בסדר, כלומר יום קיץ רגיל, פיין, זו הייתה המילה, והתמקדה בעיקר בשאלת הרוחות. למה להתמקד בשאלת הרוחות, שהיא שאלה חשובה, אבל אני חושב שהיום רוב האנשים אומרים לעצמם, רוח חזקה יותר או פחות זה שיקול, אבל דבר איתי במושגים פשוטים, ברורים, האם יהיה קר, כמה אהבה צריך להיות המעיל, או כמה דקה צריכה להיות החולצה, האם יהיו משקעים כלשהם, זו השאלה המרכזית, אז עוד רגע אני אומר למה הרוח הייתה כל כך מרכזית. אבל אין ספק שהרגע הזה לפני 165 שנים, זו כאילו איזה נקודה שהיא משנית, התפרסם בעיתון החיזוי הראשון של מזג האוויר, אגב, המונח חיזוי, תחזית, לא נבואה, לא איזו קביעה, אלא חיזוי, forecasting, קשור בדמות שאחראית לתחזית הראשונה. ואני חושב שזו עובדה שמשנה לחלוטין את התודעה. מזה צריך לפתוח. עולם שבו אתה לא צריך להיות מדען, אתה לא צריך להיות חוקר, אלא אתה יכול לקנות את העיתון הפופולרי ולקבל ממנו איזשהו מושג על מזג האוויר, הוא עולם שונה לגמרי ממה שהיה לפני. כל כך הרבה שנים של אנושות, שמזג האוויר ידעת לדבר בעונות, בתקופות, כן, תקופת הגשמים, אבל כל הדבר הזה היה על חוט השערה. ובכל רגע נדמה לך שמזג האוויר יכול להשתנות. יש מקומות כאלה עד היום בעולם, ניו זילנד, אשר בהם מזג האוויר הוא כל כך תזזיתי, ואולי איזו חוויית חיים שמתקיימת בהם עדיין, הייתה חוויית החיים הכלל אנושית. כלומר, חוסר ודאות עמוק וניסיון לייצר ודאות. במצרים העתיקה, בתרבות הסינית העתיקה, אנחנו יודעים שרצו באופן מסוים לחזות את מזג האוויר, בעיקר כי היו מקפידים לכתוב, כל הזמן לתעד את הדפוסים, להבין את התופעות, מה מתרחש, מה מתרחש בשמיים, מה קורה לנו, מהו האוויר שאנחנו נושמים, לתעד את התופעות. כאשר אתה מתעד פעם אחר פעם, אתה לא רוצה רק ללמוד על קיומה של התופעה, אלא אתה מנסה לקבל איזשהו דפוס. אתה מנסה להבין את טבעו של הדבר. עכשיו, אולי היחס למזג האוויר היה אחר, כלומר, כאשר הסינים רושמים את מזג האוויר פעם אחר פעם ורוצים להבין מה התבנית, התבנית הזאת בעיניהם היא לאו דווקא רק תבנית, כן, שקשורה ביכולת להבין מאיכן הרוח תבוא, כמה חזקה היא תהיה במשובה, הקור, האם יהיה עז או מועט, אלא שאלות עמוקות יותר על טבעו של העולם, אילו כוחות עולים, אילו כוחות יורדים, גם במצרים העתיקה, איזשהו חיבור שבוודאי קיים, כן, באמונה היוונית העתיקה, בין האלים לבין מזג האוויר, כלומר התיעוד לאו דווקא מכוון אל מה שאנחנו מכוונים אליו היום, אבל אתה רוצה להבין. זו חידה אנושית ענקית, והנה פתאום אתה יכול עבור כמה מטבעות להבין, לקבל איזה מושג, אולי לא מדויק, אבל יש לך פתאום איזשהו ביטחון שלא היה לך בעבר. מי שאחראי לתחזית מזג האוויר הראשונה, שמו רוברט פיצרוי. רוברט פיצרוי היה סגן אדמירל בצי המלכותי. הוא היה איש, כן, חיל הים. והוא נודע לרבים בזכות העובדה שהוא עמד בראש המשלחת, המשלחת השנייה של האונייה, אוניית הוד מלכותו, ביגל, שמי שהשתתף במשלחת השנייה שלה הוא צ'ארלס דרווין, אבי תורת האבולוציה, שהנסיעה שלו לאמריקה הדרומית, מה שראה, החיות, זה מה ששכנע אותו שהוא צריך להתחיל לנסות לרקום תיאוריה של התפתחות המינים, תיאוריה אבולוציונית. אז
רוברט פיצרוי הוא מין אדם כזה שהיה בכל מיני נקודות מעניינות בהיסטוריה, והוא אחראי לתחזית הראשונה. אז קודם כל צריך לומר שהתחזית הראשונה היא בזכותו, מפני שהוא, וזה כבר שלב במאה ה-19 שיש בו כל מיני כלים, מקור רובם ברנסנס, כדי לנסות להבין דברים שונים על מזג האוויר, אבל הוא מייצר מערכת. מערכת אשר בה יש בהרבה מקומות בבריטניה תחנת טלגרף, אשר אליה צמודים כלי חיזוי. ואז אפשר מהר להעביר את האותות שאתה מקבל מן הכלים, להשוות ביניהם, ואתה יכול לומר איזה יום יהיה בכל אזור ואזור באנגליה, ואיזה יום יהיה באנגליה בכלל. פתאום אתה מקבל את החזית מזג האוויר המודרנית. ומדוע הוא מתמקד ברוח? כי הוא היה ימאי. כי הוא חושב בראש ובראשונה, ובעולם ההוא בוודאי זה היה משמעותי מאוד, על מי שיוצאים אל המים. הוא יודע גם את הסכנה שנשקפת להם. עד כמה לצאת להפלגה במזג אוויר רע, זה יכול להיות מסוכן. הוא רוצה להציל חיים. אני בימים האחרונים מזכיר הרבה את האודיסאה, כי פתאום כולם מדברים על השירה הגדולה הזאת של הומרוס, בשל הסרט של כריסטופר נולן. ושם, כל יציאה אל המים, אתה מסתכן בנפשך. האם זה מפני שהרגזת את פוסידון, או מפני שזהו העולם? זו שאלה אחרת. אבל אתה מסתכן בנפשך. לצאת אל הים זה הדבר הכי פחות בטוח. אולי רק אחרי יציאה למלחמה. אתה יוצא פה למלחמה עם המים האדירים ועם הרוחות, ולא ברור מי ינצח. פתאום בא סגן אדמירל אחד שאומר לעצמו, אפשר לשנות את זה. ואני חושב היום אנחנו רואים את החזית מזג האוויר, כן, כדבר שהוא חלק מן השגרה, מנוחות החיים שלנו. בוודאי גם היום היא מצילה חיים. אבל החשוב שהדבר הזה, בגלגול הראשוני שלו, זה איזשהו רצון להושיט יד אל מי שהם בלב הסערה.

עוזי נבון, זה יום קיץ. זה יום קיץ. סאמר טיים, ג'ורג' גרשווין. כן, ואנחנו ביום קיץ, והאווירה כיפית, תלוי. אני מדבר כאן, כן, על תחזית מזג האוויר הראשונה שנתפרסמה בעיתונות, בטיימס, לפני 165 שנים. אילו הייתה לנו תחזית מזג אוויר, למשל, לנשיא ארצות הברית. היום צפוי טראמפ רגיל לעונה, או סוער. אז יכול להיות שהיה לנו קל בהרבה. ואני חושב שזה בדיוק משהו שצריך לדבר עליו. שאני התחלתי מלומר שבתרבויות העתיקות ביותר רשמו את כל תופעות מזג האוויר, ורשמו אותן לא פעם אחת כדי לציין שהן קיימות, אלא ניסו להבין האם אפשר ללמוד משהו על אופיין. מתוך הדבר הזה אתה למד שהשאיפה להבין, כן, את מסלולו של מזג האוויר היא שאיפה נושנה מאוד, ואני חושב שבאופן מעניין היא מתקיימת גם בתרבויות שמסבירות את מזג האוויר באופן שהוא כביכול לא מעיד על דפוסים טבעיים. כלומר, גם ביוון, כאשר הברק הוא הלא נשקו, הברק הוא החרב אם תרצו, של זאוס, בתעתיקים הישנים, אפרופו תרגומים לאודיסאה של אומרוס, זבס, כן? כמו שחודש אוגוסט שאנחנו נמצאים בו היה אבגוסט, זאוס, זוס, יש לו את הברק, הוא אחראי על הברקים, והם שלו, השערה היא שלו, אבל יש תופעות אחרות של מזג האוויר שמזוהות עם אחרים. זאוס הוא ראש וראשון לאלים, מזה אתה למד שהאדם, כאשר הוא ראה את הברק, הוא זיהה בזה את תכלית העוצמה והכוח. מכל התופעות השמימיות, כן, מטאורולוגיה, מושג של אריסטו, אתה בעצם לומד על גרמי השמיים. ההנחה שיש פה איזה עולם שמימי שמעליך שאתה צריך להבין את סימניו. הברק הוא במקום הראשון, ואחר כך הדברים העדינים יותר, כלומר, יש פה ממש איזושהי תפיסה קולנועית, עוד לפני הקולנוע, מה מרעיד את לבבנו יותר מכל, הוא עצם הכוח ותכלית הכוח, זה הברק. אבל בתרבות היוונית, אף על פי שאומרים לנו, כן, מזג האוויר קשור בשאלה אם האלים מרוצים או שאינם, אם יש להם כל מיני אינטרסים להגשים בעולמנו, עדיין, משלב מאוד מוקדם, ודמויות שבוודאי היו בעלי אמונה מסוימת, כן, באולימפוס, עדיין מנסים להבין את הסימנים. ואפשר לומר שהניסיון הזה הוא ניסיון דו-כיווני. אם אתה מנסה להבין את הסימנים של מזג האוויר, אז אתה לומד על האלים. כלומר, דרך מזג האוויר אתה לומד האם האלים מרוצים. מן הצד השני, אם תבין מתי האלים מרוצים ומתי לא, תוכל להבין את מזג האוויר. אבל יש פה איזושהי הנחה שאנחנו כבני אדם יכולים ללמוד. זה לא רק איזה כאוס שם גבוה בין האלים, אנחנו יכולים ללמוד להבין את הסימנים, אולי בהשוואה קצת כמו שבני אדם שיש להם היכרות זה עם זה, הם יכולים להבין סימנים. אתה יכול לזהות את תחילת הכעס אצל האדם האחר, אתה יכול לזהות אצלו גם את תחילת השמחה, אתה יכול לראות אותו עושה דברים מסוימים, להבין מהו מצב רוחו עוד לפני שזה יתפרץ באיזו זעקת שבר או קריאת עושר. גם המקרא, יש בו רגעים של חיזוי מזג האוויר, כן? אליהו הנביא שאומר, ראיתי אב קטנה, האב הקטנה שהוא רואה, אב קטנה כחף יד איש עולה מים, כלומר, דרך האבים בשמיים, אתה
מזהה האם עומד לרדת גשם. וזה לא נוגד את העובדה שבטקסטים מקראים לרוב, אתה רואה זיהוי גמור של המצב הזה, השמימי, אם ירד גשם עם לב, עם האל. וזה רק בפרשת השבוע שנקראה בשבת הזאת בבתי הכנסת, פרשת תקב. אתה תלוי אם האל ירצה בארץ ישראל, יש ארצות שקיבלו כבר מספיק מים, בארץ ישראל אתה תלוי בשאלה האם האל רואה את התנהגותך כמוסרית. וזה הבדל שצריך לצייר בין אולי תרבויות אליליות שדיברו על הגשם ותרבות מונותאיסטית שמדברת על הגשם, וצריך לומר שגם ביהדות, גם בנצרות למשל, עד שלב מאוד מאוחר דיברו על הגשם, וגם היום מדברים, אבל דיברו באופן מובהק על הגשם כביטוי, כן, לאיזה מצב רוח עליון, אבל כשהאל הוא אחד, אז הסיבה היא גם אחת, ואם היא אחת, היא פחות מרגישה כקפריזית. במיוחד שכן, הנביאים העבריים, הם אומרים, המטבע, אם להשתמש בביטוי הזה, המטבע של האל העברי הוא המוסר. זה המטבע שלו, לא מצבי רוח. דווקא האל של חמשת חומשי התורה יכול לפעמים להיקרא כבעל מצבי רוח, אבל הנביאים העבריים אומרים, לא, זה לא מצב רוח, זה מוסר. ולכן מזג האוויר הוא כבר לא איזה דבר שאתה לא יכול לשים את לב את האצבע, בוודאי כשהוא מושפע מכמה וכמה אלים וכולי, אלא יש פה שאלה מוסרית. ואם תפעל נכון בתוך השדה המוסרי הזה, אולי יבוא הגשם. אבל גם כאן, השדה הוא מוסרי, ועדיין בתוך התרבות, כאשר אני חושב על הגמרא, וגם באירופה הנוצרית למשל, מהר מאוד מתפתח שיח של ניסיון לתת סימנים. סימנים שחלקם הם לחלוטין סימנים של תצפית, להבין עננים. הגמרא עוסקת הרבה בשאלת העננים. ומה שיפה זה שיש פה כפילות. מצד אחד יש פה טבע. לפי צבעו של הענן, לפי גודלו, אתה יכול להבין מה קורה עם הגשם. כלומר, יש אפשרויות להבין את הדפוסים, זה מצד אחד. ומן הצד השני עדיין, הגמרא מדברת איתנו על כך, שרעמים למשל, מבטאים איזשהו מצב נפשי של העולמות העליונים, אני אקרא לזה כך. והכפילות הזאת מתקיימת. כלומר, מצד אחד אתה הולך, ואתה רואה שאם תיתן את עיניך מספיק זמן בשמיים, אתה תלמד אותם. בו זמנית אתה אומר, השמיים האלה, שאני נושא אליהם את עיניי, יש בהם משהו, מתרחש בהם משהו, שהוא מעבר למה שאני יכול לראות.

לא יכולתי שלא להשמיע כאן את השיר הנפלא הזה, שינויי מזג האוויר, שלמה ארצי. אנחנו מדברים על תחזית מזג האוויר שהפכה לחלק מחיינו, באופן כזה שמיום ליום אתה יכול לשאול את הבינה המלאכותית, מה האחוז? כלומר, תן לי את התחזית ותן לי גם את הסטטיסטיקה. ותאמר איתי על רמת הביטחון. אני אומר תאמר כי יש פה תמיד מימד של אימור. ואני אספר סיפור לונדוני בהמשך. אמרתי שהתחזית הראשונה היא בטיימס הלונדוני, אני אספר סיפור לונדוני מלפני כמה שנים. אבל אני רוצה לדבר על כך שאנחנו חוזרים בעצם למאה ה-19, התחזית הראשונה. והמאה ה-19 היא המאה של התנועה הרומנטית. התנועה הרומנטית, המרכז שלה בשירה, היה אנגליה באמת, והיא השפיעה והתפרסה, כן, לכל אירופה, בוודאי מערב אירופה, אבל לא רק, והמשוררים הרומנטיים, האנגלים, ואנגליה הייתה קטר שמוביל קדימה את הניסיונות לקחת את הכלים ההולכים ומתקדמים של בדיקת מצב מזג האוויר, ולכונן תחזית אחת ברורה, הוליסטית אפילו נקרא לזה, לא רק במקום מסוים שאתה נמצא בו עכשיו, להבין מה מצב הרוח, ואולי מה יהיה עם האלה, להבין את כל הצדדים, ולא רק במקום אחד, אלא באופן רחב יותר. הראשונים לעמוד מול זה, היו המשוררים הרומנטיים. שמות כמו שלי, שמות כמו קיץ. ג'ון קיץ אמר שיש ניסיון לנשל את השמיים, להפשיט את השמיים מן המסתורין שבהם. אני תמיד חושב, כן, על הציור המפורסם כל כך של הנווד מעל ים הערפילים של קספר דוד פרידריך, היחיד שעומד מול יופיו של הטבע, עוצר הנשימה, וגם הכוח המופלא והנורא של הטבע והערפיליות שלו, וזה מצבנו בקיום, אנחנו צריכים לעמוד יחידים מול הלא נודע, והטבע הוא מבטא את הלא נודע הזה, בתוך הלא נודע הזה יש יופי ויש הרפתקה, אבל קודם כל יש חידה. ואנחנו מנסים, אומר קיץ, להפשיט את השמיים מן החידה הזאת. אז קודם כל, הניסיון היה תמיד. כלומר, גם לומר שעכשיו יש סערת ברקים, כי זהוס חושב כך או אחרת על המלחמה האנושית שבארץ, אתה גם מפשיט מן המסתורין. אמנם אתה מפשיט מן המסתורין באופן שיש בו איזה מסתורין חדש, נוסף, מה מתרחש בין האלים ועד כמה אני יכול לדעת עליו, אבל בסוף אתה רוצה הסבר. ואני חושב שהמשוררים הרומנטיים, קודם כל הם הרגישו שבכל זאת, הלא הרומנטיקה היא חזרה אחורה לרומא, ליוון. מכאן רומנטיקה, אתה שומע שם את הרומא, אתה שומע שם את הרומנסה וכו'. ביוון העתיקה בכל זאת, עם כל הניסיון לתת הסברים מה קורה אצל האלים, אני חושב שהייתה איזושהי הכרה, והיא הכרה שקיימת בכל מבט דתי על השמיים, אף על פי שתמיד יש מי שמנסים, כן, גם להתעלם מההכרה הזאת, כל מיני אנשי דת שמדברים כאילו הם מונו על ידי אלוהים להיות הדובר שלו, ולפעמים אפילו גרוע מזה, אלוהים הוא הדובר שלהם בעצם, וזה קורה לא מעט. אבל התחושה הזאת שכאשר אתה אומר מזג האוויר הוא שייך לאלים, אתה בעצם עדיין משאיר איזה מקום שבו אתה לא שולט לגמרי במזג האוויר. לעד זה יהיה משהו שמעבר לך. לתחושתו של קיץ בעולם שלו, במאה ה-19, אתה לא רוצה ששום דבר יהיה מעבר לך. וכאשר אתה לא רוצה ששום דבר יהיה מעבר לך, קודם כל, הוא חשב שאתה טועה. כלומר, לעד יהיה מסתורין בקיום. לא משנה עד כמה נחזה הרבה מאוד דברים, לעד יהיה מסתורין בעצם הקיום. ואתה מרחיק את עצמך מהדברים שהם בעיניו מסתורין כזה, שהוא
לחם החוק של החיים, המסתורין של היופי, מהו יופי, האם אפשר לתת איזו תשובה אחת, המסתורין של האהבה, כל הללו בעיניו משתקפים גם בטבע. וצריך לומר, על, על, על חלק מן, מן הדמויות הללו, קיץ ושלי, הם לא חשבו שמזג האוויר נקבע על ידי האלים, חלקם גם היו בלתי דתיים באופן גמור, אבל הם חשבו שיש פה איזה מסתורין, שאין לבטלו. הם גם חשבו שסגב, כן? משהו שהוא נשגב, כדי שדבר מה יהיה נשגב, ובעיני המשורים הרומנטיים הטבע היה נשגב, הם כותבים עליו כך, בוודאי הוא לא יכול להיות באופן עקרוני מפוענח עד הסוף. מה שמפוענח עד הסוף, הסגב שלו באיזשהו מובן עובד, כי תחושת הסגב היא זו תחושת התפעמות שנובעת מכך שזה פלא בעיניך. פלא, אתה לא יכול להכניס עד הסוף לכל המגירות. אני חושב שהרבה מדענים יאמרו שגם אחר שהם פענחו במעבדה משהו ופירקו אותו לכל הגורמים שלו, הסגב נשאר. אבל הוא נשאר דווקא כי גם אחרי הפירוק לגורמים, יש איזו חידה שנותרת ולא הולכת לשום מקום. אבל יש משהו באמירה הזאת של קיץ, שעם כל כך הרבה תחזיות, אנחנו מפשיטים את השמיים. וצריך להשאיר אותם עם מה שיש בהם, עם החוויה היסודית הזאת, חוויית הפליאה כשאתה נושא אליך אל השמיים המשתנים.

שיר הגשם, לד זפלין. השיר הנפלא הזה, גשם, אני חושב נדמה רחוק מאוד מאיתנו עכשיו. הזכרתי בו את ג'ון קיטס, זה משורר, כן, שכשהוא כותב אל הסתיו, אני מצטט מן הזיכרון, הוא מדבר על עונה של ארפילים ופרי בשל, הוא מדבר על רקותו של הפרי הבשל, וברור שהוא לא בא להיות מי שמתאר את הטבע, אלא הוא משורר של רגש. אבל הוא יודע שכדי לדבר על הרגש האנושי, צריך לדעת לדבר על טבעו של העולם. זאת תהה המטאפורה הטובה ביותר, כן? כשהוא שואל איכן הם שירי האביב. הוא מחפש את שירי האביב, הוא מדבר על השמחה. אבל הוא אומר, אין לנו דרך טובה יותר לדבר על מה שמתרחש פנימה, מאשר להשתמש בכלים של מה שקורה בחוץ. ובאופן מעניין הוא מאמין שכמו שנפש האדם ונפשו שלו הייתה מלאת שערות ובלתי צפויה, כך גם מזג האוויר, כך גם טבעו של העולם, ויש איזה רצון אנושי שהוא מזהה לברוח מהאי ודאות, שיסוד בחיינו גם עתה, אחר כל התחזיות. הבטחתי סיפור לונדוני, אני זכיתי להיות בלונדון בשלג הכבד ביותר שירד בה מזה שנים, ממש בתום שנת 2022, ומזג האוויר, הקור, והעובדה שכמעט כל יום היו משקעים, אני התעוררתי בוקר אחד, ואמרתי לבת הזוג שלי, שאני מרגיש שזה הולך להיות יום של שלג. עכשיו, לא היה לי כל כך הרבה ניסיון, רק מעט שלגים פה בירושלים עד אז. ובכל זאת אמרתי לה, אני מרגיש שזה הולך להיות יום מושלג. וניסיתי לבדוק. חיפשתי בכל האתרים את התחזית בלונדון. והם אמרו שבהחלט מזג האוויר יהיה קר מאוד, אבל לא צפויים משקעים משמעותיים, ולכן שלג כנראה לא נראה בלונדון. היינו באותו יום במוזיאון, יצאנו מן המוזיאון, בבוקר באמת היה קר מאוד, אבל שום דבר שקרוב לשלג, יצאנו מן המוזיאון וראינו ליד פנס הרחוב מסתחררים ספק פתיתים. אבל בגלל התחזית, אמרנו לעצמנו, כנראה שזה יהיה המקסימום. הלכנו משם לאיזה, נקרא לזה, בית מרזח, פאב אנגלי, שניגנו בו מוזיקה בקומה שהיא, כן, מתחת לפני האדמה. ואחרי איזה זמן שאנחנו מאזינים שם למוזיקה, עלינו לרגע לקומה העליונה, שם יש חלונות, אנחנו עולים ורואים שלונדון מושלגת. והתחזיות שהיו די בטוחות בעצמן נתבדו, ואיזו תחושה פנימית התבררה כנכונה. כך זה היה. ולא מפני שאני חזאי, אבל גם מפני שהיום, ואתה רואה את זה במקומות שבהם מזג האוויר תזזיתי, כמו ניו זילנד, שום חזאי לא יכול לתת לך ביטחון, אפילו עכשיו. ביטחון גמור אין. אולי זה שיעור, בוודאי יש מי שמאמינים שאולי הוא יושג בהמשך, אבל הוא עדיין איננו. ואולי גם בדרך, בזכות החזית מזג האוויר שנתנה לנו כל כך הרבה טוב, ותודה למר פיצרוי על כך, איבדנו איזה קשב לטבע, איזה רצון לזהות את הסימנים, להריח יותר, לפתוח יותר את העיניים, להסתכל יותר על העננים. כלומר, נתרחקנו במשהו מן הטבע, ואנחנו לא חייבים. העובדה שיש תחזית לא אומרת שאנחנו צריכים להסתגר או ללכת אחור ממשהו בעצם החומר של הקיום.

אנחנו שמענו עכשיו את אחת השורות האיקוניות של אהובנו בוב דילן. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. אתה לא זקוק לחזאי כדי לדעת לאן הרוח נושבת. ואני חושב שזו אמירה שצריך לאמץ אותה, לקחת אותה על האחריות, לא רק לחכות שאיזה חזאי יסכם לך את המציאות במספרים, אלא בכל זאת לנסות להרגיש את הרוח בכל מיני מובנים. ועל כן אנחנו נסיים עם הקריאה, שיר של רוברט בליי, המשורר האמריקני הנפלא שהלך מאימנו לפני כמה שנים. רוברט בליי, שהוא איש מנסוטה, ששם יש תקופות שאתה טובע בשלג בכל יום בלי החזאי, אבל אתה גם מאוד תלוי במזג האוויר. רוברט בליי שהלך מאיתנו כבר לפני כמעט 5 שנים. אני אקרא אותו בתרגומו של משה דור. ואחר כך אנחנו נשמע מעט צלילים מן סערת מן הסערה הגדולה, כן, סערת הרעמים, Thunderstorm, מתוך הסימפוניה השישית של בטהובן בפה מז'ור. הקריאה. רגע, לפני כן אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד חשוב. גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר. ועכשיו, הקריאה. רוח קרה מרחפת על פני שדות התירס. להקות שחרורים חוצות את האוקיינוס ההוא. רצוני להיות בשממה ההיא. להיות במרחב הפתוח, לחיות ברוח בכל אתר ואתר. אני מתיישב, נשען על קיר סככה, שם איש לא יוכל למוצאני. אני מתבונן בעלי העדר המילני, הנעים במימי תעלומה אלה. מה יש את נפשי? לא כסף, לא מכתבה גדולה, בית ובו 10 חדרים. זה אשר ארצה. לשבת כאן, לא להשתתף, לחכות לרוח שתקרא לי.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, רדיו מונדו, עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מסתיים שבוע של חום, שבוע של רדיו מונדו. נהיה באפריקה, מתאים למזג האוויר. בכלל, הרבה צרות בעולם, והרבה דברים בחדשות. קצת פחות מדברים על הצרות של אפריקה, תמיד זה ככה. אז מגפת האבולה ממשיכה להשתולל שוב, בעיקר בקונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הרבה מאוד אנשים הולכים לעולמם וסובלים וחולים. האבולה משתוללת. נתחיל עם שיר האבולה, השמעתי אותך כבר השבוע. קיבלתי הרבה בקשות לשמוע שוב אומני אפריקה למען המלחמה באבולה. אפריקה סטופ אבולה, זה עוד מהמגיפה הקודמת ואקטואלי גם היום לצערנו. נצא לדרך.

שיר המלחמה באבולה עם עמדו ומריאם, סליף קטע ומוסנגרה ועוד ועוד, עררנו אל קאבו ורדה. כן, קאבו ורדה. בוא נשמע כמה קטעים מתוך המוזיקה שכבשה את קאבו ורדה ככה בסוף שנות ה-70 וה-80, דיסקו אלקטרונים, כלים אלקטרונים שהגיעו לאי בדרך מאוד מאוד מיוחדת. סיפרת לכם כבר את הסיפור בעבר, לא אחזור עליו שוב. אז בואו נשמע כמה מהקטעים הגדולים של התקופה. שמענו את אבא לימה ועכשיו חוסה קסימיריו ואנטוניו דו שנטוש.

0: שרנו בקו ורדה עם הגדולה מכולם, סזריה אבורה, הסמל, האייקון של המוזיקה הקו ורדיאנית. שמענו אותה בשני קטעים, והנה שיר, שיר מחווה לסזריה אבורה, סטרומה.
1: Sì, no va.

שטרום מסיים גם את התוכנית שלנו היום, וקטע מאוד מיוחד שלו, אוהב את הקטעים האלו, וככה רפרנסים לדברים מעולם המוזיקה, כמו הקטע ארי סזריה, ששמענו כמובן לסזריה אבורה. אז הנה קרמן, כן, קרמן של מי זה? בביצוע של סטרומה. עם זה נסיים את התוכנית היום. אני משה מורד, ניפגש ביום ראשון, בשש.

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

בתוך הלילה השחור, כי בשחור אני נדלק כמו הקולה.

יום יפה, הכל נראה פתאום פשוט, עולם מושלם, ואז הכל שלי הרע רוצה מכות, מחפש צרה, כיפה שחור, אני בזום, אני בסקס,

0: לאתמול, מנערים את הארכיון, עם שיר ראובן ואסף ליברמן.
1: אהלן, כאן תרבות זינוק לאתמול. מה אנחנו עושים בכל פרק, שיר?
2: בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל.
1: זה נכון.
2: אני אסף ליברמן
1: ואני שיר ראובן, ושלום שיר ושלום אסף, ועל מה נדבר היום לדעתך?
2: אנחנו הולכים לחזור לשנת 1973, לפעם הראשונה שבה התראיינה בתקשורת בעברית לסבית.
1: לא, זה לא נכון, אני מניח שהתראינו לסביות עוד קודם.
2: אוהו, אוהו, כמה שהתראינו. פשוט לא אמרו אנחנו לסביות. אמרו אנחנו ראש הממשלה, האישה הראשונה של מדינת ישראל.

0: Okay.
1: לכאורה.
0: אוקיי. איי, איי. אוקיי, נכון. בואי נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, אלכס לויגר המפיקה, רונן וייס, שהוא תחקירן, ותמיר צוברי, שהוא הטכנאי. אפשר להזין לרגעים המכוננים האלה שמתרחשים ממש כעת, גם בהסקט זינוג, מה זה גם? קודם כל בהסקט זינוג לאתמול. איפה תמצאו אותו? באפליקציה, באתר כאן, בכל סימוני הסקנים, וגם באתר כאן, ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
0: טוב, אני חייב להגיד, זה יהיה פרק מעניין.
1: חד משמעית.
0: זה יהיה פרק מעניין, ו...
1: הגיע הזמן שיהיה ייצוג לסבי בתוכנית הזאת.
0: כן. כלומר, לא רק, שהוא לא רק בא ממני.
1: נכון.
0: את זוכרת מתי פעם ראשונה שמעת את המונח הזה, לסבית?
1: האמת שאני זוכרת. אני זוכרת, הייתי בכיתה ד' ואנחנו היינו, הכללה שלנו הייתה הומו, ולבנות הכללה הייתה הומואית. ואז חברתי הטובה נועה גונדה אמרה לי, שיר, כשמישהי היא הומואית, לא אומרים הומואית, אומרים לסבית. ואני זוכרת ששמעתי את המילה הזאת, ומשהו במוח שלי פשוט היה כזה, קלן, הייתי כזה, איזה מילה מקסימה. הייתי כזה, המילה הזאת ממש עושה לי משהו. אני אזכור את המילה הזאת.
0: באמת?
1: כן, ונשבע שכך יהיה לי טוב. אני נשבע שכששמעתי את המילה לסבית, זה פשוט עשה לי כזה, המילה הזו, אני אוהבת אותה. ופוחדת מזה שאני אוהבת אותה. וכן הלאה וכן הלאה.
0: וואו.
1: כן.
0: אז היום אנחנו הולכים לחזור לשנת 73, לרעיון שנחשב בזמנו פורץ דרך של ממש. מה זה נחשב? הוא באמת היה פורץ דרך. פעם ראשונה שבה ראינו בטלוויזיה או ברדיו בעברית, אישה לסבית, ודיברו איתה באופן גלוי בפורט על זה שהיא לסבית. זה היה במסגרת סדרת תוכניות בשם בדלת אמות, שהגישה וערכה עדנה פאר, אז עיתונאית מתחילה, והתוכנית הייתה בעצם רעיון ארוך ואינטימי בכל פעם עם מישהו אחר, כשרשימת האורחים מאוד מאוד אקלקטית. מספר נשים או אסטרולוגי דרך אישה בזנות ועד המשורר אברהם שלונסקי. אבל היום, כאמור, אנחנו חוזרים לרעיון עם אישה לסבית, רעיון שודר ב-27.
1: מה זה אישה לסבית? עם לסבית. למה צריך את האישה? יש גבר לסבית? עם, כן. עם לסבית, רעיון עם לסבית.
0: נכון, נכון. הרעיון שודר ב-27 אפריל 1973, וזו הפעם הראשונה שהמילה לסבית בכלל מוזכרת בארכיון של כל ישראל. המרואיינת מזדהה כמיכל, כלומר זה היה שם בדוי, היא גרושה. כלומר, הייתה נשואה לגבר, ויש לה ילדים, והיא עובדת בהנדסה כימית. חוץ מזה, איש כאמור שומרת על אנונימיות. בואי נתחיל,
1: נשמע. בוא נאזין.
3: בדלת אמות, והפעם בדלת אמותיה של לסבית. עם מיכל משוחחת עדנה פאר.
4: אני באמת לא יודעת מה זה לסבית. אני בעצם פעם אחת פתחתי מילון לראות מה הפירוש של השם הזה, אבל אני אפילו לא זוכרת מה קראתי במילון.
5: ובכל זאת אומרים עלייך, או את אומרת על עצמך שאת לסבית?
4: אני אומרת על עצמי שבתקופות די ארוכות של החיים חיפשתי קרבה נפשית ופיזית בהמשך לנשים.
5: יש הרבה נשים כמוך?
4: כן.
5: ואתן נפגשות?
4: יש אפשרות להיפגש.
5: איך אתן מגלות אחת את השנייה?
4: ראשית בחוש השישי, כשנפגשים במקרה. ושנית, יש קשר, כמו שיש קשר בין גנבים ופורצים, בין כל עולם התחתון, כך יש קשר בין ההומוסקסואלים והלסביות. כנראה של כל איזה חלק של ציבור שמנודה על ידי הציבור, וקרוב קצת אחד לשני בדעות שלו, בהרגשות שלו, עושה יד אחת. ואחד לשני מוסר ומספר, וכתובות נמסרות מיד לה.
5: והיית יכולה להשתמש בכתובת שנמסרה לך?
4: כן, השתמשתי. השתמשתי וצלצלתי לכתובות שנמסרו לי לטלפונים, קשרתי וקבעתי פגישה ונפגשתי עם נשים ונוצרו קשרים ויש מסיבות ויש פגישות אפילו על בסיס אינטלקטואלי, לא על עניין, יש אפילו חלוקה של נשים במקצוע מסוים. אם אני היום רוצה להגיע לנשים שעוסקות באותו מקצוע שלי ושיש להם חלק בעולם הזה של הלסביות, אני יכולה להגיע אליהם.
0: זה השוואה מעניינת לעולם התחתון.
1: כן.
0: אני לא בטוח שעבריינים מרגישים ככה, אגב.
1: שמה?
0: שזה אנחנו נגד העולם כזה. שזה אנחנו מכירים אחד השני ואנחנו יודעים לזהות אחד השני. אני לא משוכנע פשוט ש...
1: אני גם לא יודעת אם ככה עבריינים מרגישים.
0: כן.
1: מה שכן,
0: נשמע... אני חושב שעבריינים גם פוחדים אחד מהשני.
1: תראה, אתה נצמד פה לדבר קטן שאירוע בטקסט, ואני רוצה להחזיר אותנו לנושא הראשי שהוא לסביות, ברשותך.
0: כן.
1: איזה, תשמע.
0: זה לא, חביבי, זה לא פרק על העולם התחתון.
1: זה לא פרק של זמן אמת.
0: 364 ימים בשנה אתה מדבר על העולם התחתון, בסוף אתה מדברים על לסביות, ואתה רוצה לדבר איתי על עבריינים.
1: ממש, בוא נתמקד. קודם כל אהבתי את זה שלסביות והומואים מסרבים להיות אויבים. אהבתי את זה מאוד. הומואים נותנים לי, בואי, קחי, זה טלפון של לסבית, קשרי אליה. אבל איזה דרך משונה להכיר זה. אתה יודע, כאילו מישהי מתקשרת אליך הביתה, אלייך הביתה.
0: שמעתי שגם את לסבית.
1: היי, שלום, שמעתי שאת לסבית.
0: כן.
1: אבל זאת באמת, זה עניין שהיה, יש סדרה שנקראת ג'נטלמן ג'ק, סדרה לא טובה. אבל זה מבוסס על היומנים של מישהי שקראו לה אן ליסטר, שחיה במאה ה-18, אם אני לא טועה, והיא הייתה לסבית, והיא כתבה הכל ביומנים, שהיומנים מאוד מפורטים, יומנים משוגעים, וגם ביומנים האלה כתוב שהרי תחשוב, אם בשנות ה-70 אני שומעת איזה קשה זה היה לזהות מלסבית, תחשוב מה זה במאה ה-18, זה במאה ה-19, מעדכנים אותי באוזנייה, הם היו שואלות לך שנייה, תגידי, את מכירה את השירה של ספו? ואז כאן...
0: זה השאלה שמה, שם קוד, כאילו...
1: אם אתה רוצה לדעת, אם אני רוצה לדעת עם מישהי לסבית, אני באה אליו, אני רוצה,
0: תגידי... את שואלת אם את מכירה את ספו.
1: את אוהבת השירה ספית? את ספי, את אוהבת ספו? בעניין של זה? ואז כאילו, וגם אותה, שאלו, היא כאילו כתבה ביומן שלה, שכמה פעמים שאלו אותה והיא נבהלה, אז היא אמרה, לא, אין לי מושג, אני לא מכירה. אז תחשוב מה זה לקבל שיחת טלפון, כזה שלום, שלום, את... את אולי גבירתי לסבית, לא, טעות במיזה, לא, מי זה, מי זה. בקיצור, זה נשמע קשה יותר מעכשיו, ועם זאת, נחמד, כאילו כבר הייתה התחלה של קהילה. זה יפה שהומואים ולסביות הבינו שהם באותה סירה.
0: אבל רגע, שנייה, לסביות לפני בוא האינטרנט,
1: כן.
0: אנחנו לא במאה ה-19, אבל אנחנו נגיד בשנות, בתחילת ה-2000 כזה.
1: אוקיי.
0: מה קורה?
1: אני חושבת...
0: יש מצוקה כזאת של למצוא?
1: יש מצוקה גם עכשיו, כן? כאילו, לי לא, אבל אתה יודע, יש כאלה שיש להן מצוקה. וכשגרתי ב...
0: לא, אבל היום הכל הרבה יותר מובנה ו... לא... יש, יש, יש מסיבות יהודיות ואפליקציות יהודיות.
1: מסיבות זה נראה לי פחות עניין. היום יש לך אפליקציה והכל באפליקציה לטוב ולרע, אבל אני חושבת שבניינטיז ובתחילת שנות ה-2000, אתה כן, היה כאילו את המינרווה, היה ברים של לסביות, שזה דבר שדי קרס, האפליקציות די הקריסו אותו, בגלל שאם רצית לפגוש לסבית, היית צריך לפגוש אותה איפשהו, ואז זה כזה, הנה, הנה זה פה, פה נמצאות הלסביות.
0: היה בר...
1: כן, והיום אין, כן, היית המינרווה, היום אין ברים של לסביות שהן רק של לסביות, נכון?
0: מה זה המינרווה? איפה זה קורה?
1: המינרווה כבר לא קיים, זה היה בסמטת בית השואבה.
0: וואלה.
1: כן, אני עוד הספקתי ללכת לשם ולהסתכל על הרצפה ולברוח, לפני שסגרו. אבל כן, אז כאילו זה נראה לי היה מאוד מבוסס על מקומות, ומאז שיש את האפליקציות, באמת אין יותר בר של לסביות בגלל שאין את הצורך הזה יותר. בניגוד לברים של הומואים שיש.
0: תבחיני, מה ההבדלים?
1: אני חושבת שהומואים, א', הם מבזבזים יותר כסף. זה כאילו, פעם אחת דיברתי עם מישהי שהיא מארגנת ליין של לסביות, והיא כזה לסביות, יושבות לך על כוס בירה כל הערב, וזה לא מכניס כסף. בזמן שהומואים שותים יותר, עכשיו אפשר לייחס את זה לכל מיני דברים, גם פיזית, גברים יכולים לשתות יותר, גם חברתית, הם לא מובנים ל... אם תשתי יותר מדי, יקרה לך משהו לא טוב ועלולים לענוס אותך, שזה לסביות, סטרייטיות, כולם שומעות את זה וכולם נזהרות איפשהו בתת מודע שלהן. וגם לגברים יש יותר הכנסה, כי הם גברים, הומואים, לא הומואים, זה לא משנה, ואז הם יכולים לשלם יותר ולשתות יותר. וגם הומואים, המפגשים שהם יותר מכווני, אין מה לעשות, יותר מכווני סקס. הומואים הרבה יותר יפגשו בן אדם ויגידו, אוקיי, אולי אני אשכב איתו היום. יש גם אפליקציות לזה, כמובן. ולכן אני חושבת, זה הרצאת הטד שלי, על למה אין ברים של לסביות. נהנת?
0: מאוד, אגב. ומדברים בדיוק על העניין הזה של המועדונים, אבל עוד קודם, עדנה פאר מוסיפה וחוקרת את אותה מיכל, איך זה עובד, איך נשים מכירות נשים.
4: אני מכירה מאות. מאות לסביות, נשים לסביות. לגבי ההומוסקסואלים זה הרבה יותר קל, לגבי הגברים שבחבורה זה הרבה יותר קל. יש להם מקומות מפגש בחוץ. הם נפגשים ברחוב מסוים, ברחובות מסוימים בערים הגדולות. הם נפגשים בגנים מסוימים, שהמקומות האלה ידועים. עכשיו, נצא מתוך הנחה שאדם, אישה מחפשת קשר לאישה השנייה, ואין לה קשרים חברתיים, והיא זקוקה לקשר הזה. אין לה דרך להגיע לקשר.
6: איך בכל זאת יוצרים קשרים בשטח שלנו?
4: נפגשים עם אישה אחת, שומעים על אישה שנייה, פונים אליה בשעה של רצון, מכירים דרכה את הרביעית, וככה הולך ומתרחב החוג. על כל פנים, כתובות של נשים מהסוג שלנו, של נשים לסביות, הן מצרח מבוקש ובדרך כלל קשה להשגה.
0: אז כאילו אני שומע את זה ואני אומר, השנה היא 1973, ואני אומרת מי, איך באמת לא היה אינטרנט, לא היו טלפוני, לא היו סלולרי, איך לסביות באמת הצליחו להכיר אחת השנייה, ואני חושב על זה, ואז אני מערר בזה עוד רגע, ואני חושב, איך בכלל אנשים תקשרו בכלל בלי קשר להומואים או לסביות? זה להיזכר בתקופה, איך בכלל אנשים קבעו אחד עם השני? אני חושב שפעם קבעתי עם חבר שלי, יוני, בעיקר ציון בירושלים, ולא הצלחתי להגיע או משהו, נתקעתי בדרך, והאיש פשוט אשכרה חיכה לי שעה, עד שהוא הבין שאני לא שם והלך הביתה.
1: כן, כן.
0: איזה תקופה חשוכה זו הייתה?
1: ותחשוב שאתה גם אישה שרוצה לשכב עם אישה בתקופה הזאת.
0: כן.
1: איך אתה עושה את זה? משימה במרוץ למיליון, זה היה.
0: צריכה להיות בכל אופן. אבל היא אומר, היא פתחה את הקטע הזה כשהיא אומרת, מיכל, אני מכירה מאות לסביות.
1: שקר, אני לא מכירה מאות
0: לסביות. השנה היא שנת 73. קודם כל, אני לא מכיר מאות אנשים.
1: כן.
0: אני לא מכיר מאות בני אדם.
1: אני חושבת שבגלל שהיא הייתה מודעת לזה ב-73 שומעים, מה שהיא רצתה לומר, זה לומר, יש המון.
0: שאת מתרגמת לי, כן?
1: לא, אני פשוט חושבת שהיא אמרה,
0: מלסבית לעברית.
1: כן, כן, היא אמרה, יש המון, היא כן כנראה מודעת לתפקיד שיש לה, ולזה שאנשים מאזינים לזה, והיא באה להגיד, זה לא קוריוז, זה לא כאילו פה ושם, לא הביאו פה את הליצן מהקרקס
0: לדבר. כן, זה פריק שואו, כן.
1: יש מיליון, יש מאות, אני מכירה מאות. כשאת אומרת, אני מכירה מאות, את אומרת, אני יודעת שיש מאות.
0: כן. אז בואי נמשיך בניסיון של עדנה פרל להבין את סוד הקסם הלסבי.
4: מה הקסם שאת מוצאת ביחסים הבלתי רגילים האלה?
6: זה מתחיל מהדאגה הקטנה של היום, של הדברים הקטנים, הטכניים של היום-יום. של מקלחת טובה אחרי שבאים מהדרך, של ארוחת ערב, של תוכלי את זה, שאת רבה צבעה, עצמאה, וחלה בליטוף. האמת היא שהיום, גם היום, אני אומרת שגבר לא מסוגל ללטף כמו אישה. לא מסוגל.
4: יש צורך לחזר אחרי אישה, מחזרת אחרי אישה. הדברים דומים ליחסים בין גבר ואישה. יש חיזור, יש קנאה, יש...
6: אני חושבת שעצם היווצרות הקשר יש האלמנט של פיתוי ומשיכה. אולי לא ממש מפתים.
4: מתפארים בהישגים וכיבושים.
6: כן, כן, כן, כן, כן. עוד יותר... אני חושבת שהאמת היא... שאולי הן לא תמיד מדברות על זה, אבל אני חושבת שאישה גאה מאוד ב... אישה שיש לה קשרים עם אישה, היא גאה מאוד בהישגים שלה בשטח הזה. ובכושר שלה להביא את האישה השנייה לידי סיפוק מיני, אני חושבת שלא פחות מה שהגברים. ויש נשים ש...
4: בעניין הזה הגענו לאמנציפציה מוחלטת.
6: אמנציפציה מוחלטת.
1: אמנציפציה מוחלטת.
0: האם כולנו רוצים להגיע בסוף היום הביתה ושידאגו לנו למקלחת ולארוחה חמה?
1: אבל קודם כל אתה צודק לגמרי, וגם בהתחלה כששמעתי את זה חשבתי, מה זה, את רוצה מי שתהיה אמא שלך? ואז חשבתי, לא, כאילו זה באמת מה שכולם רוצים, ואני חושבת, אני שואל, כאילו אתה מבין מה הבעיה? השאלה הזאת, למה, היא בעצם שואלת, למה את לסבית? מה? זה כאילו היא עשתה סקר שוק ואמרה, פה מציעים לי ככה ופה מציעים לי ככה.
0: את לא מבינה, את לא מבינה, גבר לא מלטף כמו שאישה מלטפת.
1: כן, שזה שטויות.
0: אני בדקתי, אני עשיתי מדגם ליטופי ואני גיליתי שזה זה הזן שמלטף הכי טוב ולכן בחרתי את זה. תראי, גם הבגאז' מאוד רחב והדלתות, יש כאן חמש דלתות וגג נפתח.
1: וגם סליחה, זה לא נכון. כשאני הולכת למסאז' במלון וזה, אני רוצה שגבר יעשה לי מסאז'.
0: באמת?
1: חד משמעית.
0: למה?
1: ידיים גדולות, ידיים חזקות. מה אני צריכה עכשיו, בת שתעשה לי קיצי? לא, אני רוצה מסאז'. אתה מבין מה אני אומרת?
0: אני, בתיאוריה, אני פשוט לא מסוגל לדמיין. טוב, אני שונא מסאז'ים באופן כללי.
1: אתה מהאנשים האלה.
0: אני לא אוהב שנוגעים בי, אבל אם מישהו היה צריך לגעת בי, אז לא, לא גבר, בבקשה, אם אפשר.
1: אתה לא חושב על זה מקצועית. מקצועית, אתה רוצה שגבר שהוא חזק יותר, ועם ידיים גדולות יותר, יפרק לך את הגב. זה מה שאתה רוצה.
0: הידיים של גברים זה דבר מגיל.
1: לא נכון, לא נכון, אני לא מסכימה איתך. אבל לצורך העניין, לצורך הלסבית שלנו, השאלה הזאת מלכתחילה היא שאלה מטומטמת. אין תשובה ללמה אתם נשים. למה? כי ככה, כי זה מה שאני רוצה, כי ככה נולדתי, שזה כאילו דבר יותר מתקדם, לומר. ב-73, עם השאלה הזאת, באמת זאת כנראה שאלה שהיא שאלה את עצמה. למה אני באמת לסבית? למה אני מעדיפה נשים? ואז זה כזה, אני מעדיפה נשים כי אני אוהבת לחזור הביתה וששואלים אותי, אבל גבר יכול לשאול אותך את זה, ואני אוהבת שמלטפים אותי, וגבר יכול לטף אותך ושזה יהיה נעים. זה לא זה. את לסבית כי את לסבית. אי אפשר לתלות את זה באני לסבית בגלל שנשים הם ככה וגברים הם ככה. זה גם טיעון שהוא חותר מתחת לעצם המהות של פמיניזם. לבוא ולהגיד, גברים לא יכולים לעשות את זה, אז כאילו, כן, אישה יכולה לדאוג לארוחה חמה, אוקיי, אז לפי התזה הזאת, בואו רק תעשו את הארוחות החמות, ובואי תפסיקי להיות מהנדסת כימית.
7: מה הבעיה? הבעיה היא בקונספט של התוכנית הזאת, של בדלת אמות.
1: לא אהבת את הרעיון עם המשורר
7: שלונסקי, אברהם שלונסקי. לא, זה יפה, כלומר, אני מאוד בעד שיחות. הבעיה היא שיש לך קונספט של תוכנית של שעה, שמסגרתה עכשיו אומרים לך, הנה לסבית תראייני אותה שעה. כלומר, לא על, עליה, על חייה, אלא על היותה לסבית. ואת כמראיינת, נגזר עליך לשאול שאלות מטומטמות. כי כאילו, הנה זה כמו זה, הנה אנחנו עכשיו בג'ונגל, לא בג'ונגל, בספארי, ויש לך את הכלוב של האוגר, ועכשיו את צריכה לספר על האוגר. אין הרבה מה להגיד על האוגר, הוא אוגר, זה אוגר.
1: נכון, אבל אני כן חושבת שבהתחשב בשנה, 73, זאת כן שאלה מעניינת, בגלל שאתה לא מבין עדיין... זאת שאלה מעניינת, למה את לסבית?
7: כן.
1: כאילו, מה... וזה באמת כאילו השאלה של מה נותנים שם שלא נותנים פה. אלה שאלות שכאילו, ברור שהתשובה עליהן היא לא תשובה שאפשר לתפוס, בגלל שזה לא לוגי, זה לא למה אני לסבית, כי ככה זה קרה. זה מה שיצא. אני אפילו לא, אתה יודע, אני לא יודע, כאילו, כן, כי ככה.
7: אפשר הרי לסכם את האירוע בי, אני נמשכת לנשים ולא נמשכת לגברים. תודה רבה שהיית איתנו, מיכל.
1: כן.
7: מיד אחרינו מבט לספורט.
1: נכון, האמת שנכון. מעניין שהיא לא אמרה את זה.
7: אוקיי, אז אחד הדברים המעניינים ברעיון הזה הוא שעדנה פאר מתייחסת באיזשהו אופן למשיכה לנשים כבחירה. הוא מנסה להבין למה לבחור בנשים על פני גברים.
8: מהו הסקספיל הלסבי? קשה לי להצביע על סקספיל לסבי. לא... אני לא יודע. מה שלגביי חשוב באישה זה הרבה הרבה כושר לתת ולקבל חום, הרבה הרבה כושר לאהוב ולקבל אהבה, להיות אמיתית, ודווקא לא לשחק את כל המשחקים האלה הקטנים שבינו לבינה, למרות שהם קיימים גם בעולמנו.
9: אז למה דווקא אישה ולא גבר?
8: מפני שיש באנשים מה שאין בגברים, לפחות בחלק מסוים של אנשים. הכושר להבין אישה. זה לא נמצא בנחלת הגברים. הם משוכנעים שהם מבינים. יש להם כושר, הם משוכנעים שיש להם את הכושר להבין הרבה יותר מה שאישה. טוב, על כושר ההבנה של הגבר אין ויכוח. אבל אני חושבת שחום והבנה ואפילו קרבה פיזית אצל אישה זה אחרת לגמרי מה שרצית גבר. אני חושבת שאישה מסוגלת לתת ולהקרין חום פיזי הרבה יותר מכל גבר החם ביותר והחמים ביותר.
1: איזה שטויות.
7: כן, היא עושה פה טעות אבל גם. היא עושה טעות גם אם היא מציגה לעולם, מציגה לישראל את מה היא לסבית, מה זה האדם מסוג לסבית, היא עושה פה שירות לא טוב.
1: לא, זה לא שירות. תראה, צריך לומר, אי אפשר לשפוט אותה כי זה ב-73.
7: לגמרי.
1: אז אני לא שופט, אני אומרת איזה שטויות, אני מהעתיד,
7: ברור,
1: ואני
7: ברור,
1: בטוחה שישמעו את התוכנית שלנו.
7: כולנו חכמים הרבה יותר 50 שנה אחרי שידור הרעיון, זה ברור.
1: בזינוק לאתמול של העתיד, שישמעו את התוכנית שלנו, יגידו, איזה שטויות היא אומרת, איזה, כן. היא לא מייצגת אותי הלסבית הזאת.
7: כן. אפשר גם להיות לסבית ולהגיד, יואו, זה הייתה, זה, אני, חבל, חבל שאני לסבית. כי נשים... הן לא מבינות, והן לא טובות, והן מעצבנות, והלוואי והייתי אוהבת גברים, זה חיה הרבה יותר פשוטה. אבל מה לעשות? נגזר עליי לאהוב נשים. נכון, זה אירוע.
1: ולכן אין לי שום עדפים בבית, אין מי שיתלה אותם.
7: כן. אז שוב, אבל בסדר, זה היה אמור להיות רעיון מאוד מאוד קצר, כל האירוע הזה. אני נמשכת לנשים.
1: נכון,
7: תודה רבה
1: נכון.
7: ולהתראות.
1: אבל אני גם חושבת שבגלל שהיא לא מסוגלת, נגיד, היא שואלת אותה מה הסקס אפיל הלסבי, היא בעצם שואלת למה את נמשכת בנשים. זאת שאלה כן,
7: כן
1: אמיצה, וזאת השאלה הראשונה שהיא מדלגת עליה. והיא הולכת למקום של החום והקרבה,
7: כן.
1: והאינטימיות. עכשיו, בוודאי שאת מרגישה יותר חום עם אישה, כי את לסבית.
7: כן.
1: ברור. כאילו, תשאלי סטרייטית, האם היא מרגישה יותר חום מגברים או מנשים? כן. כזה, מגברים, ברור. וזה כזה, כן, כי את סטרייטית, ברור שאת מרגישה את זה עם גברים. אז כאילו, זה קצת כזה, לשאול עיוור צבעים, איזה מספר כתוב פה, ברור שאת לא מבינה את זה. ואני חושבת שההתחמקות שלה מלהגיד מה סקס, הרי בוודאי שאת נמשכת לנשים משיכה פיזית. אני לא אומרת שזה הדבר הראשון בהכרח. אני לא אומרת שזה לא קודם כל דבר רגשי שקורה ואז הופך לפיזי, אבל ברור שיש גם משהו פיזי. ועל זה היא דלגה, ואני חושבת שזה קודם כל בגלל הטאבו שיש על מיניות נשית באופן כללי. כאילו, זאת אומרת, זה משהו שקרה מאוחר יותר, שנשים יכלו לבוא ו...
7: להגיד מה הן אוהבות.
1: כן, גם כלפי גברים. כאילו, מה חשוב לך בגבר? אני משערת שאם היית שואל שאלה ב-73, אישה סטרייט, היא הייתה אומרת, חום, ושיהיה אינטליגנטי, ושיהיה זה. היא לא הייתה אומרת, אני מחפשת מישהו שנראה מחרמן, אני מחפשת מישהו גבוה, כתפיים, אני יודעת מה הן אוהבות, הדברים האלה.
7: טוב, הזכרנו את זה. מיכל שלנו הייתה פעם נשואה לגבר.
1: נכון.
7: ועדנה פאר שואלת אותה בעניין הזה.
10: איך הסתדרת עם בעלך בעניין הזה?
11: הוא לא ידע על הקשר שלי עם נשים, לפחות לא בתקופה שחיינו יחד.
10: במשך 10 שנות נישואים הרי המשכת כאילו לנהל חיים כפולים.
11: זה לא חיים כפולים, זה השלמה. זה השלמה של החיים שהיו לי בבית, השלמתי את מה שהיה חסר לי בחוץ. עכשיו, מה שקשור להם? יחסים פיזיים, מיניים. אולי אחת הסיבות שהצלח, לא, שהוא הצליח לא לדעת כל הזמן. זה לא שאני הצלחתי להעלים, אלא שהוא הצליח לא לדעת כל הזמן. שקשה היה לו להבין איך אני מסוגלת לזה. מבני שזה באמת קשה להבין.
10: את לא מרגישה בגידה באיזשהו אחד מהצדדים?
11: לא מרגישה בגידה באחד משני הצדדים, אני רק, אמרתי, אני מרגישה לפעמים הרגשת אי נוחות בזה שאני נמצאת עם אישה, אני באה הביתה מגורה, מבחינה פיזית, ואני מוצאת פורקן עם הגבר.
1: זה נשמע סיוט,
7: מה שהיא תיארה. זה שלא הבנתי עד הסוף.
1: מה לא הבנת?
7: איפה היא מקבלת את הסיפוק הרגשי, ואיפה היא מקבלת את הסיפוק המיני? כלומר, היא באה הביתה, אני חוזרת הביתה מגורה, מוצאת סיפוק עם הגבר, כלומר...
1: היא חוזרת הביתה חרבנית מדייט עם אישה ושוכבת עם גבר.
7: היא לא רוצה לשכב עם הגבר, אבל זה כאילו, אבל זה מה שיש.
1: כאילו...
7: היא מסתפקת בלשכב עם, היא נאלצת לשכב עם גבר כי היא מגורה.
1: קשה לי להגיד נאלצת על זה, בגלל שכאילו, אתה מבין, כאילו זה לא נאלצת, אף אחד לא אנס אותה, להפך, היא חזרה חרמנית ואמרה, לאן אני הוליך את החרמנות הזאת?
7: זה אני אלך לגבר, זה מה יש לי, זה מה ששוכב פה על הספה, רובץ, רואה כדורגל.
1: כן, שזה גם לא יפה כלפי הגבר, צריך לומר.
7: עכשיו, אנחנו לא בשיחות עכשיו על גברים שהתחתנו עם לסביות.
1: וחבל, כי זאת התוכנית הבאמת מעניינת.
7: זאת תוכנית טובה, סך הכל.
1: אבל זה מעניין בגלל שכל מה שאמרה ההשלמה הזאת, זה מאוד מתכתב עם השיח שיש בזמננו על פוליאמוריה, לצורך העניין. שאומרים, הבן זוג או הבת זוג שלי לא יכולים לספק לי את כל מה שאני צריכה מקשר, ולכן אני משלימה כל מיני דברים
7: מהצד. לא, בסדר, או בגידות בכלל, באופן כללי. שבוגדים בבני ובנות זוגם, אומרים, טוב, אני לא מקבל את הכל בבית, אני אלך לעשות את זה במקום אחר.
1: כן, כן, נכון.
7: אבל אני תוהה רגע, אבל היא אומרת, אני כאילו משלימה, אני לא מקבל, את החיים הרגשיים, היא כן מסופקת, כי היא לא מסופקת גם מבחינה רגשית.
1: קשה, אתה יודע, קשה, אם אנחנו...
7: לסביות זה לא רק מין.
1: נכון. שלא לומר, זה בעיקר רגשות.
7: כן, בכלל זוגיות זה בעיקר רגשות.
1: נכון. אני חושבת שזה לא, אתה יודע, אם אנחנו נזרום עם הטבלה הזאת, שהיא עושה שם, אני לא מסופקת, רגשית V, כאילו, או X, ומינית, כאילו, אתה מבין? אי אפשר באמת לחלק את זה.
7: כן.
1: היא לא מסופקת בזוגיות שיש לה, היא מגיעה, שום זוגיות היא לא מושלמת, גם זוגיות מדהימה וטובה היא לא מושלמת, אבל זה המקום שאתה רוצה להיות בו. היא לא רוצה להיות שם, ואז היא מספרת לעצמה איזשהו סיפור יפה, מתמטי.
7: על איזה פרמטרים חסרים לה.
1: בדיוק, וזה כאילו לא פרמטרים שחסרים לך, וזה לא שאפשר להשלים, וגם אם משלימה מהצד זה נקרא בגידה, להשלים מהצד נקרא בגידה אחוש הרמותה. ברגע שאתה מחלק את האנשים, את הספקים שלך, כאילו אתה מחלק, הנה, החלק הזה, הבן אדם הזה עונה לי על החלק הזה, הבן אדם הזה עונה לי על החלק, אתה זה שמפוצל בסופו של דבר, אתה זה שלא נמצא כולך בקשר אחד. וזה מה שעצוב בדבר הזה שכאילו בחיים האלה, בסופו של דבר.
7: טוב, אז איך מכירים, דיברנו על זה קודם, איך לסביות מכירות לסביות, ובשלב מסוים בריאיון, מיכל אומרת שחסרים מועדונים מיוחדים ללסביות.
1: אז כמו היום.
10: למה אתם צריכים מועדונים מיוחדים? את בחורה שמתפקדת בסדר בכל חברה עושה רושם.
11: כן, אבל חשוב שיהיה מקום
8: שישנם רגעים מסוימים ששם היית רוצה לחוש בין אנשים כמוך. לא להיות ערה כל הזמן ולעמוד על המשמר, חלילה להיות מוסה או נדחית או מנודה. לתת פורקן למתחים נפשיים שבדרך כלל של חיים כמעט במחתרת, לפחות בנושא הזה. אני מתפקדת בחיים רגילים, חיים עם בעל, חיים עם ילדים, זה בצורה גלויה וברורה. אבל יחד עם זה, בסוג האחר של הקשרים שלי, בקשרים עם נשים, אז זה ברוב המקרים די במחתרת. וישנם לפעמים רגעים, מין שעה כזאת של עצבות או ערב של בדידות, שרוצים להיפגש עם אנשים, אני רוצה להיפגש עם אנשים כמוני, ביחד, שאפשר לשוחח על הנושא ללא מעצורים, ולא לחשוב כל דבר איך ומה השני חושב על כל מה שאני אומרת. אין, מוד, אין מקום כזה בארץ.
7: You wanna go where everybody knows your name. האם כולנו?
1: היא פשוט רוצה, כאילו כן, זאת שאלה מעצבנת. כל השאלות ברעיון הזה מעצבנות, ואז כל התשובות מעצבנות.
7: אני רוצה להגיד רגע משהו בהקשר הזה.
1: נשמח.
7: אני לפני, לא זוכר, איזה חצי שנה, הוזמנתי להנחות פאנל שכותרתו השיח ברשתות החברתיות. עכשיו, אני זוכר ששאלתי את השאלה הראשונה, ואז אחד הפאנליסטים אמר לי, ליברמן, מה זה שאלה מטומטמת הזאת? אני כאילו, אני אוהב אותך מאוד, אבל מה זה, אתה שואל אותי שאלה, כאילו השנה, 2008. עכשיו, אין דרך אחרת לנהל פאנל על מה שנקרא השיח ברשתות החברתיות, בלי לשאול שאלות מטומטמות. אז אני רוצה לחזק את ידיה של עדנה פאר, ולהגיד לה, עדנה, אני מבין אותך. את הולכת לראיין לסבית. אין דרך לא לצאת מפגרת.
1: 30 שנה, איזה 30 שנה? 50 שנה אחרי, אף אחד לא יצא מפגר ברעיון שהוא נתן. זה לא, זה נתון.
7: נכון. אף אחד לא התחרט על רעיון שהוא לא נתן לפני 50 שנה.
1: כפי שאומר המשפט המפורסם.
7: בדיוק.
11: ניסינו להקים מועדון. בזמנו, באחת מהערים, ניסינו להקים מועדון. לא הסתרנו, כשפנינו לזכור את המקום, זאת הייתה דירה פרטית, ולא הסתרנו מבעלת הבית שזה עומד להיות מועדון של נשים. לא פירטנו שזה לנשים לסביות, אבל אמרנו שאנחנו רוצות לזכור לא למגורים, אלא למועדון. היא אמרה להפך, זה טוב מאוד, אם לא לישון כאן, אז היא בכלל, צא מן הכלל, לכמה שעות בערב, החלט, וסיכמנו את כל הפרטים. כנראה שהיא שאלה מישהו, סיפרה למישהו, והוא אמר, מי יודע, אולי אין לסביות? כך היא סיפרה לנו אחר כך. שאמרו לה, מי יודע, אולי אין לסביות? אז אני שאלת, ומה יש אם כן? אנחנו לא עושים שום דבר בחדר המדרגות, אנחנו נפגשות בתוך הדירה. לא בשום אופן לכלוך כזה, אני לא אכניס אליי הביתה. אני ממשפחה טובה. ובעלי היה איש צדיק. ועל המיטה שלו, לא יעשו לי כל מיני לכלוכים פה. בקיצור, כל העניין התפוצץ.
7: הרבה מים עברו בירקון עד שהגענו לבית אריאלה.
1: נכון, נכון, הבר לא הספרייה.
7: הבר לא הספרייה.
1: לא נתנו להקים את המוד. אבל אתה יודע, זה קצת אומר גם משהו על לסביות. מישהי אחת לא נתנה לכם לעשות מועדון לסבי בדירה שלה. אז אמרתן, טוב.
7: כן.
1: אז לא, אז לא יהיה.
7: הממסד גם מנסה להשתיק אותנו.
1: כאילו, אתה מבין, אם אני הייתי רוצה להקים מועדון לסבי, מה שאני לא רוצה, אבל אם הייתי רוצה, זה לא היה עוצר אותי. הייתי פשוט מוצאת עוד דירה, והייתי עושה לאישה הזאת שיימינג.
7: כן, היית עושה את זה?
1: חד משמעית.
7: לא, לא מבחינה תיאורטית, אני איתך לגמרי, אבל כן, היית
1: חד משמעית, אני לא רואה בעיניים.
7: את יזמת באופייך, את היית מקימה את האירוע הזה.
1: כן, אני, זה חשוב לי, וכן, בטח, ובוודאי שהייתי עושה שיימינג למי שאומרת, את לא יכולה לעשות פה מועדון לסביות, כי על המיטה של בעלי הצדיק, וואו, הייתי שווה, וואו, היא הייתה מתחננת שלבוא למיטה הזאת, אחרי מה שהייתי עושה.
7: אני אומר, נחזור ביחד ל-1973, וניכנס בפת זונה.
1: איזה יופי של רעיון.
7: עד כאן זינוק לאתמול להיום, תודה לצוות שלנו, שהוא...
1: איזה צוות? שהוא, רגע, אני
7: מי נמצא בצוות?
1: אלעד ברנוי, עורך. אלכס לויקר, מפיקה. רונן וייס, תחקירן. תמיר צוברי, טכנאי, וגם בילי סגל וכל צוות הארכיון.
7: עשו עבודת ארכיון מצוינת.
1: עבודת ארכיון מדהימה. תודה שחיפשתם לסבית במנוע חיפוש של הארכיון.
7: מה? זה נשמע קצת מזלזלת.
1: למה?
7: תודה שחיפשתם לסבית. זה, להיות ארכיונאי, זה אירוע הרבה יותר מורכב פשוט לכתוב את מילת החיפוש בשורת החיפוש.
1: טוב, אני התכוונתי כמחמאה.
7: כן? התכוונ...
1: ברור, תודה, באמת תודה, תודה שחיפשתם לסבין במילת החיפוש ונתתם לנו לראות מה היה שם.
7: אוקיי, אוקיי. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל עושה מנוע הסקטים וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מידי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב ולוקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. שיר.
1: כן.
7: תודה רבה.
1: תודה רבה, אסף ליברמן. סליחה שאמרתי לך, קראתי לך בשם הפרטי.
7: יאללה, ביי.
12: זינוק לאתמול. זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון, ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
13: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם אליה גרינפלד ואביתר חלימי.
7: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. חזרנו! חזרנו סוף סוף עם עונה חדשה לתוכנית שבה מדי יום אנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל.
14: בכל יום נכנס צוות מגישים לארכיון שלנו בכאן, ומנסה לגלות מה מתחבא שם, והיום אנחנו כאן, אני אליה גרינפלד, אתה אביתר חלימי, שלום אביתר.
7: מדייק, שלום אליה, זה מרגיש כאילו חלפה שנה.
14: מדובר במשחק מילים, כי אצלנו, בוא נסביר מה זה.
7: אצלנו בתוכנית.
14: אנחנו בכל שנה ניגשים לשנה אחרת משנות ה-90,
7: ופורסים את אסונותיה ואת...
14: והצלחותיה. אנחנו מנסים להימנע מהאסונותיה.
7: בואו נתייחס רק למה שטוב, ונשכח את לקחי העבר. זה בגדול.
14: זה התוכנית
7: שלנו. היום אנחנו ב-97.
14: נכון. אנחנו ממשיכים לי... שנה יפה, שנה טובה.
7: שנה יפה.
14: שנה שהיו בה הרבה אסונות.
7: אוקיי.
14: אבל גם הרבה שמחות. אנחנו נתמקד באירועים השמחים. זה בהמשך, זה בהמשך, אבל קודם נספר שבצוות שלנו עורך אלעד ברנוי, מפיקה איתמר בנינין, התחקיר נעשה על ידי דניאל פולק, וטכנאי הוא דרור רוטלשטיין.
7: נכון, ואפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יסמוני הסקטים, וגם באתר החדש והמעולה, כאן ארכיון, שם תוכלו לראות גם חלק מכיתה הוידאו שאנחנו לפעמים משמיעים.
14: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול.
13: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
14: אז מה הדברים החשובים באמת שקרו ב-1997?
7: אוקיי.
14: אנחנו ישבנו וערכנו וחשבנו ותחקרנו, והגענו לרשימה ממצה של כל הדברים שקרו ב-1997.
7: כל מה שמעניין.
14: חוץ מזה שום דבר לא קרה.
7: אלו הדברים שקרו.
14: זה כל מה שקרה ב-1997.
7: זה סוג אחר של תוכנית, אני לא הבנתי שזה משהו.
14: אנחנו רק הדברים שקרו בשנה ההיא. ב-23 בינואר, מדלן אולברייט ממונה לכהונת מזכירת המדינה של ארצות הברית, האישה הראשונה בתפקיד. למה ארצות הברית היא מדינה כל כך גדולה, ועדיין צריך להזכיר להם מאיזה מדינה הם?
7: מאיזה מדינה כל אחד הגיע, כוונה?
14: לא, כי מזכירת... כי זה מזכיר...
7: אוי, לא.
14: אלה מבין אותי. מזכירת המדינה. אני, המשחק מילים מבוסס על זה שהמילה כן. מזכיר זה גם סקיוטרי וגם רמיינדר, ושם נוצר...
7: כן, אבל, כמו... אבל זה כאילו, אתה יודע, יש גם מזכיר האום ומזכיר מפלגת העבודה. ו...
14: כן, אבל מזכיר המדינה אפשר לעשות את זה בדיחה. מזכיר... ב-30 באפריל, אלן דג'נס, והדמות אותה היא גילמה בסיטקום, אלן, יוצאות בארון, וכך נהיית השחקנית הלסבית המוצלת הראשונה, משחקת דמות של לסבית מוצלת, גייז, נהיה דבר.
7: אני זוכר את זה, זה היה גם ממש מגניב, היא אמרה את זה בטעות לתוך מיקרופון.
14: לא נכון.
7: כן, כן, כן, כן.
14: באמת?
7: היא אומרת, לא, הסן הזה ש...
14: ככה זה היה?
7: אתה עמום כאילו זה קרה באמת, אני אומר לך, בתוך הסדרה, אליה, בתסריט, כן, זה לא מה שקרה לה בחיים. סיטקום קלאסי, חכה, אמרה את זה בטעות לתוך מיקרופון, אתה יודע, כמו כל הדברים שאנחנו אומרים בטעות לתוך מיקרופון.
14: ב-1997 נוטוריוס ביג'י ביגיסמולס נורא למוות בלוס אנג'לס.
7: נכון.
14: אתה אוהב את הקול העצוב שלי?
7: כן.
14: זה שנים של דיבור.
7: שמע, זו הייתה תקופה ש...
14: אני זה לא זכור.
7: לא עשה לי כלום. לא, זה לי זכור, פשוט זכור. אני זוכר, זה היה לחלוטין, מכרו לי לגמרי את זה שכל מי שבסצנת ההיפ-הופ, הוא הולך למות, תברח משם. כל תחום זמר בגדול הוא מאוד מסוכן. הרוק אנד רול הרג רבים, המטל התאבדו רבים,
14: יש לי הרבה התערבות, בסכום מסוים של מטל.
15: אני חושב שככל שהמוזיקה יותר אכזרית, האנשים יותר חמודים.
14: קודם כל זה נכון, אני חובב מטל גרמני, כן, הלהקות האהובות עליי זה בליינד גרדיאן, דברים כאלה שאף אחד לא מכיר. אבל הם אנשים מאוד מאוד חמודים, והם עושים אלבומי קריסמס הרבה, שזה מצחיק.
15: עוד דבר עצוב ב-97, אינבל פרלמוטר, סולנית להקת המחשבות, נהרגה בתאונת דרכים ערב לפני הופעת האיחוד של להקה. כן. אנשים התפרקו. ב-30 ביוני, הארי פוטר הראשון יוצא באנגלית. אתה קראת את ספרי הארי פוטר?
14: לא, אני באתי לזה.
15: אני גם.
14: אני אהבתי את סרט הבאות, וזה הרגיש לי כאילו כל דבר אחר הוא...
15: אני אגיד לך מה הבעיה, אני חושב שהיינו בדיוק בגיל שבו זה היה ספרים לילדים.
14: אני הייתי בדיוק בגיל שעבדתי כסדרן בקולנוע, ולכן ראיתי את הסרט הראשון מעל 40 פעמים.
15: לא, אבל זה הרבה אחרי שיצא הספר.
14: הרבה אחרי שיצא הספר, נכון. אבל לימים...
15: אז למה לא קראת את הספר? כי אתה, כי היית בן... 97
14: לא שמעתי על הספר כמעט, זה לא עניין אותי, זה נשמע כמו איזה משהו לילדים. מה, ב-90, זה מפתיע אותי בכלל, יש הרבה דברים שזה מפתיע, שזה יצא בכלל בשנות ה-90, כי אתה לא שמעת על זה עד, כי הייתה תקופה בעיקר ב-90s, שישראל הייתה כאילו, תמיד דברים היו מגיעים חצי שנה אחרי, שנה אחרי, היית שומע על זה בכלל.
15: אני זוכר שב-YES היה פעם שהפרק של קולין ובריין היה משודר יומיים אחרי ארצות הברית. ואני כזה, וואו!
14: זה תקופה מדהימה.
15: מביא את זה במטוס, במיוחד! כזה כדי שסטג.
14: איך הם עשו את זה? איך הם
15: שיתו? זה היה מדהים בעיניי.
14: לא היה ברור איך. דמיינתי אנשים מזיעים, פשוט רצים עם קלטות. ויש עוד את האלה של...
15: אליה צריך להיות את זה.
14: בזמן שהוא נוחת בארץ, אז זה כבר ממרים, זה של מחר.
15: כן, היה רכבות אוויריות. אני חושב שזה לא עבד ככה.
14: לא, זה לא רכבות אוויריות, לדעתי זה מטוסים אוויריים. אל תתפוס לי בה.
15: יוצא אוקיי קומפיוטר של רדיוהד.
14: כן, אלבום מצוין, ששוב נחשפתי אליו הרבה אחרי 16 ביוני 97.
15: ב-31 באוגוסט, שזה תאריך שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, שוב בתוכנית הורשע עזם עזם, שהוא אשם במצרים בריגול לטובת ישראל, נגזרו עליו 15 שנות מאסר עם עבודות פרך, והדבר עורר זעם בקרב משפחת עזם מכפר מרר.
14: אני לא שמעתי על שהיה פרך.
15: אני לא יודעת שהיה פרך. נמצא לנו באוזניה שלא היו עבודות פרך.
14: לא היה פרך.
15: אבל הוא שב עבודות פרך.
14: אתה יודע למה הוא לא היה פרך? כי הוא חזר חזק.
15: אתה יודע,
14: הוא חזר, אם היה פרך, אתה לא חוזר. אתה לא חוזר רגיל מפרך.
15: זה נקודה טובה. פרך זה עניין יחסי.
14: פרך זה לא דבר שמישהו מאיתנו בכלל מכיר. בוא נגיד ככה, אלה אם כן יש פה מאזינים מעל גיל 88.
15: למה הייתי פועל בניין כשהייתי בצורה?
14: זה לא פרך, אחי, זה לא פרך.
15: לא פרך כפי שאני פרתי.
14: אתה לא יכול לדמיין פרך.
15: חוץ מזה, אני חושב שכן, קודם כל פרך זה יחסי, דבר שני, הם סתם מנסים לבאס, כאילו עבודות, פשוט עבודות.
14: כן, לא, לא, לא.
15: צריך להוסיף את הפרך בשביל האצבע בעין.
14: לא עובד בפרך.
15: זה גם לא יהיה לך כיף.
14: כן.
15: 30 שנות עבודה. כן. פרך.
14: אני אוהב לקלף תפוחי אדמה. לא, לא, לא, אתה מקלף אותם בפרך.
15: אתה חושב שהיום, אם התפתחו לטכנולוגיה, יש פחות ופחות עבודות פרך?
14: עבודות פרך. זה בעיה. זה אחת הבעיה. מספיק פרך. הם לוקחים את כל העבודות, הרובוטים עושים את כל העבודות פרך.
16: המשפט פוליטי מראשיתו ועד סופו, כך אומרים בני משפחתו של עזם עזם. הם קוראים לאזרחי ישראל להדיר את רגליהם ממצרים לאות מחאה. בכפרו של עזם, רער, ביקר היום כתבנו בצפון מוטי עדן.
17: שעות חיכו הבוקר בני משפחת עזם בשקט בצל הבית בכפר מרר. קיוו שתגיע בשורה טובה מבית המשפט המצרי לביטחון המדינה. אחר כך, בשידור רדיו מקהיר, שמעו את החדשות הרעות מאוד. 10 חודשים הוא כבר יושב בכלא המצרי כחשוד בעבירות ריגול, וכעת ספג עזם עזם עוד 15 שנים. עזם היה גדול.
15: זה מקרה טרגי, וכאילו באמת טרגי, ואני חושב שלא היינו מתייחסים אליו, אלמלא היו קוראים לו עזם עזם.
14: כן, כן.
15: וגם זה שהכתב עצמו הוסיף שם את הדחקה של עזם, וקרץ בעוד הוא מחליט את זה.
14: זה כאילו אני לא מודע לזה שעשיתי פה איזה משהו. הוא לא אמר, עזם היה גדול. הוא אמר, עזם היה גדול, אבל הוא יודע מה אתה חושב. אבל אני באמת, זהו, אני חושב שהרבה פעמים אלה אנשים שמאוד רוצים להוציא איזושהי בדיחה שיש להם בתוך הדבר הזה, אבל הם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה.
15: אני אגיד לך מה קרה.
14: זה הכי מרומז.
15: אני אגיד לך מה קרה. הוא הקליט את זה? ואז התקשר לחברה שלו, ותקשיב, תגיד, חייב, תפתחי רדיו, עכשיו תפתחי רדיו, כזה, למה, יש אותי? בסדר, יש אותך, לא, תפתחי, חייב לשמוע, חייב לשמוע. ואז
14: היא... ואז חזרת אליו, ואומרת, וואי, זה סיפור נועה, כן, כן, כן, שמעת?
15: עזב, הבנת, עזב. אז הוא עשה את זה בשביל להרשים בחורה. כמו שכל דבר
14: שכן. כן, ככה עושים הכל.
18: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
14: טוב, אז ניסינו להתחמק כאילו מאירועים רעים, ולא הצלחנו, ואנחנו גם עכשיו לא נצליח, כי אחד האירועים הרעים של 97 והמטלטלים...
15: אני טולטלתי.
14: המוות של נסיכה דיאנה. הנסיכה דיאנה הייתה אשתו של הנסיך צ'ארלס, עד שהם התגרשו ב-96, היא הייתה אימא של הנסיכים וויליאם והארי.
19: שאנחנו מכירים, מדמויות פעילות בסדרה של היום.
14: כן.
19: והיא הייתה אחת הדמויות האהובות בעולם. הייתה סוג של נסיכת דיסני כזאת, הייתה, כולם אהבו אותה, והתקשורת הייתה מאוד אובססיבית לגביה, כל כך אובססיבית שאפשר להגיד שבסופו של דבר היא זו שהרגה אותה, או זאת לפחות האגדה. היום אנחנו קצת נחזור לזה, ונראה מה היה שם באמת.
14: אני לא זוכר מה קרה, אבל נראה לי שאני יודע מה קרה.
19: אני מנסה לא להגיד שום דבר נחרץ שאני לא יודע שנאמר בבית משפט. אז אני לא יודע אם אמרו
14: ש... תשמע, נשגעה בית המלוכה עם אוזנם קרויה גם לפודקאסטים הקטנים ביותר, ואם אתה תמעד בלשונותך, אפילו טיפה.
19: כן, כן, המלכה...
14: יורה, סיז אאוט!
19: כן, למרות שנראה לי מאז שהמלכה לא יכולה לצאת, אז כולם קצת... יש כזאת אווירה של משחררים, כן. נראה לי תהיה האחרונה.
14: מה אתה חושב על בית המלוכה באופן כזה?
19: שזה היא צריכה להיות האחרונה.
14: למה?
19: היא סופר מלכה קודם כל, היא אחלה מלכה. היא הייתה מלכה בכל המאה המשוגעת הזאת.
14: כן.
19: וכאילו זה... איך אתה לא סוגר את הסדרה אחרי זה? כאילו איזה עודונה, מה יהיה עכשיו?
14: תשמע, כל העניין עם העיסוק בית המלוכה...
19: כן.
14: לא מעניין אותי. כאילו זה טרגי, ואין לי בעיה שהם, אתה יודע, יחיו את חייהם, ויפו ביסקיץ, וילכו, לא יודע, מה שהם עושים, הכל טוב. אותי זה לא מעניין.
19: אותי זה מעניין פשוט בתור למה זה עדיין קיים, ולמה...
14: לא, מאוד ברור לי למה זה עדיין קיים. זה קיים רק בגלל שזה קיים.
19: כן.
14: תנסה לעטוף את ראשך סביב התוונה
19: הזאת. לא, אני אגיד, זה קיים בגלל שאי אפשר לעשות שזה לא היה קיים מעולם. זאת הסיבה שזה קיים.
14: לא, זה פשוט קיים כל כך הרבה זמן שאנשים אומרים מה, תתבטל את זה עכשיו?
19: כן, וגם יש משהו בלבטל את זה, שהוא לצאת נגד זה. זאת אומרת, אתה לא יכול פשוט להגיד, בגלל זה אני אומר, זה לא צריך להיות בואו נבטל, אלא בואו נגיד, וסיימנו.
14: אני זוכר שפעם השנה שהייתי בלונדון, זה היה בטיול אחרי צבא שלי, כי אני חנון, ונסעתי לאירופה, ולא הייתי בדרום אמריקה, ונסעתי לטקס חילופי, כאילו, משמר, נכון? וזה היה פסיכי, כי היו שם מאות תיירים, שהלכו לשם רק בגלל שמישהו אמר להם ללכת לשם, וגם אני הייתי שם רק בגלל שמישהו אמר לי ללכת לשם, וכל הסיטואציה הזאת היא כל כך חזויה ומוזרה, ואני חושב שמשפחה מאוד אומללה, כי הם פשוט אין להם שום תוחלת לחיים. הם פשוט כאילו, זה העונש הכי גדול לבית המלוכה שהעם יכול, העם הפליט יכול לתת להם. הם פשוט כאילו קיימים במין בועה כזאת בשביל עצמם, ואין להם באמת יכולת לעשות שום דבר.
19: הם לא חיים חיים נורמליים. אני בגלל זה אף פעם לא הבנתי את הקנאה באנשים, באמת.
14: לא, הם חיים חיים מוללים.
19: אני בחיים לא הייתי רוצה להיות, וזה גם נכון אגב לגבי כל, כאילו, לא, לא באותה מידה, אבל גם ראשי ממשלה נשים כל האנשים האלה, שהחיים שלהם מורכבים מתקסים ונהלים כל הזמן, היום יום שלהם. אתה חושב שמלכת אנגליה קמה בבוקר מצחצחת שיניים ברגיל, שומעת פודקאסט שהיא אוהבת? לא, יש הליך לזה.
14: צריך לחתום על שיט, כאילו.
19: יש שיט, כאילו, שקורה כל הזמן, וזה הכל לפי זמנים.
14: גם ביבי לא, אבל ההבדל הוא שביבי בחר בחיים האלה, וזה משהו זה. ויום אחד אמרו לה בגיל שבע, תקשיבי, מעכשיו, את צריכה לפגוש אנשים שכועסים, אבל אני לא רוצה, אבל כן, זה אלה החיים שלך, וזהו.
19: אז דיינה, נגיד, באמת נראה לי באיזשהו מקום לא רצתה את זה, או לפחות לא רצתה את זה ככה?
14: אני חושב שהיא פשוט לא הבינה לאן היא נכנסת במובן העמוק של המילה.
19: אני זוכר מאוד את דיינה, את הסיפור הזה, זה הייתה פעם ראשונה, לפחות שאני זוכר, שמישהו מפורסם מת, וזה לא היה איזה זמר בגלל סמים, או פוליטיקאי נרצח מכדור, או חייל מת בה. אתה מבין? זה היה כאילו, זה הייתה נסיכה, והיא מתה בתאונת דרכים. זה היה מאוד לא קסום ולא נסיכתי, הדבר הזה. אתה מבין מה אני מתכוון? היה בזה מין מוות, כאילו, כמעט הרעי, של בן אדם רגיל כזה,
14: לא נסיכתי, זה נכון.
19: לא נסיכתי בכלל.
14: בוא תספר לי מה קרה באותו יום אפל.
19: בוא נסביר לך מה קרה. 31 באוגוסט 1997, דיינה נסעה ברכב המרצדס שלה, יחד עם מי שהיה בן הזוג שלה אז, דודי אלפייד, שהוא הבן של המיליונר המצרי-בריטי מוחמד אלפייד, הבעלים של הרודס בלונדון. ברכב היו גם הנהג והשומר ראש של אלפייד. צלמי פפרצי היו אז נוהגים לרדוף אחרי דיינה, אז הם שולחים מכונית פיתיון שתטעה את הצלמים כדי שהם לא ייתקלו בהם. אבל כמה צלמים היו חכמים ולא לקחו את הפיתיון של דיינה ואלפייד, והתחילו מין מרדף, וכשהם נכנסו למנהרה, המכונית שלהם סטטה לנתיב השמאלי והתנגשה באחד העמודים. הצלמים המשיכו לצלם את זירת התאונה, כשהפצועים שוכבים ברכב, דיינה נהרגה בתאונה, גם דודי פייד נהרג בתאונה, וגם השומר ראש שלהם, היחיד ששרד היה נהג טרבור ריס ג'ונס, ו...
14: שם טוב.
19: כן, שם של נהג מרוצים בגדול, טרבור ריס ג'ונס.
14: כושל.
19: לא טוב כנראה. כן, זהו, אז זה עורר אז שיח מאוד גדול לגבי הפגיעה בפרטיות והפפרצי, שכמובן שינה לחלוטין יותר שאנחנו מתייחסים למפורסמים, ומאז אנחנו עוזבים אותם בשקט.
14: נכון. אני חושב שאם הייתי מאוד מפורסם, כאילו עוד יותר מפורסם שאני עכשיו, לא יודע, באים לצלם אותך פפרצי, פשוט כזה תצטלם, לא יודע, זה נורא, אני איש משעמם, כולנו אנשים משעמם, הכל משעמם תמיד, מה אכפת להם להצטלם שנייה?
19: אבל לנו זה נורא קל, כי לי, לך יותר, לי זה קורה נגיד פעם באמת הרבה מאוד זמן שמישהו רוצה פתאום זוכר איזה משהו שעשיתי, וזה מדהים, אבל אני כן מדמיין שאם הייתי בן אדם שזה קורה לו כל יום.
14: לא, אני שואל לגבי צלמי הפפרצי,
19: כן.
14: למה לא פשוט...

0: כאילו, לא יודע, הכל מטומטם.
1: לא, אבל כל הרעיון זה לתפוס אותך בסיטואציה. פפרצי לא מעניין אותם לראות אותך posing for camera. הם רוצים לראות אותך עכשיו כשאתה נוגס בפיטה. הם רוצים לראות אותך כשאתה מנסה ל...
0: אז שירו אותי נוגס בפיטה. Who the hell cares, כאילו.
1: יש לי כמה תביעות לך שאתה לא היית רוצה שיתפרסמו.
0: בתקשורת בהחווה העולם, סיכרו את התאונה הזאת, שגם עוררה שיחה מאוד גדולה לגבי פרטיות ולגבי פפרצי. גם אצלנו אחד הייתם החביבים של התקופה היה שיחות עם צלמי פפרצי והשמתם.
2: פינת המושמץ.
3: בפינת המושמץ הערב, צלמי העיתונות הצהובה, צלמי הפפרצי, בבריטניה גל של השמצות וגינויים נגד צלמי העיתונות, וגם אצלנו התראינו צלמי פפרצי, אחד מהם שלומי בוצ'אצ'ו ניסה להסביר הבוקר בתוכנית הכל דיבורים, מה מניע אותו ואת חבריו למקצוע.
4: זה עצוב לאללה, זה באמת עצוב, אבל אני אומר שוב, כאילו, אם היה קטע אחר, נניח וצלם היה נהרג, אז מה, איך היו מסתכלים על זה בעולם? הייתה נכנסת ידיעה לעיתון, ובזה נגמר הפרשה. אבל בגלל שבו הנושא הוא רגיש, וזו דיינה, אז עשו מזה עיתון כתבות שלמות וזה, ובצדק, כן? אבל בואו ניקח בחשבון שהיא מפורסמת, וכל תמונה שלה שווה. אני מאמין שלצלמים אין אלוהים.
5: הבנתי, זאת אומרת אין לך גבולות. אם אתה היית הלילה יושב במנהרה הזאת ביחד עם כל הצלמים האלה, היית משתתף במרדף אחרי המכונית?
4: בוודאי.
5: כן.
4: כן. וגם מצלם את זה, כאילו, אחרי מה שקרה.
5: הבנתי.
4: לא שאני איש רע, פשוט צריך להבין שזה עבודה. כאילו, אם לא הייתה לי מצלמה ביד, אז לא הייתי עושה את הדבר הזה, הייתי ניגש ולעזור כמה שאני יכול, כן? אבל כשקורה מה שקורה, הרי אלפים עוזרים. אז אתה צלם, אז אתה צריך לצלם, אתה צריך לעבוד.
0: מה אכפת לו להגיד? לא, בחיים לא.
1: כן, אתה לא תהיה בסיטואציה.
0: זה כנות מדהימה.
1: למה? כן, אבל זה לא כנות מדהימה. זה כנות שמישהו שרוצה לבוא ולהגיד, כן, לא, אני הייתי עושה את זה. הוא רוצה לצאת...
0: אמיתי, אבל בוצ'אצ'ו, שואלים אותך, יש מישהי שעומדת למות, אתה היית מציל אותה? מה עולה לך להגיד כן?
1: כן, זה מאוד מוזר.
0: אתה לא את בוצ'אצ'ו על הקו, אני רוצה לדבר איתו.
1: עכשיו, בדיעבד, אחרי מה שקרה, כן, זה מה שהייתי עושה. מאוד מאוד מוזר. אנחנו אחרי.
0: וגם, מה אתם רוצים ממנו?
1: אפילו לא צריכים להוציא קלטת שלו מפעם שהוא אמר.
0: אתה יודע, הייתי עושה את זה שוב.
1: כן,
0: מדהים.
1: מצאו את זה אחרי.
0: אני גם לא מבין מה האייטם הזה, מה הם רוצים מבוצ'אצ'ו המסכן, כי הוא לא הרג אותם בשום
1: צורה. לא, קודם כל, צריך להזכיר רגע שפינת המושמץ היא לא פינה שלנו, אנחנו רק שידרנו את פינת המושמץ, זה נקרא?
0: מעניין, כמה אייטמים עוד היו בפינת המושמץ?
1: כמה, נראה לי אחד. הוא עמד בפינה האיש הזה.
0: למה שתעלה לפינה? אז אתה אפס.
1: זה נראה לי שהוא ידע שזה פינת המושמץ, הוא חשב שזה פינה אחרת לגמרי.
0: רגע אחד.
1: כן, פינת אני הייתי דורס אותה גם.
0: אוקיי, בוצ'אצ'ו. אגב, עוד מישהו שנדרש לסוגיה היה ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו.
6: עשרות רבות של מיליוני בני אדם ברחבי העולם, אולי מאות מיליוני בני אדם, שזוהי תופעה נדירה ביותר. ואין ספק שהיא נגעה לליבם של מיליונים, מיליונים רבים גם בישראל.
7: מותה רדופת פפרצי מעלה בך הרהורים על העניין של שמירת הפרטיות, למשל של שמירת הפרטיות של בני משפחה שלך מחשיפה לתקשורת, למשל יאיר בנך הולך היום לכיתה א' ביום הראשון ללימודים, ואתם ביקשתם מן התקשורת לא ללוות את האירוע הזה.
6: טוב, ביקשנו, הכוונה הזאת הייתה עוד לפני המקרה, כן. אבל באופן כללי אנחנו נמצאים במצב שבו... אתה נצפה, אתה אדם ציבורי, אתה נצפה, אבל נכון שהיינו מבקשים הרבה פעמים להיות פחות נצפים, ואגב, אנחנו לא מזמינים את התקשורת. כשאנחנו נזמין את הצלמים, אתם תדעו על כך, הם באים, והם באו בהמוניהם סביב הנסיכה דיינה, וחבל שלא נתנו לה מרחב גדול יותר לחיות פרטים. גם איש ציבור הוא בן אדם, גם הוא זקוק לפרטיות.
0: אני מסכים מאוד.
1: איזה דברי טעם היו לראש ממשלה נתניהו.
0: איזה קול בריטון היה לו, אה? כל הוויכוח על פרטיות הוא הזוי בקונטקסט שלנו היום, כי
1: אין לאף אחד פרטיות, כי כולנו הנסיכה דיינה. אתה מבין?
0: כן.
1: אני מישהו יכול לרדוף אחריי עם סטורי, כי הוא רוצה להעלות איזה סטורי.
0: לא,
1: בגלל מי שאני, בגלל שפשוט הוא רוצה לצלם מזדה מהסוג הזאת.
0: לא. אני מדבר על זה שהיום, אתה יודע, כל מי שרוצה מעלה את כל הקרביים של החיים שלו, את תמונות הכי אינטימיות, הכי מכוערות, הכי מדהימות, הכי... במובן מסוים אין יותר עניין של...
1: אבל זה בדיוק העניין, זה אנחנו, כאילו המפורסמים, הם מאוד מאוד מנסים להסתיר את הדברים האלה, בגלל זה זה כזה ביג דיל.
0: אבל למי אכפת? למי אכפת מפורסמים?
1: ברור שלהם אכפת, ולהם יותר מזה, להם אכפת שלך יהיה אכפת, כי אם לך לא אכפת...
0: למאזיני הפודקאסט הזה, לא להתעניין בחייהם של מפורסמים. זה לא מעניין בשום צורה. זה לא מעניין.
1: יום אחד אתה תהיה מפורסם.
0: אני לא יכול להיות סטוריז, אני אראה עכשיו סטוריז של מפורסמים. אתה יודע מה אני שונא בג'יי לנו, או כל ה... אין כבר ג'יי לנו, אבל כל התוכניות...
1: כן, בג'יי לנו.
0: לא, כל התוכניות האלה...
1: אתה מצביע אותי בקרסו, אני רוצה לפתוח את זה רגע.
0: כל התוכניות האלה של הג'ימי קימל וכל האלה, מגיע לך איזה וויל סמית, מספר לך אנקדוטה על החוף הים שלו בהוואי, ואיך לא היה לו מקום לכל הכסף, אז הוא היה צריך לשים כסף במקרר, כי יש לו ככה בכסף.
1: לא חלוטין לא משהו סיפר אף פעם.
0: לא, כל הסיפורים האלה, כל ה... הם תמיד באים עם האנקדוטות המדהימות שלהם, עם
1: החיים
0: המכוניות
1: שלהם לא נורמליים.
0: 100%! אותי זה לא מעניין. החיים שלי בסדר גמור כמו שהם.
1: כן, אבל זה, אז, אז אף אחד...
0: אני טוב באחרים.
1: אם הם לא מעניינים, הסיפור שלהם לא מעניין, זה של אף אחד לא מעניין. כאילו, באותה מידה, אתה יכול להגיד על כל אחד, לא מעניין אותי מה שאתה עושה, אני חי את חיי.
0: נכון!
1: אבל יש אנשים שרוצים לדעת איך זה לחיות עם ארבעה קדילקים ו...
0: ובסוף נסיכות מתות, זה לא אני אומר, זה המדע. עד כאן זינוק לאתמול להיום. תודה לעורך הנפלא, אלעד בנון, למפיקה הנהדרת, תמר בנימין, לתחקירנית הנהדרת, דניאל פולק, והטכנאי היפהפה, דרור רוטשטיין.
1: אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים. בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יסימוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות. חלק מכיתי הווידאו שאנחנו משמיעים ברוב טיפשותנו.
0: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול, או לחפש את אביתר בפייסבוק, הוא עונה לכל הודעה.
1: במסג' ריקווסט שלי, מתפקע. אנחנו נחזור בשבוע הבא עם השנה הבאה, שהיא 1998.
0: תודה אביתר.
1: תודה ליה.

0: המפורסמות באבולוציה גורסת שמוח גדול מתפתח בזכות החיים החברתיים. ככל שיש יותר חברים, יריבים, בריתות ומעמדות, צריך להיות חכמים יותר כדי להסתדר. אבל יש בעיה אחת עם התיאוריה הזאת. התמנונים. הם חיים לבד, הם לא מקימים קבוצות, לא מגדלים יחד צאצאים, ובכל זאת הם מהיצורים האינטליגנטיים ביותר בעולם החי. מחקר חדש מנסה להסביר את התופעה מכיוון אחר וטוען. אולי יש דרך נוספת להפוך לחכמים? תספר לנו על כך אישה חברותית וחכמה במיוחד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז יש באמת את מה שנקרא השערת המוח החברתי, שטוענת שהחיים בקבוצה, בקבוצה הם, הם שמגדילים את המוח והאינטליגנציה, ואז באים התמנונים הסנובים וממש הורסים הכל.
1: כן, אז השערה הזאת היא עובדת מצוין כל עוד אנחנו לא מסתכלים עליהם. זאת אומרת, בשביל...
0: עם כל השאר זה עובד.
1: כן, אז הרבה מאוד מחקרים נעשו על פרימטים, שזה קופים וקופי אדם ויצורים כאלה. כי גם אנחנו פרימטים ויש לנו מוח גדול, וזה מאוד מעניין אותנו איך זה קרה שהתפתח אצלנו מוח גדול כזה.
0: בוודאי.
1: ואצל פרימטים זה ממש מתאים. זאת אומרת, אפשר ממש לראות מתאם בין גודל קבוצה לגודל מוח. ככל שיש קבוצה גדולה יותר, יש יוצאי דופן, כן? זה לא אחד לאחד. אבל בגדול, כשיש קבוצה גדולה יותר, מין של קופים, נגיד, שחי בקבוצה גדולה, אז יהיה לו מוח גדול יותר. ומין שחי באיזושהי קבוצה קטנה יותר, יהיה לו, או חי לבד אפילו, יהיה לו מוח קטן יותר. וגם בקבוצות אחרות של יונקים ראו שיש איזשהו קורלציה כזאת, איזשהו מטעם כזה. אצל לוויתנים ודולפינים למשל, שגם יש להם מוח גדול, אנחנו גם רואים את זה. אפילו אתם ציפורים ראו שיש קשר בין אם יש להם קשרים חברתיים וכמה הם חכמות וכמה המוח שלהם גדול. אבל כמו שאמרת, תמנונים ודיונונים הם לא עובדים ככה, כי הם חכמים, אנחנו יודעים שהם חכמים, יש הרבה מחקרים, בעיקר כל מיני מינים של תמנונים, שהם משתמשים בכלים, הם פותרים בעיות, הם מסוגלים לעשות דברים ממש ממש חכמים. אבל הרוב הגדול של היצורים האלה, הם לא חברותיים בכלל. יש חלק מהם אפילו ראו שהם אוכלים את בני המין שלהם.
0: זה מעשה שאינו חברותי.
1: לא מאוד חברותי.
0: לא.
1: זה גם לא מאוד עוזר ליצירת קשרים חברתיים ולמידה זה מזה ודברים כאלה. אז באמת במחקר החדש החוקרים ניסו לראות עם המודל שהם התאימו בהתחלה לפרימטים, לקבוצה שלנו, הם הראו שהוא יכול לעבוד בצורה אחרת גם על התמנונים. אז ההשערה שלהם היא דומה להשערה של המוח החברתי, אבל הם קראו לה השערת המוח התרבותי.
0: אוקיי.
1: ההשערה הזאת, היא אומרת, המוח גדול הוא מתפתח, כי הוא נותן לבעלים שלו יתרון, בסביבה שצריך להשיג ממנה, צריך הרבה מידע להתמודד איתה.
0: מה הכוונה?
1: זאת אומרת שזה יכול להיות סביבה פיזית. אז למשל, אם אנחנו מדברים על קופים, אז איזה פירות לאכול, איך לצוד, איך, מה לעשות כשיורד גשם, דברים כאלה. וזה יכול להיות גם סביבה חברתית, לדעת מה המקום שלי בהיררכיה, איך אני יכול להתקדם בהיררכיה, איך ליצור בריתות, כמו שדיברת קודם.
0: כלומר שההתפתחות של המוח היא לא בהכרח העניין החברתי, כמו העובדה שלחיות בחברה זה דבר מאוד מורכב, והמורכבות והאתגר הם אלה שמפתחים את המוח?
1: בדיוק. בעצם מה שנותן לנו יתרון, היתרון שהמוח נותן, זה שאנחנו יכולים לאחסן יותר מידע ולאבד יותר מידע, והמידע הזה יכול להיות מידע על הסביבה הפיזית, ויכול להיות מידע על הסביבה החברתית. וגם מידע על הסביבה הפיזית, אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני, שזה מה שעושים מינים חברתיים. אנחנו יכולים ללמוד גם דרך ניסוי ותהייה, שזה הדרך העיקרית, או כמעט היחידה שבה התמנונים לומדים, כי הם לא כל כך לומדים אחד מהשני.
0: אז מה? אנחנו
1: לומדים אחד מהשני, ואנחנו, הסביבה המורכבת שלנו היא בעיקר סביבה חברתית, אז אנחנו באמת, יש יתרון למינים שיש בהם קבוצה גדולה, ולמינים שהם גם באמת מטפלים בצאצאים, ואפשר ללמוד מההורים, ואפשר ללמוד מחברי הקבוצה. אבל אם אנחנו מדברים רק על סביבה פיזית ועל

0: למידה שהיא לא למידה חברתית, לא למידה אחד מהשני, אלא למידה עצמאית דרך ניסוי וטעייה, אז לא צריך להיות שום קשר לגודל הקבוצה או לטיפול בצאצאים.
1: כן, המורכבות היא שם בכל, כך או כך.
0: בדיוק, והמוח הגדול עוזר לנו להתמודד, עוזר להם להתמודד עם הסביבה המורכבת שלהם, הסביבה הפיזית המורכבת, בלי שום קשר לעד כמה הם חברתיים.
1: אבל מה קורה שם בעולמם של של התמנונים? מה מורכב עד כדי כך בסביבה שהם, עד כדי לפתח את המוח כמו חיות חברתיות אחרות על פני היבשה?
0: אז מה שהם בעצם רצו לבדוק, אם יש שם איזשהו קשר בין המורכבות של הסביבה לגודל המוח של התמנונים. אם זה באמת, אנחנו רואים, אז אתם יודעים שזה לא קשור לגודל הקבוצה אצלם, אבל אולי זה קשור באמת למה שאומרת, המורכבות של הסביבה. אז המורכבות של הסביבה זה יכול להיות, למשל, כמה מקומות יכול להיות, את יכולה לנצל כדי להתחבא וכדי לערוב לטרף ודברים כאלה. זה יכול להיות כמה מינים שונים של בעלי חיים אחרים גרים שם. אם יש לך הרבה טרופים שאת צריכה להסתתר מהם, אם יש הרבה טרף שונה שאת צריכה ללמוד איך להשיג אותו, דברים כאלה.
1: אבל אני חושבת, את יודעת, תמנונים, הם לא חיים שם לבד. יש עוד שלל חיות באזור הזה, אז למה הן לא הצליחו להתפתח כמו התמנונים? הן מתמודדות עם הרבה מאותם אתגרים.
0: נכון, המוח הגדול הוא בעצם סוג של מסלול אבולוציוני אחד, שלא כולם לקחו אותו. זאת אומרת, הדינונים והתמנונים כבר הגיעו לנקודת התחלה עם מוח יחסית גדול, ועלו באמת על המסלול הזה של להגדיל את המוח. זה נראה לנו הרבה פעמים שתמיד מישהו יותר אינטליגנטי ויותר יודע לפתור בעיות, אז יהיה לו יתרון. אבל למוח גדול יש גם חיסרון. אנחנו משקיעים הרבה, בני אדם למשל יש להם מוח מאוד גדול, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה במוח הגדול הזה. זה גם בהתפתחות העוברית שלו וגם במהלך החיים, פשוט באנרגיה שהוא צורך, הוא צורך אחוזים מאוד מאוד גדולים מהאנרגיה שאנחנו מקבלים דרך המזון. בעל חיים שלא מפתח את המוח, הוא יכול לפתח דברים אחרים, כמו שרירים חזקים שיעזרו לו לברוח, למשל, או לתפוס טרף, אם הוא חיה טורפת. אז בעצם גם מתחת להם, אנחנו נסתכל למשל על דגים ועל תמנונים ועל יצורים אחרים, אז היו כאלה שהשקיעו במוח, והיו כאלה באותו אזור שהשקיעו למשל בקונחייה מאוד עבה שתשמור עליהם מטרופים. זאת אומרת, זה פשוט מסלולים אחרים. גם בסביבה מורכבת יש דרכים אחרות להתמודד עם הסביבה, לא בהכרח מוח גדול.
1: אז זה יכול...
0: אבל מה שהם יראו את התמנונים זה ש... סורי, זה שככל שאצלם, בגלל שהם כבר עלו על המסלול האבולוציוני שמשקיע הרבה במוח, ככל שהסביבה הייתה מורכבת יותר, המוח היה גדול יותר. היה מתאם בין גודל המוח לסביבה המורכבת. ידשונית אלמוגים היא סביבה יותר מורכבת מפשוט ים פתוח, שאין בו הרבה מינים אחרים ואין בו הרבה אלמוגים ו... מקומות נספור ודברים כאלה.
1: לפני סיום אני תוהה אם זה גם מלמד אותנו משהו על האבולוציה שלנו. כמובן הכל צריך בסוף לעסוק בנו, כן, זה הכל מה שמעניין אותנו. אבל אני באמת תוהה אם זה מלמד אותנו על התפתחות המוח שלנו בסופו של דבר.
0: זה מלמד אותנו בעיקר שיכולים להיות כמה דרכים להגיע לתוצאה שאנחנו הגענו אליה. תמנונים הם נורא נורא נורא רחוקים מאיתנו. האב הקדמון המשותף לנו ולהם חי לפני בערך 0.5 מיליארד שנה.
1: מזמן.
0: משהו מאוד מאוד מזמן. משהו שונה לחלוטין, גם המוח שלהם בנוי אחרת לחלוטין. אז בעצם הם מראים לנו כאילו אבולוציה מקבילה. זה פחות כאילו יותר מלמד אותנו על מה שקרה באמת באבולוציה שלנו, ויותר על מה שיכול היה להיות, אני חושבת.
1: מעניין, כן.
0: איך עוד אפשר היה ללכת.
1: מעניין, אני אומרת, אולי אנחנו חיים בצורה, בעולם כל כך מורכב, אולי זה מה שבסוף, בדלת האחורית, איכשהו מסייע לנו. אולי טוב לנו לחיות במקום כל כך מאתגר, ומורכב ובעייתי, אולי זה מה שמפתח את המוח היהודי, סתם, חס ושלום. אבל מעניין מאוד, וגם חברים, אל לנו לזלזל, לא בשום חיה אחרת, ולא בחסרי חוליות.
0: יכולות להפתיע אתכם.
1: נכון, מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שיום נהדר.
0: תודה רבה,
1: נתראה. האם אפשר לייצר גבינה מצמח? מחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית עשוי להפוך את האפשרות הזאת למעשית, אחרי שנחשפה בו דרך לא צפויה, שבה זרעי צמחים יכולים לייצר ולאגור את אחד החלבונים החשובים ביותר בחלב. עד כמה זה מקרב אותנו ליום שבו נוכל לייצר חלבוני חלב אמיתיים ללא פרות, ואיך קרה שהטבע הפתיע אפילו את החוקרים? איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור עודד שוסיוב, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אז אנחנו ממש מדברים פה על ייצור חלבון חלב אמיתי במרכאות, מצמחים, לא חלב צמחי, חשוב ממש להדגיש את זה.
2: לחלוטין, ממש חלב אמיתי, כלומר חלבון החלב קזאין, שהוא אחראי במידה רבה לייצור של מרבית הגבינות, כל אלו שהוא, במיוחד אלו שאנחנו שמים על הפיצה שלנו.
1: חשוב.
2: מוצרלה וכן הלאה.
1: כן. אז איך באמת, כלומר, אני גם, למה בכלל לנסות לייצר את זה מצמח, לפני שניכנס לזה שזה מדהים שאפשר לייצר דבר כזה בצמח, אבל איך בכלל מגיעים מראש לנסות לעשות דבר כזה?
2: טוב, אז בעצם המוטיבציה היא העובדה המצערת שתעשיית החלב, כמו שהיא היום, באמת לא ממש יעילה. על כל, אנחנו מגדלים צמחים, על כל 100 קלוריות של צמח שאנחנו נותנים לפרה, היא מחזירה לנו באזור ה-5-6 קלוריות של חלב. אם היה לך עובד שהייתי משלמת לו 100 שקלים, הוא נותן לך תוצרת בשווי 5 שקלים, אני מניח שהייתי מפטרת אותו. אז זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות.
1: כן.
2: אנחנו רוצים to cut the middleman, או בעצם לתת לפרה, לצאת לחופשי,
1: כן.
2: ולייצר ישירות את החלב בצמח. זו מוטיבציה אחת. המוטיבציה השנייה זה שצריכת החלב בעולם עולה בצורה דרמטית. מחיר למשל של חלק מחלבוני החלב עלה ב-600% בשנים האחרונות. זו תעשייה בשנה שעברה חצתה את הטריליון דולר. תעשייה מאוד מאוד גדולה. אנשים מבינים היום שחלבון, במיוחד חלבוני חלב מאוד מזינים. דרום מזרח אסיה, סין, הודו, התחיל להיות צרכנים מאוד גדולים של חלב, וזה מעלה את הדרישה, וכמובן מה שאנחנו שומעים בארצות הברית, באירופה, אפילו בישראל, כל מגפת, אני קורא לזה ה-GLP, אנשים מבינים שהם חייבים חלבון לטובת בריאותם.
1: שמה זה GLP?
2: GLP זה בעצם אותו פפטיד שניתן בהזרקה, יש לו כל מיני שמות, אוזמפיק וכן הלאה,
1: כן.
2: לצורך הרזיה, או אנשים שמתחילים לפתח סוכרת, וזה אחד הבעיות זה שזה גורם להידלדלות השריר. זה יכול לגרום מחלות לב ועוד צרות לא קטנות, ולכן המודעות לצריכת חלב, את מסתובבת היום בסופר, את רואה את זה על המדפים, הכל פרו, פרו, פרו.
1: פרו, פרו, פרו, כן.
2: את הספרת חלבון.
1: ממש. אז רגע, אז בוא נצלול באמת לדבר הזה. אז איך מלמדים צמח? אני לא יודעת אם המילה מלמדים היא נכונה, אנחנו נלך על מלמדים.
2: נכונה לחלוטין.
1: מעולה. אז איך מלמדים צמח לייצר חלבון ששייך לפרה?
2: מעולה. אז בעצם כל אורגניזם, בין אם זה פרה או צמח או אנחנו בני אדם, יש לנו טקסטבוק, יש לנו את הספר שבאמצעותו אנחנו יודעים איך לייצר כל דבר. זה נקרא ה-DNA. כן, ה-DNA שלנו הוא בעצם טקסט של רצף של בסיסים שמלמד אותנו לייצר כל דבר. רק מה, לצמח הצמח לא למד איך לייצר חלבון של חלב. זאת הפרה יודעת. אז כל מה שצריך בעצם לעשות, זה לבודד את הגנים מהפרה, את ה-DNA של הפרה, שאחראי לייצור של חלבון החלב, או חלבוני החלב, שבגדול זה קבוצה של 5 חלבונים, הקזאינים, אלפא, בטא וקפא קזאין, שהם אחראים לייצור של בעיקר הגבן, הלקטוגלובולינים, שאחראים לייצור המי גבינה, ועוד חלבון מאוד מאוד מיוחד שנקרא לקטופרין, שהוא גם מגן על החלב מפני התפתחות של חיידקים, ויש לו גם חשיבות מאוד גדולה לכל מה שקשור בהתפתחות מערכת החיסון שלנו. וכל מה שצריך לעשות זה בעצם לקחת את הגנים האלה, ובהנדסה גנטית להחדיר אותם לתוך צמח המטרה שאנחנו רוצים שבו הוא ייוצר. זה בדיוק מה שעשינו.
1: קלי קלות.
2: כן.
1: סתם, לא באמת. לא, אתה מתאר את זה בצורה כזו, כן, כזו שזה אומר, נשמע, כן, בטח.
2: זה קל שיודעים, בוא נאמר ככה.
1: אבל היה פה איזשהו טוויסט שהפתיע אתכם, נכון?
2: לחלוטין. לחלוטין. כי בעצם אחד האתגרים שהיה לנו, שבו באמת לא ידענו מה הולך לקרות, זה שלמעשה, אם אני רוצה לחלוב, מרחאות או לא מרחאות, זרעים של שמן שבהם אני מייצר את החלבון שלי, אם אנחנו רוצים לחלוב אותם, אז יש לנו בעיה, כי למעשה לצמח אין עטינים.
1: נכון.
2: ולכן הוא לא יודע להפריש את החלב דרך העטינים שאין לו. ולכן היינו צריכים למצוא מדור מאוד מיוחד בתוך התא של הזרע, שבו החלבון שלנו הצטבר, ומכיוון שלא ידענו, אז שלחנו את החלבון על זה על ידי תכנון של, זה נקרא סיגנל פפטייד, איזשהו מקטע של חלבון שיודע לשלוח כל חלבון לכל מקום שאנחנו רוצים. ושלחנו אותו למקום שחשבנו שיהיה לו טוב שם, ולהפתעתנו, שזה נקרא, האזור הזה נקרא וקואלה, שזה החללית, שזה איזה מין חלל כזה גדול יפה בתוך התא, שאמרנו איזה יופי הוא יצטבר שם והכל יהיה בסדר. ואז להפתעתנו, כאשר לקחנו את הזרעים והסתכלנו עליהם במיקרוסקופ אלקטרונים כדי לראות לאן באמת הגיע החלבון, גילינו שהוא לא שם. הוא בכלל במקום אחר שנקרא ציטופלזמה, שזה מאוד מאוד הפתיע אותנו. ומה שעוד יותר הפתיע אותנו, זה שהוא לא רק נמצא בציטופלזמה, אלא ממש מצוי בצורה שזה נקרא מיצלות. שזה ממש חלקיקים קטנים, צברים קטנטנים של בערך 200 ננומטר, שזה נורא קטן, אבל מאוד מאוד יציב, של חלבון הקזאין, שזה בדיוק הצורה שבה הוא מתארגן בעטין של הפרה. וזה היה מאוד מאוד מפתיע.
1: כלומר, הצמח ידע לעשות את זה בעצמו, הוא בעצמו החליט לאגור את החלבון בצורה הזו.
2: לא נעים להגיד, אבל כן.
1: לא, נעים מאוד, זה גם איזה יופי זה, רק מראה אולי את הדמיון שאנחנו לא נוטים לחשוב עליו, בין יצורים חיים כאלה ואחרים. אגב, מדובר על איזשהו צמח ספציפי, על איזה צמח אנחנו מדברים?
2: על צמח המודל שבו שאנחנו הדגמנו אותו, זה צמח שנקרא ארביטופסיס, שמצחיק קצת לצמח, אבל צמח קטנצ'יק, שהוא כמו עכבר המעבדה שלנו. אבל אנחנו כבר היום למעשה מכניסים אותו לצמח המטרה, שזה צמח שבאנגלית נקרא safflower, לא sunflower, safflower, בעברית הוא נקרא חריה. זה בפני עצמו צמח מרתק, זה צמח שהמקור שלו, כפי נראה, הוא בכלל באזור שלנו באגן הים התיכון. ממש לפני כמה שבועות אפילו התפרסם שמצאו בקבר של תות נחמון, ממש בתוך ארון הקבורה מצאו את הצמח הזה. בעברית הוא אגב נקרא חריה.
1: חריה, כן.
2: זה צמח שיש, אחד הדברים מדהימים, יש לו זברעים לבנים גדולים, אין לו טעם, אין לו ריח, אין לו צבע, אבל הרכב חומצות השומן שלו הוא מושלם כמעט. ולכן בחרנו בו, וגם אפשר לגדל אותו באזורים חמים, או מאוד מותם להתחממות כדור הארץ, וזה בעצם בשורה.
1: אבל אתה השתמשת במילה קטנצ'יק, אז אני תוהה כמה באמת חלבון מיוצר פה, באמת לכדי שימוש, לייצר גבינה, חלב, אתה יודע, אני משווה צמח קטנצ'יק, מקסים ככל שיהיה, לפרה, גם אפילו שאתה אומר שהפרה בסוף מניבה לנו 5 מתוך 100, אבל כמה הצמח הזה באמת יכול להפיק לנו מהחלבון הזה?
2: אז קודם כל זה נכון, הרבידופסיס הוא קטנצ'יק, אבל הסאפלאור הוא גדול ויפה, והזרעים שלו גדולים, ולכן אנחנו משתמשים בקטנצ'יק רק בתור מודל, כדי באמת לבחון את הדברים מהר. אבל הצמח, צמח המטרה, הוא הסאפלאור, הוא אחרי שהוא צמח גדול, וגדל עם מעט מאוד מים, ויודע להניב כמויות מאוד מאוד גדולות.
1: זהו, אנחנו יכולים להשוות באמת להגיד כמה מאותו צמח נחוץ כדי לייצר באמת מסות של...
2: חד משמעית. הערכות שלנו, בעצם של כלכלנים שעשו את האנליזה הזאת, מורה שאנחנו נוכל להשתמש בהשוואה, למשל, לייצור של חלב בפרה, בסדר גודל של קצת פחות מחצי מהשטח שנדרש לייצור של חלב, בהרבה הרבה פחות מים, ובערך כ-50% יהיה יותר זול מחלב של פרה רגילה, שזה בעצם הבשורה הגדולה.
1: כן.
2: כי היכולת בעצם להוזיל בצורה משמעותית את העלות של החלב, היא בעצם הבשורה שכולם חיכו לה.
1: כן, את מה שהאילוצים הסביבתיים אולי לא עושים, אז בסוף האילוצים המסחרים, הכלכליים, יעשו. ברגע שזה באמת יותר משתלם, אז זה נותן אחלה מוטיבציה. אתה חושב שבאמת יכולה להיות פה בשורה לתעשיית החלב? יכול להיות שעוד 20 שנה אנחנו נראה תעשייה שנראית אחרת לגמרי ובאמת מיוצרת מצמחים? זה wishful thinking או שזה אפשרי?
2: זה לא רק wishful thinking, זה דבר שכבר, זה דבר שהוא קורה. למעשה, מי שמימן ומממן עד היום את כל הפרויקט הזה, זה קרנות שבעיקר מניו זילנד ואוסטרליה, שהן מבינות היטב את הצרכים האלה. ניו זילנד היא היום מדינה כ-50% מהתוצר הלאומי הגולמי שלה זה חלב, והם מבינים את הבעיה. והכוונה היא בסופו של יום לייצר את זה בכל העולם, לא רק בישראל, גם באוסטרליה, בארצות הברית, ואין לי ספק שזה יקרה. האם זה יקרה בשבוע הבא? לא. זה ייקח לפחות שנה, שנתיים, עד שאנחנו נהיה בהיקפים גדולים בניסויי שדה, אבל אני כבר יכול לבשר שקיבלנו כבר אישור ממשרד החקלאות לעשות את ניסוי השדה הראשון, ואנחנו ממש בימים האלה תורכים לעשות אותו, להתחיל אותו והתבצע בדרום הארץ, שזה גם כן דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. למעשה האזור האידיאלי לגדל זה באמת בדרום, כי הצמח הזה אוהב גם הרבה אור והוא לא צריך הרבה מים. ובעתיד אני ממש מקווה שישראל תהיה לא רק עצמאית בייצור של חלב אלא גם יצואנית.
1: וגם אור לגויים, שנוכל להוות מודל חיובי, חלילה, בעולם. אמן, אנחנו נאחל לכם המון המון בהצלחה. מרתק, תודה רבה, פרופסור עודד שוסיוב, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה באוניברסיטה העברית, עורך המחקר הזה של, שבו בעצם הצלחתם לייצר חלבון חלב פרה, בוא נקרא לזה, מצמח. בהצלחה רבה. תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה רבה.

0: כשחוק חופש המידע נחקק בישראל במהלך שנות ה-90, זה היה כמעט סוג של נס. אבל בעשור האחרון, כמו בלא מעט תחומים אחרים, גם כאן חלה שחיקה מסוכנת. ועכשיו יש גם נתונים שמבוססים על מחקר אמפירי של ממש, שמראים את המרחק האדיר מאידיליית חופש המידע בספר החוקים, מהמציאות העגומה. מראש הממשלה שפשוט הפסיק לתעד שיחות כדי להימנע מחשיפתן, ועד פקידים במשרדי הממשלה שהחליטו שהם לא עונים לבקשות חופש מידע. את הנתונים הללו אספה וניתחה עורך דין רחל ליעד ריחולטה, והיא תסביר לנו עכשיו מה בדיוק קורה כאן, ואם ואיך אפשר עדיין לתקן. אז בוקר טוב לך, עורך דין רחלי אדרי חולטה.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: אני חשוב לי, לפני שנתחיל את השיחה, שנבהיר את הדבר המאוד מאוד מאוד בסיסי הזה, אם הוא לא לגמרי ברור לכולם, למה צריך חוק חופש מידע? למה במדינה דמוקרטית מידע שלטוני צריך להיות פתוח לציבור?
1: אוקיי, משהו שהיום אנחנו באמת לוקחים כמובן מאליו, זה שאנחנו זכאים למידע, ואת בעצם שואלת אותי למה זה חשוב. אז קודם כל, במדינה הדמוקרטית דברים צריכים לעשות באופן מסודר. כלומר, שמידע יוצא ולא רק דרך הדלפות, אז הן משרתות באמת את מי שמוציא אותן. ולכן מידע צריך לעבור באופן מסודר.
0: שקיפות.
1: שקיפות, בדיוק, שקיפות מהממשלה אלינו, והרציונל שעומד בסיס כל החוקים היפים האלה, הוא שהמידע הזה בעצם שייך לנו. זאת אומרת, הציבור, כמו שהציבור, המידע הזה שייך לו, המדינה, הרשויות מחזיקות בה בנאמנות, ומה שיכול לפגוע בנו, כלומר, לפגוע במדינה, ביחסי החוץ וביטחון, את כל זה, אנחנו לא נדע, כי יש אינטרסים יותר חשובים, אבל בעיקרון זה משהו ששייך לנו, וכשמשהו שייך לנו, אנחנו זכאים לקבל אותו בחזרה.
0: ממומן מכספנו, אנחנו מממנים את הדבר הזה.
1: אנחנו מממנים, אנחנו מאפשרים את זה, אנחנו צריכים לדעת כדי שנוכל לכאורה לקבל החלטות מושכלות על בסיס נתונים, וכדי שנוכל לשנות את עמדתנו, לגבש אותה או שהיא תוכל להתפתח, אנחנו צריכים באמת נתונים. ואלה נמצאים אצל המדינה וגם היום אצל הרבה גורמים אחרים.
0: ומה הבעיה הגדולה?
1: מתוך המחקר שלי, שבאמת נערך במשך שנתיים, הבעיה העיקרית היא, יש לנו כמה, אבל השלוש בעיות העיקריות הן שאחד זה שפשוט לא עונים, שמה שאני קוראת לו יציאות אסטרטגית.
0: תחזרי שוב על המונח הזה?
1: יציאות אסטרטגית.
0: יציאות אסטרטגית.
1: כן, כלומר שהמדינה מעדיפה לא לענות, כי זה יותר זולה מאשר לענות. וזו למובן שזה בסוף רוב האנשים או הגופים שמגישים הם לא באמת ילכו לבית משפט. יש כמה שחקנים בזירה הזאת שפועלים והם באמת הולכים לבית משפט, אז להם בדרך כלל יענו, או שגם להם עם הזמן גם זה נשחק. אבל עדיף לרשויות לא לענות, כי בסוף אתה שולח משהו, אתה מגיש בקשה, לא עונים לך, אתה בסוף מידע זה משהו שהוא כאילו פריבילגי, זה לא, את יודעת, הזכות שלך לחינוך או משהו שאת צריכה שהילד יתחיל ללמוד בראשון לספטמבר, את לא תלכי על זה לבית משפט. הליכים משפטיים כמו הם תמיד מאוד מאוד יקרים, גם כי יש להם אגרות וגם כי צריך עורך דין, ולכן רשויות מדינה עדיפו לא לענות, כי זה עדיף להם על הפרסום או על הביקורת או... וזה יותר כלכלי.
0: כי אוקיי, אבל אני אשמח שרגע נבין למה זה יותר כלכלי. כי זה יש עלות למדינה, לרשויות בחשיפת מסמכים?
1: כמובן שזה תלוי איך מודדים עלות, אבל אם נגיד מבקש אזרח נודניק מראש העיר נתונים על ביצוע התקציב למשל, ולא יענו לו, אז אותו אזרח לא יוכל לבוא לדיון ולהעביר ביקורת. אותו אזרח או כתבה בעיתון תחתך, כי לא יהיה נתונים. אז מהבחינה הזאת, העלות, זאת אומרת, היא יותר נמוכה מאשר אם למסור את המידע. ועכשיו, אם אתה לא מוסר את המידע, אז אני אומרת, הדרך שתקבל אותו, אם תלך לבית משפט. אז אם תלך לבית משפט, יש לזה המון המון עלויות של אגרת בית משפט, של עורך דין, ותהליך שלוקח הרבה זמן.
0: והאדם הממוצע הפרטי, אין לו כנראה את המשאבים עכשיו, את הזמן או את הכסף להתחיל להיאבק על כל מסמך ומסמך.
1: נכון, וגם מידע שאקטואלי היום הוא לא בהכרח יהיה אקטואלי עוד שנה וארבעה חודשים, שזה בערך הזמן שתיקים מתנהלים. אז מהבחינה הזאת עדיף לך לחכות.
0: אבל אין סנקציות על הדבר הזה? כלומר, יש יש חוק בספר החוקים הישראלי שאומר הרשויות צריכות לפעול באופן שקוף. המסמכים האלה, המידע הזה אמור להיות פתוח ונגיש לציבור. מה זאת אומרת מישהו מגיש בקשה ופשוט לא נענים לה? אין סנקציה?
1: שוב, יש סנקציה ויש מועדים מאוד, יש מועדים בחוק שמדברים על עד 120 ימים, אבל באמת שמהנתונים גם ההליכים האלה לוקחים הרבה יותר זמן מנתונים של המדינה. הממוצע לתשובה של בקשת מידע עומד על 7 חודשים, ובמובן הזה אם הסנקציה היא זמן או ללכת לבית משפט, זאת אומרת הסנקציה היא לא אוטומטית, רק אם תלך לבית משפט, אז בית משפט עלול להטיל עליך הוצאות. וזה בעצם החלק השני של המחקר שלי, שמראה שגם כשאתה הולך לבית משפט ואתה צודק ועתירתך נכונה ולא ענו לך, עדיין אתה יוצא בהפסד. כי בתי המשפט לא מטילים על המדינה הוצאות. כלומר, אם הגשת עתירה וילתה לך בערך 10,000 שקל, אתה יכול לצאת בחיסרון כיס. וזה ממש המחקר שלי, שבדק שנה שלמה של נתונים בכל המחוזות, ומראה שיש מחוזות שאתה יכול לקבל גם רק 500 שקלים על משהו שעלה לך 10,000.
0: זה מקומם.
1: מאוד.
0: באמת, זה סותר, גם אני אומרת, זה ממש סותר יסודות דמוקרטיים מאוד מאוד בסיסיים.
1: זה יותר מזה, זה בתי המשפט, הם בעצם, יש חקיקה, תקנות שאומרות מה העלות שהם צריכים לתת לך, יש את תקנות לשכת עורכי הדין, יש את תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, שהן מדברות על העניין הזה של הוצאות, וגם שם אתה צריך, זאת אומרת, גם בית משפט יש עליו חקיקה, וגם בית משפט לא עומד בחקיקה, כלומר הוא לא מטיל את ההוצאות, הדרושות להליך כזה.
0: כלומר, גם הרשויות הן בעייתיות, אבל גם מערכת המשפט, שאולי גם מעצם...
1: שהיא סלחנית, צריך להבין, בתחום שאני עוסקת בו, בתחום של חופש המידע, זה נקרא ההליך המנהלי, וההליך המנהלי זה בעצם האדם מול הרשות. וגם בתי המשפט הם חלק מאותן 3 רשויות, והן מאוד מאוד סלחניות כלפי המדינה, הרבה פעמים, כלפי רשויות המדינה.
0: שיש מי שישמע את המשפט האחרון ויגיד... לא יכול להיות. אני עוד לפני שנגיע, אני מקווה שנספיק גם להגיע למה אפשר לעשות עם זה, אבל גם ציינו את העובדה שגם לפעמים עצם שמירת המסמכים או התיעוד במקום הוא גם בעייתי, כלומר לא מתעדים מספיק טוב כדי שיהיה נוח לפרסם את המידע, לחלוק את המידע כשמישהו דורש.
1: נכון, זה בעיה נוספת. קודם כל, בעניין הזה צריך להגיד שבשונה ממדינות אחרות, אין לנו חקיקה מסודרת שמדברת על תיעוד. יש לנו את חוק הארכיונים ויש את חוק חופש המידע, שאלה מדברים על איך לקבל. אבל מבחינת חובה לשמור מידע, זאת אומרת, מה השרשרת של שמירת מידע, והאם כל ישיבה צריכה להיות מתועדת, אז באמת יש לנו את הכנסת שהיא משהו אחר במובן הזה, כי יש את תקנון הכנסת וכולי, אבל בממשלה, אוקיי, במשרדי הממשלה, ברשות המבצעת, שם יש לנו ממש בעיה שאין חובה. ומה שעוד גיליתי במחקר הוא שדברים שבית משפט קבע שצריך למצוא אותם, בפעם הבאה שאתה מבקש אותם, פשוט הפתרון הכי טוב, כדי שכן כבר יש חובה משפטית, אז פשוט, פשוט הרשויות עצמן לא מתעדות. ואז כשאין לך מידע, אין לך בעצם מה לקבל, וזה מצאתי בכמה מופעים שונים במשרדי ממשלה שונים, שבאמת הידוע והחשוב מכולם הוא משרד ראש הממשלה, שזה פשוט הפך להיות משרד ללא נייר, כאילו משרד ללא נייר, ופשוט זה משרד שלא לא מתעד, מתוך אותו חשש שמידע
0: יתבקש. אבל זה מזעזע מה שאת אומרת פה. גם זה אני לא מבינה איך אין סנקציות על הדבר הזה, איך אנחנו במדינה לכאורה מתוקנת, דמוקרטית.
1: אני חושבת באמת שאם יהיו, כשיהיו בחירות ואם יהיו חילופי שלטון, זה באמת אחד הדברים שהשלטון החדש יצטרך לטפל בו, וזה אופן תיעוד המידע ושמירת המידע, כי אנחנו, אם אנחנו רוצים להיקרא מדינה דמוקרטית, אנחנו צריכים גם לפעול לפי אותם סטנדרטים של תיעוד, וגם לדורות הבאים ובכל המובנים, כל כך חשוב, וזה באמת דברים שנהדרים מהשלטון הישראלי.
0: כמו שאמרנו מקודם, זה מקומם, אני גם, אני מנסה להבין מה האינטרס להסתיר, אם אנחנו פועלים באופן ישר, כל הרשויות, והכל תקין, והממשל הוא תקין, אז זה לא אמורה להיות כזו בעיה, למה להסתיר? למה לעשות את זה?
1: אני לא חושבת שיש פה איזה אינטרס כמו תרבות שלטונית לקויה. כלומר, זה משהו שצריך, מי שהיה במדינה וברשויות ממשלה יודע כמה זו ספינה גדולה, וזה פשוט תהליכים שהשתרשו, ותהליכי עבודה לא טובים ולא בריאים, שבאמת כל מי שהיה בממשלה, אני בטוחה, יכול לספר, שפשוט זה תרבות הניהול. ואני לא, שוב, אני לא חושבת שמישהו אומר, אני לא אעשה ככה, וככה פשוט ככה כולם מתנהלים. אז כשהסטנדרט הוא כל כך נמוך,
0: כן.
1: אז באמת אתה רואה איך מערכות נשחקות, ואיך בסוף זה באמת פוגע גם בזיכרון ההיסטורי שלנו, וגם כמובן בדרך שלנו להבין מה קורה שם.
0: את אופטימית שאפשר לעשות איזשהו שינוי בעניין הזה?
1: כן, חד משמעית כן.
0: אוקיי.
1: הסיבה שאני יודעת שפעם זה עבד אחרת, אני כבר יש לי ניסיון של 15 שנה בתחום הזה, ואני יודעת שפעם זה באמת היה נראה אחרת, ואני בסוף חושבת שהכל זה בני אדם ואנשים, ואם תשים אנשים שאכפת להם במקומות הנכונים, הם יכולים לעשות שינוי, וזה שינויים שהם אפשריים, והיום הטכנולוגיה. וגם צריך להבין, אנחנו נמצאים בעידן שהכל כל כך ממוסמך, כל שיחה שלך עם הצ'אט, כאילו הפייפר טרייל, מה שאנחנו קוראים, הוא הרבה הרבה יותר קל לפני 40 שנה או 30 שנה, שאז באמת הכל היה מדובר בפתקיות או בדברים שצריך לתעד. היום הכל מתועד.
0: כן.
1: רק צריך ללמוד איך לשמור את זה ולא לערוך, זאת אומרת, ולא למחוק את זה בכוונה, כי גם מופעים כאלה מצאתי במחקר של שרים שמוחקים התכתבויות ואני אומרת, בוודאי שהשינוי אפשרי, ופשוט צריך להציב סטנדרטים כמו כל חברה שמתנהלת באופן נכון ומחויב למטרות שהיא צריכה לקדם.
0: ובאמת, כמו שאמרת, שזה נושא חשוב מאוד, שקריטי, שנחשוב עליו ונדרוש אותו בבואנו לבחור באוקטובר הקרוב, כי מה, מה שאת מתארת כאן, והעובדה שבאמת אין שום אנישה או סנקציה, ופשוט רשויות יכולות להתנהל באופן כזה שפשוט מסתיר מידע מהציבור, מתעלם, הגוסטינג השלטוני, אני אקרא לזה, שפשוט זה
1: אימצתי.
0: גוסטינג שלטוני, יופי, שמחתי לעזור. אני מודה לך מאוד על השיחה המאוד חשובה הזו, על המחקר שמראה עד כמה חוק חופש המידע בישראל לא באמת נותן מידע חופשי לציבור, ואני שוב מזכירה באמת, יש בחירות בקרוב, כדאי שנחשוב גם על הסוגיה הזו. תודה רבה לך, עורכת המחקר הזה, עורך דין רחלי אדרי חולטה, תודה.
1: תודה לכם, יום טוב.
0: כבר חודשים וגם לילה שלם ממש עכשיו שהעולם כולו נושא את עיניו אל מיצר הורמוז. האזור האסטרטגי במפרץ הפרסי שנחסם על ידי האיראנים ומאז משפיע באופן דרמטי על הכלכלה והביטחון העולמיים, כפי שידוע לנו. אבל בזמן שכולם מדברים בלי הפסקה לסוגיות הללו, מתחת לפני המים מתפתח אירוע שעשוי להיות דרמטי לא פחות. מתברר שאלפי הספינות שתקועות שם מאיימות להפוך למעין חממה צפה של מינים פולשים, טפילים ועצות רעילות. האם האימות במפרץ שנראה, אני מקווה שבאמת יסתיים, אבל האם מה שקרה שם עד עכשיו ואולי עוד ימשיך קצת, עלול להפוך גם לסיוט אקולוגי עולמי? יספר לנו על כך דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
0: יש לנו חתיכת תזמון לדבר בדיוק על מצר הורמוז, שאנחנו מאוד מאוד מקווים, גם כמובן מבחינה פוליטית שייפתח, אבל יש כאן גם סוגיה אחרת לגמרי שאתה תספר לנו עליה, שגם מהבחינה הזו אנחנו מאוד מקווים שהוא ייפתח.
2: נכון, אז אנחנו מכירים את הפן האקולוגי באזור הזה, בעיקר עם דליפות נפט, ממלחמת המפרץ הראשונה ועד ימינו.
0: כן.
2: אבל מ-28 לפברואר, בעצם זה היה לא מזמן, אנחנו כבר לא כל כך זוכרים.
0: זוכרים, זוכרים, אנחנו 5 חודשים בתוך הדבר הזה, וואו, יש לו להאמין, כן.
2: משהו כמו 1,500 ספינות, ספינות גדולות, מחליות וספינות מסע גדולות של מחולות, תקועות במפרץ הפרסי, ומצד שני באזור מפרץ אומן עוד כמה מאות, ובעצם אנחנו מגיעים ליותר מפי 20 מהכמות של ספינות שבדרך כלל נמצאות במקום ולא זזות בתקופות רגילות, ו... יש פה פוטנציאל אדיר, שעוד רגע נבין למה, אבל הספינות האלה פשוט לא מיועדות לעמוד במקום במשך שבועות רבים וחודשים. הן כולן צבועות בצבעים מיוחדים, צבעים שנקראים אנטי-פאולינג, צבעים שאמורים למנוע מאוכלוסיית צמדה, זה נקרא בעברית, ביו-פאולינג, להיצמד לשטח שלהם בעצם, להיקף של הספינה שבתוך המים. והצבע הזה הופך פחות ופחות אפקטיבי ככל שהספינה עומדת יותר זמן. היא עומדת 18, 30, 40, 50 יום, היא מתחילה להתכסות בעוד רגע נבין במה, אבל בכל מיני יצורים חיים.
0: ולמה, קודם כל זה מאוד מעניין בכלל לחשוב על זה מהבחינה הזו, זה מדהים כמה המשבר הזה כל פעם מביא עוד נקודת מבט מזעזעת נוספת, אבל מה גורם לספינות להיות כלי כל כך יעיל בהפצת אורגניזמים ממקומות שונים? כלומר, אתה אומר, כן, יש פה איזשהו ניסיון בבניית הספינה לצבוע אותה באיזשהו, יש איזושהי מודעות לדבר הזה.
2: נכון. המודעות היא לא אקולוגית דרך אגב, המודעות היא הידרודינמית, כי כל מה שנצמד לספינה הופך אותה, מגדיל את החיכוך שלה עם המים ומעט אותה, בעצם מבזבז אנרגיה ועולה ביותר דלק. ולכן הספינות יש להן צורה מאוד מסוימת, והן צבועות בצבעים שאמורים למנוע את ההיצמדות, ו... השיקול הוא לא אקולוגי בכלל מראש, כן?
0: אז הבעיה כאן היא בעצם מה שנצמד לספינות בעודן במצר הורמוז, ואז אחר כך כשהפקק ישתחרר והן ימשיכו לכל מיני מקומות בעולם, הן יביאו איתן את המינים והאורגניזמים מהמפרץ הפרסי למקומות שהם לא אמורים להיות בהם? זה התרחיש הבעייתי?
2: יפה, אז ברגע שספינה היא סטטית, היא הופכת למשטח התיישבות. ומשטחי התיישבות בים, בטח בימים טרופיים, הם מוצר מאוד מבוקש, כמעט כמו דירה בתל אביב. ולכן, באמת, כן, הן מתכסות מיד בהתחלה בקונדישנינג פיל, בחלבונים ופוליס סחרידים שיש במים. אחר כך חיידקים מתיישבים שם, מייצרים ביופילם, שכבה דקה מאוד של חיידקים ש... מסוגים שונים, ועצות מתיישבות, ולאחר מכן חסרי חוליות. בעצם המתיישבים הראשונים משנים את המצב, הופכים אותו לדביק יותר, לנוח יותר להתיישבות, ותהליך שנקרא סוקצסיה באקולוגיה, ובים הוא מאוד מאוד מהיר. חסרי חוליות כמו בלוטים, שהם סוג של סרטנים משיבים, וספוגים, ובעלי חיים אחרים שגדלים מהר ויכולים להיצמד, יצמדו לאט לאט ויגדלו שם. עכשיו, העניין הוא, מדובר במקום מאוד מאוד חם ומלוח. זאת אומרת, התנאים במפרץ, באזור מפרץ הורמוז, במפרץ הפרסי, הם מאוד מאוד קשים גם ככה. זאת אומרת שמי שחי שם ושורד את התנאים האלה, יכול, מחזיק בתכונות מאוד, של עמידות מאוד מאוד גבוהה.
0: אתה אומר, מדובר מראש במינים שהם חזקים מאוד, כי הם יכולים נכון. לעמוד בזה. למרות שמים חמימים נשמע לי כמו מקום נהדר להתרבות.
2: מים, כן, מים חמים אפילו מאוד, ולכן גם קצב ההתרבות וקצב הגדילה שלהם הוא מהיר. קצב הכיסוי של המשטחים האלה שסביב הספינה בתוך המים מהיר. והפוטנציאל פה הוא בעצם, מרגע שהפקק הזה משתחרר, אם זה יהיה מחר בבוקר או בעוד, אלוהים יודע מתי, ברגע שזה משתחרר, אולי טראמפ יודע, ברגע שזה משתחרר, בעצם הספינות האלה עלולות להפוך לווקטורים, וקטורים שיפיצו את אותם מינים שנצמדו אליהם בכל העולם בעצם, כי 20% מתפוקת הנפט והגז הטבעי הנוזלי יוצאת ממפרץ הורמוז ומגיעה לכל העולם. ואם במיוחד למקומות חמים יחסית, נגיד לאזור אודו, או אזור דרום מזרח אסיה, או אזורים בקריביים, ספינות שיגיעו לאזורים החמים יותר, ויש עליהם מינים שנצמדו, ומקורם באזור החם מאוד הזה, סיכוי לא רע שאותם מינים יצליחו להגיע לאותם אזורים חמים, ואולי להתחיל ולהתרבות שם, ופה תמון סיכוי לנזק כלכלי אדיר, ונזק כמובן הטבע. דוגמה אחת למין פולש שגורם נזקים של, לא יודע אם זה מאות מיליונים או מיליארדים במשך השנים, 50 שנה, זה צדפת הזברה בארצות הברית, באגמים הגדולים, סותמת את כל הצנרת, פשוט גדלה בקצב מהיר, דוחקת מינים מקומיים, והמקור שלה בכלל באזור הים השחור. אז לכן יש פה פוטנציאל מאוד משמעותי לנזק.
0: זה בעיה, כי אנחנו רוצים שהפקק הזה ישתחרר, אנחנו רוצים כבר שהדבר הזה יהיה מאחורינו. זה מחשיש לחשוב על זה שיכול להתחולל פה אסון לגמרי אחר מהשתחררות הפקק הזו, שזה לא ייתן לאף אחד מוטיבציה בטעות להמשיך את המלחמה.
2: חלילה, אבל יש מה לעשות בהקשר הזה.
0: אוקיי, זו בדיוק הייתה השאלה, אז בטוח יש משהו שאפשר לעשות.
2: כן, okay. יש הרבה מה לעשות, אבל בשביל בעצם לצמצם את הסיכונים, אפשר לעשות כמה דברים. דבר ראשון, אפשר לנקות את הספינות, אם זה עם צוללנים או עם ציוד תת-ימי אחר, פשוט לנקות ולגרד שם במפרץ עוד לפני שהן יוצאות. הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך מאוד, זה גם עולה הרבה כסף, כן. וגם לאזור תחת סיכון, וירצו כולם לברוח משם כמה שיותר מהר.
0: לגמרי.
2: אפשרות שנייה היא בעצם לנטר היטב לאן מגיעה כל ספינה, זאת אומרת, הן יוצאות כולם מהאזור, כל אחת מגיעה לאזור אחר, לנטר אותם שכל נמל שמגיע אליו ספינה מי שעמדה הרבה זמן במצרי הורמוז, ינטר וידע מי מגיע אליו ויטפל, אבל לטפל שם זה אומר גם לאסוף, לגרד ולאסוף את כל מה שיורד מהספינות האלה. ובעצם זה דורש הרבה מאוד תאום בינלאומי ושיתוף פעולה, מה שבימים אלה אנחנו לא כל כך חזקים בו.
0: זהו, השאלה אם בכלל גם יש מודעות לדבר הזה, כלומר בסוף זו, כמו שאתה אומר, יכול להיות שיש פה אחריות על הנמלים במדינות שונות, אז המדינות ההן הן אחריות לעשות, לוודא שבאמת הספינה שמגיעה אליהן היא נקייה ממינים פולשים, מי המבוגר אחראי בדבר כזה?
2: אז בסוף, מי שיסבול מפלישה של מינים, הם אותן מדינות שאליהן יגיעו הספינות ותתבצע שם פלישה. זאת אומרת, זה בשטח המדינה הקולטת את הספינה. ולכן, מדינות כמו למשל אוסטרליה וניו זילנד, מאוד מפורסמות בהקשר הזה, שנגיד מטיילים מגיעים אליהם, אז מנקים להם את צוליות הנעליים ושוטפים להם את האוהלים, וברמה הזאת ממש של כדי למנוע כניסה של מינים פולשים. אז יש מדינות שיודעות לעשות את זה בשגרה, ויש מדינות שכדאי שילמדו, כי בעצם אם התעלמו, סיכוי גבוה, ולכן גם קבוצת חוקרים מאוד גדולה בעצם כתבה את המאמר הזה, מאמר שפורסם ממש עכשיו בסוף יולי ב-Biology Invasions, זה brief report, זה מין מאמר קצר כזה שהוא סוג של ריכוז של מידע וקריאה לפעולה, שבעצם באה ואומרת, אנחנו חייבים, הפקק ישתחרר, חייבים לנטר, חייבים לטפל, ולנהל את הסיטואציה. אחרת יש פה פוטנציאל גבוה בעצם ליצירה של אירוע, כמו איזה מגה, מגה אירוע של פלישת מינים. שוב, זה לא אומר שזה יתרחש, כן, באמת בסופו של דבר בהיקף הזה, אבל העזרה והסיכון הוא ברור.
0: יש לנו סיבה לחשש פה אצלנו? אז אנחנו
2: נמצאים בים תיכון באזור שהוא תחת פלישה מתמדת של מאות מינים, כבר מעל 100 שנה ממפרץ סואץ, דרך תעלת סואץ. בעצם האוקיינוס ההודי מגיע אלינו למזרח ים תיכון ומשנה פה את כל ההרכב של המינים, יש לנו כבר זערונים וסיכנים משוישים וספמית ארסית וכמובן החוטית המודדת, אותה מדובה שצורבת אותנו כל יוני, יולי, כמעט כל, לא כל, אבל חלק גדול מהחיים במזרח הים התיכון השתנו לחלוטין, ואנחנו נמצאים באמת באזור שהוא תחת פלישה מתמדת של מינים פולשים, כי פתחנו פשוט מעבר ימי שמאפשר להם להגיע. בהקשר של אוניות, דרך אגב, בעבר מי נטל, אוניות בעצם מגיעות מלאות, אורקות, ואז הן צפות מדי, הן ממלאות מים בנמל, בנמל שבו הן פרקו, ועם המים האלה מפליגות לנמל שבו הן מעמיסות מחדש. ובעבר, המסת מים הזאת וההובלה שלה ממקום למקום, בעצם הייתה פוטנציאל משמעותי מאוד להפתה של מינים פולשים. טיפלו בזה באופן שיש מערכות היום שהן מחטאות את ה... את המים האלה, עדיין לוקחים מים ממקום למקום, כדי להישאר מאוזנים בים, אבל מחטאים את זה, זאת אומרת, יש מודעות מסוימת לסיפור הזה, אבל פה מדובר על מצב שהוא לא, הוא לא נורמלי, הרי ספינות אמורות לשוט, לא לעגון,
0: כן.
2: ולכן צריך להפנים פה שיש פה צורך משמעותי בתגובה, בפעולה משותפת, ובטיפול באותם ספינות, כי אם לא, אנחנו מעלים משמעותית את הסיכון, לפלישה של מינים נוספים, גם אצלנו כמובן, כן, אנחנו מזרח הים התיכון חם ומלוח, די דומה לים סוף, שדי דומה למפרץ הפרסי עוד יותר חם, אבל עדיין יש פוטנציאל גם להפצה של מינים, כי זה אזור חם מאוד ומלוח מאוד, מאוד מתאים למינים שמגיעים משם. לכן גם אצלנו צריך להיערך בהקשר הזה.
0: וגם אם אנחנו חוזרים רגע אחורה לאיזה מבט מקרו, כמה חשוב גם לדעת לעשות שלום כמו שצריך, ולא פשוט להגיד, די, די, שחררו את הפקק, צאו לדרך, כי זה יכול להמית עלינו אסון סביבתי מסוג אחר לגמרי, על כל העולם, כמו שאתה אומר, זה גם יכול להגיע לארצות רחוקות ויבשות אחרות לגמרי. אז אני מקווה שמדינות העולם ישכילו, קודם כל, להרגיע את הרוחות כרגע, ושבאמת המלחמה הזו לא תתממש ולא תתחיל שוב, וגם באמת לשחרר את הפקק הזה בצורה שהיא חכמה, ולא... תביא לנו אסון נוסף, די, אנחנו סבלנו מספיק. מספיק ומספיק. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות, המכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שיהיה יום שקט, אמן, אמן, אמן.
2: בהחלט, תודה ויום שקט, ביי.
0: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים מכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. רצח אלדר דיין, שני חבריו עמרי פרץ ומקסים ברוורמן יחקרו היום בפעם הראשונה בחשד לרציחתו. כאן חדשות חשף כי בידי המשטרה עדות של אזרח שהבחין בשניים עם דיין בתחנת הדלק בפתח תקווה שבשדה מאחוריה התגלתה גופתו. בבת ים טבע למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו. התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. רצח אלדר דיין. בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת שני חבריו החשודים ברציחתו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, בתחנת הדלק בפתח תקווה שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כתבתנו הדס גרינברג פרסמה אמש במהדורת כאן חדשות בכאן 11 את הקלטת השיחה בין האזרח למוקד 100 של המשטרה.
3: אני נמצא בתחנת דלק פתח תקווה, אחרי חצי שעה, כנס רכב לתחנת דלק, מסוכית שהיא שבורה, כנראה שמישהו קיבל מכה, קפיצה קדמית עולה שבורה, והיא בצד דם, ממש דם, והיא חנות את הרכב, והיא

0: יולי אדלשטיין מהליכוד, שחבר לגלעד ארדן והשיק עמו אתמול את מפלגתם המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי כבר בימים הקרובים יפרוש מהליכוד והתפטר מן הכנסת. הוא שב וציין כי המפלגה תמליץ לנשיא המדינה להטיל את הרכבת הממשלה על המועמד שיצליח לגייס מספר מרבי של מפלגות ציוניות לקואליציה בראשותו.
1: ואין לכם מבחינתכם מועמד עדיף? זאת אומרת, מבחינתך אתה עדיש לגמרי בין נתניהו לאיזנקוט כראשי ממשלה?
2: אני יכול להיות לא עדיש, אבל לא אני קובע, ולכן אני דווקא לא רוצה לפגוע בשום צורה בסיכוי שלנו למשוך את שני הצדדים לכיוון המרכז, כי זה מה שצריך עם ישראל ומדינת ישראל.
0: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין ליערה שפירה בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אמר במשדר כי הישועה לא תבוא מרסיסי מפלגות.
3: אני חושב שזו שגיאה פוליטית להצביע למפלגה קטנה. אבל אני אומר את זה גם במובן העקרוני. במובן העקרוני בסופו של דבר יש פה דברים שעומדים על הפרק. יש פה האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של התיישבות, האם אנחנו רוצים להמשיך בתנופה של תקיפות מדינית. ויש לנו עניינים של רפורמה משפטית, יש לנו עניין של ועדת חקירה אמיתית לשבעה באוקטובר, דברים שאנחנו מקדמים.
0: בבת ים טבע למוות צעיר בשנות ה-20 לחייו, הוא נמשע מן המים בחוף ירושלים בעיר, וצוות מדה קבע את מותו במקום. ליד בית שמש נהרג הבוקר רוכב אופניים כבן 30, ככל הנראה מפגיעת מכונית. צוות מדה קבע את מותו של האיש בשטח. המשטרה עיכבה את נהג הרכב לחקירה, ובוחני תאונות דרכים באו לזירה.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
5: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
9: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
10: ערב טוב, מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר על גמר תחרות רובינשטיין שהתקיים בספטמבר בתל אביב, על פסטיבל דוקו-טקסט בספרייה הלאומית ועל העונה החדשה במרכז למוזיקה קאמרית בקונסרבטוריון ישראלי למוזיקה תל אביב. אנחנו מתחילים.

0: התחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין ה-18 התחילה השנה באביב, בזמן הרגיל שלה, אבל עקב המצב הביטחוני, את השלבים האחרונים שלה הועברו לספטמבר. חבר השופטים כבר בחר בשישה הפינליסטים שעלו לגמר. שלום לפרופסור אריה ורדי, יושב ראש חבר השופטים של תחרות רובינשטיין.
1: שלום ליוליה, מה שלומך?
0: בסדר, אנחנו מתקרבים לגמר התחרות, השנה זה מפוצל.
1: זה הייתה סגה ארוכה מאוד מאוד. עמדנו בפני הברירה או לקיים את התחרות או לא, והטילים עוד עפו, ואז קיבלנו איזושהי החלטה, אני לא יודע אריאל כהן איך הוא עשה את זה, לעשות את השלב הראשון והשני בגרמניה, והוא עשה את זה בצ'יק בפחות מחודש, שהעביר את כולם, את כל השופטים, את כל המתחרים, כולם טסו, ועשינו את זה, וזהו, ועכשיו חזרנו ואנחנו מוכנים לגמר.
0: כן. איך היה החוויה באמת לקיים את השלב הראשון של התחרות בגרמניה?
1: תשמעי, אנחנו אוהבים את הקהל הישראלי. התחרות הזאת היא תחרות של הקהל. תחרות רובינשטיין היא תחרות של הקהל. היא לא של השופטים ולא של המתחרים, גם אולי, אבל היא של הקהל. הקהל הוא נותן את האנרגיה, את החום. אז היו לנו את...

0: המתחרים היו שופטים, היו אפילו שופטים טובים, הייתה מרדה ארגריץ', ובאמת היה כיף גדול, אבל הקהל הישראלי לא היה שם. וזה בהחלט היה חסר, אבל השתדלנו לפצות את עצמנו. תשמעי, יש לך את שופן, יש את בטובן, אז, ויש אנשים מוכשרים כל כך, אז לרגע מסוים אפילו שכחנו שלא היה קהל. אבל אנחנו רוצים עכשיו את הקהל שלנו בחזרה, זהו, שיבואו כולם שירוצו.
1: ברור, כן, אנשים כמובן עקבו גם ברשתות וגם בכל המוזיקה, אנחנו שידרנו את כל... את כל המתחרים, כל הנגינה, אבל אין כמו לשבת באולם כמובן ולשמוע אותם ככה.
0: תשמעי, אתם בכל המוזיקה עשיתם מלאכת מצווה, ואנחנו יודעים שלפעמים באולם של התחרות יושבים, אני יודע, 500 איש, וברשתות יושבים 5,000 או 50,000 או אפילו יותר מזה. אז אנחנו יודעים את הכוח של הרשתות, אבל אלה שיושבים באולם הם מעניקים את האנרגיה לתחרות. קשה להסביר את זה, אבל כשאתה יושב ומנגן לפני קהל, איכשהו זה לא שאתה נותן להם את האנרגיה, הם נותנים לך את זה.
1: כן. אריק, בואו נעבור באמת לשלב הגמר. אתם בחרתם 6 פיינליסטים, ואנחנו רואים שחמישה מהם הגיעו ממדינות של ברית המועצות לשעבר. אני חושבת שהדבר כזה לא היה אפילו בזמן של מסך הברזל, ומלחמה קרה.
0: כן, כן, כן, כן, כל הכבוד לברית המועצות לשעבר, אבל אני לא צריך להזכיר לך, נדמה לי לפי המבטא שלך שמה, שברית המועצות לשעבר זה כולל את גרוזיה, את גיאורגיה, וזה כולל את הארצות הבלטיות, וההבדל בין זה לזה הוא כמו יום ולילה, זה כאילו באמת מקומות שונים, וזה נכון שזו תרבות אחת של עשיית מוזיקה, אבל זה אנשים שונים, זה גזעים שונים, וזה בכל זאת מגוון עצום. וזה שחמישה משישה היו כאלה, לסטטיסטיקה יש תעתועים וחוקים משלה, אבל היה דבר אחר שבהחלט צער אותנו אפרופו הסטטיסטיקה, זה שאין בחורות.
1: נכון, אין נשים.
0: איך זה יכול להיות 6 פיינליסטים ואין בנות? אז זה בתור התנצלות, אני רוצה להגיד לך שבין השופטים היה יותר מ-50% בנות. אז מבחינה זאת, מה יכולנו לעשות? אנחנו השתדלנו לבחור את הכי טובים, וזהו. היו בנות נהדרות. הלב שלי נשבר. בכלל, התחרות הזאת, אמרו שמשחקני הספסל אפשר היה לעשות עוד כמה נבחרות. התחרות הזאת באמת הייתה ברמה גבוהה, וכאשר בחרנו את 6 הפיינליסטים, הלב היה שבור לא רק על הבנות הנהדרות שלא עלו, אלא גם על בנים אחרים שלא עלו, שבאמת חלקם היו יוצאים מהכלל.
1: כן, מה לעשות אם יש באמת רק 6 מקומות, אז צריך לבחור. אז איך באמת בוחרים? אני מתארת לעצמי שכולם ניגנו נהדר, טכניקה מפוארת ומוזיקליות, ואיך בוחרים בסוף?
0: זו השאלה של מיליון דולר, ואין על זה תשובה אחת. אני יכול להגיד ככה, יש האנרגיה של האולם, ויש גם את האנרגיה של המקום. אתה מנגן בישראל, זה שונה מאשר אם אתה מנגן, אני יודע, בסן פטרסבורג או במוסקבה. אז לפעמים זה קורה שבמציאות מסוימת, אנשים עם הכישרון הזה והזה פורחים, פתאום טוב להם שם, מזג האוויר טוב להם, יש שם כמה אנשים שאוהדים אותם ועושים להם חם בלב, אז הם פתאום מנגנים יותר טוב. אז הקבוצה הזאת של האנשים שעלו, הם באותה סיטואציה, באותו בוקר או ערב שהם היו צריכים לנגן, הם ניגנו יותר טוב. וזה מה שהיה. אתה כשופט בהרבה מאוד מקרים, לא בדיוק יכול להחליט מי יותר טוב ומי פחות טוב. אין לך את הסרגל הזה. אז אתה אומר, מי ניגן את הרפרטואר הזה? בחרו לנגן בדיוק את היצירה הזאת, והיצירה הזאת פתאום נדלקה ופתאום נפתחה ופתאום קרה משהו שלא קורה במקום אחר. אז זהו, הרבה זה יד המזל, אבל זה לא בדיוק מזל, זה מי בנסיבות, בסיטואציה מסוימת, פתאום מגיע למיטבו.
1: כן. אנחנו יודעים, זה לא קורה בכל תחרות, אבל יש תחרויות שיש יש מישהו שהוא מוביל ככה, ממש מהשלב הראשון. עכשיו, בלי שמות, אתה יכול להגיד שבתחרות הזאת יש מישהו כזה?
0: כן ולא, ואני רוצה להגיד לך גם שהמצב הזה, הסיטואציה הזאת שתיארתי אותה, היא לא תמיד קיימת. לפעמים היו לנו כמה תחרויות כאלה שמהשלב הראשון הרגשנו מי הם היותר טובים, והרגשנו מי הם מובילים, וידענו גם בסתר הלב מי יזכה בפרס הראשון. היו לנו תחרויות כאלה. אני זוכר, לדוגמה, התחרות זה היה לפני 20 שנה, או משהו כזה, שזכה בגבריליוק, והיה באותו שלב גמר הייתה קוריאנית יולום סון והיה איגור לויט והיו עוד, הם באמת היו אחד אחד, היית מחליף את המקומות, אומר זה המקום הראשון וזה השני וזה השלישי, אבל הם באמת היו אחד אחד מצוינים והם בלטו יותר מהאחרים. אז זה לא היה בדיוק המצב הזה, מי בנסיבות המסוימות הללו פתאום הגיע למיטבו ונפתח. לא, זה היה ברור מהשלבים הראשונים שהחבר'ה הללו הם מובילים, הם יותר טובים, יש בהם כישרון גדול מאוד.
1: כן, אני חושבת שגם טריפונוב היה ככה, נכון? היה ממש...
0: נכון, כן. נכון מאוד. אבל אני רוצה להגיד לך, אפרופו טריפונוב, שהוא השתתף קודם לכן בתחרויות אחרות,
1: נכון.
0: כולל תחרות שופן בוורשבור, הוא לא זכה שם.
1: כן.
0: אז בשביל לגלות את טריפונוב, צריך גם שופטים טובים, וצריך גם שופטים עם באמת איזשהו חוש נסתר לגלות את זה. ואני חושב שהשופטים למשל שהיו בתחרות מרגרית לונג לפני, אני לא יודע, 50-60 שנה ויותר, ולא גילו את דניאל ברנבוים, הם לא שופטים שצריכים להתגאות במה שהם עשו. אז כן, זה נכון שטריפונוב הוא טריפונוב, אבל עובדה שהיו מי שלא גילו אותו.
1: כן, נכון. אז עכשיו מה שמצפה לנו בספטמבר זה שלב הגמר, וגם נגינה קאמרית וגם נגינה עם תזמורת. אתה יכול קצת לפרט מה אתם בוחנים שם?
0: אז בנגינה קאמרית, אם זה קווינטטים, אז זה קצת מיני קונצ'רטו. אם זה טריו כמו הפעם, אז יותר מוזיקה קאמרית אמיתית, עשיית המוזיקה, הרפרטואר השונה, הקונצ'רטות הקלאסיים זה כמובן המוצרט עם בטהובנים, הגרנד קונצ'רטו זה הקונצ'רטים הגדולים, בכל אחד אספקט אחר של עשיית מוזיקה. ואני רוצה להגיד שהפעם היה לנו מזל מיוחד גם עם רפרטואר, כלפעמים אותו הרפרטואר חוזר, או הם בוחרים לנגן יצירות כאלה וכאלה. והפעם, לשמחתי הרבה, זה אני חושב פעם ראשונה בקורות תחרות רובינשטיין שיהיה קונצ'רטו של אומל, איך שאתם ברוסיה אומרים גומל,
1: נכון.
0: זה מלחין יוצא מהכלל, רק לזכור מה מוצרט אמר עליו, ומה בטהובן אמר עליו, ואיכשהו...
1: הוא היה תלמיד של מוצרט, ובעצם הוא מאוד השפיע על שופן, נכון?
0: וכולם אמרו שהוא היה הגאון הגדול. הייתי בברטיסלבה, וראיתי את הפסל שלו שם עומד, ולחשוב, כן, זה שעה נסיעה מבינה, אז יש לך, דיברנו מקודם על ה... תרבות של ברית המועצות לשעבר, התרבות היותר סלאבית, היותר מזרחית, יותר מערבית, אז אלה היו וינאים, ואומל כבר היה כאילו משהו אחר. אז אנחנו נשמע גם את אומל הגדול, זה יהיה נהדר, מזל שהיה מתחרה שבחר לעשות את זה, וגם מזל שהכנסנו את אומל לרשימת הרפרטואר. את יודעת, את רואה רשימת רפרטואר וכתוב שם מוצרט, הקונצ'רטות הללו והללו, בטהובן, קונצ'רטו ראשון ושני. אז מי יבחר באומל? כן, אז היה מי שבחר, ואני מאוד מאוד שמח. ואני מציע גם שוב לכל הקהל, תוצאו, תשמעו אומל, מחכה לכם הפתעה נהדרת, זה אומל הגדול.
1: כן. פרופסור ריברד, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו חיים בתקופה מאוד מסורבלת, מסובכת, ועדיין יש הרבה אנשים צעירים שבוחרים את המקצוע לא פשוט שלכם, ורוצים להיות פסנתרנים ופסנתרנים קונצרטים. מה מושך אותם לדעתך? לשם?
0: אני שואל את השאלה הזאת יום ולילה. אני גדלתי פה בארץ, ואני זוכר מילדות את הקבוצה הקטנה הזאת של אנשים צעירים שנמשכו לזה, וחלק מאיתנו, אנחנו בחרנו בזה באמת, כפי שאומרים, זה לא אנחנו בחרנו, זה בחר אותנו. ואם יציעו לך 1001 אופציות אחרות, מפתרות יותר, פעם זה היה בתחומים של רפואה, היום זה הייטק וכו', יש מי שבטוח שהוא רוצה ללכת בזה, ואפילו שאומרים לו מראש, חבר יקר, לא כדאי לך, באמת, כמה פסנתרנים כבר צריך? עם 30-40 פסנתרנים מצוינים שנוסעים בכל העולם, אפשר לסגור עניין. מי צריך את כולכם? בתזמורות יש מקום להרבה כנרים. פסנתרנים, באמת, המקום הוא מצומצם מאוד מאוד. למה אתם כולכם נלחמים על המקומות הבודדים שיש, ואתם כולכם גם יודעים שבודדים בודדים יזכו, וכל השאר יהיו מוכזבים והצטערו, אבל כנראה שיש כאלה שלא יכולים אחרת, וכשאני רואה אותם, אז מצד אחד לפעמים הלב נשבר, ומצד שני אני מעריץ אותם, ואני אומר, תמשיכו, זה כן, כן, בזכותכם, אתם הלמד ובניקים, תמשיכו.
1: כן. וזה כמובן ממש חג מאוד מאוד גדול לכל אוהבי המוזיקה לשמוע אותם בתחרות רובינשטיין פעם בשלוש שנים. פרופסור אריה ורדי, יושב ראש חבר השופטים של התחרות, תודה רבה.
0: ותודה לך יוליה, ואני באמת רוצה להגיד שיכול להיות שהפיתוי הגדול שיש לכולנו זה הפיתוי של הכישרונות הגדולים. שאתה רואה לפניך בן אדם צעיר עם כישרון גדול, אז אתה יודע שאתה לא תעמוד בפיתוי. תודה יוליה.
1: להתראות.

0: פסטיבל דוקו טקסט לקולנוע דוקומנטרי בספרייה הלאומית התקיים בפעם ה-11 באמצע אוגוסט בירושלים. שלום לרותי רובינשטיין, מנהלת תחום התרבות בספרייה הלאומית.
1: שלום יוליה.
0: אז הנושא של הפסטיבל השנה זה אי ודאות. את יכולה להסביר, אנחנו כמובן חיים בתקופה
1: של... מטבע הדברים.
0: כן, אי ודאות, כן, מה משמעות?
1: כן, אני אגיד קודם כל שבכלל דוקוטק הוא פסטיבל שעוסק בסוגיות של זהות, זיכרון ותרבות, בטקסט, ביצירה, טקסט במובן המאוד מאוד רחב של המילה. הסרטים שמוקרנים בו הם סרטים שעוסקים בנושאים האלה ומלווים אותם אירועים מיוחדים שקשורים לאוספים הנהדרים שאנחנו מחזיקים בספרייה. בכל שנה אנחנו בוחרים איזשהו נושא שצובע חלק מהתוכנית, שהוא מגיב כמובן למה שמתרחש במציאות שעוטפת אותנו, ואי ודאות, אני כותבת שזה די ברור, וזה לא נוגע רק למה שקורה בישראל, אלא בכלל בכל העולם יש תמורות גיאופוליטיות ושאלות מאוד גדולות והתרחשויות כאלה שמשפיעות על הרבה מאוד אנשים באופן קולקטיבי, אבל גם על אנשים באופן מאוד מאוד אישי. אנחנו מטבע הדברים עסקנו בעיקר בדברים שקשורים למציאות שלנו כאן בישראל, ויש שלושה סרטים בפסטיבל שעוסקים במלחמה באספקטים שונים. אחד מהם נקרא מלחמת הנרטיבים, והוא סרט שעוסק בזירה שאנחנו נוגעים ולא נוגעים בה במציאות שלנו שקשורה לעניין התקשורתי. כלומר שהחזית של המלחמה היא לא רק חזית פיזית ומדממת במובן הכי מילולי של הדבר, אלא גם בפן התקשורתי, באופן שבו הנרטיב סביב מדינת ישראל מחלחל לכל מיני אוכלוסיות שלפעמים גם לא נהגו לעסוק בזה, ומה המשמעויות של זה, ואיך מדינת ישראל צריכה להתמודד עם הדבר הזה, מה קורה בפועל במדינות, ובמהלך שנועד לפורר דמוקרטיות, והראשונה שבהן ישראל, אבל היא לא היחידה והעיקרית, ואחרי הסרט הזה אנחנו גם נקיים דיון על העניין עם אנשים שעוסקים בהסברה ובניסיון להילחם במלחמה המורכבת הזאת. סרט נוסף נקרא סגל חסר, והוא מספר את הסיפור של קבוצת הכדורגל שועלי כפר עזה, של תושבי כפר עזה, שהמלחמה פוגשת אותם כמובן באופן הכי ישיר שיש. משחקים בקבוצה, אחיה של אמילי דמרי שיחקו בה, גלי וזיבי ברמן ואח שלהם, ועוד דמויות נוספות שהכרנו במאבק לשחרור החטופים, ובעצם הסרט מתחכה אחרי הקבוצה הזאת והדילמות שלה כיצד לנהוג בזמן שהמלחמה מתרחשת והחטופים עוד לא משופררים, האם לשחק, מצד אחד זה מאוד מחזק אותם נפשית, אבל מצד שני מי יכול לשחק בזמן שהתותחים רועמים והיקירים שלהם או נרצחו או נמצאים בשבי, וזה סרט, חוץ מהעניין של הכדורגל, סרט אנושי נוגע ללב יפהפה. ועוד סרט נוסף נקרא פולחן, והוא מלווה או מתחכה אחרי מה שקורה במציאות הישראלית על כל שכבות האוכלוסייה וכל הסקטורים השונים, איך המלחמה נחוות ואיך היא באה לידי ביטוי במרחב הציבורי.
0: כן.
1: אז זה ככה בעניין אי ודאות והפריזמה הישראלית. בפריזמה הבינלאומית יש גם נגיעה במלחמת רוסיה-אוקראינה, בשאלות שקשורות לאקלים והנזקים הסביבתיים וכולי וכולי, כלומר ממבט מאוד רחב דרך, עד למבט מאוד מאוד אישי של הדמויות השונות בסרטים.
0: כן. ואני רוצה שנדבר על הסרטים המוזיקליים. בעצם אתם גם פותחים וגם נועלים את, את הפסטיבל בסרט מוזיקלי, כן? מה שפותח נכון. זה הכבש השישה עשר, האיחוד.
1: נכון.
0: כן.
1: נכון. זה בעצם סרט שמלווה את הדרך של הרכב המיוחד הזה והמופע המוזיקלי הנהדר הזה שהוא ממש נכס צאן ברזל בתרבות הישראלית. הסרט הזה עוסק בתהליך של האיחוד בהופעות, כשברקע כמובן יש את המלחמה, המפגש עם הקהל, שהקהל הוא מגוון וחוצה דורות וחוצה סקטורים. זה פשוט מחמם את הלב לראות איך הקהל נענה לזה ומחבק את זה ומצפה לזה, וזה גם מגיע ופוגש את הקהל, את הקהל הישראלי ברגע מאוד מאוד קשה, והחיבור הזה בין נכס צאן ברזל הזה ומה שקורה לנו ברקע הוא חיבור, הוא מייצר סרט מאוד מיוחד ונוגע ללב.
0: כן.
1: אנחנו חותמים עם ספשייל של אביב גפן, אנחנו חוזרים לסרט שנעשה עליו בתחילת הקריירה, לפני למעלה מ-20 שנה, שמספר על תחילת הדרך, על הפריצה שלו, על ה... כל התהליך האומנותי המיוחד שהוא עובר, גם סביב רצח רבין ומה שקרה עם ההופעה שלו ועם החיבור לרבין בדקות שלפני הרצח ולאורך השנים, ועכשיו אנחנו פוגשים את אביב גפן בהופעה אחרי שמתפתחת לו קריירה מדהימה ומיוחדת מאוד, והמבט הזה בין תחילת הדרך לבין המופע בזמן הווה הוא חיבור מאוד מאוד מיוחד, שנותן לקהל חוויה שהיא לא רגילה, היא חוויה אחרת ממופע לבדו.
0: כן.
1: חוץ מזה יש לנו עוד כמה סרטים מוזיקליים בפסטיבל. אנחנו,
0: אני מאוד שמחתי לראות את בתוכנית את הספר עברי מי, כי
1: נכון,
0: לא הספקתי לראות אותו קודם, וכן, ושוב מקרינים אותו, וזה נפלא, שמעתי שזה
1: נכון.
0: סרט. כן.
1: דמות מרתקת ללא כל צל של ספק, גם מבחינה אומנותית וגם מבחינה אישיותית, וזה אדם שלא נעשה עמו החסד שמגיע לו, כי הוא באמת היה מוזיקאי מוכשר כמו שד, ואולי גם
0: גיטלס,
1: זו הייתה
0: כן.
1: הבעיה. כן, mm-hmm. ואולי גם זו הייתה הבעיה. סרט עם מוזיקה טובה ועם הרבה מאוד אנשים שיוצרים ואומנים שאנחנו, ונגנים שאנחנו מכירים ואוהבים, שהוא היה חלק מהקבוצה, חלק שייך ולא שייך. אם זה זובין מטה ויצחק פרלמן ואייזיק שטרן וגופים תזמורתיים מהארץ ומהעולם, והדמות המאוד ססגונית והלא שגרתית שלו בעולם ש... אוהב קונפורמיות, נקרא לזה כך. עוד שני סרטים שאני רוצה להזכיר, אחד מהם הוא סרט על אסתר אופרים, גם גיבורת תרבות ישראלית שאחראית על חלק מכובד ביותר בפסקול הלאומי, שיום אחד בוחרת לעצור ולהיעלם, והסרט הזה הוא בעצם איזה מין ניסיון להבין גם את הקריירה המיוחדת שלה וגם את הבחירות שלה לעצור וככה להיעלם כמעט לבת אחת. עוד סרט שהוא מחווה ללהקת שפתיים שצמחה בסדרות ושמה בקדמת וחזית הבמה את התרבות המרוקאית ואת המוזיקה המרוקאית המסורתית. אחרי הקרנה של הסרט הנהדר הזה אנחנו גם תהיה לנו גם הופעה חיה של להקת שפתיים, וזאת ממש חגיגה של המוזיקה הנהדרת הזאת. ואולי נספר גם על התזמורת, שזה סרט שנותן לנו הצצה אל מאחורי הקלעים של התזמורת הפילרמונית של פריז, שככה תמיד אנחנו רואים גופים תזמורתיים ואנחנו נהנים מהאנסמבליות ומהנגינה האחודה והמיוחדת, אבל פה יש לנו הזדמנות לפגוש מאחורי הקלעים את האינדיבידואלים ולהתרשם מהמרקם האנושי הזה שמרכיב את תזמורת הנהדרת הזאת, גם את התפיסה של המנצח הצעיר והמזהיר של התזמורת הזאת.
0: קלאוס מקלו, ממש, ממש כוכב עכשיו בעולם המוזיקה, כן.
1: לגמרי, וגם כמובן המוזיקה הנהדרת שאיך אפשר, שהיא הגיבורה הראשית של הסרט, אם אפשר לומר.
0: כן. אז כן, אז אני, יש תוכנית מאוד מאוד מלאת הפתעות ומאוד מזמינה, אני חייבת להגיד. נכון. 5 ימים, מ-16 באוגוסט עד 20 באוגוסט, בספרייה הלאומית ירושלים, פסטיבל דוקו טקסט 2026. רותי רובינשטיין, מנהלת תחום התרבות בספרייה הלאומית. המון תודה.
1: תודה רבה, יוליה. בואו, אנחנו מחכים לכם.
0: תודה, להתראות.

עד ליום בו מאיר ירד ופנינה בדיוק יצאה מהפך. זאת הייתה הפתעה לכולם.

0: אחרי שני עכברים.
1: המרכז למוזיקה קאמרית בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב פרסם את התוכנית של העונה החדשה. שלום לדוקטור רז בנימיני, מנהל המוזיקלי של המרכז.
2: שלום לך ושלום למאזינים.
1: אז אנחנו בעצם מדברים על העונה הקרובה שמתחילה עוד מעט במרכז למוזיקה קאמרית, אבל בעצם אתם לא סיימתם את העונה הנוכחית, נכון?
2: נכון, בשנים האחרונות העונות מתארכות, בגלל מצב המלחמה שלנו כל פעם עוצר את העונה באמצע, חוזרים ואז קונצרטים נדחים, וזאת כבר העונה השנייה שבעצם אנחנו מסיימים בסוף יולי את העונה השוטפת, ומיד עם סוף העונה הגענו לפרויקט שתוכנן במקור כפרויקט קיץ, אבל הוא יצא ברצף עם העונה, ואנחנו עושים השבוע פרויקט מיוחד עם הפסנתרן מתן פורט, שמבצע את מכלול הסונטות השלמות של שוברט לצנתר בארבעה קונצרטים. אחד היה כבר ביום ראשון ועוד שלושה לפנינו הערב בחמישי ובשבת. באמת פרויקט ייחודי, אינטימי מאוד עם הרפרטואר המשגע הזה של כל הפלאים והקסמים ששוברט יודע להוציא מעצמו, מהנפש שלו. כן. אז זה ממש, ממש ממש קורה עכשיו.
1: בדיוק, נכון. כן, עוד שלושה קונצרטים.
2: נכון.
1: וכן. אז בעונה הבאה, מה מצפה לנו? אני רואה שיש גם כן במרכז התוכנית, יש שוב פרויקט מאוד מאוד גדול, כן? כל הרביעיות של בטהובן.
2: נכון. בפברואר אנחנו נציין את שנת ה-200 למותו של בטהובן, עם סדרה מיוחדת של מכלול הרביעיות של בטהובן, שתבצע פה בארץ, תגיע רביעיית בלצ'ה, אחת הרביעיות הטובות ביותר כבר כמה עשורים בעולם. היא מבצעת את המכלול הזה פעם שנייה לפחות בקריירה, הקליטה אותו גם בפן, כזאת חיות, היא תבצע את המכלול הזה בכמה אולמות, בקונצרט חבר באמסטרדם, באולם בולט בברלין, בוויגמור בלונדון, בקונצרטלאוט בווינה, ופה בארץ יש לנו את הכבוד לארח אותה על הבמה שלנו, בשישה קונצרטים שיהיו בין ה-13 בפברואר ל-20 בפברואר. המסע המרתק הזה עם כל מכלול הרביעיות, זה ככה הפרויקט המיוחד, סדרה מיוחדת. וחוץ מזה יש לנו את הסדרות הרגילות לאורך כל העונה, סדרה הקאמרית, עם 15 קונצרטים לאורך העונה, התארחו בה גם הרכבים מחול, כמה הרכבים שהוכיחו את עצמם והגיעו לארץ בעונות האחרונות על אף המלחמה, לא ביטלו, יגיעו אלינו שוב בעונה הבאה, תהיה רביעת קרמונה מאיטליה, רביעת אריס מגרמניה, יהיה טריוסית קובצקי, אחת משלישות הצנתר הכי מבוקשות היום בעולם שיגיע אלינו. לצד ההרכבים הישראלים, הרביעה הירושלמית שמנגנת אצלנו בקביעות, רביעת אביב שהיא כבר רביעה בעצם אירופאית, רביעת קרמל שתארח את הקלרניטן גלעד הראל. יהיה לנו קונצרט מיוחד שבו חגי שחם וארנון ארז יציינו 40 שנה לשותפות המוזיקלית שלהם, והם יערכו שם על הבמה את שני הילדים של חגי, שהם כבר קשתנים מבוקשים בעולם בזכות עצמם, מיכאל שחם בכינור ונוגה שחם בוויולה, והילל צורי בצ'לו, גם שותף ותיק של חגי וארנון. הפרויקט הקאמרי הישראלי שמנגן אצלנו מדי עונה גם הפעם, מנגן שתי תוכניות, והתוכניות שלהן תמיד מאוד מאוד מיוחדות. משלבים רפרטואר שהוא קצת פחות מנוגן, ינגנו חמישיית פסנתר של דוכנני, ינגנו חמישיית קלרינט של בן חיים, ועוד יצירות נוספות. עוד תוכניות מעניינות שצפויות לנו, יערכו כמה מהמוזיקאים הבולטים, גם מהמוזיקה הקאמרית בארץ, צבי פלצר עם אורי קאם ושי ווזנר, נגן איתם בוריס ברובצין, כנר רוסי-אוסטרי שגם מאוד מבוקש בעולם, איתם גם קובי מלכין, יפתחו את העונה בעצם עם תוכנית שתהיה בחמישיית הפסנתר של גורנגולד, יצירה מיוחדת מאוד שלא מבוצעת לעתים קרובות, נהדרת, לצד רביעת הפסנתר של שומן, ועוד, רביעת אריאל תחזור אלינו גם ותארח את הרן מלצר, את שלנו הראשון של הפילרמונית, וסשה פבלובסקי, שהוא בדרך כלל הקנה הראשון של הירושלמית, ינגן איתם דווקא בוויולה. בקיצור, יש בסדרה הקאמרית שלל תוכניות מבטיחות מאוד, ולאורך העונה אנחנו נחתום אותה, אגב, עם תוכנית שכולה הרכב של שישיית מוזיקאיות. רק נשים, בהובלת סעידה בר-לב, כנרת מהפילרמונית, שהשנה היא גם המובילה של תזמורת האופרה, וליה חנטרלוב, שהיא הצלנית הראשונה של, של הפילהרמונית, הרכב של שישיית נשים, שיסיימו את התוכנית עם השישייה השנייה של ברמס, שנכתבה בעקבות הרומן הכושל, אהבתו הנכזבת, לאגת הפון ויבולד. אז זה תוכנית סביב הקול הנשי, גם הצצות נשים, וגם המוזה הנשית של ברמס, ויסיים את העונה בתחילת יולי. זה בסדרה הקאמרית. כן. והסדרה הנוספת אצלנו מדי עונה זאת סדרת הרסיטלים לפסנתר, שהשנה אנחנו נחגוג ב-90, יום הולדת 90 לפרופסור אריה ורדי.
1: בדיוק התראיין פה בתוכנית היום, כן.
2: מהדר, אז הנה. אז אני מניח שבהקשר של תחרות רובינשטיין, אני מתאר לעצמי, כן. אז ורדי הוא כמובן הדמות אולי המרכזית ביותר בעולם הפסנתר בארץ, הרבה מאוד שנים. וגם בעולם הוא מורה מאוד מאוד חשוב, מלמד גם בתל אביב, גם בגרמניה, והוא גם אחד הבוגרים הוותיקים ביותר של הקונסרבטוריון משנותיו הראשונות, אז אנחנו מאוד שמחים להקדיש לו את סדרת הפסנתר בעונה הבאה, ינגנו בה נבחרת של תלמידים בולטים שלו, ישראלים ולא ישראלים, שעושים קריירה כבר בעולם, נפתח עם דואו פסנתר סילבר גרבורג, יתארח קווין שן, שזכה בתחרות רובינשטיין הקודמת, אלכסנדר גבריליוק, שהוא גם זוכה רובינשטיין מ-2005, אם אני לא טועה, יולום סון, אלון גולדשטיין, איליה אופצ'רנפו, שהוא אחד הכוכבים העולים בתחום הפסנתר, ניגן לפני שתי עונות מנהלים הפילרמונית, גם מתלמידיו של ורדי, פסנתרן שהיום הקריירה שלו בצמיחה מאוד גדולה בעולם, ואלון קריב, פסנתרן ישראלי מהדור הצעיר, שזכה לאחרונה בתחרות מאוד חשובה בגרמניה, וגם הוא כבר מוזמן מופיע בעולם. אנחנו שמחים אצלנו לתת לו במה פעם ראשונה בסדרת הפסנתר. רפרטואר מכל, המיטב של רפרטואר הפסנתר, יהיה לנו שם תחתונציה של ליסט, ותמונות בתערוכה של מוזורסקי, והפנטזיה לפסנתר בארבע ידיים של שוברט, פרוקופיה ושומן, ברמס, באמת מיטב הרפרטואר זה יהיה בסדרת הרסיטלים לפסנתר, שבעה רסיטלים שכולם בימי שישי ב-11.
1: כן, זה באמת תוכנית מרתקת. רז, ספר לנו על הקושי.
2: כן. אז, טוב, כל מוסדות המוזיקה ובכלל, כל מוסדות התרבות בארץ עוברים שנים מאתגרות. כבר אנחנו מסיימים עונה שלישית בתוך תקופת המלחמה. כן, וכמובן אנחנו חווים לאורך השנים האלה קשיים, הרכבים שתכננו לאורך השנים מחול שלא הגיעו, ונאלצתי למצוא הרכבים אחרים שיחליפו. זה בעצם כל עונה היא, חצים העונה היא נדרשים לתכנן מחדש, פתאום העונה מפסיקה כי יש חודש וחצי של מלחמה וצריך לקבוע תאריכים חדשים ולפרסם אותם, והקהל צריך להגיע ולמצוא מוזיקאים שיחליפו, אבל אני חייב לציין שלשמחתי הרבה בעונה האחרונה בסופו של דבר כל הקונצרטים התקיימו, גם אם היו שינויים לא ביטלנו אף קונצרט, והקהל חוזר ומגיע, כל פעם שנסגר נסגר, אבל כשחוזרים ופותחים הקהל מחכה ושמח להגיע. הצלחנו לעשות דברים משמעותיים וגדולים. כן, ואנחנו, זה מאתגר, זה לא פשוט, זה מתיש, אבל אנחנו על הרגליים, זה אפילו יפה מאוד, ובאמת העובדה הזאת שעדיין יש מספיק מוזיקאים ברכבים שכן מגיעים ושמחים להגיע, ואנחנו יכולים להזמין אותם שוב בעונה הבאה, כי הם הוכיחו את עצמם והגיעו, ואנחנו בטוחים שהם יגיעו בעונה הבאה, ושהקהל מגיע, זה באמת מה שנותן לנו את המפיח את הרוח במפרשים, גם אחרי שנסגרים ונפתחים, וזה הקיום שלנו, בשביל זה אנחנו פה, בשביל להמשיך לעשות את המוזיקה בצורה הטובה ביותר, בשביל הקהל המאוד חם ואוהד שלנו, ומתאוששים וחוזרים, ואני אני סמוך ובטוח ש... אלה שאמרו לנו שיגיעו בעונה הבאה, יגיעו, ואני מקווה גם שנמשיך לראות את כל, את כל הקהל החם כן. שלנו שימשיך. וגם כאלה שעדיין לא היו אצלנו כמובן, מוזמנים בשמחה לבוא.
1: כן, אני מקווה באמת שתהיה לכם עונה בלי ביטולים, בלי הפתעות.
2: כן.
1: כן, בלי מלחמות, בלי רקטות.
2: וזה הכי חשוב מעבר עוד לפני המוזיקה, שיהיה פה, שנצליח לחזור ל...
1: יציבות ושקט. כן. כן. דוקטור רז בנימיני, מנהל מוזיקלי של המרכז למוזיקה קאמרית בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב. תודה רבה.
2: תודה, תודה לך יוליה, ושיהיה קיץ שקט ונעים לכולם.
1: להתראות.

0: אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני חבריו של אלדר דיין, עומרי פרץ ומקסים ברוורמן, יחקרו היום בפעם הראשונה בחשד לרציחתו. עורכת דינו של פרץ, חן ברוך, אומרת כי אינה יודעת אם מרשה ימשיך לשתוק בחקירתו. בתאילנד רצח תלמיד בן 14 בעיריות שישה מחבריו ללימודים, ופצע כ-15 מהם, לאחר מכן התאבד. התחזית התקררות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום לב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. רצח אלדר דיין. שני חבריו החשודים ברציחתו, עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, יחקרו היום במשטרה בפעם הראשונה בחשד לרציחתו. עורכת דינו של פרץ, חן ברוך, אומרת לכאן חדשות ברשת בית כי תימצא הדרך להתמודד עם הטענה שמרשה שיקר כשהכחיש בחקירה הקודמת שהוא וברוורמן עברו בחברת דיין בשדה הפתוח שבה התגלתה גופתו.
3: הוא שותק בחקירה, לא?
4: כן, הוא שתק בחקירה.
3: והוא מתכנן להפסיק לשתוק בחקירה?
4: אני כרגע בשלב הזה עדיין לא יודעת, כי קודם כל יש צו איסור פרסום על כל כרגע בשלב הזה, כל מה שקרה בתוך הדיון, אבל לגבי הגרסה שלו, כן, הוא שומר על זכותו כרגע לשתוק. יכול להיות שמשתנה, יכול להיות שלא. אני חשב הרצח, אלא רק אתמול, ואכן אנחנו נצטרך כהגנה להערך אליו.
1: עורכת הדין ברוך אמרה את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו הבוקר הזה. אמש דיווחה כתבתנו הדס גרינברג כי בידי המשטרה עדות של אזרח שראה את דיין ואת שני חבריו החשודים ברציחתו בתחנת הדלק בפתח תקווה, שסמוך אליה התגלתה גופתו של אלדר. כך נשמע האיש כשהתקשר למוקד מאה של המשטרה.
5: אני נמצא בתחנת דלק בפתח תקווה, חצי שעה, כנס רכב לתחנת דלק, זכוכית שלי.

0: עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש, יום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: ככל שהיית יותר מחויב לפרויקט הציוני, נשארת עם פחות מסורת קולינרית. זה הולך פשוט בקורלציה מטורפת. כל ההתיישבות העובדת שהייתה מאוד מחויבת למפעל הציוני, נשארה בלי מסורת קולינרית.
4: ציונות באי נחת, עם פרופסור גלעד שרביט.
5: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת, למסע שלנו אל ראשית הציונות ולאירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על אוכל. עכשיו, קווי המתאר של ההיסטוריה של האוכל בישראל הרי ידועים. כל קהילה הביאה איתה את האוכל שלה, את התרבות שלה איתה, ואחרי כמה שנים בקור ההיתוך הישראלי, יש לנו אוכל כחול לבן ופה הכוונה לשניצל ופתיתים, או ככה לפחות אני חושב. אבל קור ההיתוך הישראלי לא רק יצר דברים חדשים, אנחנו מכירים את זה מהמוזיקה והספרות והתיאטרון, הוא גם מחק והרחיק, כמו למשל שלא היה מקום למוזיקה מזרחית הרבה מאוד שנים. אבל בעניין הזה, של מה מוחקים ומה משמרים, אני חושב שהסיפור של האוכל הוא סיפור אחר לגמרי. אז לטובת השיחה היום, אני מאוד שמח שמצטרפים אליי שניים, אסף דוקטור ואופר אנגל. אסף הוא דמות מוכרת בסצנת הקולינריה הישראלית, הוא שף ובעלים של המסעדות האחים, דוק ואייבי בתל אביב, שהשאלה מה זה אוכל ישראלי ממש מרחפת מעליהן. ואופר אנגל הוא יוצר ובימי של סדרות נהדרות על אוכל וישראליות, ולמשל, היוצר בימי ועורך של הסדרות אנחנו על המפית וליד המפית של כאן 11, ולאחרונה עלתה סדרה נוספת שלו שאני מאוד אוהב, הצלחת של הארץ המובטחת, גם בכאן 11, שאותה מוביל אסף, יחד עם חבר אחר של ציונות באי נחת, ג'רמי פוגל. אז שלום אסף ואופר, ותודה שאתם איתנו היום.
6: שלום גילאי.
5: אז השאלה הראשונה, רציתי להתחיל במשהו שלכאורה קצת רחוק מהנושא שלנו, אבל כן קשור לסדרה שלכם. אחותי טלי עוצרת ארכיאולוגיה בתקופה הרומית והיוונית, באומנות בתקופה הרומית והיוונית במוזיאון ישראל. יש לה דרך אגב עכשיו, ממש בימים האלה, תערוכה מעולה על הילדות בעולם העתיק, מאוד מומלץ. ולי יש ויכוח ארוך על מי אוכלים טוב יותר. אנחנו היום, או המלך הורדוס, או נגיד המלך או אוגוסטוס, או הקיסר, יוליוס, בעבר. עכשיו, טלי הולכת עם הורדוס, ועם משתים, אווזים, ויין טוב מכל מרחבי העולם, ואני אומר, אבל פה היום אני יכול ללכת ולקנות פלפל, ועגבנייה, ומלפפון. ורציתי לשאול אתכם בהמשך לסדרה שלכם, ועוד לפני שנתחיל לדבר עלינו, איפה אתם בוויכוח הזה, שעכשיו הצרתי? מה עדיף? קיסר אוגוסטוס או אני? וזה לא אסף שיש לו מסעדות ועניינים, אלא אדם רגיל.
6: אני רוצה למקד את השאלה ולשאול, האם זה הקיסר אוגוסטוס או שזה רומאים באופן כללי?
5: לא, לא.
6: זה חשוב, הקיסר עצמו.
5: הקיסר, זה שאוכל את האוכל הכי מוצלח.
7: אז אני אצג פה את הצלע השלישית של אנג'רמי ויגיד, הכהנים. הכהנים הם אלה שאכלו הכי טוב, יותר מהמלכים. אבל... אבל מהמקום הרומנטי בא לי להגיד שהמלכים והקיסרים והכהנים אכלו יותר טוב מאיתנו היום, משני טעמים. אחד, אני חושב שכשאתה רם מעלה, אז אתה מקבל את הטוב ביותר מכל מקום, אמנם, אולי לא היו עגבניות ולא היו תפוחי אדמה, אבל קיבלת את הטופ של הטופ ובשפע, ונראה לי שמשתה יותר טוב ממקדונלדס. במובן השני, הנושא של הטיעוס והדברים המעובדים שאנחנו צורכים היום, אז אני יכול להגיד שהקיסרים אכלו יותר טוב, בהגדרה טוב יותר, דעתי.
6: אני הולך עם אסף, במובן הזה שקצת כמו שכל שאר התהליכים שקרו בחיים ובתרבות עברו דמוקרטיזציה, אז אם מדברים על הקיסר עצמו, הוא, אז בהחלט הוא אכל יותר טוב מאיתנו, כי הוא אכל אוכל פחות מעובד, יותר נקי, מה שנקרא העידית של הקולינריה. אם מדברים על העם בכלל, על אנשים כמוך למשל וכמוני, אנחנו אוכלים יותר טוב. הביטחון התזונתי שלנו ברובו הוא יותר נוח,

0: אנחנו לא גובעים ברעב כשיש בצורת, לפחות בחלק הזה של העולם. אז אנחנו אוכלים יותר טוב, הקיסר אכל יותר טוב.
1: אוקיי, טוב, אז אני אגיד לה שניצחה בוויכוח. אוקיי, אז בואו נעבור עכשיו לנושא שלנו, והייתי רוצה, לפני שנדבר על ההיסטוריה, לשאול על הרגע שכל אחד מכם מזהה את הפעם הראשונה שאפשר להגיד, יש דבר כזה אוכל ישראלי. אז מגיעים אנשים מכל מיני מקומות, יש אוכל שקיים פה, ונדבר גם על זה, אבל יש רגע שאתם, שוב, עוד לפני שנדבר על ההיסטוריה, מזהים ואומרים, הנה, זה אוכל ישראלי. יש, הנה הדבר הזה, יש צלחת שאני יכול לזהות אותה בפעם הראשונה, כמייצגת ישראליות או ציונות, כמו שלא היה לפני כן. ואסף, מה...
2: הדעה שלי בנושא הזה, היא ש... זה אומנם קצת קלישאתי, אבל בעיניי זוהי האמת. אנחנו מדינה צעירה מאוד, שהיא קצת על סטרואידים, היא עושה תהליכים נורא מהירים. אני חושב שהשילוב בין קור ההיתוך של העליות והמעברות, ומה שנקרא, העברת המתכונים הידועה, ושוב, מעט קלישאתית של משפחות ממוצאים אתניים שונים, אל תוך צלחת, או לתוך קריך, או לתוך איזושהי מנה, הם בעיניי תמצית האוכל הישראלי, אבל אני תמיד יוסיף לזה גם את האפקט, או את ההשפעה האקלימית אזורית. זאת אומרת, אנחנו עדיין חיים במזרח התיכון, והאקלים, זה מה שהולך איתי עוד מראשית דרכי כטבח צעיר, זה שף פעם לימד אותי, שבסוף אנחנו תוצאה של האקלים שאנחנו חיים בו, יש מה ניתן לצרוך במזג האוויר, שאנחנו חיים בו, וברמה החקלאית, אקלימית. אז אני חושב שאתה אומר פתיתים, אז אני אומר שהקריך הזה שבתוכו יכולים להיות גם חומוס, יחד עם כרוב סגול במיונז ושניצל, ואיזה מריחה של סחוג או אריסה, זה בעיניי הגילום של הקור ההיתוך. מנה שעברה עברות, מנה אוסטרית וינאית שעברה עברות מעגל חלב או חזיר לאוף, ואיזשהו חומוס שהוא ממש מכאן, או מממלכת שם, אבל שגם אותו הקלמנו והפכנו אותו למתועס ולמשומר, יחד עם השפעות אשכנזיות ומיונז, או... שוב, אתה גם יכול לראות את זה בשיפודיות של שנות ה-70, איך... טבחים ערבים שלמדו בבית ספר בישול ישראלי, ולמדו להכין קרמים בכלל ממטבח צרפתי או אוסטרי, ויש לך בווריה לצד תירס במיונז, לצד חומוס, לצד צ'יפס, לצד שיפודים, לצד קבב. אני חושב שזה, זה הישראליות, זה המטבח הישראלי.
0: אז אני ממשיך את אסף ואומר שהמטבח הישראלי הוא בעצם אומנותו, הוא אוצרותו, היכולת שלו לקחת מלא דברים ממלא מקומות, ובעצם לארגן אותם באופן כזה שאפשר לזהות צלחת ישראלית היום, כנראה בגלל הרעש מסביב בעיקר. אז מדובר פה באוצרות, אם אנחנו ממש ממש ממש מתעקשים, אני לא חושב ששניצל ופתיתים, אלא פיתה עם חביתה ומיונז, בעיניי זה ועגבנייה. אני לא ראיתי את זה בשום מקום אחר בעולם, ואם אנחנו יכולים לרשום משהו עלינו, אז אני חותם על זה. אבל בגדול, שוב, אנחנו התמזל מזלנו והצלחנו להתפזר ואז לחזור ולהביא לפה המון המון תרבויות שכולם או רובן היו כפופות לא יודע מה, כשרות וכולי, אבל יש לנו פה עושר מטורף, ואני חושב שאין צורך לנסות להגדיר את זה, פשוט לתת לזה להתפתח, כאילו. לתת לדבר לגדול, תנו לילד לגדול, אל תהרסו אותו. תעשו כמה שפחות כדי להרוס אותו.
2: אני גם, חייב לי לנתץ פה מיתוס על בן גוריון ועל פתיתים, זאת לא המצאה ישראלית, כן? זה סוג של פסטה שנקראת פרגולה באיטליה, קיימת הרבה לפני שהמדינת ישראל הוקמה, וזה
0: מין פסטה... יש אותה גם במטבח המרוקאי.
2: כן, וגם בערבי, מפתול, סוג של פתיתים. בסוף לא המצאנו, גם את זה לא המצאנו. זה שבן גוריון ראה את הצורך והצליח להפיק מזון זול ועמיד, זה עדיין לא המצאה ישראלית.
1: אוקיי. אוקיי, אז עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מה זה, או לפחות אנחנו יכולים לדמיין מה זה אוכל ישראלי, לפחות לשיטתכם, הייתי רוצה להתחיל בהתחלה. כלומר, לפני שאנחנו מדברים על זה שמגיעים לפה עולים ועולות חדשים וחדשות, מה אוכלים פה בארץ ישראל? ישראל, נגיד בסוף המאה ה-19, מה זה אוכל פלסטיני? כלומר, אוכל של האוכלוסייה המקומית, ולא רק הערבית, אלא גם היהודית. וגם, שאלה שנייה, יש הבדל בין האוכל שאוכלים פה יהודים שגרים בבני מקום, לבין האוכל שאוכלים פה הערבים בני המקום? ושוב, לפני שמגיע הגל הראשון של העולים, בוא נלך 1860. אופר.
0: אז קצת כמו בתחומים אחרים בחיים, אוכל הוא גם ביטוי שלו, ולפני הלאומנות הציונות, או הלאומנות היהודית, היה פה הרבה יותר נוח, כמו שאנשים יצאו לנופשים בלבנון, את הקיץ הם בילו על חופי צידון, אז גם ברמת האוכל, המטבחים שהתפתחו בירושלים ובצפת, בצפת היהודית ובירושלים באופן כללי, זה מטבח שבסוף הוא מטבח מעורב, שמשלב בתוכו עולים או מגיעים לירושלים גם צליינים, מעט, אבל גם בעיקר הרבה קורדים, קובות, מטבח הקורדי, המטבח העיראקי נכנס חזק, ואין לו שום בעיה לשבת ליד קלצונס, שזה סמך טטי, והוא חי בשלום גם עם הקויגל או הקוגל האשכנזי, והמטבח הזה מתקיים שוב, כמובן שהוא שומר על איזה נוכחות דומיננטית מוצאית, אבל הוא, אין לו שום בעיה להתערבב, וכשרוצים לקנות ירקות, קופצים לשוק בחברון, וקונים ירקות מערבים, אז כל הדבר הזה הוא חי, שוב, הוא חי בכפיפה אחת, עד שמתחילה ההתעוררות ומתחילה ההתרחקות בעצם, ההתעוררות הציונית וההתרחקות וההתבדלות. והעניין של ההתבדלות הוא, אני חושב, חלק מזה, הזהות שלו זה גם קולינרית, ההתבדלות הקולינרית. ככל שהתחזקה הלאומנות היהודית, היה צורך בהתבדלות קולינרית, שהשיא שלה זה כאילו קור ההיתוך. זה הטופ של הטופ, ההרס המוחלט, יש יגידו, או הגאולה, הגמורה, אבל זה השיא שלה.
1: ואולי לאסף, אז יש מטבח שהוא מגוון, שהוא מאוד יושב עם המקום, הייתי רוצה אולי איתך קצת לדמיין את הרגע הזה שמגיעים עולים חדשים, ולפני עוד לפני שמדברים על איזשהו מהלך פוליטי שאומר, הנה הציוני או הציונית, ולכן זה האוכל שלהם, מה זה אומר למישהו שמגיע מאוקראינה לבוא לארץ ישראל? כי היה שיחה עם גור אלרואי בתחילת העונה, שהוא דיבר למשל שזיתים היו משהו מאוד מעניין להם, מאוד חדש להם, מרתק להם. אז אולי קצת לדמיין איתך את הרגע הזה שמגיע עולה, או מגיעה עולה חדשה, צעירים מאוקראינה, ליפו, ויש לא רק רעש, ויש לא רק צבעים, יש גם אוכל אחר. מה זה, איך זה מרגיש?
2: אני, פה אנחנו עכשיו עוסקים בדמיון. כפי שאתה מבטא את השאלה, אני לא חוקר של התקופה, אני יכול לדמיין יחד איתך, ומהבנתי ומהכירותי. אתה אומר, אוקראיני בהכרח. אני חושב שבולגרים, או יש עליות מוקדמות יותר, שלא באים מזו רוסיה וברית המועצות לשעבר. אם אני מנסה לדמיין, אז א', אני בטוח שהרבה אנשים שהגיעו, הגיעו עם דברים איתם, או הגיעו עם ידע, או הגיעו עם טכנולוגיה, אבל בסופו של דבר, אם אני מסתכל על מאכלים, או על דברים שהאדם משתוקק אליו, כשהוא עזב, כשהוא נעקר ממולדתו, אתה יכול למצוא המון, אתה יכול לזקק את הערגה לטעם, ואם אני מדמיין אוקראיני שמתגעגע לאיזה דג מלוח, או אני אבטא את זה יותר בצורה קולינרית, לאומאמי, למשהו שהוא חזק בטעם והוא מעורר את לבטא אומר זיתים, שהם גם מקור אדיר לאומאמי, לריכוז של טעם מלוח וכבוש. אני חושב שמהר מאוד אתה מוצא, או איך לתרגם את המורשת שלך, או למצוא אותה במאכלים שהם מהאזור, או שקיימים. בסוף אתה, הדגים המלוכים, הדברים האלה, אני כמעט בטוח שמצאו ורסיות שלהם כאן, שהם לא בהכרח האוקראינים, אבל מצאו את המכנה המשותף החסר בדברים שהיו קיימים כאן, או שהקימו תעשיות חדשות, ועד היום אתה רואה את זה, היום אתה רואה את עולם הכבושים, אתה רואה אותו גם בניו יורק, זאת אומרת, זה משהו שהיהודי נודד איתו. עכשיו, בואו נלך לסדרה שלנו ונלך עוד הרבה אחורה, בסופו של דבר, לא משנה איפה אתה נמצא, על כל נקודה בגלובוס, אם זה בקוריאה, או אם זה באיראן, או אם זה בפולניה. שימור, הצסה, כבישה, המלאכה, זה מנת חלקם של כל בני האדם. ובאחד הפרקים, בפרקים שלנו על הדגים, אתה רואה שהיו אזורי המלאכת דגים במגדלה, בתקופת התנ"ך, התלמוד.
0: כן, תקופת ישו.
2: בתקופת ישו. זאת אומרת, הדבר הזה של להתקיים ולשמר, ואחר כך לצרוך את זה, אז יש לזה המון ביטויים, והם מופיעים גם עם העליות וגם במקביל לעליות, ואני חושב שגם לא דיברנו מקודם על העובדה שלפני הציונות היו פה קולוניות, היו פה קולוניות שהשפיעו, העותמנים השפיעו על התרבות הקולינרית פה בוודאי ובוודאי, והבריטים, אני לא יודע מה הם השאירו, אבל אני יכול להגיד לך שבתימן...
0: תאמרה, סתם.
2: מה זה תאמרה?
0: הבריטים השאירו תאמרה.
2: לא, אבל נגיד, סתם, המטבח התימני, שכולם מדברים על המטבח התימני, המטבח התימני, על הקובנה ועל הלחוך ועל הסבאיה ועל הג'חנון. בסוף, כל הדברים האלה לא היו קיימים אם הבריטים לא הביאו, נראה לי, לצפון תימן את הקמח הלבן. עד ההגעה של הבריטים לשם לא היה קמח לבן, והם לא עשו מוצרי בצק שכאלה. אבל זה מה שהם עלו איתו לארץ. זאת אומרת, הקולוניות גם השפיעו על העליות, בין אם כאן ובין אם אחרי שהיהודים עזבו את הקולוניה מאיפה שהם הגיעו.
1: אז לתוך העניין הזה הייתי רוצה לדמיין את הרגע הזה שמגיעים אנשים ממקומות שונים, ולהשתמש ברפרנס במה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית יש את הקהילה האיטלקית, יש אוכל איטלקי, יש את הקהילה הסינית, יש את האוכל הסיני, יש את הקהילה האירית, ויש את הגינס. כלומר, כל קהילה מייצרת לה את המקומו, את הטעמים שהיא מכירה, וכמו שאסף אמר, זה כנראה גם מתכתב עם המקום. מתי, וזה אליך עופר, זה כבר הופך להיות קצת לא לגיטימי. מתי מתחיל, אתה מזהה את הרגע שיש הפעלה של אלמנטים של כוח שאומרים, רגע, קור היתוך, בוא נייצר ישראליות. כלומר, מתי יש איזשהו, והשאלה גם אם זה מגיע מלמעלה או מלמטה, כי למשל בארצות הברית זה מאוד לגיטימי שאיטלקים יאכלו אוכל איטלקי. זה לא מרגיש כפוי טובה או מנותק מהרוב שלאיטלקים יש את הפסטה. אבל אני חושב שיש בארץ קצת מהלכים אחרים. שנורא חשוב, כמו שנורא חשוב לדבר עברית, ולא לדבר יידיש, ולא לדבר לדינו, חשוב לאכול משהו שמישהו מזהה כישראלי. אתה מזהה את הרגעים שבהם זה מתחיל לפעול, ולמה זה מתחיל לפעול, ומי מפעיל את זה?
0: זה קורה באופן מאוד מערכתי. שוב, קור היתוך הוא לא משהו שנולד באופן אורגני מתוך הקהילה. זה קורה באופן מאוד מאוד מוסדר, והניסיון הוא באמת לייצר יהודי חדש, שגדל בתוך סביבה שהיא לא עשירה. ואז חומרי הגלם הם מאוד מוגבלים. ושוב, וקצת כמו שניסו למחוק, טוב, זה, אני לא אומר פה שום דבר חדש, אבל קצת כמו שניסו למחוק את כל השפות הזרות, ניסו למחוק גם איזה מטבחים כאלה. אני חושב שמי שהיה מאוד, ככל שהיית יותר מחויב לפרויקט הציוני, נשארת עם פחות מסורת קולינרית. זה הולך פשוט בקורלציה מטורפת. כל ההתיישבות העובדת שהייתה מאוד מחויבת למפעל הציוני, נשארה בלי מסורת קולינרית. מי בתוך ההתיישבות העובדת נשאר עם מסורת קולינרית? מושבים שישבו את כל המושבים, כל המושב הם בני עדה אחת. למשל, מושבים של תימנים, מושבים של מרוקאים. הם נשארו איזה מין גטאות קטנים כאלה שהצליחו לשמר מסורות. אבל כל השאר נמחק. בקיבוצים אין מסורת קולינרית. יש חמגשיות, כאילו, אבל מי כן הצליחו לשמר עירוניים יותר, אשכנזים עירוניים הצליחו לשמר יותר מסורות קולינריות, ועולים מארצות מזרח, כאילו מהמזרח, שהם גם הרגישו תמיד מחוץ, קצת מחוץ, למפעל הציוני הגדול והדורסני, וגם משהו במהות הזהות דרך מנה או דרך קולינריה היה יותר חשוב אצלם. הם הצליחו כן לשמר את הדבר הזה. שוב, אני חושב שזה קשור, אני לא חושב שהם אשכנזים מתגעגעים פחות לאוכל של סבתא, אני כן חושב שככל שהיית מחויב יותר למפעל הציוני, שם הצלחת למחוק יותר את התרבות שלך, באופן כללי אגב, לא רק אוכל, אבל גם אוכל.
1: אז רגע, תן לי קצת את הפרטים של זה, כי זה מאוד מסקרן. זה מאוד מסתכל לשמוע איך זה קורה. כלומר, קצת על פני השטח. מה זה אומר? זה אומר שאני מביא כדרה של, לא יודע, אוכל, נגיד קובה, ואז אנשים מסתכלים ואומרים, זה לא בסדר. כלומר, זה משהו שאני כקהילה מארגן.
2: האם יורשה לי? אני חושב שיש לי, אני חושב שדרך אגב, תוך כדי מה שאופר אומר, שזה מבריק נורא, יש פה מה, אני רואה את הטוב שבזה, אז אני רגע אתחיל מהסוף. שאלנו מה זה אוכל ישראלי בעינינו, נתנו כמה דוגמאות, אבל אחד הדברים שאני נורא גאה בהם כישראלי, נגיד, ואני הולך לנאחר, וארוחת הבוקר הישראלית היא משהו שכמעט ואין לו אח ורע בעולם. התמהיל הזה של גבינה כחושה, סלט ירקות, ביצים מטוגנות, לחם, זיתים, זה משהו שאפשר להפוך אותו למשעמם ולאפור נורא, ואפשר גם להפוך אותו לארוחת בוקר ישראלית נהדרת, עם תחינה. אני חושב שכשהלכו לקיבוצים, כמו שאופר אומר, היה איפוס. אמרו, יש חדר אוכל, ובחדר אוכל יוגש משהו אחיד. ומה יוגש בחדר האוכל? דברים שקשורים למפעל החקלאי שלנו, שזה לולים, רפתות שמייצרות חלב, מהיר ובכמויות, וממנו נכין קוטג' או גבינה לבנה. נחתוך לסלט את הירקות שאנחנו מגדלים בשדה, עם נפונים, עגבניות, בצל וכדומה, ונאפס. אתה מגיע לחדר האוכל, זה מה שאתה תקבל. לא תקבל פה, לא חיימה, ולא מפרום, ולא גפילטה. אתה תקבל את מה שיש, ונולד, ולחם אחיד. נולד משהו קומוניסטי מאוד, אבל מייצג אדיר של התרבות. מנגד, מי שנשאר במעברה, או מי שנשאר בשיקון, שם קורים הדברים האלה של מטבח תימני, לצד עיראקי, לצד בולגרי, ולצד אולי אשכנזי גם. שם קוראים, במפעלים הלא ציוניים, במעברות. ואני חושב שהאיפוס הזה, כדי, כמו שאמרנו, תזנחו את השפה שממנה באתם, תדברו עברית, אז גם הכתיבו איזשהו תפריט.
1: אז אתה אומר שבעצם חדש. בקיבוץ זה קורה, בקיבוץ במובן
2: זה
1: הזה...
2: זה אחת הדוגמאות המובילות בעיניי.
0: זה קורה בקיבוץ, הזה. זה קורה במושבים. שוב, אני גדלתי במושב, אין לי מושג מה הסבתא שלי אכלה. אין לי מושג, אין לי שום מסורת קולינרית שהיא נמשכת מעל לדור אחד. ומה כן אכלו? אכלו מה שיש. מי שגידל עופות, היה לו הרבה עוף. מי שגידל ירקות, היה לו הרבה ירקות. ומדי פעם גם החליפו, בתקופת הצנע גם שלחו אנשים עם עופות כאילו לעיר. בחווה, שחס וחלילה לא ידעו, אכלו מה שיש, וגם אכלו את זה, שוב, במכוון, מנותק לחלוטין, כי גם אוף אפשר לבשל אותו בשמלץ, או לא יודע מה, ולעשות אותו, להכין אותו בטעמים שהם מזכירים את מה שהם אכלו שם. לא. עולם חדש, איך זה הולך המשפט הזה? בעולם ישן נחריבה? זה ממש זה. זה ממש הדבר.
1: אז אתם אומרים, יש פה איזה מהלך של איפוס שקורה בקיבוצים, במושבים, פחות במעברות, פחות אולי בערים. והייתי רוצה לתוך זה, אולי בקריאה קצת יותר נדיבה, להציע מה שאני חושב שהם מספרים לעצמם. וזה העניין הזה של העוני, או הצנע. לא דווקא תקופת הצנע, אלא העובדה הזאת שקיבוצים יש להם את העניין האידיאולוגי הזה, שאנחנו צריכים להיות אנשים פרקטיים, אנשים יעילים, אנשים שחיים ממעט, ושבעצם כל ההתענגות הזאת היא על אוכל, נשאיר לווינה. ושארנו מאחורינו, אנחנו עכשיו באיזה פרויקט חדש, דרמטי, האוכל זה משהו שאני צריך כדי לשרוד, אני, כל המורכבויות האלה שאפשר לראות בתוך אוכל מתוחכם, זה משהו שההורים שלי אכלו באירופה, אני עכשיו באמת מייצר יהודי חדש. אסף, מה אתה חושב על זה?
2: זה נשמע לי לחלוטין העניין. כלומר, בסוף, כל החיים שלי הם סביב תזונה שהיא אינדלג'נס, שהיא מותרות. אני בעלים של מסעדות, ואני עוסק למכור, בוא נקרא לעת בשמו, למכור אוכל טעים, שאנשים רוצים להתענג עליו. באמת, הגישה הזו החלוצית היא, הדבר צריך להיות פונקציונלי, והוא צריך להוריד מעצמנו את ההתענגות, ולהפוך את זה להזנה. ומתוך זה יוצאים באמת דברים שהם פשוטים, מזינים, שהם מתאימים לאמצעים שקיימים בשטח ולחקלאות. ונוצרים דברים כאלה, דברים שהם פונקציונליים לחלוטין.
0: אני רוצה, אני מעוניין לקרוא תיגר על הקביעה שלך שאומרת שבקיבוצים אכלו לא טוב, כי בשנים הראשונות במדינת ישראל, בקיבוצים אכלו מאוד מאוד פשוט, אבל תמיד היה. היה ביטחון תזונתי ברור ומובהק. ילד לא הלך לישון רעב. בשאר המקומות בארץ זה לא היה המצב. אנשים עבדו באמת עם דלות החומר, עם מה שיש, עם מה שנשאר, עם מה שקיים, עם מה שמצליחים לתפוס, מה שנותנים התלושים. כאילו, ולא בהכרח שילד הלך לישון תמיד שבע. ועל כן, שוב, אני חושב שהניסיון, היעילות הקיבוצית, שבא לידי ביטוי בכל דבר, בא לידי ביטוי גם באוכל, אבל הם אכלו רע, אבל הם לא היו רעבים אף פעם. וזה דבר נדיר אז, בתקופה ההיא בעיניי. שוב, יש אין סוף סיפורים על מעברות של רעבים.
1: אני חושב שזה הרעה נכונה, והייתי רוצה, ברשותכם, לעבור לתקופת הצנע. יש פתקים, יש, שאתה הולך למקולת וקונה איתם, אבל מצד שני יש לך כסף. מה זה עושה לעולם הקולינרי שלך, כשאתה בעצם באמת מקבל מכסות מאוד מאוגנות, אוניברסליות בעצם, של גבינה וחלב ועוף, אם בכלל, מה זה עושה לעולם הקולינרי שלך? מה זה עושה לך בכלל, שאתה כזה, חי בצמצום באמת בצורה עמוקה?
0: שוב, אני חוזר לנקודה שגם בתקופת הצנע היו מעמדות. היה ניסיון לייצר קו אחיד, אבל היו מעמדות. מי שגידל את האוכל, אכל טוב. תמיד היה שבע. מי שלא גדל את האוכל, נאלץ לסמוך על תלושים. המצב הזה שאין אוכל, אנחנו כאילו, קצת קשה לנו להבין אותו, אבל אין אוכל, כאילו אין כסף, אין מנגנונים שמייצרים אין סוף אוכל, ואנחנו עסוקים כל הזמן בלא לאכול. זה קצת, כאילו, תקופת הצנע במובן הזה מזכירה את תקופת התנך. אנשים אכלו כדי לשרוד. הם לא אכלו כדי ליהנות, הם לא אכלו כדי לבלות, הם לא אכלו כדי לרוץ לספר לחבר'ה, הם אוכלים כדי לשרוד. ובתקופה הזאת מנצלים כל מה שיש. כל מה שיש. מה שאכיל הוא סביר, מה שגדל בטבע הוא נוח. חובזה בירושלים, כאילו, אם צריך למצוא צמח מייצג לירושלים, זה החובזה, אין סוף סיפורים על המצור, שכולם אכלו חובזות, חובזות, חובזות. זה מה שיש, כאילו.
2: אז פה, הרבה מהעיסוק שלי הוא סביב חוסר ומגבלות. אני חושב שאחת המסעדות שלי חרתה על דגלה לא לעבוד עם חומרים מיובאים, אז זה אומר ש סקלת החומרי גלים שלי היא הרבה יותר קטנה, ולימים הבנתי שהחוסר הוא אבי כל ההמצאות. ככל שתגביל את עצמך יותר כיוצר, זה המוח שלך יצטרך לעבוד שעות נוספות ולהמציא דברים. אז בתור אחד שרחוק שנות אור או הרבה שנים מהצנע, אני חושב שההורים שלי היו צעירים כשהייתה תקופת הצנע, נולדו המון המצאות קולינריות שעד היום אנשים מתגעגעים אליהם ויש ערגה אדירה על הצנע. אז מצד אחד, כמו שאופר אמר, מנצלים כל מה שניתן. ואם אבא שלי צריך לדמיין את מרק העוף שהוא גדל עליו, אז זה מרק עם כפות רגליים של תרנגולת, שהיום תציע את זה לילד, אבל הוא ממש, בסוף זה זיכרונות, וזה מה זה עושה לנפש. הוא נזכר איך הוא מוצץ את הסחוס של הרגליים, ומן הסתם, כשף היום, אני יודע לומר, שהחלקים האלה הם בעלי המון טעם, ומוספים המון ג'לטין והמון גוף למרק העוף שהיום כמעט ואף אחד לא נוגע בהם. ומבחינתי, חציל. חציל בטעם כבד. המצאת צנע אולי מהמובהקות שיש, שבגדול אומרת, וזה גם היום, אי אפשר לעמוד בפני ריח של בצל מטוגן. בצל זה אחד החומרים שהיו על האדמה הזו. מה זה אחד? זה הירק אולי הכי, בצל ושום זה שני הירקות שהכי מבטאים את הקרקע שעליה אנחנו חיים היום, היה פה בשפע, תתגן בצל בשמן, תשים חצץ איתו וזה יהיה טעים. אז לא היה כבד, ולא היה מספיק חלבונים, אז לקחו חצילים ושרפו אותם, וערבבו אותם עם המון בצל מטוגן ושמן וביצה, והנה יש לך המצאה שעד היום אני מכין אותה. אני יכול להכין כבד, אבל אני רוצה את החצילים בטעם הכבד. אני חושב שהצנע הזה, מי שרוצה לאכול טוב, מי שאימא שלו היא בשלנית, לא משנה אם היא פולניה או טורקיה, או לא משנה מה, אימא היא בשלנית, וחשוב לה הטעם, אז היא תעשה את הדבר הטעים ביותר מכל דבר שתיתן לה. ההמצאה, היצירתיות, תתבטא גם כשהחומרים הם נורא דלים. אימא היא בשלנית גרועה, אז תיתן לה גם כבד אווז ועוף מפריגור, היא תחרבן לך את האוכל. אז הצנע הביא איתו המון המצאות. אני חושב שמרגרינה, תוך, אני עוד הספקתי לאכול מרגרינה בתור ילד, על הלחם, אני חושב שזה משהו שנשאר מהצנע. לומדים. לומדים לעבוד עם, עם, עם חומרים גם בתוך דלות. ובעיניי זה, זה הדבר היפה והרומנטי ש, שהתקופה הזאת נתנה לנו.
1: לאסף, משהו לגבי הקצב שדברים קורים פה. אתה יודע, אני לקראת הפגישה הזו, חיפשתי בצ'אט ג'י-פי-טי, ביקשתי ממנו, שיגיד לי מה זה אוכל ישראלי. והוא אמר משהו שלא חשבתי עליו בכלל, וכשאני חושב על זה, הוא צודק, אבל 30 שנה אחורה, הוא אמר תפוז. וזה היה מעניין, כי אני חושב שהוא צודק, אבל אני לא חושב שכשאני לפחות חושב על אוכל ישראלי היום, או על משהו שמייצג ישראליות, תפוז זה משהו שעובר לי בראש, אבל הוא כן עובר 40 שנה אחורה, או 30 שנה אחורה. אז אתה יכול להסביר למה זה כל כך מהר, הדברים שמשתנים פה, מהרגע שיש פה 100 שנה אחורה, אוכל שמורכב מאוד בתוך המציאות ה... המקומית, לאוכל של קיבוצים, כמו שתיארת עם ארוחת הבוקר, ואז אוכל של הצנע עם החציל, ואז תפוז, ואני חושב שתפוז כבר איבד את היוקרה שלו. מה בעולם, מה במקום הזה מייצר אינטנסיביות כל כך גדולה בשינויים? שאני לא חושב שהם קוראים כל כך, אתה יודע, צרפת, אני מניח שזה אותו אוכל במאה השנה האחרונה, אני לא רואה את המשתנים כל כך מהר.
0: אני חייב לתקן אותך שנייה ולהגיד שתפוז, תעשיית התפוזים, קורית פה מאמצע המאה
2: ה-18. זה מה שרציתי להגיד, כן.
0: לא, כן.
2: ג'אפה אורנג'ה זה הרבה לפני קום המדינה.
0: לא בהכרח על ידי יהודים, אגב. גם שדות של ערבים. זה תעשייה גדולה. באמצע, אני חושב שבאמצע המאה ה-19 זה הופך להיות ענף יצוא מרכזי, כאילו, על חלל.
2: אני חושב שהמיקום שלנו כנמל מייצא לאירופה, זאת תעשייה מאוד מבוקשת, הרי בסוף התפוז מקורו הוא לא כאן, הוא מגיע הרבה יותר מזרחה. אז פשוט היינו נקודה טובה של סחר בתפוזים, ומתישהו זה גם נהיה ציוני, אבל זה הרבה לפני כן. אם כבר אני מתעכב על ה... ואני שוב חוזר לחוסר ולדלות, כאילו חושחש, שזה אחד הפירות, זה בעצם אחד מאבות ה... הדרים, כמו שאנחנו מכירים אותם, זו קנה נורא עמידה שמאוד שגשגה באזור כאן, והיא בלתי אכילה בעליל. זה תפוז מאוד מאוד מוקדם, אז הוא חמוץ נורא ומר נורא עם המון גרעינים, אבל הערבים, אני עד היום, כותפים את התפוזים האלה ומייצרים הם ריבה נורא טעימה, ושימוש ב... בדבר שהוא לא, כמעט ולא שמיש.
1: אז אני לא התכוונתי לזה שזה רק ב-40 השנה האחרונות, אבל אני כן התכוונתי לזה שאני חושב שהיום, לפחות לי, תפוז לא נשמע דבר שהוא כל כך אינטנסיבית בתוך התודעה הישראלית. ואני כן חוזר ושואל, אותך אסף, אם תוכל להגיד לי למה אנחנו זזים כל כך מהר, בתחום שנראה שבמקומות אחרים הוא מאוד איטי.
2: אז לדעתי זה לחלוטין, ופה... אני אנטישמי קצת ואומר, משהו בגנים שלנו נורא נורא מחפש קדמה ושינוי. אנחנו באמת זזים הרבה יותר מהר. אני לא יודע, אתם חוקרים יותר ממני, תחפשו עוד תרבויות, עוד מדינות צעירות כמונו שעברו, לא חושב שיש המון כאלה, אבל שעוברות שינויים כל כך דחופים. אני חושב שמשהו בדבר הזה שנקרא אומת הסטארט-אפ, בגן שלנו, שכל הזמן חותר לשינוי, כל הזמן חותר לקדמה, המוח היהודי, מה שנקרא, כל הזמן עובד על להשתפר. אני חושב אני מרגיש שאני חלק מייצג של זה. מדינה כל כך צעירה, שהצליחה לייצר מטבח, עכשיו יגידו שאנחנו עושים cultural appropriation, ושאנחנו גונבים לפלסטינים את המטבח, אבל המטבח היה הישראלי, התל אביבי, הים תיכוני, שהגיע היום לרמות ביקוש כל כך גדולות בעולם, זה לא יאומן שהוא... הגיע לאן שהוא הגיע באמת כל כך מעט שנות קולינריה ישראלית, ואני לא מדבר על קום המדינה, שהמסעדנות הישראלית, אפשר להתחיל בכלל להתייחס אליה מימי קרן, לא יודע מה, כך 25 שנה אחורה. במעט מאוד זמן נהיינו גם אומת סטארט-אפ בקולינריה, וזה, אני חושב שזה משהו באופי שלנו, שכל הזמן שואף לפרוץ, להשתפר, למכור ולהתייעל. אז יש הרבה שיפטינג.
1: ולך, אופר, הייתי רוצה לשאול קצת בהמשך למה שאתה אמרת על ה-cultural appropriation. אולי נכניס לתמונה גם את האוכלוסייה הערבית, ואת היחס... של הציונות לתוך הדבר הזה, או של העולים והעולות, ואחר כך של המדינה. תן לנו כמה נקודות משמעותיות בעיניך. אני חושב שבהתחלה יש באמת הרחקה, ואחרי זה החומוס הופך להיות פתאום מאכל ישראלי. תן לנו קצת את ההיסטוריה הקצרה של היחס המורכב, אני חושב, לאוכל המקומי.
0: אני חושב שבהתחלה אין הרחקה. בהתחלה, יש איזו קסמות אקזוטית. אפשר לראות את הציורים של ראובן ושל נחום גוטמן. יש איזו קסמות אירוטית מהמזרחיות הזאת. השומרים היהודיים נראים כמו ערבים, הם לובשים כפיות, והם רוצים להיות מקומיים, והם קוראים לעצמם כנענים. הם כאילו, יש שם איזו אקזוטיקה שהם לא עומדים בפניה. ואז מתחילה לאומנות, והלאומנות הזאת יוצרת בידול, ומתחילים גם, כמובן, מתחילות מלחמות, ועימותים וקרבות, אבל שם מתחיל איזה צורך להתבדל באופן כזה, וכמובן נכנס קור ההיתוך, מתחיל להתבדל, אנחנו מתחילים איזו התבדלות שהיא מבטלת במובנים רבים את מה שקיים פה, ואחר כך מאוחר יותר כן, מנסה לאמץ את זה, אבל באופן קצת עקום, כאילו...
1: למה עקום?
0: כי את החומוס שמתחילים למכור, החומוס נכנס... לא כחומוס של חומוסיות. החומוס שנכנס לפה הוא חומוס תעשייתי, מוזר, חמוץ מדי, נורא גוש, כאילו, הוא לא חומוס אמיתי, הוא לא חומוס כמו שהכירו אותו פה במקום, והוא עובר טיעוס, שזה עוד דבר, הוא מתועס. אנחנו מחזיקים את המודרנה. אנחנו לא עכשיו נופלים לתוך שורה של ברברים. אם אנחנו מאמצים משהו, אנחנו צריכים לתעס אותו כמו שצריך. ועד הניסיון, אני חושב שהאימוץ של המטבח הפלסטיני הוא בעצם תופעת לוואי של חיפוש הזהות הדתית. אנחנו התחלנו לחפש זהות דרך מה אכלו סבא וסבתא שלי, ואז הגענו למה אכלו פה, כי אני מתקיים פה, מה אכלו פה. ולא רק מה אכלו פה, אלא היכולת שלי להסתובב נגיד בבר ולזהות צמחים מקומיים. זה משהו שאימא שלי כנראה, אולי היא כבר ידעה, אני לא יודע, אבל סבתא שלי בטוח לא ידעה. היא זיהתה המון צמחים ברוסיה, אבל פה היא לא ידעה, היא לא באמת הייתה מחוברת למקום. אז האימוץ של המטבח הפלסטיני הוא בעצם קורה דרך איזה ביי פרודקט. ואנחנו מגלים שהוא מטבח גם נורא נעים לאכול אותו באקלים הזה, גם חומרי הגלם שלו נגישים, הוא גם יחסית קל להכנה, ואנחנו מאמצים, מה שנקרא, אנחנו מאמצים אותו תוך כדי דחיפה של המקור, או על, אני לא יודע אם העלמה של המקור, אבל ניחוס כזה או אחר.
1: ואז פה אסף, הייתי רוצה לשאול אותך על הרגע שאנחנו נמצאים בו היום, שאני חושב, וזה בעיניים של בן אדם לא מקצועי בתחום האוכל, שנראה שכבר המושג הזה, אוכל ישראלי, יש לו קווי מתאר. וסיפרתי לך שהייתי במסעדה שלך לפני כמה ימים, וזו השאלה לא רק אליך, אבל היא גם אליך, וחשבתי שאתה מנסה לעשות מהלך שאומר, הנה זה מה שאוכל ישראלי הוא, וחשבתי שיש כמה דברים שאני מזהה, ויש כמה דברים שלא נמצאים שם. ונשבתי למשל, ולזה התכוונתי במילות הפתיחה שלי, שיש פה היפוך במה אנחנו מרחיקים ומה שלא, שנגיד, אני חושב שיותר קל למצוא במסעדות שמזהות את עצמם כאוכל ישראלי, מודרני, איזשהו סיפור על קובנה, או משהו עם חומוס, אבל לא גפילטה פיש. עכשיו, יכול שאני טועה, אבל רציתי לשאול, מה נראה לך בתוך המערכת הזאת של, או הקווי המתאר של אוכל ישראלי, שכן בסופו של דבר שמרנו, אז ברור שאוכל פלסטיני, כמו שאמרנו עכשיו, הוא חלק מהסיפור בצורה ברוכה, אבל אני חושב שלמשל אוכל אשכנזי דווקא, הוא לא כל כך חלק מהסיפור, ואז אם אתה מסכים, וגם למה לפי דעתך?
2: טוב, זה... בסוף אנחנו צריכים לשווק עבור קהל, ואין יותר פופולרי ממה שפופולרי. אני כן, בכל המסעדות שלי, לאורך כל השנים, תמיד יכולת למצוא גם אלמנטים אשכנזיים בתפריט, אבל זה בצורה מינורית, כי הטעמים הם קשוחים יותר, בסופו של דבר. גם הדחקה הזאת והצחוק על האוכל האפור האשכנזי, יש בזה אמת. ואנחנו נעדיף לאכול קבב דג מאשר גפילטה. אני באמת, אבל אני אלך עכשיו, בלי לדבר יותר מדי גבוהות, יש את מה כיף לאכול, יש את מה נעים לאכול, יש את מה שמתאים לאקלים, יש מה שמתאים למזג האוויר. בסוף המאכלים שבאים ממזרח אירופה, הם מותאמים לאקלים. האקלים שאנחנו חיים פה, ב-38 מעלות, עם 80% לחות, יש גבול לכמה שמלט אתה יכול לאכול. אתה רוצה שמן זית ואתה לא רוצה שומן. שזה גם, דרך אגב, אני אסתכל אחורה לגבי מה שאופי אמר קודם, פעם שמן זית, כשאימא שלי הייתה צעירה, שמן זית היה מתחת לקיור כסבון. זה היה בזוי להשתמש בשמן הזה, למרות שהיהודים הקדומים, זה היה, לא היה להם משהו אחר, גם לבית המקדש וגם למנורה, אבל גם למזון. החזרה לשמן זית היא בין הדבר היפה והמופלא. ושוב, אני מתייחס עכשיו למה שנקרא מטבח פלסטיני. אני מסתכל על הפרספקטיבה הגדולה יותר. בסוף, ממלכת שם, השלמה הגדולה, שהיא ממצרים ועד לבנון וסוריה, המטבח הפלסטיני הוא חלק קטן ממנה, כמו המטבח היהודי הקדום, שהוא חלק קטן ממנה. אז גם בסדרה מצאנו מאכל מדהים בעיניי, שנקרא מקפה. שזה בעצם, אפשר להסתכל עליו כהחומוס הקדום, שבכלל לא היה מגרגרי חומוס, גרגרי חומוס לא ממש היו זמינים פה, היה יותר פול, חון אופר אם אני לא טועה, לפי המחקר של טובה דיקשטיין, שלא הזכרנו אותה, אבל בלעדיה לא ידענו כלום, שעשתה מחקר מדהים. ההימצאות של הדברים היא זו שהכתיבה. וכן, ואנחנו בסוף, היהודי הקדום הוא אכל כבש, הוא אכל שום, הוא אכל קישואים, הוא אכל אבטיחים, הוא אכל זית, הוא אכל תאנה, וזה מה שהיה כאן, וזה לא סתם עד היום אהוב עלינו ופופולרי עלינו. וכן, אני יכול לשים איזה דג מסריח עם שמנת חמוצה, אני מת על זה, אבל זה יהיה איזוטרי, כי זה לא מתאים לאזור.
1: זה מעניין, אופר?
0: אני רוצה להחזיר לנקודה שאמרתי לפני זה, שרוב העולים האשכנזים בהתיישבות העובדת איבדו מסורת. אין להם מסורת קולינרית. ועל כן, מי שהצליח לשמר את המסורות שלו, שזה פלסטינים ומזרחים, בעיקר, שוב, בגדול, הם אלה שבסוף כאילו הצליחו, כשביטלו את קור ההיתוך, הם אלה שהצליחו לפרוץ קדימה ולעצב את המטבח הישראלי הנוכחי. וגם כשאנחנו אומרים מטבח אשכנזי, אז זה ממש ממש ממש רחב, ואני ממש נזהר בדבר הזה, כי המטבח הבולגרי הוא סופר, כאילו, הוא מאוד מאוד אופנתי, ואנחנו יכולים לשאת אותו. זה בעיקר קשור למזג אוויר, ולחומרי גלם כמובן שנגזרים ממזג אוויר.
1: ופה, לגבי להחזיק את המסורת האשכנזית, נראה לי שיש כן קהילה שמצליחה לעשות את זה בצורה יעילה, וזה החרדים.
0: חרדים.
1: ששם יש קיגל ויש חמין, וצ'ון, סליחה, ויש את כל הדברים האלה שכן עבדו בשאר המקומות בארץ.
0: זה מדהים, אבל כשאתה מביט על אדם מאוד חרדי שממשיך לאכול צ'ון, אתה גם רואה שהוא לא לבוש בהתאם לעונה.
2: נכון.
0: וזה מאוד קשור לזה.
2: זה בדלנות.
0: זה, שוב, זה יכולת להישאר לחיות במקום המון שנים בלי רצון להיתמע בו. או עם רצון לא להיתמע בו. וזה בא לידי ביטוי בהרבה פנים, גם באוכל.
2: קראתי משהו מעניין, בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, משווים עכשיו הרבה את המחאות של החרדים, למחאות של המחנה שלנו נקרא לזה, ואמרה את זה מישהי נורא יפה, תסתכל על הדגל. אצלנו המחאות היו להניף את הדגל, להגיד שאנחנו רוצים, שאנחנו לאומיים, ובמחאות שלהם שורפים את הדגל. לכן, אין התאמות, אין קבלה, אין פרוגרסיביות, יש בדלנות
1: ומשרים. וזה גם באוכל.
2: וזה גם באוכל.
1: טוב, אני שמחתי מאוד בשיחה הזאת, למדתי הרבה והיה ממש מעניין, תודה רבה.
0: זהו, מה, עבר נורא מהר, לא?
2: כן, כיף כשנהנים.
0: בוא נדבר עוד קצת.
1: ואני רוצה להגיד, גם תודה רבה לכם, המאזינים. בכל הפרקים של צלילות בנחת זמינים בכאן הסקטים, ביסומון כאן ובכל יסימוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לצלילות בנחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורו לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגיד את שרבית, תודה רבה שוב, אסף ואופר,
2: ולהשתמע. תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
1: מבית כאן הסקטים.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שישה משבעת המעורבים ברצח בני האורזי בירושלים מואשמים ברצח בכוונה תחילה. לינור ססון, אמו של הנאשם המרכזי, מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט. בכירים לשעבר במוסד מותחים ביקורת חריפה על הדחתם של שני בכירים בארגון ושל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. התחזית התקררות קלה בשבת דומה.
3: החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 11. רצח בניה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. שישה משבעת המעורבים בפרשה מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. מדובר בנאשם ברצח אביור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בניהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים להאריך את מעצר השיבה עד תום ההליכים. אמו של בניהו, דקלה רזי, אמרה לכתבתנו כי היא מקווה שבית המשפט יגזור על הנאשמים את העונש המרבי כדי שמשפחות אחרות לא יחוו אסון דומה. שני בכירים לשעבר במוסד מותחים ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. בשיחה עם כתבתנו גילי כהן אמר אחד הבכירים לשעבר כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם הודח ראש אגף מתפקידו משום שמבצע נכשל שלו בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו, וציין כי הוא מודאג מן האפשרות שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל, אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, דברי הבכיר לשעבר במוסד. בכיר אחר לשעבר אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד המוסמך לשכנע את נשיא ארצות הברית לתת אור ירוק לכל מבצע של המוסד הדורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשים שפעלו שנים רבות במסירות נפש למען ביטחון ישראל. האירועים בדרום לבנון. כוחות מצבא לבנון נכנסו לפנות בוקר לכפר אל-מנסורי שבגזרה המערבית במרחב, כך מדווחת סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית.

0: רתח השבוע.
1: לא היינו משנים כלום.
0: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית התקררות קלה בשבת בלי שינוי של ממש. ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: אין לי שום דבר אישי נגד הגשם או הרוח, אבל אני אידיאולוגית נגד עודף לחוץ, עודף קור, עודף חום, עודף עודף. פשוט לא סובל כשאיתני הטבע נטפלים יותר מדי לפרטיותי.
6: זה היה דוד אבידן הנהדר בביקורת נוקבת על הפולשנות של מזג האוויר. השיר כל כך מצחיק. חשבתי שאם אני הייתי חברת מזגני בה, הייתי מדפיסה את השיר הזה על קופסאות הקרטון של החברה. אתה יודע, אולי על המסעית. אז אנחנו נדבר היום על מזגנים, ואני בטוחה שאימא, כן, אשתך, הייתה מאוד מזדהה עם השיר הזה, בגלל שאימא כל כך שנה מזג אוויר, היא כל הזמן דאגה שהבית יהיה בטמפרטורה המדויקת שהיא יכולה כן, לשאת אותה.
5: שהייתה לא בערך 19.1 מעלות,
6: בדיוק, כן. אז באמת רציתי לשאול אותך, בתור שאלה ראשונה, מה המעלה החביבה עליך?
5: אני חושב ש-20.
6: 20? בערך,
5: כן, 20 צלזיוס.
6: אני 22 מעלות, כן. שני קווים.
5: אני מבין. טוב, אז אני 20 מעלות ובלי שים לב למספר הקווים.
6: חבל, זה מאוד מאוד משמעותי. אתה ישן עם מזגן, אבא?
5: אני משתדל לא. אני התקנתי מעבר תקרה.
6: כן.
5: ואני מנסה להמיר את המזגן במעבר ולהסתפק בו, אם אני רק יכול.
6: זאת אומרת, כשאתה אומר אני מנסה לא, זאת אומרת שלעיתים אתה ישן עם מזגן.
5: לעיתים אני נכנע.
6: ואז מה אתה מרגיש? אשמה?
5: כן.
6: למה?
5: כי אני מרגיש כמו קלו באיזה סוהר של ציביליזציה.
6: כן.
5: הייתי רוצה שהדברים יהיו טבעיים יותר. אני לא רוצה להיות קלו כמו דג באקווריום, את מבינה?
6: נכון, אבל יש איזה מין קפיצת אשמה, כי במשך היום אנחנו רגילים לחיות עם מזגן, אבל אם אנחנו ישנים עם מזגן, יש לנו את האשמה כמו שיש לנו אשמה על מים, כי הכינרת מתייבשת, לא משנה שכבר המים לא מגיעים מהכינרת, ולא משנה שאתה הרבה יותר בזבזני בחשמל בדברים אחרים, אבל יש לי הרגשה שאשמת כן. המזגן בלילה, היא אשמה קולקטיבית של דור.
5: אני עד כדי כך כבד נטל האשמה בעניין זה,
6: כן.
5: שאני בדקתי, בעזרת ה-AI כמובן,
6: כן.
5: שזה החבר הכי טוב שלי בחודשים האחרונים,
6: כן.
5: כמה העולם מבזבז בגין מזגנים. אני לא רוצה להגיע את המאזינים לנו במספרים, אבל האחוז הוא לא גדול מכמות החשמל שהעולם מבזבז. או מכמות מתח האנרגיית השמש שאנחנו סופגים כל שנייה. הוא לא גדול, אלא מה? הוא מזהם את האוויר. לא רק בגלל הפחמן הדו-חמצני שתחנות הכוח פולטות לאוויר העולם, אלא גם בגלל הגזים שנפלטים מהמזגנים.
6: נכון, פעם זה היה גם המקרים וגם המזגנים היו אחרים לחור באוזון.
5: נכון.
6: אבל הוא נסגר. החור באוזון נסגר.
5: כן,
6: זה לא הבעיה, כן.
5: נכון. אז המזגנים זה לא טוב באופן כללי,
6: כן.
5: אבל הם לא נורא מזיקים. אחרי שקראתי, עיינתי במספרים בעיון יתר,
6: כן.
5: הגעתי לידי מסקנה שאני יכול להרשות לעצמי להדליק מזגן בלילה, אבל זה עדיין לא נוח לי.
6: כן, זה לא נוח.
5: אני חי כל חיי במצפון דואב, מכל מיני סיבות.
6: כן.
5: המכונית
6: אבל
5: שלי.
6: רק שאתה, אבל הוא יותר מזהם לאכול בשר מאשר להדליק מזגן בלילה.
5: אז אני משתדל מאוד,
6: אני יודע.
5: גם בהשפעתך לא לאכול בשר, כן. ואני אוכל בשר אולי פעם בשבועיים, כן. משהו כזה.
6: תגיד, אבא, ואתה זוכר עולם ללא מזגן?
5: בוודאי שאני זוכר עולם ללא מזגן, ככל שהדבר יישמע מוזר,
6: כן.
5: אני לא נכנסתי במו גופי לחלל ממוזג לפני כן. סוף שנות העשרה לחיי. ואני מניח גם באילו נסיבות זה היה. אני חושב כאשר התגייסתי, ואחרי קורס מקרים, הלכתי לגלי צהל. בגלי
6: כן.
5: צהל היה אולפן

0: אחד, אני חושב שהאולפן הזה היה ממוזג. זו הייתה הפעם הראשונה בחיי, אולי פעם באיזו חנות מפוארת במיוחד בתל אביב, שהיו במזגנים.
1: כן.
0: מזגנים בשנות ילדותי בוודאי, היו אבזר נדיר ביותר, רק בבתים של עשירים ופלגים שלהם לא הגעתי.
1: אולמות קולנוע?
0: אולמות קולנוע בחלקם היו פתוחי גג, למשל קולנוע גנרינה ברחוב בן יהודה בתל אביב, מול בניין אל על, ברחוב בוגרשוב בתל אביב, כן. היה אולם פתוח, לא גג, והיו בארץ כ-100 בתי קולנוע, שחלקם הגדול היו פעורי גגות. כלומר, אנחנו ישבנו בקיץ בעיקר, ללא גג, זה היה אולם הקולנוע. אבל היו כנראה גם כבר אולמות קולנוע מצוננים, אני מניח. היו כמה כאלה.
1: אז אתה יודע, לקראת התוכנית, אני ניסיתי להתעניין בהמצאת המזגן, כאילו איך הוא התחיל. אתה יודע איך הוא התחיל?
0: אני מאוד לא אוהב להודות באי ידיעה.
1: אז תגיד כן, ואני לא רוצה להגיד.
0: כן, וזה אינפורמציה חשאית.
1: טוב, אז אני רוצה לספר לך איך. כי זה נורא מעניין.
0: כן.
1: אנחנו רגילים לחשוב על מזגן כמכשיר שנועד להפניק אותנו, נכון? זאת אומרת שנועד...
0: אני מניח שזה התחיל בבתי חולים, בבתי קירור לבשר?
1: לא.
0: לא?
1: לא, נורא מעניין. בשנת 1902, אבא, התבקש מהנדס בשם וויליס קרייר, מהנדס, לפתור בעיה בבית דפוס בברוקלין.
0: אהה.
1: אוקיי? ומה הייתה הבעיה? הבעיה הייתה הלחות. ניו יורק היא...
0: הדיו לא נקרשה.
1: לא, כן. לא שהדיו, ניו יורק היא עיר מאוד מאוד לחה בקיץ, והלחות הגבוהה גרמה לגיליונות של הנייר להתפשט ולהתכווץ.
0: אה-ה.
1: היא שינתה. עכשיו, מכיוון שהדפוס, הרי איך התפיסו? מדפיסים את זה 4 פעמים. כן. קודם עובר האדום, הכחול,
0: כן.
1: אז מה שקרה זה שבין הדפסה של גיליון לגיליון, בגלל השינוי של הדף, חלו שינויים בהדפסה.
0: כן.
1: הצבעים לא התאימו זה לזה, וההדפסה השתבשה. זאת הייתה הבעיה שבזכותה יש לנו מזגן. עכשיו, מה שמעניין בדבר הזה בעיניי זה שהאם זה שאין יכולת לקרר, הופכת את החוויה של החום לקלה יותר לנסיעה. זאת אומרת, האם זה שאנחנו יודעים שיכול להיות לנו יותר קר, ושאנחנו כן. יכולים לשלוט במזג האוויר, הופך את החוויית החום לבלתי נסבלת. אני לא מדברת עכשיו על משבר האקלים.
0: זה היה קצת מורכם בשביל השאלה
1: למה,
0: שלך.
1: למה, למה, אבא? כמו שאתה יודע, כן. אתה יכול לישון על מזרון ולא על הרצפה. אז האם אתה, כשאתה יושן על הרצפה, יותר קשה לך, כי אתה יודע שיש מזרון.
0: זאת אומרת, התשוקה, הידיעה שיש אפשרות אחרת.
1: האם אתה זוכר את עצמך, בוא נשאל את זה אחרת, אתה זוכר את עצמך סובל מחום?
0: אני סובל מחום כמעט כל הזמן.
1: לא, אבל בילדות. אתה זוכר שהיה לך חם?
0: אבל היו לזה שתי סיבות. אחת, מזג אוויר באמת היה צונן יותר, וה...
1: אבא, זה כולה מעלה. היו ימים חמים כמו היום.
0: נכון, נכון, אבל הבתים היו מפולשים לרוח הים. היום הכל נעול וסגור, ויש רק צינורות מבואות כאלה של רוח,
1: כן.
0: שהם דווקא בין בניינים שהם רוח חזקה.
1: כן.
0: אבל בדרך כלל אני זוכר את אמי, הבית שלנו פנה מזרחה, והעורף שלו היה לכיוון הים.
1: כן.
0: ואמי הייתה מניחה את היד שלה על הגרון, היא הייתה מאוד דרמטית, אמא כן. שלי, כדי להדגים חנק.
1: כן.
0: והייתה אומרת, אני נחנקת, אני נחנקת. כמובן שהחנק שלה, את זה הבנתי רק הרבה יותר מאוחר, היה חנק פסיכולוגי. הנישואים חנקו אותה, המצב במדינה חנק אותה, ילדותה העשוקה חנקה אותה, הכל
1: אתה,
0: חנק אותה.
1: ומה איתך?
0: אבל זה הכל, תכף אני אגיע גם אל עצמי.
1: לא, גם אתה חנקת אותה.
0: ואני חנקתי אותה כן. כמובן, אבל זה קצת יותר מאוחר, התחלתי לחנוק אותה. ילדות היא חיבבה אותי מאוד.
1: אוקיי. Okay.
0: ואני זוכר, היה איזה זיווג בין חלק פסיכולוגי לבין חלק פיזי. אבל באמת רוח הים לא הגיע אל תוך הדירה שלנו, וזה היה מאוד מאוד חם, היו רק מעברירים.
1: כן.
0: עכשיו, מה שנוגע אליי, את מדברת עם איש שיהיה בקרוב בין 86, עוד ימים אחדים כמעט, ואצלנו, בלוטות הזיעה, שזה המנגנון לקירור, הגוף, הולכות ומאבדות מכוחן. אנחנו אז כנים...
1: אבל רק נזכיר, רבה, בני אדם דווקא יודעים מאוד טוב לנדף חום, בניגוד
0: נכון.
1: להמון חיות אחרות.
0: נכון.
1: אנחנו מאוד מוכשרים בזה.
0: נכון.
1: כשאתה מסתכל, נגיד, על כלב, זה רק בלשון, הפיל זה רק באוזניים. אנחנו ממש מצטיינים...
0: בהזעה.
1: בהזעה, כן.
0: בנידוף.
1: כן. בהתמודדות עם חום.
0: נכון, וזאת אחת הסיבות, כך קראתי פעם, שאנחנו מסוגלים לרוץ הרבה זמן. זאת אומרת, אנשים מסוגלים לרוץ 50 קילומטר, האלופים הגדולים בסופר מרתון, אין אף בעל חיים בטבע שמסוגל להתמיד.
1: לא, אבל גם
0: נגיד
1: הברדלס, גם חתולים רצים המון זמן.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אנחנו יכולים להיות פעילים המון זמן. אנחנו יכולים להיות בפעילות כמעט כל היום.
0: גם בריצה, בריצה איטית כמובן.
1: לאורך זמן, אתה מתכוון.
0: לאורך זמן. עכשיו, מה שקורה עם זקנים ישישים כמוני,
1: נפגע לכם מנגנון ההזעה?
0: כן. בהחלט כן, וגם הלב נחלש, ולכן מעוץ הדם בעורקים, גם הוא נחלש. כלומר, מנגנוני הצינון שלנו יעילים פחות, ואז אנחנו נורא סובלים, אנחנו הזקנים, גם מקור וגם מחום. ויסות החום והקור שלנו נדפק. אז תביני אותי עכשיו.
1: לא, אני משחררת אותך מהשמעתי, שאני מזגן, אבא, לגמרי.
0: אבל פה אני חוטא לאקולוגיה. אז אתה יודע, בין עינוי לעינוי.
1: ולסוציאליזם ולהסתפקות במועט ולמיטת הברזל.
0: נכון.
1: בוא נדבר קצת אבא על מזגנים בכלל, איך הם שינו את העולם.
0: או, כן. זה שינה את העולם במובן הסוציולוגי בוודאי.
1: אבל נגיד, אירופה לעומת אירופה, לעומת ארצות הברית, לעומת המזרח.
0: תראה, האמריקאים כמובן הקדימו את כולם. נכון. גם במכוניות הגדולות וגם... עד היום אני לא חושב שרוב...
1: גם ביפן אגב, גם ביפן מזגן הוא כמעט מובן מאליו, ובמזרח, כאילו...
0: כן, לאנשים, מובן מאליו.
1: מובן מאליו, איפה שלא זה באירופה, והסיבה זה לא רק מזג האוויר, אלא כי בערים היסטוריות רבות אסור לפגוע בחזיתות של המבנים.
0: ברור.
1: והרבה יותר חשוב להם שהחזיתות שלהם יראו כמו שצריך, ולא יצולקו בעזרת
0: זה ברור לגמרי.
1: זה נורא מעניין.
0: באמת, קיומו של המזגן הזה, הבולט מתוך כל מרפסת, זה חזות נורא, מבחינה אסתטית.
1: בפריז למשל, אבא, נדרש אישור מיוחד מאדריכל למבנים של צרפת, כדי לא לפגוע בחזית. זה ממש טירוף. א', אני מאוד אוהבת אסתטיקה של מזגנים. אני אוהבת את האקראיות, ואני אוהבת נורא את ההמצאות. נגיד שאני הולכת לתל אביב, ואני רואה איך השכן מקומה 4 העביר חוט, והחדיר אותו דרך שם. אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה, אני אוהבת את הפראיות של סידור המזגנים. כי עכשיו נגיד בבתים החדשים שנבנים, הרי יש מין, תמיד אתה רואה באמצע המבנה, איזה מין סורג כזה שמסתיר מאחוריו.
0: ואת לא אוהבת את זה.
1: לא, אני אוהבת את תל אביב הישנה.
0: אתה אוהבת את הברוטליות והכיעור כפי שהוא.
1: כן,
0: בטח. אנחנו שונאים את המסווה.
1: כי אני אוהבת את ההמצאה. אני אוהבת את ההמצאה, ואת הפראיות.
0: את האלתור של האדם.
1: כן, בדיוק, את האלתור.
0: זאת אומרת, את אוהבת גם מרפסות לא מאובטחות, אלא תלויות על בדל שמסכנות את הילדים שעוברים למטה.
1: כשאני הולכת בסוכות בבני ברק, ואני רואה איך אנשים תולים סוכות מהחלונות, אני ממש מתרגשת. אני מתרגשת.
0: באמת.
1: כן.
0: אז את אוהבת גם מזגנים בולטים, זאת אומרת, את אוהבת כיעור.
1: אני אוהבת מאוד כיעור, בטח, מאוד. אני מאוד אוהבת כיעור. כי כיעור הוא סוציולוגי, הרבה יותר.
0: כן.
1: זה, אתה מבין מי חי שם. אתה מבין מי חי שם.
0: לא, זה מסגיר את האמת.
1: אתה מבין באיזה חדר, כן, אתה מבין באיזה חדר האדם הזה שם את המזגן.
0: כן.
1: מה חשוב לו? אתה יכול להבין את ההיררכיה בין השכנים, למי יש 3 מזגנים ולמי יש 1.
0: אבל בכל זאת, את אוהבת איפור וטיפול פלסטי.
1: אני אוהבת איפור?
0: לחיסול הקבטים שלך, את לא עשית את זה.
1: לא, אני אוהבת סכינים, זה משהו אחר. זה גם כן, דרך אגב, זה אותו דבר. אני אוהבת ברוטליות. לא אוהבת אסתטיקה, אני אוהבת ברוטליות, אני אוהבת חתכים, סכינים, מזגנים, כל זה דברים שנגברים באים.
0: אני מבין. אוקיי, אז אני אוהב את זה פחות, אני חושב שזה לא יפה. זה יפה כשיש אחד כזה, את יודעת, אבל יש איזו מגפה. אבל אנחנו חיינו כמה שנים בפריז, בשנים משנות הסוף שנות ה-60, לתחילת שנות ה-70, ולא היו מזגנים בבתים כלל.
1: נכון.
0: ואנחנו עוברים כאן ממזגנים לחום בכלל.
1: אוקיי.
0: חום השמש הוא מופע מרכזי בתרבות הישראלית. כי העולים החדשים בעליות הראשונות היו ברובם המכריע, כמעט כולם יוצאי אירופה. כי יוצאי יהודים מהמזרח התיכון וממסופוטמיה היו המיעוט הקטן, אז הרוב באו מאירופה, והחום, הדיבור על חום השמש, הוא שכיח מאוד בשירה הישראלית ובסיפור הישראלי. למשל, אצל סמך יזהר,
1: כן.
0: הכל מוכה חמה, נוכחותה של השמש, קרני השמש, זוהר השמש, סנבור השמש, השממה, הצמאון, הם חלק מאוד חשוב שמופיע כמעט בכל יצירה שלו. יש גם יצירות שלו שנקראות בשמות של סנוורים וכדומה. אז כמעט אצל כל משורר וסופר ישראלי קנוני יש צייה, אדמה חרבה, אור מסמא, כמיהה לצל, געגועים למעיין, התמודדות עם השמש היה מבחן של התערות במקום הקשה הזה. זאת אומרת, אם אתה מסוגל לשאת את צריבת החמה במשך זמן רב, כשאתה מהלך בגופייה ובמכנסיים קצרים...
1: זה גם ייצב את האופנה, זה ייצב גם את האדריכלות, זה ייצב כל כך הרבה.
0: עכשיו,
1: גם כיבוש השממה הרי זה להפעיל אמצעים מלאכותיים על השממה, מים, ליטוע ירוק איפה שיבש וצחיח והשמש קופחת.
0: נכון.
1: כן, זה כיבוש החום.
0: אצל אלכסנדר פן, שהוא איש העלייה השלישית, ובא מתוך השלגים של רוסיה אפילו, זה חלק מהביוגרפיה שלו, הוא מגיע לאלכסנדר זייד על גבעת שייח הברייק בעמק לשומר, ושם הוא כותב אחד מהשירים הגלויי הלב ביותר, הוא עושה את החשבון עם המולדת הבלתי אפשרית הזאת,
1: כן.
0: ומתגעגע לצפון שלו. אני עד כדי כך אוהב את השיר הזה שאני יודע אותו בעל פה, ואני יודע מעט שירים בעל פה. השמש גהנום צלוי, אדמת פיתי צבר וחול. אני זורק לך בגלוי.
1: איני יכול.
0: איני יכול. איני יכול את נעקו של אוח, אוח זה ציפור, תרם, כן? את הצבר אשר אפו חרה, את החיים על חוד הכוח לקרוא מולדת, מכורה. טירוף העתיק נותן בי אש קולו, אבל איני יכול, עדיין לא. זאת אומרת, כל הדרמה הזאת של האירופי שכופה כן. על עצמו הסתגלות כן. לתנאים הבלתי אפשריים.
1: גם לאה גולדברג, יש המון משוררות נכון, שלא מפסיקות להתגעגע.
0: נכון.
1: אבל רק אני רוצה להגיד, אבא, שהכיבוש הזה של השממה, הוא לא היה רק בארץ, אלא בכלל, בכל העולם, ברגע שנכנסו אגב המזגנים, אז השפעת המזגן שינתה את מפת ההתיישבות בכלל העולמית, כי בזכות מזוג האוויר, מיליוני אנשים עברו להתגורר ולעבוד, למשל, אוקיי? למשל. באזורים החמים של דרום ארצות הברית. בלי מיזוג אוויר, ערים כמו פניקס ולס וגאס, ודובאי.
0: בערב הסעודית.
1: לא היו מתפתחות לממדים שאנחנו מכירים היום.
0: נכון.
1: המזגן לגמרי השפיע על הדמוגרפיה, על הילודה.
0: הוא השפיע על עוד דבר.
1: אם הטענה הזאת נכונה, אגב, יש לה גם משמעות פוליטית. למשל, גידול האוכלוסייה בדרום של ארצות הברית העניק למדינות האלה יותר מושבים בקונגרס ויותר אלקטורים בבחירות לנשיאות.
0: נכון.
1: ולהתחזקות כוחו הפוליטי של הדרום השמרן.
0: והכל הודות למזגן.
1: והכל הודות למזגן, לגמרי, זה אמיתי.
0: אבל קרה עוד דבר, המולים, הקניונים הענקיים, כן. שהם ממוזגים לגמרי, וזה מפלט מהחמה. אתה מבלה בקניונים ואתה לא מבלה בחוץ.
1: אורנה קזין החכמה כתבה על זה פעם, ספר נורא נורא יפה כתבה, קרא לו על הנוחות, והיא דיברה על הפקעת האדם לתוך סביבה שאין בה אור יום,
0: אקווריום,
1: אין בה מזג אוויר,
0: אקווריום.
1: אין בה, אתה לא יודע איפה אתה, כן. אתה לא יודע אם אתה במזרח או בצפון.
0: נכון.
1: וזה המולים, זה המולים.
0: נכון, וגם מאפשר לנו לא לצאת מהבית.
1: כן. שזה לך טוב, אבל
0: אני,
1: לא?
0: אני, לי זה טוב, אבל מצד שני אני גם כועס על עצמי. כי חלק מהבטלנות שלי לשבת בקורסה ולקרוא ספר, ובמקום לצאת לבית קפה ולחוץ, אני לא יוצא לרחוב, כי הרחוב צורב את בשרי, בעיקר באקלים הזה, בחום יולי-אוגוסט, שעליו כתב שלמה ארצי, אני חושב,
1: כן,
0: שיר
1: כן.
0: יפה. אז אני מונע מעצמי את ה...
1: נכון. אבל... לעומת זאת, אם הבית שלך היה כבשן, אולי היית יוצא החוצה.
0: בדיוק.
1: מתרועה עם אנשים, מתחבר, מנהל רומנים.
0: כן, בהחלט, כן, בהחלט, okay. סוערים, כן, מלאי תשוקה. אוי, איזה יופי, פעם היה נפלא. אוי, כבח, כן,
1: אחרי השנים האלה עברו. לבטל את המזגנים כדי שתצא מהבית.
0: כן, טוב, איתית אותי קצת בשיחה.
1: השיחה נסתיימה, אבא.
0: באמת?
1: כן.
0: אז מה אנחנו קוראים?
1: אנחנו נסיים.
0: יש לנו שיר?
1: כן, יש לנו שיר קצת ארוך, אז אנחנו פשוט... מי שרוצה שיפרוש באמצע, בסדר?
0: בסדר.
1: אנחנו נסיים בשיר של המשורר שלומי חתוקה, שנקרא הלך המזגן. זה שיר כיפי. בהתחלה חשבתי שאולי נקרא רק בית אחד מתוכו, אבל זה לא ילך, כי כמו בפיליטון של אפרים קישון, צריך את כל התקלות באמצע כדי ליהנות בסופו של השיר.
0: כן, כן.
1: אז תתרווחו לאחור, הורידו מעלה במזגן ותקשיבו. אנחנו רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכן ומכן שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. הלך המזגן, שלומי חתוקה, אבא.
0: הלך המסגן, המסגן קפץ, קיצר את כל הבית. איך שהמדחס נכנס לפעולה, קיצר. ניסיתי שוב, המסגן קפץ. אמרתי לבעל הבית, התבאס. התקשר לטכנאי. הטכנאי אברהם, בחור טוב, בדק. המסגן קפץ, קיצר את כל הבית. שם קבל 60, המסגן קפץ. שם קבל 120, המסגן קפץ. הסתכל עליי מלמעלה ליד העץ, כמו ציפור בקן, ואמר, המדחס הלך, הלך המסגן. אמרתי לבעל בית, המסגן הלך, הלך המסגן. התבאס. אמר, יבוא מייק לבדוק את השקע. ליתר ביטחון בא מייק, בדק, המסגן קפץ. הסתכל עליי, אמר, המדחס הלך, הלך המסגן. בא אברהם ומחמוד, הורידו את המסגן הישן, היה כבד. הובילו אותו בשני חלקים כמו גופה מנוסרת לשתיים. הכניסו לאוטו. בדרך חתכו כמה ענפי עץ תמר. בא עמית השכן להגיד שלום לאברהם, דרך על הסוקולנץ. התבאסתי שילך המסגן. חסרו אברהם ומחמוד, נשאו את המסגן החדש פאר הטכנולוגיה, נראה כמו AI עם כבוד, תלו, חיברו, הדליקו, המסגן קפץ, קיצר את כל הבית. הסתכלתי על אברהם, אמר, הפעם זה המסגן. מחר יבוא טכנאי של תדירן, יסדר. למחרת בא הטכנאי של תדירן, בדק, הסתכל עליי מלמעלה כמו ציפור בקן ואמר, הלך הדוד. למחרת בבוקר באתי להדליק את המסגן, פתאום הרגשתי קור. התקשרתי לאברהם, המסגן כבוי, יוצא קר. אמר, פתח חלון בסלון, רוח. פתח חלון בחדר, רוח. פתח חלון מטבח, רוח. הלך הקיץ.
2: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: לא שאינני יודעת לקלל, ועוד איך אני יודעת כמה קל לקלל. ומה פשוט מלתת לכללה להתפרץ מהגוף דרך הפה או דרך האצבעות על המקלדת. יותר קשה להתבונן בה ולהחזיק אותה רגע בתוך כף היד, למדוד אותה באצבעות, לטעום אותה בעזרת הלשון, לנגוס בה קצת קצת בשיניים. עכשיו אני מבינה מי היא, מתי הגיעה, מה היא רוצה ממני. הגחמה היא טוטלית, אבל אינני הגחמה הזאת.
1: זו הייתה נעמה ארז, סופרת, משוררת, שעובדת כיועצת חינוכית וכמטפלת התנהגותית, והשיר הזה שנקרא הגחמה לקלל, נראה לי מתאים לתוכנית שלנו שתעסוק בצחצוח החרבות האלים שהתפתח בספירה הציבורית בכלל, ובתרבות הפאנלים בפרט. היי אבא.
0: שלום.
1: לדעתי, כמעט בשום מקום כבר לא מתנהל יותר דיון אמיתי. זה מה שאני חווה כצופה. אין יותר ויכוח מעמיק בין שתי עמדות. הצורה לגמרי השתלטה על התוכן, ולפני שאני אנסה לברר איתך מה לדעתך השתנה, אם השתנה בכלל, האם אתה מרגיש שהשנים האחרונות שינו גם את הצורה שבה אתה מתווכח? אתה בכלל מתווכח?
0: בזמן האחרון הגעתי לידי מסקנה שאין טעם, כי העמדות כל כך מוצקות, ו... הוויכוח הוא כבר איננו על אידיאולוגיה, אלא על עצם המידע שעליו מבוססת האידיאולוגיה. Mm-hmm. כאשר אין הסכמה על עובדות, קשה מאוד להתווכח ברצינות.
1: נכון.
0: ואחר כך קשה מאוד להתווכח עם אנשים בעלי אמונות מיסטיות, או כשפועלים מתוך דחף אלוהי. כי בכך נסתיים הוויכוח בסופו של דבר, כשאדם אומר לך, אני מצווה להשתלט על הארץ מהנילוס עד הפרט, זה צו אלוהי, ולהקים את בית המקדש, ולצפות למשיח, להכחיש את בואו של המשיח, נעתקות מילים מפיך.
1: התחושה היא תחושה של אילמות. זאת התחושה, שהמחשבה הזאת שבין שתי עמדות, יש איזשהו מכנה משותף, שאפשר למתוח אותה לכל מיני צדדים, היא פשוט לא נכונה. זה מפה אחרת לחלוטין, זה קורדינטות אחרות.
0: כן.
1: כל אחד מרגיש שהקיום שלו, האמונות שלו, הם בסכנת...
0: הכחדה.
1: כן, כיליון או הכחדה. אני חושבת שהמצב הזה בכלל לא מאפשר קשב. וכמעט כל מה שאנשים תופסים מהאוויר, כל ידיעה הופכת להיות ההדגמה המוחשית לסכנה שאותה הם מרגישים. זאת אומרת, אין אינפורמציה שתפריך את המקום שבו אתה נמצא. כל אינפורמציה תצליח לסובב אותה, לקחת אותה ככה שהיא תהפוך להיות עוד לבנה בחומה המוצקה של האמונה שלך.
0: כן.
1: עכשיו, הנטייה הזאת, אגב, שבפסיכולוגיה נקראת הטיית אישוש, יש לזה של
0: נכון.
1: זה, זה הנטייה לחפש ולפרש ולזכור בעיקר מידע שמחזק את מה שאנחנו מאמינים בו, הוא ניכר מאוד בכל תרבות הפאנלים בטלוויזיה. זאת אומרת, זה הפך להיות גם כצופה אני סובלת. מילא כאדם שמתווכח, אבל גם כצופה, אני לא מסוגלת יותר לשמוע פאנלים.
0: נכון, גם אני כבר לא שומע, כמעט שלא שומע, אני מנסה להיגמר מזה.
1: כן, אבל אבא ניהל את הפאנלים, אתה יכול להצביע על ההבדלים העיקריים שהתרחשו ב... לא יודעת מה, בעשור האחרון, מאז לונדון וקירשנבאום נגיד. גם אתם הבאתם אנשים ניצים. מה בכל זאת השתנה? מה אתה מרגיש שהוא אחר?
0: אני מקווה שאני לא אשמע יהיר מדי ותייסרי אותי.
1: אתה תשמע, אל תדאג.
0: אוקיי.
1: לא נורא.
0: אם ככה, אז אני...
1: בדיוק, אין לך מה לפחד.
0: תראי, מיום שאני התחלתי לעבוד בתקשורת, זה היה לפני 65 שנה בערך. התחילה בכל ישראל הרדיו הממלכתי, שהודרך בפירוש על ידי ממשלות מפאי, ואחר כך בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת. אני חשבתי שהתלבטתי בשאלת אחריותי לציבור, מול ההיענות לרצונו. כלומר, האם אני יכול לאכוף את השקפתי החינוכית, כלומר, על מה שנראה כרצונו של הציבור, המתבטא בתגובות בדעת הקהל, היום ברייטינג וכדומה.
1: כן.
0: ואני חשבתי שאחד מהתפקידים שלי היא להרחיב את דעתו של הציבור, כאיש שניתנה לו הפריבילגיה לדבר ברדיו, או לערוך תוכניות ברדיו. אני לא ניטרלי, יש לי תפקיד, כך אני חשבתי. אסור לי להגזים בזה, במעמד של הפדגוג, אבל כן. זה התפקיד שלי.
1: אתה מדבר על הרחבת דעת ולא על אכיפת האני מאמין שלך. אני זוכרת אותך אבא עוד כילדה, אומר, אין מספיק דתיים בטלוויזיה. אין מספיק חופשי קופות. אני זוכרת שאורי אורבך, הוא היה אחד מהכוכבים, נגיד, של גלי צהל, הוא היה בכלל אחד מאנשי התקשורת שהסלילו את הדרך לכל הציונות הדתית. ואני זוכרת שאמרת, זה נהדר.
0: נכון,
1: זה נהדר.
0: נכון.
1: צריך אנשים כאלה.
0: נכון. אני חשבתי ככה.
1: אז אני רוצה שתעשה את ההבדל, כי אתה אומר להרחיב את דעתו של הציבור, ולא לאכוף את דעתך הפוליטית על הציבור.
0: אבל להודות בעמדתי הפוליטית.
1: כן.
0: אני תמיד חשבתי, ונזפו בי על כך, מנהלים בטלוויזיה ברשות השידור, אמרתי, כן, אני שמאל, אני מודה בזה, ואני מנסה להיות הגון ככל אפשר.
1: כן.
0: ולהציג גם את עמדותיהם של יריביי האידיאולוגיים. כך חשבתי. וננזפתי לא מעט פעמים על העמדות האלה. הבעיה היא זאת, רובנו נוטים לעסוק, צריך להודות בזה, במלבב, בלא מחייב, בקל. זה הביטוי שלנו. למשל, יש הרבה מאוד גברים וגם נשים שאוהבים להביט בפורנוגרפיה. והשאלה, ואפשר להציף את הטלוויזיה האיטלקית בשעתו, ממש עשו את זה. והרוויחו הרבה כסף בעלי העסק, כי אנשים לוחצים על אצבע הפורנוגרפיה.
1: זה בעצם ההבדל בין מה שאנשים היו מאחלים לעצמם לבין הקלות שבה הם...
0: אני ניסה...
1: זה כמו שאני, אני תמיד שאני הולך לשירותים, אז מה אני מעדיפה לקחת? לגלול או לקחת, לא יודעת מה, חוברת של האוניברסיטה המשודרת של פעם?
0: נכון.
1: ברור שאני מעדיפה לגלול, אבל אני אהיה יותר מרוצה מעצמי.
0: אוקיי.
1: ואני אשמח יותר אם אני אצליח לקרוא... משהו באמת מעניין.
0: זה ניסוחים טובים, ואני ניסחתי את זה קצת אחרת, כשאתה אומר, הטלוויזיה לא משביעה את רצוני, אני רוצה יותר כך וכך. אל תחשוב מה אתה רוצה. תוסיף לי זה את השאלה, מה היית רוצה שהבן שלך יראה.
1: נכון.
0: אני לא רוצה לרדד את הדברים עד כדי כך, כי מותר גם לרצות את הדברים האלה. אבל בכל זאת, לאן הכיסופים שלך הולכים? מה היית רוצה איך אתה רוצה שתהיה דמותה של החברה?
1: השכלה היא לא ערך, זה אני חושבת למה שאתה מתכוון. השכלה הפסיקה להיות ערך.
0: תראה, יש איזה חידון כזה בערוץ 13, אני חושב, ואישה אחת צעירה, אומללה, שהיא משפיענית רשת.
1: כן.
0: בחידון הזה הראו תמונות של אנשים ידועים פחות או יותר, והצוותים, שזה בני זוג,
1: אתה מדבר על התוכנית פאור קאפל, על רבין.
0: כן, על רבין.
1: היא לא ידעה מי זה רבין.
0: ואחת מהם לא ידעה מי זה רבין. היא לא אשמה, כמובן.
1: היא ממש לא אשמה, וההתנפלות עליה היא נוראית. מי שאשם זה משרד החינוך.
0: והיא כל כך כעסה והושפלה, וזה לא היה נכון, זה לא היה בצדק, אבל אני מודה שגם אני פערתי את הפי כשראיתי שאדם... אבל כנראה היא לא יחידה.
1: ממש לא.
0: היא לא. עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני אומר, לכולנו יש קול שווה בהשפעתו. ואדם שיודע מי היה רבין, וגם זוכר את רצח רבין, וגם הסיק מזה מסקנות מסוימות לגבי עתידה של הדמוקרטיה הישראלית וכו', משלשל פתק שעוצמתו, או השפעתו, ממש
1: כן, אבל זה ויכוח נורא גדול על מהות הדמוקרטיה, ואם עדיף מלך אחד חכם מאשר אלף אנשים מטומטמים, ברור.
0: אבל זה צייר אותי שאני שבתי לשאלות האלה.
1: כן.
0: כי הרי ברור לי לחלוטין שלכל אחד יש זכאות לכל בעל משקל זהה. ובכל זאת אמרתי לעצמי, רגע, אבל תנועה של אנשים כאלה שאינם יודעים, היא לא אחת.
1: כן.
0: נגיד עשרות אלפי, מאות אלפי, אלפי אנשים שהתחנכו באופן הזה, ולא יודעים דבר על ההיסטוריה שלנו, על הציונות שלנו, והם צריכים לפסוק...
1: אבא, בה... אבל הם לא יודעים דבר על המציאות. אם אתה רואה, יש אנשים שמצליחים לצרוך תקשורת כזאת, שהם לא יודעים דבר על המציאות.
0: נכון.
1: הם משוכנעים באמת...
0: עכשיו, שלא יתפרש בשום אופן, ואני...
1: יתפרש.
0: שאני מעלה על דעתי בכלל...
1: אפשרות אחרת.
0: אפשרות אחרת להגביל את זכות ההצבעה.
1: אתה רק מדבר על הבעייתיות.
0: או שאני חושב שלאדם שהוא פחות משכיל, יש עמדה שיש לה פחות תוקף וחשיבות, ולפעמים אפילו צדק, מעמדה של אדם כן משכיל. לא, אני לא מתכוון לזה. ובכל זאת אני חושב שאנשים צריכים להבין משהו על אודות המקום שבו אנחנו חיים, מהו משטר, מהו שלטון, מהי אומה, אלה שאלות שחייבים לדעת כדי להיות שותף פוליטי רציני.
1: אבא, מהי דמוקרטיה? נכון, אנשים לא יודעים מהי דמוקרטיה.
0: נכון.
1: אז בוא נדבר קצת, אבל איך
0: אבל
1: התקשורת...
0: אבל את רוצה לחזור לתקשורת.
1: כן, איך התקשורת מנצלת...
0: כן,
1: את הדבר הזה.
0: תראי, מדובר בעיקר בפאנלים שבגלל מצב החירום בארבע השנים האחרונות התרחבו מאוד.
1: כן.
0: הפאנלים,
1: כן.
0: מדוע? ויש לזה נימוקים אפילו כלכליים. מאוד קשה להימצא במעורבית בעצם התרחשותו עם מצלמה, שתתעד את הקורא, לפרוס רשתות גדולות של כתבים, של צלמים וכדומה, זה מאוד יקר. הרבה יותר זול והרבה יותר נוח לכנס כמה אנשים באולפן שמפטפטים ללא גבול. מפטפטים ומפטפטים, אתה יכול לעצור אותם כשאתה רוצה, כשיש מאורע דרמטי, ואתה יכול לקצר או להרחיב, כי הטלוויזיה בנויה ממערך של שידורים, מסווגים בשעות התחלה או בשעות סוף. זה תמיד מגביל, ואתה צריך לדחוק את הידיעות לגודל או לאורך הזמן שניתן לך. זה הרי לא טבעי. זה הרי מלאכותי, זה הרי נעליים מלאכותיות לכפות רגליים שונות לחלוטין. מאורע חשוב או לא חשוב, צריך להסתפק בחשעה. פאנלים מאפשרים לך למתוח לכזה אלסטי לגבי. אתה יכול לפטפט הרבה, אתה יכול לפטפט מעט, אפשר להפסיק אותך וכדומה.
1: גם לפעמים יש אירועים נורא נורא חשובים, אבל אין חומר עיתונאי.
0: נכון.
1: אתה לא יכול להתעלם משיבת החטופים.
0: נכון.
1: אבל אין הרבה מה להגיד על שיבת החטופים, חוץ מזה... שהם שבו. ואז אפשר לדבר על זה יומיים בעזרת פיתותים. זה בעצם לא בחירה עיתונאית, אלא זה מודל כלכלי בעצם.
0: נכון, זה צד אחד. הצד שני הוא שאנשים נוטים לדבר על טלוויזיה או תוכניות מהסוג הזה כעיתונות. זו אינה עיתונות, היא קרובה הרבה יותר לתיאטרון. עכשיו, לתיאטרון יש חוקים. בתיאטרון צריך להיות קונפליקט, במחזה צריך להיות קונפליקט. ולכן אתה מלהק דמויות קונפליקטואליות, דמויות שדעותיהם התנגשו אלה באלה, ורצוי שבקיצוניות. וזה קצת מזכיר לי את הקומדיה דל ארטה.
1: כן. כן.
0: שזה סוגה, כן. סוגה תיאטרלית.
1: הליצן, השיר.
0: כן, כן. תיאטרון עממי שנפוץ כן. באיטליה במאות ה-16
1: ו-17. יש דמות ולתוכה אתה מכניס שחקן.
0: יש מסכה אפילו.
1: כן, פלא. יש מסכה כן, ולתוכה מסכה, נכנס השחקן.
0: ויש ארלקינו, המשרת הרבובי, כן, יש פנטלונה כן. וכולי. כן. אלה דמויות. כן. עכשיו, בתכניות השיח האלה, הוויכוחים, יש דמויות. אתה יודע מה לצפות בהם, אתה יודע מה הם יאמרו פחות או יותר,
1: כן.
0: וזה נוח לך עם זה, כי אתה בעד, ואתה נגד שתי קבוצות כדורגל, אתה מבין? עכשיו, מה תפקידו של המנחה? המנחה מתפתה ללבות, לשסות, ותוכנית אחת ששודרה כבר לפני הרבה מאוד שנים, היא הייתה המבוא...
1: המעגל? הרבה,
0: לא, פופוליטיקה.
1: פופוליטיקה.
0: שהנחה דן מרגלית.
1: כן.
0: זו תוכנית שהיו לה כמה כוכבים, אייכלר והמפלגה הדתית, שניים מהם כבר אינם איתנו, תומי לפיד ודנקנר, העיתונאי, זל, שניהם זל, הם היו מבריקים, הם היו בעלי כושר ניסוח נפלא, יכולת התגרות יוצאת מן הכלל,
1: מצחיקים, מצחיקים.
0: וגם בעלי הומור ובעלי יכולת להעליב, יכולת נפלאה להעליב אלה את אלה.
1: כן.
0: עכשיו, דן מרגלית,
1: גם מה שעשה, ודן
0: בזה. בהחלט עיתונאי רציני היה,
1: כן.
0: הוא עסק בשיסוי, הוא רחב על העניין הזה, ואני אמרתי כבר אז, זה הולך להיות אסון. תרבות הוויכוח הזאת עומדת להיות אסון, והיא באמת הפכה לאסון. עכשיו, אנחנו מביטים, אין ויכוח אמיתי.
1: אבל זה התפתח בכל העולם, גם האמריקאים עושים את אותו דבר.
0: כן, אנחנו לא שונים מאחרים, נכון? אף על פי שיש...
1: לאמריקאים יש קצת כללי נימוס, יש להם את הדיבייטים, יש טיפה...
0: הדבר המדהים זה עבר עוד פאזה אחת, עוד שלב אחד, אולי זה בגלל האוזניים הכבדות שלי, בגלל הגיל והיכולת שלי הפחותה להבין טקסט שנאמר במהירות רבה וברעש, יכול להיות שזה גם עניין של יכולת... אודיטיבית, שיכולת האזנה. אני לא מצליח להבין משפט אחד עד סופו, כי אנשים משסעים אחד את השני.
1: נכון.
0: אין שום נכונות לשמוע שתי דקות אדם מרצה דעתו.
1: נכון.
0: זה בלתי אפשרי.
1: נכון.
0: לכן מדי פעם מזמינים אותי לבוא, כי מכירים אותי כפרובוקטור וכו', אפשר יהיה לרכב עליי אחר כך, לעשות יופי של פולו-אפס וכדומה, ואני לא רוצה לבוא. אני אומר, אני יודע שאני לא אוכל לבטא שום השקפה, שום הנמקה לא תוכל להגיע עד סופה, עד הנקודה, כי ישסו אותי. וחוסר הסבלנות הזאת, הוא מובן לי, אנחנו חיים בחוסר סבלנות בכל תחום. אנחנו לא יודעים לעמוד בתור, וגם לא יודעים לעמוד בתור לדיבור. מתי שמעת ערבים ישראלים, כמה פעמים שמעת את מנהיגי רעם, וקרם עוד היום כן, המבניגי המפלגה הקומוניסטית חדש מדברים, מתי שמעת אותם? מתי שמעת
1: אותם? היום מביאים אותם כדי להקות אותם בשוק הירח.
0: בדיוק, למה אתה לא מספיק נאמן למדינה?
1: בדיוק, כדי להיות
0: ה... ואז מגיע סצנה...
1: כדי להתנפל עליהם.
0: בדיוק. בכלל העניין הזה של תופעות שקיימים גם אצל רביב דרוקר, גם אצל אחרים, גם אצל חבריי ברוך קרא ואחרים, מביאים אדם שברור לגמרי שדעותיו שונות מדעת המנחים. ואז הג'נטלמניות מחייבת לתת לו לדבר. אם יש לך אומץ להביא איש כזה, איש מהנוער הגבעות, נגיד, הבאת אותו, תן לו לדבר. אבל אתה לא יכול להביא אותו כדי לייסר אותו. כן. אל תביא אותו.
1: או את כסיף מהצד השני, גם לכסיף לא נותנים לדבר.
0: גם לכסיף לא, ודאי, לא נותנים לדבר. אז הם רבים.
1: אתה יודע איפה אני חושבת שבכל זאת עוד נותר איזה מין שמורה שהיא נורא מעניינת ומתפתחת, אני מרגישה שרק בפודקאסטים ארוכים, כן? לא, אני לא מדברת על שלנו, אבל רק בפודקאסטים ארוכים באמת יכול להתנהל היום דיון.
0: נכון.
1: שלומי אלדר, יש המון כאלה שפשוט מביאים אנשים, מדברים איתם נכון. במשך שעה, נכון. כן? ושם מתקיים הזון הזה, האזור הזה, שמתקיימת בו עוד הקשבה, פריסת נכון. רעיונות מורכבים, כי בטלוויזיה המסחרית זה לא קיים יותר.
0: נכון.
1: זה פשוט הלך לגמרי לאיבוד.
0: אז באמת, אז...
1: כי שם אפשר לפנות לקהל מצומצם. אתה לא עד כדי כך, יש לך את השוט הנורא הזה של הרייטינג, ומבחינה זאת זה ממש הצלה. אני חושבת שלאנשים היום שמעצבים את התקשורת שאותה הם חפצים לשמוע, שזה כל אחד היום עושה את זה. פעם זה לא היה, היה מדורת שבט, כולם שמעו את אותו דבר, כולם ראו את אותו דבר, אבל היום אתה הופך להיות פיינשמקר, אתה בונה לעצמך את רשימת התקשורת שאותה אתה מעוניין לצרוך.
0: לזה יש מחיר, גם המחיר חברתי,
1: אנחנו לא מסכים, אין הסכמה, אין מדורת שבט, אין הסכמה.
0: לכן אני חושב, אולי זו תביעה לא רציונלית, שאנשי תקשורת שיש שהם בעלי דעה נחרצת בסוגיות חברתיות, כשיש להם חזקה על מיקרופון או על מצלמה, צריכים לדאוג להביא, לאפשר ביטוי גם לאנשים שדעותיהם שונות לחלוטין מדעותיהם, להציג להם שאלות ברצינות, אבל בלי תחושה של יריבות, אני אשתור אותך, אני אקרא אותך לגזרים, כי אתה הועלת בטובך או ברוב טיפשותך לבוא אל התוכנית. אלא לאפשר להם באמת לדבר ולהאמין בפניהם שאלות רציניות, אבל לא לשסע אותם בלי הפסקה כדי לנצח אותם.
1: כן.
0: כי למופעים כאלה אין שום טעם. הם לא מעשירים את דעת הקהל.
1: נכון.
0: הם סתם זירה של לודרים, של גלדיאטורים שמקים זה את זה. מה טעם בעניין? כן.
1: נכון, זה מספק לדעתי פשוט את הצורך האלים של הצופה.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע מי עושה את זה נורא יפה, ורציתי דווקא לשבח את מה שליאור שליין עושה עם השיחות עומק שלו עם בני הנוער.
0: יופי, נכון. אני מודה.
1: שם מתקיים דיון נהדר, באמת, כל כך...
0: ליאור עושה, הוא אמיץ מאוד, הוא בטוח בעצמו, בהשקפותיו, אבל מצד שני, הוא מבין מהו שיח דמוקרטי.
1: לגמרי.
0: וזה חינוך נהדר. מה שהוא עושה, המפעל שלו הוא
1: נכון,
0: מפעל נפלא.
1: נכון.
0: אני לא הייתי אומר את זה אם היה ליאור שליין דתי, חרדי מהגבעות, כמובן.
1: ברור,
0: אבל,
1: ברור.
0: אני יכול להרשות לעצמי לשבח
1: ברור,
0: אותו.
1: ברור. טוב, אבא, בוא נסיים עם חנוך לוין, שמתאר את הדינמיקה שמגולמת בין שלושה אנשים שמחליטים להתווכח על נושא מסוים. בסדר? אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו הנפלאה, מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. ויכוח, חנוך לוין.
0: בערב התנהל ויכוח. אמת, מה? חש וזז, חש ולא זז, זז ולא חש, או לא חש ולא זז. זה אמר כך וזה אמר כך, אחד גם עתה והזיע ואמר חש ולא זז. שני לגם בעיניים נוגעות ואמר זז ולא חש. שלישי עירה גמיעות גדולות ומתונות ואמר לא זז ולא חש. רביעי שיאמר, גם חש, גם זז, לא היה. וחבל, כי אז היו מתמצות כל האפשרויות. לשלישי היה הכי טוב, אמר את הצפוי, ובמתינות. השני עורר הכי הרבה רוגז. איך זה זז? ראית מת זז? והוא תקע עיניים נוגות והתעקש, זז. התעקש סתם? בכלל דיברו סתם. לאיש לא היו אסמכתאות לכלום. דיברו כדי לדבר. זה אמר וזה אמר, המוות נראה רחוק ועיוני, והיה תה. אחר כך השתרר שקץ. קודם דיברו, כעת ישנו ונחרו.
2: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
4: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
2: וגם באתר וביישומון של כאן.
5: של אדם שיש לך חשבון מר איתו, שאתה מתאהב אותו. זה פער שמציק לאורך כל הקריאה של הרומן שלו.
6: האם אתה זיהית את הדמות שלו? נכון, אמרנו 9 ילדים, גם ברומן וגם בחייו הפרטיים, רק שברומן, ככה אני לומד ממך, זה לא שאני יודע את הדברים האלה לבד, 9 ילדים, אבל רק 7 ביולוגים, האמא הגדולה מגדלת גם שני ילדים נוספים. אתה זיהית את הילד שהוא הוא בתוך היצירה?
5: כן, בהחלט. גם את הילד, לא רק זאת, הוא מספר שם כמה חוויה אחת או שתיים לפחות שהן מאוד מעצבות. הוא אומר, סיפור אחד מגיל קטן, בגיל 5 פרצה מלחמת ששת הימים. אגב, הגיבורים שלו, הגיבור שלו, גם נולד ב-1962, זאת שנת לידתו של סינואר. תכף נרחיב על זה, אבל יש שם בהחלט הקבלות. אחת החוויות שהוא מספר מגיל 5, זה שבמלחמת ששת הימים, אבא שלו חפר סוחה, תעלה עמוקה מאוד, בחצר של הבית, ושם המשפחה הסתתרה לאורך המלחמה. ואתה, קשה לך, אי אפשר לא להשוות.
6: כמובן.
5: וחוויה שנייה שהוא מספר על דוד שלו, ש...
6: מספר הגיבור בספר, כן, ג'קי?
5: נכון, הגיבור בספר ששמו אחמד. שמו זה שם כזה לא, לא יחיה ולא משהו אחר. אחמד זה, זה הגיבור, והוא מספר את זה בגוף ראשון, סינואר. הוא שם בפיו את, את כל הסיפור. הוא מספר שהדוד שלו היה לוחם ביחידה פלסטינית בצבא המצרי, ערב מלחמת ששת הימים. הוא מתאר בצורה די מפורטת סצנה שבו הדוד מחזיק רובה בבית, וקורא לו לאחמד, לילד הקטן, מושיב אותו על ברכה ומדבר איתו בעריכות על הרובה. כלומר, המפגש הראשון שלו עם נשק. הוא מתאר אותו די בעריכות. מה שמעניין שם, אם כבר אנחנו נכנסים לתוך התיאור, הוא בעצם מספר, אכן, הוא מספר את הסיפור שלו עצמו. זה הוא, דרך דמות אחרת.
6: כן.
5: הוא קורא לדמות אברהים. אותו אברהים לומד באוניברסיטה האסלאמית בעזה, מה שסינואר עשה. עומד בראש תא הסטודנטים של האסלאמיסטים, גם סנואר עמד בראש תא הסטודנטים, ואז באיזה שלב מתחיל בפעילות צבאית במחתרת, כמו סנואר. ואתה אומר לעצמך, בוא נראה, יגיע הרי הרגע שהוא יצטרך לספר מה בדיוק עשה הגיבור הזה במנגנון הצבאי.
6: כן, כן.
5: ואנחנו יודעים מה סנואר עשה.
6: כן.
5: סנואר רצח משתפי פעולה בצורה סדיסטית. ואז בא הרגע, והוא צריך הרגע שאתה... מבחינת העלילה, הוא צריך לספר לך מה עשה הגיבור, וסנואר מפתיע, הוא עוקף את זה, אבל בדרך מתוחכמת, כמו שסופר יודע לעקוף. וזה מצד אחד מעורר מחשבות על התחכום שלו, ומצד שני שוב זה מעצבן, כי אתה אומר, חתיכת רוצח, הרי אתה ידעת שאנחנו מחכים שתפליל את עצמך, והנה אתה עושה לנו תרגיל ולא מוסיף.
6: והנה זה כנראה היה הכובע של הסופר, ולא הכובע של, של רוצח ההמונים. אבל זה רומן מתחום ספרות הנקבה, נכון? זה מהאזורים האלה.
5: לגמרי, כן. לא רק שזה ספרות נקבה, הוא מתאר שם... את המציאות בעזה בשנים הראשונות שאחרי הנפילה שלה בידי ישראל, ההשתלטות של צה"ל, תיאורים מאוד מאוד מפורטים, חיים מאוד, נראים לגמרי מציאותיים, כמובן שהם לא, הם לא, אין שם תיאורים, האופן ש... אין שם רגע אחד כמעט שהוא מחבב ישראלים. ישראלים יוצאים שם רע מאוד, בין עם אנשי שבק, חוקרי שבק. עוד לפני שבישראל ידעו מה זה שין בית, אז כבר בעזה כולם הכירו אותם. יש רגע אחד קטן ממש יחידי, שבו הוא מספר שהקונים, הקליינטים הישראלים, הראשונים שהגיעו לעזה בתחילת שנות ה-70, לקנות, לעשות שוק בעזה, התלוצצו לפעמים עם, עם האזתים המקורים. זה הרגע היחידי שבו הוא אומר, לאורך כל הרומן,
6: טיפת שהוא, אנושיות.
5: כן, שהוא אומר גם מילה טובה על הישראלים. אבל באופן כללי, התיאורים הם, הם תיאורים מאוד חיים, באיזשהו
6: אבל שלט... יש שם איזושהי הדרה, יש גלוריפיקציה של מלחמה, יש גלוריפיקציה של טבח, של רצח?
5: לא בצורה מפורשת. כמו סופר, הוא עושה את זה בצורה מעודנת. בספר הזה יש לגיטימציה לרצוח ישראלים. חד משמעית, זה לא... אי אפשר לנקות אותו מזה. זה לאורך כל ה... לאורך כל העלילה, בדרך זו או אחרת, כמובן לא באופן ישיר, אבל... מרומז ולא מרומז, יש לגיטימציה. גם יש חלקים, יש איזשהו, החלקים הראשונים, או בוא נאמר אם נחלק באופן סכמטי את הרומן לארבעה רבעים, אז שני החלקים הרבעים הראשונים, או אפילו השלישי, הם מאוד ספרותיים, ואז הוא מתחיל למנות פיגועים. פיגועים שאנחנו מכירים, שהיו באמת, שהוא מביא את הפרטים שלהם, אני מניח, מתוך המבצעים שהיו איתו בכלא, ומתאר אותם, ואתה רואה את ההרצה למבצעים. ושם...
6: שזה חלק מהגישה שלו של מהי הגדרה של להיות פלסטיני טוב?
5: כן, אני חושב שהוא פה עושה אנדרטה לחברים שלו. הוא, כאן הוא בעצם מתעד, הופך להיות מסופר למתעד עלילתי או מתעד היסטורי, ופה הרומן משלם את המחיר. פה הרומן יורד או הרמה שלו יורדת, או זה פחות פרוזה וזה יותר, זה יותר ספרות עיון, למרות שהכל בתוך העלילה. אבל שם אני חושב שהרומן נעשה פחות לטובת המשלמת המחיר לאינטרס הלאומי או לאינטרס של המאבק במחיר שהוא מחיר ספרותי.
6: עוד שתי שאלות לסיום, אם תרשה לי, ג'קי. האחת, יש איפה לקנות את הספר הזה? הוא מפורסם?
5: הוא מסתובב ברשת.
6: ברשת.
5: כן, הוא תראה, הספרים שלו, אני קראתי מתוך ארבעה ספרי עיון, מתוך הרומן וארבעת הספרי עיון, אני קראתי שלושה, הם נמכרים באמן, ברבת עמון, בירדן, אמנם לא בפרהסיה, בצנאה, היום זה לא כל כך מקובל שם להבליט את הספרים האלה, כי האחים המוסלמים הם מחוץ לחוק, אבל הם נמכרים שם. הרומן הזה מסתובב ברשת בצורה חופשייה, אתה יכול להוריד אותו בעצמך.
6: ואולי עוד מילה לסיום, הייתי קצת דרמטי בהתחלה, נכון ג'קי, כשתהיתי אם הקברניטים שלנו היו קוראים את הקוץ והציפורן, האם הם היו פחות יהירים, צדקתי או שהגזמתי?
5: תראה, זה דיון שלם, אני לא חושב שצריך לקרוא את הספרים של האויב באדיקות, או ספרי שירה, או יצירות כאלה ואחרות, וזה ייתן לנו אינדיקציה על פיגועים. או למצוא התראה למלחמה. לא צריך להיות עד כדי כך נאיבי. אבל תראה מה היה לנו פה. אויב מאוד מסוכן, שפיזר כל הזמן סימנים מי הוא ומה הוא, לא רק בספרים שלו, אלא בכלל, בנאומים, ברעיונות שהוא נתן אחר כך, סינואר הוא לא תעלומה, הוא דמות ברורה מאוד מאוד, הכל היה אצלו על השולחן. אני מספר בפרק אחר על חילופי המסרים בינו לבין ממשלת ישראל, כשהוא היה הבוס בעזה, הכירו אותו ממש טוב. מצד שני, המוסכמה אצלנו, מלמטה ועד למעלה, כלומר, גם החברה הישראלית וגם מערכת הביטחון וההנהגה, זה שאויב לא מכירים בו ולא מדברים איתו. עם אויב נלחמים. כלומר, הפתרון הוא רק בהם צבעים צבעים. לא רק עם סינואר, אלא בכלל. כל אויב, אנחנו מוחקים אותו. ואז כשאתה מוחק את האויב, אתה מוחק גם את ההתראות שהוא נותן לך, וגם את ההזהרות. ואם אתה בא בידיים נקיות ורוצה לא להילחם, אלא לקרב אותו, גם זו דרך, גם אז אתה לא שומע את ההזהרות שלו, ואת המצוקות שלו. וזה מה שקרה לנו עם הפלסטינים. הם אמרו לנו חזור ואמור. אנחנו חמאס, אנחנו הולכים לתקוף, כמו ביום כיפור. ואני חושב שהלקח הוא שהמחיקה הזאת צריכה להשתנות. מי שרוצה להתקרב לפלסטינים, בוודאי צריך להתעניין בהם. אבל גם מי שרוצה להילחם בהם, צריך להתעניין בהם ולא, ולרצות לדעת כל דבר. כי איך תדע אם הוא מכין לך הפתעה, אם אתה לא מכיר אותו?
6: כן. והלקח שלנו, ג'קי, בכאן תרבות, תקראו ספרים.
5: זה נכון תמיד.
6: חמש נקישות בדלת. ברכות, ג'קי, על הספר החדש שלך. ג'קי חוגי, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
5: תודה רבה, גואל.
7: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: נאור ססון, אמו של הנאשם המרכזי, מואשמת בסיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט. טורקיה מצטרפת לברית ההגנה בין סעודיה לפקיסטן, מחזיקה במאגר של נשק גרעיני. התחזית מחר דומה ביום ראשון וביום שני, הכבדה בעומס החום.
1: החדשות ברשת
0: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. רצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. שישה משבעת המעורבים בפרשה מואשמים ברצח בכוונה ובחבלה מחמירה בכוונה. מדובר בנאשם ברצח אביאור ססון בן 17 בשלושה קטינים, בבת זוגו לשעבר של בנייהו אגם צרפי בת 19 ובשילת חוטה בת 20. הנאשמת השביעית היא לינור ססון בת 46, אמו של הנאשם המרכזי. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש הליכי משפט. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להאריך את מעצרם של כל הנאשמים עד תום ההליכים. עם זה בית המשפט פסק כי מעצרם של ארבעת הקטינים בהם הנאשם המרכזי אביאור ססון יוארך בשלב זה עד סוף החודש כדי לערוך תסקירים ולבחון חלופת מעצר. גם מעצרן של אגם צרפי ושילת חוטה הוארך עד סוף החודש. מעצרה של לינור ססון הוארך בשבוע, בצאתה מבית המשפט מובלת באזיקים, שאלה אותה כתבתנו אם תשוחרר לביתה, וישיבה אני הולכת הביתה, אין לי רצח, תודה לאל. אמו של בנייהו דקלה רזי אמרה לכתבתנו כי היא מקווה שבית המשפט יגזור על הנאשמים את העונש המרבי כדי שמשפחות אחרות לא יחוו אסון דומה.
2: זה מין סוף של מסע מסוים ותחילתו של מסע אחר. אני לא יודעת אם יש הקלה, הכאב התאומי הזה שאנחנו חיים בו יום יום שאין מילים לתאר. כשתפסו את אביאור ססון וכשמביאים כתב אישום על כל ה... שותפים ובעצם על כל הרוצחים הנאשמים ברצח, לקרוא לזה הקלה, אנחנו בתחילתו של מסע ובעזרת השם שיעשה צדק.
0: הסכם ההגנה בין פקיסטן לסעודיה מתרחב ויכלול גם את טורקיה. טקס החתימה יהיה היום בג'דה במעמד נשיא טורקיה ארדואן. כשבנו עומר שחר מציין כי לפקיסטן מאגר של נשק גרעיני.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
3: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: שמישהו יעצור אותי עם אלי ביטן.

0: אם כתבתם ספר, אם מישהו שאתם מכירים כתב ספר, אם קראתם ספר ואהבתם, אם קראתם ספר ולא אהבתם, אם יש ספר שאתם כל כך רוצים לקרוא, אבל אין אותו, או שהוא לא תורגם, או שעדיין לא נכתב, או שאתם מחפשים עם מי לכתוב אותו, ואפילו אם יש איזשהו נושא תורני שהוא בוער בדמכם, פשוט תעשו את זה, ואני מבטיח לכם שתקבלו מענה. גם אם לא בפעם הראשונה, אז אחר כך, אבל אל תתייאשו מהעניין הזה, כי אנחנו באמת, באמת, כמנהגו של בית מדרש, משתדלים להיות עוד יותר קשובים למה שעולה מתוך בית המדרש, מאשר בשאר התוכניות. במרכז הפרק שלנו יעמוד נושא שאני מתעסק בו שוב ושוב בתוכניות האקטואליה. למעשה, לקראת ההקלטה של הפרק הזה, בדקתי במיילים וברשימות הליינאפים בשנתיים האחרונות כמה אייטמים עסקו בנושאים כאלה ובנושאים שקשורים לזה, והגעתי ליותר מ-20, ככה רק מהחיפוש, אבל האמת היא שזה מעסיק חלק גדול מזמננו, וזה יחסי עבודה בתוך העולם החרדי. זה לא הנושא של הפרק, כי במרכז הפרק יעמוד מאמר מדהים ומעניין מאוד, מרתק מאוד, שנכתב, התפרסם בגיליון תחומין האחרון. תחומין זה כתב עת תורני, עולם שבין טכנולוגיה והלכה, החיים המודרניים וההלכה. אנחנו הקדשנו פרק שלם לגיליון החדש של תחומין, ממש ביום שהוא יצא. אחד המאמרים שכבר הזכרנו הוא של הרב פרופסור רון שין קליינמן, ששמו התוקף ההלכתי של חוקי המגן בדיני עבודה. אם הייתם צריכים לבחור באיזה ספר לקנות או באיזה תחום להתעסק בו, הרבה פעמים אפילו הנושא נשמע כל כך משעמם, כל כך יבשושי, שאתה אומר, זה עניין כל כך פנימי של בתי משפט ובתי דין לעבודה ועניינים של בוררות, למה הנושא הזה כל כך חשוב ולמה הנושא הזה כל כך מעניין? אני לא אעסוק במשימה של לשכנע אתכם למה זה הנושא הכי מעניין והכי מרתק, ובאמת, באמת, אם תיקחו את כרך תחומי ליד, יכול להיות שמאמרים אחרים הם אלו שילכדו את תשומת לבכם על שידוכים ועל פוריות ועל מלחמה ועניינים כאלה ועניינים אחרים. בעיניי, המאמר הזה, שתכף אנחנו ככה נתעמק לתוכו, נוגע לאחד הנושאים האקוטיים ביותר בעולם החרדי, וזה יחסי העבודה. יחסי העבודה בתוך העולם החרדי, זה אחד הנושאים הרגישים ביותר. זה קורה ברשתות הגנים, וקורה ברשתות בחדורים, ובישיבות קטנות, ובישיבות גדולות, ובמערכות התקשורת, בבתי הדין הרבניים הפרטיים אנחנו מדברים, וזה קורה גם בבדצים, וקורה בחברות ההייטק שפועלות בתוך המגזר החרדי. כל מערכות, בעצם המערכות החברתיות, רובם המוחלט הם מערכות של יחסי עבודה, של מישהו שמשלם למישהו עבור עבודתו, עבור זמנו, ונכנס לתוך העולם הכפול הזה, עולם שהוא מצד אחד עולם הלכתי, ומצד שני עולם של חוקי המדינה. והכניסה לתוך העולם הכפול הזה לא תמיד עולה יפה, והרבה פעמים עולה שלא באופן ראוי. אני אגיד שברגע שאתה נכנס למערכת יחסי עבודה, עוד לפני שנכנסת לעניין ההלכתי ועוד לפני שנכנסת לעניין החוקי, נכנסת לעניין הנורמטיבי הפשוט מאוד, כן? ביקשת ממישהו לעשות עבורך שירות, כן, בעולם האירועים, הזמנת מלצר לקייטרינג שאתה עושה בשביל השולם זוכר שלך, או בכלל התקשרת עם איזשהו אדם שאתה משלם עבור עבודתו וזמנו. קודם כל יש לך את המחויבות המאוד מאוד בסיסית הזו אל העולם של ההלכה ובתי הדין, ולעולם של החוק אתה מגיע כאשר יש מחלוקת או כאשר הפרת את החוק הזה, והמערכת היחסים הזו הולכת ונעשית מורכבת ככל שיש רשתות גדולות יותר, ככל שהעושק נמשך והעושק מעמיק, ואנחנו עסוקים בזה יום יום בתוכניות האקטואליה, ועכשיו ננסה להתעמק בזה בפן התורני. כותרת המאמר, הכותרת המלאה, התוקף ההלכתי של חוקי המגן בדיני עבודה ושל ויתור מצד העובד על זכויותיו. אני רוצה ממש עכשיו להציג את האורח שלנו. שלום, הרב פרופסור רון קליינמן, שלום.
1: שלום וברכה אלי.
0: מרצה בכיר וחוקר בתחום המשפט העברי ודיני נזיקים בקריה האקדמית אונו.

0: ומי שעומד מאחורי המאמר הזה, רגע לפני שנצלול פנימה, איך הגעת בכלל לחקור את הנקודה הזו?
1: אני עושה כבר לא מעט שנים ביחס של פוסקי הלכה בזמננו ושל דיינים לחוקי המדינה. אין לחוקי המדינה, אין לפסיקות בתי המשפט, ובראשם בית המשפט העליון, וזה לא נעסוק היום, ובמסגרת זה הלכתי ובדקתי נושאים שונים, וביניהם את חוקי העבודה. זה גם נושא מאוד מרכזי בחיינו, וגם נושא שמסתבר שלא מעט הגיע לבתי דין. אין לבתי הדין הממלכתיים, ואין לבתי הדין הפרטיים, במגזרים השונים. כך הגעתי למחקר הזה.
0: אתה אומר, לא מעט מגיע לבתי דין רבניים, ומגיע גם מן הסתם לבתי משפט. מה בדיוק מגיע? מה הדבר כאן שבעצם עומד? כי אתה יודע, לרבים מאיתנו, ואולי אפילו לרוב השומעים, המילים חוקי המגן בדיני עבודה, זה נשמע שפה זרה. אנשים לא מבינים מה מקופל בתוך הדבר. אז מה הדיונים שמגיעים לבית הדין?
1: אז נסביר, ברגע שנסביר מה זה, אז כל אחד יבין שזה בעצם מדבר גם אליו, לפחות לסחירים שבינינו.
2: חוקי המגן זה חוקים שנועדו כשמם להגן על העובד. אלה החוקים שקובעים את הזכות של כל אחד מאיתנו, כשהוא שכיר, לפיצויי פיטורים, לדמי הבראה, לימי חופשה, החוק שאוסר לפטר אישה בהיריון, החוק שקובע חופשה שנתית. כל החוקים האלה נקראים חוקי מגן, כי הם באים להגן על העובד. עכשיו, מה הייחוד שלהם? הייחוד שלהם הם, הוא שלא ניתן להתנות עליהם. כלומר, גם אם המעביד והעובד מסכימים ביניהם, למשל, שהעובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין, אין לזה תוקף.
0: שמה ההיגיון שום, שבעצם?
2: מה ההיגיון בזה? אז שני נימוקים מרכזיים ניתנו לכך. של החוקים האלה לא ניתן להתנות עליהם. אחד, העובד בדרך כלל הוא הצד החלש. הוא רוצה את העבודה. והמעביד הוא הצד החזק. אם יבוא המעביד לעובד ויגיד לו, אתה לא תתקבל לעבודה, אלא אם כן תדע שפה לא יהיו לך פיצויי פיטורין וימי חופשה. העובד ייאלץ בדרך כלל לחתום, או כדי להתקבל לעבודה, או כדי שהוא לא יפוטר מהעבודה. ואם נאפשר להתנות, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? כל אחד יוותר. והנימוק השני אומר שהזכויות האלה הם לא רק של המעביד והעובד שלפנינו. זה שיש תנאים במשק לעובדים, זה אינטרס של כולנו, של המשק כולו, של עובדים אחרים. כי אם עובד מסוים, למשל, יכול להרשות לעצמו לוותר על חלק מהזכויות, עובדים אחרים לא יכולים, זה ייתן לו יתרון לא הוגן על האחרים, וזה ייאלץ גם עובדים אחרים לבוא ולוותר. עכשיו, לתכונה הזאת...
0: דווקא, כן.
2: כן, של החוקים, אני רק אוסיף מונח משפטי, לזה שהחוקים האלה לא ניתן לוותר עליהם, קוראים קוגנטיות. כלומר, זה חוקים קופים, הם לא מאפשרים התנאיה עליהם.
0: מעניין, כי דווקא הטיעון השני שאפשר להרחיב אותו ולהגיד שאם נגיד למשל עובד מוותר על חופשת לידה, כן, אז לא, הוא, כאילו, אם עובד מוותר על זכויות, הוא לא מוותר רק על זכויות שלו, אלא גם על זכויות של אחרים, הוא בעצם פוגע בהוגנות, כאן לא צריך אפילו הכרעה את העניין הזה של כוחה, סמכותה של המדינה, אם זו המציאות.
2: טוב, עוד לא הגענו ממש לסמכותה של המדינה. אני אומר, אלה הצדקות לכך ש... אולי נלך שנייה אחורה, נקבל מבט כללי. לכאורה, מה פתאום היו צריכים דיני עבודה, דינים מיוחדים וחוקי מגן? הרי כשאני ואתה, כן, מעסיק ועובד, אנחנו מתקשרים בחוזה. מספיק היה בדיני החוזים. חוזים שקורטים אותם, מסכימים וצריכים לתקן. אלא שהעולם המודרני הבין שזה לא מספיק. חוזים רגילים נועדו לשני צדדים שהם בדרך כלל באותו כוח. אבל עובד ומעביד הם בדרך כלל לא באותו כוח. העובד בדרך כלל נמצא בעמדת נחיתות. ולכן נכנסו חוקי המגן, החוקים שמגינים. אגב, אותו דבר קרה גם בתחום הצרכנות. חוקי הגנת הצרכן. הצרכן, כן, הוא למעשה מתקשר באופן חוזה. אבל איך היום, כן, תבין שאדם שמתקשר עם חברת סלולר, כן, הוא לא שווה כוח לחברה הגדולה.
0: דבר
2: ולכן החוקים, החוק מגן עליו. עכשיו, הבעיה, כשאנחנו מדברים עכשיו על עולם התורה, כן, המשפט העברי, ההלכה, ההלכה הקלאסית לא מכירה במושג כזה של חוקים קוגנטיים. כי הכלל הגדול בהלכה בדיני ממונות, בדבר שבממון תנאו קיים.
0: כל תנאי שבממון
2: קיים.
0: אז רגע, אבל רגע לפני המתח שאתה מתאר, בעצם המקרים שאתה אומר שמגיעים עוד ועוד לבתי דין רבניים או לבתי משפט שעסוקים בנושאים הללו, זה בעצם דינים שבהם עובד בא ואומר, לאו דווקא החוזה הופר, אבל החוק הופר.
2: נכון מאוד. המקרים שעליהם לדבר, יש כל מיני סוגים של הפרות, לא משלמים מה שהוסכם, זה מקרים קלים של הפרת חוזה. המקרים שבאמת אנחנו מדברים עליהם, זה מקרה, המקרה הקלאסי הוא מקרה שהחתימו עובד, או בדרך כלל מדבר בעובדות, גננות, סייעות, ברשתות, בגנים, על ויתור. כלומר, לא הפרו את החוזה, אבל הפרו את החוק. כי החתימו אותם על ויתור, דבר שכפי שאנחנו אמרנו, על פי החוק הוא לא תקף. או מקרה אחר שלא סיכמו באופן מפורש, והמעביד בא ואומר, את יודעת שאצלנו בעמותה, אצלנו ברשת, לא משלמים פיצוי פיתורים, או נותנים רק 90% מהזכויות, זו דוגמה אמיתית, של הגננות במגזר הרשמי. את יודעת, ידעת את ה... והתקשרת על דעת כן.
0: שיהיה, מן הסתם יכולה להגיד לו, א', בעצם מה שעובדת רגילה, תגיד בבית המשפט, זה יש חוק. עובדת אחרת יכולה להגיד, רגע גם לחוק, אתה אומר אני יודעת מה מקובל, אתה גם יודע מה מקובל בחברה שאנחנו חיים בה. שני הדברים האלה יכול להיות שבבית דין רבני הם לא יהיו תקפים.
2: נכון, מיד נגיע לבית הדין הרבני, אני רק רוצה ככה לפתוח סוגריים קלים, אנחנו עכשיו גם בתקופת יולי-אוגוסט, בחופש הגדול, גם הרבה ילדים לוקחים כל מיני עבודות, אם כי זה יצא כללית, אני תמיד אומר לילדים שלי ובכלל, אתה הולך לעבוד בעבודה כלשהי, אפילו חד פעמית, תסכם דברים בכתב. בכתב זה לא אומר שצריך חוזה משפטי, תבקש שיכתבו לך וואטסאפ. או דואר אלקטרוני שאומר, אני עובד כך וכך שעות ואקבל כך לשעה. זה נשמע מאוד פשוט, אבל כשלא עושים את זה, יש תמיד ויכוחים. אמרתי, לא אמרתי. דרך אגב, לפי החוק היום, יש חוק שנראה חוק הודעה לעובד. המעביד חייב לומר לעובד, גם אם הוא לא נותן לו חוזה מסודר, מה בדיוק תנאי ההעסקה שלו. כן.
0: אבל שוב, אנחנו מדברים על המשפט הכללי. מה קורה שאנחנו נכנסים לתוך בית הדין הרבני? בוא נגיד שאתה, המאמר גם נפתח בעצם בהתנגשות הזאת בין העיקרון הזה שהצגת, כל תנאי שבממון קיים, לבין חוקי מגן שמחוקק קבע אותם, שאי אפשר להתנות עליהם, חוקי מגן שאי אפשר להתנות עליהם, מה שנקרא מסנה על מה שכתוב בתורה, זה חוקי מגן כאלה, וגם איזשהו מנהג מדינה לפי חוקי המגן הללו. זה בעצם נכון. במתח שאיתו אתה פותח.
2: נכון מאוד. אני חייב לומר שכשהתחלתי להתפק בעניין הזה, לפני שנכנסתי אליו, היה לי ציפייה שלכאורה הנושא הזה יהיה די פשוט, כי דווקא בנושא של דיני עבודה, נאמר במשנה, בתחילת פרק שביעי של בבא מציעא, סוחרת הפועלים, הכל כמנהג המדינה. שם מדובר למשל על מעביד ועובד שלא סיכמו איזה מזונות, איזה אוכל הם יקבלו, או מה שעות ההעסקה. הכל כמנהג המדינה. יותר מזה, כבר התורה כל כך, ובעקבותיה חז"ל, דואגים כל כך לעובד, התורה היא זאת שהכניסה את הנושא של הנהלת שכר שכיר, בעקבות זה יש לנו חוק להלנת שכר שכיר. התורה אומרת עד כדי כך על העובד, כי אני הוא ואליו הוא נושא את נפשו. אצל העובד זה דבר קיומי, המסורת, ולכן חשבתי שלא תהיה בזה בעיה.
0: מצד שני, הרבה פעמים מנהג המדינה, הכל כמנהג המדינה, נכנס כאשר אין סיכום. ופה אתה אומר, יכול להיות שיש סיכום, מה קורה נכון, עם העובד נכון. והמעביד באותה משנה בבבא מציעא, מסכמים שלא יהיה אוכל.
2: אתה צודק לחלוטין. המשנה שם נאמרת כשאין סיכום. ואכן, ברור לכל שכשיש סיכום אחר, לא יחול חוק המדינה. כאן הגענו בדיוק לנושא. לנקודה שגורמת ל...
0: אוקיי, אז מעניין אותי רגע לפני שאנחנו צוללים לנושא, אם בעצם יש בעיניך, יש פה איזו שאלה הלכתית עמוקה יותר, שמסתתרת מאחורי ההתנגשות הזו.
2: כן. אני חושב שיש פה, הנושא הזה הוא מעניין, כי הוא מעורר קודם כל שאלה רחבה מאוד. של היחס לא רק לנושא הזה, היחס בכלל שלנו כאנשים דתיים, כאנשים שומרי הלכה, אל חוקי המדינה, זה דבר אחד, ואני אגיד בזהירות שיש פה גם בהיבט החברתי שאלה של היחס של העולם החרדי, לא רק מבחינה הלכתית, אל חוקי המדינה ואל ראיית עצמו כחלק מההוויה של חוקי המדינה או כאיזה מגזר נפרד. הדברים האלה יותר יובנו בהמשך. כלומר, יש פה גם שאלה הלכתית וגם שאלה חברתית.
0: טוב, אז בוא נתחיל הלכתי. רגע בעניין ההלכתי, ככה מקווים שבירכתם ברכות התורה כבר בשעה זו, אז יאללה, כבוד הרב.
2: אז יש דרכים שההלכה גיבשה איך מאמצים, איך לעתים אפשר לקבל את התוקף של החוק הזר, חוק שאין לו תוקף על פי דין תורה. שתי הדרכים בעיקר שבהם משתמשים הפוסקים, האחת זה דינה דמלכותא דינה, לכלל כבר שנקבע בתלמוד הבבלי על ידי המורה שמואל, דינה דמלכותא דינה, והדרך השנייה היא הכל כמנהג המדינה, כלל שהזכרנו, כן, שנאמר גם בענייני דיני עבודה. הכלל דינה דמלכותא דינה...
0: לכאורה כן, דברים זה... דומים, אבל תסביר לנו מה ההבדל, כי יש פה הבדל מאוד מאוד רציני.
2: נכון, יש הבדל מאוד משמעותי בין שני הכללים האלה. הכלל דינה דמלכות הדינה אומר שבתנאים מסוימים, כמובן לא תמיד, כפוף לשיקול דעת הפוסקים, יש תוקף לחוקי המלכות, ואצלנו, לחוקי המדינה. יש תוקף בהם כמעצם היותם חוקי. אבל הכלל, הכל כמנהג המדינה אומר משהו אחר לחלוטין. הכל כמנהג המדינה אומר לא. אני לא מכיר בחוק כחוק, בגלל שהכנסת חוקקה אותו, או כי הממשל האמריקאי חוקק אותו. אני מכיר בכך שהחוק יוצר מנהג במדינה. אנשים בדרך כלל מתנהגים על פי החוק. כיוון שזה המנהג, אז הכל כמנהג המדינה. עדיין, אני בטוח שלרבים מהשומעים שלנו, זה נשמע סמנטי. מה זה חשוב אם אתה קורא לזה דין המלכות, דין הדמלכותה, או מנהג? אבל פה נכנסת הנפקמינה הגדולה. הנפקמינה היא בדיוק בנושא שלנו. מה קורה כאשר המעביד והעובד ויתרו? שוב, אפילו הוויתור הוא די ברור שהוא בלית ברירה לעובד, אבל הוא חתם. אם תוקפו של חוק המדינה, של חוקי המגן, ודינה דמלכותה, דינה דמלכותה קבע שאין תוקף לוויתור, ולכן הוויתור לא תקף. לעומת זאת, אם זה רק מנהג המדינה, אז צריך להבין מה פתאום הכל כמנהג המדינה. הכל כמנהג המדינה זה כלל שאומר שאם לא סיכמנו אחרת, ההנחה היא שאנחנו פועלים על דעת הדעה, על דעת מה שמשפטנים קוראים תנאי מכללה, תנאי שהוא משתמע. אבל אם אני ואתה סיכמנו אחרת וויתרת מראש בחוזה, לא
0: יכולו
2: חוקי המגן.
0: אז בוא נגיד, אם אני חוזר לשני המקרים הראשונים שהצבת לנו בפתיחה, יש לנו מקרה שבו הגננת חתמה על חוזה בניגוד לחוקי המגן, אבל יש לנו מקרה אחר שבו הגננת אין בהתייחסות בחוזה לחוקי המגן, אבל המעביד אומר לה, ככה נהוג, או את יכולה לדעת, או זה מה שהתכוונתי. אז במקרה השני, אז מספיק שזה יהיה מנהג המדינה, בשביל להגיד לו, תשמע, זה מנהג המדינה, אפשר להבין את זה מכלולה. ובמקרה הראשון, שהחוזה נחתם בניגוד לחוק, שכאן צריך, מה שאתה קורא לו את הקוגנטיות, את הכפייה החיצונית, להגיד, לא, אי אפשר לחתום בניגוד לחוק, שמה זה רלוונטי, האם אנחנו במנהג המדינה, או דינה דמלכות הדינה.
2: האמת היא, שגם במקרה השני, כשמדובר ברשתות, שיודעים, ובאמת הגננות והמורות שמצטרפות יודעות שפה משלמים למשל רק 90% מהתקן של גננת, או שלא מעניקים פה ימי חופשה, ובאמת היא לא כופרת בזה שהיא ידעה, אבל זה בניגוד לחוק. גם במקרים כאלה אמרו חלק מבתי הדין הרבניים, שוב, גם ממלכתיים וגם פרטיים, חרדיים, אם את ידעת, אז ברור שאת מתקשרת על דעת המנהג של המעביד הפרטי הזה, לא המנהג הכללי של המדינה.
0: למה? אבל כי אתה, אתה ידעת גם את החוק וגם את המנהג.
2: אני אסביר למה. כאשר אני בא למעביד מסוים, ואני יודע, ככה הכללים פה. שוב, הכל בהנחה שלא נאמר משהו אחר. אם נאמר זה. אבל אני שואל את עצמי, המעביד הזה, הוא מתחייב כלפיי, שוב, כשאני בודק מה האפשרות הסבירה, על דעת מה שהוא נוהג, או על דעת מה שנוהגים אחרים במדינה. ההיגיון אומר, כך עושה גם רב מוישה פיינשטיין, באחת מתשובותיו, שאדם מתקשר על דעת המנהג הפרטי של המעביד שאיתו הוא עובד. שוב, בהנחה שזה המנהג הידוע של המעביד, והעובד או הגננת ידוע על זה. בקיצור, אנחנו מבינים שהשאלה הזאת, עכשיו, לכאורה זו שאלה הלכתית טהורה. האם תוקף החוק דינא דמלכותא או מנהג? אבל זה מקפל משהו הרבה יותר.
0: אני רוצה, אחד החידושים שאתה עוד יותר מתעמק להרחיב, זה בתוך החוק עצמו עושה איזשהו הבדל בין האם החוק כולל את ממד הקוגנטיות, או כולל את ממד הכפייה, או שזה דבר שיתקבל אחר כך בבית משפט.
2: נכון מאוד.
0: למה מבחינה הלכתית זה חשוב?
2: אני אתייחס לזה, אני רק רוצה לסגור את הנקודה הקודמת, ולומר ככה. גדולי הפוסקים בזמננו, או נסביר. האם לחוקי המדינה יש תוקף כדינא דמלכותא או כמנהג?
0: כן, סוגיה ארוכה רבת שנים.
2: כן. אני לא יודע כמה יש לנו מקום להרחיב.
0: דבר.
2: בשאלה ההלכתית.
0: בוא ניקח כמה דקות לזה.
2: כן. השאלה היא, מדוע יש תוקף לדינא דמלכותא דינא? מדוע באה ההלכה ואומרת, יש תוקף לחוקים של מלכות או של מדינה שהם זרים לדין תורה? יש בזה שני נימוקים מרכזיים שניתנו בראשונים. הרשב"ם אומר, וגם ראשונים אחרים בעקבותיו, שזה בנוי על ההסכמה של בני המדינה. כל אחד מאיתנו כתושבי המדינה מקבל על עצמו את חוקי המדינה. זו תפיסה אחת. לעומתו הר"ן והרשב"א אומרים שזה נובע מכך שהמלך הוא הבעלים של המדינה, ומי שלא מקבל את חוקיו של השלטון, המלך יכול לגרש אותו. אומרים הראשונים, אם ככה, יש נפקמינה, האם דינה דמלכותה, דינה, הכלל הזה חל בארץ ישראל. אם זה מושתת על הסכמת בני המדינה, אז זה חל גם בארץ ישראל. אבל אם זה מבוסס על כך שהמלך יכול לגרשה מארצו, מלך לא יכול, מלך ישראל לא יכול לגרש בארץ ישראל מארצו, כיוון שהארץ הזאת שייכת לכל עם ישראל. ולכן, על פי הר"ן והרשב"א, לא יחול הכלל הזה בארץ ישראל.
0: אבל אתה אומר שתיאורטית אי אפשר לגרש, אבל למעשה כן המדינה יכולה לגרש.
2: שוב, כמובן, אתה מדבר שוב על חוקים של היום.
0: לא, אני מדבר טכנית.
2: מבחינת יכולת פיזית, כן, אבל אין לו רשות. אנחנו לא מדברים על יכולת פיזית, אבל רשות לגרש. צריך לומר, גדולי הפוסקים בזמננו פסקו שבארץ ישראל, במדינת ישראל, החוק תקף כדין לדמלכות הדינה. הרב עובדיה יוסף, הרב אליושיב, גם ביושבו כדיין בבית הדין הרבני הגדול. אבל עם זאת, חשוב מאוד לומר, שפוסקים ודיינים חרדיים רבים, אפשר לומר שזה אולי אפילו הפסיקה המקובלת בעולם החרדי, זה שלחוקי מדינת ישראל יש תוקף רק כמנהג.
0: אבל יש רגע עוד כוכבית. יש עוד כוכבית. והכוכבית היא שהרבה מהדיינים והרבנים שיגידו דינא דמלכותא דינא תקף על החוק הישראלי, לא יקבלו את זה על פסיקות בית המשפט ועל הפרשנות של החוק. הם יגידו, רגע, בית המשפט העליון או פרשנות של החוק, ובנושא שלנו זה אחד העניינים הכי אקוטיים שיש. הם יגידו, דינא דמלכותא, בטח דינא המדינה הוא משהו אחד. הפרשנות של בית המשפט או החלטות חוקים שהתחדשו בבית המשפט שם כבר אתה תראה הרבה הרבה פחות הסכמה שמדובר בדין הדה מלכות הדין.
2: אתה צודק לחלוטין, אלי, ורמזתי בתחילת דבריי שזה קובע לכאורה שיחה לעצמה, אבל אני אנסה להגיד בשניים, שלושה משפטים משהו.
0: בתחילת דבריך התחייבת שלא נדבר על זה.
2: נכון, אבל אתה גורר אותי.
0: לא, אבל לגבי הקוגנטיות. לא, בסדר, אם אתה לא רוצה לא נדבר. לגבי הקוגנטיות, כן.
2: כן, הקוגנטיות.
0: קוגנטיות.
2: כן, אז ככה. ורוב הדיינים התייחסו לחוקי המגן כקוגנטיים, כלומר ככאלה שאי אפשר להתנות עליהם, כחוק, חוק המדינה. אבל זה נעשה מתוך חוסר דיוק ומאי ידיעה מדויקת של המצב המשפטי. כי למעשה רק בשלושה מחוקי המגן כתוב במפורש בחוק שלא ניתן להתנות עליהם. בשאר, והנה אני מגיע לנקודה שלך, זו קביעה של בית המשפט העליון, או בית הדין הארצי לעבודה, שלענייננו זה אותו דבר. וכאן אתה שואל, ובצדק, האם התוקף, כלומר, אם מקבלים, ואמרתי שזו הפסיקה המקובלת, שחוקי מדינת ישראל גם הם יש להם, שהוא בתנאים מסוימים, דינה דמלכות הדינה, האם זה חל גם על פסיקת בית המשפט העליון? אז רוב פוסקי זמננו, רוב דייני זמננו, אומרים שהתשובה היא לא. שדינה דמלכות הדינה נאמר על חוקים ולא על פסיקות בתי המשפט. שוב, אני לא אוכל להרחיב על זה.
0: גם כי בדיוק.
2: כתבתי על זה מאמר שלם אחר בתחומים בשנים האחרונות, אבל אני רק אגיד את הדבר הבא. באמת דיינים שידעו שהקוגנטיות היא רק מתוקף קביעת בית המשפט, זאת אומרת, הלכת הקדימית של בית המשפט, חלק מהם אמרו, אני לא מקבל את הקוגנטיות בגלל שאין דינה דמלכותה לקביעת בית המשפט.
0: כן.
2: אבל רוב הדיינים לא הבחינו בזה, והם סברו שזה החוק עצמו. ולכן לענייננו אני יכול לבודד את השאלה הזאת, למרות שזו שאלה בהחלט במקום.
0: חשובה. שוב, אנחנו צריכים, ואנחנו לא ניכנס לזה במסגרת הזאת, אבל להתפלפל מה קורה אם עובר חוק חדש, שבתוכו יש קבלה מאוחרת של פסק בית הדין, פסק בית משפט, האם זה שוב הופך להיות דינה דמלכותה, ופתאום העובדה שזה כן התחיל מפסק בית המשפט, היא לא חשובה, אבל נניח את זה בצד. הרבה מהמאזינים נכון. שלנו בשלב הזה אומרים, רגע, אנחנו יודעים שאדם יכול להתנות אפילו על דין תורה בדבר שבממון, עד כדי כך, אז למה שהוא לא יוכל להתנות על חוק אזרחי?
2: אהה, כלומר, שאלה יפה מאוד. כלומר, האם באמת על פי ההלכה יש חיה כזאת, יש מושג כזה, חוק שלא ניתן להתנות עליו? כן. חוק קוגנטי, האם בכלל יש? אכן, חלק מדיינים אמרו, אין דבר כזה, ההלכה לא מכירה מציאות כזאת, הרי כפי שאמרת, באדם מתנה על מה שכתוב בתורה, זאת גם משנה, ובא ומציע צדי דלת, מתנה שומר שכר להיות כשואל, כן. כלומר, למרות שבימי השמור
0: כתובים בתורה. רק בדבר שבממון, כן, לא להתחיל פה להתחתן,
2: כן. כמובן.
0: בניסויים לא.
2: התשובה לזה היא שההלכה כן מכירה בזה. ושוב, תשובה כבר שאמרו את הפוסקים ודיינים, למשל.
0: רגע, זה דבר דרמטי, אז אני אומר, הנה עכשיו אתה מפורט לנו את המקורות האפשריים בתוך העולם ההלכתי התורני, לכך שכן אפשר למוטיב כפייה, בוא נגיד את זה בעברית, למוטיב כפייה, זאת אומרת, לא משנה מה חתמנו, יש חוזה אחר גדול שהוא מתקיים מעל החוזה שאנחנו חותמים עליו.
2: נכון, יש מושגים של אפילו תקנות חכמים, אפילו לא דאורייתא, שחכמים קבעו קוגנטיות, שזה לא יעזור. למשל, אם אתה נושא אישה, וכותב לה בכתובה, רק 50 זוז, לא 200, כפי שתקנו חז"ל. אין לזה תוקף. כי חז"ל קבעו תקנה ממונית קוגנטית. כתובה לא תפחות מ-200 זוז. כך אומרים חלק מדיינים על הטענה שהשמעת. כן? הנה לנו שיכולים להתנות, אבל באמת אתה צודק, שלהרבה דיינים ופוסקים היה קשה לעכל את הרעיון הזה, כיוון שאנחנו כל כך מושרשים בכלל, שבדבר שממון תנאו קיים, אמרו, אין דבר כזה.
0: אז אתה בעצם אומר, אפשר להישען קודם כל על כוחו של בדין, על הפקר, בייס דין הפקר, וקודם כל כוחו של בדין כן יכול להיות יותר חזק מהסדרי הממון הספציפיים.
2: כן, אני אפילו אגיד, אחד מגדולי פוסקי זמננו, רב אושר וייס, רבים שומעים את שיעוריו, הוא כותב עם פורש, זה התפרסם בספר השו"ת שלו, שו"ת מנחת אשר, הוא מסביר שם יפה מאוד את מה שאנחנו קוראים כמשפטנים הרציונל, כן, הנימוק שביסוד החוקים הקוגנטיים, כמו שאמרתי, חוקי הגנת הצרכן, חוקי המגן, והוא אומר, כן, אכן על פי ההלכה, במקרים האלה, אין תוקף להתניה, וויתור של עובד לא יעזור. כי העובד הוא הצד החלש, ולכן היה צריך לקבוע חוקים כאלה. כלומר, הוא נותן לזה גושפנקה הלכתית.
0: אני רוצה רגע יותר לחדור פנימה. אם אנחנו אומרים, בעצם לפי המהלך הזה של רבו אשר וייס, שבסופו של דבר, המוטיב הכפייה נשען על כוחו של בית הדין, לנסח איזשהו חוזה ציבורי, או איזשהם כללים ציבוריים, שהם יותר... הם יותר מאשר ההסכמה הדדית, או אפילו חוקי הקניין, ואפילו דינה של תורה. אז, אז מה המשמעות בכלל של דין המדינה פה? המדינה פה הופכת להיות בית הדין הרבני, או
2: הפקר בדין הפקר? לא, הוא אומר שבמקרה הזה, לחוקי המדינה יש תוקף, ותוקף קוגנטי. זאת אומרת שעל פי ההלכה, אם אני כעובד מבטר, אין תוקף לוויתור על זכויות כאלה.
0: אבל אני מנסה להבין את הדינמיקה ההלכתית פה.
2: ההלכה פה מאמצת את החוק.
0: מתי? איפה ימצא את החוק?
2: אומר רבו אשר וייס, במקרה הזה של חוקי המגן, בנושא דיני העבודה, ההלכה מאמצת. היא אומרת שיש לזה תוקף של דינה דמלכותא, וגם מאמצת, את מה שלא ברור מאליו, את זה שלא ניתן להקנות. כלומר, ויתור של עובד לא יהיה תקף. הנה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. עוד לא הסברנו את כל הדיינים שאומרים אחרת, רק רציתי לומר, שאלת בצדק, איפה מצאנו את זה בהלכה?
0: לא, אבל קצת מעניין אותי פה המסלול ההלכתי. יש לנו, המסלול ההלכתי מבחינת סמכות. אם הוא, יכול להיות שרב אשר, ואתה יודע את זה גם, רב אשר הוא גם חושב דינא דמלכותא דינא כלפי חוק המדינה. אז יכול להיות שזה נשען על זה. אבל אם אני אומר, רגע, בלי דינא דמלכותא,
2: עכשיו אני מבין את השאלה.
0: ואני מחפש מה מקור הסמכות שמבצע פה בית הדין על בעלותו של האדם לפי דין התורה.
2: אם נחדד, אם אתה שואל ואתה אומר ככה, זה בנוי על כך שהוא מכיר בחוקי המגן כדין הדמלכות.
0: אולי.
2: אבל מה קורה לדעת הפוסקים שאומרים שזה רק מנהג מדינה? זו שאלה במקומה. אז קודם כל אני אגיד, מי שאומר שתוקף חוקי המדינה הוא רק מנהג, ויתור תמיד יגבר עליו, כי ויתור גובר על מנהג. מנהג הוא רק
0: תנאי מכללה. אז אני אתן רגע דוגמה. אני יודע שבסופו של דבר, המאמר שלך וחלק ממשהו מיוחד שהוא מעמיד את הכל על שאלת הסמכות. אבל אני יכול לתת לך דוגמה שהיא בורחת משאלת הסמכות, למשל חוקי עזר עירוניים. חוקי עזר עירוניים, וגם אם אנחנו מדברים על דינא דמלכותא, לא כל עירייה שאתה גר בה או אפילו לא גר בה יכולה ליהנות מדינא דמלכותא שאתה נהנה, שהחוק הישראלי נהנה ממנו. ובחוקי עזר עירוניים, פה אנחנו כן יכולים להגיד, אם אנחנו מקבלים את מה המעמד של חוקי עזר העירוניים, לחתום כנגדם.
2: טוב, אתה שים לב שאתה
0: שוב גולש. לא, אני פשוט התרלתי רגע את ממד הסמכות הזו של המדינה ודינא דמלכותא דינא.
2: אני אגיד לך, אני ברשותך, אני אגיד לך למה אני מעדיף לא להיכנס לפן הצדדי הזה, כי יש לי כמה דברים מאוד מעניינים מרתקים בנושא שלנו. חוקי עזר, אגב, יכול להיות שיש להם תוקף, אני אומר את זה בהערת צד, של דינא דמלכותא, בכל זאת, כי מכוח הריבון יכול להיות...
0: מכוח הריבון גם לבית המשפט יש, כן.
2: כן, יכול להיות שהן תקנות קהל, אבל ברשותך, אני רוצה להעיר כמה דברים מעניינים לעניין שלנו.
0: במסלול המרכזי, אוקיי.
2: כן. להגיד ככה, היום בשיח שלנו מדברים הרבה מאוד בעד ונגד אקטיביזם שיפוטי, על שיקול דעת של בתי המשפט. אני רוצה אולי להפתיע ולהגיד שאין מערכת של משפט בלי שיקול דעת, ואפשר לקרוא לזה לפעמים אקטיביזם שיפוטי, ולומר שגם לדיינים יש הרבה מרחב שיקול דעת בשאלה אם לאמץ חוקים מסוימים או לא. אני הצגתי מקודם שיש כמה דרכים לאמץ חוק או לא. כשפוסקי הלכה שואלים את עצמם האם לקבל חוק שהוא לא על פי דין תורה. דיברנו על דין דמלכותא ומנהג. אבל כמובן שזה לא דרכים מוחלטות. כשגם כדיין סובר ש... חוקי המדינה, עם דינה דמלכותה, הוא עדיין שואל את עצמו אם לקבל או לא. את זה אני מכנה מנגנוני סינון הלכתיים.
0: כלומר, תסביר אותו.
2: אני אסביר. יש כמה וכמה מנגנונים שעל פיהם מחליטים דיינים אם לקבל את חוקי המדינה או לא. למשל, הרי מה פוסק שיש תוקף לדינה דמלכות הדינה באחד משני מצבים. או שהחוק הוא להנעת המלך, כלומר, חוק שיש אינטרס שלטוני, הדבר הכי מובהק, מיסים, המדינה רוצה לגבות מיסים. וזה הוא אומר ודאי שיש דינה דמלכות הדינה. או, פה הוא אומר מונח, החוק הוא לתקנת בני המדינה. לטובת בני המדינה. זאת אומרת, יכול להיות שיש חוקים שהם רק נועדו לכל מיני אינטרסים של כל מיני בעלי עניין, אבל אם זה לתקנת בני המדינה, יש לו תוקף. שתינו מבינים שהמושג תקנת בני המדינה זה מושג רחב. מושג רחב שהוא נתון לשיקול דעת. רק כדי לסבר את האוזן, אני אגיד שיש מחלוקת בין הפוסקים, האם יש תוקף לפשיטת רגל. כן, תאר לך, אתה מלווה למישהו 100,000 שח, הוא מוכרז בבית משפט כפושט רגל. אתה לא תראה את 100,000 שח האלה. חלק מהפוסקים, רב משה פיינשטיין למשל אומרים, כן, זה לתקנת בני המדינה, כדי שיוכל להתנהל המסחר. לעומת זאת, פוסקים אחרים, ביניהם רב יעקב ברייש ואחרים, צעקו, מה פתאום תקנת בני המדינה? זה גזל. מה זה, זה כסף שלי ופתאום הוא לא חייב לי? גם אם אחר כך הוא ישיג כסף? כלומר, המנגנון סינון הזה מאפשר שיקול דעת לדיינים. מאפשר להם, כן, מרחב שיקול דעת.
0: אבל זה חוזר רגע, זה חוזר, מנהג בני המדינה, כן, הוא חוזר רגע לאותו חוזה מקורי. כל חוזה שאנחנו כותבים בתוך מערכת החוקים הנוכחית, לוקחת בחשבון שיש מצב, גם אם הוא לא כתוב פיזית בחוזה, שיש מצב של פשיטת רגל, ואז הכללים משתנים.
2: כן, אבל...
0: זה טמון בתוך כל סיכום, בתוך המערכת הכלכלית הנוכחית. זה כמו שאנחנו לא קובעים בחוזה את שער הדולר. פתאום שער הדולר ישתנה באופן דרמטי. אני אגיד, רגע, רבותיי, זה חוץ הלכתי, שער הדולר? ברור שהחוזה כולל את שער הדולר.
2: אז לך, אלי, זה כנראה נשמע מאוד מאוד ברור. אבל להרבה פוסקים לא. הם אמרו, לא ייתכן שההלכה תכיר בזה, שמישהו חייב לי כסף, וזה פתאום מתעדה. שוב, כשבית משפט קובע על מישהו שהוא פושט רגל, וגם אם אחר כך הוא יצא מזה ויעשיר ויפתח עסק, גמרנו, הוא קיבל הפטר. אני רוצה לחזור למנגנוני הסינון. מנגנון סינון נוסף, אם מדובר במנהג, או אתה מקבל חוק כמנהג, יש מושגים, מושג שנקרא מנהג גרוע. פוסקי הלכה, יש להם מרחב שיקול דעת, זה מבוסס על רבנו תם, ממש בדף הראשון של בבא בתרא. רבנו תם שם אומר שאם שותפים בחצר החליטו להקים מחיצה ביניהם, שהיא פחות מהשיעור המינימלי של הוצה ודפנה, ענפי דקלים, זה לא תקף. זה ראו, אז זה ייפול, ייגרם איזה קריאה. זה מאפשר לי אגב לומר, וככה נטען גם במאמר, שגם פוסקים שסוברים שחוקי מדינת ישראל הם רק מנהג, הם היו צריכים להגיד, מנהג שמקפח גננות ומורות בצורה כזאת, ומנשל אותם מזכויות שכל הגננות במשק מקבלות, לעניות דעתי זה מנהג גרוע.
0: כן, אבל ואגב, פה אנחנו מגיעים...
2: זה לא רק דעתי.
0: בטח, זה גם דעתם של הרב הגננות.
2: שרמן, הרב שרמן, בגלגול הראשון שהוא, כן, מיד נדון בו אולי.
0: עסקת אותו, אז כן, כן.
2: הוא קבע בהתחלה, בתיק הראשון שהוא דן בזה, שהמנהג של גני אגודת ישראל... להחתים על ויתור, או לא לשלם זכויות כראוי. זה מנהג גרוע, ואין לו תוקף.
0: ופה אנחנו מגיעים, אני לא רציתי להגיד את השם, אבל אנחנו רואים אצל הרב שרמן איזשהו שינוי. אדם שבאמת רשם תקדים, כמו שאומר, אתה אומר, תקדים הלכתי, נימוק תקדימי לטובת חוקי המגן, לימים אמר, אפשר עדיף מה שנקרא איזשהו איתנות של מוסדות התורה, אם נעמוד בחוקי המגן, מוסדות התורה יקרסו, ואז בעצם משיקול חיצוני כזה, הוא שינה את העמדה שלו לגבי חוקי המגן.
2: אז אני טיפה אחדד, כיוון שגם, כפי שמספר, היה לי גם קשר אישי עם הרב שרמן, בעקבות המחקר הזה והמאמרים שכתבתי עליהם. כשהרב שרמן ישב בבית הדין האזורי בתל אביב, בתשנ"ז 1997, הגיעה אליו גננת מגני אגודת ישראל, שהחתימו אותה על ויתור, והוא כתב, אגב זה פורסם גם בתחום עם בקרך י"ח, הוא כתב שאין תוקף לוויתור הזה. זה מפלה וזה גרוע, וחוקי המגן הם לתקנת בני המדינה. כלומר, אם גם תקפים כדין את המלכותה, וגם המנהג של רשת גני אגודת ישראל הוא גרוע, ולכן אין לו תוקף. בינתיים הוא התמנה לדיין בבית הדין הרבני הגדול, ועשר שנים אחר כך, תשס"ז, 2007, הגיעה אליו גננת אחרת בגני אגודת ישראל עם אותה בעיה בדיוק. גם אותה החתימו על ויתור, זה דבר שנעשה לצערנו לאורך שנים רבות. ושם הוא פוסק ההפך. ושם הוא כותב, כפי שציטטת ואני אביא את זה, שאין תוקף לחוקי המגן. למה? אם יאלצו הרשת הגנים והמוסדות לשלם על פי המגיע, כן, לפי החוק, את מלוא הזכויות, הם יקרסו, ייגרם ביטול תורה, כן, לתינוקות של בית רבן, ובמקרה כזה הוא אומר, איננו אומרים דינה דמלכותא דינה. שוב, קטונתי, לעומת באמת אחד מגדולי הדיינים של דורנו, הרב שרמן, אבל גם אחרים שואלים, פגיעה כל כך עקיפה, כן, שאם, גם בהינתן שנקבל את העובדות, שבאמת יקרוס מוסד כזה, ונחשב חוק שפוגע בתורה ובמצוותיה, ואני אוסיף, דבר שהבאתי במאמר הזה, אני חייב לומר אותו, הגיע הרב לורנס, בנו של הרב שלמה לורנס, שהיה בזמנו חבר כנסת, שבא לנהל מוסד מסוים, ושמע שיש שם בעיות כלכליות, ולא שילמו לעובדים, הוא הגיע לרב שטיינמן, הרב שטיינמן זעק ואומר לו, אתה לא יכול לשלם לעובדים את מלוא הזכויות? תסגור את המוסד.
0: כן, אבל הוא לא דווקא דיין.
2: מה?
0: הוא לא דווקא דיין, אני אגיד, ואני רוצה להגיד.
2: הוא לא ישב אז בדין, אבל אני אומר, הוא ביטא דבר שאמרו גם דיינים. אם אתה רוצה דיינים, אני אזכיר לך דיינים.
0: לא, אני רוצה רגע להגיד, שקודם כל אני אומר לכל השיחה שלנו, השיחה וצריך להבין את זה, שהשיחה שמחפשת את הנתיב ההלכתי, היא לא מתקיימת בתוך השיחה, שבה ברור לכולנו, אני מקווה ואני בטוח, אלא אם כן, לא יודע מה, גולדקנופ האזין לשיחה, אבל ברור לכולנו, מי צודק ומי לא צודק, ומה המטרה, ומה היעד שאנחנו צריכים להילחם. אבל אני רוצה...
2: לא מקפחים זכויות עובדים.
0: חד משמעית, וכן, אבל אני רוצה רגע להגיד שכאן שוב אנחנו בטענה הזו של הרב שרמן, שאולי אפשר לשמוע יהודים שלה במקומות אחרים, שוב אנחנו יורדים לנושא עמוק מדי, רגע החזקת עולם התורה או תינוקות של בית רבן או כל הדבר הזה, למה זה מוטל על הגננת הספציפית הזאת? למה זה מוטל עליה יותר מאשר כל שאר הציבור? למה עליי נגיד? אלי, למה אני, או למה על מנהל הרשת, למה מנהל הרשת זה מוטל עליו מאוד, פחות מאשר
2: אומר.
0: על הגננת.
2: מה שאתה אומר מילה במילה, משיב לו עמיתו לפסק הדין, הרב דיכובסקי, הוא אומר לו, למה היא צריכה לדאוג לזה?
0: שהמעסיק מכספו יממן את עולם התורה, מכספו האישי.
2: בסוגריים אני אגידו בעדינות, הרבה פעמים במוסדות האלה וברשתות האלה, הגננות שהיו, כן, בסוף שרשרת המזון מאוד קופחו, והמנהלים שהיו למעלה, המשכורות שלהם הרבה פעמים היו לא קטנות, עם תנאים מאוד טובים, וניהול גם כושל. כל הדברים האלה כבר מגובים.
0: ברור.
2: ולצערנו, אגב, בשנים האחרונות חלק מהרשתות קרסו, ואילולא עזרה של המדינה, של האוצר,
0: הם לא היו זה.
2: לא היו קיימות. אני אגיד עוד משהו, אני חייב להגיד עוד משהו.
0: כן, אנחנו רק חייבים להרוס את השיחה קצת לסיום, אז כך כאילו...
2: בסדר. כשדיברתי עם הרב שרמן ואמרתי לו, ואני רציתי להבין, הרב שרמן, לבקשתי, כתב מכתב תגובה למאמר אקדמי שפרסמתי בנושא הזה ב-2019, והוא אמר לי, נכון, כתבתי שתקנת הציבור היא, תקנת בני המדינה, לדאוג לזכויות עובדים. אבל יש תקנת ציבור רוחנית, כן. שגדולה יותר מהתקנת הציבור הכלכלית, והיא עולם התורה.
0: כן, אבל שוב, כמו שאתה אומר בליבו של העניין, כאן בכלל להגיד תקנת יסוד רוחנית, שאנחנו יכולים, לא יודע מה, לחשוב עכשיו על צבא, או לחשוב עכשיו על ליבה, או כל מיני דברים, היא פותחת לנו דיון גדול הרבה יותר, שמאמירת שוליים, שלא בטוח שהדיון הזה באמת רציני ומתקיים. אני רוצה ככה לסכם ולהגיד שהרבה יותר ממה שנאמר כאן בשיחה הזו מתקיים במאמר, וכמו שאני מבין גם בשאר מאמריך, זה רגע שהוא ספתח, שבו אנחנו, שבו יש לנו שוב את המתח, ואת הפחד שאני מרגיש אותו אצלי, אבל אני בטוח שהוא גם קיים אצלך, שאם חלילה לא יימצא הנתיב המשפטי, האם חלילה זה גם אומר על איזשהו משהו שהוא במציאות, כן? והפחד והמתח הזה, הוא לא הרבה פעמים מתקיים בדיון ההלכתי. אם אני עכשיו מקיים דיון ההלכתי, מה מברכים על במבה, אין לי את הפחד הזה. כשאני עסוק בדינים כאלה שהם באמת דיני נפשות ממש יומיומיים. משפט שלך ככה לסיכום השיחה?
2: המשפט שלי לסיכום אומר ככה, למרות שאני משפטן ואיש הלכה ורב, צריך לזכור שלא הכל מושתת רק על הלכה ומשפט, ואני אציין את זה גם במאמר. גם מי שסבור שאין תוקף הלכתי לחוקי המגן, יש לעניות דעתי, וכפי שגם אומרים חלק מהדיינים שאני מזכיר, ובושר וייס, דיינים חשובים באשדוד, יש פגם מוסרי, ובעיקר מוסדות חינוך תורניים. אנחנו, שאנחנו למדנו על לא תעשוק שכר שכיר, אנחנו צריכים להיות בראש הלוחמים לזכויות העובדים מתוך ההלכה, מתוך תפיסת התורה.
0: הרב פרופסור רון קליינמן, מרצה בכיר וחוקר בתחום המשפט העברי ודיני נזיקים בקריאה האקדמית אונו, החכמת אותי גם בשיחותינו המקדימות, גם בקריאת המאמר שהשלמתי מאז ששוחחנו אתמול, וגם בשיחה עכשיו. תודה רבה, ואני מקווה שיהיה לנו הזדמנויות נוספות להתעמק בעניינים הללו. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה.
0: אני רוצה להמליץ בפני קורנו להשיג את חומין ולקרוא את המאמר הזה. באמת, באמת, מאזינינו, באמת, ייפתח בפניכם דיון. יכול להיות שאתם כבר מכירים אותו, אני בטוח בכם שאתם כבר מכירים אותו, אבל יש משהו גם בריתות וגם ביכולת של הרב קליינמן לסרטט את, את, את כל המערך שנותן כוח ביד. לא חייבים להסכים, למרות שאני די חושב שאתם תסכימו גם עם המסקנות בסופו של דבר, אבל לבוא אל האקטואליה ולבוא אל, אל תלוש השכר של, של אמא או של דודה או שלכם כרבס בחיידר או כאברכים בכולל, אגב, גם רלוונטי מאוד, לבוא חכמים יותר, לבוא למדנים יותר, ובעזרת השם מתוך ההלכה לייצר את השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם ובחברה ובמויסדס ובממסד. זה שמישהו יעצור אותי, לא מנדי ביטן, שמישהו יעצור אותי, פודקאסט הספרים התורני, חדשות בית המדרש. אני רוצה להודות לכם ולהזכיר לכם לכתוב לי כל הזמן, תכף אני אתן את הפרטים, אנחנו במהלכם של בין הזמנים, אבל אל תעססו לכתוב. תודה רבה לירה וקסלר על ההפקה של הפרק הזה, תודה רבה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, כל הכבוד לכם, מקווה שלמדתם משהו גם אתם מהשיחה הזו. 052-333-1626, אלי ביטן, זה elibitan@strudel.gmail.com. תכתבו לי כל הזמן גם בנושא הזה. זה פרק אחד, אבל יש לי תחושה שיהיה לנו פרקים נוספים מהסוג הזה. עד כאן.

סוף כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הדחתם של שני בכירי המוסד, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד סבור שהם נושאים באחריות מקצועית לכישלון המבצע להפלת המשטר האיראני, בעוד אחריותו של ראש הממשלה מיניסטריאלית בלבד. טורקיה מצטרפת לברית ההגנה בין סעודיה לפקיסטן, המחזיקה במאגר של נשק גרעיני. התחזית מחר דומה ביום ראשון וביום שני, הכבדה בעומס החום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. הדחתם של שני הבכירים במוסד בעקבות כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הוא סומך על שיקול דעתו של ראש המוסד גופמן. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, נשאל הלוי עם ראש הממשלה נתניהו, שעל פי הפרסומים יזם את התוכנית להפלת המשטר בטהרן, אינו נושא באחריות רבה יותר מזו של שני בכירי המוסד.
2: אני מציע לך לחלק בין אחריות מיניסטריאלית לאחריות מקצועית.
3: מה זה אחריות מיניסטריאלית? הוא מקבל את ההחלטות האלה יותר משני ראשי אגפים במוסד.
2: נתניהו יכול לתת הנחיית מדיניות, זה התפקיד של שר. לומר, היעד שלנו הוא XYZ. עכשיו באים גורמי המקצוע ואומרים, אלו הפעולות, אלו הכלים.
0: שני בכירים לשעבר במוסד מותחים בשיחה עם כאן חדשות ביקורת חריפה על החלטתו של ראש הארגון רומן גופמן להדיח מתפקידיהם ראש אגף וראש מנהלה בשל כישלון המבצע להפלת המשטר האיראני. אחד מהם אמר לכתבתנו גילי כהן כי הדרג המדיני הוא שהורה למוסד להכין את המבצע כצעד משלים למהלך הצבאי. המבצע להפלת המשטר לא נכשל, הוא לא בוצע במלואו מסיבות שונות, אבל גם אילו נכשל, איני זוכר שאי פעם הודח ראש אגף מתפקידו על כישלון מבצע שלו בזדון, הדגיש הבכיר לשעבר במוסד. הוא הוסיף כי מדובר בשבירת כללים שהיו נהוגים בארגון הביון עשרות שנים ונחשבו לבסיס הערכי שלו. הוא הביע חשש שעובדי המוסד יחששו להתבטא בחופשיות בדיונים. אם כך יהיה, הארגון הזה מחוסל. אין לו טנקים או מטוסים, כל מה שיש לו זה אנשים, ציין האיש. בכיר לשעבר אחר במוסד אמר לכתבתנו כי ראש הממשלה הוא היחיד שמוסמך לקבל מנשיא ארצות הברית אור ירוק למבצע דורש אישור אמריקני. הוא הגדיר את הדחת שני הבכירים במוסד מעשה פחדני והפניית עורף לאנשי הארגון שמסרו נפשם שנים רבות למען ביטחון ישראל. הסכם ההגנה בין פקיסטן לסעודיה מתרחב ויכלול גם את טורקיה. טקס החתימה יהיה היום בג'דה במעמד נשיא טורקיה ארדואן. כשבנו עומר שחר מציין כי לפקיסטן מאגר של נשק גרעיני.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון וביום שני, התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: שלום לכם מאזיני התבודדות. התוכנית יצאה לפגרת קיץ קצרצרה ותחזור בקרוב. בינתיים, בשבועות הקרובים, אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסקט מבית התבודדות. איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולין.
6: לפני 100 שנים מת פרנץ קפקא. ספק אם יש סופר רלוונטי יותר ממנו לרגע הזה בהיסטוריה הישראלית ובהיסטוריה האנושית בכלל. רגע של חוסר אונים קיומי וזהותי הולך ומעמיק. קפקא הוא הסופר הגדול של חוסר האונים. אם מנסים לדייק מהי השאלה היסודית ביותר שחוקר קפקא בספרות שלו, זו שאלת האדם שעולמות...

0: ריחוך וחמלה. מבחינת קפקא הרגע הזה של הטרנספורמציה, כשהחיים משתנים פתאום באופן יסודי, על כל הטרגיות והכאב והזעזוע שיש בו, הוא גם רגע של הזדמנות, של קריאה להתעוררות, להתבוננות מחודשת, לחשבון נפש. כל אחד מהגיבורים של קפקא נקראים לחשבון נפש, להתבוננות מחודשת על עצמם ועל סביבתם. אף אחד מהם לא באמת נענה. לכן הגיבורים בספרות של קפקא הם אנטי גיבורים במובהק. לא בגלל שאינם חזקים או נלחמים או נחושים, הם כולם בדרכם נחושים ונלחמים ועיקשים, עיקשים מדי, אלא בגלל שכל המאבק שלהם מושקע בהתכחשות, בהדחקה, בעצימת עיניים נוכח המציאות המובהקת להחריד שנגלית להם. הם כולם בורחים מהאפשרות להפוך לגיבורים, כלומר להיענות לקריאה של המציאות ולהשתנות. מבחינת קפקא, הרגעים של השבר הגדול הם גם רגעים של בהירות עזה, בהם נאלץ האדם, אבל גם זוכה, לראות את מה שעד אז יכל לטשטש ולהדחיק.
1: איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולי.
2: פנינו אל השמש העולה, דרכנו שוב פונה מזרחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה. אנו צופים לקראת שעה גדולה.
0: שלום, אני יאיר אסולין. אתם על הסקט איך נולדים מחדש. לפני כחצי שנה פרסמתי ספר בשם הזה, איך נולדים מחדש, 36 מחשבות על הזמן הגדול והשבור הזה, בו ניסיתי לחשוב ולברר את השאלות הגדולות של הזמן הזה, ומתוכו גם הטקסט שאיתו פתחתי. עכשיו אני יוצא למסע של מפגש עם אנשים שמתעסקים גם הם בשאלות האלה, כל אחת ואחד מנקודת המבט שלהם, מתוך שאיפה להעמיק את השיחה ואת החשיבה ואת החיפוש. לא בהכרח כדי למצוא פתרונות, בטח לא פתרונות פשוטים, אלא קודם כל כדי לנסח את נקודת המבט הנכונה לזמן הזה, ולדייק עוד ועוד את השאלות והאתגרים וההזדמנויות הגדולות שתמונות בו. בפרק הזה יצאתי לפגוש את פרופסור יואב שוהם, שהוא אחד מחוקרי הבינה המלאכותית המובילים בעולם, ומייסד AI21, מהחברות הישראליות המעטות שפיתחו מודל שפה. ביקשתי לדבר איתו על הימים הגדולים שלנו, על הטרנספורמציה שמביאה עלינו המהפכה הטכנולוגית בכלל והבינה המלאכותית בפרט, על האתגרים וההזדמנויות וההשלכות של כל זה, על האדם בפרט ועל האנושות בכלל.

0: שלום לפרופסור יואב שואם.
1: שלום רב.
0: אני רוצה שלפני שנצלול פנימה אל השיחה על הימים הגדולים, עוד רגע אתה תתאר איך אתה רואה את התקופה הזאת שאנחנו חיים בה, אני רוצה שננסה לעשות בשיחה הזאת משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי, וננסה לשים את המציאות הישראלית המקומית שלנו באיזה שהם סוגריים בתוך החשיבה, וננסה קצת להתרומם למציאות שהיא קצת יותר גדולה, אולי גלובלית במידה מסוימת, אבל בעיקר כזו שמצליחה לראות את הסיפור הישראלי או את הסיטואציה הישראלית כסימפטום למשהו יותר רחב, יותר גדול בתוך המציאות. אני יודע שזה קצת מורכב, אבל אני חושב שאחד הכשלים בשיחה הישראלית היא היכולת שלנו לשים לפעמים את הסיפור הישראלי בסוגריים, לנסות קצת להסתכל מעליו. מקובל עליך?
1: תראה, דווקא בתחום שלי זה יחסית קל. כי ההייטק וה-AI הם חלק מהמרקם הגלובלי, וכל הפעילות שלנו היא גלובלית. אז דווקא המקרה שלי זה שלנו כאן, נראה לי שהוא יהיה יותר קל.
0: נהדר. אז אני באמת רוצה לפתוח בשאלה של האם אתה שותף להגדרה של הימים האלה, התקופה שאנחנו חיים בה, התקופה של התפתחות טכנולוגית, מועצת ומהפכנית והכל, אתה שותף להגדרה שלהם כימים גדולים?
1: אני קצת יחזב אותך, במובן הזה שאני, יש לי תמיד נטייה להירתע מאמירות גדולות, ולהגיד ימים גדולים זה אמירה גדולה. זה משמעותי, אין ספק. נשים לעשות השוואות למהפכות כאלה ואחרות בהיסטוריה, אני חושב שכל האנלוגיות הן בעייתיות. אין ספק שה-AI כיום הוא משמעותי מאוד. גם משמעותי פרקטית בחיים, חיים שלנו כפרטים וחיים של העסקים, של חברות, וגם בשאלות יותר עמוקות פילוסופיות שהוא מעלה.

0: אז זה מאוד משמעותי. ימים גדולים, אני טיפה נרתע מהביטוי הזה.
1: אתה חושב שיש בהיסטוריה ימים גדולים?
0: כל הימים הגדולים שאני יכול לחשוב עליהם הם איומים, אז אני מעדיף לא.
1: אני אגיד למה אני שואל ולמה בעיניי המושג הזה הוא מושג שנראה לי כמעט חשוב להתעקש עליו, כי אני חושב שיש זמנים בהיסטוריה שההכרה בהם כזמנים מכוננים מאפשרת לעשות בהם דברים שבזמנים אחרים אי אפשר לעשות. כלומר, אני מרגיש שהיום יש איזשהו מתח, ותגיד לי איך אתה רואה את זה, בין מי שמנסים להסביר לנו שזה בסדר, שזה עוד מהפכה ברצף של מהפכות, עוד שינוי ברצף של שינויים, לבין כן תובנה שאני הולך איתה מאוד חזק, שבזמן הזה אפשר לכונן דברים מחדש. שיש זמנים שבהם כללי המשחק הם יציבים והפרדיגמה יציבה, ויש זמנים שבהם התפקיד של אנשים כמונו, וכמונו בהקשר הזה אני מדבר על כולם, היא לכונן את הדבר הבא, את השלב הבא, את כללי המשחק החדשים, ולא רק לשפר או להיאחז בדבר הקיים.
0: אני חושב שעם זה אני מסכים. המילה מכונן יותר מדברת עליהם מהמילה גדול. אני חושב שיש באמת כאן שינויים מאוד עמוקים, גם מעורר אולי פחדים וסכנות אמיתיות או מדומות, וגם הזדמנויות אמיתיות, שבאמת הן די ייחודיות. אז עם זה אני מסכים.
1: אז אני באמת אולי רק אקח את העניין הזה של הפחדים אל מול ההזדמנויות, ואני אדייק משהו גם לצורך השיחה שלנו וגם לצורך השיחה יותר רחבה, ואני אגיד שבעיניי זמנים גדולים לא בהכרח זמנים טובים. כן, זמנים שמכילים בדיוק את הדיכוטומיה הזו בין אתגרים עצומים לבין הזדמנויות מאוד מאוד גדולות. כשאני חושב שהאתגר הוא באמת להחזיק את המורכבות של, גם של ההזדמנויות וגם של האתגרים בו זמנית, בלי לוותר על אף אחד מהם בתוך הרצף הזה. מה בעיניך ההזדמנות הגדולה של, של הרגע הזה, של הבינה המלאכותית שאתה מהחלוצים שלה בעולם, בישראל, בכלל?
0: תראה, אולי הכי קל לי להתחיל מהפן הטכנולוגי. אנחנו עכשיו באמת בעשור האחרון, 15 שנה האחרונות, בעידן של AI שהוא חדש. אם אתה מסתכל היסטור אחורה על AI, המונח נקבע על ידי הקולגה המנוח שלי, ג'ון מקארתי, ב-1956, בינה מלאכותית, Artificial Intelligence, והוא עבר תמורות עם הזמן. בשנות ה-80 למשל הייתה התלהבות גדולה מהתחום, ואז בשנות ה-90 הייתה אכזבה גדולה, זה נקרא חורף של AI, the AI winter, אסור היה לנו להודות שאנחנו עושים AI, וכיום השרברב שלי עושה AI. אבל זה AI מסוג אחר, הטכנולוגיה השתנתה, והיא עברה אולי במילה מניסיון לקודד בצורה מעט גמלונית, במילים, בקוד, איך אנשים חושבים, מסכים מסקנות, לתת לסטטיסטיקה לעשות את העבודה, אבל סטטיסטיקה בסקלות שלא דמיינו שתהיה אפשרית. ומה שזה מאפשר, אני חושב, הפתיע את כולם, בוודאי אותי, זה הבסיס לתקופה המיוחדת שאנחנו נמצאים בה. זה גם כן מאוד זמנים לא מובנים טכנולוגית, כי הטכנולוגיה הזאת היא מצד אחד מדהימה במה שהיא יכולה לעשות, ומצד שני, לא רק שלא מובנת, לפעמים טיפשה כמו נעל, וזה סוג של אינטליגנציה שאנחנו לא מבינים אותה בדיוק, וזה החלק המפחיד, שיש לנו משהו שבעליל יש לו כוח רב, אבל יש לו גם כשלים לא מובנים, ואנחנו לא יודעים מתי, זה כמו מין גאון כזה שלפעמים נותן לך סתירה. זה החלק המפחיד.
1: אבל עדיין תנסה ככה להפליג בדמיון קצת, וכשאתה מפליג בדמיון, כי אני בטוח שאתה עושה את זה, מה ההזדמנות הגדולה שאתה מדמיין מתוך הדבר הזה? כלפי החיים של בני אדם, הרי אחד הדברים אני חושב שמעניינים במסע שלך, הוא שאתה תמיד מחזיק גם את כובע החוקר האקדמי, וגם את כובע היזם, מי שמממש את המהפכה הזו בתוך המציאות. אז כשאתה בכל זאת מתבונן קדימה, מה בעיניך ההזדמנות הגדולה או האופק שנמצא שם?
0: ההזדמנות זה אינטליגנציה ומידע נגיש לכל אחד, אבל אי אפשר באמת להפריד את זה מהטכנולוגיה הקודמת המדהימה שהתרגלנו אליה, שזה האינטרנט. Mm-hmm. שזה גם היה דבר שהיה מאוד לא מובן מאליו. מה שקורה עכשיו, יש לנו, אנחנו מוצפים במידע, וקשה לעבד אותו. יש לנו עכשיו הזדמנות לגשת למידע בצורה מאוד חכמה, ולעשות דברים שלא יכולנו לעשות קודם. זה כאילו שיש לנו עוזר מחקר ועוזר אישי, שעם יכולות על, שיכול להיות דברים מדהימים, וזה לא רק ליחידי סגולה, זה לכל אחד ואחד יש את זה. אז זאת ההזדמנות הגדולה, ברמה אישית, ברמה עסקית, יש כאן עכשיו טכנולוגיה, שאפשר לעשות את הדברים עם מספר מאוד קטן של אנשים. לא בהכרח עם מעט מאוד כסף, אבל מספר מאוד קטן של אנשים. אז באמת יש כאן שינוי פרדיגמטי גדול, גם בחיים האישיים וגם העסקיים.
1: עדיין אתה רואה את הטכנולוגיה הזאת של הבינה המלאכותית, ועוד רגע אני ככה מסמל לעצמי לשאול אותך, האם אתה אוהב את המונח הזה בכלל, בינה מלאכותית? אתה רואה אותו בעיקר באמת כסדרן של חיינו? כמישהו שיכול לסדר את החיים? או שיש פה משהו, בטח כשאנחנו מסתכלים על עולמות ה-AGI והאופק קדימה, יש פה משהו שהוא מעבר לסידור והארגון הזה.
0: א', אני על השאלה שעוד לא שאלת, אם אני אוהב את המונח בינה מלאכותית. כן, האמת היא בהתחלה לא כל כך, אבל הסתדרתי איתו. דווקא AGI אני מאוד לא אוהב, Artificial General Intelligence, כי הוא מייצר איזשהו מצג שיש איזושהי סקאלה, של אינטליגנציה שאתה גדל לאורכה, ומתי שהגעת ל-AGI המיתי הזה, בעוד שאינטליגנציה זה דבר כל כך רב גוני, ומחשבים הרבה יותר טובים כבר מאיתנו בהרבה דברים, ודברים אחרים לא, והם יהיו יותר טובים בעוד דברים. השאלה, אני חושב שאלה העמוקה היא, אם הם יהיו טובים יותר מאיתנו בכל דבר. זאת השאלה העמוקה. ואני כרוכה בשאלה אחרת, מה ההבדל?
1: ושל מהו הטוב, ואיך מודדים טוב, האם זה רק יעילות, האם זה רק דיוק, האם יש דברים נוספים, כן.
0: נכון מאוד, אחד האמרות שאני נוהג להגיד זה שהדבר הכי קשה זה לדעת מה לרצות, זה מהו הטוב, אבל בהנחה שאתה יודע מהו, עדיין נשאלת השאלה אם יש דברים שמחשב בצורה מאוד עמוקה לא יכול לעשות, לא רק לא יכול להיות עכשיו, שמשהו הוא באופן בלעדי אנושי, ובכלל מותר האדם מהמכונה.
1: כחוקר, מה התשובה שלך לדבר כזה? ברמת, כמובן, ברמת הפוטנציאל הרחוק, הארוך, אתה מאנשים שמסתכלים על המכונה ואומרים, אם היא תשתכלל ועם כוח החישוב יגבר ויהיה מחשוב אולי קוונטי ויהיו דברים נוספים, בסוף אפשר לעשות הכל, או שאתה אומר, כן מותר האדם מהמכונה במשהו, למרות שאפילו אנחנו לא יודעים אולי להגדיר אותו, או לא יודעים לראות אותו.
0: אז כמו כל אחד, אני ממש ממש רוצה שהתשובה תהיה, כן, יש הבדל. יש הרצאה שנתתי בטד שהיא עיבוד של קורס שהייתי נותן לסטודנטים שנה ראשונה בסטנפורד. Can computers think? Can they feel? אם המחשב יכול לחשוב, אם יכול להרגיש. והייתי שואל שש שאלות. אם הוא יכול, תמיד אני קשה לשחזר את זה. אם הוא יכול לחשוב, האם הוא יכול להיות יצירתי, האם הוא יכול להרגיש, האם הוא יכול להיות מודע, האם יכול שיהיה לו בחירה חופשית. שכחתי אחד. וכמובן ככל שאתה הולך ברשימה, הנטייה הראשונה להגיד ודאי שלא, מה, בחירה חופשית, מודעות. ואז ככל שאתה חושב על זה יותר, אתה מבין שלא כך שאתה לא בטוח בתשובה, אתה לא מבין את השאלה. מה זה הבחירה החופשית שלנו, מה זה המודעות. אבל אז התשובה היא שאני לא באמת יודע, אבל שני דברים. א', אני חושב שהשאלה יותר מעניינת מהתשובה, כי נותנת לנו, מכריחה אותנו לחשוב על דברים עמוקים שאולי לא חשבנו עליהם, ונותנת לנו עוד דרך לחשוב עליהם, דרך השאלה אם המחשב יכול לגלם אותם. ועוד דבר זה שאנחנו הולכים לקראת עתיד, כרגע המחשב הוא נפרד ממני. הדבר הזה, לא יודע איפה מצלמה שם, אז הוא בעצם איבר, אתה מרחיק אותו ממני ואני מרגיש שמישהו גדל לי איבר בגוף. אבל עדיין חתיכת פלסטיק ומתכת שנפרדת פיזית ממני, אבל זה הולך להשתנות. כי זה לא יהיה הרבה שנים, בטח לא הרבה עשרות שנים ואולי אפילו פחות מעשרות שנים, שאנחנו נדבר עם מחשבים באמצעות מחשבותינו. יש כמה חברות, חלקם ידועות בתחום הזה, זה ייקח זמן, אבל תחשוב שאתה חושב משהו ואתה מדבר עם מסד נתונים. יש כבר עכשיו מכונות שרצות לנו בגוף שלנו, יהיה יותר ויותר כאלה, אז השאלה תהיה יותר איפה בגבול ביני למכונה, זה לא אני, אני כנגד המכונה, זה אני והמכונה.
1: יש את התיאוריה שאולי רואות את כל האנושות בעצם כמסע כזה של אני והמכונה ברמות כאלה ואחרות. אני כן מרגיש, אפרופו זה שאמרת שהשאלה יותר מעניינת מהתשובה, ואני נוטה להסכים איתך, שיש משהו בשאלה הזו שהוא כמעט מנגנון הדחקה. ואני רואה את זה גם באיזושהי כמיהה לאופק ברור ולפתרון, בסיטואציה שאין בה אופק ברור ואין בה פתרון ברור קדימה. ויותר מזה, אני אפילו אגיד, אני חושב שהפרופסור לייבוביץ' תמיד היה אומר, שואלים אותו על החיים אחרי המוות, הוא אומר, זה אירלוונטי. אבל זה משהו שאנחנו לא ניתן לחשוב עליו. אני חושב שיש משהו במהות האנושית שלא יכולה לחשוב על מצב שבו בהכל המכונה טובה ממנה. כלומר, יש בזה משהו שמקעקע את הפרויקט האנושי ברמה שהיא בעיניי בלתי ניתנת לחשיבה אמיתית. אנחנו יכולים לדמיין שאנחנו חושבים על זה, אנחנו לא יודעים באמת איך זה נראה. ולכן זה בסוג השאלות שהן בעיקר מטשטשות את היכולת להסתכל על הכאן ועכשיו, אם אני חוזר אפילו לדיון שלנו על הימים הגדולים. כי כן דבר אני חושב שקורה כרגע, ומעניין אותי לשמוע איך אתה רואה את הדבר הזה. אני חושב שזמנים גדולים בין היתר, לאורך ההיסטוריה, המאה ה-16 הייתה כזו, המאה ה-19 הייתה כזו, זמנים אחרים, יותר קדומים, אלה זמנים שבהם האנושי מגדיר את עצמו מחדש. הוא נדרש להגדיר את עצמו מחדש אל מול המציאות, אל מול, בדרך כלל אגב זה אל מול שינויים טכנולוגיים שמייצרים שינוי עומק בחלל ובזמן, הוא נאלץ להגדיר את עצמו מחדש. אני חושב שהיום אנחנו ברגע כזה.
0: אני רושם לעצמי להתנגד אחר כך למה שאמרת, שיש דברים שלא ניתנים לחקר, אבל להתייחס למה שאמרת עכשיו, אני אגיד משהו שהוא בן דוד של מה שדיברת עליו. אני חושב על ילדינו, ואיך הם גדלים. אני חושב שלי יותר קשה להבין את הקונטקסט שבו הילדים שלי גדלים עכשיו, מאשר להורים שלי היה קשה להבין אותי. גם להם, מחשבים היה משהו זר להם, אינטרנט בכלל, אבל עדיין אני חושב שהדלטה, וזה דרך אגב, חייבים גם להתייחס לרשתות חברתיות, שזה גם כן, אבל הרעיון שאין בעלות על ידע, סמכות, קעקוע סמכות, בין אם זה ההורית, או של המורה בבית הספר, זה משהו מאוד עמוק, וזה הולך ומועצם. יש בן של אשתי, היה לו בעיה במחשב, הוא בן 13, כמובן הוא יותר זריד ממני בכל הדברים האלה, אבל היה בעיה טכנית שחשבתי שצריך לגש לה, הוא אומר לו, לא, אני שאלתי את הצ'אט, וכנראה שהוא קיבל את התשובה הנכונה. אני חושב שאנחנו באמת, אנשים גדלים היום בצורה שהתודעה שלהם, אני יודע שזה מונח שאני מתייחס אליו הרבה, התודעה שלהם מתעצבת על ידי כוחות שאנחנו לא מבינים היטב, והכוחות האלה משתנים מהר, שזה נותן להם מצד אחד, אני חושב, כוחות שקשה לנו להבין, באמת כוחות על, ומצד שני זה מאוד מערער אותם.
1: אני חושב שנגעת בעיניי, קודם כל בשאלת החינוך, שהיא באמת שאלה גדולה של זמנים של איך ושל זמנים בטח של הזמן שלנו. יש רומן שאני תמיד אוהב להמליץ לאנשים לקרוא אותו, רומן מהמאה ה-19 של סופר רוסי בשם איוון טורגניב, שנקרא אבות ובנים, שבעצם שם הוא מתאר על רקע המאה ה-19, זה אני חושב מתרחש בשליש השלישי של המאה ה-19, על רקע השינויים הגדולים שם, את החוסר יכולת של אבות ובנים לתקשר בכלל. לנהל שיחה בתוך המתח, בתוך ההשלכות הפוליטיות והחברתיות כבר שהמהפכות שם יוצרות. אני חושב שאנחנו בהחלט נמצאים ברגע כזה שצריך לתת עליו את הדעת. אבל אני חושב שזה צריך להכיר בזה שזה בכל מישורי חיינו. כן, הזכרת את הרשתות החברתיות, אבל אנחנו יכולים להזכיר את הקריפטו בהשפעות שלו על עולם הכסף, מוסדות פיננסיים בכלל. אני חושב הבנה מאוד משמעותית, שוב אני חוזר לשאלה ההיא על הזמנים הגדולים, היא ש בזמנים גדולים ישנים נוצרים מוסדות שנראים לנו נצחיים, אבל בעצם נוצרו באיזשהו רגע. דיברנו קצת לפני השידור באמת על מוסדות הפיננסיים הגדולים שנוצרו כולם בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ומנהלים את חיינו, וחלקם מתערערים או מתפוררים לנגד עינינו היום, בכל מיני צורות, בטח בהקשר הפוליטי. ובהקשר הזה נדמה לי אגב שבינה מלאכותית היא סוג של איזה, היא קטליזטור לתהליכים האלה ממש.
0: אין ספק שדברים מסוימים מועצמים על ידי AI. למשל, אם נוגעים רגע בפוליטיקה, האפשרות להתחזות לבן אדם בקול ובדמות שלו מערערת משהו מאוד עמוק באמת עידן של פוסט אמת. זה לא רק שאתה לא יודע אם משהו כתוב נכון או לא, מה שבכל נימי נפשך אתה מסתכל משהו, אני ברור שזה אמיתי, כבר אתה לא יודע. אז אני חושב שה-AI כאן יש לו פוטנציאלית תפקיד מאוד שלילי. הוא גם יכול, אפשר להשתמש ב-AI גם כן לטוב כאן. וכאן יש שאלה מאוד עמוקה, מי יכוון את לאן ה-AI יופנה, אם לטוב או לרע, בהינתן שאנחנו מסכים מה זה טוב ומה זה רע.
1: אז תתאר לנו אולי באמת בתור מישהו שלא מתעסק בשאלות האלה רק ברמה התיאורטית, אלא ממש בעשייה היומיומית, איך אתה חושב על שאלות, על השאלה הזו? כן, לאיפה ה-AI ילך, מי ינהל אותו וכולי?
0: אני חושב שבאופן כללי, התאגידים הגדולים שיש להם את המשאבים הכי גדולים לפתח AI, בסך הכל אני חושב שמנסים לעשות את הדבר הנכון. אבל אילוצי השוק, לפעמים ידחפו אותם לדברים שאולי הם לא לטובת ה-common good. אני חושב הבעיה הכי גדולה זה על ידי אנשים שטובת האנושות לא כנגד עיניהם. זה יכול להיות ממש ארגוני פשע, זה יכול להיות מדינות צוררות. כאן אני חייב להגיד, זה קצת שאלה שגדולה על מידותיי, לדעת איך להשתלט על הדבר הזה, אבל זה חייב להיות מאמץ גלובלי. קצת אולי עם אנלוגיה חלשה לנוקליאר פרוליפריישן, אבל נדרש מאמץ גלובלי כאן.
1: ואתה חושב שהוא אפשרי?
0: אני חושב שאין לנו ברירה.
1: כן, כשענית, השתמשת בשני מושגים שכביכול המושגים שמשתמשים בהם תמיד. דיברת על תאגידים ועל אילוצי שוק. ואני חשבתי, תוך כדי ככה שדיברת, חשבתי האם המילה תאגיד היא כבר מילה הולמת לחברות האלה, מילה שהומצאה בזמן מסוים לתאר חברות עסקיות עם הפרדה מאוד ברורה בינם לבין הפוליטי והחברתי, וגם האם הרעיון של אילוצי שוק כאיזושהי אקסיומה כמעט, האם היא דבר נכון, או שחלק מההתמודדות עם השינויים הגדולים, וגם לייצר מבני שוק אחרים, ולייצר מסגרות אחרות שיאפשרו להתמודד, אני אגיד, בעיניי זו אותה שאלה אגב לגבי משבר האקלים. האם מדינות שהמודל העסקי שלהם הוא משבר אקלים, הן אלה שיוכלו להתמודד עם משבר האקלים, או שהפתרון נמצא בעצם בכללי משחק חדשים שיאפשרו את ההתמודדות עם הכוחות החדשים, כמו שראינו לאורך ההיסטוריה.
0: כשאנחנו יושבים כאן, מותר לנו לערער על מושג התאגיד? תראה, אני חייב להיות קצת צנוע, אני יושב כאן על תקן של מי שאולי מבין משהו ב-AI, בשינויים של מבנים כלכליים, פחות אני חושב שיש לי תובנות מעניינות. אני מניח ששינויים במבנה של אותם ארגונים, תקרא להם מה שתקרא להם, אבל התמריצים הבסיסיים לא ישתנו כל כך מהר, כי אנשים זה אנשים. אז ישתנה אם יהיה משהו יותר יעיל. למשל, הזכרת את קריפטו קודם, יש משהו יותר יעיל בקריפטו ש... הוא לא ניתן לשליטה, שהוא מוריד את הפריקשן, את החיכוך בכל הטרנסקציות. אז
1: אבל הוא גם צריך להגיד שהוא דרך זה הוא בעצם שומט משהו שלא דמיינו שהוא אפשרי, אגב, מטבע בלי מדינה, מטבע בלי אבא ואימא בעצם.
0: בדיוק, לכן הזכרתי את זה בתור דוגמה למשהו שהוא כן בר קיימה, שמערער על מוסכמה שלכאורה יציבה, בגלל שהוא מביא יעילות מאוד רדיקלית. זה מסוג הדברים, זה לא, תראה שינויים משמעותיים, לא עם משהו שיהיה ב10% יותר טוב, אלא שיהיה פי 10 יותר טוב.
1: אני מאוד מסכים עם זה, אני חייב רק להתקומם על הצניעות, במובן הזה שהשמעת, כי אני כן חושב שהיום יזמים, ובטח יזמים כמוך, הם שחקנים אקטיביים בעיצוב העתיד. והם לא, הם שחקנים אקטיביים לא רק בשדה הטכנולוגי, אלא במרחב הרבה יותר גדול. בעיניי היום, תמיד אני אומר, המקום הכי מעניין לעשות בו פילוסופיה, הוא המרחבים האלה. כי הם עסוקים בעיצוב העתיד, בבירור של שאלות עומק, כמו שאלינו כאן ואחרות.
0: עם השמה הכי גדולה שאתה יכול להטיח בי זה שאני צנוע, אני אחיה עם זה.
1: בסדר גמור. אנחנו ממש מתקרבים ככה לסוף השיחה שלנו. הייתי רוצה קודם כל לשאול, באמת לא שאלנו, אני חושב שזו שאלה חשובה, מה בעיניך הסכנה הכי גדולה של הבינה המלאכותית?
0: שהיא תמלא תפקיד חשוב בערעור מושג האמת. בלי מושג האמת, אני חושב, הבסיס לכל איך שאנחנו תופסים את העולם נעלם. זאת הסכנה הכי גדולה שאני רואה.
1: ואתה לא מוטרד מהדיסטופיות הגדולות של השתלטות המכונה על חיינו, של כל מה שאנחנו רואים ומכירים ושומעים?
0: יש דברים שאני לא מוטרד, למשל הדיסטופיות שאתה מתאר, יש דברים שאני חושב שהם כן אמיתיים שצריכים לתת עליהם לדעת, שימוש לרעה בשדה הקרב של קטל אוטומטי, של איבוד משרות ושינוי כל שוק התעסוקה, אז זה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת, אני חושב שהם אמיתיים, אני חושב שאפשר להתמודד איתם, אז, אבל אם אתה רוצה משהו עמוק, שאני לא בטוח שאנחנו ערוכים להתמודד איתו, אבל זו סכנה אמיתית עמוקה, זה מה שאמרתי קודם.
1: ואני ככה אתעקש שוב, גם לטובת המאזינים שלנו, כל העולם הזה שבו המכונה תתחיל לחשוב לבד, ותתקוף אותנו, ותייצר לעצמה את עולמותיה ואת האינטרסים שלה, זה משהו שאתה גם כמומחה וגם כאיש שעסוק בזה, אתה אומר, אתה פחות מוטרד מהנקודה הזו.
0: תראה, הדבר הראשון שאני אגיד זה שאני לא באמת יודע. אני חושב שכל מי שמתיימר שיהיה לו תשובות נחרצות, הוא משלה, או אתנו, או את עצמו, או את כולם. אין ספק שהמכונות נהיות יותר חכמות וימשיכו להיות יותר חכמות. גם אין ספק, וזה אני חושב, אנשים לא מבינים בגלל כל הדברים המדהימים שקורים, שהם כרגע גם מאוד מוגבלות. והדוגמה שאנשים אוהבים לדבר עליה זה אתה שואל את ה-AI, אני גר 50 מטר איך קוראים לזה? מקום לרחצת מכוניות. כן. האם שווה לי לנסוע במכונית לשם או כדאי ללכת ברגל? והתשובה שהרבה יגיד, לא, 50 מטר, זה לא
1: עכשיו,
0: לך ברגל יותר טוב. זה מין שכל ישר, common sense שחסר להם. אני עושה הבחנה גדולה בין ידיעה והבנה. המכונות יודעות המון, כולל דברים שדורשים עסקות מאוד מורכבות להגיע להם, הם מוכיחים משפטים מורכבים במתמטיקה, הם יודעים לכתוב קוד בצורה מאוד מרשימה, בחצי שנה האחרונה קפיצות מאוד גדולות. לפי איך שאני מבין את המושג, הן לא מבינות. כי זה שיחה יותר ארוכה, אבל יש איזשהו רובד שהטכנולוגיה הנוכחית לא מגיעה אליו. ולכן אני לא חושב שהמכונות יעקפו אותנו בטווח הקרוב. אני גם לא רואה תרחיש שבו הן יוצרות תמריצים פנימיים להיפטר מאיתנו. אני חושב שזה באמת מדע בדיוני. אבל כמו שקולגה שלי, שאני מאוד מעריך אותו, אומר, יש תרחישים שהם בסבירות מאוד נמוכה, אבל התועלת, במקרה זה השליש להם, היא כל כך קיצונית, ששווה לתת עליהם את הדעת.
1: אז באמת רציתי לשאול אותך כך שאלה מ... נקרא לזה מתחום הפוליטיקה של המדע או הפוליטיקה של הטכנולוגיה. איך אתה מסביר את השיח הזה המבעבע הדיסטופי, גם מחוקרים רציניים שמרימים דגלים ובפתוס מאוד גדול ובחרדה אולי מאוד גדולה?
0: אני חושב זה שילוב של אנשים שבאמת חרדים, במובן החילוני של חרדים, ואני אחלק אותם לאנשים שחרדים על בסיס ידיעה ואנשים שחרדים על בסיס חרדה. ויש גם אנשים שהקריירה שלהם תלויה בליבוי להבות. ואני רואה מכל הסוגים. אני בעיקר מתייחס לאותו חלק שהוא גם ידען וגם מוטרד באמת, ואותם אני לוקח ברצינות, ואותם אנשים, זה כמו אותו קולגה שהזכרתי, שאומרים, אנחנו יכולים לנבא את ההסתברות, והיא כנראה נמוכה, אבל עדיין שווה לחשוב על זה.
1: טוב, לסיום, מה תמונת העתיד שלך? לשאול מדען על תמונת העתיד זה שאלה רצינית מדי. ובכל זאת.
0: יש כל כך הרבה רבדים לשאלה הזאת. האישית, הלאומית, המדעית, הטכנולוגית, הכלכלית.
1: אלה וקטור.
0: אינטליגנציה נגישה לכל, ובתקווה משרת את האנושות לטובה.
1: תודה רבה, פרופסור יואב שוהם.
0: שמחתי.
2: איך נולדים מחדש? עם יאיר סולין.
1: הזמנים שאנו חיים בהם היום הם זמנים של יציאת מצרים. צריך להיות עיוור כדי לא להבחין באפשרויות החירות הרבות הנולדות מתוך המהפכה הטכנולוגית, ובהשלכות שלהן על כל אורחות חיינו ותודעתנו. צריך גם להיות עיוור כדי להתעלם ממי שמרגישים שהעבדים בורחים משליטתם ויוצאים למרדף. אין ספק שאנחנו כרגע צועדים במדבר. סוף עידן הפוליטיקה הוא מדבר, ללא דרך סלולה וללא תשובות ברורות. מרחב שבו מחד כל האפשרויות פתוחות, ומאידך היא הוודאות עמוקה. במצב עניינים כזה, ההאחזות בעבר, במצרים, בכמיהה לאחור, סופה הכרחית תבוסה. וכן, הים עוד לפנינו, עוד לא הגענו אליו. אנחנו מתקרבים. האם ברגע האמת נעז לקפוץ אל המים הסוערים?

שחר אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר אנו צופים לקראת שעה גדולה זקוף הראש נפשנו עוד לא שחר

0: Un itzt jidische Kulturmosaik. Dem Heilig von der Programm od zugegreit die nationale Instanz für Jiddisch beschutfes mit der Radiokorporatie von Medina Sisroel. In unsere frierdike Oizdizes ob ich derzählt wegen dem Konzert das jiddische Lied auf New Yorker Gassen, welchen es hat aufgeführt in Tel Aviver Beis Sholom Aleichem, der Werkstatt für jiddischen künstlerischen Singlied auf Namen von Nechama Lifschitz. Heint schmue sich mit der künstlerischen Anführerin von dem Werkstatt Regine Dricker. Shalom Aleichem, Regina, erzählt bitte wegen dem Werkstatt für jüdischen künstlerischen Singlied auf Namen von Nechama Lifschitz. Wann ist aufgestanden? Wer nimmt in ihm einen Anteil? Wann seid ihr persönlich in ihm gekommen? Wie seht ihr seine Ziele und Aufgaben?
1: Aleichem Shalom, זה סיפור ארוך וישן. פעם אני נפגשתי עם נחמה ליפשיץ, יחד עם זמרת, רות לוין, שעבדתי יחד איתה, והגענו לנחמה בשביל לתקן מה היה לא בסדר. ונחמה אמרה, רגינצ'וק, ככה היא קרא אותי, אני עכשיו מתחילה בשליציה בלמנטלית, זה מרכז למוזיקה, סדנה לשירת האידי בסגנון אמנותי. ואני רוצה שאלתי סנטרנית שלי ומנחלת מוזיקלית. אני ככה חשבתי, נו, יש כל כך הרבה, הגיעו ארצה כל כך הרבה מוזיקאים, אז מי אני ומי נחמה? נחמה זה הזמרת. ועבר משהו חצי שנה, כי הייתה שם בעיה במקום, וקרה נס, אני התחלתי לעבוד עם נחמה ליפשיץ. אפשר לדבר הרבה על נחמה ליפשיץ, כי זה אהבה, זה חכמה, זה אישיות מיוחד, וזה אפשר לעשות תכנית מיוחד, ואני מקווה מאוד שכדאי לעשות תכנית עליה.
0: מרוול נוחמחן אז הפרוגרם.
1: יו. עם שמחה. אני פחדתי מהתחלה, אבל לאט לאט, זה היה נראה לי ב-99, או התחילו אפילו ב-98. מהתחלה, רשות לאומית לתרבות יידיש עזר לנו כספי. מהתחלה היו לנו רק 6 פגישות, ולא כל כך הרבה תלמידים.
0: אנשולדיק, 6 בגגנישן אבוך, אודר אין גנצן 6 בגגנישן?
1: אין גנצן ודן, ידר מונת.
0: איך פרשטיין מולד חוידש, יו.
1: יו. ואחר כך, לאט לאט, עברנו לעבודה פעמיים בשבוע, והתחלנו, ועבדנו מאוד מאוד קשה, אם מהתחלה חשבנו, יהיה לנו מספיק חומר לשישה תלמידים, ודרך אגב, בקונצרט האחרון הייתה מופיעה תלמידה שהתחילה כמעט 28 שנה לפני, דיאנה צ'סקיס פוקסמן. היא חזרה. בכלל יש אצלי דבר כזה שתלמידים שבכל מיני סיבות עזבים, אחר כך ברוך השם חזרים לסדנה שלנו. ועבדנו הרבה זמן בשליציה, אחר כך לצערי רב משהו השתנה ואנחנו עברנו לבית שלום עליכם, וזה היה מאוד חשוב שמצאנו מקום טוב, מקום שצריך להיות לסדנה לשירה. יידיש אמנותי, כי זה מקום של יידיש. אין על מה לדבר.
0: אונה גוטה בינה דרצו מית אגוטן זל.
1: יו. אגוטה בינה. גם תמיכה מרשות, תמיכה אדירה מבית שלום עליכם ומהמנהל של בית שלום עליכם, פרופסור אברהם
0: נוברשטרן.
1: וכבר די הרבה שנים בשמחה הוא המנחה שלנו בכל הפעות. ותשמע, הוא לא רק, אנחנו עושים לא סתם הפעות כמו שהיה מהתחלה, כבר זמן אחר. ענאיה ולט, אז יש גם מצגת, יש קצת, אני לא אומרת שהרבה, אבל משחק, יש כמה דיאלוגים, וחוץ מזה, הקונצרטים שלנו הם גם לימודים, אם אפשר ככה להגיד, כי אברהם זה חלק מאוד חשוב, וכולם אומרים אחר כך, אחרי הקונצרטים, זה לא קונצרט, זה הופעה, שאנחנו מגיעים לשמוע אברהם, כי זה כל כך, חלק כל כך חשוב ומעניין, שאין מילים.
0: אז זה זמיני לקציה, אז זמית לידר?
1: אז זה קשה להגיד, כי בגלל שיש לנו בדרך כלל 24-26 שירים, אז אנחנו איכשהו צריכים לגוון זה, ולא ללכת יותר משעה וחצי, מקסימום שעה 40. ואם קודם פחדנו, האם יהיה לנו מספיק חומר, אז עכשיו אני שוברת ראש, כי כל אחד רוצה לשיר, אבל יש טיימינג ואי אפשר. לשיר יותר מדי זמן ולהחזיק קהל יותר מדי זמן. וברוך השם, תפו תפו תפו, כנגורה אצלנו תמיד עולם מלא.
0: זה הרשני, חוב גבולט פרגן וגנאייר letzten Konzert. Wie also yes. ist, entstanden eigentlich die Idee von dem schaffenden Konzert das jüdische Lied auf New Yorker Gassen. Für was darf ich auf New Yorker Gassen? Was für ein Lieder seinen eingeschlossen dem dosigen Konzert?
1: Als gutem Kohl sehr bei diesem Konzert schien ich bei Sidra, sie schiehet le Lieder mit Amerika. Wegam hu ממש היה רב גוונים. זה היה גם קונצרט ראשון, ועם קונצרט שני אני פחדתי, כי חשבתי, טוב, כל לגיטים כבר היו, מה אני עכשיו אעשה? אבל היה לנו מזל. נסעתי עם בעלי לניו יורק, ישבתי באיבה, וצילמתי חומר חדש שלא היה בישראל, ודווקא היו הרבה אנשים שאמרו, לא שמענו בכלל זה, שמענו דברים האלה פעם ראשונה, וזה מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאמרה נחמה, יש לנו כל כך הרבה עוצר, אז אנחנו חייבים להראות ולשיר לאנשים לא מה שכולם יודעים, מה שלא יודעים בשביל שהבינו עד כמה שאנחנו עשירים.
0: רגינה, זאת מרביטה, און הוטר פוטוגרפיר דורטן אין היוו אין ניו יורק, נור טקסטן, אובר איזיינן גוון אויך נוטן פון מוזיק?
1: כמובן שגם נוטן. כמובן שנותם, וחוץ מזה, ועכשיו יש לי עוד אוסף, בעצם עוד קונצרט אחד מינימום הייתי יכולה לעשות, אבל אני חושבת שמספיק. יש לי במשוות משהו חדש, אבל אני יודעת שיותר טוב לא לדבר לפני שעשים משהו.
0: Ich verstehe aber mit der Pochontek, als hat das gemacht und es wird sein Hemmschicht, weil ich warte mit Umgeduld. Aber ich habe noch eine Frage zu euch. Ja. Ich verstehe, als zwischen den Anteilnehmer von dem Werkstatt auf dem Namen von Nechame Liefschitz seinen voran verschiedene Menschen, welche geboren im Land, Eulen von verschiedenen Ländern. Wie viele von Sie kennen Jiddisch von daheim? Und wie viel haben nicht gehabt wegen der Sprache keine Ahnung, bis sie seien gekommen in euer Kollektiv? Was zieht sie beklall zu Davke zu jüdischen Singlit?
1: Tishma, יש אנשים שידעו יידיש מהבית. ליטווצ'קה רוזה קליין, כמובן ידע יידיש, וזה היה יידיש משלנו, כמו שהיא אומרת, יידיש לטאי. כי אנחנו משתדלים לשיר ממש יידיש ליטאי, יידיש ספרותי, חוץ משירים מסוימים שזה חשוב שזה יהיה יידיש בסרביאי או משהו כזה, ספציפי. חוץ מזה יש לנו ריטה קחמוביץ' שהיא ממקסיקה. היא גם למדה בבית ספר יידיש. זכרונו לברכה היה אריה פרידמן, שהוא ידע יידיש, אהב יידיש, ושר מכל הלב. גם מיכאל אברבוך יודע יידיש, אבל יחד עם זה יש הרבה אנשים שלא מכירים יידיש. עכשיו אצלנו גבי זילברמן, צברית, הרים שלה דיברו יידיש, אבל היא לא ידעה אף מילה, ועכשיו היא שלטת בשירים מצוין. גלי בן אריה גם לא ידע יידיש, מקסים לוינסקי לא ידע יידיש. אז באים, למדים שירים, דרך השירים קצת מבינים. עדה פשייב ידעת יידיש ושרה בשמחה רבה ביידיש, גם עכשיו. צברית אפרת רהט לא ידעת יידיש. דיאנה צ'סקית לא ידעת יידיש. אז אני אשמח מאוד אם מישהו מקהל שלכם יבוא לסדנה שלנו וילמדו גם שירים ביידיש וגם קצת יידיש. זה בכל זאת מאמה לושן שלנו.
0: Nu, avade, je darf sich anstrengen und sich dermonen in jiddisch. Man darf nicht lernen speziell. Also hat man einmal gehalten. Aber ich habe noch eine Frage. Sie seinen Verein zwischen den Anteilnehmern von euer Kollektiv euch junge Menschen oder nur Bajorte?
1: Они смахли рот. Талмидим в нашим цейрим. Мы рак лицари за царивших хем ציצו ויכנסו אלינו, כי אם הם מקבלים טעם, אחר כך הם כבר שלנו. אני חושבת שגם שר אצלנו פעם בן של ז'אן ינקובסקי, דוקטור ז'אן ינקובסקי, שבא מחדרה אחרי עבודה עם כל מיני אנשים חלים, והיא תמיד אומרת, זה פשוט תענוג שלי ושחרור שלי מכל בעיות שיש. ובן שלה, השנה הזאת שר, אבל עכשיו הוא בצבא, יש לו תפקיד אחר. אין מה לשיר. אבל אנחנו נשמח מאוד לראות פנים צעירים חדשים.
0: רגינה, און פון ואנן זייטר עליינה גבוירנה. Wo seid ihr geboren geworden? Von wann und kommt ihr?
1: Ich, они на Латте в Харьков, в Украине. Вы к моше Коли хат ми Гильшилану, има в Саба, дебру идыш, они лоевин. А валь они ломать германет восклицат Иванти. А валь мамаш нехнастили идыш, вали масорот ягудит, в וליקולה וירה שפגשתי את נחמה ואחר כך היה לי מזל, אני למדתי קצת לצערי רב עם ממש מרה נהדרת אסתר רז'נסקי, שהיא לא למדה רק יידיש, היא למדה גם יחדות וגם מסורת, יידיש קייט. ושירים ביידיש זה לא רק שירים, זה יידיש קייט, זה היסטוריה שלנו. Unsere Geschichte.
0: Ja, das ist unsere Geschichte, aber unsere Geschichte hat einen gewissen Hemmschicht. Und zum Schluss will ich euch fragen, Tage wegen möglichen Hemmschicht. Hat er gesagt, er hat schäferische, neue schäferische Pläne, aber derweil halt er verbessert, nicht zu erzählen, was konkret. Aber im Ganzen genommen, als ich red wegen weiter dicke Pläne von dem Werkstatt für ein künstlerischen jüdischen Lied auf Namen von Nechama Liefschitz. Was wollt ihr gewollt sein? Volkslieder, euterische Lieder von amolike jüdischen Schreiber, Übersetzungen von nicht-jüdischen Sprachen in Jiddisch und so weiter. Wie stellt ihr sich vor neue Programme?
1: Ich verstehe. Kodem kol. נחמה תמיד אמרה, יש לנו כל כך הרבה שירים משלנו, שלא כדאי לשיר תרגומים, חוץ מדבר אחד. אינבק, שבמקור זה לרמנטב, ותרגם זה אברום רייזן. זה מאסטרפיס משלו. ואנחנו שרים גם שירי עם, גם שירי של טרובדורים, גיבירציק, מנגר, שטרנהיים, גם תיאטרלי של לידר, גם מודרני של לידר, שלא הכל יכול להיכנס. הכל, כל שירים שיש לכם, תוכן טוב, מילים טובים, ולא זול, סליחה, כי גם זה קיים ביידיש.
0: איך פשטה, עבדה? Afade. Volkskultur, also zu sagen.
1: Ja.
0: Nun, auf Jiddisch hat man das gerufen Schund. Der Schund ist gewesen bei uns noch im 19. Jahrhundert und geschaffen, an breiten Eulen zu hören.
1: Nach und weiter, das Kirlisch, Hayalano, Buchefer, Schelano, ich hatte mir einfach gewollt, Schir, Schel, Itzig, Manger, Schund, Ramant.
0: Ah, ja.
1: Aber so wird es ja. Schund, Kase, Anachno, Muchanim. O, im Anachno, Esim, Esu, Afwatz, Hokik, Tle, Purim.
0: Ja, avade, avade. Aber das ist eine neue Sehung von alten Schundliedern. Das ist schon ein neuer Zugang.
1: Nachon, eine Maskima, a filo scharfe, a nachno scharfscharno. Bei etzem Schirim, dai, Schirim mit Theatron, Schnutzschlaschim, Schechem, Sentimentalium, Wegzat, Primitivim, אז אנחנו הסתכלנו על שירים האלה אוטנגת ממבט של 121. כמו שאנחנו מסתכלים על סרטים בלי מילים, אז אותו דבר, זה עם חיוך, קצת אירוני, קצת סרקסטיקי, הנאי ולט.
0: הנאי ולט. הנאי צייטן. Nein, Leben. Und über der Leben noch eine Frage. Lass mir sagen, wird unser Zuhörer, welcher hat nicht gesehen und nicht gehört, eure Eräusterungen, Mamisch, live von der Biene, will gefinnen etwas in YouTube oder noch irgendwas? Wo kann man gefinnen eure Programme verschrieben? So, ein neues zu haben.
1: Ani mamina betschelobt. Ve yes, ani los ichla shav litfos mamash. Ye milim ekstra pitgam be idish, im atem ratsim litzchok elaim, az tisapru al tachniot abaot. Az biglel ze יש הרבה בראש, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לקיים עוד הרבה דברים. יש עכשיו, בשנה הבאה, תאריך מסוים למשוררים בברית המוצות שנספו על ידי סטלין. על תאריך הזה
0: חייבים לציין. אויגוס מיינטר.
1: יו, יו, יו. אז לא השנה, בשנה הבאה זה יהיה 75.
0: Nu, das ist gewonnen 52, ja.
1: Ken, schon mir 5 Jahre. Weil, אנחנו בסדנה עשינו זה לא פעם אחת, הפעות ששייכות לתאריך הזה, וזה חשוב, כי כמו שפעם אמרה אחת מהבנות של מיכולס, שתזכירו את השמות שלכם, תשאירו, תקראו מילים, תקראו מה שהם כתבו. כי עד כמה שאנחנו חזרים לשירה שלכם, למילים לגופשטיין, לקולבק, למרקיש, לפפר, הם חיים. זה הכל. ואנחנו משתדלים לעשות. לצערנו רב, בברית המצות אנחנו לא ידענו הרבה. עד כמה שהם היו גדלים.
0: Gute, also er entpflegt neue Horizonten für unsere Jiden in Erzakoidisch. Ich will, pushe sich der Monin, als hat er gesagt, dass Gott soll lachen. Darf man ihm erzählen wegen Pläner. Auf Jiddisch ist voran ein Wörtel, der Mensch tracht und Gott lacht.
1: Jo, lacht, kein.
0: Ja, aber ein Jid muss sich mit Stadel sein, etwas zu der Griechen, und ich will euch bedanken, vor dem, was hat schon der Gericht. Und ein schönen Dank euch vor dem dortigen Interview. Ich bin sicher, es wird sein, noch nicht einmal ein Terz haben mit euch ein Schmuss. Ein schönen Dank euch, Regine. Und alle Anteilnehmer von eurem wunderlichen Kollektiv.
1: Danke.
0: Lommer der vielen dem Tam von dem Konzert Das jüdische Lied auf New Yorker Gassen. Beschaß dem Konzert Guffe seinen gewähnt zwei Breris, wenn er gehe zum Sound. Oder es soll klingen besser in dem Saal, oder es soll sich besser bekommen die Rekordierung. Regine Dricker hat uns geklieben die erste Möglichkeit. Und fort etwas haben wir. Das Lied Mein Mames Schabes Licht, Musikunwärter von Jake Jelin. Es singen Rose Klein und Ade Paschajewe. Akkompagnatoren seinen Do und weiter Jana Mering, Fiddle, Tal Gortiner, Klarinett, Michael Berger, Bass und Regine Dricker, Piano.
2: Sie spreit die Nacht, man sitzt und tracht, was hat die Welt von uns gemacht.
3: Wie wir seinen verblondet in der Welt und wie gut sie's gewähnt, die alte Tag.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. פעם סלנג עברי היה מלא במילים ואפילו בביטויים שלמים שנלקחו מיידיש. עם השנים הם הולכים ומתמעטים. צעירים רבים כבר לא יודעים מה זה בוידם, אומרים עליית הגג. לא יודעים מה זה פיצ'פקס, אומרים פרטים קטנים. לא יודעים מה זה קלוץ קשה, אומרים שאלת קידבק, וכן הלאה. ובכל זאת, כולם משתמשים עדיין במילים דוגמת שלוק, ביס, נודניק, גאטקס, גוואלט, בייגלה, פופיק, צוציק, פרייר, מאחר, שפיץ, שפריץ וכן הלאה. את רוב המילים הללו ניתן לתרגם איכשהו לעברית הספרותית, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
2: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם או נשארתם ביחד איתנו. הנה, באופן מפתיע חזר לו סוף השבוע ואיתו תחילתו של אוגוסט, ואת הזמן האף טס בשמיים. תוכלו רק לראות, כי לתפוס אותו אי אפשר. המוזיקה מקרבת, היא גם מקרבת את השבת ומרחיקה לאט. שבוע שעבר, שבוע שחלף. ואם אנחנו כהרגלנו נביט אל הים, נראה את המפרשים הלבנים, נגלה את החול והרגליים שבתוכם, הצדפים, הקצף והשמיים, לא נשכח למרוח את עצמנו בשמן נגד קרני השמש, ונזרוק את עצמנו לגלים הבאים,

הים הגואש, הסוער מהגלים המתנפצים אל השקט המוחלט שלהם בסוף המשחק. משחק הגלים, הפרק השני מתוך הים של דביסי, התזמורת הפילהרמונית של מינכן עם סרג'ו צ'יליבידקה שניצח. התוכנית היום בסימן אוויר שעוזר לנו לנשום עמוק ולזרום קדימה, הישר מהעבר אל ההווה, שהוא כמובן גם מחכה לנו בעתיד. פנינה זלצמן בהקלטה עם דניאל בנימיני, שנותנים לנו את בח לשבת. הם היו שני מוזיקאים ישראלים בולטים ששיתפו פעולה בהרכבים קאמריים רבים, כמו למשל רביעת תל אביב.

לינה זלצמן, פסנתרנית שכונתה הגברת הראשונה של הפסנתר בישראל, היא הופיעה גם כסולנית עם תזמורות מובילות בארץ ובעולם, ודניאל בנימיני הוא ויולן, הוא היה הוויולן הראשי של התזמורת הפילרמונית הישראלית, והנה הם כאן משתפים פעולה עם בח, סונטה לויולה דגם במקור, פרק ראשון, כאמור, דניאל בנימיני, ויולה, מודרנית, ופנינה זלצמן, פסנתר שחור לבן.

כן, ככה זה נשמע כשעוברים ממוזיקה קאמרית למוזיקה תזמורתית. כל התזמורת נכנסת ומסחררת אותנו. קונצ'רטו לפסנתר מספר 4 של רחמנינוב, זה היה הפרק הראשון עם רפאל אורנסקו בפסנתר. התזמורת הפילהרמונית של רוטרדם, אדו דוורט, הוא שניצח, ולפני זה פנינה זלצמן ודניאל בנימיני בפרויקט קאמרי עם בח, סונטה לויולה דגמבה, הפרק הראשון. ואם אנחנו נערבב קצת שמש, קצת אוויר והרבה מאוד חלומות, או את החלומות נוציא לשמש, נקבל את החולמים אחר השמש.

תודה לאורי ברכה על הנגינה והעיבוד של השיר הזה משנת 1978, שירם של יורם תרלב וסשה ארגוב, החולמים אחר השמש. מהי ההגדרה של ג'אז במילון? הוא כותב שג'אז הוא סוגה מוזיקלית שנוצרה בארצות הברית בתחילת המאה ה-20, והיא מתאפיינת באלתור, מקצבים מיוחדים וחיבור בין בלוז למוזיקה אפריקאית ומערבית. ג'אז פוגש בשוסטקוביץ'.

0: קצב ממגנט יש ליצירה הזאת של שוסטקוביץ', סוויטת ג'אז מספר אחת. אנחנו שמענו את הפרקים הראשון, ולס, והשלישי, הפוקסטרוט. תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית ניגנו ועליהם ניצח ריקרדו שאי. וזה כבר משהו אחר, בשפה אחרת.
1: Dis-moi, Joe, pourquoi tu ris sans rien dire comme les gosses? Joe, moi, je suis ton ami. Eh, dis-moi pourquoi tu ris.

ידידנו הטוב בא לשבת, איב מונטן, שגם היה וביקר כאן בארץ ושר כאן, שלא היה זקוק לי יותר מחולצה שחורה, מכנסיים שחורים והלומה של אור. תגיד לי, ז'ו, ז'אן קוסמוס והנריק רולה הם שכתבו. ברמס נכנס לאולפן, וכשזה ברמס, יודעים שזה ברמס.

הזמן ככה טס לו מבלי שנרגיש. כאן בשישי בשתיים אני איתכם איילה שרוב. ברמס היה כאן עם שלישיית פסנתר מספר 2, שלישייה בדו מז'ור הפרק השני, שלישיית ברמס מווינה הם שביצעו. ואיתנו עוד מעט השמש תיכנס עמוק אל תוך הגלים, עמוק אל תוך הים, והשקיעה בצבעי אדום וזהב היא עוד אחד מאותם דברים יפים שאנחנו זוכים להביט עליהם בחום היום. זאת הייתה הנשיקה חסרת הרגש מתוך פסקול של מלאכים באמריקה, גבריאל ירד הוא שהלחין. המיניאטורות של דבוז'ק ייקחו אותנו אל סופה של השעה הראשונה, ואני אהיה איתכם כמובן גם בצד השני, בשעה השנייה.

0: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: נכון, הזמן שישי בשתיים, למעשה כבר רגע אחרי שלוש, ומה ששמעתם היה דבוז'ק עם המיניאטורות שלו, ראשונה, שנייה ושלישית, הווארד דייביס ופטר פופל, בכינורות רוג'ר בסט בוויולה. הריחות שעולים מן התנור לא יכולים להחליף שום דבר אחר, והשמש שמחכה עד הרגע האחרון להיכנס אל תוך המים ולטבול עמוק בפנים. כאן המוזיקה בשעה השנייה מתחילה בסערה, סערה בשמיים, סערה במים, סערה בפנים, סערה בחוץ, סערה אצל גרשווין.

גרשווין נותן את כל הסערה שיש בו מתוך הקונצ'רטו לסנטר שלו, הפרק השלישי, דניאל טריפונוב בפסנטר, תזמורת פילדלפיה, וניצח יניק נזט סגו. קשה לטעות עם השיר הבא, אנחנו נשארים באמריקה, אבל מרגיעים הכל. ככה, כמו הים, פעם גואש ופעם נסוג לאחור.

ומאמריקן טון לפינלנד טון, פינלנדיה של סיבליוס. כלי הנשיפה ממתכת, קשה לטעות כששומעים אותם, ומיד אחר כך, כמו נרגע הכל, וכלי הקשת שוחים בים רגוע. תזמורת הלאה עם ג'ון ברבירולי, הם שביצעו את פינלנדיה, ופול סיימון בעקבות בח כתב את אמריקן טון, קורט אלינג, הוא זה ששר לנו. סיבליוס, המלחין הפיני, הרי קיבל קארט בלנש, כמו שאומרים, לכתוב מה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה עבור האומה הפינית. וכך עשה, ואנחנו הרווחנו. אבל אז כמובן הוא הסתבך עם עצמו, כי מי יכול לכתוב וליצור בלי מגבלות ובלי מאבק. הכתיבה, היצירה, מקור חיים, כמו הים.

טרנסקי פותח עם המנגינות שלו את הלב ואת הנפש, שלישיית פסנתר מספר אחת, הפרק השלישי מתוכה, יפים ברונפמן בפסנתר, ג'וליאן גלין בכינור, גרי הופמן בצ'לו. לפני זה צבעי הים, מתוך הים, של גלעד אפרת עם האנסמבל שלו. הביטוי חבצלת השרון מופיע בתחילת פרק ב' במגילת שיר השירים. אני חבצלת השרון, שושנת העמקים, אתם ודאי מכירים. המשפט הזה נאמר על ידי הרעיה, והוא מתאר את יופייה הפשוט, הענווה שלה, והיותה פרח בר ייחודי, הגדל במרחבי הארץ.

האוס מוזיק ניגנו את שיר השירים של מנדלסון. רביעייה מספר 2 שלו עם הפרק השלישי מתוכה. לפני זה שיר השירים ביחד עם שם טוב לוי בחבצלת השרון, מעיין ליניק ואנסמבל קול דודי מתוך המופע שיר השירים בפסטיבל האוד 2022. כבר מזמן לא אמרתי והנה הזמן חומק לו ואי אפשר לתפוס אותו בשום אופן. הוא כמעט לוקח אותנו אל סופה של השעה השנייה שלנו ביחד. הים משמש מפלט בחודשי הקיץ החמים. הוא גם מתעתע, גם מרענן וגם מייבש. הוא משקר ובכל זאת צריך לשתות והרבה. הוא פורס בפנינו את האופק והאופק הוא רק מים ושמיים.

יצירה קאמרית של פורה בעיבוד של שרון בצלי, שגם נגנה בחליל עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר. במקור זאת סונטה לכינור מספר אחת, כאן כאמור לחליל, הפרק הראשון מתוכה. והנה הזמן שלנו כמעט אזל, ואסיים בנימה אישית. לפני מספר שבועות הלכה לעולמה השחקנית, הקומיקאית, הזמרת והחברה הטובה שושיק שני, ואני שומעת את קולה של שושיק אומר לי, אני מאמינה שיהיה טוב. ואני מאמינה שהייתה שמחה לשמוע את השיר הזה של האיש שהיא כל כך אהבה, ובקולו אומר לנו, אני מאמין. אריק לביא עם שירם של שני יוצרים שכתבו הרבה מאוד שירים בארצות הברית, ארווין דרייק וארווין גראם, שתורגם על ידי רן בניאל, והתזמור המופלא של מרטין מוסקוביץ'.

0: אריק לוי. ממני היה לה שרוב לכולכם, שבת שקטה.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: בוקר אחד התעורר בחשק לצייר סיפור. אבל איפה מוצאים סיפורים? יצאתי לחצר, שאלתי חתולים, בדקתי מתחת לצפמו של כלב, התבוננתי בעננים, מצאתי בהם דמויות, אך אף אחת מהם לא סיפרה לי סיפור. נצבתי ונכנסתי הביתה חזרה. חבל, אמרתי לעצמי, כל כך רציתי לצייר סיפור. אני אספר לך, נשמע מלמעלה קול דקיק. מי מדבר? נבהלתי. נסעתי את עיניי למעלה, והנה שם, בפינת התקרה שמעל מיטתי, התנדד הכביש זערורי ולא רגליים דקיקות כסערות. הו, סליחה שלא הצגתי את עצמי, שמי שרוך רך. אני אולה, אמרתי. אם תרצי אולה, אני מכיר אין ספור סיפורים, מעשיות, אגדות. אגדות, קראתי. כן, ספר לי בבקשה אגדה. אתה תספר ואני אצייר. וכך היה. נטלתי את מכחולי והתחלתי לצייר. ושרוך רך פתח וסיפר.
2: אולה טימר קרצ'נקו, אומנית ישראלית, מתמודדת נפש, שלום.
1: שלום.
2: אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, יובל יסוד על הביצוע הטכני, ושרוך רך, העכביש בפינת התקרה, טובי את קורי הסיפורים, את מציירת אותם בצבעי מים, ציורים עוצרי נשימה ביופיים, ויחד אתם מזמינים אותנו הקוראים לארץ אגדות. אז קודם כל אני חייבת לומר שתענוג לקרוא תמיד ובמיוחד עכשיו סיפור אגדה. אבל כמו שכל סיפור אגדה נשען על מציאות, כך גם האגדות הללו שנפתחות בסיפור על אנה, ממלכת הכוכבים, וכמובן במשפט היו היה, או למעשה היו הייתה, ארץ. ארץ רחוקה רחוקה, ושמה ארץ עוד יותר רחוקה. אילו הייתם ציפור מעופפת, והייתם מעופפים מעל הים הגדול הפרוס לפניכם עד האופק, הייתם רואים כי אי שם בליבו, כמו פנינה חבויה בצדפה, שוכנת ארץ קטנה. ואילו הייתם מתקרבים, הייתם רואים כי גם בלב הארץ הקטנה שוכן ים, ובלב הים שוכנת ארץ נוספת, וגם בליבה ים. בלב הים הזה שכנה ארץ עוד יותר רחוקה, סודית ומוסתרת מעין. הכוכבים שזרחו בשמיה היו גדולים ומאירים כשמשות קטנות, ועל כן נקראה גם בשם ממלכת הכוכבים. ומה היה שם בממלכת הכוכבים? כוכבים, ברור כשמש. גבעות עגולות שמתאימות למרוצת רגליים קטנות, עצים ולהם פירות טעימים, ונחלים שמימיהם מתוקים מצוף. אז בואו ננסה להיות ציפור ולעופף מעל הים הגדול ולראות, לראות מעבר, לראות את אותה ארץ סודית במעמקים שמימיה מתוקים מצוף. האם נוכל? והארץ הזאת הקטנטנה שנמצאת בתוך ארץ, שנמצאת בתוך ארץ, כמו בובות בבושקה זו בתוך זו, נסתרת. זו ארץ נסתרת. צריך להתאמץ כדי לראות את אוצרותיה. היא אולי בעצם את, אולה, שמבקשת מאיתנו, בואו תרחפו, תתמסרו, תתבוננו ותראו.
1: את לגמרי בכיוון. זה ממש ככה. ארץ הסודית המוסתרת היא באמת הנפש. זה המקום שהוא נותר לא פגוע, זה המקום שנותר נקי ויפה, ואת יודעת, הנפש הפנימית של האדם, שכל אדם עובר תלאות וקשיים, אבל משהו בפנים תמיד נשאר, הכמיהה הזאת לטוב, הזיכרון הזה של הטוב, הזיכרון של, של הילדות למשל, של הרגעים שהעולם היה יפה, וכן, את האמת היא, הסיפור של אנה זאת אני, אנה זאת אני. אגדה עצמה לא קלה, היא עוברת שם תלאות, היא תעבור שם דברים מאוד לא קלים, וזה כמובן, את יודעת, דימויים של אגדות שהם תמיד, תמיד אפשר לפרש אותם, כל אחד מפרש דימויים כרצונו, אבל באמת, הארץ הזאת, בהתחלה לא היה לה בכלל אפילו זמן. כאילו, זה איזשהו מקום שהוא כולו טוב. היא מדברת עם החיות, אין לה באמת הורים, יש לה אבא שלה זה ים, היא סוג של החברים שלה זה בעלי החיים, אין לה אפילו שמש ששורפת, יש לה רק כוכבים רכים, הגבעות רכות, כאילו יש רק טוב בארץ הזאת, רק תמימות ורק חברים וטוב. ואז באמת חודר לתוך העולם הזה, המציאות, העולם החיצוני.
2: אבל כשאת אומרת שזו ארץ סודית, שמבקשת, תראו את הנסתר, אני תוהה האם זו איזושהי בקשה גם שלך, תסתכלו, תתבוננו ותראו אותי, את אולה, את מי שאני באמת.
1: את הלב שלי, זה הלב שלי. זה, לא הרבה מכירים את המקומות, כאילו יש בי מקומות מאוד מאוד רכים. גם הכישרון של אנה לרפא, יש לי את זה גם כן במשפחה, אנחנו נשים שמרפאות, יש לנו באמת סבתא רבתא שלי, הייתה מכינה משקעות, היא הייתה מרפאת אנשים בכפר, ממש, זה בדורות שלנו, וגם סבתא שלי הייתה עם הידיים שלה, כאילו ממש מביאה לריפוי, וגם אני מרגישה כשאני נגיד, למישהו יש שריר תפוס, או איזה משהו, אני ממש מרגישה עם הידיים שלי, מה קורה שם, ואני מרגישה מה צריך לעשות, ואני מרגישה שממש איזשהו, הייתי אומרת לכיוון המיסטי כוח, אבל יש איזשהו משהו שעוזר לי, כאילו, אולי זה הכישרון של הפיסול, אני לא יודעת שהאינטליגנציה הזאת בידיים, אבל משהו יש שם, משהו יש שם. אני כבר הצלחתי לרפא לא מעט שרירים תפוסים, ולא מעט ברכיים כואבות של סבתא שלי, וגם אנה, היא כזאת.

0: עולה שלכאורה, מאוד לכאורה, את מוכרת בציבור בנסיבות טרגיות. Mm-hmm. ואנחנו נדבר במפגש הזה כאן על האומנות שלך, mm-hmm. על היצירה שלך, על הדמיון שלך ועל הכישורים שלך. אבל בכל זאת צריך אולי להזיז הצידה ככל האפשר את הפיל הגדול בחדר mm-hmm. ולהתייחס אליו לרגע. סיפור רצח הנערה תאיר רדה זיכרונה לברכה שמסעיר את החברה הישראלית כבר שנים רבות, מעלה הרבה מאוד סימני שאלה ונסיבות קשות שרבבו גם את שמך לסיפור הזה. כאמור, אנחנו לא ניכנס לדבר על זה. רק נדגיש שוב את החלטת פרקליט המדינה לגנוז את התיק מחוסר אשמה. נדגיש את זה. אבל הנזק הגדול נעשה. ובעצם את חובה גם היום הטרדות, התנכלויות, מתקפות, וכמתמודדת נפש, צריכה להתמודד כל הזמן עם סיפור שפשוט העלילו עלייך. ואין ספק שאת אישה עם הרבה מאוד כוחות נפש, אבל כאמור אנחנו מבקשים להתוודע אל הנפש הזאת, אל יופייה, אל כישוריה האומנותיים, ואל יצירה שבאמת נולדת וזוהרת נפש. מתוך אימה ואיסורים גדולים. אז עד כמה ובאיזה אופן הספר הזה, ספר האגדות, הוא תוצר או אמצעי עבורך לחיות?
1: אני יכולה להגיד לך כבר מראש שזה אחד היצירות שאני הכי הכי... מבחינתי יותר יצירה מכל ציור שציירתי פעם. לא בגלל שזה ספר היחיד שכתבתי והראשון, אלא בגלל שמה שאני מצליחה להעביר שם, להעביר את עצמי בו, בספר הזה, אני לא מצליחה באף ציור אחר. היצירה בכלל בכללותה, ולא רק הספר, היא מחזיקה אותי. כאילו, אני בן אדם, אני החלטתי שאני לא אוהב משפחה לעולם, אני לא מסוגלת להתמודד עם הקשיים, בנוסף לקשיים שיש לי כבר, וזה סוג של הילד שלי. זה סוג של מה שאני מקדישה אליו את החיים, הסיבה שאני חיה איזושהי תכלית, זה איזו יצירה. ואת יודעת, הספר התחלתי לכתוב אותו בתקופה יחסית מאוד קשה, אחרי שסיימתי ללמוד בתל חי ב-2019, אחרי יציאת צל של אמת, כשהרדיפה הייתה באמת בשיאה, והיה לי קשה לצאת החוצה מהבית. ממש חברים הביאו לי מצרכי מזון הביתה, פחדתי לצאת, ואז התחלתי, כאילו, ציירתי בבית, והתחלתי לכתוב את הסיפורים האלה. ואין לי מגע כל כך עם, אין לי חברים עם ילדים, ואני לא כל כך מכירה, אבל אני מאוד אוהבת ילדים. ואימא שלי תמיד הייתה כותבת עבורנו אגדות, והייתה מאיירת אותם. וזה תמיד משהו שנשאר בתוכי. ורציתי גם. רציתי גם. והתחלתי לכתוב. בהתחלה הם היו... דבר שלא היה לי מושג שזה יפוך באמת לספר ולפרויקט, אבל התחלתי לכתוב. והתחלתי לכתוב את הסיפור. ולאט לאט נבנה את הדמות, ולאט לאט נבנה עולם. ולאט לאט העולם הזה קרם אור וגידים, וגיליתי שהעולם הזה הוא גם העולם שלי. כאילו, אני לא כותבת מראש, אני אומרת, אני אכתוב את הנפש שלי. לא, התחלתי לכתוב, וזה פשוט... התפתח, ואני ראיתי שזה דומה מאוד למה שקורה בתוכי, כאילו בתוך הלב, לא בתוך ה, את יודעת, כל הסופה שמסביב. וזה כאילו היצירה, זה המקום היחיד שבאמת אפשר כל כך להשחית, שאני יכולה להחליט אם מישהו יכול להשחית את זה או לא. אנשים תמיד יכולים לשפוט את העבודות ולתרגם אותם לכל מיני דברים, אבל בסופו של דבר זה המקום שנשאר שלי.
0: וזה בתקופה הזאת באמת שימש לך מקום מקלט? שאפשר לך להמשיך לחיות.
1: כן,
0: בעצם.
1: כן, בוודאי. נגיד שאני עוצרת, הרבה שפטו אותי על עבודות שלי. עבודות שלי הופיעו בציבור, ואנשים מנסים לתרגם כל דבר למה שהם רוצים, לדברים הכי זוועתיים. כמובן שהם, כל אחד מתרגם את מה שיש לו במוח, זה לא קשור למציאות.
0: זאת אומרת שלא מסתכלים בעצם על העבודות בצורה נקייה, אלא כן. תמיד מקשרים את זה למה שחושבים.
1: כן. כן.
0: כלומר, אין לך יכולת בעצם להציג יצירות שלך, כמו שכל אומן מציג?
1: אני הבנתי את זה עוד בהתחלה, כשיצאה הסדרה, הבנתי שהאומנות שלי מבחינת התרגום של העולם, של העבודות שלי,

0: זה, זה כבר די עבוד. כאילו, לעולם לא יראו אותי כאומנית בפני עצמה, לעולם לא יסתכלו על העבודות שלי ללא איזושהי מחשבה קונספירטיבית, וללא איזשהו הקשר לכל מיני רעיונות שאנשים מעלים, ואיכשהו, מהבחינה הזאת, איכשהו אני התאבלתי. היה לי תקופה שאני התאבלתי על האובדן הזה של השפה האומנותית שלי לטובת קונספירציות ותרגומים על ההיסטוריה.
1: אז את אומרת, זה המקום שאי אפשר להשחית, לפי מה שאת אומרת עכשיו. בעצם כן הייתה פה איזושהי השחתה.
0: לא, לא. כי אי אפשר, אתה לא יכול להשחית לב של בן אדם שמכיר את עצמו. אני מכירה את הלב שלי. אני מכירה את הנפש שלי. אני מכירה מי אני. אני מכירה מהעבודות שלי. והמקום המרחב הפרטי הזה ביני לבין עצמי, אי אפשר להשחית. אי אפשר לגעת. ומשם העבודות, שם אני מדברת איתם. וזה המרחב הזה המצומצם שנותר לי, שם אני מתפתחת וחיה. ואולי גם האמנות שלי מתפתחת, כי הדיבור שלי עם עצמי הוא מאוד מאוד צפוף.
1: את מציירת בעצם ממש מילדות מאוד מוקדמת, נולדת לתוך בית אומנותי, שני הורייך ציירו, ואת למעשה מציירת כל הזמן. היו תקופות שלא ציירת, שנאלצת להפסיק?
0: בבית החולים, כשהייתי מאושפזת. כן, הטיפול התרופתי לא עוזר ליצירתיות, אני לא היחידה שזה קורה לה.
1: כלומר, אין חשק לעשות?
0: אין חשק, כלום, לכלום. לכלום, את רוצה רק לישון, לאכול, וזהו.
1: ואז זה היו תקופות ארוכות שבעצם לא ציירת.
0: כן.
1: מה קורה כשאת לא מציירת?
0: ספר לך איך זאת חיים ללא תכלית, כאילו ללא כיוון, ללא איזשהו מקום שאת יכולה לזרום אליו ולהתפתח אליו, ללא איזושהי תקווה שיום אחד תצמחי ותצליחי להיות את יותר, ואת יודעת, זה קשה, זה לעמוד על, במקום וכאילו להיות עבודה.
1: זה לא להרגיש בכלל צורך לצייר?
0: לא היה צורך.
1: לא היה אפילו את הצורך.
0: להפך, ניסו להכריח אותי אפילו, כי ידעו שאני ציירת. כן. הרופאים נורא נבלו, כי תופעות הלוואי כן. נורא קשות, אז הם נורא ניסו להחזיר אותי לכיוון של אמנות, ושמו אותי מול צבעים, אבל אני כאילו פשוט לא רוצה. אני מנסה, אבל אני לא רוצה, אין לי את החשק בכלל. אין את התשוקה, אין את האש. אין את הצורך, את רדומה לגמרי, זה נורא.
1: עכשיו, את סיפרת לי בימים האחרונים ששוחחנו, שהציור הוא לא פרי החלטה או שגרה, אלא באמת צורך שלרוב הולך נגדך, או באיזשהו אופן הפוך, הוא קצת סורר, הוא עם רצון משלו. כן. מתי לצייר, באיזה מצב את צריכה להיות כדי ליצור משהו איכותי. ובאופן אולי מטמיע, זה מתעורר דווקא כשאין לך, כשיש איזה חסר.
0: נכון, נכון.
1: מה זאת אומרת?
0: תשמעי, אני עד עכשיו מנסה לפענח את זה. אבל בוא נגיד שאני נמצאת בבית, עם כל האופציות, עם הזמן, עם כל הצבעים מולי. מאוד קשה לי להביא את עצמי כאילו, משהו נרדם שם, משהו מרגיש נוח מדי. ודווקא כשאני נמצאת בחוץ, רחוק מהצבעים, או שחסר לי איזשהו פתאום, דווקא אני רוצה לצייר משהו שאין לי את הכלי הזה. כשאני נמצאת בחוץ רחוק מהצבעים, אז מגיעים הרעיונות, אז אני אומרת, עכשיו אני רוצה לצייר. עכשיו אני רוצה את הבדים האלה מסביבי. ואז יש את החיזיון של הציור, אני בדרך כלל שומרת אותו, ואז באמת מנסה להביא אותו אחר כך בסטודיו שלי. זה גם קורה עם אוכל. אני לא אוכלת כשאני מציירת. ואם אני ממש רעבה, אני אוכלת קצת. כי אם אני שבעה, כבר לא רוצה לצייר. כבר כאילו יש משהו בסובע ובנחות הזאת, שמונעים ממני את הרצון להשיג משהו, להגיע למקום מסוים, לחפש מקום מסוים, כאילו, אולי זה איזשהו משהו קדמוני, תראה.
1: אולי זה באמת התרגום המוחשי לאומן המיוסר.
0: אני לא יודעת אם מיוסר, אני חושבת שזה משהו שקשור לקדמוניות שלנו, לצורך שלנו לאסוף מזון. כשאנחנו היינו רעבים, אנחנו עלינו הולכים לאסוף מזון אחרי שהאוכל, כולם נחים, כולם זה. אני חושבת שזה גם משהו כזה נורא פיזיולוגי, הרי לומדים הכי טוב, אני יודעת, כשקצת קר וקצת רעבים. ואז המוח שלך עובד יותר, כאילו
1: הוא פשוט... הוא לא עסוק פשוט... דווקא בקור וברעב?
0: כן, אבל המוח מקוון להביא אותך למקום חם. ואז יש משהו, אני חושבת שזה ממש ביולוגי. כאילו... את רעבה, אז את צריכה לצוד את האוכל שלך, את צריכה לאסוף אותו. ובחיים המודרניים, זה נגיד אצלי, זה מתורגם לציור. אני צריכה להבין.

0: לעבוד כדי לה, אני צריכה להגיע לאנשהו.
1: ואז כשאת מציירת, את מרגישה יותר שבעה?
0: כשאני מציירת, תשמעי, זה סובה מסוג אחר.
1: כן.
0: זה סובה מסוג אחר. יש, תלוי, תלוי אם זה יצא ציור טוב, אם אני מרגישה שהגעתי, שיצא מה שהיה צריך לצאת, mm-hmm. אני נמצאת ברקיע השביעי. זה כמו הסמים. אם זה יצא ציור שאני נאבקת איתו, שאני לא מצליחה, אני גמורה אחריו. אני מרגישה שכאילו עכשיו הלכתי קילומטרים. ולפעמים ככה אני יודעת שציור טוב. כן, ככה אני שופטת. אם אני יש לי את ה... אפילו אם עבדתי שעות בסטודיו, שעות, פיזי, זה פיזי, זה קשה, את מרימה את היד, ואת מתכופפת, והצבעים, וזה, את סוחבת את הקן, ושעות את עובדת, ופתאום לפתע אחרי זה יש לך מלא מרץ ומלא כוח, כי הציור פשוט יצא, לפעמים זה המדד שלי, כן.
1: אחד המרכיבים המרשימים ביצירה שלך זה המגוון והמנעד הרחב כל כך, רישומים וציורים בצבעי פסטל רכים, ומנגד ציורים בפחם, ציורי שמן, ולאחרונה בצבעי מים שגם מאירים את הספר שלך, ואף על פי שלכל אומן ישנה טביעת אצבע, סגנון, משהו מזהה, האמצעי שאת בוחרת להשתמש בו, מכתיב גם אופי אחר לציור, כך שלעיתים נדמה שציירים שונים ציירו את הציורים האלה. מה כל מדיום מוציא ממך, או איך את בוחרת הבאה מסוימת בהקשר לצבעי מים או לפחם?
0: זה מאוד תלוי מה המצב הרוח שלי באותו רגע. נגיד למשל צבעי מים, שלקח לי זמן ללמוד אותם, זה גם תלוי באופי של המדיום עצמו. צבע שמן, הוא מאוד מאוד צריך להתכונן עליו, צריך להכין פלטה, צריך להכין צבעים, את יודעת שאת הולכת להתלכלך, את יודעת שזה הולכת להיות עבודה ארוכה. צבע מים הוא פשוט, את שמה אותו על שולחן, הוא לא פשוט מבחינת הטכניקה, אבל מבחינת השימוש שלו הוא מאוד נוח, את יכולה אפילו לשים אותו בכיס ללכת לצייר. פחם הוא ממלא לך שטחים במיידי. הוא כאילו עוזר לך להוציא איזשהו משהו אקספרסיבי בתוכך, שאת צריכה עכשיו להקיע, ואין לך את הסבלנות עכשיו להתחיל להתעסק עם צבע, אז פחם ממלא לך את הצורך הזה של להוציא עכשיו משהו מאוד יחסית אקספרסיבי. יש לו את האפשרות הזאת.
1: אז זה אומר שיצאו ציורים מסוימים, זאת אומרת, אם את מאוד סוערת, מאוד כועסת, או מאוד עצובה, או מאוד שמחה, תלכי לפחם.
0: אם אני, יש לי אמוציות חזקות, אני אלך למדיה המיידית שזה או אקריליק או באמת פחם. העיפרון, המים והשמן הם באמת שייכים למדיות של העבודות הארוכות יותר והיותר מחושבות אולי.
1: וצבעי המים הם התנסות מן הזמן האחרון? מדוע נמנעת מהם עד עכשיו? כי הציורים והאיורים בספר הם יפים עד כאב. זה באמת... אין לתאר את היופי הזה.
0: וואי, תודה. את יודעת מה, אני הייתי מציירת באקריליק פעם, כמו מים, כשהייתי יותר ילדה, אבל נכנסתי ממש לתוך המדיות היותר כבדות של השמן, כי זה ממש מהבית, ואת האקוורל גיליתי כשנתקעתי בקורונה, בבית, עם אמא שלי. זה לא היה הבית שלי, זה הבית שאירחו אותי בו. ממש שנה שלמה בתוך מבנה, ולא היה לי כל כך גם כסף, ולא היה לי גם כל כך חומרים, לא היה לי את השמן למשל כמעט, אז התחלתי לצייר במים, וגם בדיוק הסיפורים הגיעו למצב כזה, שהם כבר כמעט נכתבו, שהם כבר היו, היה איזושהי צורה שיכלתי להתחיל להייר אותם, והתחלתי לגלות את המים, וגיליתי שזה דבר ראשון מאוד מאוד לא קל.
1: למה?
0: צבע מים, דבר ראשון זה נגעת הנסעת, אין לך איך למחוק את זה, ולהתחיל משהו חדש על זה. נגעת, זה הכתם שיש שם. תסדרי איתו עכשיו מהלאה. וגם לצבע מים יש איזושהי איכות שאת יכולה באמת לעשות איתו משהו מאוד ריאליסטי, מאוד מוקפד. אבל זה קצת כמו סוס פרה, צבע מים. כן, את צריכה איכשהו, את צריכה ללמוד לחיות ולכוון את סוס הפרה הזה לאנשהו כדי שהוא יציא את מרב הכוחות שלו. ואת היופי הפראי שלו, של הצבעים המתרבבים, של המים הזורמים, ומצד אחד את לא יכול, אי אפשר לאלף אותו ממש, לשים אותו בתוך, אני לא יכולה לפחות לאלף אותו עד כדי כך שהוא יעשה בדיוק את מה שאני רוצה, זה גם כאילו מאבד חלק מהטבע הפראי שלו והאקספרסיבי, כשהוא מקבל אילוף של צבע עיפרון מדוקק למשל. וזה סוג של לתת לסוס פרל לרוב.

0: רוץ, מצד שני גם לכוון אותו לאיפה שאת רוצה, ופשוט היו לי ארגזים של ניסיונות וניירות שנאלצתי לעשות. ממש, יש לי על כל איור של הספר, 10 איורים שהם...
1: טיוטות.
0: לפני זה, כן, של ניסיונות וטיוטות.
1: כלומר, ממש למדת את המטריה תוך כדי.
0: כן, ממש ככה, התחלתי מאפס, וזה פעם ראשונה שבאמת אימא שלי היא אומנית. היא אומנית מאקדמיית אודסה, היא מהאומנים של האסכולה הרוסית הישנה, היא מכירה את כל הטכניקות, היא מכירה את... היא אדם מאוד מוכשר, כאילו אמא שלי, אני, היא מוכשרת ברמות על. וכשאני גדלתי בבית האומנותי הזה, אמא פחות מתערבה לי. היא לא התערבה לי. היא נתנה לי להיות סוס פרה. כן, היא נתנה לי להיות סוס פרה, לרוץ ולעשות. כן. כן, להתנסות בכל מה, היא תמיד נתנה לי, את יודעת, היינו משפחה יחסית מאוד ענייה, לפעמים לא היו לי נעלי ספורט, לפעמים גם היה לנו קושי להשיג אוכל, אבל צבעים היא תמיד איכשהו, היה לה מאוד חשוב שיהיה לי את הדברים האלה, ספרים וצבעים, זה...
1: אוכל לא, אבל ספרים וצבעים.
0: או לפעמים אוכל היה גם פחות, כן, כן היינו צריכים לצמצם.
1: טוב, תשמעי, אם את מציירת... יותר טוב כשאת רעבה, זה...
0: נכון, נכון. לא, איך שהסתדרנו בסופו של דבר. אבל באמת צבעים תמיד היה, והיא אף פעם לא אמרה לי, זה טוב ממש, בזה לא טוב. היא תמיד אמרה לי, יופי, תמשיכי מכאן, ונתנה לי קצת כאילו פליקים כאלה כיוונים, לאיפה שאני יכולה לחשוב עוד, לפתוח את הראש שלי ולנסות עוד. היא אף פעם לא באמת כיוונה אותי ואמרה לי, זה לא זה. ודווקא בקורונה, כשהתחלתי לעבוד עם צבע מים, אמרתי, אמא, תעזרי לי. כאילו, אני מראה לה את הציורים האלה, שאז היו מזעזעים, כאילו, אני לא מצליחה להסתדר עם הצבע. ופעם ראשונה שהיא כאילו אמרה לי, טוב, עכשיו את אומנית, את כבר עומדת בפני עצמך, אני עכשיו אעזור לך. ואז באמת לימדה אותי שצבע מים זה סוס פרה, ולא צריך לשלוט עליו. צריך לרכב איתו. צריך ללכת איתו. צריך לתת לו להתערבב. צריך לתת לו להיות שקוף. וככה התחלתי, כן, התחלתי לחקור את זה.
1: את קוראת לו סוס פרה, יש משהו בצבע הזה שחיבר אותך יותר לעצמך, בצורך לחופש אולי?
0: צבע מים. יש בו ממד מאוד רגשי. יש בו מקום שהוא מאוד מפתיע. אני נגיד שמה כתם אפור, צובעת את השמלה באפור, ופתאום לפתע יכול להבליח איזשהו כתם שאני לא הייתי חושבת בכלל לשים, פשוט הצבע מים, הוא מתנהג כך שבא לו לפעמים. וזה יוצר איזה משהו שהוא, שזה מעבר לכוונות שלי, וזה מוסיף יופי, זה מוסיף איזשהם חיים, שזה לא רק ההחלטה שלי, וזה מחוץ לשליטה שלי, וזה איפשהו לשחרר, ולתת לעצמי לשחרר, את השליטה, לשחרר את הצורך שזה יהיה מושלם. זה לתת לצבע מים לדבר ביחד, וזה באמת משהו שהוא, אפשר לקרוא לו משהו נפשי, הוא מאוד מאוד אקספרסיבי, צבע מים.
1: אבל אני שואלת גם אם העובדה שהתחלת לצייר בצבע הזה, בתקופה שהיית סגורה, האם באמת החופש הזה שהוא מאפשר, גם לקח אותך לתחושת חופש?
0: בהתחלה זה היה תחושת מאבק. בהתחלה זה היה תחושת מאבק, וזה גם היה סוג של אילוץ, כי אני באתי לארץ, כאילו באתי מזוודות, נתקעתי בבית, באמת לא תכננתי להישאר בארץ כל כך הרבה זמן, באתי לקצת זמן לביקור, ופשוט נתקעתי שנה שלמה על מזוודה, ומה שהיה לי זה צבעי מים. אז בהתחלה זה היה באמת מאבק. ואז ככל שגיליתי איתו, ככל שהתחלתי להתחבר ולהבין אותו, התחלתי יותר לאהוב אותו. התחלתי להבין שיש לו יכולות, שיש לו אפשרויות לצבע המים, שאין לי בצבעים אחרים.
1: ושנותנים גם לך איזה תחושת חופש?
0: הם נותנים. הם נותנים. למשל, כשאני נגיד, שאני רוצה לעשות פלנטה של אש, כחולה, אז בעיפרון אני מציירת את האש. בצבע מים אני ממלאה עיגול מים, שבפנים הוא כמובן חלול, למשל, ואז אני פשוט לוקחת את המכחול הרווי בצבע, ואני מעבירה בתוך המים, ואני רואה את הצבע מתפרץ כמו אש בתוך המים, ואחר כך הוא מתקבע, ואת לא יודעת איך הוא יתקבע, איך הוא יתייבש, וזה משהו שהוא... את כאילו יוצאת למחקר, לניסוי, זה כאילו, כן. את כל פעם שאת נוגעת בצבע מים, זה סוג של ניסוי, כי את אף פעם באמת לא יודעת איך זה יצא בסופו של דבר.
1: אז זה הפתעות.
0: כן, יש לו אופי משלו. יצור חי כמעט.
1: בואי נדבר באמת על שילובי גוונים, זה משהו שמאוד תופס את תשומת הלב בציורים שלך, במיוחד באקוורלים. נדמה כאילו שרקחת את הצבעים כמו פעם, מאבקות צמחים, מהכחול למשל. לא ראיתי כחול כזה. הכתום, הצהוב, האדום, איך את מגיעה לגוונים האלה?
0: זה שילובים, שילובים. למשל, יש כחולים מאוד קלאסיים, כמו אולטרמרין וקובלט ואינדיגו, ואני משלבת ביניהם. אני ניסיתי שלא להרבב יותר מדי, שלא לעשות יותר מדי, לתת להם להיות נקיים, כדי שאני אוכל איכשהו לצמד לאותו גוון שהתחלתי לצייר איור מסוים, אבל זה שילובים של צבעים, של גוונים.
1: אבל את מבינה את מה שאני מרגישה? שזה כמו צבעים, את יודעת, כמו כאילו לקחו קורקום, או באמת את האבקות תבלין,
0: כן.
1: או מצדפות שפעם היו עושים צבעי כן. ארגמן, כאילו, כן. כשמסתכלים בציורים שלך, זאת התחושה,
0: כן.
1: שכאילו הצבע הוא מאיזה מקור טבעי, יש בהם משהו...
0: טוב, דבר ראשון, הצבעים שאני משתמשת בהם הם צבעים מאוד איכותיים, ממינרלים באמת טבעיים.
1: כן, אבל זה גם מה שאת עושה איתם.
0: כן, ואני גם נותנת, אני כאילו, בציורים רוב הצבעים הם באמת בצורה הנקייה שלהם, כאילו האדום, אני לא, יש שם אדום כזה כתום של השיער של אנה.
1: נכון.
0: זה צבע נקי, אני לא הרבבתי אותו. אני לקחתי מספר צבעים ואני נתתי להם להיות נקיים, ולפעמים מדי פעם הוספתי עוד גוון כדי, אולי זאת התחושה. של,
1: כן.
0: כאילו יש שם איזה משהו נשאר בצורה תאורה שלו.
1: זה לא דבר חדש שצבע הוא ביטוי למצב רוח, ובכל נכון. זאת האספקט הרגשי, הנפשי, האווירה, הכל מאוד מאוד עז כאן. זה בגלל שאת בעצם קוסמת?
0: אני חושבת שאני קוסמת. לפעמים אני חושבת שאני קוסמת. במיוחד בקטע המשפחתי. אני יכולה לספר קצת על הקטע? תשמעי, יש לנו במשפחה, בקו הנשי שלנו, קשר עם בעלי חיים, וקשר עם הטבע, וקשר עם, גם עם אנשים. אני מאוד מאוד רגישה ומרגישה אנשים, מאוד. וגם בעלי חיים. לפעמים אני מרגישה שאני ממש מדברת עם בעלי חיים. אני ממש יכולה גם להבין אותם. זה כמו אנשים מבחינתי. יש להם שפה, יש להם ביטוי, יש להם מחשבות, הם ממש כמו אנשים,
1: כן.
0: פשוט בצורה אחרת.
1: Mm-hmm.
0: וזה משהו שהוא רץ במשפחה. למשל, אחיינית שלי, בתה של אחותי, הם מגדלים תרנגולות, והיא אחראית כאילו לפעמים על ההפרוחים, והיא נורא אוהבת לרפא אותם, כי זה מה לעשות. וממש הראו, אמא שלי הראתה לי וידאו שהיא לוקחת הפרוח, שנשברה לו רגל, והיא אומרת לו לשכב על כף היד. והוא שוכב על כף היד, כנוע על הגב, נותן לה את הרגל שלו, ילדה, כן, עם מפרוח. הוא ממש שוכב לה על כף היד, היא חובשת לו את הרגל, ומשחררת אותו. וזו שפה שיש באמת בה, גם אמא שלי כזאת, גם סבתא שלי כזאת, גם סבתא לפני סבתא שלי כזאת, זה משהו שעובר, אני חושבת, מאז, מהתקופות של, לא יודעת, מהשושלת, מאיפה באה, אבל כאילו זה משהו שעובר במשפחה אצלנו, בקו הנשי. ואני חושבת שזה סוג של קסם. אני חושבת שככה.
1: אז כשאת משחקת עם הצבעים,
0: כן.
1: קורה קסם כזה? את גם מתקשרת איתם, מדברת איתם עם הצבעים, או שזה טכני?
0: זה מאוד תלוי, תראי, זה תלוי גם מה אני מציירת, כי אם אני נגיד מציירת טבע דומם, או פורטרט עצמי, או משהו שאני רואה דרך העיניים שלי, אז זה משהו שאני מנסה להעביר לתוך הבד, לתוך המצע, את מה שאני רואה, אפילו מבחינה רגשית את מה שאני רואה, אם אני בדיכאון והרגע שלי צובע את העולם הזה בצבעים יותר קהים, אז אני אסתכל ואני אמשך לפינות היותר קהות של מה שאני רואה, ואני מנסה להעביר את הכבדות שם. בצבעים שאני מציירת, נגיד כמו איורים, או משהו שאני מוציאה מתוך עצמי, מהפנטזיה שלי, אני מנסה להעביר איזושהי תחושה מתוכי, וזה תמיד יש לה איזשהו סיפור ותנועה. תמיד יש שם איזשהו עולם. לא תמיד קל לי להעביר, לצייר מהפנטזיה שלי. זה מאוד מאוד קשה לי לתפוס את התחושות הדקות, למשל, שאני רוצה לצייר עולם שהפרחים בו שקופים, ויש פה סיפור של עכשיו אני מנסה לעבוד על סדרה, להרים סדרה שהיא סוג של איור ושהיא אומנות, אבל היא לא איור לפי ספר. אני מנסה להעביר, ויש שם באמת איזשהו עולם שנבנה בתוכי, שאני רוצה לצייר אותו, ומאוד מאוד לא קל לי. מאוד מאוד קשה לתפוס את החיזיון, כי החיזיון
1: לתרגם הוא... לתרגם אותו למעשי.
0: כן, כי החיזיון הוא גם נושם וחי. כן. הפרחים בחיזיון הזה הם זזים, הם נעים, יש לכם רחב, יש לך רוח. הדמויות הם נעות, יש להם חיים, יש להם אופי, וזה כאילו, לכת תעבירי את זה עכשיו לדף.
1: לדף זה... שהוא בעצם כאילו מקבע את זה, אבל, כן. אבל אני חייבת לומר שבאחד הדברים... שבאמת מאפיינים את היצירות שלך, שיש המון תנועה.
0: אז אני פשוט מנסה לקלוע, פשוט מנסה לתפוס את התנועה הזאת שקורית בתוכי, שאני כן. רוצה להעביר בחיזיון.
1: ואת מצליחה.
0: בדמיון, אני מקווה
1: כן,
0: שאני מצליחה.
1: את מצליחה, כי באמת יש תנועה, אתה ממש מרגיש את התנועה בתוך הדף, שזה באמת מדהים. עכשיו, כן. בזמן האחרון את גם התנסה ב... ציור בצבעי שמן, בצבע לבן.
0: נכון.
1: וכשדיברנו, אמרתי לך שלבן אותי משעמם, שזה צבע של עין, שזה צבע של ריק, שזה צבע של כלום, והנה יש לך סדרה שלמה לבנה, או כמעט לבנה.
0: הלבן הוא צבע מחושב. כשאת אומרת שזה של עין ושל כלום, אני מתקשה להבין למה את מתכוונת, כי הלבן מבחינתי הוא צבע להפך, שיש בו הכל, יש בו את כל הצבעים. ונגיד האדום, צבעים רגילים, שאני רואה ירוק ואדום, למשל אני מציירת תפוז על מצע ירוק, לא יודעת מה, אין לי לאן יותר מדי לברוח, זה ירוק, זה כתום, יש שם קצת גוונים, כן, אני יכולה להחליט, אבל כעיקרון זה מאוד מאוד מוחלט, זה מאוד מאוד ברור, מי התפוז פה, מי הבת פה. ובצבע הלבן הוא אזור רפאים, הוא אזור שהוא דמדומים, הוא אזור שלא ממש ברור כל כך. האם זה לבן חם? האם זה לבן קר? איזה צבעים אני אמורה להרבב? גם האפורים שאני משתמשת בציורים כשאני מציירת משהו לבן, ואני בזמן האחור אני נמשכת לצייר בשמן בעיקר לבן, הלבן, הלבן עם לבן, זה צבעים מורכבים. כמובן שאני אף פעם לא מערבבת שחור או לבן. אין דבר כזה אצלי, זה תמיד מורכב מכחול, מירוק, מחום, תלוי איזה גוון אני רוצה ליצור של, של אפור ולבן. וזה צבע שמכריח אותי לחפש, להתבונן הרבה. כי כשאני מציירת ביצה לבנה, ליד קופסה לבנה, על מפה לבנה, עם קנקן לבן, כל לבן בתוך הסצנה הזאת הוא שונה. יש חם יותר, יש קר יותר, יש בהיר יותר, יש כהה יותר, כולם הם שונים, כי העין שלך הרי את רואה את התלת מימד, נכון? אם זה היה לבן שטוח, לא היית רואה דבר, אבל זה לא לבן שטוח. והחיפוש הזה באמת של לחפש בין הטונים, שהעין שלי תדע להפריד בין הטונים, ושאני אדע להעביר את זה, את הטונים האלה המדויקים יותר לבד, כדי שיצא לי התלת מימד בתוך הלבן, לבן, לבן, זה מאוד מאתגר, וזה מאוד מעניין אותי. ולכן אני קוראת לו גם צבע רפאים, כי את אמורה לתפוס אותו, את אמורה להבין אותו, את אמורה מתוך עצמך, כאילו איכשהו, זה הרבה יותר מאתגר. נגיד, אחרי שאני מציירת משהו, ציור לבן, אם תשימי לידי טבע דומם שהוא צבעים, זה יוצא לי בשנייה, כאילו העין שלי כבר כל כך כן. מחודדת,
1: כן,
0: וכל כך
1: חידוד.
0: מיומנת, שאני בשנייה מוציאה את ה... 2 מטר בית של טבע דומם, נגיד, היה לי ממש כזה של מורכב, עם פרחים וצבעים וקדים ותפוזים וירוק ולבן, וזה בשנייה, כאילו.
1: את יודעת, זה מזכיר לי שמאמני טניס, מאמנים הרבה פעמים בהתחלה, כשמישהו מתחיל ללמוד טניס, כשהמחבט מכוסה בכיסוי שלו, בתיק mm-hmm. שלו, לחבוט בצורה הזאת, mm-hmm. שזה מאוד קשה בעצם. Mm-hmm. ואז כשמורידים את התיק, פתאום יוצאות מכות אדירות. אז כן. כאילו שאתה מתנסה באמת באיזה משהו שדורש איזה התכווננות מאוד מאוד, אבל כשאת קוראת לו צבע רפאים, זה לא באיזשהו מקום גם מרפרר, באמת לאותו עין הזה שאני מדברת עליו, למשהו מת?
0: כן, לגמרי. ואני יכולה להגיד לך שללבן אין מבחינתי רק מיומנות וחידוד העין. יש בלבן עבורי, זה צבע של אבל ושל כאב. אני יודעת שנגיד יש, היה לי ציור שהצגתי בתערוכה בשנה שעברה, אני חושבת שקראתי לו פילים מלטפים את העצמות הלבנות של המתים. כי יש, יש לפילים באפריקה, טקס, שהם עוברים, הרי יש להם סיבוב מעגלי שהם עושים בשכונה, הם נודדים, יש להם מקומות קבועים שהם מבקרים בהם, והם מבקרים גם בבתי הקברות של המשפחות שלהם. וחלק מהכיבוד מתים שלהם, יש להם ממש תקסים של אבל, הם מלטפים עם החדק את העצמות של המשפחות שלהם. ו...
1: מה את אומרת?
0: כן, כן, יש, הם פילים מאוד, יש גם חתולים אבל, יש לכל מיני תקסים, תקסי אבלות לבעלי חיים. וגם באפריקה יש שבטים שהם צובעים את עצמם בלבן לאות אבל. ועבורי הלבן הוא מסמל, גם, אגב זה מאוד מתכתב עם השמש בעולם של אנה, כשאני לוקחת ופעם ראשונה בחייה רואה את השמש, היא שורפת אותה. וזה לא רק קשור לזה שאני בן אדם שמגיע מארצות הצפון, והאור שלי מאוד לבן, והשמש הישראלית היא מקאיבה לי, ולעיניים שלי היא ממש מקאיבה ושורפת לי את האור, אלא האור בשבילי, הלבן בשבילי, הוא משהו שהוא מקאיב. אני מתאבלת עם הצבע הלבן. הוא בשבילי אש, הוא בשבילי שורף את הצבעים, הוא בשבילי חזק מדי, בהיר מדי. אני מעדיפה את הצללים, אני מעדיפה את ה... הלבן בשבילי מסמל את המציאות האולטימטיבית, והמציאות היא דבר מאוד מאוד לא קל, ונגיד השחור בשבילי מסמל את העולם הפנימי ואת הבריחה לתוך העולמות הפנימיים שלי, שזה אגב גם תערוכת הגמר עשיתי על המים השחורים, שאני שוקעת פנימה לתוך, מתחבט בעצם מהמציאות הטוטלית, הקשה הזאת, של הלבנה הזאת, השורפת, שלא מתירה לך צל, שלא מתירה לך רחמים, שלא מתירה לך מקום, וגם...
1: אז למה את מציירת את הלבן עם זה?
0: כי זה גם אבל. כי הייתה לי תקופה שהתאבלתי על היעלמות של משהו מאוד מאוד חשוב לי בחיים. אני חושבת שסיפרתי לך, אז אני לא רוצה לפתוח על זה. זה היה... זה הייתה תקופת אבל מאוד ארוכה. עד עכשיו נמשכת, עד עכשיו אני יכולה לזכר, והנה כבר עכשיו עולות לי דמעות, כי זה געגוע שאני כאילו, שאני נשרפת מגעגוע. זה כאילו תחושה שאני ממש נשרפת, העולם נשרף, משהו בתוכי נשרף. וכשהתחלתי לצייר את האבל הזה, כשהתחלתי לצייר ציורים בעקבות האבל, תחושת האובדן, אני גיליתי שאני מציירת את העולם בוער, בלבן.
1: וואו.
0: כן, ויש לי ציור באמת, הציור הזה של הפילים מלטפים את העצמות, זה ציור על אבל, שבו אני מופיעה ישובה על כיסא, מאוד נוקשה, הפנים שלי עם צבעים של כמעט מזכירים גבייה, כי אני כאילו מרגישה מתה, והעולם סביבי הוא בוער באש לבנה. כאילו הרצון הזה פשוט להישרף ולהצטרף למושא הגעגוע שלי, להצטרף, את יודעת, שקשה לך לחיות ללא הגעגוע, הוא כל כך שורף אותך מכאב, שאת רוצה להישרף גם כן להיעלם ולמות באיזשהו מקום. וזה בשבילי מסמל הלבן. זה האבל, זה
1: ה... האמת שאני נכבשתי דווקא ביופייה של הסדרה השחורה. שהיא לא ממש שחורה. יש בה אדום וכתום. צבעי האש, כמו שאנחנו מכירים, נמצאים דווקא ב... סדרה השחורה, שם המון כתום. אז למה קראת לה שחורה?
0: בגלל שהיא נעשתה בעקבות רעיון המים השחורים, שזה הסוג של השער לתודעה הפנימית שלי, לעולם הפנימי שלי. צלילה, זה כמו לעצום את העיניים ולתת לעצמך לצלול פנימה. לתוך השחור שם מאחורי העיניים, ושם באמת מאחורי השער הזה, מתגלים כל הצבעים של הנפש, של העולם הפנימי שלך, שלי, כאילו. באמת כל הסדרה הזאת היא הרגעים האלה של הצלילה, ומה שאני מגלה מאחורי הצלילה הזאת שלעיתים זה לפעמים משהו מפחיד, כי יש בי המון מקומות של כאב וזיכרונות, ואת יודעת, יש לי מסע מאוד גדול שאני נושאת עליי, של חיים, חוויות חיים, שאני אצטרך את יודעת, מה לעשות. זה קרונות. ובאמת חלק מהציורים בסדרה השחורה הם מסמלים את הצלילה, וחלק מהם מסמלים איזושהי כניסה לעולם אחר, וחלק מהם הם סיוט, או ריקוד, או שדים פנימיים.
1: אבל זה לא הכל שחור שם.
0: לא הכל שחור, בוודאי שלא. השחור זה רק השחור זה רק כשאת עוצמת את העיניים, יש לך את הכלום הזה מול העיניים, ואז את מתחילה בעצם לראות את החיזיונות הפנימיים שלך.
1: את אמרת לי שגם את השחור היית צריכה ללמוד נכון. הרבה מאוד זמן.
0: נכון.
1: כמו את הלבן, למצוא את הגוונים, אז גם לכל צבע כמובן, גם באדום יש גוונים. Mm-hmm. אבל יש משהו בשחור שזה...
0: שהוא מאתגר כמו הלבן.
1: כן, כי זה כמו לצייר חושך,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כי לצייר חושך זה לא לצבוע את הקנבס בשחור. כן. זה לא עבד לי, באמת הייתי צריכה ללמוד איך בונים חלל, איך בונים איזושהי אווירה, איזשהו מקום שהוא נמצא מאחורי הדמות, נגיד שהוא שחור, איך יוצרים חלל עם צבע שחור, ואת לא יכולה להשתמש בהרבה שחור, זה פשוט עניין טכני באמת, ואיך מציירים את החושך.
1: יש באחד האיורים בספר שלך, אחד האיורים היפים שם, לילה, איזה באמת חושך, ואז לא שמתי לב לזה בהתחלה, ואז פתאום התגלה לי מתוך החושך אוח.
0: את מתכוונת לאיזה ציור? יש ציור שהיא נשענת והיא בוכה.
1: לילית נשענת על העץ.
0: כן.
1: זה אחת משתי האחיות, בסיפור שתי האחיות.
0: כן.
1: והיא נשענת על העץ ובוכה, ולמעלה, לעץ, יושב אוח.
0: כן. יושב בתוך הענפים, וצריך לחפש אותו, ולא מזהים אותו בבת אחת.
1: לא מזהים אותו מיד, ופתאום הוא התגלה לי. קודם כל, אני מאוד אוהבת את סיפורי הלילה, ו... זה לא יודעת, זה תחושה מאוד חזקה שפתאום את רואה אותו שם.
0: כן.
1: בתוך החשיכה.
0: אגב, את משתתפת עכשיו באפקט של טריק אמנותי ידוע, שלא לצייר את הכל ברור, ולתת לאדם לגלות דברים שאולי היה מגלה אותם אם לא היה מתבונן פעמיים, ותמיד הגילוי הוא גורם לעונג.
1: נכון.
0: הוא גורם לאיזושהי תחושה... שהיא של תדהמה. וזה טריק כזה של... באמת, זה טריק, תכלס, אני יכולה להגיד לך.
1: השתמשת בזה כטריק?
0: לא, אני ציירתי פשוט אוח בין הענפים, ומה לעשות שהענפים חשוכים, וגם האוח חשוך, וככה לא חשבתי על טריק, אבל אני מודעת לאיזשהו מקום שלא קל למצוא אותו, וגם לא עזרתי במיוחד שימצאו אותו.
1: כן, אבל כשאת מציירת את ה... באמת בסדרה השחורה, הציורים השחורים, זה באמת תחושה... לעומת הלבנה לפחות, של יותר עומק, של יותר משהו נמוך?
0: אני לא יודעת משהו נמוך. תראי, יש, תשימי לב שבין ה, בסדרה השחורה, אין לי שום דבר שהוא טבע דומם. זה הכל עולם פנימי.
1: כן.
0: זה הכל מה שקורה לי בתוך הראש. ואילו בסדרה הלבנה, אין לי שום דבר שהוא מהדמיון. זה הכל משהו שאני מציבה מולי.
1: זאת אומרת, זה יש, הלבן הוא החוץ, השחור הוא הפנים.
0: כן, הלבן הוא החוץ, מה שכואב לי יותר, מה שאמרתי לך, השריפה הזאת, הגילוי הזה, החוסר רחמים הזה. והפנים השחור הוא יותר רחמני, הוא יותר איפה שאני יכולה לחיות בתוך עצמי, וכאילו אין שם את השמש שתבוא ותשרוף את הצללים האלה.
1: אז סיפרת קודם שאת יוצרת דווקא שאין, כשחסר, כשאת רעבה, אז גם לצייר רק בלבן, כמו שהסברת, זה סוג של אתגר, mm-hmm. או מגבלה, mm-hmm. שאת מבקשת למצוא את מרב האפשרויות בתוכה, אבל זה לא רק זה, את בעצם מנסה ממש לחקור את הצבעים, ואת מרחב הדמיון, ואת היכולות שלך, ולא רק בצבע, אלא גם בעצם ציור האובייקטים, mm-hmm. לא כפי שהם נראים לנו, אלא כמו שהם באמת, ככה אמרת לי.
0: כן.
1: אז בואי תנסי להסביר.
0: זה אימא שלי לימדה אותי, להתבונן. הכלי הכי חשוב של האומן, זה בטח, של הצייר, זה העיניים שלו. ובעיניים, העיניים משקרות. יותר נכון, המוח שלך הוא משקר. יש המון המון אלוזיות שמראים לך, יש המון המון תרגילים של כל מיני תרשימים של נקודות וקווים, שאת רואה בהם ריבועים, או פתאום לפתע הקו יותר ארוך ממה שהוא נראה. זה נקרא אלוזיות, כי המוח שלך הוא מתרגם את מה שהעין רואה, את מה שתכלס, נגיד שני קווים, שאחד נראה קצר יותר, אחד נראה ארוך יותר, עכשיו הם באותו אורך, פשוט איזושהי מניפולציה גורמת להם לראות שונה. והשוני מתרחש במוח שלך. העין רואה את הקווים שווה בשווה. והאומן, כשאני מציירת, למשל האומן, כשאני מציירת, נגיד משהו שאני מציירת מהמציאות החיצונית, אני יודעת שהמוח שלי משקר. למשל, פורטרט. המוח, כשהעין מסתכלת על פנים, המוח מבהיר את הפנים. כי אנחנו רגילים שהפנים, מבחינה ביולוגית, אנחנו מתכווננים למצוא פנים בכל מקום. ולכן המוח מדגיש את הפנים האלה עבורנו, ואם אני מציירת, אם אני לא מתבוננת היטב, ומנסה להסיר, ומנסה להתעלם מהניסיון של המוח להתגבר על מה שהעין רואה, כדי לעזור לי להתמודד עם את יודעת, הדבר הזה, אם אני לא משקיטה את התרגום שאני עושה, אלא מציירת את מה שאני רואה באמת, אז הציור יוצא הרבה יותר ריאליסטי והרבה יותר אמיתי. זה יכול להיות אפילו לפעמים כשאני מציירת, את יודעת שאת בתהליך, לפני שהציור עוד גמור, את לא רואה, את לא רואה את, כל כך את ההיגיון, כאילו יש איזשהו כאוס על הבד, ואני יכולה לצייר למשל, אפילו אם תשימי בן אדם מול חלון. הפנים שלו באמת הם מאוד מאוד מאוד כהים, מבחינת הטון, החלון מאוד בהיר. הפנים מאוד כהות, אבל המוח שלך אומר, לא, הפנים האלה בהירות, את רואה אותם כבהירות, אבל הן לא בהירות, הן כהות. ולכן אני צריכה לצייר אותם, אני צריכה להתבונן. לפעמים עוזר לי לצמצם את העיניים כדי לטשטש את תווי הפנים, לטשטש את הפרטים כדי שהם לא יבלטו לי, ואז אני רואה את הטון הרבה יותר בבהירות. ואני יכולה לצייר באמת את הפורטרט. ובהתחלה זה מרגיש לי מאוד לא הגיוני. איך הפנים כל כך כהות? הרי האור הוא בהיר, הוא כהה, לא משנה, האור הוא בטון מסוים שאני רואה, אבל במציאות הצבעים עצמם הם כהים. אבל כשאני מתמידה ואני מתבוננת ומציירת לפי ההתבוננות, אני בונה את הפנים, אני בונה את, את מה שאני רואה בסוף יוצא ציור, שבאמת מתגלה, המוח שלך מתרגם את הציור, והוא לבדו מוציא את הצבע הכהה הזה, את מה שכל כך לא הגיוני, שאני צייר חום וסגול במקום פנים בהירות, המוח לבד מוציא את הפנים הבהירות, ואז נוצרת איזושהי באמת ציור שצייר את המציאות. וזה תמיד התחרות הזאת, בין המוח לבין העין.
2: את מנסה לעקוף.
0: מנסה
2: את התרגום הזה.
0: כן, כן, כי העין משקרת, חבל על הזמן.
2: ולמה זה חשוב? כי אם כולנו מסתכלים ככה, ועושים את התרגום הזה, ואת מנסה כאילו להסיר אותו.
0: כי זה סגנון של ציור. אם אני מציירת, נגיד, למשל, לא יודעת מה, קטע רחוב. אני רוצה לצייר את הקטע רחוב הזה. אני לא רוצה לצייר כרגע את מה שאני מדמיינת. דבר ראשון, זה הסגנון שלי. אני לא... תלוי גם מה אני רוצה לצייר. את מבינה? זה כאילו... אם אני מציירת משהו פנטסטי או סוריאליסטי, בסדר, אבל אם אני עכשיו מתכוננת לצייר, נגיד למשל סצנה של חפצים לבנים, אז אני צריכה להיות נאמנה למה שאני רואה, כי אחרת זה לא יצא כמו שאני רואה את זה בעיניים. הרי לא סתם אני שמה חפצים לבנים, אני שמה בגלל שהם יוצרים איזושהי סצנה, הם יוצרים איזושהי קומפוזיציה, הם יוצרים איזשהו סיפור, ואני רוצה להעביר את זה. אני רוצה להעביר את זה לבד.
2: אבל אם רק את עושה את הטשטוש הזה, כדי להגיע למה שאת קוראת לו, זאת המציאות. מה קורה לצופים שלא עושים את התרגום הזה?
0: הם עושים את התרגום הזה.
2: אם אני, אז בשביל מה...
0: אם אני מציירת את המציאות כפי שהיא, כן, אם אני מצליחה להעביר את הטונים והכל כפי שהוא, הצופה בעצמו עושה את התרגום, ואז זה פשוט, הוא מרגיש שיש שם באמת ביצה ובאמת קופסה, כי אם אני אצייר עם התרגום, אני לא אסתכל, כן. אני פשוט אצבע את הכל, אני אלבין את כל הציור, אני אעשה אותו נורא בהיר, ואז כשהצופה יסתכל, הוא יגיד מה זה.
2: נכון.
0: את לא תראי שם את החלל הזה, נכון. ואת הסצנה הזאת. אז התרגום הוא מאוד חשוב, אבל אנחנו... אני כאומנית, כן. אני לא יכולה לעבוד עם התרגום, אני צריכה לעבוד עירומה.
2: אבל מה שאני שואלת זה, אם את לא עובדת עם התרגום, איך קורה אז שאנחנו...
0: אז לא, הציור לא מוצלח.
2: רגע, אני לא מבינה. את בעצם מורידה את התרגום. את מציירת את זה כמו שאת אומרת, כמו שהעין
0: אני
2: רואה.
0: אני משתדלת, כן.
2: אבל אנחנו לא עושים את מה שאת עושה.
0: אתם לא צריכים, אתם אנחנו... מתבוננים. אתם אני המתבונן. כן. אני כמוך. את כאילו מתבוננת על הסצנה. פשוט דרך העיניים והיד שלי, mm-hmm. רק שאני מנסה כמה שפחות שהעיניים והיד יהיו, וכמה שפחות המוח. כדי שאני אעביר את הסצנה הזאת כפי שאני רואה אותה, כי היא חשובה בפני עצמה, לא כרגע מה שיש לי בדמיון. כדי שהצופה יקלוט את הסצנה הזאת, והוא לא יצטרך להסתכל על הצילום, הוא יצטרך על הציור ואת מה שאני ראיתי, הוא יקלוט את מה שאני ראיתי, בלי שהמוח שלי יפריע. אני פשוט מנסה כאילו שיהיה ישירות מהעין וישר ליד, שכמה שפחות מה שקורה לי בפנים, והתרגום, והאם זה חפץ, האם זה למשל חלק מהעניין הזה באמת של העולם, שאנחנו מסתכלים עכשיו, שאת מסתכלת עליי או על כל דבר אחר שנמצא פה מסביבך, את רואה שזה נגיד טריס. את רואה שזה מחשב. את רואה שאלו יד, מיקרופון. נכון? יש לך שמות. יש לך שמות לכל דבר שאת רואה. אנחנו נותנים שמות לעולם. אבל אין שמות לעולם. מה שאת רואה כמחשב הוא קטם כהה, או קטם אפור. עין לא רואה את השמות. היא רואה כתמים. המוח שלך מתרגם את השמות ומפריד את העולם לחלקים שלו, מפריד את הלטריס, לקיר, למחשב, ואז כאילו זה... וכשאני מציירת, אני מנסה להיפרד מהשמות, לצייר את מה שהעין רואה, את הכתם. וכמה שזה לא הגיוני, אבל כשאני לא מציירת את החפץ, אני מציירת את הכתם שלו ללא השם, הוא יוצא הרבה יותר אמיתי בציור מאשר שאני אפריד אותו ואני אצייר את מה שיש לי במוח.
2: יש לזה קשר לדרך שבה תופסים אותך עולה? לא כמו שאת באמת?
0: כן, לגמרי אנשים לא תופסים את מי שאני באמת. אנשים פשוט לא מכירים אותי. מכירים באמת את מה שיש להם במוח. שוב פעם, הדמיון הזה. כן.
2: אז יכול להיות שבגלל זה חשוב לך כל כך?
0: מה, של...
2: לצייר בצורה הזאת, כי יש מתחת לזה איזה רצון שאת תעברי כמו שאת באמת, בלי כל מיני מסננות ופילטרים?
0: אני מאוד מקווה שאני אצליח יום אחד. אני מרגישה שבכל ציור שאני עושה, אני לא מצליחה להגיע לשם. אף ציור שאני מסיימת, אני לא אומרת זה, זה תמיד איזשהו קרע קצר מתוך העולם... ומתוך עצמי. זה אף פעם לא באמת מגדיר אותי. אולי באמת הסיפורים בגלל זה אני כל כך מתרגשת, כי זה כן הכי הכי מתקרב לחלון הזה, לתוך הנפש. וגם שם יש תחפושות. הדימויים הם תחפושות. השפה היא תחפושת. אבל עדיין יש שם איזשהו חלון כזה שזה די מפחיד אותי את האמת. שאנשים הסתכלו לתוך מקום שאני מחביאה. לתוך מקום שהוא שלי.
2: אבל אולי הגיע הזמן שיראו את המקום הזה.
0: אולי. תשמעי, אני לא בטוחה גם שיראו את המקום הזה. הרי בסופו של דבר, גם כל דבר שאת רואה הוא עובר תרגום. וזה הרי ידוע שיצירה. אני קוראת לזה השילוש הקדוש. יש את האומן, שהוא היוצר, יש את היצירה, ויש את הצופה. ושלושתם משתתפים ביצירה הזאת. שלושתם הם שותפים זהים. כלומר, מה שאני יצרתי, את היצירה, הצופה, הוא תמיד יתרגם את זה לפי השפה של העולם שלו. את אף פעם לא תסתכלי ואת תראי דרך העיניים של מישהו אחר. את יכולה להרגיש שאת מתקרבת לשם, אבל תמיד כשאת מסתכלת על עבודה, על יצירת אמנות, את מתרגמת את דרך עולם הדימויים הפנימי שלך. ולכן באמת אין מוחלטות בעבודה. היא שייכת, היא נכונה לכל צופה.
2: נכון.
0: אני לא יכולה להגיד מי שאומר לי הציור הזה, אומר לי ככה וככה, אני אומרת הציור הזה, אומר לך ככה וככה.
2: נכון.
0: אני לא יכולה להלעית עליו את המציאות שלי ולהכריח אותו, לנוס אותו, להסתכל, לראות אותו דרך אין, אי אפשר. אני גם לא רוצה. ואני לא בטוחה ש... גם פה אני אצליח, אבל לפחות זה הכי מתקרב, כי באמת יש לי איזשהו מקום שהוא נורא... אמרו לי שאני קצת כמו ילדה, אמרו לי שאני טיפונת כמו ילדה, זהירו אותי שאני צריכה לשמור על עצמי, כי יש לי איזושהי תמימות ופתיחות נכון. כזאת, שאני פתוחה ואני למי שיושב ומקשיב, למי שכאילו, את יודעת, למי שמכיר אותי, אני נפתחת נורא בקלות, ואני בוטחת באנשים, וכאילו איכשהו, באיזשהו מקום, אני אפילו מאוד מפחדת שכל החוויות הקשות, הם צילקו את היכולת שלי, ואת התמימות הזאת, אני נורא מפחדת על זה. ואני תמיד, אולי זה קרה, אולי זה קרה, אולי משהו מהתום והפתיחות הזאת, שבאמת המקום שלהם הם בעולם יותר רך, בעולם יותר חומל, לא כל כך שופט. ואולי באמת אני סוג של יותר ויותר נסגרתי ואני יותר נזהרת ויותר מקשיבה לעצות של אנשים שאומרים, תשמרי על עצמך על העולם הזה שלך, אל תפתחי אותו לכל אחד על...
2: כן
0: זה אחד הפחדים שלי גם הסיפור שלנו הוא כזה זה מצחיק, יש שלושה סיפורים בספר, אבל הסיפור שלנו הוא הנשמה שלי. שתי החיות זה אני ואחותי. והכביש זה משהו אחר, זה מצחיק. אבל אני תמיד חוזרת לסיפור של אנה. מבחינתי כל הספר הזה הוא נועד בשביל אנה.
3: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם האומנית הישראלית ומתמודדת נפש אולה טימר קרבצ'נקו על יצירתה, ציוריה, איוריה וגם על ספר האגדות, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה שיראה אור בקרוב מאוד. אני רותי קרן מגישה ועורכת. חלקה השני של התוכנית הזאת עם אולה נשדר בשישי הבא בשש. ולתוכנית הזאת תוכלו להזין שוב גם בשבת בשתיים בצהריים וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית. להתראות.

0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: נערו את אבק הדרכים, קחו נשימה עמוקה אחרי מסע ארוך, ההתרגשות בשיאה, אנחנו מתחילים סיור חדש.
2: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים למדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים. בכל סיור נגיע לעיר אחת, בתקופה אחת, ונלך בעקבות המוזיקה שלה, בעקבות האנשים שיצרו ושמעו אותה. מאוד שמח שהצטרפתם אליי לסיור החדש. רגע לפני שנתחיל, מזמין אתכם לחפש את העמוד שלנו בפייסבוק, מדריך קולי, שם תוכלו למצוא את פירוט הקטעים שנשמע הפעם, עוד הרבה תוספות שאני מעלה לשם בכל שבוע, אשמח להיפגש גם שם. אז בינתיים בואו ונצא לדרך, בסיור החדש שלנו בין תעלות, תיאטראות, כנסיות וארמונות, הפעם אנחנו יוצאים לוונציה, ונציה של קלאודיו מונטוורדי. אז הנה הפרק הראשון, מאסטרו די קפלה.

תחילת אוקטובר 1613. מונטוורדי מגיע לוונציה ממנטובה, העיר שבה חי ועבד ב-20 השנים האחרונות. בין שתי הערים ניצבים לא פחות מ-150 קילומטרים. זהו מסע שמערב שייט בנהרות, היטלטלות בקרקרות, חציית הלגונה הוונציאנית בספינה, ולבסוף ניווט בסירה קטנה, ברגוזו, בין התעלות של ונציה. ואם כל זה לא מספיק, המסע של מונטוורדי גם כלל שוד דרכים שרוקן לו את הכיסים. אבל כל זה נשכח לגמרי כשמונטוורדי הגיע ליעד שלו. אנחנו יורדים מהסירה במעגן בלב העיר ומרימים את הראש. מולנו ניצבת בכל תפארתה כנסיית סן מרקו. צריכים אדירים, קשתות מקושתות ועשרות פסלים מפוארים ממלאים את העין. זו הכנסייה החשובה ביותר בוונציה, מהיפות באיטליה כולה. מונטוורדי משפשף את העיניים וממלמל לעצמו תפילת הודיה. הוא לא מאמין, זה המקום שבו יעבוד, המקום שבו ייצור, שבו יחיה. והוא לא יהיה סתם פועל פשוט כאן. מונטוורדי התמנה להיות מאסטרו דיקפלה, המנהל המוזיקלי של הכנסייה.

שגם משמש מגדלור לספינות, והוא הבניין הגבוה ביותר בוונציה. נשוב להתבונן בכנסייה. משהו בה נראה יוצא דופן. היא לא מזכירה כל כך כנסיות אחרות באיטליה, בטח לא את הכנסיות הקתוליות המפוארות של רומא. הצריחים המעוגלים שלה מובילים אותנו לחשוב על מקומות אחרים. ואכן, המודל של כנסיית סן מרקו הוא לא קתולי ולא איטלקי. ההשראה הגיעה מכנסיית השליחים הקדושים בקונסטנטינופול, כנסייה השנייה בחשיבותה בנצרות הביזנטינית. מרכיבים ביזנטיים, גותיים ואיסלאמיים מאתרים את הכנסייה שבלב ונציה, עיר הנמל הקוסמופוליטית. מי הוא סן מרקו? השליח מרקוס, ההוא מהבשורה על פי מרקוס, אחד מבחירי תלמידיו של ישוע. השרידים שלו הובאו לעיר במאה התשיעית על ידי סוחרים ונציאנים, והכנסייה נבנתה כדי לשמש לו קבר ראוי. ניכנס פנימה. אם מבחוץ הכנסייה מרשימה, החללים הפנימיים שלה מרהיבים ממש. הכנסייה זוהרת מבפנים. הקירות מכוסים בפסיפסים מוזהבים, עליהם תמונות מסיפורי התנ"ך, הברית החדשה ועלילות הקדושים הנוצרים. את הפאר החזותי הזה משלים פאר מוזיקלי. מסורת ענפה מתפתחת כאן בכנסייה. אחד המלחינים הבולטים בייסוד המסורת המוזיקלית של סן מרקו היה אדריאן וילארט. הוא הגיע לכנסייה כמעט 100 שנים לפני מונטוורדי, ב-1527. כמו מונטוורדי, הוא היה רכש חיצוני, לא ונציאני מקורי. הוא הגיע מארצות השפלה, שבאותן שנים נחשבו למקום שבו גדלים המלחינים הטובים ביותר. וילארט שימש בתפקיד מאסטרו די קפלה 25 שנים. הוא הביא לכאן את האומנות הגבוהה של הקונטרפונקט, הכתיבה הרב-קולית המפוארת שהלכה וסחפה את איטליה במאה ה-16. וילארט הציב את סן מרקו כמרכז מוזיקלי חשוב שעומד בקדמת המוזיקה האירופית. נפנה את המבט ואת הקשב למרגלות הפלדורו, המזבח המוזהב שהובא לכנסייה מקונסטנטינופול. המקהלה המצוינת של סן מרקו, שבה לא פחות מ-30 זמרים, שרה עכשיו פרק אגנוס דיי מתוך אחת המיסות המורכבות שחיבר וילארט לכנסייה.

בנוסף למנהל המוזיקלי, שרתו בכנסייה עשרות מוזיקאים, זמרים ונגנים, רבים גם מלחינים בעצמם. כל אחד מהם עבר בחינות קפדניות על ידי הפרוקורטורים, אצילים ונציאנים שהיו אחראים על ניהול הכנסייה. תפקיד נחשק ביותר היה משרת נגן האוגב הראשי, ששימש מעין סגן למאסטרו די קפלה. כמה אוגבים מפוזרים כאן ברחבי הכנסייה, כל אחד בגודל אחר, עם גוון אחר ומתאים לאירוע אחר. הרימו את המבט וחפשו את הצינורות שלהם שפרוסים על הקירות. אחד מנגני האוגב החשובים שפעלו בכנסייה היה אנדריאה גבריאלי. הוא נולד וגדל כאן בוונציה ולמד בין היתר אצל וילהרט בסן מרקו. 20 שנים הוא היה נגן האוגב הראשי של הכנסייה עד מותו ב-1585. אנדריאה גבריאלי היה גם מלחין. ולא סתם מלחין, אחד עם אוזן מקורית במיוחד. הוא החליט לנצל את האקוסטיקה יוצאת הדופן של סן מרקו, אקוסטיקה שקשורה למרכיב מסוים במבנה שלה. תסתכלו למעלה, על החלל המרכזי של הכנסייה, קצת מתחת לכיפות של הצריחים המעוגלים, משקיפה שורת מרפסות. אנדריאה גבריאלי החליט לנסות ולבדוק מה קורה כשמציבים מקהלות וכלי נגינה על המרפסות השונות. הוא חיבר יצירות שמבוססות בדיוק על הרעיון הזה. קבוצה אחת של מוזיקאים מנגנת מאחת המרפסות, קבוצה אחרת עונה לה, ממשיכה אותה או מצטרפת אליה ממרפסת נוספת. הסגנון החדש הזה, שנולד מתוך האקוסטיקה הייחודית של סן מרקו, קיבל את השם קורי ספצטי, מקהלות מפוצלות. התוצאה הייתה מרהיבה. מוזיקה שעוטפת את המאמין מכל כיוון, שואבת אותו פנימה והופכת אותו לחלק מטקס התפילה.

בסן מרקו הכל נשאר במשפחה. את אנדריה גבריאלי החליף בתפקיד נגן העוגב הראשי אחיינו, ג'ובאני גבריאלי. הוא החליט לפתח את ההישגים של הדוד הנערץ. אם אנדריה כתב מוזיקה להרכבים של זמרים ונגנים, גבריאלי רצה שבכנסייה תשמע גם מוזיקה לכלים בלבד. את הרעיון שלו לייסד הרכב כלי קיבל גבריאלי מבניין סמוך לסן מרקו. כנסייה מחוברת לארמון הדוג'ה, השליט הנבחר של רפובליקת ונציה. למעשה, סן מרקו היא הכנסייה האישית של הדוג'ה, ובה גם מתקיימים טקסי ההכתרה. אז נעבור דרך השער שמחבר את צידה הדרומי של הכנסייה לארמון. כאן פעל הרכב כלי מיוחד בשם פיפרי דל דוג'ה, קבוצה מובחרת של נגנים שליוו את האירועים הרשמיים של הרפובליקה. ביקורים דיפלומטיים, לוויות מכובדות, וכמובן גם את חגיגות הקרנבל. ג'ובאני גבריאלי רצה להרחיב את ההרכב הכלי שפעל בכנסייה, וליצור אנסמבל מקביל לזה שפועל אצל הדוג'ה. הוא לא רצה שהכלים רק ילוו את הזמרים, אלא גם ינגנו מוזיקה עצמאית. השאיפה הזו הובילה אותו לפרוץ דרכים חדשות במוזיקה. ג'ובאני גבריאלי היה הראשון לציין במפורש את שמות הכלים שלהם הוא כותב. קורנטים, כינורות, טרומבונים, עוגבים, מה לא. הוא גם היה מהראשונים לציין סימני דינמיקה, כלומר לתאר בתווים את עוצמת הנגינה, מנגינה חלשה, פיאנו, ועד נגינה חזקה, בפורטה. הוא כתב להרכב הכלי של הכנסייה קטעים שאותם כינה קנצונות. הקנצונות הנהדרות האלה של גבריאלי נשמעו מכל המרפסות של כנסיית סן מרקו. הן ליוו את כניסת הקהל והכמרים לתפילה, מילאו חלקים שקטים בטקסי המיסה, ולפעמים אפילו החליפו חלק מהתפילות עם צלילים במקום מילים.

ג'ובאני גבריאלי הלך לעולמו ב-1612. אנחנו מתקדמים שנה אחת קדימה בזמן, וחוזרים אל מי שעומד במרכז הסיור שלנו, קלאודיו מונטוורדי. נשוב ללוות אותו כשהוא יורד מהסירה, ועושה את דרכו אל כנסיית סן מרקו, ביתו החדש. המינוי של מונטוורדי כמאסטרו די קפלה הגיע בדיוק בזמן מבחינתו. השנים האחרונות שלו במנטובה היו קשות במיוחד. אשתו האהובה הלכה לעולמה ב-1607, 8 שנים בלבד אחרי החתונה שלהם. בנוסף, מונטוורדי סבל מהיחס של המעסיקים שלו, משפחת גונזאגה ששלטה במנטובה. הם זלזלו בו, מייתו לשלם לו ופזלו לעבר מלחינים אחרים. כשנודע למונטוורדי שהמשרה הבכירה בסן מרקו התפנתה, הוא מיהר לשלוח מיסה פריאטו בתקווה להתקבל אליה. הפרוקורטורים, מנהלי הכנסייה, התפעלו, ותוך קצת פחות מ3 שבועות החליטו לבחור בו. לא רק מונטוורדי התמודד עם קשיים, גם הכנסייה חוותה תקופה לא פשוטה. שני המנהלים המוזיקליים האחרונים שלה היו חולים רוב התקופה שמילאו את התפקיד, ונפטרו תוך שנים ספורות. המצב של המוזיקה בסן מרקו היה רע. זמרים ונגנים עזבו אותה לטובת כנסיות אחרות, ורמת ההרכבים הלכה והידרדרה. מונטוורדי התמנה כדי לתקן את המצב הזה, וכך הוא עשה. הוא מילא את ספריית הכנסייה ביצירות הדתיות הטובות ביותר שנכתבו באיטליה. הוא עבד בקפדנות עם המוזיקאים שנותרו, וגייס מוזיקאים חדשים. אחד הבולטים שבהם היה נער מקהלה מוכשר מאוד בשם פרנצ'סקו קוואלי, בן 14 היה כשהצטרף למקהלת הכנסייה. קוואלי היה תגלית מדהימה של מונטוורדי. בהמשך הוא יהפוך מנער מקהלה לנגן האוגב הראשי של סן מרקו, למאסטרו די קפלה שלה ולאחד ממלחיני האופרה הנחשבים ביותר בכל איטליה.

הבחירה במונטברדי כמאסטרו די קפלה לא הייתה ברורה מאליה. ראשית, הוא לא היה ונציאני, כמו הרוב הגדול של המנהלים המוזיקליים של הכנסייה. הוא בכלל נולד בקרמונה שבלב היבשת, בין בכור לרוקח. מה בינו לבין הרפובליקה העשירה? אבל יותר מזה, הבחירה במונטברדי לתפקיד הייתה אמיצה במיוחד בגלל המוזיקה הנועזת שלו. רק כמה שנים לפני המינוי, מונטברדי ניצב בלב ויכוח מוזיקלי סוער במיוחד. תיאורטיקן בכיר בשם ארטוזי תקף אותו בגלל כמה מדריגלים שהפרו את הכללים המוזיקליים המקובלים. במוקד הוויכוח עמד המדריגל קרודה אמרילי, אמרילי האכזרית. זעקה של אוהב שסובל מההתעללות של האהובה, מההתעלמות ומהשתיקה הצורבת שלה. ארטוזי ראה במדריגל דוגמה להפרת חוקים בוטה וחסרת היגיון. מתקפה על האוזניים, הוא כינה את המצלולים המיוחדים שבהם השתמש מונטברדי. הוא התנגד במיוחד לאופן שבו מונטברדי התייחס לדיסוננסים, למרווחים צורמים. במקום לנהוג בהם בעדינות, להסתיר אותם, מונטברדי שם אותם במרכז. ארטוזי הזדעזע. תשפטו בעצמכם.

מונטברדי לא נשאר חייב לארטוזי. הוא פתח במתקפת נגד. השימוש החופשי בדיסוננס, אם כך טען, לא היה סתם בחירה אקראית. הוא נבע באופן ישיר מהטקסט הכואב, מהכעס של האוהב על אמרילי האכזרית. הגישה החדשה הזו הייתה מהפכנית. במקום שהמילים יהיו המשרתות של המוזיקה, המוזיקה כאן היא המשרתת של המילים, אמצעי להביע את הרגש שהן מבטאות. סקונדה פרקטיקה, הפרקטיקה השנייה, ככה כינה מונטברדי את התפיסה החדשה הזו. פטרוני כנסיית סן מרקו החליטו לתמוך בגישה הזו, ובגדול. למונטברדי היו תפיסות מרחיקות לכת על מוזיקה. הוא שילב בין הישן לחדש, הוא כתב בכל הסוגות, מוזיקה דתית, מוזיקה חילונית, אפילו התנסה בסוגה החדשה והאופנתית של אותן שנים, האופרה, שילוב יוצא דופן בין מוזיקה לתיאטרון. האופרות שלו, אורפאו ואריאנה, כבר זכו להצלחה בערים של צפון איטליה. הוא לא חשש לשלב את הדרמטיות והצבעוניות של האופרה גם בקטעי הקודש שלו. זה היה שינוי ניכר ביחס למנהלים המוזיקליים הקודמים של סן מרקו. הנה בואו ונשמע למשל מוטט שחיבר קודמו של מונטברדי בתפקיד, ג'וליו מרטיננגו. שימו לב ליחסים הברורים בין הקולות לכלים.

חלוקת התפקידים כאן ברורה מאוד. הקולות במרכז נושאים את הטקסט, והכלים מלווים נותנים בסיס הרמוני. למונטברדי הייתה תפיסה אחרת. הוא רצה להביא את הפאר הכלי שיפיין את האופרה אל תוך הכנסייה. הנה למשל קטע שכתב עוד במנטובה. סונטה סופרה סנטה מריה, כלומר סונטה על מריה הקדושה. בבסיס של היצירה מקהלה ששרה הימנון למריה הקדושה. אבל מה שמעניין הוא מה שקורה מסביב להימנון. שמונה כלי קשת וכלי נשיפה עם בסו קונטינואו, שמשמיעים מנגינות סוחפות במקצבים ובהרכבים משתנים. מי מלווה את מי כאן? מי עליון, המוזיקה או המילה, הקול או הכלי?

הפטרונים של סן מרקו רוצים את האושר המוזיקלי של מונטברדי. הסגנון שלו כל כך הולם את ההוד וההדר של הכנסייה. יש להם עוד סיבה לרצות את המוזיקה הדתית המפוארת של מונטברדי. סיבה פוליטית. יריבות קשה נוצרת באותן שנים בין ונציה לרומא. מאבק אגו עצום ממדים שכלל חרמות ומשברים דיפלומטיים חמורים. אחת ההשלכות של המאבק הזה היה רצון של הוונציאנים לעשות הפוך מכל מה שהכנסייה דרשה. ובאותן שנים הכנסייה דרשה תקסים דתיים צנועים שיעמידו במרכז את מילות הקודש ולא יעמיסו עליהן מוזיקה יפה ומקושטת מדי. אין בעיה, אמרו הוונציאנים, ועשו הפוך. הם בחרו במלחין שכותב את המוזיקה המפוארת ביותר, ומינו אותו למנהל המוזיקלי של הכנסייה שלהם. מונטברדי מתגורר באותן שנים בחלק האחורי של כנסיית סן מרקו, אגף שנקרא קנוניקה, ומספק מגורים צנועים אבל נוחים. מכאן הוא מתכנן מהפכות. הוא מכניס אל הכנסייה שלו את כל מה שחדש במוזיקה. אחד החידושים האלה הוא המונודיה. לא עוד שירה מקלטית, אלא שירה סולנית. זמר יחיד בליווי כלים. המונודיה מזוהה עם אולמות האופרה ולא עם הכנסיות, אבל מונטברדי משתמש בה גם במוזיקה הדתית שלו. חידוש נוסף, ציור מילים. כלומר, ניסיון לתאר בצלילים מילה יחידה. גם זו טכניקה שמזוהה יותר עם המוזיקה החילונית, אבל מונטברדי לא חושש להכניס אותה לכנסייה. הנה למשל קטע שמונטברדי חיבר בוונציה, ובו הוא משלב בין שני החידושים האלה, שאותם הוא מלביש על פסוקים מתוך משלי פרק ח'.

מונטברדי מעט חושש מהמהלכים המהפכניים שהוא עורך. הוא יודע שהמוזיקה שלו שונה למדי ממה שהיה נהוג כאן בסן מרקו עד עכשיו. בכל פעם שהוא עומד בפתח הכנסייה, הוא מסתכל אל הצד השני של הכיכר. שם ניצבת ספריית מרצ'אנה, אחת הספריות העתיקות בעולם. מקומה העליונה שלה מתכנסים המעסיקים של מונטברדי, הפרוקורטורים של הכנסייה. הוא תוהה מה הם אומרים עליו, מה הם חושבים על המוזיקה היוצאת הדופן שהוא כותב. 3 שנים אחרי שהתמנה, הוא מקבל תשובה ברורה. ב-1616 הפרוקורטורים מודיעים לו, השכר השנתי שלך יעלה באופן מיידי מ-300 ל-400 דוקטים. הם מרוצים. והם יישארו מרוצים. לא פחות מ-30 שנים ימלא כאן מונטברדי את תפקיד מאסטרו די קפלה עד יום מותו. במהלכן הוא לא יפסיק להתנסות בכתיבת מוזיקה כנסייתית נועזת, כזו שמחוברת יותר מאי פעם למוזיקה החילונית, למוזיקה לריקודים ולאופרה. מוזיקה שמשלבת בין אהבת האל לאהבת אדם, בין נשגבות דתית לתשוקה אנושית.

כאן מגיע לסיום הפרק הראשון בסיור שלנו בוונציה של מונטוורדי. אנחנו רק בתחילתו, היום בכלל לא יצאנו מכיכר סן מרקו. אבל בפעמים הבאות נגלה שמונטוורדי היה מחובר לכל הצדדים המוזיקליים של העיר הזו, והיו רבים. בינתיים ניפרד מהכנסייה המפוארת ומהמלחין האדיר שאחריו אנחנו עוקבים. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי שהצטרפתם, מזמין אתכם לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, חפשו מדריך קולי לעוד קטעים מוזיקליים, לעוד אתרים לביקור, וגם לרשימת הקטעים ששמענו במהלך הפרק. אנחנו ניפגש בפעם הבאה, נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של שיר אחד, מבית כאן הסקטים.
1: היי, זו קרן נויבך. ורגע לפני שהפרק של שיר אחד יתחיל, אני מזמינה אתכם ואתכן להזין לפודקאסט החדש שלי שנקרא עד הקצה. פודקאסט האקטואלי היומי של כאן. בכל יום, מראשון עד רביעי, יחכה לכם ולכן פרק חדש, שיביא סיפור חדשותי אחד ויקח אותו עד הקצה. חפשו אותנו ותעקבו בכל אפליקציות הפודקאסטים. עד הקצה, הסקט האקטואלי החדש של כאן.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אתם יודעים, רוצה או לא רוצה, הבן אדם חוזר מפעם בפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. הבן אדם, אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד. ילד. ילד. וכאלה ילדים היינו 3, פעם, מזמן, מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
4: היי, אני מאיה קוסובר.
5: ואני ניר גורלי, ואתם ואתן על שיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי השיר, אני וסימון ומויז הקטן.
3: למה אומרים ומויז הקטן? ומויז הקטן.
5: שיר שנכתב על הילדות הירושלמית של יוסי בנאי, ובעיקר על החברים שליוו אותה. ולמרות, או אולי בגלל הסיפור האישי, הוא מצליח להחזיר כל אחד ואחת לילדות הפרטית שלו.
4: זה סיפור על ילד שחלם לעמוד על במה, לשחק ולשיר, וכשהוא הגשים את החלומות שלו, הוא כתב על מחוזות הילדות שנותרו בזיכרון, ושאליהם התגעגע.
3: במילה געגוע יש דבר יצירתי. אם יש לך למה להתגעגע, אני לא מקנה בכאלה שלא מתגעגעים. כי אני חושב שלהתגעגע זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אדם שלא מתגעגע גם לא אהב, אולי הוא לא אוהב או לא יאהב.

0: לי יצא על פי המזלות שהילדות שלי תעבור בירושלים, ובירושלים אני לא צריך לספר לכם כמה שמזיזים לא זז.
1: יוסי בנאי נולד בירושלים של שנת 1932. הוא גדל ברחוב האגס בשוק מחנה יהודה.
0: מחנה יהודה זה מולדת, מחנה יהודה זה דרך חיים, מחנה יהודה זה ילדות, מחנה יהודה זה הכוסברה הכי טעימה שאני מכיר, השוק הכי ססגוני שאני מכיר.
2: אני חושב שהייתה להם, ליוסי ולאחיו, ילדות לא קלה מצד אחד.
1: זה אהוד בנאי, הזמר והאחיין של יוסי.
2: הם חיו כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק.
0: אמא שלי הביאה ילדים בין כביסה לכביסה. לא היה גם ביג דיל שנולדת. נולד.
1: למאיר, אבא של יוסי, היה דוכן ירקות בשוק.
3: מי רוצה להתחתן מהר, גם תאכל בננה?
2: היה איש שתקן מאוד, מאוד מופנם, לא מדבר הרבה, אבל היה בו הרבה חום.
1: ואימא שלו, בחורה, הייתה עקרת בית.
2: והיא הייתה אישה מאוד דעתנית, מאוד דומיננטית, שלא מפסיקה לדבר. כשהיא ויוסי ביחד בחדר, וואי וואי וואי, זה שתי שערות נפגשות. כאילו, כי גם יוסי היה כל הזמן מדבר. והיא הייתה מלאה סיפורים ומשלים ואנקדוטות ובדיחות, והייתה הפוכה מהסבא.
0: כשלא היה מוצא חן בעיני משהו, לפני זה הייתה תנועה באף. ככה. נגיד, אם הייתי אומר לה, אמא, את לא מבינה. אז הייתה מסתכלת עליה ועושה. אני לא מבינה. אני 100 חמורים כמוך לוקחת למעיין, לראש הגבעה, ואף אחד מהם לא חוזר צמא. אף אחד. אה? אני לא מבינה. האמת היא שאימא שלי זה באמת מדינה של סיפורים. אומרים שיש אימא מסורה ויש אימא. אני חושב שבאימי הייתה לי אימא נכונה. הייתי אומר אפילו לפי הזמנה כזה. זאת אומרת, אתה ראית שזה היא עבודת יד. היא הייתה משהו רציני מאוד. היא הייתה נבונה, היא הייתה חכמה מאוד.
1: בילדות המוקדמת יוסי למד בחדר.
4: אשר יושב ביתך עוד יהללו חסלע.
0: ותמיד היינו חוזרים אחרי המורה, ויומר, ויומר, ויומר, עד שנתפס לראש. אם עד היום אני יודע, פרקים מהתנך, זה באמת משם.
5: הייתה עניות גדולה בירושלים, ולמדתי באליאנס, שזה עלה זול, והיה קרוב לבית. ובאליאנס, חוץ ממכות, בין מכה למכה שהיכו אותנו, לימדו אותנו צרפתי. שם התחיל הסיפור הזה לחלחל של קודם כל צרפתית.
0: אני למדתי מעט מאוד, וגם כשהייתי בא לבית ספר, זה תמיד היה דרך החלון שהייתי נכנס לכיתה. לא שהייתי תלמיד לא טוב, הייתי תלמיד רע, ברש הידיעה.
1: מה שעניין את יוסי הילד היה העולם המופלא שהגיע דווקא בקצה הלימודים, אחרי הצהריים, הצופים והחברים שהכיר שם.

0: ומלח או סוכר, כשבאנו אליו הביתה, הוא היה מחזיר לנו את ההלוואה, מחזיר לנו את הפרוסה.
1: השכונה הייתה מגרש המשחקים שלהם. הם רצו ברחובות, שיחקו תחת עץ התות, ואפילו הקימו בעצמם בית קולנוע מאולתר לילדים.
0: אספנו תמונות מכל מיני עיתונים, גזרנו, וחיברנו אותן בדבק, פס ארוך, וילדים ישבו על מחצלת. אגב, לכניסה זה היה כל אחד שילם מיל.
1: את הפס הארוך של התמונות הם גלגלו מימין לשמאל, ויוסי היה התסריטאי, הבמאי והקריין.
0: מסביר ומתאר כל תמונה ותמונה עם ההומור שלו ועם הכישורים שלו.
1: מדי פעם הם הלכו לקולנוע רקס הגדול וניסו להתפלח כדי לצפות בסרט אמיתי.
2: הם היו יודעים שיש הקרנות שמביאים ילדים עיוורים בשורה, ואז הם היו עוצמים עיניים.
1: מניחים יד על הכתף של הילד האחרון בתור.
2: ונכנסים עם הילדים לתוך הקולנוע. וגם היו מתחבים בשירותים כדי לראות עוד פעם את הסרט. אני זוכר שאבא שלי סיפר שהוא פעם ראשונה לקח את אמא שלו, סבתא בכורה, לקולנוע, ובסרט התחיל לרדת גשם, ואז הסתכלה ואמרה לו, יש לי כביסה בחוץ. אני צריך להסביר לה כאילו שזה רק במסך הגשם.
1: יוסי התבונן בשחקנים מבעד למסך הגדול והוקסם. הוא דמיין את עצמו כשחקן שעומד על בימת התיאטרון.
3: אני רציתי לשחקן, עשיתי הצגות, אני כל הזמן עשיתי הצגות.
0: פעם הוא גם שאל אותי, אתה מוכן להשתתף באיזה מערכון אחד איתי? אני אמרתי, בבקשה. אני הייתי הפציינט והוא היה רופא השיניים. ותוך כדי הטיפול הוא היה מספר כל מיני סיפורים, בעיקר דברים אינטימיים. והוא היה מזכיר שמות של נשים שהוא איתם כבש אותם. פתאום הגיע לשם, ואני הייתי צריך לקפוץ ממקומי, ולהגיד לו, האישה הזאת זו אשתי. זהו, בגיל 8. בסוף כל פעולה, כשהיו יוצאים מחוצה, היה לוקח איזה ארגז של ירקות, עומד עליו, ומתחיל לדקלם, לשיר, ולספר סיפורים מעשיות.
3: אנחנו לא היינו משפחה עמידה מאוד, ואני זוכר לילות קרים מאוד, ואני חושב שמה שהחזיק אותנו זה הסיפורים. זאת אומרת, היום כשאני מסתכל על זה, התחושה שלי היא שהסיפורים לא היו סתם לשם לספר סיפור, אלא היה בזה תמיד איזה מוסר השכל, הייתה בזה איזושהי חוכמה.
1: הסיפורים היו חלק מהשפה של הבית, של המשפחה. הם היו כלי נשק סודי של הישרדות ומשמעות במציאות לא פשוטה.
2: כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק. הימורים שלא יודעים מה זה תיאטרון. כן, אבא שלי היה הראשון במשפחה שהלך לתיאטרון. כשהוא בא ואמר להם שהוא הולך לתיאטרון, זה היה הלם, מה זה הדבר הזה? מה זה שחקן? וגם הם עוזבים אחד אחרי השני את הדת.
1: ובאמת, בחורה, אמא של יוסי, לא אהבה את הרעיון שהבנים שלה הולכים בזה אחר זה לכיוון של משחק.
4: צריך ראש. אמרתי, לא חיפשו הילדים שלי עבודה יותר קשה מזה.
1: זאת בחורה בנאי בקולה מתוך הארכיון.
5: ממה, מלהיות שחקנים?
4: כן, אני לא רציתי, הנה הוא יודע. גברי, ירקתי את עצמי שלא ילך. אבל לא יצאתי ראש, זה מזל שלהם. אראה, למה זה כלום? העיקרון למטה.
2: אני בטוח שזה לא היה קל לסבא וסבתא האלה. שהדתיות שלהם הייתה מאוד טבעית. הם היו דתיים כמו שפרות נותנות חלב. לא היה שם משהו אינטלקטואלי, למדני, פשוט זהו, זה ככה אנחנו. מדורי דורות. ופתאום באים הילדים האלה והולכים לאיזה עולם אחר, מודרני כזה יותר, ופתוח יותר.
3: זאת בשבילי הדת שלי. כלומר, בזה אני דתי. בעניין הזה לעמוד ולספר סיפור לאנשים צמאים, פשוט לתת להם, לספר להם, אני צריך להודות לאלוהים. אם הוא קיים, אני צריך להודות לו שהוא נתן לי את המעט כישרון הזה לעמוד מול קהל ולספר לו סיפור.
6: יוסי לא סיים את הלימודים בבית הספר העממי, ובהשפעת אחיו הגדול שהפך לשחקן, יעקב בנאי, אבא של אהוד, הוא הלך להיבחן לתוכנית הראשונה של להקת הנחל, והתקבל כבדרן.
3: אני התחלתי את הקריירה שלי כשהייתי בלהקת הנחל עוד, ואמרו לי, אתה אל תשיר, אתה רק תעשה מאחור הנית שם, עם הקשיב שלים. נחל, נחל יקום, עוד שוחז להבוא האויר. אתה רק תעשה עם הפה.

0: וכך עשיתי. ואני אמרתי, רבותיי,
1: אני אשיר.
2: במהלך השירות הצבאי, הוא התחיל ללמוד משחק אצל פניה לוביץ'. הגיע מועד סיום הלימודים.
0: ואז היא אומרת לי, תמיד יוסף, אני חשבתי עליך, אין לך מה לחפש בתיאטרון. ואני מתחיל לבכות, ואני אומר לה, אבל פני, את יודעת שזה החיים שלי. אז היא לחה עוד כמה זיפים מהסיגריה ואמרה, טוב, אם זה כל כך חשוב לך תיאטרון, תנסה במטטה.
2: המטטה היה תיאטרון של מערכונים ופזמונים, ויעקב אחיו שיחק שם.
0: תמיד נתנו לו תפקידים, או של תימני מגיש תה, או של שוטר ערבי, ואני רציתי לראות אותי עומד בהבימה, כמו בום על הראש, פטיש, אין לך מה לחפש בתיאטרון. זאת אומרת, היא הורסת לי חלום.
2: כשיוסי יצא החוצה, הוא ירד מדרגה, עמד לרגע, הפנה לכיוון הדלת אצבע משולשת ואמר בליבו, אני אלך לתיאטרון ולהבימה. ובאמת הוא התקבל ללימודים בבית הספר למשחק של הבימה והצטרף כשחקן לתיאטרון. בהתחלה כניצב ולאחר מכן בתפקידים גדולים.
3: ילד שגדל בשוק, במקום שתיאטרון היה כזה דבר כל כך זר ומשונה, ואז הוא אמנם מצליח, מגיע ללהקת הנחל, אבל אחר כך אומרים לו, תשמע, אתה שחקן לא תהיה, והוא הופך להיות השחקן, כן, של התיאטרון הישראלי. אבל הוא אף פעם לא הרגיש כאילו, אוקיי, אתה יודע, אני המנצח הגדול. לא, לא.
4: המנהל של בית הספר אליאנס, מסיו זילבר, ראה אותי לפני שנה, שנתיים, ואמר לי, אני מוכרח להגיד לך שאם לא האמנתי בניסים, אבל מה שקרה לך זה נס, כי אתה היית כזה חמור, שאני לא תופס עד היום איך בכלל אתה עושה את מה שאתה עושה.
5: לא, לא, נשאל שאלה. איזה מין ילד הוא זה? ממזר רחוב מסמורטן או צאצא של משפחה בעלת אמצעים?
6: כשיוסי היה בן 20 וקצת, הוא התפטר מהבימה ונסע לפריז. הוא נשם את התרבות הצרפתית והושפע ממנה מאוד.
3: היה לו את פריז. פריז, כפי שהוא היה אומר. פריז. אז כל הזמן זה היה, הוא טס לפריז, הוא חזר מפריז.
6: הוא הביא איתו לארץ תקליטים, ואחד מהם נתן במתנה עם פטיפון לאחיין שלו אהוד.
3: ואז באתי ליוסי, אמרתי לו, מה הוא שר שם הברסנס הזה? הוא אומר לי, הוא שר על החיים. הוא שר על עצמו, הוא מה שנקרא שנסונאו. הוא כותב ושר.
7: Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit...
3: אז אני בעצם מכיר את השנסונאו עוד לפני שאני מכיר את הסינגר סונגרייטר. זאת אומרת, בגיל 14, שנתיים אחר כך, הכרתי את בוב דילן, את ליאונרד כהן, את סטיבנס, אבל ברסנס הקדים אותם. וזה בזכות יוסי.

וכמו שהוא כבש את בימת התיאטרון, כך בסוף שנות ה-60, יוסי שב אל המיקרופון, כזמר ששר שנסונים צרפתיים של ז'ורז' ברסנס, ז'אק ברל ואחרים. חלק גדול מהתרגומים היו של נעמי שמר. וחד...

0: לצד השנסונר היה גם יוסי הבדרן, שכתב שירים ומערכונים לתוכניות של שלישיית הגשש החיוור, שגברי, אחיו הצעיר, היה חלק ממנה. הוא גם הופיע ושר יחד עם רבקה מיכאלי במופעים נישואין נוסח גירושין וילדות קשה.
1: השיטה לא חדשה.
2: לא הייתה ילדות קשה.

0: ילדות קשה.
1: אל ההופעה הגיע קהל רב ונרגש, וביניהם הייתה גם אימא של יוסי.
2: אך בחורה, הייתה חכמה, הייתה נחמדה.
1: זאת רבקה מיכאלי.
2: בבחורה של ילדות קשה, ירושלמים מאוד התרגשו, וזה היה בתיאטרון ג'ראר בחר, והפואיה נשאר עם כל הצופים, כשאנחנו יצאנו בשביל לברך אותנו, והיא אמרה, תודה רבה, בקרוב אצלכם. אז יוסי, המצע שלו מבוסס על פולקלור, על חמימות של משפחה. ירושלים ההיא הייתה גם ירושלים ההיא שלי, אנחנו שנינו מאותו הכפר. ההגיה הירושלמית שלנו. יש בה ה' ויש בה עין ויש בה ח'.
1: יוסי בנאי אמנם חי ויצר בתל אביב, אבל כל חייו הוא התגעגע לירושלים.
3: כמו שאבא שלי פעם אמר, הם היו מאוד דומים בעניין הזה, למה טוב לגור בתל אביב? כי אתה יכול לנסוע לירושלים. ואם תגור בירושלים, אז מה, תיסע לתל אביב? כאילו, זה לא ביג דיל כזה. כל החיים שלהם, יודע, זה גם אבא שלי וגם יוסי, הם ראו את הילדות הזאת כאיזה מין דבר מאוד מאוד מואר. הפיוט, התפילות, השבת, זה יטעין אותם באור. אז הגעגוע לירושלים היה מבחינתו משהו מאוד יצירתי. הוא הפך את זה לגעגוע יצירתי מאוד.
4: זה טבעו של האדם להתגעגע למה שעבר, למה שהיה, אבל תמיד נראה לנו כאילו העבר צבוע באיזה צבע. קצת אחרת, קצת שונה מהיום.
3: זה לא רק היה מסע, נוסע עכשיו מתל אביב לירושלים, כי אני אוהב את ירושלים ואני אוהב את השוק, אלא אני באמת נוסע אל הילדות שלי. נוסע אל המקום שבו הכל התחיל. זה היה ממש מסע בזמן, מבחינתו. נוסע לשוק, שותה מיץ שקדים אצל עזורה, מסתובב, קונה קצת כוסברה, צנוניות, וחוזר לתל אביב. והוא מאוד אהב את תל אביב וסדרות חן, והוא הולך שם ברגל, להבימה, ולשכיכר מסריק לשבת בבית קפה. אבל כל הזמן יש לו את הגעגוע הזה, גם לפריז מצד אחד ולירושלים מצד שני, וגם היצירה שלו מונחת שם.
5: הגעגוע הפך לדלק היצירתי שלו וגרם לו לכתוב.
2: צריך לדעת שיוסי ידע לכתוב. צריך לדעת שיוסי היה אינטלקטואל בלי תעודות, אבל הוא היה אינטלקטואל.
3: יוסי אמר פעם, אני קיבלתי את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני. אני חושב שהוא קיבל את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני וגם של נעמי שמר. שניהם היו מאוד קרובים אליו, שניהם כתבו לו הרבה. היה משהו בכתיבה שלו, יש לו איזה מין ראייה כזו, על החיים, על האהבה, על הזוגיות, על הבהות, שכבר, הוא באמת כבר מעביר את תובנות החיים שלו לטקסטים שהוא כותב.
2: ההומור של יוסי, העברית של יוסי, המקוריות של יוסי, כל זה התקיים. ובמכתבים שלו, את מוצאת את יוסי היותר פואטי, וגם בשירים שלו.
6: אני בטוח חושב שאני כותב כמו שאני מדבר, ככה נדמה לי. טקסט מאוד חשוב, שיהיה לזה איזה סיפור, שיהיה לזה איזה תוכן, אפילו רגעי, אפילו לא סיפור שאני יודע, נכנס לעומק ורחב, אבל שתהיה כמו איזה מין, נאמר סקיצה, כמו איזה מין סצנה בבמה, כלומר שתהיה איזה תמונה מסוימת, כמו צילום של דבר מסוים.
2: השירים של יוסי בהחלט תמונות. הוא רואה תמונות, הוא מצייר אותן במילים.
3: אני זוכר את השלב באמת שיוסי התחיל להוציא שירים שהוא כתב, שבאמת הייתה הרגשה של התחדשות בדבר הזה שנקרא יוסי בנה. טוב, הוא לא רק שר שירים של אחרים, גם יש לו משהו לומר משל עצמו.

0: יוסי כבר כתב פזמונים כמו ספירת מלאי ואני שר להעביר את הזמן, אבל רוב האלבומים שהוציא היו בעצם תיעוד של הצגות ומופעי במה. רק בסוף שנות ה-70 יוסי התחיל לעבוד על אלבום אולפן ראשון. הוא היה אז כבר איש משפחה שמתיישב לכתוב שירים אישיים מתוך החיים.
1: במשך הזמן, אם אתה רוצה או לא רוצה, אתה יותר נכנס פנימה. פנימה זה גם אל עצמך, ופנימה זה גם הביתה, ופנימה זה גם עם האישה והילדים, והחוג הקטן יותר.
0: הוא כתב למשל את השיר מרוב אהבה שותק.
2: ורק אני מרוב אהבה שותק.
0: ואת אבל את.
3: היו כל מסעותיי, אבל את זה המסע הכי יפה.
0: והוא גם הפליג יום אחד בזיכרונות אל חברי הילדות שלו, ואז כתב עליהם שיר.
1: כשאני כתבתי את אני וסימון ומויז הקטן, כי התגעגעתי אליהם. זה היה בתקופה שאני התגעגעתי אליהם.
4: ולפעמים שאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
5: אני אוהב את זה שהוא מזכיר את השמות. ברגע שיש שמות, זה כבר קצת כמו תסריט, כמו סיפור. זה כבר, אתה רואה את הדמויות האלה, זה משהו אמיתי, חי כזה.
4: אני זוכר קולנוע רקס ביומיות וברחוק פעמונים של כנסיות, ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתן רצינו עד לעננים. ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות. שיחקנו סמל וסוס ארוך ורסיות. המלחמות היו אז לא אמיתיות.
5: אני זוכר פעם שבאתי ליוסי והוא בדיוק כתב את אני וסימון ומויז הקטן, ואז הוא סיפר לי על המשחק הזה, סוס ארוך. אמר לי, אתה זוכר את המשחק הזה, סוס ארוך? הייתם משחקים אותו? אמרתי לו, לא. ואז אני זוכר ממש, הוא קם והדגים לי את הדבר הזה.
6: סוס ארוך זה שמספר ילדים מתכופפים, אחד מכניס את הראש שלו בטוסיק של השני, וזה הופך להיות מין סוס ארוך כזה, וקופצים. מי שמגיע רחוק יותר, גבוה יותר, אז הוא המנצח. סמל זה מישהו מתכופף ומדלגים עליו. ומה זה ראשיות? זה הקפצת כדור טניס. מקפצים בראש ומתקדמים, אז במקום לבעוט ברגל, בועטים בראש.
4: בנעלי שבת עם כובע של ברט, ובעברית יפה עם עין ועם חטא, דהרנו על ענן עשוי מקריות, ובאקדח פקקים התבנו אוניות.
5: יוסי היה בו ילד, מבט ממזרי כזה וניצוץ וברק כזה, יוסי היה מאוד ילד. היה בו זו חיוניות של ילד עד הסוף.
4: הייתי טרזן בסימון, ארול פלין. מויז הקטן קפץ כמו גונגדין, ובלילות החורף הקרים מאוד, היינו מתכסים בכל החלומות.
6: כן התכסנו בחלומות, משום שלא היינו מספיק סמיכות.
5: אני חושב שזה דבר שכל אחד מרגיש את זה. הקטע הזה שאתה יושב לבד פתאום והשנים חלפו, ואתה פתאום נזכר ברחובות האלה. זה אפילו לא נוסטלגיה. אני שואף מאוד לנסוע בזמן אחורה, אני לא חושב שזה נוסטלגיה. אני חושב שיש ביהדות מושג שנקרא בימים ההם בזמן הזה. הגשר בין הימים ההם לזמן הזה.
1: אם תשאל אותי למה כתבתי את הפזמון הזה, אז אני חושב שהסיבה היחידה זה גם הצליל הזה, אני וסימון ומויז הקטן. ולפעמים באמת מילה מסוימת יכולה לתת לי וגם קולנוע רקס. וזה, זאת אומרת, במקרה הזה זה באמת קשור עם באמת תקופת ילדות ותקופת נעורים שאותה עברתי בסביבות האלה. אבל כל הדברים האלה, פעמונים של כנסיות וקולנוע רקס ויונים וטוט, כלומר, אתה באמת פתאום רוצה לחזור, אל תבין מזה שאני למעשה לא טוב, כלומר, אני לא טוב לי היום, אבל יש פתאום באמת דברים, איזה ריחות, איזה מין צבעים באמת מסוימים שמגיעים אליך באמת בגיל מסוים. לא שאני מתגעגע לאותה תקופה, באמת שלא. זה גם לא יעזור לי, כי אני לא אוכל שום דבר לעשות בכדי לחזור, אבל אני גם די ריאלי, כלומר, אני גם יודע שאז היו דברים לא טובים כל כך, כי אז תמיד ילד רוצה להיות גדול.
5: יש משהו בחברי ילדות באמת, שהם היו איתך עוד לפני שהפכת להיות מי שאתה.
0: מי שהפיק ליוסי את האלבום היה דודו אלהרר, שהעביר טקסטים למלחינים שונים, ביניהם מתי כספי, יוני רכטר ויהודית רביץ.
7: יוסי בנאי היה הבמאי שלי בלהקת הנחל. ובמאי בלהקת הנחל היה במעמד של סגנו של האל, לא פחות ולא יותר.
0: זה חנן יובל.
7: היה איש נערץ, פשוט ככה, איש נערץ. לילדים בני 19, פתאום להיות על ידו, זה לא ניתן להסבר בכלל. זה היה, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שהאיש הגדול הזה, הענק הזה, הוא במאי שלנו, והוא יושב איתנו, והוא חבר שלנו. שום פוזה שבעולם.
0: יום אחד צלצל הטלפון בבית של חנן. על הקו היה דודו אלהרר עם שיר שיוסי כתב.
7: אמרתי, איך אפשר? אני יכול להלחין לסגנו של האל, אבל איך אפשר לסרב? ואז אני זוכר שהוא שלח לי את הטקסט, והטקסט שכב על השולחן, וקראתי אותו וקראתי אותו, ולא יעזתי להתחיל בכלל, כי מאיפה מתחילים? ואז יום אחד הוא צלצל. נו, אפשר לבוא לשמוע משהו? אמרתי, לא יוסי, אני צריך כמה ימים, עוד קצת לתקן. לא נגעתי. עברו עוד כמה ימים, צלצל ונו, וככה הריטואל חזר איזה פעמיים שלוש, עד שיום אחד הוא צלצל ואמר, מחר אני בא, מה שיש, יש. ככה. ומהפניקה, תוך חצי שעה, נהיה שיר.
0: יוסי הגיע לבית של חנן בקריית אונו כדי לשמוע את השיר.
7: קודם כל היה לי קטע של בערך רבע שעה של התנצלויות. תראה, זה עוד לא שלם, אני לא יודע, אבל אני שרתי, השתדלתי להיות מדויק בעברית, אני וסימון אומויז, אמר לי, אצלנו אמרו ואני הייתי שם, ככה.

0: שמעתי לו את השיר, אני כל כך שמח להגיד שיוסי אהב את השיר מההתחלה.
1: הלחן הוא פשוט הברקה גאונית, הוא מחונן, מה, החנן יובל מחונן.
2: מנגינה עושה שיר, כמה שהמילים לא יהיו באמת יוצאים מן הכלל, אבל אני חושב שהאוזן רוצה לקלוט קודם איזה מלודיה מסוימת, שאיתה אתה בעצם הולך, ומאוחר יותר אתה גם רוצה לשמוע במה מדובר.
3: בשלב הבא, יוסי וחנן השמיעו את השיר למעבד אלכס וייס.
0: אלכס אומר, כן, כן, אבל איך מחברים בין שני הבתים? אמרתי לו, ככה, אנא ערף, תעשה, נה, נה, נה, נה, נה, על המקום המצאתי. הוא כתב את זה בתווים, וזה הפך לחלק מהשיר, ככה.
3: ואז יוסי נכנס לאולפן להקליט את השירה.
4: אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל אפיפון אדום אדום, קשור לחוט.
0: בסיפרט, מה שקוראים, יש שם, היינו ילדים וזה היה מזמן, באמצע נמסימום, במועד הקטן. יש האטה, מוזיקה יש דינמיקה. אומר יוסי, לא, לא, לא, לא, הקצב ימשיך, אחרת אני לא יודע להיכנס. ככה. בהקלטה של יוסי, הנה האטה.
1: יוסי עדיין לא נחשב לזמר, ועדיין חושבים שהוא מזייף, והמתופף הרבה פעמים שורק לו כדי שהוא יעלה לטון בחזרה.
5: אתה מזייף?
2: את האמת, אני כבר סטוע כהן אמר לי, עוד בעין אבות שמחות, יוסי, אל תשיר, אנחנו מנגנים.
1: זה היה פחד, מפני שהוא דוקה בלהקת הנחל, ואמרו לו שהוא לא זמר, ואז אתה מפניקה לא יכול לדייק.
0: אבל החום שלו, והביטוי שלו, והענקות שלו, זה בכלל לא משנה. זה אפילו מלא חן שהוא לא ממש מדייק ככה.
6: כל הטענות האלה שהוא קצת היה מזייף, הוא אמר דבר נהדר פעם, הוא אמר לי, תשמע, צריך לתת כבוד לטון, לא לרמוס אותו. הטון פה תהיה על ידו. והיכולת של יוסי לשיר מצד אחד עם סוג של פאטוס, יש לי יוסי בנאי פאטוס, אי אפשר להגיד שאין לו, כן? אבל יחד עם זה גם יש איזו קריצה קטנה ליד.
1: אין הרבה זמרים שהוא פותח את הפה ותכף אמר, הנה זה יוסי בנאי. זה, הוא מיוחד, הוא אחר.

0: ב-1979 יצא האלבום שקיבל את השם יוסי בנאי, ובו היה השיר. זה היה גם הרגע בו משה, הוא מויז, גילה שהפך למויז הקטן.
1: כמה ימים אחרי צאת השיר, כשהגעתי לבית המשפט, אני עורך דין במקצועי, אני שומע פתאום מאחוריי קול, צעקה, מויז. אני מסובב את הראש, לא פחות ולא יותר, שופט, שופט בבית משפט, שופט ויינר. קורא לי ואומר לי, בוינה, בוינה, אתה ידעת שיוסי חיבר עליך שיר? ואז עניתי לו, אני עומד לתבוע אותו. אז הוא שואל, על מה? אמרת, א', מה הוא קורא לי קטן? בבית, איפה התמלוגים? אז הוא הרים את היד, כאילו נותן פסק דין, אומר, א', אתה לא מהג'יינטים. אז הוא צדק, דיבר אמת. ב', עשה לך פרסומת, אז הנה התגמול, לא מגיע לך.
2: כמו שזאב עושה בקריקטורה, את האף טיפ-טיפה יותר ארוך, אבל הוא לא עושה את זה מתוך שהוא נגד האיש, או שהוא פשוט רוצה לציין, נאמר, עקבים מסוימים שאצלו, נאמר, הם בלטים ממילא, תגיד אם הוא היה עושה אותי, הוא היה עושה אותי, אתה מין טיפה עם השפתיים, נאמר, קצת יותר רבות, להגזים טיפה, אבל אני חושב שזה מה שאני עושה בעצם בכתיבה.
1: באחת התוכניות שהוא הופיע ביום העצמאות, ואחת הבנות שאלה אותו, תגיד לי יוסי, אתה יודע שאתה פגעת באבא שלנו שקראת לו קטן? אז הוא אומר, לא, זה לא... זה היה בגלל הפזמון, בגלל החרוז, מזמן, קטן. טוב, זה היה תירוץ והסבר תחמני, אני קורא לזה. יוסי היה גם תחמן. מדוע? כיוון שכשהוא הגיע בשיר למילה קטן, הוא גם עשה עם היד. זאת אומרת, הוא, מבחינה משפטית, הסגיר את עצמו.
0: השיר האישי שיוסי כתב על הילדות הירושלמית שלו, על קולנוע רקס ועץ התות, על סימון ומויז, זכה להצלחה והתגלה כשיר שרבים הזדהו איתו.
3: אהוד מנור אמר פעם משפט נורא יפה. הוא אמר, כל אחד והבנימינה שלו. זה יכול להיות בבואנוס איירס, בקזבלנקה, בירושלים או בקריית אונו. כנראה שההתחברות למילים של יוסי, לילדות שלו, לאזור, לגעגועים למשהו שאולי כבר לא קיים.
2: האמת היא שיום אחד, עוד בשעתו, לפני 25 שנה, כשהופעתי עם השיר הזה בעין חרוד, התרבותניק, אמר לי שהיו לו שניים כאלה בוורשה, והם היו חברים. הוא אומר, מעניין שהשיר הזה הזכיר לי את הילדות שלי עכשיו. כן. איפה אני? איפה הוא? אני בא מקולנוע רקס ורג'נט ומרחובות אחרים, והוא בא מאיזה מקום אחר לגמרי, שפה אחרת. והנה תראה, זאת אומרת שאם אתה רוצה, הסיפור הזה שנקרא ילדות, ילדות על כל אחד איכשהו צובעת, אבל זה בערך אותו דבר.
4: אני וסימון ומויז הקטן, אפשר להגיד שזה אני ווקסמן ורוזמן ופיקסמן המאושן.
5: האותנטיות היא סוד ההצלחה. כל דבר שהוא אותנטי, יש לו חיים. זה מאוד מהפכה כשהיא מבצעת את השיר. ברגע מסוים, כל הקהל שר את השיר יחד עם התזמורת. וכל הזמן בכיתי כששמעתי את זה, ואני לא יכולה להסביר למה. מה קרה לך? מה הטריגר? שהדמעות פתאום ירדו. למה? ואני מספרת לך את זה, ואני גם רוצה לבכות. זה איזה עצב, עצב, עצב שקיים אצלנו, ופתאום מישהו מאתר אותו ומנגן עליו. העצב הזה הוא הזמן החולף, בימים האלה שלא ישובו עוד. טוב או רע, הם לא ישובו.
2: אולי זה בגלל המתים שאני נושא איתי ובתוכי, שלי, שעדיין הם איתי. כן, אני סוחב איתי מתים, אני סוחב איתי אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ביום הפטירה של נעמי שמר, אז באתי אליו מאחורי הקלעים, וככה עוד לא הספקתי להתקרב אליו מרחוק. הוא ככה קורא לעברי, לפני שאמר שלום אפילו, אומר, מויז, מה יהיה הסוף? כולם הולכים. גם תורנו יגיע. משפט אחד מכניס גם את ההלצה וגם את העצב. זה היה הכישרון שלו.
6: יוסי בנאי, הילד שנולד בשוק מחנה יהודה וחלם להיות שחקן וזמר,
4: הילד הזה עם הברט שהיה רודף אחרי החלומות,
6: הפך לאחד מהקולות שעיצבו את התרבות הישראלית. הוא הגשים את כל החלומות והתייחס לבמה בקדושה ובאמונה שההצגה חייבת להימשך.
7: בת שלי מרים בת 12,
4: ואני הולך איתה ברמת גן ורואה שכתוב יוסי בנאי, שובו של סורמלו, בתיאטרון רמת גן. אני אומר לה, מרים, את יודעת, הייתי בן 12 שראיתי את יוסי פעם ראשונה על במה. עכשיו את בת 12, אנחנו הולכים, את חייבת לראות אותו.
6: אהוד וביתו ישבו באולם, ההצגה התחילה, ויוסי היה נהדר.
7: מה אגיד לכם, היה שווה למות רק בשביל לחזור עוד הפעם ולראות אותי איתכם יחד פה במועדון, שתהיו נבריאים.
4: באמצע ההצגה, חצי שעה אחרי שהיא מתחילה, פתאום רואה שהוא נורא חיוור ונורא מזיע, והוא אומר לקהל, רק רגע, רק רגע, ויוצא. ואני אומר למריאם, משהו כאן לא בסדר, זה לא חלק מההצגה. ואני הולך אל מאחורי הקלעים. בדרך, אני שומע את מנהל הבמה שלו, יוצא לבמה וצועק, יש רופא בקהל, ואני רץ. ורואה אותו, שוכף פרקדן, תוך דקה מגיעים רופא ואחות, שהיו בקהל ביחד, מתחילים החייאה, ואומרים לי, רוץ מהר להזמין אמבולנס. רצתי לקופה, הזמנתי אמבולנס, חוזר לשם, והם עושים לו החייאה, וזה רגעים לא פשוטים בכלל. ואז היא אומרת, אני יש לי הרגשה שהוא מתחיל להתעורר בו, שהוא יפקח את העיניים, יראה אותך. אותנו הוא לא מכיר, הוא יבהל, הוא לא יבין מה. תעמוד פה מול... ואז הוא שוכב ואני עומד ככה, והוא פוקח את העיניים ורואה אותי. פוקח עיניים, מסתכל עליו, אמר לי, אהוד, מה קרה? אני אומר לו, התעלפת. אמר לו, טוב. עכשיו, אני אצלם שלך את ההצגה. אז היא אומרת לי, אחות, לא. הוא עכשיו הולך טיפול נמרץ, חדר מיון, הוא לא יכול להמשיך את ההצגה. אני אומר לו, יוסי, תראה, קרה לך מה שקרה, אבל... אמבולנס בדרך, אתה לא יכול להמשיך את הצגה, ואז הוא עושה לי ככה. אהוד, אני יודע על מה אני מדבר. אפשר להמשיך את הצגה.
8: אתה לא יראה את המוות?
9: לא. אני מוכרח להגיד לך ש... קודם כל, אני יודע שהוא קיים, וזה מה שעושה גם את החיים מעניין, לפי דעתי. זה מה שעושה את הטיזם, את החשק, את הכיף. כי אתה אומר, אוטוטו, אוטוטו, זה נגמר. אני חושב שזה טוב שקיים המוות. יש כאלה שרואים בעונש. אני אגב דומה לאימא שלי, כי היא ראתה במוות ברכה מכל מיני דברים. גם אני מסתכל על זה כך. איך אמר ברסנס? שוב לא יהיו לי כאבי שיניים. זאת אומרת, יש משהו בכל זאת, לפי דעתי אופטימי בעניין הזה, ואני כחילוני אומר את זה.
4: עולה לי זיכרון מהמפגש המשפחתי האחרון עם יוסי, זה היה ביום העצמאות, כמה שבועות לפני שהוא נפטר, ושם הוא עמד ודיבר, לפני כל המשפחה המורחבת, וכבר ראו עליו את המחלה. והוא אמר, אדם לפעמים שואל את עצמו, מה הוא משאיר אחריו? ואני מסתכל כאן מסביב, ואני רואה את כולכם, וזה אחד הדברים שאני משאיר אחריי. ואז הוא התחיל לשיר, שיר בלדינו, אני מנסה להיזכר איזה שיר הוא שר, אני חושב שזה היה ארוולס.
10: ארוולס, נה נה נה נה נה נה, תי לה די לה נה, ארי דמנטה.
4: ודודה שלי שמחה קמה, והם רקדו. ואז הוא הלך.

0: מתי בפעם האחרונה דיברתי עם יוסי?
1: דיברתי איתו כשחזרתי מארצות הברית. אנחנו תמיד היינו אוכלים ארוחות יום הולדת יחד, הוא נולד ב-13 באפריל, אני ב-14 באפריל, אבל הייתי באמריקה, זה תקופת פסח, ואני מצצית ליוסי, ואני אומרת, תשמע, דילגנו על ארוחה, אני רוצה... אז הוא אמר, כן, כן. אמרתי, רובן, הוא כועס עליי או משהו? מה קרה? למה אומר לי כך רפה כזה? כן, כן. ואז לא עוברים כמה שבועות, 11 במאי, ואני בהכל בדולר, קונה כל מיני דברים, ואני מקבלת טלפון, שלום, מדברת רעות מערוץ 2, את יכולה להגיד כמה מילים על יוסי? אני כל כך כעסתי, האמת, שנעלבתי, אבל הסתבר שלא סיפר לאף אחד. אפילו גברי לא ידע שזה טרמינלי.
2: יוסי בנאי נפטר ב-11 במאי 2006, בגיל 74, ממחלת הסרטן.
1: אני הלכתי ברחוב, אני זוכרת, וראיתי כל מיני אנשים, ואמרתי להם, יוסי בנאי מת. אתם יודעים שיוסי בנאי מת? ועליתי עם כולי עם חבילות כאלה, וכל מי שאמר לי שלום, אמרתי, אתם יודעים שהוא מת, יוסי בנאי?
3: יוסי הפך את החיים לסיפורים, ואת הסיפורים לשירים. הוא שלח מכתבים ברוח, והזכיר שיש למה, ובעיקר למי, להתגעגע.
2: אני וסימון ומויז הקטן היה אחד משירי הגעגועים שהוא כתב על הילדות שלו בירושלים. אבל עם השנים, השיר הזה הפך לשיר געגועים לאדם שכתב אותו. ליוסי בנאי.
4: אתה בדרך כלל מסתכל על הדברים ואתה אומר לעצמך, אתה יודע שיש לך כך וכך וכך זמן עלי אדמות לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. ואתה רוצה להשאיר סימן, וזה נכון. כי לפי דעתי אדם שלא רוצה להשאיר סימן שהוא היה פה... הוא לא רציני. צריך להשאיר סימן. לפעמים סימן זה ילד, לפעמים סימן זה סיפור, לפעמים סימן זה שיר.
3: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר.
2: ואני ניר גורלי.
3: תודה לאייל גילו על עיצוב הסאונד והמיקס, ותודה למור סיוון על הנגינה.
2: במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מובידזון. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס על התחקיר מארכיון כאן.
3: תודה מיוחדת ללי בן שירה על 3 קטעים קוליים של יוסי בנאי, שלקוחים מתוך הסרט הנפלא מכתבים ברוח, בבימויו של רם לוי ובהפקתו של בן ציון שירה, זיכרונו לברכה. תודה לארכיון גלי צהל על כמה קטעי קול של יוסי מתוך התוכנית שאלות אישיות, יעקב אגמון משוחח עם יוסי בנאי משנת 1979, ומתוך התוכנית ספירת מלאי, שעתיים עם יוסי בנאי, מראיין רוני קובן משנת 2003. תודה לאמיר לקנר ולתזמורת המהפכה, תודה לרות אלמגור המון.
2: לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק.
3: כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני העסקטים, וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן ברדיו. תודה להזנה. ניפגש בפרקים הבאים.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: השעשועון.
2: התשובה הנכונה היא טילטיל.
1: של גבע אהרון.
3: מזל טוב, כאן מרחובות ליסבון, הפתעה.
4: אני לא בובה.
3: מזל טוב.
5: 11 מילים. את יום הולדתי ה-30 אפשר לסכם ב-11 מילים. מזל טוב כאן מרחובות ליסבון, הפתעה. אני לא בובה, מזל טוב. 11 מילים חדרו לעורקים, זרמו בברידים, נדגמו בלופר של הלב שלי, ומתנגנות רצוף בלי הפסקה כבר 5 שנים. כי ביום הולדתי ה-30 נדרתי נדרים על האישה הזאת, שנתנה לי 11 מילים, לדעת הכל, כל מה שהיה ויהיה לה, בחיים. פורטונה סרור מגהנגי, זאת הסבתא של סבתא שלך, אמא וסטלה נגבו לך קקי גב בגיל הרך. והרבה לפני שלנטוטי היה צוות ביוטי, היה זה התופר סנטוס שדאג לה לבד סינטוטי. עד כאן כל שם בול ולא היה טעותי?
4: לא.
5: יופי, כי אירנה לימדה אותך מוזיקה ביסודי.
4: אמת.
5: ובתיכון פיתוח קול אפשטיין לילי.
4: נכון.
5: וישנה המחנכת איריס לוי, רכז המגמה אפרת אורי.
4: מחריף.
5: המדריך בנוער עובד תומר בן אור מהקן האזורי.
4: לא זוכרת.
5: והאיש שמכר לך את הגיטרה הראשונה, קלימן דיוסי. השמות נכונים, תגידי כן או סי. אייל, איתיו פה זה היה בתיכון, אבל היה בויפרנד לפניו, נכון?
4: מי?
5: יונתן היה החבר הראשון.
4: נכון.
5: אבל רגע, יש תיקונות, כי לפניו היה רגב בן שלום מג' 2 ברד השרון.
4: אמת.
5: מסרת לו דש ברעיון לפרוגי, אמרת מקווה שהכל טוב איתך. הכל טוב איתו, הוא מנהל מחירות בחברת ווקין שיושבת בהרצליה פיתוח. לספר שבאפריל 2018 לקח ממנו 30 תוספות שיער, קוראים לוי לזר. לטייסים שבטיסת סנדו 5161 הטיסו אותך לפורטוגל, קוראים קברניט שחר עדי וקברניט שוהם יובל, ובחזור עמרי זיף, טייס אל על. ויש גם את השכנים שחולקים איתך מגורים, רנה וחיים, מתן ברכה ודוקטור גוברין. ולמטה בסמטה יושב סגי הבריסטה מקפה ויסטה, ובואי לא נשכח את נתנאל זייפר, שקעקע על הצלע שלו בגיל 19, את הפרצוף שלך. נטה, איך אמרת
6: פעם? I do want to win, but I want to enjoy the game.
5: So today you're not going to win, and you're not going to enjoy the game. אז, בואו נכיר את המתמודדת שלנו, נטה ברזילי מאוד השרון. נטה, איך זה מרגיש להיות פה בשעשועון?
4: אני מאוד מאוד מפחדת, כי אני, כמו שציינתי לכל אורך הזמן, אני באמת, באמת פה מסקרנות.
5: מסקרנות. ואני חייב לשאול אותך, דווקא את, בן אדם שאף פעם לא זוכה בשום דבר, את חושבת שלך יש סיכוי לזכות בפרס הגדול?
4: אין שום סיכוי שאני אזכה בפרס הגדול.
5: את יודעת מה הפרס הגדול?
4: לא.
5: אנחנו נפתח בסיבוב מהיר יותר מהאוטובוס שלקח לשנת שירות בטבריה קו.
4: 841.
5: וזה צדקת, בבאים את לא תזכי.
4: בום, בום.
5: בבאים, לא יהיה לך כל כך הרבה הצלחה.
4: מזל שבות חיים.
5: על כל תשובה נכונה, תקבלי 8 נקודות ספרה שטען שאת אוהבת. הדירה הראשונה שלך הייתה בסוקולוב 8. גם המשפחה שלך במקור, משפחת שפיזייזן. גרו ב...
4: מנדס 56.
5: רימרסקה 8, תומשוב לובלסקי פולין. על כל תשובה שגויה, תאבדי כמות נקודות כמו הספרה הסנועה עלייך שהיא...
4: 7? לא.
5: 3! 3. נטה ברז. ניגז. כשנשאלת על ידי הטלוויזיה הסינית, מה המוצר שחייבים לקנות בישראל המזרח תיכונית? מה ענית?
4: בטוח במבה.
7: Go and eat fricasse in Israel.
4: נחמד.
5: מה אמרתי? שאת הולכת להתעוף בהכל.
4: מוצר אבל. לא מי קונה פריקסה, האם זה נמכר כאילו ברשתות?
5: זו התשובה שאת נתת.
4: היית צריך לנסח את השאלה.
5: איך דירקת לפני 5 שנים...
4: זה רעיון לא טוב להיכנס בך.
5: איך דירקת לפני 5 שנים את 3 הפוקימונים שעלייך מועדפים?
4: יו, ג'יגלי פאף שם בוודאות.
5: לא.
4: בלבזור אני אוהבת מאוד.
5: לא.
4: מה, שמתי פיקצ'ו, איזה מגילה.
5: פיקצ'ו מקום ראשון. אוי. סנורלקס מקום שני, מי מקום שלישי? בטרפרי! אילו 3 מדינות העניקו לך בליסבון 0 נקודות ושוות חירבון?
4: לא יודעת.
5: דנמרק, אסטוניה וסלובניה.
4: כנראה שבגלל זה אין לי הופעות שם.
5: את לא הולכת להופיע שם, נדב תרשום.
8: לא בטרור.
5: את הדרכון שלך איבדת פעמיים, ואצל דידי הררי שכחת פעם משקפיים. אבל איפה לפני 4 שנים השאר תעודת זהות שעדיין מחכה שתאספי אותה, נטה ברזיליים?
4: אני לא יודעת. אתה
5: תהיה בשקט.
4: נדב יודע. אני לא יודעת.
5: זה שיש לך חבר טלפוני פה, זה דוחה אותי.
8: אני יכולת לרמז כאן.
4: חברים כאלה, באמת.
8: רמז.
5: רמז.
8: זה השם של המקום כמו שאנחנו נמצאים בו.
5: איפה?
4: ברדיו.
5: בנדיקט רוטשילד. בהכנות לשער את, כשאת השיער הברשת, איזה שיר שישמי הוא דרשת?
4: נוסעת לפטרה. היה שם נוסעת לפטרה. ביקשתי.
9: תן תל אביב של רוני דלומי. זה חלום שלי, אני מתה לשיר הזה.
4: אני אפילו לא זוכרת את השיר הזה עכשיו.
5: 12 בלילה תל אביב, הלב שלי סובב מלריב. אם כבר שירים, במצעד 75 שירים של המדינה בידיעות אחרונות, לאיזה מקום הגיע טוי?
4: אני מושג.
5: תנחשי, לא נכנס. אם כבר שירים! כמנטורית של זוכה האקס פקטור מיכאל בן דוד, איזה שיר הוא שר לי כמלצר מזמר במועדון הפאנצ'ליין? יום הולדת שלי.
4: למה שאני יודע? אתה הזמנת אותי ליום הולדת שלך?
5: ולרי! ולרי! ולרי! לא חמתי.
4: בחירה לא טובה בשבילי. מיכאל בן דוד.
5: אם כבר שירים! האם תצליחי לזכור את שם השיר מהאלבום הראשון והיחיד של קואליציה, הלהקה שלך לפני עשור? כן?
4: Come on, home.
5: תשובה נכונה!
4: אני בהלם. השיר היחיד, אתה חושב? אתה לא עשית מחקר.
5: לא היחיד, האלבום היחיד.
4: האלבום היחיד, זה נכון.
5: לא שומעת, אה?
4: אתה אמרת השיר היחיד.
5: אוקיי, נטלי, זה לא היה כל כך קשה, נכון?
4: לא.
5: זה בגלל שרק התחלנו. צריך לתפעל את החרא הזה. שמעתם את הצלחה?
4: כן.
5: זה אמור להפחיד. שאלה ראשונה! לפני 5 שנים הפכת לסלבריטאי, והיום את במעמד שאת אומרת היי וביי לג'קי ג'קלין אזולאי, חולקת פאי עם טני ושי חי, ועושה רונדלים באלכסנדר ינאי עם אלכס קורקינט הטיקטוקאי. בתיק העיתונות שלך, שבתוכו ישנתי כמה חודשים מחיי, מה 3 האייטמים שפורסמו, ומה 1 שהמצאתי כמו תסריטאי? 1. נטע ברזילי תרמה מכספה כמו פילנדרופית.

0: באמת נתתי לה כסף?
1: יש תמונות שלך, נותנת לה כסף.
0: איזה חמודה.
1: את אוהבת את הקפצניות שלך, שהן נראות איכשהו. שאלה הבאה! את סגב משה, השף שמעדי ומשרי במטבחי ומנשנש את רינגלר סנדרי, אני מניח שאת מכירה כמובן הרי?
0: כן.
1: אבל האם את יודעת שבמאי 2018 הוא הגיש אותך כמנת אנטרי?
0: לא.
1: כשאיוונקה טראמפ, ג'רד קושנר ומשלחת הפושעים, אופסי, בחירי ממשל טראמפ, התארחו במעון ראש הממשלה של ביבי ושרה לילי, הגיש לכולם השף המומחה עם מנה ראשוני, עטופה בתמונתה של נטע ברזילי. מה המרכיבי? עשיתי בדיחה פוליטית, מה קרה? הם לא פושעים. אחת, מנת הנטע שנתקעה לסרה בשיניים התחתונות, היא טורטיה במילוי גבינות. שתיים, מנת הנטע שעשתה לאיוונקה פליצה, היא בורקית הסטרד מקמח מחמיצה. שלוש, מנת הנטע שהטראמפיסטים של שילוק, כאילו אין מחר, היא פוקת שעים זעתר. לכאורה. לכאורה על הכל.
0: פוקאצ'ה.
1: וואו, וואו, וואו. היא חושבת.
0: זה כנראה פוקאצ'ה עם זאטר.
1: תשובה נכונה.
0: יש! מאוד מתאים לפוקאצ'ה עם זאטר. אני מאמינה בבחירה. אני... יפה לי.
1: אגב, האם החשד שלי שפגשת את טראמפ בכנס בפלורידה נכון?
0: לא. מה למה לא פגשתי את טראמפ?
1: חבל שאין פה פוליגרף. נטע, בא לך...
0: שמחתי.
1: לשתות משהו? נחת עלייך. צימאור, כי במקרה הגענו במקצה להיסטוריה הארוכה שלך מתועדת עם משקה. תני לי לקחת אותך ל-13 בנובמבר 2018. השעה 2 בצהריים. האיחוד האירופי וממשלת בריטניה דנים בברקזיט שלב הסיכומים. יור מרוול סטן לי מובא למנוחת עולמים. דודו פרוקו, הגבר הסקסי של השנה בפנאי פלוס מכריזים. ומה נטע ברזילי שותה במסעדת הוטל מונטיפיורי לפי ויינט חדשות בעדכונים.
0: סודה. או קוקטייל.
1: קוקטייל?
0: באיזה שעה מדובר?
1: צהריים?
0: קודם כל בצהריים.
1: צהריים? אני אמרתי שתיים בצהריים.
0: שתיים בצהריים, מה שתיתי? או קפה קר.
1: לא.
0: מה, קולה? קולה עם קרח?
1: לא.
0: אהבתי קולה עם קרח.
1: לא, לא, לא, לא, לא. שתית מימוזה.
0: יו, רציתי להגיד מיץ תפוזים.
1: אבל לא אמרת, נכון? אמרת את כל המשקאות האחרים, נכון? והופ! אנחנו בסדרות רוטשילד, מטרים ספורים מתעודת הזהות שלך, התז, שזרוקה בבנדיקט ליד הביצים והמרגז. ומולנו הנסיך וויליאם, יור רויאל היינז. יחד לקיוסק הראשון בתל אביב אתם צועדים, ונהנים ביום קיצי מגזוז בטעם...
0: ענביב!
1: לא.
0: הוא היה סגול! או שהשער שלי היה סגול ואני מתבלבלת.
1: השער סגול? המשקה לא סגול.
0: אני חוס תרבותי ו... הגזוז...
1: השער סגול, אני חוס תרבותי, אבל המשקה לא אף אחד מהם.
0: יו, זה היה טוט?
1: לא.
0: זה היה, זה לא היה גם לימון. זה לא היה לימון, וזה לא היה ענבים. אז זה בטוח...
1: בספקטרום הזה יש כל כך הרבה אפשרויות.
0: מה, זה היה תפוזים כזה?
1: דובדבנים.
0: אם הצבע הזה הוא לא סגול, זה שהשיער שלי סגול יותר...
1: כתוב בטעם דובדבן. איזה משקה הוגש לך מתנה עולה מעל 10,000 שח, וגם יש לי תמונה.
0: על מה אני מסתכלת?
1: את מסתכלת עלייך מחזיקה בקבוק שעולה למעלה מ-10,000 שח, תגידי מה המשקה.
0: יור, יור.
1: יור.
0: הם הכריחו אותי להחזיק אותו באוטל מונטיפיורי.
1: נכון, לכרעי מימוזה. את היית דלוקה והחזקת את המשקה.
0: אני לא ידעתי בכלל איך הדברים עובדים. הם אמרו לי פשוט להחזיק את זה ולחייך.
1: תראי איך זה צף.
0: 4 שנים אחרי.
1: האינטרנט זוכר הכל. קדימה, מה המשקה?
0: זה היה איזה וויסקי.
1: קוניאק. לסיום הסבבית. היית אומרת שאת פלרטטנית?
0: הלוואי.
1: יוצא לך לפעמים לפרטט ביתר סעט פלרטוטט באיזה צ'אט עם בחור לכאורה לוהט?
0: מה?
1: אני יודע שכן, אני יודע הכל, ואני גם יודע את התיאור מהטינדר שלך, זיכרונו, את זוכרת אותו?
0: יו, כשנפוליאון חבש תיקו.
1: תשובה נכונה, סוף סוף. אלוהים, במקומות הכי נחותים היא זוכרת.
0: וואו.
1: ובכן, בינואר 2019, סיפר בראיון גברברון שאיננו נפוליאון, שלחתי לנטע הודעה באינסטוש, אמרתי לעצמי, יו, הלוואי והיא תענה לי. היא ענתה, יחתיך. מי הבחור שבבירור חשבת שיש מצב לאיזה נשיקונת לנטע שעל שמה ברבור? אחת, דור רפאלי, שזה עקוב איזה נפוליאון, הוא שכן שלך מאוד השרון. שתיים, תום אביב, שממש כמו נפוליאון, לפעמים מכה אנשים ברחוב כתחביב. שלוש, דין מירושניקוב, שאם הוא יכבוש איתך את עכו, זה יבוא לך. טוב?
0: אני, לפי הטעם שלי?
1: לכי עם הטעם.
0: לדעתי גימל.
1: יפה מאוד.
0: דין מירושניקוב.
1: אני נותן לך עכשיו מהכיס 200 נקודה, אם את מספרת על אדם מפורסם שפרטתי איתך באינסטגרם.
0: לא היה.
1: ממש ראו את השקר נוחת. אפילו בלי שמות.
0: זה לא שקר, זה מוח רפא.
1: גם בריה? גם בריה?
0: בריה.
1: דרייק.
0: מה?
1: דרייק.
0: לא קרה.
1: אז תגידי דרייק.
0: אז יכול להיות שזה שקר.
1: שמעתם את זה פה פעם.
0: זה שקר שקרה.
1: זה דרייק. לא, לא, אני לא אומר את זה על בסיס כלום. לא הכל מבוסס על תיק עיתונות. אני גם בן אדם.
0: אז יש גם המצאות?
2: אבל היה פעם סלב מאוד גדול, לא אגיד את שמו.
1: או.
0: נו.
2: שכתב לך, היינו באילת, שבת שלום, נסיכה.
0: אימאלה.
2: אל תגיד, את זוכרת מי זה?
0: איזה פחד.
1: עומר. אייל גולן.
0: לא, מה, חבר טוב.
1: אייל גולן. אייל גולן.

0: יאללה קונה. אגו. יאללה קונה. עוד כמה היית אז? תגידי נטע! תגידי נטע, זה יורד, זה יורד. נראה לי. יש לך וי-פיי? עובד לך וי-פיי?
1: לא בדקתי.
0: את הכל מקדמה לאיזה משהו בסדר.
1: אוקיי, כן.
0: טוב מאוד וחשוב נורא, כי אם את רוצה לעבור לשלב הבא, תצטרכי פס רחב שאלוהים עוד לא ברא. נטע ממש עכשיו נפלת ברשת, אותה הרשת שבה את עוקבת אחרי אמסי בנג, אדם שמקליט את עצמו, זולל ממתקים בשיגאון. הרשת שבה ויקיפדיה הסירו מהערך שלך את הקשר המשפחתי למושי גל אמינה בן דודון.
1: מי? הסירו מוויקיפדיה?
0: הרשת, איפה שארי מור השקעות בשוק ההון, טוען שאת שווה 4 מיליון.
2: $4 מיליון.
0: תחזיקי חזק ברזילאי, כי פרצתי לך לכל וכל יישומון.
1: פחד אלוהים.
0: מושיק, הוא ייצב לך את הדירה?
1: באופן מאוד עצל, יכול להיות שהוא זרק לי פריט או שניים.
0: מה דעתך על איך שהוא ייצב למאגי את הדירה ובא לחדש לכם עונה 5 פרק 21?
1: לא ראיתי, אבל בטוח מהמם. יו, מושיק הקיר!
0: תקופה לא טובה. תגובתך.
1: שאני אוהבת את בן דוד שלי.
0: נפתח בסטיפס, הפורום לנערות ונערים, שכן מאפשר שיח פתוח ומכיל וחשוב על נושאים כמו למה רוב השמאלנים הם אשכנזים? או מה דעתכם על תחת? מה מהדיונים הבאים לא יתקיים על נטע ברזילאים? אחת, נטע ברזילאי היא לסבית? עם תת.
1: התקרה.
0: אביב גפן הוא נטע ברזילאי? 3. נטע ברזילאי גנבה את ננה בננה הידוע דרואנה? 4. קיבלתי אישור מהתקשורת שנטע ברזילאי גר ברחוב בלפור בתל אביב. אני רוצה להביא לה פרחים ושוקולד, אבל אני גם רוצה לפגוש אותה. אז חשבתי להתחזות לשליח, לשים כסדה על הראש והכל, ולתת לה פרחים שוקולד. אני מתחזה לשליח כדי שזה לא יהיה יותר מדי מטריד, זה לא מטריד, נכון?
1: אביב גפן הוא נטע ברזילאי לא קרה.
0: התשובה הנכונה היא, נטע ברזילאי גנבה את ננה בננה הידוע דרואנה.
1: פאק. זה קרה? אביב גפן הוא נטע ברזילאי?
0: כן, קקי קטן הגיב, כן.
1: יפה.
0: אגב, השאלה לננה בננה, זאת שאלה שאני מתכוון לשאול, בעקבות קטע שמצאתי, שבו את נטע, מתראיינת את סדורין הטיאס הדרקון ושרה לילי שרון. בואי, נשמע קטע.
3: אמא, למה אמרת
0: לננה?
4: אני אומרת שצריך להיות משהו עם נע.
3: נננני.
4: יש בזה משהו מאוד רע.
0: את העתקת ממנה בלי בושה.
1: אני מודה.
0: ואני מעלה אותה על הקו לתגובה.
5: היי, רציתי להגיד לך שההצעה שלי לננני נננננננננה, וזה יצא השיר שלך בננה. בננה זה מגנזיום. כל בוקר צריך לאכול בננה. וטוב שכתרת שיר על הבננה. וטוב שנתתי לך את האותיות האלה של נננננננננה. יאללה, השיר הבא שלך יהיה די די די די די די די די די די די. ביי.
0: ביי.
1: בסדר, נדם, ניסינו להחביא, ניסינו להסתיר, הגיע הזמן להתקן באקו.
0: מחילה כבר שיר עם די די די די די די. די, די, די, ביי.
1: ברור.
0: אוקיי, נטע. אם יש משהו שמלווה אותך, שלא לומר עודף, בשנים האחרונות, זה כמובן נושא ההצבעות. למעשה, בתחקיר עלייך, יש לה סימן אחוז 42 חזרות. כמו לדוגמה, הלוק הזה מהפתיחה של מלון אופרה. בשיק ושוק מהגולשים, כמה הוא קיבל באחוזים?
1: זה כנראה היה נמוך. לדעתי, השוק היה למעלה מ-70 אחוז.
0: 77 אחוז! וזה מהחתונה של רמי גרש,
1: אוי, זה לוק מחריד, הוא היה גרוזיני ברמות. יאו, לא סלחתי לי איתה על זה, על הכותפות. גם זה ניחוס תרבותי. גם זה ניחוס תרבותי.
0: יש פה מוטיב. כמה שוק או שיק?
1: 70 ומשהו אחוזי שוק.
0: 71 אחוז שוק.
1: באו!
0: ומה לגבי זה, מאירוע התרמה של קשת 12?
1: זה באמת לוק נורא.
0: מה לגביו?
1: 80 ומשהו אחוזי שוק.
0: 67 אחוז שיק.
1: על העיוורון. אבל בוא, גם אנשים נותנים שוק בגלל שאני שמנה רוב הזמן. אם הייתי רזה ולובשת את זה, הייתי מקבלת אחוז פחות של שוק.
0: אחוז אחד, את אומרת. אחד, אחד פחות.
1: לפחות אחד.
0: את אומרת שזה היה 70 אחוז שוק ולא 71 אחוז שוק.
1: אני באמת באמת חושבת. אני באמת מאמינה בזה. מעניין. כאילו, תתן לי בחורות גדולות שמקבלות אחוזים גבוהים של שיק.
0: מעניין.
1: את הבגד מהשקה של קלאב מד. אז שם לבשתי ג'ינס וחולצה, וקראנו לדמות הזאת רבית.
0: רבית.
1: אוקיי? והלכתי כרבית.
0: כרבית.
1: קיבלתי מלא אחוזי שיק.
0: וואו.
1: באמת, אני הייתי ההדליינרים של השיק.
0: רבית היא שיק?
1: עם וג'ינס וחולצת וי.
0: למה את לא יותר רבית?
1: שעלתה לי 30 שקל באלנבי.
0: 30 שקל. ואם אנחנו בוויראלי, צורה לי, אם לא אציף את הסרטון המונומנטלי של מיס אמר, ענת אמר, אליו נחשפתי בכמעט מפורסמים, הפודקאסט הטוב בארץ בכללי.
1: בסדק.
6: נטע ברזילאי פה?
2: נטע נשמה, תשמיע אותי טוב טוב.
0: נטע ברזילאי פה. מה מהדברים ברשימה זו, בעיני אמר ענת אמר, את לא? אצילה, דגולה, פגיעה, רגישה, עדינה, אופטימית, ספונטנית, כנה, הדדית, רחמנית, דאגנית, פשוטה, צנועה, או לא גאוותנית.
1: רגע, את אישה אצילה דגולה, אישה של אמת וצדק. את רגישה פגיעה, עדינה, אופטימית, ספונטנית, את כנה, הדדית, רחמנית, דאגנית, אישה פשוטה, צנועה, לא גאוותנית, היא לא אמרה.
2: את אישה אצילה דגולה, את רגישה פגיעה, אופטימית, ספונטנית, כנה, הדדית, רחמנית, דאגנית, לא גאוותנית, אישה פשוטה, צנועה.
1: היא אמרה לא גאוותנית?
0: היא אמרה לא גאוותנית.
1: אז את הכל היא אמרה?
0: עדינה היא לא אמרה.
1: אני באמת לא עדינה.
0: את כן פגיעה ורגישה. ואיך אפשר לסיים את הסבב בלי עוקב לא עוקב, משחק שכולו כאב, אבל עליו צריך להתעכב. ולא רק כדי לגלות שאת והדוגמן אגוס גונדלס דל סולר כנראה שולחים אחד לשני בדי-אם לב, ואני אפילו לא אתחיל לדבר על לוהן קפיסטרנו.
3: מי אלה?
0: תשאל את חברה שלך פה.
1: אני מושג מי אלה.
0: את עוקבת לכם והם עוקבים אחרייך והם בלי חולצה כל הזמן. נטע!
1: הם גייז במקרה?
0: ממש לא.
1: הם בטוח עשו שר לטוי, זה...
0: כל מי שעושה שר לטוי, את שמה לו,
1: אוקיי? ברור! איזה חמודים, איזה חמוד לעשות שר לישרים חיט!
0: נטע, שפטת, נשפטת, ואפילו לשפיט בשיפוט השפט כשופטת. מי מהבאים על הפולו לחץ, ומי השלושה שצריכים לעמוד לדין על חוסר מתן פולו בק בבגץ? דנה אינטרנשיונל, מני ממטרת סוכרל, ברק שמיר, האקס של קירל, מיכל הקטנה, ששיחקה ברמת אביב גימל, דין מירושניקוב, שנעלב שלא יצאת איתו לדייט אחרי אותו פרטוטל, קורין גדעון המטולטל, וטוש, טוש, טוש, טוש, טוש, תבורי בנאל.
1: שניים מהם לא עוקבים אחריי, או ששניים מהם עקבו אחריי והורידו עוקב? אין לך מושג, אז אני גם לא יודעת, לא בדקתי.
0: אני שומר חוק.
1: אין לי מושג. קורין גדעון כנראה לא עוקבת.
0: דווקא לא נכון.
1: תבורי בנאל לא עוקב?
0: לא עוקב! מה קרה עם תבורי בנאל?
1: מה קרה?
3: מה קרה? הוא גמר אותה בכוכב.
1: לא עוקב, כנראה גם כאן נפגע מאיזה פלירטות אין שלו. צוחקת. מה, דנה לא עוקבת?
3: דנה לא עוקבת.
1: היא לא עוקבת, אה?
0: דנה לא קמה. היא עוקבת!
1: בטוח מיכל הקטנה.
0: מיכל הקטנה!
3: מיכל, את עוקבת אחרי מיכל הקטנה והיא לא עוקבת אחרייך?
1: כן.
0: למה את לא מורידה עוקב עכשיו?
1: יש לי חמלה.
0: ועכשיו! נטע, מה אומר לך המשפט הבא? פולין, נקודה. אוקיי. מה אומר לך המשפט הבא?
1: שאולי פולין נתנו לי נקודה.
0: המשפט הזה שנכתב ב-19 בדצמבר 2009...
1: לא, פולין נתנו לי דוז.
0: המשפט הזה שנכתב ב-19 בדצמבר 2009, הוא הפוסט הראשון שלך בפייסבוק כשהיית בת 16.
1: מתוקה!
0: כן, נטע בי, החשבון שלך רחוק מלהיות פרטי, כל מה שפרסמת מכיתה י' ועד שהפך סופרסטאר בינלאומי, פתוח לציבור הרחב ולפתטים שגללו עד למטה, כמו נחשימי.
1: ארן גיבי.
0: גלילי ברזילילי. איפה מצאת את האייפוד טאץ' שאיבדת ב-20 בפברואר 2010 וכעבור 38 דקות פרסמת שאותר ב... איפה התארת אותו?
1: נו, תספר לי.
0: בתוך מחברת בתיק.
1: יו!
0: וכמה פעמים פרסמת לינק לפשוט ואמיתי, תאריך הלידה שלך, יודע הכל.
1: אני לא מאמינה לך. איך אני אוהבת אסטרולוגיה.
0: 7 פעמים! ברגע לפני שחגגת 23, איזה שיר שיתפת וכתבת? כן?
1: משהו של הבילויים?
0: לא.
1: משהו של דיאנט וורד?
0: לא.
1: לא יודעת. מה בין זה? יפה מאוד.
0: וזה רטו של ג'ק ווייט.
1: זה ההוא מההוא מהשם.
3: מהחלק
1: הגנובי.
0: את עומדת מאחורי הפרסום הזה בפייסבוק?
1: אין על ג'ק. שותף שלי בעסק.
0: מאזין. נתחיל בפוסט. דצמבר 2014. הרגע הזה שאת נכנסת להוניגמן לקנות בגדים רווח פסיק רווח, ואיקס יוצאת מחדר הלבשה ונעמדת במראה לידך להסתכל על עצמה קצת. הסתובבתי ואמרתי לה, אין מצב רווח פסיק רווח, תחכי שאני אלך. מי לצידך התנגמנה ובמראה דגמנה עד שאהבת אותה קיבינימה?
1: מה?
0: את ציירת לב על הדף ולא הקשבת.
1: מתי יש הוניגמן?
0: אני אמורה.
1: עדיין יש הוניגמן? יש אוניגמן.
0: אין אוניגמן.
1: יש אוניגמן כיס. זה כאילו קרה פעם פעם, נכון?
0: פעם פעם פעם.
1: פעם פעם.
0: אני אמרתי, דצמבר 2014, מה לא ברור?
1: מישהי דגמנה מול המראה ואמרה...
0: מישהי יצאה מיטה על בשעה שנראית מאוד טוב ואמרת לה, אין מצב, תלכי מפה.
1: לא זוכרת מי זאת.
0: מורן אטיאס.
1: יפה.
0: אתה זוכרת שזה קרה?
1: לא. אני אמרתי לה או שהיא אמרה לי?
0: את אמרת לה, את לא מקשיבה לכלום. זה קרה? זה לא קרה?
1: אין לי מושג, נראה לי שזה שקר.
0: אמצאת סיפור?
1: מה, לפייסבוק?
0: ידעת שבפייסבוק אפשר לא להמליץ? To not ריקומנד.
1: לא.
0: בוודאי שידעת, אחרת איך תסבירי את השביעי באוגוסט 2015, 11 בלילה ו-16 דקות, נטע ברזילאי מעניקה כוכב אחד לרשת מסעדות ו-doesn't recommend. מה הרשת שכנראה פגעת להם בדיבידנד? אחת, דומינוס, ואת ממש לא בקטע של תוספת קבנוס. שתיים, אגדיר, ולא נהנת מהאנגוס הנדיר. שלוש, בנדיקט, ואחרי שהם שמרו לך על התז, לא מתביישת לפתוח בקונפליקט.
1: דומינוס.
0: אגדיר. למה? מה הם עשו? מה הם עשו?
1: לא נעים.
0: מה הם עשו?
1: השתפרתם מאז.
0: נעבור דווקא לפוזי פוזי פוזיטיב, אל הלייק החביב. מה מהעמודים הבאים אכן להיקקת, ייתכן שמתוך עיוורון זמני וסמי קטרקט. ומה השניים שלהם לייק מעולם לא נתת, ואני הכי ממציא בזה פקקת. חמת בוטנים סקיפי, מרינה מקסימיליאן בלומין בתקופה שהייתה היפי.
1: אני אוהבת את מרינה בכל תקופה.
0: קהילת הנודיסטים שמראים את הפיפי, או האינדי נגב, שאת אוהבת עוד מהבית ספר עם החבר בן שלום רגב.
1: מה מהעמודים לא...
0: שניים.
1: אני לא אוהבת אינדי נגב, ואני לא אוהבת את, את הנודיסטים, נדעתי. או שאני אוהבת, לא היית אומרת הנודיסטים, אלא אם כן הייתי אוהבת אותם. כאילו זה ההיגיון.
0: אני ממתין לתשובה הסופית.
1: אז אני לא אוהבת אולי את סקיפי. לא, אני אוהבת את סקיפי, אני יודעת שאני אוהבת. אז אולי את מרינה? לא יודע, די!
0: האמת שאת צודקת, את מרינה והאינדי נגב.
1: תודה.
0: מה קורה בקהילת הנודיסטים, עמוד בלי פוסטים ובלי לייקים ובלי תמונות ובלי כלום?
1: למה זה הגיוני שאהבתי אותו אז?
0: למה עשית לו לייק?
1: אם אין בו דברים, אז נראה לי שזה באג של הפייסבוק.
0: כמו, זהה את המזל שלך.
1: יו, הלוואי והייתי יכולה להיות נודיסטית.
0: את לא אוהבת את האינדי נגב?
1: אני שורף לי קצת מהאינדי נגב שלא הופעתי בו.
0: שהם לא פונים.
1: כן,
0: לא,
1: שורף
3: פונים,
1: לי.
3: הם פונים, אין תקציב היום. זה לא, זה חונה שמה.
0: זה אינדי. לפוסט הבא! נטע, כמה טוב את זוכרת את הטעם שלך בטלוויזיה בספטמבר 2010?
1: לא טוב.
0: אז אומנם אהבת דקסטר והספור, אבל הייתה תוכנית בידור שנתת לה הקיצונת דבור, כשכתב, סוף סוף התוכנית המזוויעה הזאת מצדיקה את עצמה, תרימי את הראש מהשולחן. אוץ', איזה ניקור! מה שמה ומה גרם לה סוף סוף להצדיק את עצמה? אחת, ארץ נהדרת, וסוף סוף יצא זוהי סדום והדפת את הסרט. שתיים, מועדון לילה, וסוף סוף הצטרף אהובך אורי חזקיה. שלוש, כוכב נולד, וסוף סוף היה בעינייך זוכה מכובד.
1: בטוח כוכב נולד, ובטוח הייתה דיאנה גולבי.
0: תשובה מלאה.
1: חיכיתי לדיאנה גולבי מלא זמן.
0: סוף סוף התוכנית המזוויעה הזאת מצדיקה את עצמה?
1: בוודאי.
0: היא מזוויעה?
1: הייתה.
0: כל העונות לפני?
1: תשמע. יש לי המון ביקורת, נאמרה גם לתמירה ולסיוון יאן.
0: להגיד שמות של מתמודדים?
1: לא, לא, לא, רק הבעלים של התוכנית, לא המתמודדים. יש לי בעיה עם תמירה ויש לי בעיה עם סיוון יאן באופן אישי. Nobody is perfect, אבל יש לי גם אהבה מאוד מאוד גדולה לאנשים האלה, וגם הערכה מאוד גדולה.
0: כל העונות לפני, שירי.
1: תשמע, חלקים טובים וחלקים מזוויעים, כמו בכל דבר השלם.
0: מה החלקים המזוויעים?
1: להזכיר לך איפה אני חתומה.
0: אגב, מה התוכנית שבשביעי בנובמבר 2014 נתת לה טומבלה לייקה? את זה?
1: מה?
0: טומבלה לייקה.
1: אוקיי.
0: זה היה מצחיק.
1: סליחה, זה נחת מאוחר.
0: והוספת כל הכבוד, סוף סוף משהו שמצחיק בטלוויזיה.
1: מתי זה נאמר? באיזה שנה?
0: שביעי בנובמבר 2014.
1: נו.
0: איזה תוכנית? הצחיק אותך בטלוויזיה.
1: לא זוכרת.
0: הכל הולך. עם הרצפה עקומה.
1: אני הדבר הכי רנדום בעולם. יש לי מוח שבאמת מתחלף. ידעתי, אני עם כמה אנשים ביחד.
0: התוכנית עם הרצפה עקומה, שהמשתתפים בה מתביישים עדיין. שקרן מור לא זוכרת את השם שלה. ואת אמרת, זה הכי מצחיק בטלוויזיה. זה הכי יצחיק אותך בטלוויזיה. נטע ברזילאית, שמעתי שאת היית ילדה שרופה, שרופה, שרופה, שרופה של הארי פוטר, הילד והשרביט. ג'קי רולינג גם פרגנה לך שזכית. מזל שאת לא טרנסית.
1: בסה.
0: אז נטע, אפילו שאת בוצדם שזה חבלז, החלטתי לקחת אותך הישר מרציף 9 ו-3/4 לכלא אז קברז. בית הסוהר לאמירות סוררות, ציטטות עבודות מאי אז, הקלטות שהעולם גנז. בואי נעשה לומוס, שיעירו כמו השיניים שלי הבאז. זה היה דובי. אברק אדברה, היום אין מי שלא יודע מי את בחברה. את זמרת מוכרה, אבל היו ימים שלא להכיר אותך או להגיד את שמך לא נכון, זה דבר שקרה. מי מהבאים יישב בבית הסוהר על העבירה, ומי חף מפשע ולא מגיעה לו חקירה? אחת, אריה דרעי, שבשבילו קצת מאסר זה סך הכל חזרה למקום הטבעי. שתיים, דידי הררי, שאלוהים יודע אם בנוסף לפשע הוא גם גנב את המשקפי. שלוש, זהב הבן, ואם זו לא עילה לשלוח אותה למעצר, אז אני לא יודע מה כן. ארבע, דנה אינטרנשיונל, שאומנם חברתך, אבל עשתה מעשה מנובל.
1: קודם כל, ארון גנב את המשקפי ולא דידי.
0: סקופ, שמעתם את זה פה בפעם הראשונה. אוקיי.
1: לא מתאים לאריה דרעי לדבר על זה, אבל אם הוא דיבר על זה, הוא בטוח טעה בשם שלי. מתאים לדידי לטעות, כן, okay, כאילו okay. עד שלא באמת מכירים את דידי באופן אישי, mm-hmm. אז...
0: אז הוא טועה. אוקיי.
1: okay. אין לדידי בעולם.
0: אז מה התשובה הסופית?
1: אריה דרעי. או דידי הררי.
0: את יודעת שהתשובה היא רק אחד שלא אותה.
1: יואו, אבל כולם עלולים. כולם עלולים.
0: מה התשובה הסופית שלך?
1: דנה אינטרנשיונל.
0: דנה אינטרנשיונל כינתה אותך נטה אלכימיסטר אחרי השחייה בכוכב הבא.
1: ידעתי, איזה מזל.
0: לא, את טעית. מי הבן אדם שלא טעה בשם? את מבינה את החידה?
1: סליחה.
0: עובדים חודשים פה.
1: אז מי לא טעה?
0: על כתיבה, תחקיר והפקה.
1: זהב הבן?
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. אחרי הרבה הרבה עבודה, הצלחנו לחלץ ממך תשובה נכונה. אריה דרעי אמר, מה זה נטע ברזילי?
6: למרות שכרגע נראה שהאירועים המרכזיים הם איראן ונטע ברזילי, ברגע זה, השר שואל, מה זו נטע ברזילי?
0: ודידי הררי קרא לך נטע ברזילי.
1: לא היחיד.
0: אלו, מורה! את הארטיסט הראשון והיחיד במדינה עם למעלה ממיליון מנויים ביוטיוב.
1: בטוח? מה, לא אומר אדם אין מיליון?
0: לא, אתה האמן היחיד.
7: לא, לא, יש לא אומר בלעין.
0: אתה האמן היחיד במדינה עם למעלה ממיליון.
1: האישה היחידה במדינה.
0: את האישה היחידה במדינה עם למעלה ממיליון מנויים ביוטיוב. בסה סבבה הוא הקליפ הישראלי הכי נצפה. את מי לא עקף בבילבורד ובאייטיונס מדרייק ויוטיוב ועד קרדי בי ודואליפה. בספוטיפי את אחד מעשרת האמנים הישראלים המואזנים ביותר והאמנית היחידה. ויש לך 2 מיליון עוקבים בטיק טוק, שזה פיזית האוכלוסייה של מקדוניה הצפונית.
1: זה לא נכון, יש לאנזק יותר.
0: קנויים.
1: לא.
0: יש הרבה דרכים להרים לך, אבל למה להרים כשאפשר להשחיר? מי מהבאים לא אמר משהו מסריח עלייך או על איזשהו שיר? אחת, שליין ליאור, שאולי שכח שבהופעה בסין צפו בחצי מיליארד, אבל איך תספור? שתיים, לוסטיק דפנה, שהתבלבלה קצת, את ניצחת במצדים את גרנד אריאנה. שלוש, שי גולדשטיין, שבטח שורף לו שאת יותר מואזנת מאריק איינשטיין. ארבע, ניר מוזס שלום ג'ודו, שכנראה לא מודעת שמגן טרינור עשתה לחפולו. חמש, איזר כהן, הבא אתה בא לא בו מביט בבא יבא בבש פום. בום, ביבי, אבל, נבא, טבע, לבא, חבר, בבן.
1: כל האנשים האלה, כולם חוץ מאחד לכלכו עליי?
0: כולם חוץ מאחד.
1: שי גולדשטיין.
0: תשובה היא דפנה לוסטיק. שי אמר, בסה סבבה, יחזב אותי, אין שם שיר, צורמני, צעקני.
1: מה, זה שאיזר לכלך?
0: יש לי בעיה עם המבנה והעיבוד של טוי. הוא מבולבל ועמוס מדי, והכי חסרה לי נשמה בשיר. אחרי הזכייה אמר, היה לי ברור שנטע תזכה, כל המרכיבים בשיר עובדים.
1: אנחנו אוהבים מאוד את איזר.
0: את זה אני אחתור. וינגרדיום לביוסה. זה הכישוף שגורם לריחוף. וככה באמת הרגשתי בכל הגוף כשקראתי את הטור הבא של קוסמת מתוקה. לפני שנים רבות, כמו באגדות, היה אבא ניבי עם חדבת הנאורים. הללויה, ששיחק אותה בענק מפני שבנוסף ללחן הנוסחרף, פנה למכנה המשותף הכי רחב. ודיבה, שיר חזק שתופס את האוזן. אף לא אחד מהמרכיבים האלה מצוי בנטע ברזילי שצורחת ומקרקרת כמו תרנגולת שמישהו לופת לה את הגרון. מביך להעניק את התואר זמרת למי שעושה כל שביכולתה כדי להוכיח עד כמה היא לא. אז אולי יהיו באירופה כמה ווירדוז שהתלהבו מהמוזרות שלה. אבל אל תבנו על טבלאות האימורים. נס גדול לא יהיה שם, הנס של נטע יהיה אם תצליח לעלות לשלב הגמר.
1: ואחר כך היא דפקה בדלת של אמא שלי לרצות לראיין אותה על ההצלחה הגדולה של הבת שלה.
0: ועכשיו לשאלה המתבקשת, כמה מפני שיש בטקסט שעכשיו קראתי?
1: אני מעריכה שיש שם 3.
0: אחד, רק אחד, וזאת רק אחת הסיבות שרואי בערך כמו פלוץ או נד. נטע, נטע, נטע. אני לא יודע אם את בנויה לשמוע את זה, אבל מצב הנקודות שלך כרגע מעורר בחילה, כמעט כמו הקפה שאת שותה עם חמה מעבילה. בגלל שאנחנו פה בשעשועון בעדך עוד מימי הדוקרב הראשון בכוכב הבא, שם שרת את היי ממה, מי היה מולך אגב?
1: בהי ממה? עדן מאירי.
0: טל מזרחי, ומה הוא שר?
1: לא יודעת, הוא היה לו פירות.
0: בסקט קייס של גרין דיי! החלטנו לזרוק לך גלגל הצלה מתגלגל. תנסי להרוויח נקודות ולא להתבלבל. אחרת זה יהיה מביך יותר מ-9.4% רייטינג שהפרק נבחרת הבנים הסופית ושלמה באקס-פקטור קיבל. על כל שאלה שתבחרי עליה לענות, תצברי 1,800 נקודות. כמטר הרבוע של חדר השינה הקטן בדירת השותפים זיכרונה לברכה בבלפור 27 דירה 7. כל שאלה שתתקל בסירוב, שקצץ לך 2,400 נקודות המר של חדר השינה היותר מובחר, מסכימה על המקצה האכזר.
1: Bring it.
0: נתחיל בשאלה קלה. איך זה מרגיש לנתק לביבי בפנים?
1: זה לא היה ניתוק בפנים.
0: אני אשמח שנשמע את הייבוש ובכלליות לשמוע את זה כל יום עד הרגע שאני אתפגר. פליי.
8: ולשנה הבאה בירושלים, את פשוט נהדרת. ישבנו כאן כל המשפחה.
1: תודה רבה רבה.
8: ישבנו כאן, אני ורעייתי שרה והילדים, ואמרנו נטע, נטע, נטע, נטע, ונטע נצחק.
0: יש משהו ביאללה הזה שבאמת מרחיב את הלב בכל האזנה. את לא חושבת? מילים? לחן? משהו? תגובה? אוי! הנה עוד שאלה נורא נורא נורא נורא פשוטה. על איזה שיר שלך היית מוותרת בליווי איזו סמוכתה?
1: על ריקי לייק.
0: וואו, איזה מהירות. אני טיפיתי לכולם היו ילדיי.
1: לא, לא, לא. ריקי לייק הוא...
0: שיר לא טוב?
1: לא.
0: סליחה? והקליפ?
1: מושלם.
0: את רוצה להוריד את הסאונד מהקליפ, להשאיר רק את הקליפ בלי סאונד.
1: הלוואי ויכולתי להחליף שיר לקליפ הזה.
0: מה את אומרת?
1: ממש.
0: לא ידעתי שיש בכלל אמנים שלא אוהבים שירים שלהם, זה קורה?
1: אה, לא, אני שונאת. כאילו, אני לא אוהבת את ההפקה שלו. אני לא יכולה לשמוע אותו במצבו המקורי.
0: ועכשיו קצת גיאוגרפיה. הופעת פחות או יותר בכל העולם, ממקסיקו ועד סרדיניה, דרך ניו יורק, סין, רוסיה וגרמניה. נטע, מה שלוש המדינות הכי מגעילות בעולם?
1: מדינת וגאס.
0: זה סטייט. אוקיי.
1: זה אמירה קשה.
0: לא כולם נולדו מדינות מדהימות.
1: זה מדינות פחות טובות.
0: כמו מה?
1: נגיד. יואו, יואו, אל תכניס אותי לשם. זה מדינות שנפגעות, לא אנשים ספציפיים.
0: המדינה ממש מאזינה. המדינה מאזינה. סרדיניה מאזינה לנו עכשיו.
1: זה מדינות עם טעון שיפור.
0: כמו?
1: דובאי, מדינה
3: קשה. כן, מחרידה, מחרידה.
1: קשה מאוד.
3: היינו בגרמניה. בעיר איפה שהמציאו את המדפסת בגרמניה, ישנו שם בווסטווד כזה, באמת משהו.
1: יש חור עם פיצריה אחת, חור בגרמניה עם פיצריה שהיה שם קשה.
3: היינו שם במסעדה ששתינו, אין קשים, אתה שותה מפסטה.
0: שותה מפסטה?
3: פסטה קשה,
1: מה הבעיה עם זה? זה דווקא סביבתי ומודע.
0: שמעתם כאן, דובאי, וגאס, במקום שהדפיסו בו את המדפסת הראשונה. בלהיט שגורם לי to dance and sing everything, את מדברת על מנה שטועה שלא הוזמנת אליה.
1: חיסה מידעת מי.
0: בשביל 200 נקודות, אם היא מהבאים ברשימה כאן, היית מזמינה לשלישיונת במצב תיאורטי מדומיין רק בשביל הפן. אסף אמדורסקי אומר אדם החצי קווקזי, סטטיק סטט בוי לירז החיפאי, יונתן אמרגי, סטפן בעל הדרכון הטוגולוזאי, ורן דנקר הביסקסואלי.
1: אני צריכה לבחור שניים.
0: זה כמות האנשים בשלישייה.
1: האמת, כולם, כולם ראויים.
0: אוקיי.
1: אחרי באמת.
0: כולם יפות, כולם חכמות.
1: באמת. אני אגיד לך עם מי הכי כיף לי בחיים האמיתיים.
0: כן.
1: המסיבות הכי טובות הם עם עומר אדם.
0: בוודאי.
1: ועם סטפן.
0: עומר אדם וסטפן שמעתם.
1: ועם אסף אמדורסקי גם כיף מאוד.
0: אין מקום בשלישייה הזאת לאסף.
1: סטריסם וידאוט אסף, איזה באסה.
0: איזה באסה אסף. אנחנו מתנצלים מפה.
1: עוד שיכול להיות ממש כיף.
0: נטע, כשיצא קוקו, את טענת שזה...
9: שיר ראשון שלי שאנשים אחרים יכולים לשיר יפה. כאילו אם אתה שומע אנשים שרים את טוי או את בזה סבבה, אתה תופס את הראש ואתה אומר, וואו, זה תמיד נורא.
1: עומדת מאחורי זה.
0: מה הקאבר הכי נורא שנחשפת אליו?
1: אני לא אגיד את השם.
0: אוקיי. מה את יכולה להגיד על הביצוע?
1: הקאבר הכי נורא שנחשפתי אליו, יש המון, יש באמת המון קאברים איומים וחמודים שנחשפתי אליהם.
0: איומים וחמודים.
1: איומים וחמודים שנחשפתי אליהם לטוי, שזה באמת, יו, אולי, אני לא רוצה לפגוע באנשים.
0: תתארי אותו.
1: זה היה על במה דווקא די גדולה.
0: אוקיי, יש לנו פה משהו.
1: אוקיי, וזה... אני אכתוב לנדב...
0: לא, אני לא מכיר את זה.
1: אתה לא מכיר את זה?
0: אני לא מכיר את זה.
1: אז כדאי שתחשף לזה, זה קליפ מאוד מושקע.
0: אגב, כמחורה מוצהרת של האח, אני מוכן לתת לך 83 נקודות עם תרכיבי את חמישיית המתמודדים.
1: רק של העונה האחרונה.
0: סליחה, את ראית את כל
1: העונה. לא.
0: וואי, את משקרת. אני יודע הכל.
1: אני רוצה, לא היה לי זמן בעבר.
0: עליי את באה. אני יודע הכל.
1: באה?
0: את לא באה.
1: עליך?
0: את לא באה.
1: וגם באה מוקדם.
0: את ראית את העונות הקודמות, אני יודע את זה.
1: איך?
0: כי יש לי תיעוד. את ראית את עונה 2? אני יודע את זה. אני יודע שאת ראית, את ראית את העונה של לבנה זוהרים? אני יודע שאת עוקבת אחרי לבנה זוהרים.
1: אני אוהבת את לבנה.
0: אז אל תשקרי לי! חמישיית המתמודדים האולטימטיבית שלך מכל העונות.
1: תשמע, עינב בובליל.
0: יפה. פתאום את כן יודעת.
1: אורסי יונוב. לי גרינה.
0: למרות.
1: למרות.
0: למרות.
1: למרות. אין לו לעשות. The girl's good television.
0: למרות. אז אוקיי, לי, עינב,
1: ונופר מור.
0: נופר מור. מה היה יותר מצלק? האודישן הכושל לבוק הפיפל? המפגש במסיבת יום העצמות עם יאיר נתניהו, הבן של?
1: קרה? מפגשתי עם יאיר נתניהו במסיבת יום העצמות?
0: כן. לא, סתם אמר.
1: מתי זה קרה? אימא לביום העצמות.
0: קרה ביום העצמות. אומרת? תקרא באומנת מוצ'ה, 2019. או העובדה שבשמיני במרץ 2019 היית באולפן של אופירה וברקו רגע לפני האירוע ההיסטורי שבאופירה הסייג החליטה עליה על גולן להתנפל.
1: יכול להיות שהמפגש עם יאיר, כי אני הדחקתי את זה בצורה כזאת חמורה, אתה מבין, זה צילק אותי.
0: הבנתי.
1: אבל אני זוכר, האודישן לבוקה פיפל כנראה שהיה מצלק.
0: מה קרה בבוקה פיפל? היית צבועה בדבן?
1: כנראה שגם זה מחקתי. את רוב החיים שלי מחקתי כי קשה לי מדי להתמודד עם התוצאות של המעשים שלהם.
0: אבל את הפייסבוק החלטת להשאיר.
1: תשמע, צריך ראיות, אם אני אשכח.
0: ועכשיו! לכמה שאלות ברגיל, אם ניחוח קצת מתקיל או מכשיל לנטע ברזיל. נטע,
1: מה
0: את והחברות מהכיתה שפכתן לתיבת הדואר של הבחור הדבא שעליו מבוסס? בסה, סבבה.
1: שוקו.
0: שוקו? או מעדני חלב. כי ביוני 2020 אמרת מלא מעדני חלב נוזליים.
1: חלב ומוצריו, זה דבר נזיל.
0: אמרת שקיות שוקו, ואז אמרת מעדני חלב, ואת לא עקבית. ותאמרי לי, מילה לספון. מה חשבת על הסמלונת באירוויזיון?
1: הסמלונת שלי?
0: לא, הסמלונת של מישהי אחרת. כן.
1: תשמע, אופנה זה דבר סובייקטיבי, רגעי. רגע אחד זה נראה לך יפה בחדר, ואתה אומר, וואו, וואו, ורגע אחר אתה אומר, מה עשיתי? אני כרגע במה עשיתי.
0: כי במאי 2018 אמרת, מאוד אהבתי אותה, היא לא פחות מיצירת אומנות.
1: תשמע, זכיתי?
0: זכית.
1: זכיתי.
0: זה הסמלה. אגב, זה נכון שבהדפס המקורי של אותה סמלה היה משהו שהזכיר לך איבר מין גברי, אז הוא שר?
1: כן.
0: זה שמועה נכונה.
1: לא יודעת, היה שם הרבה דברים שהם פעלים, כאילו, שיצאו בהדפס בטעות.
0: גם השיער, הבנתי, היה בו אלמנט פעלי שביקשת להוריד.
1: איזה? היה קטר, היה קטר. מאור צוואר, מעצב של הדפיסים, הוא מעצב כובעים מאוד מוכשר. אז בהתחלה היה אמור להיות קוקיות. והקוקיות, רבנו על זה המון. באמת, ריבים חשובים.
0: על מוזיקה.
1: ועל האמת התאומית שמשדרים החוצה. הוא עשה קטר, ויש תמונה של הקטר הזה, אתה רוצה לראות?
0: בוודאי שאני רוצה לראות את הקטר.
1: איתי, אתה יכול לשלוח לי את התמונה שלי ושל מאור צבר עם הקטר?
0: שנראה כמו זה.
1: שלך לפני המים?
0: אוקיי.
1: הנה, הוא מחובר. תמונה עם צבר מהר.
0: מהר?
1: מהר.
0: עם הזה. על הראש. טוב, אנחנו ממשיכים. תמונה! זה ס... הראש?
1: כן, וכשאתה הופך אותו, אתה מוכן לזה?
0: אני רוצה שתראי לי קודם ואז תהפכי. אוי, זה ז... לבן על הראש. אוקיי, זה ז... על הראש עם ב... לבנות.
1: אל תגיד את המילה הזאת גם, זה קצת...
0: מה בס... לבן? לסיום המקצון, באפריל 2022 זרקת בראיון שאחת הפוביות הגדולות שלך היא שתסריכי. מי האדם הכי מסריח שערכת בחיים שלך?
1: כאילו... שכי?
0: שכי?
1: שהוא שכי כאילו קלו בתוך פחית.
0: תוך פחית.
1: והוא עם כאילו מרוכז, ריח נורא נורא נורא נורא מרוכז.
0: בפחית.
1: ועל שהוא כל הגוף שלך, שכל הגוף שלך, שכל סנטימטר מריח כמו השכי, לא כאילו שאתה רק מרים את היד ויש עליך, הו!
0: לא.
1: אתה שכי.
0: אתה שכי בפחית.
1: זה סיטואציה של,
0: לא טובה,
1: שלא אנחנו. נעים, אבל כאילו, יש אנשים עם הבעיה הזאת ו... אבל גם אני היפרסנסורית.
0: איזה היפרסנסורית?
1: מה זה? מחרידה.
0: זה הבחנה רפואית?
1: כן.
0: באמת?
1: כן, אני, אמא שלי הייתה...
0: מה הייתה?
1: הייתה מאבחנת אותי עם הכל כדי לקבל תירוצים לזה שבאמת הייתי ילדה מאוד מאוד מאוד בעייתית.
0: מי מריח הכי טוב בתעשייה, והאם זה ארז טל בן תולילה?
1: אופירה מריחה טוב ממש.
0: כמו מה היא מריחה?
1: בושם יקר מאוד.
0: אוקיי.
1: ארז טל מריח טוב מאוד גם.
0: איך הוא מריח?
1: הם מריחים יקרים, אנשים יקרים. אנשים שמרוויחים כסף באמת.
0: אוקיי, נטע. הגענו לסוף, זהו זה, אני רואה שאתה לקצה. לא היית כל כך בלחץ לשמוע אם ניצחת מאז תחרות הכישרונות של עוד השרון, צ'אנס 16. אני הולך להגיש לך מספר. אם מספר הנקודות שהשגת גבוה ממנו, את תזכי במשהו כל כך יותר שווה מהאירוביזיון. את תהיה הזוכה הראשונה של השעשועון. נטע, תקריא בבקשה את המספר.
1: 12,000.
0: נכון מאוד, 12,000 כסכום שעלה הקוקו הנדיר באורך 1.3 מטר, שרכשת מהמרכז לפתרונות שיער של דורון פסקינו ברמת גן.
1: לא רכשתי! הוחזר, יום אחרי.
0: הוחזר? נטע, את חושבת שהצלחת להתעלות על המספר הזה?
1: איזה מספר? 12,000 נקודות? לא.
0: כי התשובה היא שלא. הפסדת, את מפסידה, את הפסדת ואת מפסידה, וזה כישלון, את הפסדת הכל. נטע, מישהי חכמה אמרה פעם בראיון ידיעות אחרונות, כי ילדה לא הייתי מצליחה לתת תשובות על כלום, והייתי יוצאת מטומטמת. המישהי הזאת היא את.
1: שום דבר לא ישנה.
0: ואני חייב לתקן אותך, לא רק כילדה, גם כמבוגרת, המשפט הזה כולו אמת. אבל מה אני אגיד לך, ברזילי, את לא צריכה מדליה, את גם, אני לא יודע אם שמעת אותי קודם, את הפסדת בענק, את לא תקבלי מדליה. ועדיין מגיע לך קרדיט אדיר, גדול כמעט כמו הקוקו הנדיר, שמענו מה קרה איתו, שהגעת לפה, באמת לא ברור למה, לי קשה להסביר. היום באמת נקלט לסיטואציה שאותך בטראומה תשאיר.
1: לא נקלטתי, נכנסתי בכוונה.
0: ולכן לא ניתן לך ללכת מפה כשבפה טעם מריר של ההפסד הבאמת, באמת, באמת, באמת מחפיר.
1: וואו, כמה הוא מחפיר אבל.
0: אני לא ספרתי נקודות, אני לא יודע אם שמת לב שלא ספרתי. בגלל שאני כבר יודע שבשנייה שתצאי מהאולפן הזה, את ונדם ומנהל שלך, תמחקו את כל הפוסטים הישנים שלך מהפייס, אני רוצה להעניק לך נמבר מוזיקלי עם הפוסטים הטובים ביותר, הבייס של הבייס.
1: לא!
0: תוך שימוש קצת מבהיל ב-AI, כדי שהכל יהיה בקול שלך. קול שהוא אייס.
1: סליחה, מגיע לי מזל טוב. זה רגעים אינו ממש. הכנתי לעצמי חביתה. זה עכשיו אני אוכרת אותה. אחרי שנה של התנזרות מביצים. וואו, הגיבה מינות אדם, זה כזה סרט מדהים. דאם. לשון, למה נתנו למקצוע כל כך מבאס שם של איבר כל כך משמח? מי הדפוק שנתן למקצוע המתסכל הזה שם של איבר כה משמח? לשון זה מיותר, אבל זה אחלה איבר. רעיונות למשחק שתייה משפחתית. שוט, קוד בם של שורש רגש חוזר בבית ספר למוזיקה. למונצ'לו זה טעים. יו, איך בא לי חציל. אונה ואלה זה לא כזה טעים. אכזבה גדולה הייתה לי, מכל המנות ומהיפס המזלזל. צ'ק אין. כיכר העצמאות נתניה, גן מאיר, חוף של מוש, שילד בת ים, מקדונלדס, לונדון מיניסטור. מטליקה זה כמו יין. משתבח עם השנים. ג'סטין ביבר זה כמו טמפו. לא משנה מה, זה פשוט גרוע. בוקר טוב. כל שליף זונות. אני כונפה שזה שורף. אני כל משועממת. כל משעמם לי. משעמם. מה יהיה? כל משעמם לי. שעמם בבית. איפה כולם? כוס עמק. כוס עמק. כוס עמק. כוס עמק. כוס עמק. נאבד לי אייפוד טאץ'. טוב, איבדתי את המפתחות לאופניים שלי. טלפון שווק. חפשו אותי פה. טלפון נגנב, להשיג פה. הטלפון עבד, ניתן להשיג פה ממש. אם תועילו בטובכם לסמס לי עם המספר שלכם, זה יהיה אפלה. נמחק הכל. פון ברוק and JFK. דבסה אטומית, אני מודיעה על האובדן של הפלאפון שלי. וכמו כולם, לא גיביתי מספרים. כך זה כשהבטריה של הטלפון שלך נופלת לבור ממש ממש עמוק. אוף! איכס על היום הזה. מישהו פורץ לי לפייס, בקרוב אני אדע גם איפה אתה גר. ראה וזהרת.
0: זה אני הוזהרתי.
1: כואב לי בגוף. כואב לי פיזית כרגע.
0: נטע, חשוב לי שתדעי, הצבעתי לך בכוכב הבא מכל מכשיר, הכרחתי אחרים להצביע לך כשהופעת באירופה עם איזשהו שיר. אני מצביע לך בשיק ושוק, ובכל הזדמנות שיש אני לוחץ ביוטיוב על I Love My Nails, את הווליום לא מפסיק להגביר. נטע, היית מתמודדת נהדרת שהפסידה בצורה מפוארת. יש לך דברי פרידה, נאום הפסד שאולי את רוצה לתת, נאום של לוזרים שמפסידים.
1: לא לכתוב כלום בשום מקום אף פעם, לא להתראיין יותר לשום מקום אף פעם. להסתגר.
0: אנחנו נועלים עוד שעשועון סלש סיוטון, תודה רבה לעידו קציר על סיוע AI, ולנדב גזונדהייט, צליל הופמן, מיקי טריאסט, היא גילמה אותך בפוסטים, ששמענו עכשיו. אלי חביב.
1: אני בשוק.
0: יש לי את הקול שלה. אלי חביב, חנן עזרן, יער גולדברש, ושרה לשרון.
10: ועכשיו תאימה מגם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: היופי, היופי, היופי הזה שאתם שומעים כעת ברקע הוא פיטר פן, שיר חדש מקולו היפה של יובל גולד, סנונית מתוך אלבום שבדרך, גנטיקה של רוקנרול, כך יקראו לאלבום, וכך גם הופיע בשיר הזה ששמעתם. גם אם קשה להודות, אני נהייתי כמוך, והכמוך הזאת קשורה אלינו. יובל גולד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: והכמוך הזאת, האישה עם האדם הכי חם ברוקנרול הישראלי, היא האימא שלך, והיא שרי, והיא איתנו עכשיו. שלום שרי.
2: שלום גואל, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך, יובל, אמרת שלום כבר לאימא, בוקר טוב?
1: בטח, דיברנו. דיברנו כבר לפני איזה חצי שעה.
0: כי מה, כי זה משהו שאתם עושים כל בוקר?
1: האמת שיש איזושהי רוטינה, לא אימא? כזה תמיד מתקשרים להתעדכן. מה קורה, כן. מה אתה עושה היום, מה את עושה היום, שיהיה יום טוב, מברכים אחד את השנייה.
0: ועד איזה שעה, עד איזה שעה היא נותנת לך, יובל, לצלצל לפני שהיא כבר מזמינה משטרה?
1: זה תשאל אותה.
2: לא, האמת, קודם כל, שלושת ילדיי יודעים שאני זמינה עבורם מתי שהם רוצים, כמובן, במסגרת ההיגיון, כן? אבל אני תמיד עונה, ואני תמיד נמצאת ונוכחת.
0: אבל איזה מין אימא את?
2: אני לא יודעת, אתה יודע, אני לא כאילו לתת הגדרה ושזה יצא הכי שלם שיש. אני אימא, אני אימא במובן המלא של אימא. אני לא יודעת, אתה יודע, לאימא יש המון הגדרות. אבל באופי שלי אני כזאת אובר פרוטקטיב, כזאת שדואגת, וכזאת שתמיד רוצה להיות כשיש איזשהו חוסר אונים או איזושהי משהו רגשי. אני תמיד, תמיד, תמיד רוצה להיות נוכחת, אבל לא בלנדנד ולא ב... זה כבר יובל יכול להעיד עליי, אבל כן, אני חושבת שאני עונה לקריטריון.
0: זה מה שהיא אומרת, יובל, זה נכון? אובר פרוטקטיב, אבל נותנת מרחב?
1: אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שהיא, הדאגה שלה, כלפיי וכלפי החיות שלי גם, היא פשוט דאגה של אימא, וכמובן שזה משהו שנמצא בכל בית בעולם, אבל גם יש פה איזה משהו שהוא טיפה אצלי, שהוא מעבר, בגלל שאנחנו גם מאותו מקצוע, ושאני גודל לתוך הקריירה שלה, ואז אני גם בוחר להמשיך ולהתעסק במוזיקה ולהיות אומן ולשיר שירים ולכתוב, אז אני חושב שגם יש פה איזושהי שמירה אחרת וגם דאגה אחרת, היא רוצה לעזור לי ותמיד לכוון אותי ולבדוק שאני בסדר, שהמקצוע הזה יכול להיות רכבת הרים, ופעם אתה במצב רוח כזה, ופעם אתה במצב רוח כזה, וצריך ממש לשמור על איזשהו משהו בתוך האומנות, וגם לדעת להוציא אותה החוצה. אז פה יש לי, אני זכיתי בזה שיש מישהי שממש יכולה להבין אותי, רק מלהסביר לה איזה יום עבר עליי, בהכי קצת מילים שיש, פשוט היא תבין, כי במקצוע הזה היא עשתה את זה, היא עוברת את זה עכשיו, היא עברה את זה לפני, אז זה הנקודות זכות שיש לי.
0: זה מה שדמיינת שרי, או שרצית שהם יברחו מהעולם הזה שהגעת אליו לשיאים משוגעים, אבל גם היית צריכה להילחם בתוכו?
2: אני אגיד לך משהו, אני תמיד הקשבתי והייתי נכונה לבחירות של הילדים שלי, ויש לי תחושה שהמקצוע בחר בם, וזה הרבה יותר חזק ממני, שזה אומר ה-DNA, הכישרון, הגנים, אני לא יודעת, אני מרגישה שזאת זכות גדולה, א', להיות במקצוע הזה, שהוא לא פשוט, ומצד שני, זכות גדולה שהילדים שלי בחרו את מה שהלב שלהם ביקש. והזכות הכי גדולה שלי, כאימא, זה המתנה הכל כך משמעותית שיובל נתן לי, ואתה יודע, לפעמים הורה לא מבין עד כמה הילד שלו רואה אותו או נוגע בו או משפיע עליו. זה דברים שמתבררים ויכולים גם לא להתברר, אבל אנחנו רואים את זה ביום יום. ודי, אני פשוט התרגשתי, זה עם מוספית הלב, בכיתי ואל תשאל. ששמעתי את השיר.
0: עד כמה באמת יובל, כאשר אתה כותב, אמא היא חיה של הופעות, אני גדל על הבמות, נושם אשן ואלכוהול, גנטיקה של רוקנרול, עד כמה הרגשת את זה בכל רגע ושלב בחיים שלך?
1: אני חושב שכשגדלתי לתוך זה, אז היה נראה לי בתור ילד משהו נורא ברור. אתה לא מבין שזה משהו שהוא, שזה מקצוע שהוא שונה. ילדים בכיתה שלי, אמאות שלהם, לא הרגשתי שזה אותו דבר, אבל גם באיזשהו מקום כבר גדלתי לתוך זה, אז היה לי נורא רגיל. אבל עכשיו, כשאני יודע, אתה יודע, אני קצת גם נכנסתי למקצוע וגם התבגרתי ועברתי תהליך והסתכלתי אחורה, ובאמת אמרתי, וואו, זה כאילו, זו מתנה שקיבלתי לראות את זה מהצד ולחוות את הדברים האלו ולהיות איתה מאחורי הקלעים ולהסתובב לבין הרגליים, לעלות איתה לבמה וללכת אחרי זה לעמדה של הסאונד, לראות את ההופעה עם אבא שלי. זה משהו שלי הוא נראה נורא רגיל, כי אני גדלתי לתוך זה, אבל זה לגמרי לא רגיל, במובן הכי טוב שיש.
0: אבל כשראית אותה נלחמת במהלך השנים, זה לא גרם לך לריחוק?
1: להפך, אני חושב שאנחנו כמוזיקאים צריכים כל הזמן לעבוד ולהמציא ולכתוב ולחשוב על ההשראה הבאה שתגיע אלינו, ולחשוב על האמירה הבאה שאנחנו נרצה להגיד בשיר הבא או באלבום הבא. ואני חושב שמה שנורא יפה במקצוע הזה, יש תמיד התחדשות, וזה תמיד יש איזשהו סייקל כזה, כמו עיגול, שיש נקודת התחלה של שיר, ואז נקודת אמצע שאתה עובד על השיר, ואז השיר יוצא החוצה, והוא כבר של אנשים אחרים גם. ואז עוד פעם זה צריך להתחיל, כי זה המעגל, וזה אינסופי. אז אני חושב שבקריירה תמיד יש עליות, ותמיד יש ירידות, אבל אני חושב שזה חלק מהדבר, וכשאני רואה אותה עדיין ממציאה את עצמה מחדש כל יום, ועובדת על שירים חדשים, ועובדת על הופעה חדשה, וזה נותן לי דרייב להגיד, אוקיי, זה לא נעצר אף פעם, זה תמיד יש המשכיות, וזה השראה.
0: את שומעת אותו מדבר ככה, שרי, ואת מאחורי הטלפון מחייכת או בוכה?
2: לא. אני אגיד לך משהו, אני, יפה שהרגשת את זה, אני מחייכת חיוך גדול, עם קצת דמעות בעיניים, כי אני מסתכלת על יובל לאורך הזמן, ואני, מה אני אגיד, אני לא מפסיקה להתפעל מהכישרון שלו, ומהכוח רצון שלו, ומהדרך האומנותית שלו, וכמה הבחירות שלו אמיצות. אני לא יודעת אם הייתי בוחרת לשיר על אמא שלי בשלב מסוים בחיים שלי, אבל יובל צודק, אנחנו באותו מקצוע, ואני מודה על הזכות הזאת, זו זכות מאוד מאוד גדולה, א', שקיבלתי להיות ההשראה שלו, להיות ההשראה לשיר, על זה לא חלמתי ולא ציפיתי, והוא הפתיע אותי בגדול, ואני כל כך גאה, אני כל כך גאה, באמת, אני מאוד מאוד מאוד גאה. ואני אומרת, אני פונה לכל האימהות, פשוט להסתכל על הילדים שלכם, לא משנה מה הם עושים, לא משנה באיזה מקצוע הם בוחרים, פשוט לראות אותם, לראות אותם. ועל זה אני יכולה לומר, באמת, אני רואה את הילדים שלי, והם רואים אותי.
0: וכשאת עומדת יחד איתם על הבמה, נזכיר גם את הדר גולד, כמובן, גם איש שלך. גם איש שלך, כשאת עומדת איתם יחד על הבמה, מה את מרגישה?
2: וואו, זה משהו שכל פעם, יש לי מופע שאני מארחת גם את הדר וגם את יובל, כל פעם שאני רואה את הבמה, אני מסמסת להם בלילה, שזו זכות גדולה, כל כך עבורי, אני כל כך לומדת משניהם, ואני לא מכירה תחושה כזאת. זה רק שהם איתי על הבמה. ופתאום הכל מתנקז לרגע שנוצר בו קסם. והקסם הראשון נוצר בכוכב הבא, כשיואב ספיר הזמין אותי ואת אדר להפתיע את יובל בדואט הפתעה, ועשינו את נגד הרוח של שלום חנוך. והיה שם משהו שאני, עוד פעם, זה התרוממות רוח שאני לא יכולה להסביר.
1: זו הייתה הפעם הראשונה בכלל שהופענו ביחד, שלושתנו.
0: כן.
2: זהו, ומה שמרגש אותי עכשיו עוד יותר, זה להיות בהופעה של יובל. וואו, אני אני יודעת מה אני הולכת לעבור שם, ואני גם לא יודעת מה אני הולכת לעבור שם.
0: נזכיר, יש לך עוד אחת, כן? יש לך את ליטל, שהיא בתחום אומנותי אחר, היא מייצבת טקסטיל בחברת אופנה, היא בעצם הלכה בדרך שהאבא שלה הלך, שהוא ארט דירקטור. תגידי, כמי שעשתה כל כך הרבה לאורך כל השנים, כאשר אנשים כמוני מזכירים לך כל הזמן את דם חם, הנה קראתי לך דם חם, ומזכירים לך את ילד דיסקו, ומזכירים לך את לעולם בעקבות השמש, בא לך לתת לנו סתירה ולהגיד לנו, עשיתי גם דברים אחרים, או שזה השלישייה שלך?
2: תראה, לא בא לי לתת סתירה בשום צורה, אני מוקירה ושמחה על כל רגע, ועל כל אדם ברחוב שפונה אליי ואומר איך השיר הזה השפיע עליו. יש אומנים שבנו קריירה גם משיר אחד. לי היו חמישה אלבומים, אז, והאלבום האחרון היה רוק אנד רול, זאת אומרת, חזרתי, באמת, חזרתי למחוזות שלי. בא לי לחבק כל אחד שאומר שהוא אוהב שיר שלי. ממש. וכמו שיובל ציין עכשיו, אני עובדת על פרויקט חדש שיובל מוביל אותו, ומעורב בו אבא שלי, זיכרונו לברכה, הקלטות של אבא שלי. ואנחנו עושים פרויקט שחלמתי עליו כבר מגיל 35, אני זוכרת, לראשונה. וזהו, אני לא, אין לי התחשבנות עם כלום. אני עדיין מופיעה ופעילה ונמצאת בטפו, טפו, טפו, באנרגיות שלי. ואני כל כך שמחה לשמח אנשים, וכל כך שמחה לקבל את החיבוק החם שלהם. ואני אומן בסופו של דבר שבאמת רוצה שקהל יאהב אותו, ואימך לו כפיים, ואין אומן אחד אחר שיגיד לך אחרת, אז זה עושה לי טוב וזה מרגש אותי.
0: ואנחנו מוחאים מלא כפיים. מילה לסיום, יובל, יהיה גם מופע בכורה בגרי תל אביב ב-27 בדצמבר, אבל קח אותי 5 שנים קדימה, לא לגרי תל אביב בסוף דצמבר, אלא 5 שנים קדימה, איפה תהיה?
1: וואו, אני מאמין שאני אהיה איפה שאני, אני אמשיך לעשות את המוזיקה, ואני אמשיך להיות את הגרסה הכי טובה של עצמי, ולשמח קהל, ולהופיע, ואני באמת חושב ש...
0: טוב, תגיד ומבלי, מה אכפת לך?
1: רגע, אני לא, אני עוד לא, אני לא רוצה סתם, אני לא, אולי נקדים, לא יודע, אני אומר כזה דבר, אני הולך להיות ולתת את כל כולי, וליהנות, ולעשות מוזיקה, ובאמת, כאילו, מה שהכי חשוב לי זה באמת להזכיר שהרוק אנד רול חי וקיים, ואני ממש שמח שזה מה שאני עושה, ושאני מחזיר משהו שחסר להרבה אנשים. וזהו, ושיהיה כיף. זה בטוח.
0: פיטר פן, אלבום חדש בדרך.
2: רגע, אני רוצה להגיד ומבלי.
0: הנה, אני אמרתי בשם שנינו, שרי.
1: היית צריך לשאול אותה.
0: כן, כן. גנטיקה של רוק אנד רול, נחכה לזה, וגרי תל אביב בסוף דצמבר. אני רוצה לברך את שניכם, יובל גולד, ברכות, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה.
0: ואימא שרי, תודה רבה גם לך.
2: תודה רבה, גואל, שיהיה יום נהדר.
3: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי, ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.
4: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים.
3: כאן 88. עכשיו, אסף ליברמן.
0: כן, זה נכון.
3: כאן 88.
0: טוב, תודה רבה לכולם שבאו. מי שעדיין לא בא יכול עוד להתיישב. לא מאוחר. האחרונים כבר מתיישבים, אני רואה אותם. יפה מאוד. יש אורחת מכובדת, רמת דרג ומעלה, חברה, קומיקאית. אשת ספר.
5: אשת ספר.
0: כן?
5: לא. דווקא זה לא.
0: אשת קומדיה.
5: כן.
0: אשת בישול.
5: נכון. מה עוד?
6: אישה יפה, מושכת.
5: כן.
6: שבאמת אי אפשר להתייחס לקומדיה שלה ברצינות מרוב שהיא נראית טוב כל הזמן.
5: אנשים אומרים, מה, גם יכול להיות שהיא אינטליגנטית ומצחיקה?
6: עם הנראות הזאת?
5: כן, היא בטח כאילו, בטח סנברה אותם בדרך להצלחה.
6: היא עשתה משהו בטח בדרך.
5: אין סיכוי שהיא גם מצחיקה.
6: נכון.
5: תום יער.
6: היי.
5: תום יער.
6: איזה כיף.
5: איך אני שמח שאת פה?
6: אני שמחה גם להיות פה, למרות שכאילו זה לא הדבר הכי טבעי לי לבוא למקומות.
5: לא, מה
6: זאת אומרת? כן, אין לי כוח לבוא למקומות יותר. אני כבר פחות עושה את זה.
5: איך את מגיעה? אז
6: אני באה למקום שאני...
5: את נוחתת.
6: איפה שמשלמים אני אבוא, ואם לא משלמים, אני הולכת הבית, אני בבית בדרך כלל. כן, אני ממש כבר.
5: אז ממש כאילו, זה כאילו אירוע.
6: אתם משלמים הרבה, בשביל זה באתי.
5: זה אירוע שאת פה. Mm-hmm. באת עם וייב כזה, הכנסת את כל הבניין, גם הבחור שמודד חום בלמטה נכון. של הזה, הרגיש שמשהו, איזה רוח חדשה הגיעה.
6: משהו ביג.
5: משהו נונשלנט כזה.
6: כן, נונשלנט אתה מרגיש?
5: כן.
6: זה בול מה שאני רוצה להעביר אסף, זה ממש משמח אותי.
5: את משדרת נונשלנט, תום.
6: זה כל מה שאני רוצה. רוב אנשים לא, אתה יודע, בדרך כלל, כאילו, זה לא האנרגיה. זה אנרגיה של גברים, כיף לכם.
5: את חושבת? אם אני הייתי אומר את זה, זה היה מסוכן קצת.
6: לא, זה לא היה בסדר. אני יכולה להגיד את זה.
5: נשים, איזה אנרגיה לא טובה.
6: תמיד הן צורחות, ורק גברים הם קולים.
5: היסטריה, נאירוטיות.
6: בגלל שכאילו, אתה יודע, מישהו שחור בסטנדאפ, הוא יכול להגיד ניגר כמה שהוא רוצה.
5: ומי שיהודי
6: יכול. ומי שיהודי יכול זה, ושמנה יכולה, ותתתה.
5: את אישה.
6: אני, יכול, אני אישה.
5: לא רבים יודעים?
6: נכון. זה פרט שלא תמיד אני מדברת עליו, אבל אני ממש אישה. ומותר לי להגיד כל מיני דברים. שזה...
5: כן, זה בעיה ביתרונות כן. המדיום.
6: נונשלנט זה הכי טוב.
5: אבל את מרגישה, אני סתם בדרך לפה, מדברים על סגר. וסגר זה הפוך מנונשלנט.
6: למה? זה הכי נונשלנט. הבית, בשנייה שנהיה סגר, הבית הופך להיות סיני. רק עם פינוקים. כאילו, אין לנו, דיברנו כזה מקודם על ילדים, אין לנו ילדים, אנחנו, כאילו, אני ובן זוגי, מה אנחנו, ועם הכלב, מדהים לנו.
5: העולם,
6: אני לא, תראה, אני לא מעדיפה שיהיה סגר, זה דבר כאילו מבאס ומוזר וכאילו לא הגיוני, אבל אם זה יהיה, אנחנו, תרשה לי להגיד כפרה, אנחנו ערוכים, כאילו. אין בעיה.
5: בסגר הראשון באמת הרגשתי שהעולם מתחלק לשניים, אלה שקוראים ספרים ורואים מלא נטפליקס.
6: ואופים.
5: ומבשלים.
6: סוקולנטים וצמחים.
5: ואלה שיש להם ילדים קטנים.
6: נכון, והם סבלו מאוד, אני יודעת. אני יודעת, גם קיבלתי על זה מלא תגובות כל הזמן, שכאילו אני מראה כמה אני נהנית, ואז אנשים כאילו, תגידי תודה שאין לך שלושה ילדים. אני לא עשיתי אותם בשביל, כאילו זה מנעת עשית אותם, אני סורי כאילו שזה מבאס אותך.
5: כן.
6: אבל
5: אצלנו הכרנו יותר טוב את
6: נפשות?
5: הילד. היה לנו אז אחד, היום שניים. הכרנו אותו יותר, פתאום גילינו את האיש.
6: היה בשיא של הקורונה, חברנו המשותף, שלומי שבן, כתב את הסטטוס הכי מצחיק בעולם בפייסבוק. הוא רשם, הוא כתב, אני מודה שלא תכננתי להכיר את הבן שלי עד כדי כך. זה כאילו בדיוק מה שאתה, זה בדיוק מה שמצחיק בקורונה, כאילו בעיניי. שפשוט אתם תקועים בתוך צינוק שבישלתם לעצמכם עם איזה נפשות שייצרתם או לא ייצרתם, שנגיד אנחנו לא ייצרנו שום נפש, אז כאילו זה מין רק אנחנו, ואתם תקועים רצח.
5: לא, אבל אני קודם כל הבטחתי לעצמי ואני עומד בזה, אני לעולם לא אתלונן על שירות עם הילדים, לעולם לא.
6: לא בכל רם, אבל בלב בטח. בלב,
5: אני לא מאשר ולא מכחיש. לא מאשר ולא מכחיש. אני לא אעשה את זה. אבל כן, בלב פנימה יש רגעים שאת אומרת, מה זה, סליחה, איך אני מפספס את כל החגיגה הזאת?
6: של הבידוד ללא ילדים?
5: כן.
6: החגיגה? כן, זה האמת, לא רוצה לזרות מלח, אבל זה באמת חגיגי מאוד.
5: תגידי, אבל סתם,
6: אם
5: הגענו עוד לשם, כאילו ילדים זה משהו שהוא כאילו...
6: העובדות היבשות הן שאני... אישה בת 33 בזוגיות, 9 שנים, נשואה, 5 שנים, ונמצאת...
5: איזה חתונה, מטורפת.
6: נכון, היית בחתונה שלי.
5: אפילו הייתי.
6: נכון, הייתי בחתונה שלך גם.
5: נכון.
6: זה בכלל מטורף.
5: אז צריך פה גילוי נאות.
6: נכון, אנחנו ממש צריכים לעשות את הגילוי הנאות הזה, אנחנו מכירים לעל הטוב.
5: נכון.
6: לעל הטוב.
5: נכון, ואת מכירה יותר טוב את אשתי.
6: נכון.
5: מתקופה הזו.
6: נכון, יש לנו חלקנו חבר הכי טוב, בעצם. מזה אני מכירה את אותה.
5: את והיא.
6: נכון מאוד.
5: ניסית לחשוב
6: לא, אני ואתה, שלנו, לא, זה מוזר.
5: לא, כי חלקנו את אשתי.
6: חלקנו אותה לרגע, נכון. זה נשמע כבר מתחיל כאילו, אמנם מאוחר, אבל אנשים פה חולקים נשי, לא יודעת.
5: זה לא זמן.
6: כן. אז התחלתי להגיד שכל התנאים, שאלת על ילדים, אז אני אומרת שכאילו כל התנאים הם הגיוניים. יש לי חברים מבוגרים ממני, אני במקום הגיוני כאילו בעבודה שלי, יש לי, אני בזוגיות מלא שנים, אני ב-33. אז מאוד הגיוני שכל הזמן ישאלו אותי על ילדים, וזה אכן מה שקורה.
5: אבל שואלים אותך, זה נשמע
6: וואו.
5: לי, זה נשמע לי.
6: וואו.
5: כאילו גם אני שאלתי אותך את זה, רק קצת דיברנו על זה לפני השידור.
6: נכון. זה הרגשת נוח, כאילו.
5: זו שאלה גסת רוח.
6: זה, אנשים לא רואים את זה עין בעין איתך, ממש לא. אני אגיד לך רגע, בלי הגזמה.
5: אני לא, לעולם לא אשאל, לא גבר ולא, לא גבר ולא אישה, אני לא אשאל אף פעם, נו, מה עם ילדים?
6: וואו. אני באמת מנסה לא להגזים, כי כאילו אני רוצה, אנחנו פה ברדיו מכובד, לא רוצה לחרטט.
5: לא, לא, לא, אנחנו בעיקר 88.
6: אז אני חרטט. רציתי להגיד 8 פעמים ביום, אבל זה לא נכון. זה 3 פעמים ביום, בוודאי. שאם אני יוצאת מהבית, תשאלו אותי, גם, אתה יודע, גם מביאים לי. אבל 3 פעמים ביום לפחות יש לי שיחה על ילדים, אני אתאר לך סיטואציה שאני חצי ממציאה, אבל...

0: חייבת לעשות את זה כבר. זה כאילו, מה קורה? ככה. עכשיו, זה גם...
1: מה את עונה?
0: אני אומרת לה, אני יודעת. חברות שלי, קולגות שלי, אנשים כאילו שעובדים איתי, עוזרת במאי, תמיד זה מה שיגידו לי. יגידו, תקשיבי, את חייבת.
1: האיש שמודד חום בכניסה.
0: האיש שמודד חום בכניסה, הוא לוחש, אומר, תקשיבי, את חייבת. תמיד כאילו מין לוחשים. לא, אבל יש איזה כאילו מין טון אחד, לא יודעת למה, טון אחד כאילו יורד, כאילו זה סוד גדול, שכאילו, תקשיבי, את יכולה להשתכפל, אם פשוט תתני לו, כאילו, פשוט לא בחוץ, זה ייכנס כאילו, זה פשוט קורה נס, ואת משתכפלת, ויוצא גנים, וזה צורח וכואב. אבל ממש כל הזמן.
1: אבל מתוך מה? כלומר, השאלה הזאת, השאלה הזאת.
0: היא בת 37, היא בהיריון שלישי, וכואב לה ויש לה בצקות ברגליים, קרה השבוע. והיא אמרה לי, אני לא מאמינה שאני בגיל 37 עם הדבר הזה, אם הייתי מתחילה בגיל נורמטיבי, היה לי הרבה יותר קל, אז בת 33 תעשי את זה. ואני כאילו, כן, אני יודעת, אני יודעת.
1: אבל זה מתוך דאגה?
0: כן. ואני גם...
1: את מאמינה לזה?
0: מאוד.
1: כי לי זה תמיד נשמע שאם מישהו שואל את זה, זה סתם ברמה החטטנית רכילותית.
0: אני אגיד דבר רציני, אני תמיד מאמינה ותמיד האמנתי ואני עדיין עומדת מאחורי זה, אני מאמינה בסיסטרהוד, כאילו, בין נשים. ואני חיה לפי זה באמת, כלומר, אני תמיד רואה, אני מתקשרת טוב עם גברים, אבל אני מתקשרת הרבה יותר טוב עם נשים, אני מסתכלת ואני רואה שזה ממקום של דאגה. היא לא ממקום של, אני מנסה לחשוב על כאילו מילים שאומרים על, היא לא ממקום קלפטה ולא ממקום דודה ולא רחלני ולא כלום. אני רואה אחות והיא אומרת לי, ציצי לציצי, אני אומרת לך, תעשי את זה. וכשנשים אומרות לי את זה, בגלל הסיסטרהוד הזה, שזה חזק, זה הדבר הכי חזק בחיים שלי. כאילו, אני תמיד אעדיף חברה של בנות, ומעניינות אותי, ומצחיקות אותי, ואני מאמינה להם הרבה יותר מאשר לגברים. ויש משהו בזה שאישה אומרת את זה כל הזמן, שגורם לי להאמין. ואגב, כשאתה אומר, לא הייתי שואל את זה בחיים, גברים באמת לא שואלים את זה. כי זה לא מעניין אותם.
1: ואם היית אומרת, תשמעי, אחותי, אני לא בעניין.
0: אמרתי את זה שנים. אמרה לי, זה בסדר, את לא בעניין. את בתקופה הזאת שאת לא בעניין. אוקיי, את אמורה להיות בעניין כבר. אבל עכשיו אני כבר, אני עכשיו עונה תשובות פסיכיות. אני אומרת לה, אני יודעת, אני מבינה כבר. מה יקרה אם זה יקרה עוד חצי שנה? מה יקרה אם זה יקרה עוד שנה? כדאי לי. אני כבר כאילו, הדיאלוג הרבה יותר כאילו פתוח. אני כבר... אני אומרת לה, מה, וזה כואב, אני מפחדת מזה שזה כואב, כמה תפרים עשו לך, אני כבר אופרטיבי, אני כבר מבינה שלשם זה הולך.
1: זה מה שעומד בינך לבין הריון?
0: זה...
1: הכאב
0: הדבר
1: של הלידה?
0: הדבר האינפנטילי ביותר...
1: זה לא אינפנטילי בכלל,
0: לא,
1: זה נשמע לי...
0: זה לא נהוג להגיד כאלה דברים, כאילו, היא אומרת...
1: זה שלא נהוג, זה לא אומר שזה אינפנטילי, זה נשמע לי...
0: זה מטומטם
1: לי...
0: כל כך, אבל אני אגיד...
1: אבל זה הדבר הכי כואב בעולם,
0: זה הפחד שלי, ממש. כאילו, הבנות שחלמו מגיל 5 להיות קלות ודמיינו חתונה, אז אני כאילו מגיל 5 הבנתי שלידה זה כואב, ומאז אני מפחדת מזה. אני כאילו לא, אני פתח למה זה תקוע בי? גם יש לי איזה, יש לי כאילו סצנה שאני תמיד מדמיינת שהיא כאילו תמצית הפחד, זה שאני כאילו כבר עם בטן מטורפת בהיריון סופר מתקדם, ואז אני מתחילה את הכאבי תופת האלה, ואני קולטת שזה כאילו כואב מדי, ואז אני אומרת, לא, אני מתחרטת, כמו שעולים כאילו למתקן בלונה פארק, ואני כאילו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תוריד אותי, ואי אפשר, אין לרדת. יש עכשיו להוציא את זה, ואני כאילו, לא, לא, לא, לא, בבקשה. וגם, אני לא יודעת, אני זוכרת איפה ראיתי סצנה כזאת, שכאילו אומרת, אני רוצה למות. אני יודעת שאני אהיה שם. אני יודעת גם כמה דיברנו על נונשלנטיות. לא. שם אני אהיה לא נונשלנטיות.
1: אבל שם
0: אני
1: אתפוצץ
0: על כל הקירות שלה, איפה שזה לא יהיה. לא. כאב, ונושא דובר בינינו, כאב, אני לא יכולה. אני לא יכולה שלא נוח לי לשנייה. ואני יודעת שיכאב לי בטירוף, ואני, אין לי כוחות לזה.
1: אבל זה אירוע שבו מותר. אני
0: מה?
1: זוכר שחברה שלך,
0: כן?
1: שהיא...
0: אשתך, כן.
1: אמרה לי לפני הלידה של בנינו הראשון, אתה תראה אותי, כאילו הסבירה לי.
0: כן.
1: אתה הולך לראות אותי במצב שלא לא ראית אותי אף פעם.
0: איך היא יודעת
1: במין,
0: גם?
1: במין כאילו...
0: מפלצת.
1: דברים, אני לא אגיד יותר מזה, אבל כאילו... ואמרתי לה, כן, מותר, מותר, זה האירוע.
0: זה הזמן להתפרק לאלף חתיכות, כאילו, וממש...
1: ממש.
0: אני יודעת למה אתה מרפרר בדברים שאתה אומר, אני לא יודעת כאילו שעה 9 בערב, אז אני יכולה להגיד, קאקי, ואני מבינה שלשם אתה הולך. אני גם מפחדת מזה, אני לא רוצה לעשות קאקי על התינוק, אני לא רוצה כאילו שיעסיק אותי קאקי, תוך כדי שכאילו אני מנסה להפליץ אבטיח עכשיו, שזה דבר...

0: פשוט לא הגיוני, ואני יודעת שיהיה קאקי, זה לא מטריד אותי כמו שמטריד אותי. אני חושבת שזה נורא לא הגיוני שזה בשכיבה, כאילו.
1: לא חייב להיות.
0: זהו, אז עכשיו יש לי גם, רוב החברות שלי כבר עם ילדים, אז אני פתאום קלטתי שיש גם להחזיק חבל ולחרבן את זה לבריכה, שזה גם כאילו אופציה, ואגב האופציה הזאת ממש הרגיעה אותי. כאילו אמרתי, אני יכולה לתפוס חבל, כאילו...
1: אז אפשר לעשות ילדים.
0: אני אעשה את זה.
1: So bring the kids...
0: בואו, זה יקרה בקרוב, אני חושבת.
1: אבל באמת?
0: נראה לי, כאילו מה נעשה? מה נעשה? איפה? מה אני אעשה? יש לנו יחסים מעולים, אבל כמה אנחנו נדבר, כאילו? מה אני אמורה לעשות איתו?
1: לא יודע, לקרוא ספרים.
0: אני לא, אמרנו שאני לא אשת ספר.
1: את לא אשת ספר, זו לא. הבעיה, אז תעשי ילדים. אם את לא קוראת ספרים,
0: אבל אתה יודע מה יותר גרוע? שירון הוא ממש איש ספר, אז אין לי מי לדבר, כאילו. אני איש, אשת סטורי. אני כאילו מין בטלפון, וזה, אתה יכול only so much, כאילו. הוא קורא ספרים מלא, ואני כאילו, בוא נדבר. קיביתי לו אתמול את הטלוויזיה, כאילו חזרתי בלילה, ואז הוא ראה טלוויזיה, וקיביתי, והוא עשה, ממש כאילו מין, הוא נהנח, ואז אמרתי לו, בבית הזה אנחנו מדברים. בבית הזה אנחנו מדברים על מה עבר עליי ומה אני מרגישה, ועכשיו זה מתחיל. זאת אומרת, התחלנו? טוב. אם היה ילדים, הייתי מרפא ממנו קצת גם.
1: אז כאילו, אז את אומרת להביא ילדים, כי זה השלב הבא בחיים? כי זה משהו שצריך לקרות?
0: כי אין אופציה יותר טובה. כי האופציה השנייה שהיא יותר טובה, זה כאילו להזדקן... ולהיות כאילו מין, אוקיי, נגיד, כיפים, עשירים, צוחקים, גיל 50, וואו, מדהים, שלישיות, וואו, סמים, עד איזשהו גבול. ואז אחד מאיתנו ימות, והשני כאילו מין יאכיל ציפורים, ואני לא רוצה. אין לי בעיה שהוא יאכיל ציפורים, אבל עם הסיכוי שזה אפור ייפול. לא רוצה, ומה, אני אהיה כאילו מן הדודה הכי מקסימה בעולם לאחיינים? אין לי כוח לזה. אז נראה לי שצריך לסבול עכשיו כאילו את ה...
1: כאב של הלידה.
0: כאב של הלידה, ואת שינוי החיים, ואת הסחיות המאוד קשה שמלווה בכל מי שיש לו ילדים, זה סיוט, כאילו. אתה לא באמת יכול להיות מגניב, זה נורא. אז נגיד, אני אעבור את זה, ואז מישהו יסנה אותי בטירוף, יהיה כזה, את לא מחליטה, את לא מצחיקה אותי, הוא יסנה אותי הרי בטירוף. אמא שלי מצבנת, זה הולך לקרות, כמובן. ואבא שלי מדהים, אני גם יודעת שזה לשם זה הולך. אבא שלי מדהים ורגוע, ואמא שלי מעצבנת. ואז זה יגדל, אבל אז זה יעזור, כאילו, אני אלך לאיזה, אני רואה אותי ואת אבא שלי, כמה אני כאילו, אני דואגת לו, ואני אוהבת אותו, ואני כאילו עוזרת. אז הייתי רוצה כזאת, אחת. כאילו, ואבא שלי לא היה אבא מדהים, כאילו, בוא, ואני כל כך עמודה אליו. אז בכלל, כאילו, יש פה, שאני לא אהיה זקנה לבד,
1: אבל,
0: נראה
1: אבל
0: לי.
1: אבל זה קשור גם למצב שלך בחיים היום, נכון? ש... כאילו, בא לי להגיד שיש לי שני פעלים בראש, שהתברגנת,
0: כן.
1: והסתדרת.
0: כן, נכון, שניהם באמת קרו.
1: אני זוכר, אנחנו בעצם הכרנו, כן. כשאני ערכתי את התוכנית של גורי, אלפי.
0: הכרנו לפני.
1: לא, אבל הכרנו, עבדנו.
0: עבדנו, כן, אינטנסיבי, אצל גורי אלפי, החמוד, הטוב לב, המצחיק, שהיה את הפינה שעשיתי אצלו. כמה עונות זה היה?
1: היו...
0: שלוש שנות שאני עשיתי את הפינות האלה.
1: היו שלוש שנות, אני הייתי בעונה הראשונה.
0: כן, אם מישהו לא ראה את הפינות האלה, אני מאוד גאה בהם, אני חושבת שהן מצחיקות מאוד.
1: איזה יופי.
0: באמת. מה?
1: והיית... לא, אני לא...
0: אני סופר גאה בהם, סופר מצחיקות.
1: אני שמח, אני עומד מאחורי העונה הזאת לגמרי, אני שמח שגם את
0: זה. נכון, לא היית...
1: הייתי בעונה הראשונה, זה, עשינו את זה, ואז הלכתי למקומות אחרים.
0: נכון.
1: והיית אז במקום אחר לגמרי בחיים.
0: ברור.
1: כלומר, אני זוכר שהיית איזה מין, נדמה לי, תקני אותי, בסדר, אני מדבר...
0: ואף אחד לא שומע, בכל מקרה, אם תתאה מה יקרה.
1: היית כאילו, ההבטחה.
0: כן.
1: נכון, היית ההבטחה, שלא ברור עדיין מה קורה איתה.
0: עם כל הנושא הזה של ההבטחה הזאת.
1: כן.
0: כן.
1: כאילו היה, זה היה ערב הסטנדאפ של תום יער.
0: לא, זה היה הרבה לפני הדבר הזה שאתה מתאר. אבל כן, אני מקבלת את
1: לא,
0: זה.
1: לא, ערב הסטנדאפ של תום יער היה הרבה לפני.
0: הרבה לפני, כן.
1: היה הרבה לפני, אבל כאילו כל הזמן הוא היה באיזה מין מסלול המראה שהוא...
0: לא ברור.
1: המטוס לא נוסק, לא נוסק.
0: כן, אבל,
1: לא
0: הוא,
1: נוסק.
0: אבל הוא מטוס כבר.
1: הוא מטוס.
0: כן,
1: ברור
0: כן.
1: שיש כאן פיגורה.
0: כן, יש עם מה לעבוד.
1: אבל לאן, כן. מה עובדים? איפה העבודה?
0: כאילו. אני אסדר את זה, אני חושבת שכאילו חיפשתי מאוד הרבה שנים את ה... על הבמה היה לי קול מאוד ברור תמיד, גם בתחילת הדרך. אני חושבת שכאילו, אני כמעט, אני אולי התעדנתי עכשיו, אבל זה אותו קול שהיה לי כאילו לפני מלא שנים, בכזה באוזנבר או במקומות כאילו מין יחסית אנדרגאונדים כאילו שהופעתי, ובטלוויזיה לא מצאתי את הקול שלי. והיה כל מיני ניסיונות, וזה היה שנים כאילו די, שגם אני הרגשתי שזה מטוס שלא הולך להמריא לאף מקום. ובאמת, היה עוד דברים, אבל היה שילוב גם של, פתאום הייתי ברדיו, הייתי כאילו בתייכב וזרחוביץ', ואז כאילו עשיתי עוד דברים, עשיתי פתאום כזה סטודנטים שהיה פתאום, ואז הגיע גורי, וזה היה כאילו הרגיש שאני מקבלת ביטוי במקום שכאילו, שאני ממש אני, ואני ממש מרגישה היום כאילו לגורי, וכאילו ממש אתה כזה תודה. תודה שכזה, וגם לך כאילו.
1: אני זוכר שבאת למשרד במין כזה, עזבו, אל תבזבזו לי את הזמן,
0: נכון.
1: אני לא אבזבז לכם את הזמן, נכון. אני מנסה בטלוויזיה וזה
0: נכון.
1: לא קורה.
0: נכון, לא הצלחתי להעתיק את הקול המאוד ברור שהיה לי על הבמה, לקול שהיה לי בטלוויזיה, ואגב, כל הפרויקטים שעשיתי מאז כאילו בטלוויזיה, היו טייק אוף על הפינה הזאת של גורי, כאילו אנחנו עשינו את שביל ישראל ואת הבגרות ואת כל הדברים האלה.
1: תומיה עושה בגרות, ותומיה
0: כן.
1: עושה את שביל ישראל.
0: זה הפינות תום. בענק. זה, אבל, זה פשוט הפינות
1: אצל גורי. אבל מה זה הפינות בענק?
0: זה גם עם, אותו, עם אותם אנשים.
1: כן, אבל זה פשוט את.
0: נכון.
1: כלומר, זה לא שהפינה המציאה משהו.
0: לא, לא.
1: זה פשוט, היית, יש הרבה קומיקאים שהם... כל מיני דמויות וכל מיני, לא סתם קוראים לזה הכל תום.
0: לדבר השלישי,
1: כן,
0: האחרון.
1: כי,
0: כן.
1: כי בסוף זו, פשוט הבאת את עצמך.
0: כן, אני ממש לקח לי זמן להבין, כאילו, אני לא יודעת, אני מדמיינת שכאילו, הלוואי שמישהו עכשיו שומע, והוא כזה לא ממש מצליח למצוא את הקול שלו בדברים, אז נראה לי שכאילו, הפתרון זה באמת שנייה להרפות ולהגיד, שנייה מי אני באמת רגע, ואז פשוט לעשות, באמת להיות עצמך. זה נשמע הכי כאילו קלישה מסריחה, אבל כאילו בשנייה שבאמת אמרתי, אני באמת רגע יהיה אני, ואני אהיה סופר גסה ווולגרית, ואני אגיד כאילו מין פיפי בעיניים וכל מיני שטויות, וזה פתאום איכשהו עבד, כי הייתי, כאילו זה היה אותנטי. וזה אפילו שדרג את הקול שלי על הבמה. כאילו זה ממש עשה... לא יודעת.
1: כי הפינה לא הייתה איזה פורמט גאוני, זה היה, תום, לכי תעשי דברים.
0: כן, נכון.
1: והיית את, לא באיזה דמות, לא באיזה זה.
0: נכון.
1: הלכת לעשות, לא יודע, סקטבורד, ולא יודע, איזה רולר בלייד, ופרקור, ושטויות, וזה.
0: כל הזמן פיזי.
1: והיית עצמך.
0: נכון. שזה נייס, אני שמחה כאילו שזה היה. אבל למה התחלנו, איך הגענו לזה, מה היה הדבר?
1: כי...
0: דיברו על איזשהו מטוס, שלא אמרי, וכן אמרי.
1: אני יודע היטב, כי דיברנו על הילדים. ואז לא מצאת עצמך.
0: אמרת, התברגנת והסתדר.
1: לא מצאת עצמך, והנה מצאת עצמך. וקשת, וארץ נהדרת, ועניינים, וסטנדאפ כאילו מטורף, שכאילו, מה, סולד אאוט כל קופה שאת פותחת.
0: עכשיו אין קופות, אז אני סולד אאוט בכל מקרה. וואי, הכל סולד אאוט, אין הופעות כמעט.
1: אין כרטיס שלא נמכר.
0: כן, וואו.
1: כן.
0: לא, אבל כן קצת חוזר הופעות, אבל אנחנו...
1: אין לדעת.
0: דבר מוזר
1: אין
0: מאוד.
1: אין לדעת. כן, כן. כיוון שזה, כאילו, אנחנו מקליטים גם לפודקאסט.
0: אתה אז... חושב שבאתי לקדם? איזה מאמי אתה.
1: לא, לא.
0: מגה לא.
1: לא, לא, זה לא מה שאני
0: לא
1: אומר.
0: אני לא אגיד תאריך, תוציא את זה ממני בחניקה.
1: לא, לא, זה לא מה שאני אומר.
0: אוי, בתאריך, לא, לא, לא. אני סתם
1: אומר,
0: רק...
1: נניח ששומעים אותנו בעוד חצי שנה...
0: מה אכפת לי?
1: אז אין
0: עוד לה... חצי שנה כבר יהיה הופעות, אז תבואו, תחסו באתר.
1: זה בדיוק מה שאני אומר, אין לדעת. אז אני אומר, אין לדעת באיזה שלב אנשים מאזינים לנו, אם יש מדינה?
0: אם יש עולם? עם המציאות.
1: עם את ואני בחיים.
0: נכון.
1: תראי איזה קטע, אם שנינו מתנו מקורונה, ואנשים מאזינים לנו אחרי לכתנו.
0: זה אומר שאנחנו צריכים לדבר קצת על הקורונה ולזלזל ממש, כאילו במחלה, כדי שיגידו, הנה, הנה, שני אלה זלזלו, ותראו איך אלוהי הקורונה אין אישות.
1: ראיתי את מתי כספי.
0: כבר כיף לך.
1: ראיתי, לא, בטלוויזיה.
0: זה כל אחד יכול, אוקיי.
1: כל אחד באמת יכול, אני לא עושה שום דבר שזה. ראיתי, אבל לא ראיתי את הרעיון, ראיתי את ההבטחה בחדשות 12, שכאילו הוא חלה בקורונה.
0: מתי?
1: כן.
0: שטויות.
1: ואז הוא אומר...
0: באמת?
1: אנשים מזלזלים במחלה, זה מחלה איומה, זה...
0: אתה מתבלבל בין מתי כספי לליאור חלפון? יכול להיות שזה קרה
1: קשה.
0: עכשיו?
1: האיש בעל 100 פרצופים לעומת האיש שיש לו פרצוף אחד. והוא עלה אצלי לשיעור ברדיו לפני, לא יודע, כמה חודשים.
0: כן.
1: ואמר שזה הכל קונספירציה של השלטון, ואין מחלה ואין זה וזה. אל תהיה מתי כספי.
0: אני לא, אני אשמח להיות מתי כספי. האמת, אין לי שום בעיה. הוא, אגב, נונשלנט.
1: כן.
0: כפרה.
1: כן.
0: מתי, כאילו זה...
1: כן.
0: אז הוא קיבל קורונה. וואו, אני מאחלת לה ממש בריאות, אני אוהבת אותו.
1: כן.
0: מה קרה?
1: הוא מדהים.
0: הוא כבר נרפא מהאירוע הזה?
1: אני יודע, אני יודע. אני לא יודע כלום.
0: אתה לא עיתונאי כאילו?
1: מה, כתב לי נמתי כספי?
0: סליחה, אתה צריך לדעת משהו, תדע פרט.
1: אז אני אומר, הוא חלה בקורונה. האם הוא החלים?
0: אם אתה שומע אותנו, מתי כספי, בבקשה תחלים. בבקשה, תהיה חזק.
1: ותסמס לנו, תסמס לנו. מה את רוצה?
0: שתבוא להופעה שלי בתאריך.
1: יש הופעה?
0: די, די, אני לא עושה את זה.
1: לא אכפת לך, כבר אמרת.
0: לא, לא, זה לא לכבודי, נגמר. אין, לא מקדמת פה כלום.
1: בואי ניתן שירות.
0: שום קידום.
1: בואי ניתן שירות למאזין.
0: זה לא רעיון כזה.
1: יש מאזינים שאומרים עכשיו, וואו, טוב.
0: הייתי מת לראות הופעה שלה.
1: מה לעשות?
0: תחנקו, תחנקו. ממש, תמשיכו לרצות. יש המון הופעות, הם פשוט כאילו, אני לא אגיד אותם כאן. לא, לא, זה לא הולך להיות הדבר הזה. אבל מה תיקספי אם הוא רוצה לבוא?
1: אבל יש מצב שהם ניבוטלו.
0: לא, אין מצב שהם ניבוטלו. לא, כי הם בחוץ, הם לפי החוקים ש... כל הקשקוש קושקש. אז לפי הקשקוש המקושקש, הדברים מקושקשים כפי שקושקשו.
1: את ממש אוהבת להופיע, נכון?
0: אני הכי אוהבת להופיע בעולם.
1: כאילו זה מה שאת עושה בחיים.
0: נכון, העבודה שלי היא סטנדאפיסטית, נכון. זה ממש, אז זה כמעט יוצא לי כאילו לשכוח את זה עכשיו בקורו, כאילו גם בחודשים האחרונים כבר שכחתי מה זה. וגם המון, המון התעסקות עם דמויות, שכאילו יוצא שאני המון עושה דמויות. בעצם העבודה שלי מפוצלת לסטנדאפ ולדמויות. אז כאילו, הרבה יותר מתגמל וכיף, וכאילו, הרבה יותר כיף דמויות. זה כאילו ממש לא עבודה בשבילי. זה יוצא לי באמת מהשרוול, אני מאלתרת הרבה. זה כאילו, זה כאילו, הרבה פעמים אנשים שעובדים איתי, או גם חברים שלי אומרים שאת עושה את הקולות, או את מתחפשת. כאילו, זה באמת מאוד מזולזל, כאילו, וזה כיף גדול. אז לפעמים אני שוכחת כמה אני אוהבת להופיע, ועכשיו זה בדיוק התקופה ששכחתי כמה אני אוהבת, כאילו. וחזרתי לפני שבוע, כבר הייתה הופעה גדולה, וממש לא זכרתי איך עושים את זה. הייתי כאילו כמו ספורטאי שהוא... לא שאני עכשיו שמנה לו בכושר, אבל אני כן ספורטאי עדיין, במובן הזה, אבל אתה רואה שהוא... אתה רואה שהוא היה בחול, ואכל כאילו, אתה רואה. לא הייתי בכושר 100%.
1: מאיזו בחינה?
0: נסענו להופעה, וזה היה כאילו בחוץ כזה, אז בעצם...
1: גבעת ברנר זה?
0: נכון, זה היה בברנר, שהם פתחו, הם ניצחו את הקורונה, החברים שם עשו כאילו מקום, בול, לפי הקשקוש המקושקש. מדהים. והופעתי, וכשחזרתי כאילו לחדר אמנים, שהיה האוטו, באמת, ממש ישבו באוטו, גם כאילו לפני זה התקווה שש הופיעו, ואז ישבנו באוטו וחיכינו, וראינו איך הם נכנסים לאוטו. ופשוט מדברים באוטו. זה כזה מוזר. אין כאילו גלם בשום צורה כבר להופעות. ואז נכנסנו לאוטו, וירון היה איתי בן זוגי, והוא אמר, זה היה ממש מוזר, כי את כאילו לא הופעת כמו תום שמופיעה, זה היה כאילו תום של הבית דיברה איתם. כאילו היית רכה כזאת, היית כאילו מין אשתי היית. ופתאום אמרתי, וואי, נכון, שכחתי כאילו, כי אני מאוד קשוחה כזה כשאני עולה.
1: מה, זה באנרגיה?
0: כן, לא היה את האנרגיה, זה פשוט לא קרה, זה היה מעולה וזה היה אחלה וזה, אבל כאילו זה לא קרה פתאום. הייתי כזה, כמו עכשיו, היי, מה קורה? סבבה, מצחיקה כזה, אבל כאילו אני מכינה ארוחת ערב בבית, נגיד.
1: כאילו לא באת להרוג, כזה?
0: לא באתי לזה, לא, אני לא הייתי אומרת להרוג, אבל לא באתי
1: למה?
0: לזיין אף אחד. הבנתי. לא באתי, אני בדרך כלל בהופעה באמת באה ככה לזיין אותם.
1: אל תדבר בצורה כוח בוטה, אל תגיד להרוג. תגיד לזיין.
0: לא, מילים כמו להרוג אנחנו לא אומרים, אפשר לתקוע אולי. איך אני אוהבת מילים?
1: כן.
0: כן, אני יכולה על זה.
1: אבל מה, כאילו, אספת חומרים בזמן הזה? כלומר, המופע שלך הוא מה? את כאילו, אוספת חומרים לחיי הקורונה ו...
0: אוי, אתה ממש הרסת לעצמך את התוכנית עכשיו, כי זה חפירה, חבל. אני אעשה את זה ממש קצר. אני לא כותבת, כאילו, אני לא אדם כותב, אני אדם, הכל אצלי בעל פה ובראש. שזה בסה, כאילו.
1: מה זה בראש?
0: הכל בראש. אין לי...
1: את בונה את המופע בראש?
0: כן, יש לי פתקים שאני... כמויות מטורפות של פתקים גדולים, שבכל פתק יש כאילו נגיד 20 מילים. כאילו, יכול להיות נגיד...
1: אוקיי, טוב, אז זה כן כתיבה.
0: אוקיי.
1: את לא פותחת קובץ וורד ו...
0: המחשב חושב שאני עובדת באסוס. המחשב אומר, אני מזמינה הרבה מכאילו טיב טעם וקרמלה, מעניין, אוקיי. הוא לא חושב שאני עובדת באיזשהו משהו. כאילו, המחשב של ירון זה מטורף. זה כאילו אקסלים וטבלאות ואתרים וכל מיני, כאילו מין, זה נראה מדהים. פתאום פותח כאילו, לא יודעת, של מוזיקה, לא יודעת מה הם עושים. אצלי זה רק כאילו אתר. זה פשוט כאילו, אני לא עובדת על מחשב יותר. אני כאילו שוכבת על ספה ומעשנת סיגריות, ואז מישהו כותב, עכשיו, כל פעם אני כזה עם מישהו אחר, ועכשיו לקחתי את חברה ממש טובה שלי, שזה יצא פשוט מיקס מדהים, כאילו שפתאום אני, יש את הכל כתוב פתאום, ולפני זה זה לא היה. אבל זה הכל היה בראש, ואני פשוט כל פעם המצאתי משהו חדש, ואז זרקתי, והכל היה קורה תוך כדי הופעה, ואז הגיעה הקורונה, ואין יותר שום היגיון לתכנים שהיה לי לפני, וגם הסיבה שהייתי כאילו נאחזת בהם כל כך זה כי זכרתי אותם כל כך מדהים בעל פה, וברגע שעברו השבעה חודשים האלה, והיה שבוע שעבר הופעה, אז אמרתי, אין שום ערך לקטע ישן שאני מכירה טייט, כי אני כבר לא מכירה אותו טייט בשום צורה, אז might as well אני אעשה מלא דברים חדשים. אז עכשיו אני כאילו במין תהליך מאוד מוזר של הכל חדש. הכל. אז כאילו זה גם הרבה אינפורמציה לזכור, בהופעה בברנר היה קטע שהיה מורכב ממלא מלא משפטים אחד אחרי השני, שהיה ברור שאני לא אזכור אותם, ופשוט כתבתי את זה, גזרתי על פתק, שמתי בכיס, ואפילו זה לא היה קשור לקטע, אמרתי, ואז, והוצאתי פשוט פתק, וצחקו, היה סבבה. פשוט הקראתי את כל הטקסט שכתבתי, ואז שמתי בכיס, מוחו כפיים, הכל היה סבבה. כאילו, אני לא עובדת מסודר. כן, העבודה היא מאוד בראש, הכל אלתורים ומסודר, ותמיד שאני כאילו עובדים עם כל מיני גופים, לכל מיני, אתה יודע, של עסקיים, וזה תמיד אומר, היא לא עובדת ככה. כזה, אז מה עושים?
1: מה זה היא לא עובדת ככה? לא, מי אומר אותה, היא לא עובדת ככה?
0: מישהו מטעמי מסביר לאדם
1: עסקי,
0: כן.
1: שמבקש מה?
0: תראו לי תסריט. הוא כזה, לא, היא תיאלתר, אנחנו מבטיחים שיהיה ממש מעולה. כזה, מה זה תיאלתר? אנחנו פה חברה. כן, כן, אתם חייבים. ואז איכשהו זה תמיד יוצא, אפילו לא כמעט, זה תמיד באמת יוצא טוב.
1: אבל זה מדהים שאת באה לחברות. כן. כאילו, לא, מהתקופה שאני מכיר אותך, זה מדהים ש...
0: אני אדם.
1: תום יער באה ל...
0: בטח שהיא באה לחברות.
1: כל הזה.
0: כן, כמו מאדר פאקרית.
1: הכי מאדר פאקרים של העולם.
0: בטח, כמו...
1: מזמינים את תום יער.
0: קומיקאית לכל דבר ועניין. אנחנו הכרנו שהייתי... הלגיטימציה לא הייתה 100%. כאילו, היא הכי לגיטימית.
1: אבל את עדיין, כאילו, תום פרום דה בלוק? כלומר,
0: לא?
1: לא.
0: לא, פשוט
1: אני גם... אינני, תום פרום דה בלוק.
0: אני... בי פולד בי דה רוקס, אתה הגעת? ממש שזה יבלבל אתכם, כי אני כבר לא. לא, ממש...
1: מה זה לא? מה את לא?
0: אני סתם חושבת שזו התשובה יותר מצחיקה, אבל אני כן, כאילו, סוג של 80% עומדת מאחורי.
1: הלכלוך, נגיד, לכלוך.
0: לא הייתי מלוכלכת אף פעם.
1: לא?
0: תמיד הייתי אדם מאוד נקי. אני אומרת לך, מה נשאר?
1: בשפה,
0: אדם,
1: נגיד.
0: אדם, מסוד, אדם שקם מוקדם בבוקר והוא נקי, תמיד הייתי. אדם שלא מסתדר עם מערכות, תמיד הייתי. עכשיו אני איכשהו מקבלת הרבה יותר בהכנעה מערכות, ולא כאילו חושבת שזה פוגע לי באינטגריטי, כאילו אני מקבלת כבר מערכות. אני כבר יודעת לעשות את זה. זה שינוי, זה כאילו, במובן הזה אני כאילו כבר לא... אני לא... תשמע, במובן של אני בוכה עם דברים שלא... נגיד, אם אני עכשיו מכניסה איזושהי בדיחה, או שאני רוצה שדבר יעשה בצורה מסוימת, או שאני רואה את הפתיח או את האריזה הגרפית של כאילו... אפילו אם זה משהו לחברה, שתבין כמה זה, זה, זה לא... זה על קטנים וגדולים באותו זה. וזה לא קורה כפי שאני רוצה, אני כמו פעם. אני מטורפת, כאילו. ובמובן הזה לא השתניתי, אז במובן הזה כאילו, אתה מבין, זה אקסטרים, כאילו הם מצנזרים אותי נגיד, אני מתפוצצת, אבל עדיין, כאילו, היא יודעת לקחת את זה באיזה, בשש בערב מניחה את העת ומפסיקה לעבוד, כאילו, כן יש לי בית, ויש לי כזה, יש לי עניינים, ויש לי לבשל עכשיו, ויש לי לנקות, ויש לי, כאילו, כן אני הרבה יותר רגועה במובן הזה, אבל אני חושבת שאני רגועה, כי קיבלתי מה שרציתי. אתה מבין?
1: וופה.
0: אהבת?
1: אני חייב לצאת לפרסומות.
0: ביי.
1: כאילו, אין ברירה.
0: כמה זמן אתה כבר מחכה עם זה שאני אוכל את הראש? אתה כאילו, אוי, אני צריך לצאת לפרסומות.
1: לא, אני רוצה...
0: כמה היא מדברת?
1: כן, אני רואה, יש בו איזה שלושה שבצאת פרסומות, אנחנו בחצי שעה זה, אבל לא, כי מה היה המשפט הציטוט מדויק? קיבלתי את מה שרציתי, זה...
0: מה שרציתי זה פרסומות.
1: כן, אז אחרי הפרסומות, אחרי הפרסומות, תום יער, תספר, מה היא בעצם רצתה?
2: 88.
1: מה עכשיו?
2: אסף ליברמן.
1: שמונה. תום יער איתנו.
0: כן.
1: איך עכשיו את נהנית? את בסדר?
0: שמחתי שהיה פרסומות, כי הרגשתי שכאילו יש לי הפסקה שנייה מעצמי.
1: לא חייבים לדבר.
0: בוא ננסה לא. אין לך אומץ, אני רואה שאין לך.
1: זו גם תחנה של מוזיקה, אפשר לעשות מוזיקה אם את רוצה. מה שאת מרגישה? פה עושים מה שרוצים.
0: באמת מה שרוצים? כי תמיד הם אומרים פה עושים מה שרוצים, ואז בסוף לא עושים מה שרוצים. תפסיקו.
1: נסי אותי. רוצה לשחק יניב?
0: אני לא יודעת יניב.
1: אני גם לא.
0: יופי. אז אולי נשחק ושנינו לא יודעים.
1: רציתי להציע לשחק קטן, קוראים לזה?
0: קטן, יש לי חברים שבזה.
1: אז אני לא יודע לשחק. רציתי להציע לשחק את זה.
0: זה של חנונים.
1: אבל צריך לוח, כאילו. אז אני לא יודע.
0: נכון. אנחנו לא. גם שניים נראה לי זה לא... אתה יודע מה עושים במשחק הזה בכלל?
1: לא. אפילו שיחקתי.
0: כדאי לך לשמוע פעם אנשים משחקים כשאתה לא במשחק, כשזה קורה לי בבית שלי לפעמים. זה כאילו, אני בטלפון, ואני פתאום שומעת, תביא את החציר, למה אתה לא... טוב, אז אני אביא כבשה אחת, וכאילו מין, לא, אתה... טוב, אני לא רוצה את החציר שלך, אתה יכול לקחת את כל הכפר הזה, ואני אשרוף את הכפר הזה, ואתה כאילו, אוי, איזה חנונים אתם. מדי פעם יוצא לי כאילו...
1: יש את זה כאילו המולה בבית כל הזמן,
0: כן,
1: זה בית של כזה, אנשים באים, הולכים,
0: מארחים,
1: עניינים, בישולים.
0: בישולים, הדלת פתוחה.
1: אבל רגע, לפני הבישולים, שזה נושא שעוד מעניין אותי, שתדעי לך.
0: באמת?
1: כי אני עוקב אחריך באינסטגרם, ואני רואה שאת כל הזמן מבשלת.
0: נכון.
1: ואני רוצה מילה על זה.
0: בסדר.
1: קודם, אמרת משפט יפהיפה בעיניי, הדבר הזה של תום יער קיבלה את מה שהיא רוצה.
0: נכון.
1: מה זה? מה היא רצתה? ואיך יודעים שמקבלים את
0: בעצם
1: זה?
0: בעצם יצאת מהחפירה שלי על ידי הפרסמות, ועכשיו אתה מחזיר את עצמך חזרה לבור. אתה פשוט כאילו חוזר חזרה לבור החפירות שיצאנו ממנו כל כך יפה עם הפרסמות.
1: יש משהו שלא... עם כל זה שאמרנו עליה, בכל זאת על ההשתנות...
0: כן. שינוי, אני חושבת שהמילה היא שינוי, המציאו אותה לא סתם.
1: אני לא איש של מילים.
0: אוקיי, כן, באמת.
1: אז השינוי שעברת, בכל זאת זה היה נגיד תום יער של... המשהו הנאירותי הזה של פעם כזה.
0: כן.
1: אני מדבר יותר מדי? אני זה?
0: זה תמיד אני. אני תמיד... אני יודעת שאני מדברת המון. אבל אני כאילו אדם מודע.
1: אבל זה מה שנדרש ממך בשיחה כזאת.
0: כן, נכון.
1: זו פה, אני לא יודע, במקומות אחרים. פה זו תכונה מצוינת.
0: נכון, האמת שפה זה מצוין. נכון.
1: מה היינו עושים אחרת?
0: אולי, אני חושבת שאולי זה הביקורת שלי כאילו סביב הנושא שאני מדברת עליו. כאילו אמרתי, די, את חופרת יותר מדי על כאילו דברים, תצחיקי אתו כבר, תשים קרקס, כאילו מין, יש איזה לחץ, כאילו, כשאתה קומיקאי, אני חושבת, גם כשאתה קומיקאי וגם כשאת קומיקאית בת, זה בכלל, וואו, יש ציפייה כל הזמן שאני אבוא ואני אצחיק כאילו את החדר, ובגלל זה אני גם כל כך נדרכת כשאני כאילו בסיטואציה שזה כאילו סיטואציות עבוד, אני נהנית כמובן, אבל זה קצת עבודה, כי עכשיו אני צריכה לחשוב מה מצחיק, מה לספר, מה זה זה, ובגלל שבאמת הייתי לוס, ואנחנו שותים פה יין וצוחקים בדייט שלנו, איריס, שתדעי לך. שתדעי לך שאנחנו מאוד נהנים פה בלעדייך. אז מרוב שאני לוס, אז אני בלחץ שאני חופרת על נושאים שהם לא מצחיקים.
1: הבנתי.
0: זה כאילו
1: מה שעומד מאחורי. לא תרדה שלך, זה בסדר שתהיה.
0: חבל ששיתפתי את כל המאזינים.
1: בסוף התוכנית שלי, אז אני אחראי לה והכל בסדר.
0: בסדר.
1: אז מה תום יער קיבלה?
0: את להיות קומיקאית עם סטמפה.
1: מתי זה קרה?
0: כמה שנים אחורה, אני חושבת. כאילו, אני לא יכולה לשים את האצבע, אני לא... כאילו,
1: ארץ נהדרת, זה לא נקודה?
0: אני יכולה להגיד את הדבר הפשוט, הכי קל יהיה לי להגיד, ארץ נהדרת, כמובן.
1: מי שלא יודע, ארץ נהדרת תוכנית, נכון? תוכנית בידור בטלוויזיה.
0: תוכנית בידור שמעטים שמעו, אני יודעת.
1: עושים דמויות, נכון? יש דמויות?
0: יש איזה עניין שם עם דמויות.
1: מחכים פוליטיקאים?
0: כן. כן, זה חדש, אני מקווה שזה כאילו ימרי, אני מקווה בשבילם, כאילו זה ממש נחמד בינתיים, מחתרתי כזה.
1: אני חוזר לעובר רגע. כשעשית את אוסנת מרק ב...
0: אתמול?
1: אני ראיתי אתמול, אבל ידעתי זה היה לפני יומיים.
0: לא, זה אתמול. סליחה, אדוני.
1: אני מצטער.
0: יום רביעי, לא, זה היה יום שלי. אני יודעת! הכל התחבר ליום אחד.
1: ראיתי עם איריס אתמול, ואני יודע שראינו...
0: בדיליי.
1: אז כשעשית את אוסנת מרק, שהיא חברת כנסת מהליכוד,
0: נכון.
1: זה משהו ש... סתם, אני תוהה עד כמה את מעורבת. ידעת מי זו אוסנת מרק לפני?
0: בטח.
1: את בעניינים?
0: בטח. עכשיו אני פתאום בעניינים.
1: כי אם היית, אני, שאני מאוד בעניינים,
0: כן,
1: אם מישהו אומר לי, לך תחכה את אוסנת מרק, שאני לא חקיין, אבל לך תחשוב על איך היא מדברת, הייתי אומר לעצמי, אין לי מושג איך היא מדברת.
0: גם אני אגב לא חקיינית, זה דבר שאני אומרת לאנשים בארץ נהדרת, ובראשם למולי סגב כל הזמן. אני לא יודעת, כאילו. אבל יש שם, כאילו, זה מחולק לכזה חלק מהקאסט שהם חקיינים, כאילו, בחסד, באמת ברמה הכי כאילו זה, וחלק שהם פשוט, הם לימדו אותי, אני חושבת שזה זה באמת, אוקיי, בואו נעצור שנייה. דיברנו על הסטמפה הזאת, ואמרתי לך שזה יהיה הכי קל להגיד ארץ נהדרת. אני חושבת שזה אחד מהדברים שמאוד עזרו לי להרגיש כאילו מקובלת, ושהכל בסדר, ושאני לגיטימית, ושכאילו אני יכולה ללכת לחברות וכל מה שדיברנו עליו. אבל דבר שבוודאות ארץ נהדרת נתן לי, אני לא יודעת כמה זמן אני שם, 4 שנים, או לא יודעת, 5-4 שנים, זה את הבית ספר של החיים. כאילו זה הפך אותי להיות מקצוענית, באמת כאילו, לא בקטע של אוי אוי אוי, באמת. כאילו, אתה עובד עם השחקנים, קומיקאים הכי כאילו טובים, ואלה שהם לא חקיינים, שאנחנו, יש אותם, תמיד ללמד אותי, עזבי מה דומה, לכי למצחיק, תבחרי את המצחיק. ובגלל, ספציפית על החיקוי כאילו של אתמול, אז שלשום, ואם מישהו ישמע את הפודקאסט עוד שנה, אז כאילו, סורי.
1: אנחנו נקליט אחרי השידור החי, אנחנו נקליט כמה ורסיות. השידור של לפני חודש.
0: אתמול, חודשיים, שלושה, כן, נתן אופציות. אז שם זה לא בעיה בשבילי, כי כאילו, אני לא רוצה להגיד על חברת כנסת, אני רוצה לדבר עליה בכבוד, אבל כאילו, הדמות היא לא מעודנת. אז ידעתי שזה כאילו בתוך הריינג' שיש לי, כמו שאר החיקויים שאני עושה שם, אם אני עושה חיקויים של כאילו פוליטיקאי, אז בכלל קל לי, כי בדרך כלל אני רוצה, כאילו בא לי לבקר אותם. בדרך כלל אני עושה תרבות ובידור וזה, אז כאילו גם אתה, אם זה לא אדם מעודן, אני ידע לגלם אותו בסוף, כאילו.
1: אבל מה זה ללכת על המצחיק ולא לדומה? נגיד בהקשר שסתם אוסנת מרק, כי זה ראיתי.
0: נגיד אתמול, לא יודעת, היא פשוט אמרה, זה כאילו בכתיבה, זה כבר לא אני, אבל כאילו, היא אמרה, אתה מפריע לי, לא. ואז זה הוידאו שכאילו שלחו לי, וזה מה שהם גם כתבו, כלומר, נתפסנו על זה.
1: את שולחים לך וידאו ואת כאילו מסתכלת.
0: איך זה עובד, אתה שואל?
1: כן.
0: עדיף לך לדבר עם מישהו שעושה ממש חיקויים פר אקסלנס שם.
1: לא, אני דווקא שואל אותך, כי את...
0: כי אני באיזה...
1: כי את באה, טוב, בעצם כולם הם קומיקאים ולא, הם קודם קומיקאים והם שחקנים, אבל את כאילו באת מה... מפס הייצור של הסטנדאפ, כלומר, את פועלת במה, את כאילו באה באמת מהזיעה של הלהופיע.
0: נכון, אני מזיעה כשאני באה. לא, לא, באמת, אני לא כאילו מבית ספר למשחק הגעתי והאודישן.
1: כאילו, באת באמת מהכי לחרוש את כל הבמות הכי זה.
0: נכון.
1: ואז שלחו לי וידאו, ויש כתיבה, וזה מגיע אלייך כטלנטית של ארץ נהדרת.
0: אני ממש טלנטית נהייתי, ואני חושבת שבזה אני כבר לא טום פרום דה בלוק. כאילו, אני באמת כבר... אני מודה בזה גם, לא אכפת לי, אני גם אומרת את זה בהופעות, כאילו. יש ניתוק, כאילו, מסוים, שאני כמובן הבן אדם הכי נגיש בעולם, ותמיד כאילו אני נחמדה, וכשמדברים איתי ברחוב אני תמיד התיישב, כאילו הייתי בחול, ושתי בנות באו לבקש סלפי, והייתי לבד. ואז אמרתי, מה סלפי? רגע, בואו נדבר. והייתי איתם 3 ימים, כאילו. זה דברים שיכולים לקרות.
1: רגע, מה זה הייתי איתם 3 ימים?
0: הייתי איתם 3 ימים. לא, לא, זה ממש, אני...
1: אלה שפגשו אותך סתם ובשו סלפי?
0: בתאילנד, כן. ממש. והייתי, אני עוקבת אחריהם עדיין באינסטגרם. אני ממש כאילו, גם בסינה, נגיד שאני פוגשת אנשים, אני סופר נחמדה, ואני לא כאילו טלנט מגילה עם כובע, אוקיי? אבל, יש
1: having
0: איזה...
1: Said
0: having said that, יש איזה ניתוק מסוים. אני אגיד לך משהו. פעם הייתי אומרת את זה בהופעה, דיברתי על מלצרות. אני אקביל את מלצרות לחיים עצמם. כשהייתי מלצרית, הייתי נורא בסטרוגל, כאילו, של המלצרית, וזה הסיוט להיות מלצרית, וסניתי את זה, והיה לי את הסקית עם הטיפים, וזה האחמשית אמרה לי, ואני רוצה להתאבד בזה. וביום שהפסקתי להיות מלצרית, ישבתי בבית קפה, אני גם זוכרת איזה, וכאילו, מישהו אמר, אוי, סליחה, זה לא יצא. מה זה לא יצא? אז כאילו, מחקתי, באמת, 10 שנים של עבודה בפרח הזה, ומהשנייה שאני לא מלצרית, זה פשוט מעניין לי את התחת. תביאו לי, מי מגיש כזה דבר? למה זה מגיע בלי הקרקר? אני באמת לא מבינה. אתה צריך להגיד את זה כשאתה מגיש לי כאילו את האוכל. ממש נהייתי ביץ'. ובמובן הזה, זה החיים. כאילו, אני הייתי בסטרוגלס כאילו של כזה כסף ועבודה שיקירו אותי ובכל הדבר הזה, ובשנייה שזה הפסיק, זה פשוט הפסיק, וזה פשוט, אני כזה, אני יוציא שליח, לא אכפת, פשוט שמישהו יוציא שליח, זה צריך להיות כאן. אתה כאילו מוחק, כי ברגע שיש נוחות, אוי, אוי, כמה נוח לי, אתה מתמכר לזה. ואני ממש, אני בדרך להיות משהו שהוא אחר. אני כאילו מין יוצא יצור חדש עכשיו מתוך האטום המפונקת והכאילו...
1: אז כמה זמן ייקח לך להפסיק?
0: להיות חנה לסלו? מעט מאוד. מעט מאוד שנים.
1: להפסיק לשבת עם אלה מתאילנד וכאילו להגיד סלפי ולקום וללכת?
0: לא, דיסטנס אין.
1: לא יהיה?
0: לא, לא יהיה, די, אני כבר תראה איפה אני. כל בסדר, אנשים באים, אני נחמדה לרמה שהיא מתרד. זה לא הגיוני כמה אני נחמדה, אני כאילו ישקיע בזה.
1: אבל נחמדה כי את יודעת שאת...
0: לא, לא, לא.
1: שמצפים...
0: שמה אתם... פתאום, אתה מכיר אותי, נראה לך? באמת אני נחמדה כי מעניין לי, אני נורא אוהבת לדבר, כאילו אני נורא אוהבת לדבר עם אנשים. בתוכנית הזאת זה לא כל כך יצא, לא כל כך שמים לב, אבל אני גם אוהבת מאוד להקשיב. כאילו, אני יודעת שפה זה לא...
1: אבל את לא בתפקיד המקשיבה.
0: נכון, נכון, בגלל זה, נכון, בגלל זה.
1: מה לעשות? באנו לראיין את... לראיין, לארח.
0: לראיין אני קמה והולכת.
1: לא, לא לראיין, לארח את תום יר. סבבה. זה בתוכנית שלך, שתארחי אותי, אז תקשיבי לי.
0: נדבר עליך, וכל הנושא של איריס באמת ידובר. אוקיי.
1: משהו שם לא פתור לך.
0: יש איזה עניין לא פתור, סתם, אני מבינה. אבל בדרך כלל אני גם מאוד אוהבת להקשיב, אני כאילו מין... יושבת כל בוקר בקפה, באים אנשים, הולכים, אני מדברת, אני מת על זה, אני כאילו, יש אצלי בבית אנשים, יש אצלי לפעמים בבית אנשים שאני לא מכירה, לא זרים מוחלטים, אל תבואו לדפוק בדלת, אבל כאילו, המון כל הזמן.
1: ניתן את הכתובת בסוף התוכנית.
0: בסוף התוכנית, וגם את התאריך של ההופעות, ביחד הכל. אז הנחמדות הזאת, כאילו, והחוסר דיסטנס זה תמיד יהיה. אני ממש חשוב, כאילו, מין בגובה העיניים וכזה, לא חשוב, פשוט זה יוצא ככה. אבל מבחינת תנאים פיזיים, לא, אני... אם לא מדהים לי, אני לא בסיטואציה, כאילו. צריכה שיהיה נוח, ושכאילו יביאו לי דברים, ואני כזה, אני לא נתח פותחים את הדלת, שאתה לא מפיקה לאסוף אותי, אני כאילו... אין לי, אני לא יודעת למה להתקשר, שמישהו יתקשר בשמי גם.
1: אני חייב שוב פרסומות.
0: איי, למה אתה כל פעם עושה לי את זה?
2: כאן 88. עכשיו, אסף ליברמן.
1: זה החלק שלו.
2: כאן 88.
1: תום יער פה. תום, אנחנו, אין עוד הרבה זמן לתוכנית.
0: אני לא מדברת. אני כל כך הרבה דיברתי, שעכשיו בברייק פרסומות הזה אני אמרתי, אני לא יכולה להמשיך לאכול את הראש כל כך הרבה.
1: אני שמח שאמרת המילה לאכול, כי אז רציתי לדבר איתך. את תמיד בישלת?
0: כן.
1: תמיד בישלת? כן. כלומר, מה?
0: שקשוקה.
1: כאילו... ומתחיל... איך זה, איך נהיית מפלצת בישול כזה שמעמידה סירים וכל הזמן מבשלת ופרסם את מתכונים?
0: כן, זה הדבר הכי מוזר בעולם. אני גם משתדלת לא לעשות את זה הרבה כי זה פאקט אפ, כאילו רצח.
1: איך, אני אגיד לך מה מטריד אותי.
0: כן.
1: אוקיי, אם רציתי לדבר עליי קצת ולא עלייך.
0: אוי, אלוהים, תודה.
1: אני אגיד מה, דבר, אני יודע לבשל, אבל אני לא יודע לבשל. אני, תני לי מתכון, אני יודע לעשות אותו. אין לי מושג, תכניסו לי למטבח עם מלא מצרכים, תגידי, כך תעשה, אני לא יודע מה לעשות בכלל.
0: וואי.
1: אם אין דף הוראות. כן. כמו להרכיב רהיט, כאילו. אם אין, לא אומרים לי...
0: זה את הסוג אחר של חיה.
1: מה לחבר פשוט... למה? אני לא יודע.
0: אנחנו סוגי חיות שונים. אני לא יודעת, אני לא ארצה לעשות מתכון. אני חושבת שאם אני אעמוד מול מתכון, זה יעניין אותי כמו שזה יעניין אותך. זה לא מעניין, כאילו. לא מעניין אותי בכלל. To follow, כאילו, הוראות. זה תחביב, זה פשוט תחביב שהוא קצת, יש אנשים, זה קצת כמו גלישה, במובן שיש אנשים שקצת לוקחים את זה צעד אחד קדימה, ספציפית התחביב של בישול, כאילו.
1: גלישה אבל?
0: כי אני מרגישה, כאילו בגלל שיש לי הרבה חברים שכאילו גולשים, אז הרבה מהם לא לוקחים את התחביב כאילו בזהירות, ותוך שנייה פתאום זה מסלים, והם נעים כאילו נוסעים פתאום לחול כדי לגלוש, והתחביב כאילו משתלט להם על החיים, והם נעים פסיכים.
1: וזה הבישול.
0: כן, אני שם. אני שם, אני, חבר אמר לנו לפני כמה זמן, דיברנו, הם כולנו מבשלים, כל החברים, והוא אמר, כאילו, תום כבר לא פרית, כי כאילו זה כבר לא ברמה של תחביב, זה כבר מתחיל להיות, כאילו, את מגרדת כבר את, זה לא הגיוני, כאילו.
1: אבל איך זה קרה? איך כאילו, איך אנשים, איך הם מדרדרים לבישול?
0: זה תחביב שאם אתה נותן לו לדרדר אותך, אתה נכנס לשם כי זה באמת בור ללא תחתית.
1: אבל איך יודעים מה לעשות?
0: זה, יש לך את זה או אין לך את זה.
1: כן?
0: כן. כן, כן, לא, אין שאלה.
1: יופי, תודה רבה.
0: בטח, אז זה לא משהו שאתה יכול לטפח. אני לא למדתי שום דבר שקשור לזה, אתה לא יכול כאילו, אתה, אוקיי, סליחה. אפשר ללמוד.
1: הסרת ממני מה המסע עכשיו. לא, אבל אמרת עכשיו, אפשר ללמוד עכשיו.
0: כי לא, כי פתאום אמרתי, אוי, אני אולי פוגעת באנשים שכאילו מלומדים את זה וזה, אבל זה קצת כמו ללמוד משחק. נו, מה אני אלמד עכשיו משחק? או שאת יודעת, או שאת לא, כאילו... זה גם האופן שאני מבשלת, זה כזה, נו, כמה, אני מנסה לכתוב את המתכונים האלה, זה כל כך מוזר שאני מפרסמת מתכונים, כאילו, סתם כאילו מבקשות, ואני כאילו מין, אוקיי, אבל זה מוזר, כי אני קומיקאית, אבל כאילו...
1: מבקשים לך באינסטגרם.
0: כן, כן, כל הזמן.
1: את מפלצת אינסטגרם, אני צריך להגיד.
0: הייתי מפלצת, אבל אני נוכחת באינסטגרם, בצלמי ובדמותי באמת, ובפייסבוק נגיד זה משהו שהמשרד עושה, נגיד, זה לא אני. אבל באינסטגרם מאוד, אני נוכחת בסטורי וזה. והתחביב הוא היה לי כל החיים, ואתה בגיל צעיר כזה, אתה מתחיל, אתה כזה מין מתחיל בשקשוקה תמיד ופסטה וזה, ואז לאט לאט זה, אתה יודע, מתפתח ומתפתח, יש אנשים שעוצרים את זה באיזה מקום, ואני פשוט לא עצרתי את זה, וזה נהיה כאילו, זה נורא, זה נורא מתגמל.
1: מה, את מבשלת כל הזמן? כאילו כל יום?
0: לא, אבל כשאני פנויה, אם יש לי יום פנוי, אני בוודאי אבשל בו. כאילו, אין לי, אני, הייתי מציירת פעם, הייתי יכולה לעשות כל מיני דברים אחרים תחביבים, הייתי בחוג קרמיקה לא מזמן, כאילו, אני יכולה לנסוע על אופניים, אני יכולה לעשות ספורט. לא, זה התחביב היחיד כבר.
1: זה ממש בשאלה להורות.
0: נכון.
1: זה ממש, נגיד, בבית שלי זה נגיד משהו שחסר לנו.
0: האוכל? הבישולים?
1: כן, על זה.
0: היא לא מבשלת?
1: למה היא? למה לא אתה?
0: כי אתה, שמענו שאתה לא.
1: שמענו ממך לא.
0: שמענו מצוין, אני חושב שלא.
1: לא, אני לא רוצה להסיט את האש.
0: היא לא מבשלת?
1: אף אחד, סליחה.
0: הגברת הזאת.
1: היי, היי.
0: הגברת איריס, היא לא. אז שתיקח, אני אבוא לעזור לכם.
1: או, תודה רבה.
0: קציצות, מה אתה אוהב?
1: דברים לאכול.
0: מה, רגילים? מה אתה אוהב? שניצה, כאילו כזה?
1: הכל, לא אוהב הכל. אין לי משהו שאני לא אוהב.
0: די, אתה לא אוהב אבוקדו, נגיד.
1: אני מת על אבוקדו.
0: אוקיי, ותחינה?
1: הכל.
0: כוסברה, כל הדברים, כולם, ממש.
1: כוסברה זה לא מנה.
0: זה כוסברה מאיזושהי סיבה, זה הטבלין שכאילו, זה בסדר שזה עם כוסברה? למה הוא נהיה כל כך ספציפי?
1: אני לא יודע.
0: אף אחד לא שונא, מי שונא את זה?
1: אז זהו, אבוקדו אני מאוד אוהב, תחינה אני מאוד אוהב. כוסברה, אין לי דעה.
0: כוסברה זה מדהים.
1: צריכה להיות לי דעה. כן?
0: כן. כוסברה.
1: למה זה...
0: כי כל דבר שתשים אותו, הוא יהיה פרש. אני יודעת שזה נשמע נורא מוזר שאמרתי את זה עכשיו ברדיו, אבל זה באמת
1: זה
0: פרש.
1: זה קמפיין שאת עושה עכשיו?
0: לכוסברה. אני לא קידמתי את ההופעות, כי אני מקבלת כסף מכוסברה.
1: כל דבר שתשים אותו, הוא יהיה פרש.
0: נכון. לא, אתה נגרר, זה תחביב גורר מאוד. ואני מתעניינת מאוד לאן הקריירה הזאת הולכת, כי אני מתחילה להרגיש שיש איזה שילוב פתאום. כאילו, פתאום אני עושה גם כאילו, בכל זאת קידום קטן ניתן. אף אחד לא ביקש ממני, אגב, אני ממש עושה את זה על דעת עצמי.
1: שזה פשלה גדולה מאוד של תאגיד השידור הציבורי.
0: מה אכפת להם?
1: היו אמורים לחבר את זה שתום יער בא לרדיו בזה.
0: מה קרה?
1: אני רוצה לערוף ראשים, גברת.
0: אתה צריך לערוף, אני אתן לך שמות.
1: שזה לא בסדר.
0: נכון, יאללה, בוא נעשה את זה.
1: אז מה החיבור? בכאן
0: 11 עולה בקרוב ספיישל קולינרי שלי. עם סטנדאפ.
1: ספיישל קולינרי וסטנדאפ.
0: עם סטנדאפ ועם אוכל.
1: את מבשלת ומצחיקה.
0: אני לא מבשלת, אני אוכלת מאוכל שאחרות עושות.
1: זה גם אני יודע לעשות, אבל.
0: אבל אני עושה את זה יותר טוב ממך.
1: לאכול?
0: אוי, בטח.
1: את אוכלת יותר טוב ממני?
0: כן, אני מתברר, זה היה מאוד מוזר לצלם פתאום, יש קטע בספשייל הזה שכאילו אני גם בסוף מבשלת, ואני, תוך כדי שאני מבשלת, אני כאילו מין אומרת, אני לא מבינה שאני מבשלת ביום צילום, זה כוח מוזר, כאילו, אבל זה גדל לרמה שאני כאילו, אני רק רוצה לעשות את זה, זה דבר מאוד מוזר, ואני כאילו מין, עכשיו לאט לאט אנחנו בתחילת הדבר, שפתאום זה מתחיל להתחבר שני הדברים, כאילו אני כן מודה שהייתי רוצה...
1: והסטנדאפ הוא סטנדאפ על אוכל?
0: הסטנדאפ, מעניין שאתה שואל, הסטנדאפ הוא סטנדאפ על חגים, על משפחה, על זיונים, סתם, לא, הכי לא. זה כזה תאגיד, לא, תאגיד ותשע בערב.
1: לא, זה רגע לפני שבאתי להגיד, תום יער...
0: מדברת על משפחה.
1: תום יער הבורגנית, איפה הזה?
0: לא, עדיין אני מטורפת עדיין, זה עדיין מאוד מוזר, כאילו זה עדיין כאילו סטנדאפ שהוא כזה... אתה חושב, זה לא עכשיו, בעלי, כזה, הוא לוקח לי את הכרטיס אשראי.
1: את לא אוהבת לרדת על אנשים. נכון?
0: ברדיו לא, אבל כשנכבה את זה אני ארד על כולם. בטח. השחרות?
1: אבל תמיד בשידור וזה את מאוד נזהרת. אני זוכר שהיה לנו קטע שעשינו, עשית פינה לגורי וצחקת על מישהו, אני לא אגיד על מי. עשית חיקוי של מישהו.
0: נכון.
1: וממש ביקשת שאני לא אשדר את זה.
0: נכון.
1: ממש, היה לך כאילו לא לפגוע באנשים ב...
0: מוכרים. אני לא אוהבת לפגוע באנשים מוכרים.
1: זה פוליטי?
0: לא, אני פשוט מרגישה שזה כאילו לא... אני לא יודעת אם, כאילו, יש מילה? קולגיאלי.
1: כן, קולגיאלי.
0: קולגיאלי. זה מרגיש לי לא... יפה. לא חברי אולי. הדבר הזה יחבא, אתה יודע איזה השחרות אני יכולה על כולם, מי שאתה רוצה, כאילו. אבל ב... אני מנסה להיות כזה, לא להיכנס בבן אדם, כי אני, הוא יהיה מס... כאילו, אתה מבין?
1: כן.
0: דווקא אנשים פה עומדים וזה נראה שאנחנו סיימנו.
1: כן, כן.
0: הם עומדים עם פרצוף של כזה, היה נחמד, אבל תעופי מפה עכשיו.
1: כן, אבל ממש לא... אני לא... אני חושב שאני...

0: אני חושב שאני אשאר.
1: רק להראות להם.
0: לא, אפילו אחרי הזמן. הם רוצים שאנחנו נקצר את התוכנית כדי שהם יוכלו להתכונן לתוכנית הבאה.
1: לא, לא, לא.
0: אבל אני אומר הפוך.
1: נכון, בוא נעריך דווקא בדברנו. אין בעיה. תראה, הוא רוצה שיהיה לו... זה עבר הכי מהר בעולם.
0: כן, אה?
1: אני, זה ממש עבר מהר.
0: ושימי לב שאנחנו כאילו משודרים בתחנת מוזיקה ולא שמנו אף שיר.
1: אף שיר, ואני רוצה רק לומר שאני בחרתי שירים.
0: את עשית את עבודתך.
1: עשיתי את עבודתי.
0: כן.
1: רוצה לשים שיר או שכבר גם זה לא קורה?
0: אני יכול לשים את כמה, את רוצה לספר על השיר ונשים אותו ונפרד?
1: מה יש לי לספר? נפרדים?
0: ממש, עוד 20 שניות אנחנו כבר לא פה.
1: anyway.
0: אנחנו כבר לא פה.
1: אוקיי, אז תודה רבה. ביי,
0: שלום.
1: זה היה מדהים.
0: להתראות, תודה רבה שבאת. ביי. רגע, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. הנה זה קורה, הנה זה קורה. צועקים לי באוזניה להתחיל. אנחנו מיד נתחיל. אני פשוט לחץ פליי. רק שהפליי לא עובד לי. טוב, אנחנו לא צריכים. אני אסף ליברמן ואני מארח פה שני אומנים פנטסטיים. לא התפשר.
2: עכשיו, אסף ליברמן. 88.
0: הנה זה קורה. שני אנשים פה איתי באולפן, ואני אפילו מתרגש. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, וגם היה פה בתוכנית הזאת. כל אחד מהם בנפרד, והנה הם כאן ביחד. יהודה עדר.
3: אלן.
0: אלון עדר.
4: שלום.
0: מה קורה?
4: כיף. כיף להיות פה.
0: אתם מכירים, נכון?
3: שמענו, שמענו אחד על השני, כן.
0: הפגשתי אתכם פה באולפן, עשיתם מכירות.
3: האמת שזה חשוב, כי אי אפשר לתפוס את אלון, הוא...
4: כן, תירוץ טוב.
3: עבר מהצפון למרכז, יש לו המון הופעות, למרות שזה לא נשמע הגיוני.
4: איפה?
3: לא יודע.
0: תעדכן אותו, תעדכן אותו.
3: לפני 20 איש, 100 איש, נכון, קיבוץ בערי.
4: נכון, אסור, כן. יש הופעות. כן? לא, האמת שלא. אין כל כך הופעות, זה אמור להיות בוא נראה.
3: הופעת בזום לפני יומיים.
4: נכון, לא, התחושה היא שאין הופעות.
0: איך זה אבל לא הופיע בזום?
4: זה פחות טוב.
0: כן.
4: הוא מרגיש מוזר ומנותק, כאילו זה מייצר משהו אחר.
0: כל הלהקה גם כאילו? או שזה רק אתה ב...
4: יצא לנו איזה כמה סיטואציות עם כל הלהקה, זה נחמד. נורא כיף לנגן ביחד, כל פעם נזכרים שלנגן ביחד זה הכי כיף.
3: נכון, כל מה נשתה, דבר זה שואלים, האם צריך את הקהל בהופעות? ראיתי את ההופעה שלכם בספרייה של ראשון. לא נראה לי שאתם מוטרדים בכלל מזה שאין קהל, היה כאילו ספריות דרך כלל, הקהל, הגיל הממוצע הוא 90.
4: האמת שגם ראיתי פה...
3: שנהנתם מהספרים.
4: ראיתי ליגת אלופות אתמול, בעשר דקות הראשונות זה היה מוזר, ואז אתה עף על המשחק, כאילו אתה שוכח.
0: זה מעניין, אבל זה השוואה... זו השוואה? כלומר, כדורגל והופעה חיה?
4: צריך קהל.
3: תמיד, כן, לא, מוזיקה וספורט זה ממש, זה אותו דבר.
0: כן?
3: אני אומר את זה בתוך אחד שנכשל בספורט.
0: אלון אני זוכר, אלון אתה פריק של כדורגל, נכון?
4: לא, גם אבא שלי כאן.
0: כן?
4: גם,
0: אתה רק מבחינת ביצועים, אתה אומר, אתה לא...
4: אני גם, אני בביצועים לא רחוק.
0: יפה, איך עוברת לכם אבל התקופה הזאת, כאילו... צריך להגיד, יהודה ואלון, אב ובנו, נכון? אני לא יודע אם צריך להציג. יהודה עדר, מאושיות הרוקנרול, עבר בסחריילר, רוב התחנות החשובות, אני חושב, בקריירה של כולם בערך.
4: נכון.
0: אלון עדר, אחד המוזיקאים הכי מצליחים, מבטיחים, גם מבטיחים וגם מצליחים, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אז תסלח לי על זה שעברתי על הפסוק הזה. הייתי צריך רגע את האסטאבליש הזה לכולם. איך עוברת לכם התקופה?
4: לא, מוזר, מאוד מוזר. האמת שזה נורא כיף שהאלבום הזה של העדר טו ליפשיץ קורה עכשיו, כי זה יצירה רגע בתוך התקופה ש... שכאילו יצירה החוצה. אני במקביל גם עושה אלבום של הלהקה, שהוא קורא נורא לאט, אבל באמת...
3: אלבום עשירי.
4: זהו, אבל באמת, כאילו, קוראים המון דברים כלפי פנים אולי, זה מה שקורה בתקופה הזאת.
3: לא, אסף, נסה לחשוב, הוא מכיר את כל התשעה האחרים.
0: מכיר את כל התשעה. אתה רוצה לבחון אותי?
3: לא.
0: אתה רוצה לבחון
3: אבל
0: אותי?
3: אבל אני קלטתי שהמוח שלך אנליטי ישר.
0: כן.
3: מה, אתה רוצה להגיד את כל השמות של האלבומים?
0: אני פחד להיכשל, אבל אני רוצה להגיד שהאחרון שיצא, סקיצות אחת, אני באחרונה התחלתי לרוץ, ושמעתי כבר את האלבום הזה קודם, את סקיצות אחת של אלון, שמעתי אותו שוב עכשיו עם הריצות בשבוע האחרון, ובואי, זה אלבום מצוין.
4: תודה.
0: ואני, היו שם שירים שאמרתי לעצמי, מה סקיצות? יש שם שירים שהם לא רק כאילו... כשהתארחת פה לפני, נדמה לי שנתיים, דיברנו על היצירה שלך לאור ולצל. כלומר, דברים שהם הוצאת אותם כדי שיחריכו פלייליסטים,

0: כאלה שאתה אומר, קסיו, בבית, לא יודע אם מישהו אמור לשמוע את הדבר הזה בכלל.
1: כן.
0: וסקיצות, ציפיתי לשמוע אלבום שכל כולו כאילו בצל, אבל יש שם שירים שהם לגמרי שיר, אתה יודע.
2: יש שירים שלא נכנסו לאלבומים באמת, כאילו שרצו להיות באלבום ולא נכנסו בסוף, אבל סקיצה זה דבר המושלם, כאילו לכתוב שיר, להקליט אותו באותו יום, זה דבר אולטימטיבי. וגם אני שוב חזר לאלבום שעשינו, של עדר טוליפיץ, לא, כי כל הגישה בהתחלה הייתה לבוא ולנגן גיטרות, וזהו, שזה יהיה פרום, ועם הזמן זה נהיה יותר עדוק, אבל...
3: למעשה הקלטנו את האלבום הזה שעומד לצאת בבית של הארי ליפשיץ. עכשיו, who the fuck is הארי ליפשיץ, נכון? הארי ליפשיץ הוא מין דמות מפתח גם בחיים של אלון, הוא למעשה היה סוג של ניהול אמנותי באלבום הראשון שלי, והוא מלווה את כל הפרויקטים שלי לאור כל השנים.
0: שותף שלך גם ברימון, נכון? בהקמת הבית ספר?
3: שותף ברימון, הוא אחראי על כל מיני צדדים שאני לא כך אוהב, כלכליים, שהוא ממש טוב בזה. והוא בעצם, גם כשעבדתי עם שלמה ארצי לירח, הייתי קורא לו בסתר לאולפן, הוא אומר לי, תן לי, תרד עליי, תאפס אותי.
0: אז בואו רגע נעשה רגע ריסטארט מההתחלה. בעצם, אתם לראשונה משתפים פעולה באלבום, נכון?
2: יצא, אני חושב, יצא לי להקליט את אבא שלי, נכון? באלבום הראשון.
3: נכון.
2: כאילו דברים.
0: מה זה, מה? ניגנת גיטרה שם?
3: לא, אני הפקתי אחד השירים, עד שיאפשיר בשיר.
2: באלבום שלי.
3: כן,
2: נכון. באלבום הראשון.
3: ובאלבום שלי, יש מלודה שנקראת על הגג, ואני לא נקליט את זה.
2: ונית הטכנאי.
3: הייתי הטכנאי, כן.
2: היה איזה קשר.
0: אבל זה משהו תקדימי בקריירות של שניכם, נכון?
3: לא, ועוד סוד, במיכאל שהפקתי של אתי אנקרי, אלון היה בכיתה ג' ויש את הקולות של לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה, זה אלון ועוד כמה.
0: מה אתה אומר? לא ידעתי את זה.
2: את קרן בושי מהכיתה הכפילו המון פעמים, אז עד היום אני נותר.
3: זה צרוב בו ככאב מה שהוא אומר לך.
2: גרם לי לעשות גם אלבומים.
0: הנה, זו הסיבה, גילינו מה... אבל בגלל זה נקרא עדר 2, שזה שניכם, שני עדרים, וליפשיץ אחד, ארי ליפשיץ.
3: עכשיו אני חייב גם לחשוף שנדב עדר, הילד הקטן בתשע שנים מאלון, גם משתתף.
0: קטן בן 20 וכמה זה יוצא לי?
3: הוא 28, כן.
2: הוא אמן אדיר.
3: באמת, הוא נהדר, הוא גם הוציא שיר לפני שנה, הרגלים נורא נורא יפה, והוא הולך לככב באחד השירים.
0: מה אתה אומר?
3: אבל החלטנו לשיר את עדר טו ליפשיץ, עדר טו ליפשיץ, זאת אומרת, כי זה שם טוב.
0: יפה.
3: כן.
0: יפה. אבל אז מה, איך הדבר הזה נולד?
3: בעצם, יש שם שירים שלמזלי, אחת התלמידות שלי, כשהיא כבר לא הייתה תלמידה שלי, לפני הרבה שנים קראה להרי ולי, ואמרה, אני רוצה להנציח בקלטת, אז יש קסטה?
2: שנות ה-90.
3: בדיוק, והנצחנו 30-40 שירים, כשאני פשוט מנגן בגיטרה, הרי מנגן קצת, ושרים שלושתנו, ממקומזית הזה נולד הפרויקט.
0: רגע, מי זה שלושתנו?
3: הרי, אני, והתלמידה הזאת.
0: והתלמידה, לא קשור לאלון.
3: לא קשור לאלון. אוקיי, עברו 30 שנה.
0: אז זה היה לפני...
2: לא. 20 ומשהו.
3: 20 ומשהו, בין 20 ו-30
0: שנה. אבל מה שרתם שם לפני 20 ומשהו שנה, בקלטת הזאת?
3: זה הכל שירים של הרי ושלי.
2: אבל השירים עצמם, משנות ה-80, 70 גם.
3: נכון.
0: שירים מקוריים שכתבתם אי אז, לפני כמה עשורים,
3: נכון.
0: והקלטתם אותם אז, והקלטת הזאת שכבה לה באיזה בוידם.
3: באלבום השני שעשיתי, היה שם שיר של בוב דילן שתרגמתי,
0: כוכב שביט?
3: רכבת, זה בראשון.
0: אוקיי.
3: זה נקרא רכבת שהתרגמתי עם אלון, עשינו משפט, משפט, ונורא אהבנו את הסאונד של האקוסטית עם השירה. אמרנו, בוא נעשה אלבום שלם, ניקח את ההקלטות של פעם.
0: כן.
3: אלון הגיע לבית של הרי, הוא שכר שני מיקרופונים, עלינו לחדר הכי לא תקני כאולפן, ואלון התחיל להקליט אותנו. הוא גם ניגן וגם הקליט.
0: רגע, אבל תסביר לי רגע, מה פתאום שלפתם את הקלטת הזאת? כאילו, מה היה הטריגר ל...
3: לפני שמתים, חייבים להציג.
0: לפני שמתים.
3: חבל על הזמן,
0: שמע.
3: אני אגיד לך יותר מזה, המטרה שלי זה גם להוציא את הקלטות האלה. כמו שאלון, נוציא את האלבום סקיצות.
2: צריך.
3: להוציא את ה... יש שם אווירה כל כך מרגשת. כמובן שבתהליך הזה נוספו תופים, קולות, דורון תלמון, הגיעו מפיקים, אבל לא...
0: אבל אלון היה פה על תקן טכנאי.
3: טכנאי, זמר, מוזיקאי.
2: עשיתי מה שהם רוצים.
3: אבל לא כותב.
2: נכון.
0: רגע, אבל איך, אלון, איך נכנסת לשיר פה בסיפור הזה?
2: קודם כל, יש ג'מים של המשפחה.
0: כן?
2: בטח, כאילו זה כבר...
3: והתרבות.
2: קורה פחות,
3: יש אבל... יש ועדת תרבות, תחשוב איזה, כמה כישרונות יש שם.
2: כל יום שישי היינו נגנים למשפחה, ומדי פעם היה גם דיוויד ברוז, דני סונסון, כיף. אני אומר תודה על זה.
3: מהשכונה, ממש מהשכונה.
2: אני אומר את זה תודה.
3: חבר'ה שעבדתי איתם, הם היו באים, ובעצם אלון גדל, כאילו שזה הדבר הכי מובן מאלה, שביום שישי שרים עם משפחת סנדרסון, שירים של הביטל, זה...
2: לא, אבל השירים האלה, מבחינתי זה בדנ"א מילדות, כאילו, אני מכיר אותם, נגן אותם מגיל...
0: השירים, עוד נשמע כמה מהם, זאת אומרת, השירים האלה שיוצאים עכשיו, זה שירים שמלווים את המשפחה כאילו כבר שנים.
2: אני מכיר אותם מאז שנולדתי.
0: וואלה.
3: כן.
0: אבל איך זה קרה שנכנסת פנימה והשתתפת באלבום הזה?
2: קראת את זה, לא?
3: אני חושב שזה היה דבר כל כך מובן מאליו, שלא חשדנו למה זה קורה. רק אלון אמר, אני מעדיף שבאלבום הזה אני לא אביא שירים שלי, אני רוצה להיות הזמר, אני רוצה להיות המוזיקאי, הטכנאי, אבל... בוא נעשה הפרדה, כן, בוא, אני רוצה שנעשה את השירים שלכם, וברגע...
0: אולי שיוכיח את עצמו קודם. אתה יודע.
2: נכון.
0: אלון עדר, רומן חדש, לך שיוציא איזה אלבום או משהו, שיעשה משהו בספירה המוזיקלית המקומית.
2: אבל חשוב לי להגיד שבחי הטעם והכל, זה פשוט השירים הכי טובים בעיניי. אם אני מנתק רגע את זה שאנשים האלה קרובים אליי, זה פשוט שירים...
3: הוא באמת מאמין בזה, הוא גם שר את זה בלהט.
0: וואלה.
3: כן.
0: אז יהודה, זה אתה והרי, כתבתם את הכל?
3: הרי ואני כתבנו את כל השירים האלה. ממש ככה.
0: אז בואו נשמע, בואו נתחיל, נשמע.
3: מה, איפה אתה רוצה להתחיל? רגע, אני רוצה, אם זה ג'ון בלושי...
0: אם זה ג'ון בלושי, זה ג'ון בלושי.
3: אז אני חייב להקדיש בכלל את השיר הזה ואת כל הערב שלנו המקסים להסקי, שנפטר אתמול, הכלב המדהים של הרי ליפשיץ ושל אחותי שלומית. ולזכרו ג'ון בלושי.
0: לא הזכרת שהרי הוא משפחה.
3: לגמרי, משפחה. לא, זה נפוטיזם מטורף, מה שקורה.
0: זה לא יאמן.
3: נפוטיזם.
0: עוד רגע נגלה שגם דורון תלמון קשורה איכשהו...
2: בעצם עדר טו עדר.
0: אז רגע, אז מילה על ג'ון בלושי? מה זה? למה זה?
3: אלון, מה אתה אומר? תגיד אתה.
2: מה אני אומר?
3: ג'ון בלושי מת.
2: קודם כל, הרי כתב והלחין את השיר, ויש בה שיר כאילו ג'ון... לנון ובלוש, זה שני אנשים חתרניים, וזה האווירה.
0: אוקיי, וזהו, והתעידו כל גיבורנו...
3: בדיוק ככה.
0: ונותרנו יתומים.
3: איפה אני? אני בקצה העולם. כאילו, אני רואה דרכם את מה שקורה, הם כאילו היו הדמויות מפתח בחיים שלנו.
0: כבר אז לפני...
3: כשאני הייתי בארצות הברית, למדתי מוזיקה בברקלי, ב-77, ג'ון בלושי היה אלוהים, לא פחות. ולנון תמיד היה.
0: הנה ג'ון בלושי, עדר טו ליפשיץ. יהודה עדר ואלון עדר, כאן באולפן. כן.

0: זה יושב עליך בול, כאילו.
1: אתה יודע, היה לי כיף לשיר את זה.
0: בקושי נשמע שאתה רק הסאונדמן של ההרכב הזה.
1: מאושר להיות סאונדמן.
0: יפה.
2: נכון.
0: אבל יש אז, יהודה, הביצוע המקורי של השיר הזה, זה מי? זה אתה שר?
2: לא, הרי שר את זה.
0: זה הרי שר.
2: כן, זה שיר שהוא שר. הרבה מהשירים שלו אני שר, וגם שרתי באלבומים שלו, כאילו בשני האלבומים שלי, שירים שלו. וגם בכלל, זה נפוטיזם, הבן אדם שאחראי להקלטה, אודי שמחון, נשוי לבת של הרי ואחותי. זאת אומרת, זה נפוטיזם מוחלט, יד רוחצת יד, לוחצת יד, רוחצת יד.
0: אבל זה מעניין, כי השיר הזה נכתב, כמה אמרת, 20 ומשהו?
2: 30 שנה.
0: 30 שנה?
2: לפחות.
0: 30 שנה, אז אלון היה בן איזה 7 בערך?
2: נכון, בדיוק בן 7.
0: כתב את השיר שהילד שלך היה הבכור, נכון?
1: כן.
0: הבכור שהיה בן 7, ואז עברו 30 שנה, והנה הוא שר את זה.
2: תשמע, אלון, בגיל 3, היה מכריח אותי לקחת את הגיטרה, הוא היה ממציא שירים, אבל המילים שלו תמיד, החיים קשים.
1: עדיין.
2: החיים קשים, החיים קשים. אני אומר לו, מה קשה? ואז הוא אומר, אני מתגעגע. למה אתה מתגעגע? כאילו, בגיל 3 אתה יכול להתגעגע? למה אתה מתגעגע?
0: אפשר תמיד להתגעגע. אני מתגעגע כאן מדברים שלא היו. אז למה בגיל 3 אפשר להתגעגע?
2: אז הדבר הזה של מוזיקה, השיא של זה היה שהיה לי אולפן הקלטה יחד עם ליאור טבת, באולפני לונה, שהוקליטו שם אלבומים גדולים מאוד, ושבע שנים היה לו אולפן, ואחרי שנה, פחות או יותר, אלון השעה אותי מהאולפן, ובעצם הוא השתלט לי לאולפן, לשמחתי. והדבר המדהים, כמה שאלון הוא בסנדלים, הוא טכנולוג על. זאת אומרת, הוא שילוב של סנדלים.
1: לא, זה לא נכון. לא, אני פשוט, מה שהייתי צריך לקחתי, בעיקר נהניתי, נגיד, שננעלתי שם בחדר, באולפן, במקרה, לאיזה יומיים.
2: נכון.
1: אז פשוט עשית, כאילו, השקעתי את כל החיים שלי בלעשות סקיצות, וכאילו, זה דבר אהוב עליי. כאילו, זה הביא אותי לאושר ששום דבר לא התקרב אליו.
0: וואו.
1: אז כאילו, הזמן הזה לבד, פשוט ליצור דברים באולפן, כאילו, זה ברור לכולם היום, אבל...
2: אבל הגעת לעצמאות הזאת של הטכנולוגיה. זאת אומרת, זה, לא עשית מזה עניין, אבל הגעת לעצמאות ש... אתה לא צריך טכנאי שיעבוד איתך.
1: לא, לגמרי.
2: זה יתרון.
0: אבל זה אולי טיפה פער דורות, כאילו? כי בתקופה שלך זה לא היה?
2: אצלי, אני לא נוגע בכפתור, כי יש לי תזה שהיא כמובן לא נכונה, שאם אני נוגע בכפתור, אני כבר לא נוגע בגיטרה. זאת אומרת, זה או שאתה נוגע בכפתורים או בגיטרה. וזה עבד לי.
0: אבל גם מה?
2: זה עבד לי. אבל התקופה שלו, מה שאלון מייצג, זה בדיוק המוזיקאי של היום, שבעצם הכפתורים האלה זה היצירה שלך. העצמאות שלך, היצירה שלך.
0: אני זוכר שדיברנו פה, אמרת כאילו, תן לי לשבת לאיזה... אני זוכר שאמרת, תן לי לשים את האצבעות על המקלדת. המקלדת של המחשב, לא המקלדת של...
1: לא, זה שילוב בעיניי. כאילו, אני... זה חייב להיות איזה סאונד חם מול, כאילו...
0: לא,
1: זה... קונטרסט.
0: זה עידן של להיות one man show, של לעשות את הכל, נכון? של לדעת גם לעשות את...
1: אני נהנה מזה, אבל עכשיו נגיד בתקופה האחרונה שהקלטנו אלבום עם הלהקה, ופתאום אני צריך לעבוד עליו לבד כל כך הרבה חודשים, אני סובל. אני ממש קורא להם לבוא רגע לעבוד איתי. אם אתם שומעים, תבואו.
0: אבל אני רוצה רגע לחזור לשיר הזה, לג'ון בלושי, ובכלל, יהודה, יושבת לך כמה עשורים השיר הזה, ואז אתה משחרר אותו ונותן אותו לבנך שישיר.
2: ברור, ממש ככה. אני חושב שזה הדבר המובן מאליו, שכאילו, ברגע שאלון שר את זה, זה חי, זה קם לתחייה. עד אז, אף אחד מאיתנו לא ביצע את זה מספיק טוב.
0: וואלה.
2: אתה יכול לדמיין אותי שר, או את הרי ליפשיץ, אני לא מכיר, אבל לא. אלון נתן איזה מימד של ביצוע, וגם נגינה, שבחיים לא מגיעים אליו.
0: למה?
1: לא, כי אני מאוד מאמין בדרך שהם שרים ומבצעים, וכל הגישה, כאילו, אני דווקא לומד מזה, לא? כי אני נתן כאן שיחה בעייתית. לא, באמת, אבל... מבחינתי יש אותם, ויש את העולם הזה של The Band, כאילו זה משהו שהוא...

0: הקור של רוק אנד רול, שרק צריך ללמוד ממנו.
1: אבל זה קשור, אבל זה קשור גם לזה שאתה, הקריירה שלך, הגדולה שלך, זה לא, זה באתי להגיד מאחורי הקלעים, אבל זה לא מאחורי הקלעים, זה ההפקה, זה הגיטרה.
2: נכון, גיטרה. המקום שאני מרגיש כאילו שאני לא צריך לחשוב חסר תסביכים, אתה יודע, כמו מניק דיפרסיב, שעוד תמיד במניה שלו, זה כשאני נגן גיטרה. אין, זה מושלם.
1: תמיד עולה על הבמה שם ברימון, באירוע השנתי הזה, השיר רימון, זאת אומרת, אני לא מרגיש לא בנוח לעמוד פה על הבמה
2: כן,
1: בלי...
2: כן, תנו לי גיטרה, נכון.
1: בלי גיטרה.
2: נכון.
1: תגידו, למה זה לא קרה עד עכשיו בעצם? למה...
0: למה זה קרה? הופענו הרבה בשנים האחרונות, נכון? עשינו, היה בפסטיבל הפסנתר.
2: כן.
0: עשינו הופעות משותפות.
2: לא, אתה שואל על האלבום או על ההופעה הזאת?
1: על האלבום.
2: זה לא קרה פשוט בגלל מסוג הדברים שהם... יש קצב מסוים שהוא הפוך מאלון בנושא הזה של אלבומים. עשיתי מלא אלבומים, ואתה יודע, אני נמצא במלא דברים שאני גם היום, אני מפיק איזה שיר לרבקה מיכאלי, מיקי קם, טיקי דיין וחנה לסלו, בנות הזהב. יעני הגרסה הנשית של זה או זה.
1: זה קורה עכשיו?
2: עכשיו, היום.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, אז למה אני אספר? כאילו, אני נהנה לעשות את הדברים. אלון מאוד ממוקד באלון, בשירים שלו, משהו נורא נורא יפה ועוצמתי, ואני חושב שאמרת את זה נורא יפה במפגש עם שלומי שבן, שבעצם האלבומים שלך הם מתארים את היומן שלך.
0: כן.
2: של העשר שנים האחרונות. זה ממש הגדרה נורא יפה.
0: כן, בגלל זה אני בלחץ שעצרתי פתאום. באופן אישי.
1: אתה מרגיש שעצרת?
0: כאילו הקצב שלי השתנה פתאום, אני יותר איתי ו... אני מנסה לקבל את זה באהבה.
1: אלון, היינו פה לפני שנתיים, ישבנו באולפן אחד ליד.
0: המון זמן שנתיים.
1: היו לך שישה אלבומים, עברו שנתיים, ויש לך, כמה אמרת?
2: עשרה.
1: יש לך עשרה אלבומים. עבדת אז על האלבום, היינו, הלכתי לשמוע שוב את התוכנית הזאת לפני פגישתנו הזו, את שתי השיחות שעשינו, גם עם אלון וגם עם יהודה, ועבדת על האלבום השביעי. אגב, זמן טוב לסגור חשבונות, כי אתה פשוט עבדת עליי בתוכנית ההיא.
0: גיליתי?
1: אמרת לי, בנובמבר יוצא אלבום, ובנובמבר, אותו נובמבר, יצאו שניים.
0: נכון. הצלחתי לא להגיד לאף אחד.
1: עשית פה באולפן את ביצעת עם גיטרה, את קריית שמונה. אני צריך מישהי. ואז יצא האלבום הראשון.
0: זה לא היה שם.
1: ואני אומר, אני עובר על כל האלבום, אני אומר, איפה קריית שמונה וכל הסיפור הזה? ואז הבנתי שיש עוד אחד.
0: עשינו טריק. בעיקר כאילו...
1: כן. ועל זה אתה אומר שאת הורדת קצב.
0: כן, הורדתי קצב, מבחינתי, מה מדהים. שאני רגיל. אבל אני חי עם זה בשלום, עד שזה מציק לי מספיק כדי...
1: אבל לא. מה, אתה מרגיש שאתה לא בכושר עכשיו? כושר כתיבה, הלחנה? אתה מרגיש שהורדת את ה...
0: אולי זה גם עומס המשפחה והילדים, יכול להיות שזה קשור.
1: כן, יש כזה.
0: משקל ה...
1: יש כזה, בקורונה גם היה יותר, נכון?
0: זהו, וגם לעצמת. בכלל, הקף השקר העולמי הזה, לא יודע... בלבל אותי.
1: מה זה שקר עולמי?
0: לא יודע.
2: הקורונה.
1: כן, אנחנו בעניין של...
2: פלוס תת, פלוס בית.
0: לא, לא יודע.
1: פלוס תת, פלוס בית?
2: אבו דאבי.
1: אוקיי. רגע, עוד נגיע אולי גם לזה. אבל, טוב, השקר עולמי, לא יודע אם להתעכב על זה או לא. אתה מרגיש שיש איזה שקר עולמי?
0: אפילו אפשר לעזוב את זה, אבל אני מבחינתי הייתי באיזו תקופה מאוד טובה של יצירה ושיתופי פעולה עם הרבה אנשים שרציתי והגעתי לאיזה מקום... פתאום הייתה את הרגשת
1: שזה יצר את השבונק של...
0: ממש עצר.
1: של אלון עדר ולהקה.
0: הכל. ופתאום קשה רגע... וגם אני מרגיש באופן אישי שדופקו אותי. מה אני אעשה?
1: כי מנעו ממך להופיע ולהתפרנס.
0: תפסיקו לי את החיים, מבחינתי. אז זה בלבל אותי.
1: כן. כמה? יש לך שניים? שלושה?
0: שלושה. מונה לפני שנה, לא נפגשנו מאז.
1: הנה, מונה.
0: נולדה בבית.
1: וואו, מזל טוב.
0: תודה.
1: לידת בית?
0: כן.
2: תקשיב, אנחנו הגענו כמה שעות אחרי, גיגית בקיבוץ אמיר, אתה יודע, במקומות הקטנים האלה, הגיגית בגודל של הסלון, ושני הילדים של אלון, דוד ורפאל ורפה, עומדים, מחזיקים את הדפנות של הגיגית הזאת, ומבקשים ממיקי שמגיעה שתכין להם ספגטי, כשהגיגית הזאת מלאה דם כספגטי.
1: מה זה? איזה קוליות.
0: כן, שני, יש לה את זה.
1: לא, לא, אתה, לא, איך אתה?
0: אני לא הייתי עושה כזה דבר.
1: לא, אבל עשית כזה דבר.
0: הייתי, כן, הסתכלתי בקושי, אבל היא מדהימה שהיא עשתה את זה, היא הלכה על זה מכל הלב, היא האמינה בזה.
1: יש לך באחד השירים, שאתה אומר, בקסיו נראה לי, אחד הקסיוים, אתה אומר, בית החולים הקרוב הוא 40 דקות מכאן.
0: נכון.
1: נכון, באיזה שיר זה?
0: לא זוכר.
1: בסדר. לא, אז גרמת לי להפסיק להרגיש לא נעים עם זה שאני לא זוכר. יש שם משפט שאומר, זה מין התקף חרדה, אתה מתאר איזה מין התקף חרדה כזה, ואתה אומר, בית החולים הקרוב 40 דקות מכאן.
0: נכון.
1: ואני אומר, בסיטואציה כזאת של לידת בית, אלוהים אדירים, 40 דקות.
0: נכון, באמת. אבל יש שם מילדים ביתיים שמאוד טובים, כזה נחשבים בארץ.
1: סחתן.
0: כן. זה יצאה סיטואציה מלחיצה, באותו יום הייתה לי הופעה לבד, ועוד קצור, רן צור החליף אותי, שיחק אותה באותו יום.
1: איפה הייתה אמורה לתופעה?
0: ביפו, אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא שיחק אותה. אז גילינו שהתאריך המיועד שמונה הייתה צריכה להיוולד, זה ביום הולדת של רן צור. היה כזה.
1: רגע, אבל לא, אני פספסתי פה משהו. הייתה הופעה ביפו ביום הלידה של מונה?
0: כן.
1: ואתה היית ב...
0: ובנוסף הייתי גם צריך להתארח בהופעה אחרת, וברגע האחרון הייתי בתל אביב בחזרה.
1: אבל מה, הלידה הקדימה?
0: הלידה הקדימה במעט, ושני שכנעה אותי מזל לבוא, והגעתי, ואז ממש הגעתי ברגע האחרון. אני מודה שכשמונה יצאה, אני בדיוק שתיתי בכיור. אז הפעם לא הייתי. אבל בשתי הלידות הקודמות הייתי. אבל זה צולם, וזה נראה טוב, אז זה בסדר.
1: איזה יופי, מזל טוב.
0: תודה.
2: לא, האמת שזה נראה
1: דבר... שלושה ילדים ועשרה אלבומים, זה פה חביבי. ילד בן 37, זה הספק מפואר.
2: לגמרי.
1: טוב, בוא נשמע עוד משהו.
2: מה אתה מציע?
1: מה אתם מעדיפים? יש לי עוד שני שירים שלכם פה, כולה.
2: אני מציע שנשמע קודם כל את השיר שעדיין לא יצא.
0: איזה כיף.
2: רק היום נגמר שאלון שר שיר של הרי ליפשיץ, מילים ולחן. מודי שמחון על הטכנאות. ודורון תלמון מככבת פה בקולות, ובסוף יש הפתעה.
0: לא, וגם נדב עדר.
2: נדב שר קולות?
0: לא.
2: אני יודע, דבר אחד בטוח שבסוף יש לך הפתעה, ואתה תשאל אותנו מי שר בסוף.
1: אוקיי.
2: זה תשמע שהם ילדים פועים.
1: אז הנה, עדר טולישיץ, רק היום נגמר בהשמעת בכורה.
2: עולמית.
1: בינלאומית.
2: לגמרי.
1: למרות, עם כוכבית קטנה, שמעתי אתכם עושים את זה אצל יואב יפת בג'ם, אבל... נכון?
2: כן,
1: לא
2: נכון,
1: טוב.
2: נכון, אבל לא, זה לא הקלטה.
1: אבל ההקלטה, השיר...
2: דורון לא הייתה, רגע, דורון תלמון לא הייתה.
1: שיר הגמור זה לראשונה פה.
0: מתי השיר הזה נכתב?
2: 78 שנה.
0: אוקיי, סליחה.
2: כאילו מהירות 78. אה? מכיר...

0: כל המשפחה.
1: כן, הנכדים. הבן של אלון מתחיל דוד, ואחר כך מצטרפים הלל ותמרי.
2: שם הנכדים של הרי.
1: כן, שם הנכדים של הרי. זה בעצם שיר נורא זורם, אבל על השואה, על אבא של הרי.
0: וואו.
1: כן, אבל זה כאילו השיר הזה הוא סוג של תיקון, יש בו משהו נורא הרמוני וזורם.
0: למה לשואה אבל?
1: אבא שלו זה אחד שאכל אותה בגדול בשואה, הרי בן יחיד. ואתה יודע, הוא, זה, רואים כזה איש הולך עם תיק וחי את החיים הפשוטים שלו, אבל בשיר הזה יש הרמון, דורון תלמון, מככבת ואלון.
0: וזה סגירת מעגל לנוכח השיר עם הנכדים של...
1: לגמרי, לגמרי.
0: יפה.
1: כן.
0: אני חייב לתת לפרסומות.
1: לא.
0: פשוט אין לי ברירה. קדימה. אחרת יזרקו אותי מהרדיו. אז נשמע פרסומות, ואז נחזור עם יהודה עדר, ועם אלון עדר.
3: 88 כאן 88 עכשיו אסף ליברמן 88 כאן 88
0: אני לא לבד פה, אלון ויהודה עדר.
1: כיף.
2: ממש טוב להיות פה.
0: איזה כיף שאתם פה.
1: כיף איתך.
0: מה אתם אומרים על זה? אני יודע, יהודה בת האון עם הסיפור של איחוד האמירויות. אנחנו מדברים בערב שבו נודע שישראל הגיעה לאו הסכם, הסכם שלום, או הסכם נורמליזציה.
1: נכון. לי זה פשוט חשוב, כי...
0: חשוב לך.
1: כן.
0: אישית.
1: אני אסביר לך למה, כי אני רואה את עצמי בתוך חודש-חודשיים שם. מסיבה פשוטה. נכון. שרימון, בית ספר רימון למוזיקה,
0: שאתה מקימו, נשיאו.
1: בדיוק, קשור לברקלי קולג' מיוזיק בבוסטון.
0: כן.
1: שרקם קשרים...
0: ברקלי.
1: ברקלי קולג' מיוזיק, רקם קשרים באבו דאבי, וזה נורא הצפן אותו. מה אתם עושים שם קשרים באבו דאבי? מה שלא ידענו שבעצם זה הכל טריק של ביבי וטראמפ. הם בעצם יזמו את הקשר.
0: אז אתה אומר לכם יש שיתוף פעולה עם ברקלי, ולברקלי יש שיתוף פעולה עם אבו דאבי.
1: ואני אסע לאבו דאבי.
0: והמשולש הזה עתיד להיסגר ממש בקרוב.
1: זה פשוט ככה, זה ממש, יש שם, הם הקימו שם מרכז לחדשנות במוזיקה.
0: באבו דאבי.
1: אני לא מאמין שחסר להם כסף, לא נראה לי.
0: לא.
1: הקטע של לקנות את הציוד לא הייתה בעיה, אבל עכשיו הייתי לנו גישות לנסוע לשם.
0: יפה.
1: אז אני אוהב את זה.
0: אני אוהב את זה שמשהו בחדשות נוגע בך אישית.
1: זה ממש ככה.
0: רוב הזמן, אנשים שואלים אותי, אני אתעסק באקטואליה ביום יום, אנשים שואלים אותי, איך אתה כל הזמן בתוך ה... בתוך השכלה הזה, בתוך הביצה הזאת, אני אומר, זה לא קשור אליי. זה לא קשור אליי.
1: יפה.
0: אתה אוהב קולנוע, נגיד, אז מה, איך אתה מסתדר עם כל ההתרגשויות בסרטים? וזה סרט.
2: כן.
0: היה בחדשות. בואו נמשיך הלאה בחיים שלנו.
1: וואלה, זה דבר יפה.
0: וזה ש... זה צריך להיות קצת אוטיסט כדי להיות עיתונאי. זה צריך קצת ניתוק מה... לחשוב שזה לא נוגע אליך. והנה, זה נוגע אליך.
1: מה, ברגע שזה הוכרע, זה צריך להיות בוואטסאפ של רימון? איזה חגיגה, וואלה, מדהים, מדהים. אולי המוסד היחידי בארץ שיתרגש מזה.
0: יפה. אלון, אני מבין כאילו, נראה לי אני מבין כך תוך כדי שזה כאילו, זה הפרויקט של אבא, ואתה כאילו באמת תורם את קולך?
2: לא.
0: לא? אתה מרגיש חלק לגמרי?
2: אתה יודע, זה שירים שלהם, אני מאוד שמח שהצטרפתי לזה, רציתי, זה באמת המוזיקה שאני הכי מאמין בה, מבחינתי, זה מה שאני רוצה לשמוע.
0: אשכרה.
2: אז לקחת בזה חלק, זה היה פשוט כיף גדול, כאילו, זה היה הרגע של כן או לא.
0: ולעבוד ביחד, זה כאילו, זה קל, זה מובן מאליו, זה כיף לכם, זה...
2: כן, זה עובד.
1: ממש, ממש כיף. גם, אתה יודע, יצאנו כמה, לפני שנתיים, פסטיבל הפסנתר, משהו כזה.
2: כן.
1: קראנו למופע סנדלים, כי יש לנו תמונה מדהימה בכנרת שאני חושב שאני נועל סנדלים לאלון בכנרת שהוא ילד בן, לא יודע, 5-6, ואני כמובן עם סנדלים בעצמי.
0: אוי, נהדר.
2: לא, גם שהם נגנים, זה כל, אתה שוכח, כל המשקעים, הכל נעלם, שנהנים נגן. כל הסיני שכל של החיים, זה אחלה תרופה.
0: רואה בתמונה כמה אתם דומים אחד לשני, מדהים.
1: כן. אז זה נורא כיף, זה כאילו יש זרימה כל כך ברורה פה. ו...
0: אני לא זוכר למי מכם סיפרתי, אבל אני זוכר שראיתי את שניכם ביחד בגלץ, שרים ביחד, עושים קאבר לפורטיס לחלום כחול באיזה אירוע.
2: יכול להיות, תראה משהו.
0: לא יודע, זה, ואני אמרתי, וואו, איזה שני חבר'ה מגניבים.
1: כן.
2: שיר הכי טוב.
0: איזה יופי. אני רוצה שנשמע משהו אחר.
1: בדיוק.
0: שיר של... מהסקיצות. שיר של אלון מהסקיצות.
1: בדיוק, ידעתי.
2: שם טעויות בעברית אבל? טוב, תכף
0: לא שזיהיתי. לא שזיהיתי. ואני בדרך כלל זה...
2: זהו, אז אני השארתי כמה כאלה.
0: כן?
2: ואמרתי למול, זה מביך אותי נורא. הראשוניות של הסקיט זה יותר חשובה מהטעות בעברית.
0: לא, זה לא קפץ לי. תשמע, אני עירכתי פה לפני כמה שבועות את סימה נון המצוינת.
2: שמעתי חלקים, אני מאוד אוהב אותה.
0: אני גם, ויש לה שיר שנקרא אם הייתי עשירה. ובעברית אומרים, לו הייתי עשירה. עכשיו, זה מעיד כמה אני זקן, שזה ממש הציק לי באוזן.
1: אמרת לה?
0: לא חושב.
1: אוקיי.
0: לא חושב. סימה, אם את שומעת. אז בואו נשמע את שלושה דורות.
2: אהה.
0: כתוב את זה 2014, זאת אומרת שזה מ-2014?
2: לא, האמת שזה ספציפית שיר ש... אני זוכר שב... כשסבא יצחק נפטר, שרתי את זה בהזכרה.
1: אבא שלי.
2: צריך להיות אריל זילבר מקשיב בחדר אוכל בכפר הנשיא.
1: נכון.
2: אז זה היה מתי, ב-2010. כן, השיר נכתב ב-2008, לדעתי. הייתה סקיצה עוד שהייתה באמת סקיצה אמיתית, שאני זוכר כמה טעות בעברית, אז עשיתי עוד סקיצה. אז זה נכתב, כן. זה בעצם בתקופה שסבא יצחק, אבא שלי, היה בבית חולים בצפת, אז... אני, כאילו, אבא שלי חינך אותי ממש טוב להיות נאמן למשפחה, אני גם מעביר לילדים שלי.
0: וואו.
2: אז זה טוב, זה יש את זה. אז זה מונצח בשיר הזה.
0: זה שיר פנטסטי. זה אחד השירים שאמרתי, בוא נע, מה זה? למה זה מוכבא בתוך אלבום שנקרא סקיצות?
2: הנה, שמעת את זה כשרצת בספוט, זה מספיק לי. אם שמעת את זה בריצה בספוט.
1: איזה כיף שאתה אוהב אותו.
0: משהו, משהו, מרגש מאוד, ואמרתי, נשמע את זה שלושתנו פה ביחד.
1: איזה כיף.
0: זה יהיה מרגש.

0: הפתעת אותנו ברמות אותי. אני הולך לשמוע את התוכנית הזאת קרוב ללב. לא, באמת, זה כל כך מרגש. מכל הסקיצות...
1: מה הייתה הסיטואציה שם?
2: בבית חולים?
1: כן.
2: אני לא זוכר בדיוק, אבל לא יודע אם זה היה בדיוק משמרות, אבל ביליתי הרבה עם סבא שלי, שהוא בן אדם שדיבר מעט מאוד, וחשף מעט מאוד, ובעצם יש לו ספר זיכרונות, שממש מפרט גם כאילו, אתה רואה מה הוא עבר בשואה עד הסוף, וגם אתה מבין איזה עולם פנימי, עשיר, מלא הומור, ואתה מכיר אותו, גם הוא וגם סבתא שלי, שכתבו את הספרי זיכרונות שלהם, אז זה דבר שאפילו קראתי לפני כמה חודשים שוב, אני לא זוכר למה, וזה מדהים.
1: אתה קצת מקטין את עצמך פה בשיר הזה, וזה, אני מודה
2: שבצד
1: ההנאה זה קצת תרגיז אותי.
2: אני ככה הרגשתי, אפילו פחות, זה שהצלחתי לשיר, זה כבר הרבה.
1: רגע, באיזה שלב היית בקריירה בעצם?
2: זה לפני 12 שנה, שלא הוצאתי כלום, ואמרתי את מי שאני כישלון, ולמה אני לא מוצאת, כאילו, אני כל כך איתי, בצל של ההורים שלי, מתי אני יוציא אלבום כבר?
0: לא, אבל אני דווקא רואה את זה,
1: תראה מה זה מה, תראה מה הרגש,
2: אני מרגיש אותו דבר.
1: אבל אתה לא מרגיש אותו דבר.
2: אני מרגיש קצת אחרת.
1: קצת אחרת?
2: לא, אני מרגיש אחרת, אבל הדבר הזה קיים בי.
1: שמה? היום לא היית כותב שאתה...
2: לא, אבל...
1: שלא עשיתי כלום בחיים, נכון?
2: אני בא ללמד ברימון בקרוב, לראשונה.
1: אשכרה.
2: שמבחינתי זה צעד גדול, ועדיין...
1: אתה אישרת את זה?
0: אני רוצה איזה שנים, כי התלמידים מתחננים, כמו שאתה יכול להבין. אם יש משהו שהתלמידים רוצים, זה שהוא יבוא ללמד.
2: אבל יש בזה הרבה מטען משום עדיין, כאילו, יש כאן...
1: למה מטען?
2: לא, כי רימון זה היה מקום שבאתי, היה מדהים מבחינתי, הכרתי המון מורים שהעיפו אותי פשוט. ארנול פלטי, אילן מוכיח ועוד.
1: וגם שותפים שלך היום בחיים.
2: האמת שכל כן, הרבה חברים למדו שם אז, אבל חברתית היה לי קשה להיות שם... הרבה בגלל שאבא שלי כוח דומיננטי שם בצדק. אז לבוא ללמד שם עכשיו זה מטען.
1: זה לא ניצחון? זה לא... זה כמו זה, לחזור לבית ספר שאולי לא היית הכי פופולרי ולא יודע.
2: העסק המשפחתי. לא, אני מרגיש שזה דבר הכי טוב שאני רוצה לעשות. לבוא לרימון, זה מקום מדהים בעיניי.
0: אבל אפשר לסבר אחר. אני, תמיד אומרים, הוא בנה, בן גוריון בנה, בדיוק מישהו שלח לי... אתמול דוד ברוזה כתב לי ב-SMS, אני קורא אל בן גוריון, כל יום הוא היה ממרר בבכי, שהוא לא מצליח להגשים את החלום שלו. אני מה זה מזדהה עם זה? זאת אומרת, בן אדם שאמור להגשים חלום, יכול להפוך תוך זמן רב, אבל להפוך לקורבן של החלום שלו. ואלון, זה הקים בית ספר, זה קיבוץ. ואלון, אני לא קם אף פעם בלי תירוץ. זאת אומרת שהוא משוחרר מאחר הזה.
2: אבל...
0: ובאת, הוא יכול לחיות את החיים שלו במובן הכי משוחרר. ככה אני רואה את זה. ייתכן שאני עושה אידאליזציה.
2: לא,
0: אבל ככה אני רואה את זה.
2: אני רואה את זה אחרת. אני חושב שפשוט כעסתי שאין לי את התירוץ. זה מה שהיה לי חסר. הרגשתי שאני... אי שם, כאילו שאני צריך איזה משהו שיגרום לי לזוז רגע.
1: וזה גם תסכול. יהודה, זה לא ש... זה לא שהוא כותב, איזה כיף לי, אני פה מאשן ג'וינטים בפלורנטין. הוא מתוסכל מזה שהוא לא יוצר, שהוא לא זה, ואופס, נכון, שנה אבל... אחר כך 10 אלבומים.
0: נכון, אבל זה בדיוק, זה 10 אלבומים, זה לא להקים את השליחות הזאת.
1: אבל מה זה... סליחה על הפלצפנות, כן, אבל מה זה ציונות? בסדר, לא צריך להקים קיבוצים יותר, נכון? הם כבר איתנו. צריך אולי יוצרים, ישראלים,
0: נכון, אז זה מה שכל כך יפה.
1: שיחקו בנצח.
2: סליחה גם שאני חוזר לאבו דאבי, אבל אני נוסע לבלפור בתקופה האחרונה, והדור מתחתיי נראה לי שהוא כבר בסרט אחר.
1: מה זה דור מתחתיך?
2: יש בו יותר חיות, כאילו, לא יודע, חבר'ה בני 18.
1: כן.
2: נראה לי שהם רוצים לשנות.
1: אבל הנה, גם אתה...
2: אני בא לשם, נצפות מהם.
1: אתה גם מגיע.
2: נתמוך.
1: כן. לא, אז אל אתה אומר, הנה, אני לא...
2: הדור שלי, גם.
1: כל החבר'ה, גם כל המוזיקאים האחרונים שאירחתי כאן בשבועות האחרונים, שזה לגמרי הדור שלך, כולם בבלפור מדי שבוע.
2: יצא לי גם להקליט שיר עם דורסקי לא מזמן.
1: וואלה?
2: כן. נורא כיף.
1: מה? משהו ש...
2: משהו שלא יצא? נראה.
1: יפה. לא, זה גם... זה נכון, זה גם... אלון, זה הכריח אתכם... לצאת, נכון? זה הכריח אתכם
2: כרגע.
1: לצאת, לוותר על איזושהי סטריליות פוליטית ולחלך את הידיים, כי זה החיים שלכם.
2: כן. פשוט כן. טוב מאוד.
1: יפה.
0: ממש.
1: אני משתף אתכם בדילמה מה להשמיע עכשיו. משאיר את זה לבחירתך, יהודה.
0: אוקיי.
1: יש לי פה את עוד שיר מאדר טו ליפשיץ, ויש לי משהו שלך מהעבר היותר רחוק.
0: שמה הוא?
1: אתה בוחר, לא, בוא, אי אפשר לגלות הכל. אפשר לגלות הכל.
0: אני...
1: אחד הסולואים הזכורים שלך, נראה לי, בתולדות
0: יאללה,
1: המוזיקה המקומית.
0: יאללה, לך על זה.
1: בסדר?
0: בטח, ברור. אוקיי. שמחה. אני אוהב את השיר הזה.
1: גם אני.
2: אוקיי. גם אני.

0: זה בעצם לפני כמה שנים?
1: זה יצא, אני חושב, בתחילת 76. ואנחנו ב-44 שנה.
0: 76.
1: או 45 שנה, כן.
0: כלומר, זה היה מינוס, אלון היה במינוס 7 בערך.
1: כן. מה שהיה מדהים זה שאני נורא הייתי מבסוט שאלון ראה את תמוז כמה פעמים. זאת אומרת, הוא ראה את תמוז שעשינו את האיחוד לכבוד מאיר אריאל.
2: רגע, לפני זה הכי זכור לי, אני לא יודע מה בדיוק, אבל בים המלח הייתה הופעה של מאיר אריאל עם תמוז. פשוט...
1: נכון. לא, מה שהיה...
2: היום הזה הבנתי, עד אז כאילו אמרתי עצמי שאבא שלי הוא בסדר. מהיום הזה עד היום אני בעצם מתחקר אותו כל הזמן. כאילו, אני זוכר את הנסיעה הזאת.
1: אני אגיד לך מה קרה, זה היה פשוט כוח הזו. הופעתי עם מאיר אריאל, הייתי המנהל המוזיקלי של האמנותי שלו כל השני, והופענו. ואז בקהל הגיע שלום חנוך, ואריאל זיבר היה אמור להתארח.
2: אה, באמת?
1: אז אמרתי, אולי אריאל ושלום רוצים לעלות, והם עלו. וואלה. עשינו הולך בטל.
0: זה באיזה שנה בעצם?
2: 90 ומשהו. לא יודע.
1: והקהל לא הסכים שמאיר אריאל יחזור. זה היה כל כך מביך. אז עשינו עוד שיר. כן, עשינו עוד שיר, והקהל לא הסכים, עוד יותר לא הסכים.
0: וואי, וואי.
1: אני לא זוכר מה היה, אבל זה היה כל כך לא נעים. וואי. דרך אגב, היה לי זה מלא פעמים, מאיר אריאל. כן. שפעם דיוויד ברוזה התארח בזמן של האישה שאיתי, מופעת מילואים שלנו, והקהל פשוט זרק אותי ואת מאיר מהבמה. לא הפסקנו לצחוק.
0: אני זוכר את שלום אומר, אני קורא לו, אני זוכר את שלום חנוך אומר, שקומון אומרים, למה אתה לא מופיע, למה אתה לא עוזר לו, והוא אומר, אני רק אזיק לו. אני רק אזיק לו,
1: אתה צודק.
0: סיפור ש...
2: בדיוק שמעתי את רישומי פחם היום, כשאני רצתי.
0: וואלה. וואי, זה שיר קשה לריצה, איזה אלבום קשה לריצה, לא?
2: גם הריצה עצמה קשה. קודם כל, אני גר כמה רחובות, נכון? מסתבר ליד איפה שמאיר גר, בפרדס חנה.
1: מה, הוא גר 50 מטר מהבית של מאיר.
2: אז רק בגלל זה, שמתי את רישומי פחם, כאילו ראיתי את זה פתאום, זה הופיע, רצתי עם זה.
0: כבוד למקום.
2: היה המון עליות, אז זה התאים, היה פשוט נורא והיום. וחשבתי את זה שהוא ממש עשה את האלבום, זה ממש מהלב שלו.
0: כן.
2: זה פשוט משהו לגמרי ישיר, אה?
1: לגמרי, זה אלבום כל כך מיוחד. אני חושב שזה אלבום שאתה הכי אוהב, לא שהכי שמעת אולי.
2: קשה לבחור, אבל זה אלבום פשוט מדהים.
1: כן.
0: אני מודה שאני לאט לאט מתחיל. היה לי מאוד קשה ההזנות הראשונות, ואני איכשהו התחלתי.
1: אני אוהב את שלושת הראשונים, כאילו יש שם משהו כל כך שלם. כל שיר הוא יוצא דופן בקסם, והוא המצאה. הוא זה המצאה, זאת אומרת, זה לא דומה לכלום. לפני, אחרי, זה הכל משהו חדש.
0: יפה. נורא
1: יפה.
0: טוב, חבר'ה, נגמרה לנו השעה.
1: וואו.
0: וכאילו, יש, רציתי עוד לשמוע עוד מלא סיפורים, אבל מה... מה נעשה? אין עוד פנאי.
1: אתה מוכן לתת לנו תחזית של...
2: איזה גביר.
0: כרגיל, במקום אותנו, בעיר הזמונן חלקית. מתי יוצא עדר טולישן? מתי אלבום יוצא?
1: אז עדר טולישן יצא, הולך לצאת... השיר הזה רק היום נגמר, ואז עוד שיר נורא נורא יפה שהארי ליפשיץ כתב, שוב לא יכולתי לישון, שמדבר על התקופה של הפרדס, של האשכוליות. זה סופר שיר כזה, ושני תעשה קליפ, כנראה לשיר הזה, אשתו של אלון, ואז אנחנו נוציא את האלבום, אני מדבר על אזור נובמבר, דצמבר, קורונה סטייל.
0: יאללה. ושלך? אלבום מספר...
2: האלבום של הלהקה, זה לוקח קצת זמן.
0: לפני שאתה אומר הלהקה, אתה מקפיד לי.
2: זה הלהקה, כן. יצא אלבום שמתעסק בשלום. ממש חסר ציניות, והוא נוקלט רגע לפני הסגר, הכל.
0: שלום מה? פשוט... בעולם? כאילו?
2: כן, כגישה. אלבום שהוא מאוד חיובי.
0: אולי מהפה שלך לזה, מהפה שלך למי שצריך. יופי, חבר'ה, מה, מילה לסיום? מה שאתם רוצים לאחל, העולם?
1: שאוהבים אותך, באמת, את היפת הנאו.
0: חמודים נורא.
2: ממש כיף להיות כאן ברמות.
1: ממש.
0: איזה יופי. יהודה עדר, אלון עדר, שיש להם כאמור מיזם מוזיקלי משותף.
1: עם הארי ליפשיץ.
0: עם הארי ליפשיץ, שזה דמות שהמצאת בעצם, ואני מעריך את זה שאתה לא רק גיטריסט ומוזיקאי, אלא גם ממציא דמויות. יהודה, אלון, תודה רבה. ותודה למאזינים, ולהתראות, וצ'או, וביי.
3: 88
4: כאן 88

0: על הדרך, פודקאסט הטיולים למשפחות המושמע ביותר בישראל, מלווה אתכם גם בחופשת הפסח.
1: עם הסיפורים המרתקים שמאחורי מסלולי הטיולים היפים ביותר בארץ.
0: והפעם, גם מאזינים וגם מנקים על הדרך, במבצע ניקיון פסח חגיגי במסלולי הטיולים.
1: הצטרפו אלינו להיכרות מעמיקה עם אוצרות הטבע שלנו, וביחד נדאג לשמור עליהם יפים ונקיים.
0: מאזינים ומנקים יחד, על הדרך, הרבה יותר מפודקאסט.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אחד פלוס אחד, אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
4: טוב, אנחנו בעוד פרק של אחד פלוס אחד. יש לי הכבוד והעונג, אני מתרגש, אני הבנתי שאני מתרגש לקראת המפגש הזה ככל שהוא יתקדם. רבקה זוהר, שלום.
5: שלום לכם, שלום לך אסף.
4: מה שלומך?
5: מצוין.
4: אנשים מתרגשים, אני לא היחיד, נכון? אנשים שפוגשים אותך, יש בהם איזו התרגשות.
5: יש משהו, היית אומרת, כמו שפוגשים משפחה. זאת ההרגשה, המשפחה שאתה אוהב. זאת הרגשה שיש ברחוב, שיש איתך, שהיה עם הטכנאי קודם.
4: כן?
5: עם אניה.

0: איזה דבר מדהים זה להיות משהו כזה בשביל הרבה אנשים, לא?
1: אתה לא לוקח את זה הייתי אומרת, לא כמובן מאליו, אתה לא חושב את עצמך כזה. אתה פשוט כזה כל הזמן. כי אם אתה חושב, אז אתה תהיה פעם ככה ופעם לא ככה. הייתי אומרת שהחיים הם נדנדה, פעם למעלה, פעם למטה. ובאיזשהו שלב, זה הופך להיות קו ישר. והקו הישר הזה הוא בלתי הפיך של אושר. ומגיעים על זה, בזה שאתה מה שאתה כל הזמן. ער להיות מה שאתה באמת.
0: אבל
1: ער לעצמך.
0: סליחה רגע, לשאלה לא הוגנת אולי, אבל מה שים את עצמך רגע בנעליהם של אנשים שפוגשים אותך? את מבינה מה את בשבילם?
1: אני מרגישה...
0: אני עושה הכללה גדולה, כי יש הרבה אנשים בעולם.
1: אני חושבת שאני מרגישה שקורנת אהבה באותו רגע.
0: כלפייך.
1: כן, ולי כלפיהם, זה משהו שזה כאילו מוכרים אחד לשני. וזה דבר נפלא, כי כולנו בעצם אחים. וזה לא סתם משפט.
0: אני ראיינתי אותך לפני כמה חודשים, כשיצא צו השעה, הפרויקט הזה

0: עשית שם ביצוע, וואו, יפהפה, עם מישהי לוי, לאריק לוי, זה אחד השירים, זה היה הכי מנוגן אצלנו בבית, איזה ביצוע פאנקי וכיף, שניכם ביחד, זה כאילו גם הצימוד הזה, כאילו שניכם נוסעים על גביכם כזה מטען תרבותי ואישי אדיר שמתנקז.
1: ויש לך את זה, אתה לא צריך לבנות את זה.
0: כן.
1: אתה בא ועושה את זה.
0: ואז ראיינתי אותך, וכשנגמר השידור, היה ברשת בית, דוד שלי דיבר איתי אחרי הרעיון הזה, ואמר, וואי, בטח מאוד התרגשת בשביל אמא שלך. עכשיו, אמא שלי נפטרה לפני הרבה מאוד שנים.
1: ברוך דיין, אמת.
0: ורק שהוא אמר את זה, הבנתי כמה הנוכחות שלך הייתה בבית שלנו כל השנים. עכשיו, אני לא מיוחד, הנוכחות שלך הייתה בבתים של הרבה מאוד משפחות ישראליות במשך הרבה מאוד שנים.
1: גם תחשוב על התקופה שאני הייתי חיילת. אז השירים היו מהאדמה הזו, לעם הזה. לא פחדנו להיות פטריוטים, לא חשבנו אחרת. והגרעין הזה של העם, הוא כל הזמן, זה הגרעין של העם. מה שאתה מרגיש היום, מה שאתה חש עם האימא, הזיכרונות שיש לדוד היום, זה אותו גרעין, ואנחנו עם. בגלל זה אנחנו צריכים עם אחד.
0: את מופיעה.
1: אני מופיעה, איזה קסם. יש מופע חדש שנקרא לשמוע את הלב.
0: על שם האלבום
1: על שם
0: שיצא
1: האלבום,
0: בשנה שעברה.
1: נכון. ויש בו גם קלאסיקות, אבל במיוחד אני שמחה שהשירים החדשים שנכתבו, הם נשמעים כאילו קלאסיקות. זה מקשה אחת של מופע, שאתה יוצא מזה, מה, איך הייתי מסבירה את זה? כאילו אנחנו כולנו בבית תפילה באותו רגע. ולב נוגע בלב. אין לי מילים, אני מתרגשת להסביר את זה.
0: כן,
1: ממש.
0: ממה
1: התרגשות? קודם כל, אספר לך, המפגש שלי עם אודי, אודי תורג'מן, המפיק של האלבום, וכתב כ-11 שירים באלבום. הוא שולח לי שיר...
0: כמה שירים יש באלבום?
1: 11.
0: הוא כתב את כל השירים.
1: כל השירים. והוא שולח לי שיר לפרויקט שהוא עושה, שנקרא החדר הסודי. לוקח לי בדרך כלל... חודש עד שאני אקשיב לשיר ראשון, יש לי איזה משהו, לא, אולי, ככה. פה אני מקשיבה מיד.
0: את נמנעת מלהזין בכלל?
1: לא, להקשיב, אם שולחים לי חומרים חדשים, ייקח לי זמן להקשיב להם, לא מיד.
0: למה? מה?
1: איזושהי כנראה חרדה טיפשית, אולי לא הצליח לי, אולי ככה, כל מיני שטויות. ספק שהוא תמיד... לא שייך לעניין.
0: אבל תמנעת בכלל מלהקשיב.
1: לא בכלל מלהקשיב, אלא מיד להקשיב. כן. ייקח לי חודש.
0: כן. לא, אבל לא, מה שמעכב אותך זה השלב הראשוני בכלל של להאזין. לא עכשיו להתחיל לחשוב ולבצע.
1: בדיוק, השלב הראשוני.
0: קצת כמו כאילו לפני איזה דייט, שאת אומרת, אני עלולה לפגוש פה עכשיו את, לא יודע.
1: כן, איזה אימה, יש התרגשות. ואז... פה אני קוראת את המילים, והמילים כובשות את איזה משורר חזקל רחמים, השיר נקרא כפי כוחי, אני מקשיבה לחן חם, אני אומרת לאודי, תן לי שבועיים, ואני מאלה שבאים מוכנים, בעל פה יודעת השיר, הכל. וכשהוא שומע, הוא אומר לי, יא, אם תסכימי, אני אעשה לך כזה כתר של מלכה. ואני מיד מסכימה, כי אני שומעת הפקות שלו של ארקדי דוכין, של ברי סחרוב, ו... אמרתי, גם אני רוצה הפקה כזו, בעצמי אני אומרת, גם אני רוצה הפקה כזו. ומן הון להון נהיה 11 שירים, והוא הפיק את המופע, והוא גם עשה עיבודים לקלאסיקות שתואמים להיום, ועדיין מזכירים את פעם. אז זה פשוט קסם של מופע. ומה שאני מוצאת זה שככל שאתה גדל כאדם, אתה גדל כאומן. ואז אתה תהיה על הבמה מה שאתה, את הטבעי שלך, וזה לא קל להגיע בתור אומן, להיות מה שאתה. ואתה תעבור הרבה בחיים טלטלות, עד שאתה מוצא, זה אני. ואז אתה כמו ילד שמשחק בחול.
0: כי הרבה שנים לא היה לך נוח על הבמה, נכון? או היו לך יחסי... אהבה, שנאה קצת עם להופיע.
1: תקופה לא הופעתי כל כך גם. קודם כל בוא ניקח את התקופה שכששלמה קל לא פוגש אותי, אני יורדת מהבמה ל-20 שנה. ואני עושה את זה בלב שלם, בשמחה, כי אני באה ממקום של מצוקה שאי אפשר לתאר. והוא האדם שהעמיד אותי על הרגליים. וזה לקראת.
0: רגע, אנחנו נדבר על שלמה.
1: בבקשה.
0: אבל אני רוצה רק לשאול, איפה את היום, איך את היום על הבמה? בגלל ש...
1: מה ש...
0: להיית און אוף על במות במשך הרבה מאוד שנים.
1: היום אני על הבמה, כמו שאני מדברת איתך עכשיו, ככה אני גם על הבמה, ככה אני גם אשטוף את הבית, ככה אני אעשה כלים. ככה אני אלך ברחוב.
0: תמיד
1: בריאיון
0: איתך, את מדברת על ניקיונות.
1: כי אני מנקה כל יום.
0: גם אני באתי מוכן לשיחה הזאת. שמעתי המון ראיונות שלך, וקראתי המון ראיונות שלך, את תמיד מדברת על ניקיונות.
1: כי זה האמת חלק הארי מהיום שלי. אני מנקה, מבשלת, מנקה, מסדרת. יוצאת מהבית הזה, הבית תהיה מסודר. חוזרת, יש כביסות, עוד פעם עניינים, שוב מסדרת. אבל אני שמחה עם זה.
0: את עדיין קמה ב-4 לפנות בוקר?
1: לא, הימים שלי עכשיו הפוכים. כי יש הקלטות בלילה והופעות בלילה, אז הכל בסדר.
0: רגע, ספרי קצת על סדר. כמה אפשר גם לבד? את חיה לבד. כמה
1: אומרים כמה, אבל היא עובדה, עובדה. תראה, אני עושה כל יום מכונת כביסה. מי שגיד, כל יום מכונת כביסה, בן אדם אחד, מצטבר לי.
0: אני לא שופט, זה בסדר. אז איך היום נראה? מה את מקליטה בעצם היום?
1: אני עובדת בעיקר עם אודי תורג'מן, על כל מיני... עכשיו עשינו, למשל, יש חומרים חדשים שיצאו עוד מעט, שירים להשבת, שירים ארז לברי, שירים אריק סיני, ועוד ועוד. הוא כבר חושב, לאודי, אודי עובד על 300 כל הזמן. אז יש לו כבר פרויקט שלישי, לא רק שני, פרויקט שלישי. הוא עצום.
0: מה זה פרויקט שלישי?
1: איתי.
0: כלומר, האלבום הראשון היה...
1: אלבום אחד, עכשיו דואטים, ויש לו עוד, ויש לו עוד.
0: דואטים אמורים לצאת באלבום?
1: כן.
0: שלך?
1: כן.
0: שלך דואטים
1: כן,
0: עם אחרים?
1: כן, כן.
0: וואו, איזה יופי, מתי איזה קורה? קסם.
1: עובדים על זה.
0: עובדים על
1: זה.
0: אז אמרנו, לאה שבת, ומי עוד אמרנו?
1: לאה שבת, ארז לברי.
0: ארז לברי.
1: אריק סיני, יכול להיות אפילו בללי. שהוא אפילו לא יודע, אבל אפילו בלי. יש את החמוד הזה, גיליאלו.
0: יפה.
1: יש שיר. אוי, איזה קסם של שיר יש איתו. אני פשוט הקשבתי לשיר באוטו עם אודי. הוא משמיע לשיר של גילי, ואני מקשיבה, ואני אומרת, אוי, איזה מקצב זה, מה זה הדבר הזה, מה זה? אמרתי, איזה יופי, איזה יופי.
0: מה זה, איזה שיר את זוכרת?

0: נתמלא באור, נתמלא באור, נתמלא באור. לא חשוב שחרבשתי קצת את השיר. נתמלא באור, נתמלא באור, נתמלא באור. תראה איזה מילים. וזה גם המילים של גילי וההפקה של אודי. ואודי יודע מה הכישרון של אודי. הוא יודע לקחת את הקול של הזמר ולהתאים לו בדיוק את השיר. והוא מתחיל מהמילה. מאוד חשובה לו המילה. ואז אין זה... טוב, פעם הבאה אתה תבוא להופעה. זה באמת כאילו מתרוממים. וזה המקום שלנו כל הזמן. זה לא רק צריך לקרות כשאתה שומע משהו שאתה שמרטיט בך משהו. הרטט הזה הוא כל הזמן. האושר הזה הוא כל הזמן.
1: אז אני כן רוצה לדבר על האימנות מהופעות.
0: כן, בדיוק. 20 שנה.
1: אמרת, לקחתי את זה על עצמי באהבה.
0: בדיוק.
1: תסבירי למה. פגשת את שלמה בתחילת שנות
0: ה-90? כן, בדיוק. שנות ה-90. ואז, ואני באה אחרי התמכרות להירואין, שפיזית אני נגמלת, אבל נפשית לא. עדיין לא. ויש הבדל עצום, כי אתה יכול מיד ליפול חזרה.
1: היית בארצות הברית? 13 שנה. חזרת לארץ.
0: בדיוק. חזרתי לארץ.
1: ונגמלת?
0: פיזית, כאילו פיזית, אתה לא צריך...
1: פיזית זה היה בארצות הברית הגמילה?
0: כן.
1: או פה בארץ?
0: חלק פה, והחלק העיקרי בניו יורק. פה אני רואה שאני לא יכולה להתמודד עם... הבת שלי נשארה שם. אני לא יכולה להתמודד עם המצב הזה, ואני אומרת, איזה פתרון יש לחיים? מה זה הדבר הזה? ואני מגיעה לספרים של שלמה קלו.
1: תגיד, מה זה ההבדל בין להיות גמולה מבחינה פיזית, אבל לא...
0: פיזית למשל, שאתה לא צריך את ה... נגיד, כואב לך מאוד הראש, אתה לוקח אקמול, נכון? פה אתה לא במצב שאני עכשיו פיזית צריך את את ההירואין, או לכל משהו אחר שאתה מכור לו. אבל במיינד אתה לא משוחרר. אתה אותו אדם מכור, בלי לקחת את הסם, אבל ההתמכרות היא בך, ואת זה צריך לסלק.
1: ואיך זה משפיע על החיים? תנסי לתאר לי.
0: זה, קודם כל, אתה כל הזמן באי רגיעה. אצלי זה היה שלא יכולתי לשאת שהתמן היא קטנה, אז היא בת 12, היא נשארה בניו יורק. כל המצב, אמרו לי, טוב, תראי, הדרך אל הכפר, ואמרתי, טוב, זה לא מעניין, מה זה צריך שיהיה תכלית לחיים? מהי התכלית הזו? והיא קוראת את הספר של שלמה קלו פעם ראשונה, מבקשת פגישה איתו,
1: מה קראת שם?
0: קראתי ש...
1: איך הגעת אליו בכלל?
0: הגעתי אליו שאיזה פסיכולוגית מליצה לי, ואמרתי, אז ביותר...

0: והוא לוקח אותי אליו צמוד, ובוחן כל מה שאני עושה, כל תנועה, כל אפילו אם אני, איך אני נועלת דלת, איך אני סוגרת חלון, שלא יהיה בלתרוק את זה, שהכל יהיה בנחת, לא לשבת ולעשות ככה, כל מיני דברים שאתה אומר, רגע, אבל זה אני, מה, איך אני עכשיו, ואתה מציית. עכשיו, הציות...
1: אבל בשלב הזה, בשלב הראשוני, היחסים ביניכם זה יחסים
0: של... של מורה ותלמיד. בתחילה זה מורה ותלמיד, מפגשים, ואז הוא מבין שאם אני עולה על ידו 24 שעות לא יצא. כי האחד שמחור הוא התחמן הכי גדול. אין.
1: למרות ששוב, את לא היית מכורה פיזית בשלב, לא השתמשת בשלב הזה.
0: לא, לא, אבל בכל זאת. הגרעין של ההתמכרות ישנו, והאופי שלי כן נרקומן עדיין קיים.
1: שמה זה האופי הזה?
0: האופי הזה, תחמן הכל, תחמן הכל. מה זה
1: תחמן?
0: נגיד, אין לך דוגמה. הוא אומר לי, אני רוצה לבקר את הנכדים שלי, אני משאיר אותך פה, שלא תצאי החוצה. בסדר, אני אומרת, בטח אני לא אצא. איך שהוא יוצא, אני רוצה לקנות קופסת סיגריות. קונה קופסת סיגריות, מאשנת אותה בבית, ואני אומרת, אוי, מה את עושה? וישר זורקת את הסיגריה לאסלה, ולא יודעת שהטבק יצוף. מורידה מה, והטבק צף. הוא מגיע, והוא חש את זה בדרך. הוא חוזר באמצע הדרך. הוא אומר, מה היה פה? אמרתי, לא, שום דבר. ואז הוא רואה את הטבק באסלה. ואז הוא אומר, אני לא יכול לסמוך עלייך. זה או שיש לך, או עתיתי ויש מילה, או לא. את לא חייבת להיות פה. אני הלכתי למות, אמרתי, לא רק שלא יגיד לי ללכת, זה המקום היחיד, וזה פה, פה, פה. 20 שנה, כשאני עושה כל מה שהוא אומר לי, תחשוב כאילו מישהו חייל ביחידה עילית, נכון? ומקשים עליו, בכל פעם שהוא עושה איזה תרגיל, מקשים עליו יותר. ומקשים עליו יותר. ואומרים לו, dig in, dig in. זה מה שהוא עשה איתי 20 שנה.
1: אבל באיזה שלב זה הופך להיות...
0: בשלב שהוא אומר לי, כשהוא שם לב שהוא אני חייבת להיות מהשלב של הסיגריה, כשהוא יצא באותו יום. היינו במפגש, הוא יצא באותו יום. קוראה שאני עושה את זה, אמר, אופה, היא על ידי כל הזמן, לא תזוז. ואז הוא אמר, אני חייב לשאת אותה לאישה. אפילו מתוך כבוד למצב הזה.
1: לא, מה, כי אקט טיפולי הוא נשא אותך?
0: לא, לא, לא. מתוך אהבה, יותר בשבילי. למשל, אם אני הייתי פחות אכפת לי מזה, לא היה כל כך עניין. זה לא היה חשוב, היה חשוב בשביל לעשות ממני בן אדם. ואז הפכנו, כי גם נכנס לב לתוך הדבר הזה.
1: ובאיזה שלב מתגבשת קבוצה סביבו?
0: הקבוצה כל הזמן הייתה. אני הגעתי שהקבוצה כבר שם.
1: ומה זה אומר הקבוצה? כי בדרך לפה, כשדיברתי עם מישהו, אמרתי שאני הולך לדבר איתך, אז משהו כזה, אסוציאציות, אמר, הייתה בקאט פעם, נכון?
0: נכון, זה היה מין שמועה מעוותת. זה קבוצת אנשים שבאה לשמוע אותו, מדבר, אנשים שפנו אליו במצוקות, והוא היה נותן להם תשובות, ומוציא אותם ממצבים. מה אני אגיד לכם על שלמה קלו? הוא מלמד איך להיות אדם מאושר. התכלית של החיים שלנו זה להיות אדם מאושר. כולנו יכולים, לא חשוב אם אתה מוסלמי, נוצרי, בודהיסטי, שחור, לבן, גבר, אישה, כל המטרה של החיים זה להיות אדם מאושר. בשביל להגיע לזה, אתה צריך להיות ער לעצמך בכל רגע בחייך. איך לא לכעוס, לא לקנה, לא לרדוף בצע. הוא אמר, ישנם שני דברים. להאמין שאלוהים קיים ולא להתלונן. אלוהים קיים זה לא אם אני עושה את המצווה הזו או מצווה אחרת, האם אני נדיב, האם אני מקל על האחר, האם אני טוב לאנשים, זה הדבר. זה להיות באלוהים.
1: איך עושים את זה?
0: הנה.
1: תעזרי לי, אני רוצה מאוד, במיוחד על לא להתרגז ובמיוחד על לא לקנה.
0: הנה, בא לך כעס, נכון? עולה. זה כמו פטריה שעולה, ואתה אומר, מה זה אני? מה זאת אומרת, אני עכשיו אפרוץ ואני... תרפה מזה. לא. אני לא, אין לי כלום, אני לא כועס. אני מרפה מזה. אני מקנן, למה? יש envy ויש jealous. envy, נגיד, אני רוצה להיות טוב, או מה, זה בסדר. jealous, somebody, למה? אני, יש לי גיפט שלי. אני אפתח את שלי. למה אני צריכה לקנן במישהו אחר? לכל, כל אחד נולד עם גיפט, והגיפט של כל אחד זה להגיע להיות מאושר.

0: אז אני מסלק מהדרך את כל הגדרות שחוסמים אותי, וזה כעס, ובעיקר רדיפת בצע, תהילה, איך אומרים, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ולהיות ענב.
1: את הגעת לשלומו כשאת כועסת ומקנית?
0: שאני במצוקה שאני לא יודעת אם יש טעם לחיות. לא שאני אתאבד, אבל שאני אומרת מה...
1: בשביל מה כל זה?
0: כן, מה זה הדבר הזה? אין כלום, לא ככה, לא ככה, ילדה שם. הצלחה, מה זה הצלחה? זה כלום. מה זה... יש סיבה לחיים, היה לי עניין. מה זה החיים? בשביל מה חיים? חיים ומתים וזהו? כאילו מה... ומזל שבאתי מבית, וכשהיינו ילדים למדנו את התנ"ך בבית ספר, והתנ"ך היה קסם של דבר, וזה מאוד תרם לי, נשאר לי הדברים האלה הטובים, כי אדם לא יכול להמציא לעצמו גרעין חדש. הגרעין הוא מה שהוא קיבל כשהוא נולד, הוא יכול להפרות אותו. נגיד, אין לו גרעין טוב, נשאלה בגלגול הבא יהיה טוב, אבל תמיד יש חר, אין דבר כזה שאין טוב. כשאתה הולך בנתיב הנכון, זה כמו להיות שוב ביחידה עילית, אתה לא מוותר.
1: אבל איך,
0: עוד פעם תעשה, כן, עוד פעם.
1: איך נוצקה המשמעות? כלומר, היום אין לך מחשבות של בשביל מה כל זה ומה התכלית.
0: כן, פגשתי את שלמה קולו, כשהתחלתי לקרוא את הספרים שלו, פתאום הבאת, יש טעם לחיים. בן אדם נועד להיות מאושר. טוב, איך מגיעים להיות מאושר? צריך לעשות את זה, את זה ואת זה.
1: מה זה את זה, את זה ואת זה?
0: לדבר אמת תמיד. לדבר אמת זה לא להגיד למישהו, בוא נתת אדם מכוער. לא. אבל להיות כנה. לא לרמות. אפילו לא לרמות את מס הכנסה. להתחיל מהדברים האלה. להתחיל מזה שאתה קם בבוקר ומסדר את החדר. שאתה יודע להכין עצמך סלט. אתה לא תלוי באנשים אחרים. שאתה שמח בחלקך. שאני משתדל לעשות מיטבי בכל יום.
1: ואיך וזה קשור להימנעות מלהופיע?
0: כי אתה עדיין בשלב שאני האדם הישן. בוא נקרא לעצמי, האדם הישן והאדם החדש. אז באדם הישן עוד אין את הגרעין של הביטחון, מה שיש לי היום כשאני עולה לבמה. הייתה לי אימה שהייתי עולה לבמה. ממש, עד כדי שהחולצה הייתה אפל, כזה.
1: מה, פחד קהל?
0: כן, ממש, לא רציתי אף פעם לראות קהל. תמיד להיות בחשיכה, אבל זה גם עושה משהו כמו של תפילה, כשאתה לא רואה בני אדם, אתה בתוך התפילה.
1: למה? תסבירי את זה.
0: למה אני ככה?
1: למה היית ככה?
0: עד היום אני ככה, אני בדרך כלל, כשאני שרה, אני עוצמת עיניים. אפילו בחזרה בבית עם מודי. יש לי פסנתר בבית, עושים חזרות. אז יש לי תחושה שאני בתוך זה... ואז אני בתוך הדבר האמיתי ולא בתוך עצמי. כלומר, זה לא עכשיו רבקה זוהר הזמרת שרה, אלא אני רוצה להגיש את השיר, ואני רוצה להתנתק מהקורא, רק להיות בתוך השיר. למשל, שאתה אומר, אנא, אנא בכוח, גדולת ימינך, תתיר צרורה. אני יכולה עוד להמשיך, כי אני כבר בתוך הדבר הזה, אתה רואה, אז אני כבר בתוך זה, ולא מעניין לי האולפן, הקהל שיקשיב, פשוט שמה שאני עושה יהיה מתוך כנות מוחלטת, ומגיעים לכנות מוחלטת, כשאתה עוצר את כל ההרגלים במרכאות, נקרא להם, שאתה חושב שזה אתה, לא, זה לא אתה, זה המשהו המלאכותי שלך. לא לפחד כשזה, ואתה אומר, אתה אומר, מה, איך אני אצליח? כל פעם הזה אני כועס עוד פעם, אני... לא לפחד. איך אומרים, טיפול אלף, ותקום אלף ואחת, עד שתקום, תוך כדי שאתה נופל. פתאום אתה ער לזה, אתה לא תעשה את הטעות יותר.
1: אז שלמה באיזה שלב, אבל אומר לך, תפסיקי להופיע?
0: לא, זה מטבעו יצא שעד שאני לא יהיה כבן אדם, אני לא יכולה, או אי אפשר לסמוך עליי. אני לא הייתי עומדת בחזרות אפילו. הראש שלי, הראש...
1: לסמוך עליך שמה? שאת לא יכולה לצאת מהבית בעצם?
0: בוודאי. אם היה נותן לי לצאת מהבית, והיה אליי איזה כסף או משהו, הייתי הולכת כבונה חומר. זה עד כדי כך. אתה חייב לשנות את כל מערך חיי... אני מדברת על מרקומן. חייב לשנות את הסביבה שלו. את כל מערך חייו... כדי שתהיה לו הזדמנות לצאת מזה.
1: חומר ממש סמים או סיגריות?
0: אני מדברת על הירואין.
1: גם כשכבר היית בארץ. כן. כלומר, הייתה סכנה שתלכי ותקני הירואין.
0: כן, בטח. עד שאתה לא נהיה מבין מה זה, כי אחרת, מה יש לי סיבה לחיות, הילדה לא פה, כלומר, אתה מרחם על עצמך, אוי, כמה אני מסכן, אני צריך את זה, לא, אתה לא אומר להיות בן אדם. ולשאת במשברים של החיים בצורה נבונה, הייתי אומרת.
1: אז מתי הרגשת את כן יכולה לחזור להופיע?
0: ב-2007, נדמה לי, את ההופעה הראשונה בפסטיבל היין, אני לא...
1: ראשון לציון.
0: כן. ואז התחיל הדרך, ואז שוב הייתה, והיה אז תקופה עם לירון, עם לירון לב.
1: רגע, אבל איך מחליטים ש... אוקיי, בשלה העת ואפשר לצאת להופיע?
0: פנו אליי. פנו, רצו הופעה והסכמנו.
1: אני מניח שהופעות, שהצעות זרמו לא בפעם הראשונה, לא?
0: לא, נכון, הפעם הזו כן, כי זה היה משהו גדול בראשון עם 40 כלים, פסטיבל היין.
1: פסטיבל היין.
0: ועד אודי זמברג הפיק את זה, והיו כמה הופעות, ושוב...
1: אבל אז, רק תסביר לי את הדינמיקה, את הולכת לשלום ואת אומרת, הציעו...
0: לא מצלצלים, מדברים שנינו.
1: אוקיי.
0: והוא מודע לכל ההליך, ומסכים, כן, עכשיו, וזה בסדר.
1: שעכשיו?
0: היא תעמוד בזה.
1: זה הרבה זמן.
0: כן, הרבה זמן, ותודה על כל רגע, כי... אם הייתי ממשיכה להופיע ולא פוגשת את שלמה קלו, אני לא הייתי בחיים היום. ממש ככה.
1: את כל מיני מקפידה להגיד את השם המלא שלו, שלמה קלו.
0: כן, כי בשבילי הוא מורה רוח בראש וראשונה, ויש לי, זה כמו שאני אגיד, אלוהים כזאת הדרגשה יש לי, כי זה מדריך רוח שהלוואה שכולם היו זוכים לפגוש. אבל יש את הספרים שלו, והוא מעורר בי יראה. זה כמו כשאלוהים מעורר יראה, ואלוהים הוא כולו אהבה. אז זה הדברים שיש בשלום. וואו. הוא אוהב אותך עד כדי לעשות ממך בן אדם שאתה תעמוד על הרגליים לבד, ולא לא, טיפול יותר.
1: אבל לא עם כולם הוא הולך ומתחתן,
0: לא.
1: כדי להרים אותם על הרגליים.
0: פה הוא אמר, שזה כמו... יהלום מפוחם, שאני חייב ללטש אותו. והוא אמר לי, זה יכאב, אבל אתה היא בן אדם בסוף.
1: וזה כאב?
0: היו רגעים שאתה אומר, אני לא עומד בזה. טוב, אני לא עומד בזה, אני הולך. אז לקחתי יום אחד דרקון, ויצאתי מהבית, ויצאתי בשביל, ואמרתי, אני לא הולכת. ואז באמצע השביל, אני אומרת, ושלום מסתכל, ואומרת, טוב, אוקיי, אחי, כאילו מה? אף אחד לא מחזיק אותך. באמצע השביל אני אומרת לעצמי, לאן בדיוק? מה? מה היה? וכשאני חוזרת, הוא לא אמר אפילו מילה, זה ממשיך רגיל. יש רגעים שאתה רוצה לעזוב כבר, אתה אומר, די, זה גדול עליי, אני לא יכול להיות, זה לא... ומשהו בך אומר, אני לא עוזב פה, את המקום הזה אני לא עוזב.
1: היית ממש צמודה אליו כל השנים האלה, צמודה ממש, לא יוצאת.
0: לא יוצאת מהבית, רק איתו. רק איתו. אבל באיזשהו שלב אתה כבר חי את זה, זה אל החיים שלך עכשיו, ואני מרגישה שיש השתפרות בי.
1: וואו.
0: זה הדבר, כי כאדם אתה בנייה יותר ויותר בשביל. למשל, מישהו יושב ומנענע עם הרגל ככה, נכון?
1: כן.
0: אז אני הייתי עושה ככה לפעמים. אומר לי, אין לך שליטה על זה? אז אמרתי לו, בטח שיש לי שליטה. ועוברות שתי דקות עוד פעני עם הרגל. והוא אומר, נו, יש לך שליטה על הרגל? יש. אז תשימי לב. ואז פתאום אתה מתחיל לחשוב על זה. אוקיי, אז לא לעשות ככה. לא לשבת ככה. ממש אתה לומד דרך התנהגות שבהתחלה מישהו יגיד, מה זה שטויות? מה יצא מזה בסוף? ופה אתה מסלק מה שאתה אומר, אני מת לסלק את הכעס, מת לצלק נגיד קנאה, פתאום זה קל.
1: אז זה מודעות. העבודה העצמית היא המודעות?
0: כל הזמן. כל הזמן. נגיד, את בא לך לפוצץ מישהו עכשיו מכעס, אתה אומר, לא, למה, מה קרה? מה פתאום? אני לא מפוצץ. תרפה מזה. לא שאתה מחזיק, אני מרפא, אני לא רוצה את זה. I'm happy. אני אלך, אני ארוץ בחול במקום זה.
1: הוא נפטר לפני כמעט עשור.
0: כן.
1: ראיתי אותך יושבת באולפן טלוויזיה...
0: 2014.
1: ימים ספורים אחר כך,
0: כן.
1: אחרי מותו, ונראית שלמה וזוהרת
0: כן, כי ומלאת
1: אהבה.
0: הפרי הוא נכון, נגיד התורה שהוא מלמד היא היא האמת עצמה, והבן אדם שחייתי אותו, אין יותר כנה ממנו בעולם. אין משפט שהוא יגיד שיהיה בו משהו לא בדיוק. זה הדבר. הוא אמר, כולם יכולים להגיע לאושר הזה.
1: מה הייתה הנקודה בעצם שבה עזבת את ישראל? הקריירה שלך הייתה בשיא, נכון?
0: אבל היה, אז היינו, אישנו חשיש, הבעל הראשון ואני, ופה בארץ היה חוקים שאסור, ותפסו אותו במשטרה, ואז אמרתי, ואז אמר, טוב, בוא ניסע לאמריקה, שם זה לא תופסים אותך עם על אצבע של חשיש או משהו.
1: אבל את היית זמרת מאוד מאוד פופולרית בישראל.
0: לא, אני לא, אף פעם לא חשבתי את עצמי שאני מפסידה משהו בזה שאני, אני פשוט הולכת אחרי, יש לי את זה, אני הולכת אחרי הגבר שאני בוטחת בו. למזלי, טוב שהגיע שלמה קלו, שבו סידר לי את הראש, כי אני יכולה גם ליפול בידיים של רודן, למשל, ושכמעט, כמעט לא הייתי, אם הייתי נשארת עם הבן אדם הזה. האדם מאוד שתלטן ביותר, ועד שאתה מאבד מי אתה, לא ידעתי מי אני.
1: אז את הלכת אחריו לארצות הברית בעצם.
0: בדיוק.
1: אבל תנסי לתאר את התקופה ההיא שלך כאן. כלומר, מה היה המעמד שלך? איך הרגשת מבחינת...
0: כמה זמרת השנה וזה. אבל לא התייחסנו לזה כמו שהיום מתייחסים. אני לא יודעת איך להסביר. לא הייתי הולכת ברחוב ומרגישה שהזמרת רבקה זו הולכת ברחוב. אף פעם. זה היה... היינו אולי יותר ענבים, הייתי אומר. יותר ענב זה היה. אז לא הייתה לי דבר כזה שאני מאבדת איזה עמדה או מפסידה איזה קריירה. אלא אני הולכת, יש לי גם ילדה כבר והכל בסדר, מה שיהיה יהיה. ומה שיהיה יהיה, כמעט הלכנו למות שם.
1: מה זה הלכנו למות?
0: מסמים. אני הייתי במצב שהביאו אותי לבית חולים עם צהבת כרונית ושחמת של הכבד. והרופאה שמטפלת בישראלית ששוהה שם, והיא אומרת לי, את יודעת, את, אני יכולה, אני אחליף לך כבד אם צריך. ופתאום אני אומרת, מה? אני הולכת למות. וואו. ואני שוכרת במיטה, מריבה מבט לתקרה, ואני אומרת, אלוהים, אם תוציא אותי מזה, אני לא אגע יותר בסמים. אני רואה את סבתא שלי. כמו שאני רואה אותך. ואני חלשה, אני לא אוכל לרדת מהמיטה. היא אוחזת לי ביד. אני יורדת במסדרון של המחלקה, רוקדת, קוראים לרופאה, אומרים, טוב, היא השתגעה, מה כבד הלך, נומי מגיעה, לוקחת לי דם.
1: נומי זה רופאה.
0: כן. לוקחת לי דם, אין וירוס. לוקחת פעם שנייה, אין וירוס. היא אומרת, מה קורה? לוקחת את הדם שלי על השם שלה, אין וירוס. היא אומרת לי, מה זה קרה לך נס? מה זה? והסרוסיס נגמר. וזה נס, והיא באה למחרת עם הספר העץ הנדיב וכתבה מתנה מהסבתא, כי אמרת לה, ראיתי את סבתא שלי, והיא אשת מדע, אני מה פתאום עכשיו יבוא לה סופרנטורל בתוך המדע שלה, היא האמינה, ואז מפה התחילה הפיזי להיות בסדר, אבל המיינד לא, ואז משמיים שלחו את שלמה קלו.
1: מה התחלתם לעשות, כשהגעתם לארצות הברית, מה עשית שם?
0: עבדתי בהתחלה במועדון ליונס גייט זה נקרא, ואז עבדתי כעשר שנים במועדון הפינג'אן. כלומר, בוויליג'. עבודה קבועה, חמישה ימים בשבוע.
1: להופיע כל
0: הזמן. מתשע בערב עד ארבע בבוקר. להקה של חמישה על במה, שכל הזמן זה בית קפה עם אוכל ישראלי כמובן. ואתה שר?
1: מה את שרה? תליטים שלך?
0: כל ססון וכל שמחה, כל מיני כאלה, ואת הליטים שלי, ובספרדית, וביוונית, לא כל... אז מאוד שמחתי, כי זה היה בשבילי כמו בריחה מחיים לא טובים, אז המקום היחיד שעורר בשמחה, או שמחתי להגיע אליו, זה היה, זאת הייתה העבודה הזאת.
1: ומתי התחלת להשתמש בעצם?
0: שנתיים אחרי שהגענו לניו יורק.
1: את זוכרת הנסיבות? למה? איך הגעת לזה?
0: ביל מגיע עם מסע ומזריק לי פעם ראשונה. כן. מזריק לי פעם ראשונה. ושתבין, המנה היא זעירה, היא שורה כזאת. עכשיו, מתוך השורה אתה לוקח דבר כזה קטן ושם. כלום. זעיר. ואחר כך זה לא מספיק. והשורה לא מספיקה. והשתי שורות לא מספיקות. וכל היום אתה רץ אחרי זה. ואתה לא מעניין אותך כלום חוץ מהסם, לא מעניין אותך כלום. אפילו אם טבלתי לחם יבש בשלולית מים וחשבתי שאני אוכלת משהו. זה...
1: כל החיים היו סביב האירועים.
0: כל החיים, רק איך להשיג את המנה הבאה, ולהתרוצץ בשלג ואין לך בגדים. כלומר, אין לך בגדים חמים, אין זה, אי אפשר לתאר, זה העלבון של הבן אדם כשהוא מכור, ולא חשוב מה ההתמכרות שלו. אפילו הייתי אומרת שמישהו מכור לכעס וקנאה, כי זה בדיוק אותו דבר. זה משהו שתשולט בך, ואתה אומר, מה פתאום הוא ישלוט בי? אני שולט בו. וזה הדבר עם הסם. אתה שולט בו, ואתה לומד לגדול כאדם, וזה לוקח זמן, זה לא, בתוך שבוע, לא. יחליף לך את הדם, והכל יהיה בסדר, לא. זה יהיה עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ואז כשאתה בכל רגע עושה מיטבך וער, תמיד הפרי יהיה מבורך, ואתה תהיה בסופו של אדם מאושר. וזה זה קסם.
1: אבל מה הוביל אותך מלכתחילה להשתמש? את אומרת, ביל סידר את זה והביא, אבל מה...
0: סקרנות. כנראה סקרנות. אני חושבת שזה התחיל מחשיש, נכון? חשיש כבר לא מספיק. אתה רוצה עוד היי שיהיה. עכשיו, היחסים בינו לביני היו מאוד ראויים, בין הבעל. אז זה עוד איזה קביים. שאתה אומר, טוב, זה יעזור להשלים עם מה זה. כי מה, אצלי במשפחה לא מתגרשים, אתה מבין? להתגרש זה פשע, יעני. אז עד אמרתי, סוף, בסוף אמרתי, אחרי 13 שנה, אמרתי, עד מתי? עוד מעט תמותי. ואז עשיתי את הצעד הגדול לחזור לארץ.
1: הגירושים היו לוו יחד עם החזרה לארץ? זה היה ביחד?
0: כן. כן, זה בדיוק כשהיה הפסטיגל עם הדרך אל הכפר, שחזרתי, ואז הגירושים קרו באותה שנה. גם, הכל היה מאוד מכוער, מאוד חד צדדי, הכי מכוער שאפשר בין בני אדם. טוב, אבל שרק בן אדם מכוער, אז בסדר.
1: ובעצם, אבל המוזיקה, הרגש שהמוזיקה קוראת לך? שאת רוצה לחזור?
0: היה לי חשש, כשהגיע השיר הדרך אל הכפר, היה לי חשש, מה, מישהו זוכר מה עכשיו? אני אבוא, ישיר עוד פעם שיר, מי יזכור את הזמרת בכלל וזה. והתפלאתי שגברי מזור בזמנו זה שהיה אחראי להביא אותי. אמר, מה זאת אומרת? אני משיג לך בחדשות. אמרתי, מה בחדשות? איזה חדשות? אני בכלל והוא השיג משהו כמו 11 דקות חדשות, ואז
1: בטלו. אבל לא, כל השנים האלה, לא, זה לא היה חסר לך, היצירה, ההופעות?
0: היה לי את הפינה שלי שבניו יורק והפינג'אן, ויותר מזה לא ראיתי מטר. אני לא מכירה מניו יורק כלום. אתה מבין? מישהו אומר, ניו יורק, מעניינים, תיאטראות. ואני פינה זה, והלא איסט סייד, איפה שמוכרים סמים, וזה החיים שלי. משהו כמו ללכת לאיבוד, ואתה לא יודע שהלכת לאיבוד עד שעוד רגע אתה מת. ואז אומרים לך, היי, עד מתי צלצלו לך בפעמון?
1: נומי זאת שצלצלה בפעמון. כן. ישבה בקהל, ראתה אותך.
0: ישבה בקהל במשך שנה. וכל פעם אומרת לי, בואי, אני רוצה לעזור לך, ואני אומרת לה, מה, את אחות? מה את בכלל? וזורקת לה את הכרטיס ביקור. עד שהיא תפסה אותי, אומר, אני, העיניים שלך צהובות. אמרתי, לא, זה הצבע שלי. היא אמרה לי, לא, הלבן של העין אף פעם לא צהוב. וביד לקחה אותי ל... ניסים, אתה מבין, ניסים בחסד אלוהים, ואז מה נשאר רק להודות?
1: הרבה אנשים אהבו אותך לאורך הדרך.
0: ממש, ממש, כמו מלאכים פה ושם, עוד יד, עוד יד. זיכר שלמה אמר לי, בדרך כלל כשמגיעים, אז יש כאלה, קבוצה שתרצה להזיק, אבל יש קבוצה ששומרת.
1: ואז מהארץ, שני המרגנים, גברי מזור, אחד מהם.
0: ומיקי פלד.
1: ומיקי פלד, אמרו, מה עם הריב כזוהר הזאת, נכון?
0: כן,
1: בואו
0: כן.
1: נביא אותה.
0: כן. ומיקי מתחרט, הוא אומר, לא, עזוב, היא חולה, אני לא יודע איזה עניינים יש לה.
1: שמעו בארץ שאת חולה? זה...
0: כן, כן. וגברי, איכשהו מסדר שנורי תירש אז בניו יורק, והיא מגיעה לפינג'אן, ומתלכי תבדקי אם היא יכולה לשיר בכלל.
1: אז הוא אומר... לכי תבדקי את הסחורה.
0: אז נורית מגיעה, והיא אומרת לי, את בכלל לא חולה, את שרה מאוד יפה. והיא כתבה את הדרך אל הכפר שם.
1: היא כתבה את הלחן.
0: כן. ואז היא הגיעה לארץ, ואז פנו ליורם תרלב וכתב את דרך אל הכפר.

0: אבל הוא כתב, הוא כתב את זה בהתאם לסיפור חייך, כלומר הוא...
1: בדיוק, מתייחס אליי.
0: הוא דיבר...
1: אני קמה מהאפר, לא, אבל ידעו את הסיפור. איכשהו ידעו. אני חושבת שיורם גאון בזמנו ניסה לעזור, ואהוד מנור ניסה, ואורי זוהר, אז כנראה ידעו את הסיפור. אני לא יודעת אם כלום יודעים, לא יודעים, אני חיה ב...
0: והגעת לארץ וקיבלת את השיר? כלומר,
1: כן.
0: הנה, הנה סיפור חייך ארוז.
1: לא, קיבל, הקלטנו אותו פעם ראשונה בניו יורק כבר.
0: 아,
1: הם קיבלו אותו, ואז אמרו...
0: יורם תרלב העביר את המילים?
1: בדיוק, הקלטנו פעם ראשונה. שלחו את זה למיקי פלד. אה, שלחו למיקי פלד בלי המילים, רק סתם עשינו. תן לנו עוד רגע, תן לנו עוד רגע. וכשהוא הקשיב לזה, הוא אמר, נוסעים להביא אותה.
0: Hmm.
1: ובאותו יום שהם מגיעים, אני מאחרת בשעה. אתה מבין? כי אני רצה לקנות מנה. אני עדיין לא בחוץ, אתה מבין? ואז אני אומר, הנה התחמנות. אני אומרת, אוי, חשבתי שזה בשמונה. הרי אני יודעת שזה בשבע. חשבתי שזה בשמונה. הנה השקרים. עכשיו, ככל שאתה בונה שקרים, שקרים, שקרים, ואני זוכרת שסבתא שלי, שהייתי בת שש, הייתה אומרת לי, תמיד תזכרי שלשקר אין רגליים. אז כל הדברים האלה נשארים בך בסוף, כי הגרעין שקיבלת הוא טוב, ואתה תחזור אליו.
0: אז יורם תהרלב הרגש שהוא הוא לא דיבר איתך.
1: לא דיברתי, אבל ידע את הסיפור, והסיפור יצא בדיוק.
0: וכמה השיר מבחינתך מדויק על תחושותייך ועל מה שעברת?
1: מדויק.
0: כן?
1: ממש בגלל, בלילות הארוכים הלבנים, שאומר, אני קמה מאפר, אני שווה אל הכפר. כמו ילדה שחוזרת אל ביתה, וזה ממש ככה, כי כל שדה החרציות מילדותי עלה לי, והגבעת נפוליון באקו, וחיפה, כל... ואנשים, גם האנשים בשדה שבאו, אני אומרת, למי הם באים? מיקי פלד מוביל אותי דרך כאילו חשובים, ואני לא מבינה מכלום, ועיתונאים וצלמים, ואני אומרת, למי הם, מה זה, למי הם באים? אז הם באים לדבר, למה, מה לדבר איתי? ככה. זה הייתה הפתעה, כאילו, מה זה, זוכרים, זוכרים.
0: לא, אבל כאן, אני חושב, יורם תרלב, זה... מה זה קוסמות, לכתוב טקסט כזה...
1: ממש.
0: מרק מלקרוא בעיתון על...
1: או שמישהו יספר לו עליי, כן. הוא היה... אין, בגלל זה השירים שלו, זה האדמה הזו.
0: את קצת משנה את המילים, נכון?
1: אני, באיזשהו מקום...
0: את שרה היום את הדרך אל הכפר.
1: אני משנה שם... בבית האחרון, תמיד זה, ואיני יודעת מה קרה, אז אני בבית האחרון, ואני יודעת מה קרה, ופה יורם מיד הסכים, שאמרתי לו, טוב, ובבית השלישי כבר יודעתי, כבר פה. אז...
0: ואת מרגישה שזה גם משקר, שאת יודעת,
1: ברור,
0: שאת יודעת, היום יודעת, יודעת מה קרה
1: עכשיו
0: לך?
1: עכשיו בדיוק, אתה יודע בדיוק מה קרה, ואתה יודע גם... ולא חשוב אפילו לדעת מה קרה, אלא לדעת איך לצאת מזה. ותמיד לדעת שמכל דבר שהוא נמוך, אתה יכול לצאת ממנו. לעולם. לא להרים ידיים. לעולם.
0: וואו. וכל האלבום הזה עברייה, שיצא ב-86?
1: כן, משהו כזה. 88.
0: הוא כולו מלא ב...
1: כן.
0: הלאה.
1: כן. הלאה שיר שעדיין אוהבים. מעניין, על כפה ויבי... רגע ניצחון, דרך אל הכפר, חלקת אלוהים. הקהל שר את זה כאילו זה שלו. ממש, ואתה לא יכול, לא, אי אפשר לא לשיר.
0: מי מאיתנו לא הרגיש שעבדה לו הדרך אל הכפר?
1: בדיוק, בדיוק. ועל כפה והכמיהה הזו שהיא תמידית.
0: ושצריך ללכת הלאה ולהביט למעלה ולא להירתע.
1: ולא לבכות.

0: וגם אם יש איזה תוגה, תמיד שיהיה בזה בסוף איזה תקווה. כי אחרת אתה משאיר את הקהל במקום מר. זה אנחנו לא רוצים לעשות.
1: שמעת עכשיו פה באולפן, שמעתי את האלבום, את לשמוע את הלב. הקול שלך הוא... מה זה?
0: תדע למה זה? בגלל שאתה חופשי מכל גדר שאתה שם על עצמך, נכון? כעס ישפיע עליך, קנאה תשפיע עליך, רדיפת בצע תשפיע עליך. אפילו מישהי שלא יכולה בלי, אני יודעת מה, להחליק את השיער שלה לפני שיוצאת מהבית, סוג של התמכרות. עזבו, תהיו אתם, תרוצו ברחוב, כמו ילדים, תהיו כמו ילדים.
1: יש,
0: Happy.
1: יש דמרים שכשהם כבר לא בתחילת דרכם, אז הכל שומעים את ההשפעה של השנים, ואז הם שרים יותר קטן. את שם בלשמוע את הלב, את פותחת מבהירים. השיר סופות למשל, והוא לא היחיד, אבל השיר סופות הוא...
0: משהו, משהו.
1: הוא התפוצץ.

0: אתה יודע למה? נכון שאתה שומע תינוק קטן? אתה שומע אותו מקומה עשירית, אין פיקרופונים. הכל פתוח, זה מה שיש לאומן. הכל פתוח. אז אין כלום, אין משהו ש... בדרך כלל, מתי אנחנו לא יוצא לנו, כשבמיינד אנחנו לחוצים ממשהו, שמשהו מפריע, מפריע לנו רגשית, וזה לא פורה. אם אתה לגמרי, כן, מה יש לי? אני יכולה להשאיר באמצע הרחוב. לא, לא, לא עושים חישובים. אתה מה שאתה?
1: וכשאת שרה, ובאו סופות, ועיקו שערות?
0: עיקו שערות, ונפלתי לאט וכמעט התרסקתי. והיו מקומות, לא יכולתי לראות. אם בכלל יש קצה, אז פשוט האמנתי. תראה איזה מילים של שחרדר.
1: מדהים. מדהים.
0: ובאו סופות, היכו שערות, ואתה מרחף, זה בכלל לא... זה קל, איך מה להגיד לך? זה קל, זה יוצא טבעי.
1: אבל הטקסט הזה, הוא נולד איך?
0: אני דיברתי עם... היו לי הרבה שיחות עם אודי. על החיים שלי, וזה הוא לא מכיר. וגם משמועות, גם הגיעו לו שמועות כל מיני מעוותות, אז אנחנו מדברים, ואז הוא מדבר עם שחר, ושחר הביאה מילים, וכמה מילים היא הביאה בהופעה הזאת, באלבום הזה.
1: אבל הנה זה עדיין שם.
0: כן.
1: כלומר, הסיפור...
0: אבל עכשיו הוא בא ממקום שאתה יוצא מזה. אחרת. פה אני מספרת לזה, ופה, והיו סופות... מתוך

0: יריחו, עכשיו אני שר את זה במקום איתן, לא מי, אוי, שלא יקרה עוד פעם, ולא, לא, לא, לא,
1: עלה נידף.
0: בדיוק, אין.
1: חזרת לארץ בלי הבת שלך.
0: נכון.
1: למה?
0: היא לא רצתה לבוא.
1: היא הייתה אז בת כמה?
0: 12. היא לא רצתה לבוא בלגמרי. היא לא רוצה איתי עד היום מגע.
1: והיא רצתה להישאר עם אבא שלה?
0: כן.
1: למה? את יודעת למה?
0: אני חושבת שבסופו של דבר הם דומים, וגם הוא מאוד מניפולטיבי. אז היא שמה... אני זוכרת שבאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, הוא כל כך מספר לה עליי דברים לא של אמת, אני לא הולכת להגיד מילה עליו. שום דבר. מה... שהיא תגדל, שתבין... והבחירה שלה הייתה בו. ופה, ועם זה לא יכולתי כל כך להיות בטוחה שזה אכן ככה. עד שזה באמת אכן ככה. והיא בוחרת בו בלב שלם. ואני זוכרת שהשנים הראשונות היו מאוד לא קל. וזה שלמה קלו עזר לי לפתור. אמר, אדם לא אוהב אותך יותר. נניח, היא לא אוהבת, אז מה? הדלת שלך פתוחה תמיד. זה לא צריך להשפיע עליה שאת שהיא חולה מזה. היא לא רוצה. אז לכבד את הרצון הזה.
1: לפני בערך 15 שנה, 2010, כן, נכון? כן. היה מפגש ביניכם.
0: נכון, מפגש שלך. היא אמרה לי, יש לך 15 דקות. אחרי שלא ראינו 20 שנה, היא אומרת, יש לך 15 דקות. יש לי פגישה. בסדר? ואני איתה קול. יעני שום דבר לא זה אפילו...
1: טסנו לשם.
0: איך
1: הקשר הזה נוצר?
0: נסענו לעשות סרט שם, לשוב בחזרה זה היה, ואחד מהדברים היה, הפגישה הייתה, אבל היא ביטלה את הפגישה ברגע האחרון, לא רצתה להיות, למרות שהיא אמרה, הדבר הראשון שהיא אמרה לי, I'm longing to see you, וזה החזיק אותי הרבה זמן, כי הרגשתי כנות במשפט הזה, אבל... כשהגעתי לשם היא לא רצתה שום מגע, ואחרי זה היא לא רצתה שום מגע. זאת אומרת, עד מתי תתחנן על... או נכון שאני חייבת לה את הבן אדם שאני היום, אבל את צריכה לבוא מהצד שלך ולראות את זה. לא, לא, עזוב, עשו לי רע, אוקיי, אז אתה בוחרת את הצד הזה. לא, לא, היא לא תהיה מאושרת בצורה הזאת.
1: יפה שאת אומרת, אני מייחסת לה את מי שאני היום.
0: כן.
1: מאיזו בחינה?
0: את הבן אדם שאני הייתי חייבת לה להיות מה שאני היום. את הכנות, את ההתמכרות, לא להיות תלויה בכלום. לדאוג לה, כבן זה באחריות שלך, הילד. והיא לא קיבלה את זה. אז מה שאני היום, זה מה שאני חייבת. הייתי חייבת לה, ואני מה שאני חייבת לה. אבל היא לא... היא לא במצב שאפילו להיות פתוחה, להגיד, בוא, את רוצה לדבר עם אמא שלך? אני יכול, אני מכיר אותה. לא. זה יהיה גס מאוד גם, הלא. אבל זה לא, זה כבר לא כואב. אתה מבין? זה היה פעם במקום של... לא יכולתי לחיות, עד שקראתי את הספרים של שלמה. אין להכריח לאהוב מישהו בכוח. אין.
1: יפה. היום בהופעות את הקלאסיקות הגדולות של פרק א' שלך, נקרא לזה, טרום הנסיעה לארצות הברית, את עושה?
0: כן.
1: מה עברך? זמר שלוש התשובות?
0: זמר שלוש התשובות, רגע ניצחון, על כפיו יבי, חלקת אלוהים, גדליה,
1: לא, אוריאנה. שירים שסלדת מהם.
0: נכון, שהיה לי, הפריע לי למחזר החומרים. והרגשתי כמו שאני, כאילו ממלאת משבצת, אתה עולה לבמה ושר שירים ששרת לפני 40 שנה, אתה צריך ליצור, ובלי ליצור, לא קל למחזר חומרים. ומאוד רציתי ליצור, ובפגישה עם אודי, זה התפוצץ היצירה הזאת. ואז אני יכולה לשיר את הקלאסיקות.
1: זה מדהים, כי יש זמרים, וזה בסדר גמור, שיושבים על הקלאסיקות שלהם.
0: שנים. ונוח להם עם זה.
1: נוח להם, והם יודעים שהקהל מחכה.
0: ואני תמיד צריכה משהו שיחדש לי. שאני אבוא עם משהו שיש לי גם עוד, לא רק מה זה, ואז אני יכולה את הקלאסיקות לשיר כמו חדש. מה אברך למה מייבורך זה
1: הילד שאל המלאך. אבל סלדתי,
0: אבל קורה, אבל קורה שיש הופעות שיש נגידים עושים רק שישה שירים וזה יהיה רק קלאסיקות, זה יהיה בסדר.
1: אבל גם מעברך וגם זה משהו לתשובות? מעברך,
0: לא רציתי לשיר מעברך, יש שם נתתי לו כל שאפשר לי לתת, ואז היה לי עניין, מה זה אלוהים יגיד נתתי לו כל שאפשר לי לתת, או המלאך, הרי אלוהים יכול לתת הכל, או לא עוד יברכו, לא עוד יבורך, יש האלם והנער, וחשבתי דווקא אחרי המוות עוד יברכו ועוד יבורך, את הנשמה אז זקוקה על כל הדבר הזה, וזה מה שהפריע לי. והיה לי עניין עם...
1: לא, אבל עניין, זה לא... גם בעקבות שלמה?
0: לא, היה לי פתאום הבנה שמה זה, אתה צריך לתת לאהוב פה, לא יכולים להשאיר נשמה שהלכה ולא לברך אותה, או להגיד לא עוד יברכו, למה מה, מקללים? אז היה לי רע עם זה. ואז אמרתי, ואז פגשתי אחרי שנים שאמרתי, טוב, אני לא אשיר את השיר. פגשתי אדם בדיזנגוף שאומר לי, את יודעת ששכלתי בן בששת הימים, והשיר שהכי מנחם אותי זה מעברך. ופה אתה אומר, את פה. זה שיר שבסופו של דבר מנחם, ויש נכון את הקינאי בעם היהודי גם, שאתה מקונן על המת, ואז אתה מביא את הכאב החוץ. אבל בסופו של דבר, הדרך שאני שרה אותו היום, יש בה תקווה. איכשהו אלוהים שומר על הנשמה הזאת.
1: אבל זה מה שלוש התשובות.
2: הוא אמר אם תלכי אחריי לא כתיפה תלבשי ולא משי.
0: שלוש התשובות, חשבתי שזה כאילו זה אשת חלומות של נתן אלתרמן. תעשה את זה, תעשה את זה, ואתה מהנרקסיסט גדול.
1: את לא תראי אותי, את תשבי פה בבית, את זה,
0: בבית, את תבגידי, וגם את
1: תעוף. אני אבגוד, וזה, ואת תשארי.
0: ואת תשארי, וגם אני אגיד לך ללכת, ולא תגידי מילה, תלכי וזה. יואו, עד כמה.
1: אבל מתי נפלה התובנה הזאת? כי זה השיר שהיה ללהיט.
0: כי בהתחלה אתה לא שם לב לזה. איכשהו כשאתה בוגר, אתה מסתכל על המילים, ואני אומר, מה זה, איזה מין אישה זאת. ואז אתה מכבד את היצירה. זה יצירה של נתן אלתרמן שכתב, ויצירה גדולה, כי הוא מתאר אישה במצב. והקהל מאוד מחובר לשיר הזה. כאילו גם שם יש בעצם הכאב של האישה שהיא ממררת לכולם שידעו, יש איזו התהרות שלה.
1: אבל יש גם משהו בזה שזה שיר שזורק את הקהל אוטומטית, אף אחד לא היה כותב שיר כזה היום.
0: נכון, בדיוק.
1: אבל זה נתן אלתרמן ורבקה זוהר, ואיתם לא מתווכחים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אבל זה אירוע מדהים, הוא כתב את זה לך.
0: כן, הוא בא לאחת החזרות בצץ וצצה, מקשיב
1: וצצה זה מופע שכל כולו שירי אלתרמן.
0: נכון, וקורא לי אליו, ואני לא זוכרת מה הוא אמר לי, אבל הוא לוחץ לי את היד, ואני כל כך נרגשת, כי מגש הכסף, אני בת שש בבית הספר, מדקלמת.
1: אני חושב שמאזינינו הצעירים יותר שמאזינים עכשיו לפודקאסט הזה, מבחינם אלתרמן זה איזה דור של הוא ומשה רבנו בערך, זה אותו שנתון.
0: כדאי לכם להקשיב, לקרוא את השירים האלה.
1: גם אלה שמכירים את אלתרמן, אני בטוח, יש לנו מאזינים אינטליגנטים מאוד, ויודעים מי זה אלתרמן ואנשי תרבות, אבל זה של דור של...
0: בדיוק, מה עכשיו ג'ינדי. يعني جد جد يا ماشو.
1: אבל את ממש הכרת אותו והוא הריץ אותך.
0: כן, כן. והוא למחרת הגיע עם השיר שלוש התשובות, זמר שלוש התשובות, ואמר, כתבתי את זה במיוחד בשבילך. טוב, כמעט תיאר שם את חיי. מהכתיפה, לובשת כתיפה לסמרטוטים, לבגידות. אבל הסוף הוא טוב.
1: אבל את כן הרגשת שזה מדבר באמת עלייך?
0: לא באותו רגע. לא, אבל אחר כך אתה יכול לעשות את השלוחות. כאילו, תמיד במשורר שהוא באמת אומן, יש נבואה כשהוא כותב משהו.
1: כי את אמרת קודם, יש לי נטייה ללכת אחרי כן, הגבר, והגבר בדיוק, עלול כן. להיות רודן.
0: בדיוק. יכול להיות, אני יכולה ליפול בידיים כאלה, ייקח לי הרבה זמן לקלוט את זה.
1: אז אלתרמן זיהה פה משהו חזק, בדיוק, את אומרת, כן. עלייך. וואו. כן.
0: לא יאומן, זה ככה זה.
1: יהיה מר, את בלי כוח אולי, אז אמרה, אם היה את כוח יש לך.
2: כי עצות אהובי לא אוכל, בשביל זה לא יהיה לי כוח.
0: טוב, בסוף השתבח שמו באמת. ולא צריך להיות דתי בשביל להגיד את זה, ממש. מה זה, זה אלוהים, זה אבא אוהב. אין אדם שיפנה אליו ולא יקבל עזרה. אבל ולא לפנות, להגיד, טוב, תביא לי מיליון דולר. לא ככה. כשאתה תגיד למשל, שחרר אותי מהכעס. מיליון פעמים, שחרר אותי מהכעס. תראה מה יהיה. פתאום פעם. ואתה יכול לשים נקודה לכל הרגל שמפריע לך או מעוות לך את החיים. אתה יכול לשים נקודה, אה, מה, אני הבוס שלו.
1: תגידי, עד כמה את מחוברת היום למה שקורה?
0: אני שואל...
1: בכל הרעיונות איתך חוזרים שני דברים. שאת מנקה, ושאין לך טלוויזיה בבית, ואת כאילו...
0: לא, האמת, יש לי טלוויזיה, ואני רואה סרטים בלעיתים רחוקות, אבל יש את הטלפונים האלה. אז תראה למה אני מחוב.
1: טלפון יש לך, אני רואה.
0: כן, אז אני אגיד לך מה אני...
1: סמארטפון כמו זה, כמו כולם.
0: עכשיו יש לי טלפון כבר שנה.
1: אה, יפה.
0: תתחדשי. כן. אז מה אני רואה בזה? דטקטיב שואוז. TC שמדבר על כל מיני מקרים, cold cases כאלה. אני אוהבת בלשים, אני אוהבת טניס. כן.
1: אבל הכל דרך הטלפון?
0: הכל דרך הטלפון, אפילו כבר מכירים את הטעם שלי.
1: מה זה, זה יוטיוב, זה נטפליקס?
0: זה פודקאסטים שכל מיני אנשים, bright people. אז כל פעם, על כל מיני נושאים בעולם, מעניין אותי הנסיך והזאתי שלו.
1: הרי.
0: כן, נורא והיום. הבושה הגדולה.
1: אז את מאזינה לזה.
0: אז לא הרבה, כי זה מאוד מעצבן. אתה רואה את איך שתומנים רוע. וזה מציק להקשיב לזה.
1: חדשות?
0: חדשות אני בדרך כלל, אני לא מעוניינת. תמיד זה נראה לי תפל, כי אני אומרת...
1: לא מעוניינת, כאילו אני בא למכור לך אנציקלופדיה.
0: לא, האמת, אני אומרת חוקה. עכשיו אמרו, יש משהו, צריך חוקה חדשה, מה חוקה חדשה? אין לנו חוקה, יש לנו את 10 הדיברות. אין, יותר מזה, אין בעולם חוקה כזו.
1: אז אין לך אמוציות לגבי השאלה, מה צריך לעשות עם הרפורמה המשפטית של יריב לבין?
0: לא, אין לי שום אמוציות, אני אומרת, שבו, קחו את הטובים ביותר, שימו אותם בתפקידים הטובים ביותר. העם הזה לא יכול לעשות, אין לנו כמות להיות ימין ושמאל.
1: אנחנו מעט מדי כדי להתחלק.
0: ברור.
1: כמה מעט אתה יכול לחלק?
0: כן, כמה 10 הדיברות ימציאו? אין, אחד יש.
1: אני רוצה לתת את ההופעות הבאות שלך, שנמסר לי שהן כתובות לי פה. את ב-31 במאי בזאפ הרצליה, וב-14 ביוני בזאפ החיפה.
0: אתה רואה, אתה אומר לי גם, אני עכשיו יודעת מה זה יש לי.
1: אני מספר לך, תרשמי ביומן, אנשים יחכו לך, כדאי שתגיעי, רבקה.
0: לא, זה קסם, באמת. וזה לא מובן מאליו, שתמיד זה מפתיע שיש קהל, שאתה אומר, מה, יש קהל? כן, נהנים, הם נהנים. תמיד זה מפתיע. זה דבר מעניין. ולוקח איזה 4 שירים, ואז אתה אומר, כבר לא מפתיע, זה ביחד הכל.
1: ואת נהנית היום להופיע?
0: מאוד.
1: כן?
0: מאוד. אני... הכי שמחה שאני. כלומר, הכי שאני על הבמה.
1: מה הרכב?
0: יש לי צ'לו, יש לי קונטרבס, יש לי פרקשן, ויש לי פסנתר חשמלי. לא חשמלי, פסנתר כנף.
1: כי תמיד...
0: הוא מנגן לפסנתר, על הפסנתר. ומלודיקה.
1: כששומעים אותך, נגיד על כפיו יביא, זה כזה תזמורת כזאת, והוא חלום אחד. אני מעז רגע לשיר לידי. אבל זה כזה בומבסטי וגדול, והקול שלך מחזיק את כל הדבר הזה.
0: וזה ככה על הבמה. כי זה... הנגינה, לא יודעת, כל נגן הוא אומן גם, אז כולם, יש איזו הרגשה שכולנו רוצים שהשיר יגיע. לא עצמנו נגיע, השיר יגיע. זה כסף. אתה בא להופעה הבאה?
1: איזה כסף.
0: הכי נוח שיהיה בתל אביב בשבילך.
1: מהרצליה זה מספיק קרוב, זה בסדר. וגם, יש לי אוטו, אני... זה, יוצאים למקומות, בסדר, אני נוסע, אני חוזר, אני חונה, אני בסדר, אני...
0: יופי. הכל יופי, ממש, הכל יופי.
1: איזה כיף שבאת.
0: אתה יודע כמה פעמים יום אני אומרת, הכל טוב.
1: כן?
0: הכל טוב, כן, הכל טוב. הכל טוב, קו ככה, הכל טוב. ותראה איזה נכנע, נכון, מישהו, הרי תאר לך, מישהו מתלונן על אותך כל היום. וואלה, איזה לילה היה לי, לא ישנתי בלילה. אוח, מה יהיה, אני לא יודע. למה תגיד ככה? בואי, בואו נתחיל את היום, הכל טוב.
1: אבל אם הוא לא ישן כל הלילה?
0: לא לבכות. ישן מחר. איך שלא מה הוא אומר, הגוף בסוף יצנח וישן. לא יקרה כלום. לא לתלון, ממש לא לתלונן. לא לתלונן, אפילו תגיד, בכלל אני אוהב גבינה מלוכה, הביאו לי גבינה בלי מלח. אוקיי.
1: נו.
0: אז מה? תאכל בלי מלח, אל תתלונן, לא קרה כלום.
1: לא להתלונן או לא לכעוס? לא לכעוס שהביאו לי את הגבינה המלוכה?
0: לא לכעוס.
1: או לא להביע את זה?
0: לא לכעוס ולא להביע, זה הביאו, נכון? אז אתה מחבד את
1: זה. זה לא קסם, רבקה, זה לא באמת גאה תיכעס. אני בא ורוצה לא לכעוס.
0: ברור, בגלל זה לקח לי 20 שנה, זה הדבר. כמה פעמים אני עשיתי ככה כשאמרו לי, לא לעשות ככה. אוקיי, אז בהתחלה אתה עושה בקטן. אתה רק אחר כך עושה ככה, ואז אתה בכלל לא עושה. פתאום יש שקט בגוף. זה הכל תחשוב שהנשימה צריכה להיות happy.
1: אבל זה גם עבודה.
0: כמו שאתה מלטף בייבי, כל הזמן אתה.
1: זה מדיטציות? זה מה?
0: לא חייב מדיטציה. במדיטציה היא כל הזמן. נניח שאתה בא פותח, נגיד, יעשה רעש, מאיפה לנו חלון שיעשה רעש. לא לפתוח חלון, פאף! אלא לפתוח לאט, לעשות את התנועה הזו. ואז תראה שכל הגוף שלך הוא במחול תמידי. למה שאני עצבני ואני אהיה ככה? אני רוצה לי... כל רגע אני חי. למה אני אשים לי גדר ויגידו לי לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. ויש דת שהיא פולחן ויש אמונה שהיא לאו. האמונה היא לאו. אין שם קודים. אין שם אסור ומותר. לאו עובד על אנשים, וזה מה שאני לא מציעה מי שלא מוכלו.
1: רבקה זוהר, תודה רבה שבאת אלינו.
0: תודה לך, אסף. היה נכון מעניין?
1: היה מאוד מעניין.
0: אז הנה, שני אנשים מפגשים, ומדברים בכנות, והשעה הזו נהדרת.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך, אסף.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: על הדרך, פודקאסט הטיולים למשפחות המושמע ביותר בישראל מלווה אתכם גם בחופשת הפסח.
5: עם הסיפורים המרתקים שמאחורי מסלולי הטיולים היפים ביותר בארץ.
4: והפעם, גם מאזינים וגם מנקים על הדרך, במבצע ניקיון פסח חגיגי במסלולי הטיולים.
5: הצטרפו אלינו להיכרות מעמיקה עם אוצרות הטבע שלנו, וביחד נדאג לשמור עליהם יפים ונקיים.
4: מאזינים ומנקים יחד, על הדרך, הרבה יותר מפודקאסט.
6: כאן תרבות. אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
7: כאן תרבות. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים. אחת השאלות שאני הכי אוהבת לשאול אנשים שהם בחיים, במציאות שלנו, היא, אם הייתה אפשרות לבחור כוח על אחד, במה הייתם בוחרים? התשובה שלי, מילדות, הייתה שהייתי בוחרת להחליף תודעות. להיות עץ במשך שנה, ואז לחזור להיות גיל, שזוכרת איך זה להיות עץ. להיות גבר במשך 3 שנים, ולחזור להיות גיל, עם הידיעות שאספתי. וכך הלאה, להיות בצייד לקט, להיות באינדונזיה, אבל ממש להבין את הראש של האנשים האלה, את הגוף, את החוויה. במהלך השנים הכרתי חוקרות וחוקרים שעושים בדיוק את זה. הם צוללים לעומקם של מושאי המחקר שלהם, עד שהתודעה שלהם מתעצבת, משתנה, מתרחבת. בתור מי שמעולם לא ביקרה בהודו, יש לי הזדמנות לשוטט בהודו העכשווית. בשווקים, ברחובות, במפגשים חברתיים, במפגשים דתיים, בתפילות. תוביל אותי ואותנו במסע הזה, במסע השיטוט והגילוי, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה, וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. בסדרה בנושא, הודו העכשווית הלא רשמית. שלום רוני.
1: שלום שלום.
0: איזה כיף שאת כאן.
1: נכון, לי כיף, כלומר.
0: וואו, וגם הבאתי איתך מלא חפצים.
1: נכון.
0: כלום לעומת מה שיש לך בבית.
1: ברור.
0: אבל הבאת מלא חפצים, כי כן. את עובדת עם זה, עם הדברים שאת נכון. מוצאת ברחוב, נכון. עם הדברים שמגלים לך עוד ביטויים, מופעים של הודו העכשווית.
1: מופעים שהרבה פעמים משמיעים קולות מאוד מאוד שונים, מהודו הפורמלית, מהודו שקוראים עליה בחדשות, בהודו ששומעים עליה בדוחות הכלכליים, בהודו של סוחרי הנשק, הודו של הרחוב, של השוק, של אנשים שקולם לא כל כך נשמע, ושלשמחתי הרבה, יצא לי לייצר קשרים מאוד מאוד טובים עם כמה וכמה.
0: במשך כל שנות המחקר שלך.
1: נכון.
0: באיזה שלב את רואה לנגד עינייך את ההפרדה הזאת שעכשיו את קוראת לה פורמלי, לא פורמלי?
1: כן.
0: ואז מחליטה גם לדבוק בלא פורמלי?
1: בשלב מאוחר יחסית. בשלב מאוחר, עשיתי דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, בהנחיה של פרופסור דוד שולמן מאוניברסיטה העברית ופרופסור שלמה בידרמן מאוניברסיטת תל אביב, שהייתה לו אוריינטציה מאוד מאוד קלאסית, ועיגון מודרני, כלומר, יצאתי מפילוסופיה קלאסית, הינדואית, מאסתטיקה קלאסית, הינדואית, אבל אמרתי, אני רוצה דברים חיים, ואני אוהבת מאוד מאוד תרבות חזותית, ולכן אני רוצה לבדוק מוקדים מהפילוסופיה הקלאסית ומהריטואליזם, כפי שהם באים לידי ביטוי בשפה חזותית, בקולנוע עכשווי בשפת ההינדי. אז זה היה איכשהו איזושהי פשרה, מפני שבאותה עת בעצם הדגש היה על לימודים מאוד מאוד קלאסיים. אז עשיתי בעצם איזשהו סוג של גשר, ואחר כך הלכתי הלאה, וככל שהמשכתי כך גיליתי שהרחוב יותר מעניין אותי מהטקסטים, שהשוק יותר מעניין אותי מהספרייה, ושמוצאים שם דברים שהם, שנורא נורא קל להתעלם מהם, אבל הם כוחות מאוד מאוד משמעותיים בכאן ועכשיו.
0: תגידי רגע, איך האקדמיה מתמודדת עם אנשים כמוך שמבקשים לחקור באמצעות החפץ, באמצעות החומר, ולא באמצעות הטקסטים? איך זה עובד עם השיטות של האקדמיה שמאוד ממוקדת בקריאה, בכתיבה, בפרשנות, בניתוח?
1: נכון, והיא גם מאוד מאוד קפדנית ונוקדנית.
0: כן.
1: אז כן, ככל שאת רוצה להיות יותר הרפתקנית, את צריכה להיות יותר קפדנית. בסדר, זה עסקה שאני מקבלת.
0: תסבירי. הרפתקנית בכך שאת כן, מסתכלת על מה שיש
1: כן,
0: ברחוב
1: ואוספת חפצים. אני צריכה להגן את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, מול קונטקסטים מבוססים, מול נגיד הגות מבוססת, מול קנונים, ולהראות את החריגה או את ההלימה או את הניואנסים.
0: הבנתי, כן. אז את מוצאת מעין כותרות, או באמת כמו שאת אומרת, הגות, טקסטים שהולכים
1: כן.
0: הרבה שנים אחורה, שהם
1: נכון.
0: כן מייצגים משהו,
1: כן.
0: ואז את מראה איך החפצים
1: נכון.
0: קשורים. באותה
1: קשורים ומייצרים בעצם בגוד. דרכים מחשביות להבין את המציאות, או לקרוא עליה תיגר, או לעשות איתם מניפולציות.
0: כן.
1: מעניין.
0: ותגידי, למה בכלל הודו? איך זה קרה?
1: זו שאלה טובה. בתכלס, אין לי תשובה מאוד מאוד טובה על זה. הייתי בביקור באתיופיה לפני כמה שנים, ואמרתי, אם הייתי מגיעה לאתיופיה, אז לפני הודו, אז יכול להיות שהייתי נשארת שם. אבל לא, האמת היא שעשיתי תואר שני במדע הדתות באוניברסיטה העברית, והתמחיתי בנצרות. והיו לי כל מיני תוכניות, והם לא כל כך יצאו לפועל, וגם נורא נורא השתעממתי, בגלל הגישה שהייתה אז נהוגה באותו חוג, לא נרחיב על זה, והייתי צריכה לקחת קורס מחוץ לתחום ההתמחות שלי, שהיה נצרות. אז אמרתי, טוב, זאת ההזדמנות שלי להגיע למקום שאליו לא אבוא לעולם, הודו, אז לקחתי קורס מבוא להינדואיזם, ונשבטתי.
2: ומאז רק חזרת לשם.
1: לא, ומאז, לא, אחר כך נסעתי לשם. זאת אומרת, הטיול הראשון שלי להודו, או המסע, אני לא סובלת את המילה טיולים. המסע הראשון שלי להודו לא היה טיול אחרי צבא, כי אני קשישה. ואז לא נסעו להודו, וגם לא היו יחסים דיפלומטיים עם הודו. המסע הראשון שלי להודו לא היה מסע אחרי צבא, אלא מסע אחרי תזה, MA. כשחשבתי, בעקבות באמת השיעור שלקחתי על הינדואיזם, לעשות סוויץ' להודו, ואמרתי, טוב, זה נורא נחמד, אבל אני חייבת להתחבר לכאן ועכשיו. אז נצא לשלושה שבועות לראות אם אני מתחברת. מי מתחברת בשלושה שבועות? זה לא קרה.
2: כן, זה את
1: קרקשה. זה היה די סיוט.
2: קרקשה מדי. סיוט ממש?
1: זה היה סיוט, אחלה. זה היה ממש סיוט, אין לי מילה אחרת, היה סיוט.
2: וואו. כן.
1: הייתה לי חברה שנסעה איתי, והיא רצתה ממש אחרי שלושה ימים לחזור הביתה, ואני לא הסכמתי, וטוב שלא הסכמתי. טוב שלא הסכמתי, אבל נלחמתי בעצמי מאוד, והיה לי רע וקשה.
2: וואו.
1: כן, היה לי רע וקשה.
2: אז למה בכל זאת?
1: למה, רגע, למה? ככה. הדבר הכי קשה היה, מעבר לזה שאת יורדת מהמטוס, ואת לא מבינה אם את הולכת או שוחה, כי זה היה יולי, וזה, אני לא יודעת כמה מעלות זה היה, וזה היה המון. ואחוזי לחות מטורפים, ואת כאילו, את לא מבינה איך את יכולה בכלל. את שוחה. זה דבר ראשון. אחר כך התשתיות, והדבר שהיה לי הכי הכי קשה, זה לאו דווקא מה שאומרים. העוני, הקבצנים וזה, על זה יש לי הרבה מה לומר, ולאו דווקא מה שאומרים. אבל הדבר שהיה לי הכי קשה היה המרחב האישי. כלומר,
2: אין מרחב רגילה, אישי.
1: אין מרחב אישי. את רגילה ללכת, נגיד, באירופה, נסעתי לאירופה הקלאסית, כן? נסעת לפריז וגם לרומא וללונדון, ואני לא יודעת מה, ואתה הולך ברחוב, רואה ולא נראה. אתה בוחר במה לקחת, מה להתערב, מה לא להתערב, מה לבחור. אנשים לא יפנו אליך, לא יציקו לך, לרוב. בהודו אין כזה דבר. על כל צעד ושעל, אנשים פונים אליך, אנשים שואלים אותך, איפה את? מה את חושבת על הודו? אנשים מתייחסים אליך כאל ארנק מהלך, כן? אז נשים ל... דווקא זה לא ביטוי שלי. אני חושבת שזה הביטוי של ה-Lonely Planet. והם רוצים שתקני מהם כל מיני דברים, והם לא... לא, יעזבו אותך.
2: וואו.
1: המרחב הבין אישי היה הגיהנום הגדול מכל מבחינתי.
2: וזה מדהים, כי את ישראלית, זה לא שכאן אנחנו אירופה הקלאסית. אנחנו כנראה גם לא הודו, ממה שאת מספרת, אני מבינה.
1: נכון,
2: אבל
1: נכון.
2: אנחנו גם לא אירופה הקלאסית.
1: זה נכון.
2: מביטים כאן בעיניים.

0: מסובב, הלכתי, שיניתי את מבע העין שלי כך שאני רואה, אבל לא מסתכלת.
1: כן.
0: ולא יצרתי מגע עין, במיוחד לא עם גברים, שהרבה פעמים גם מטרידים מינית. אין לי דרך ליפות את זה. והצלחתי עם זה. הצלחתי עם זה, אמרתי, את חייבת, חייבת, חייבת להשתנות, כי את לא יכולה לפספס את האירוע
2: הזה.
0: את האירוע הזה, את ההזדמנות הזאת, אחר כך תחליטי מה שתחליטי. וחזרתי בתחושה של לא, לא, לא ולא. אבל אז ראיתי כל מיני קטעים של סרטים, הייתי מאוד מאוד בעניין של קולנוע ותרבות חזותית. Mm-hmm. עד היום אני בעניין של תרבות חזותית, אבל פחות קולנוע, בטח לא קולנוע מיינסטרים. אני זוכרת שראיתי קטע אחד נורא נורא יפה, ולא הבנתי כלום. גם ראיתי את הסרט עצמו, נכנסתי לעולם הקולנוע, ולא הבנתי כלום, ובלון לפלנט כתבו שלא צריך להבין, כי זה כל כך פשוט, שלא צריך להבין, כי הכל מובן. עכשיו, זה שטויות קטעות, ממש ממש רציניות, כי זה לא נכון. כי הקולנוע ההודי, ואנחנו נדבר על זה, אני חושבת בפרקים אחרים, מדבר בשפה אחרת. קודם כל, אין מה לעשות, חייבים לדעת את השפה. אי אפשר להבין בלי לדעת את השפה, אפשר
2: את
0: להבין.
2: את השפה המילולית, את מתכוונת. כן,
0: כן, כן, חד משמעית, זה היה ללא, לא, כן. זה לא היה ללא.
2: לא את הרפרנסים.
0: דבר שני, בגלל שיש שם שפה קולנועית
2: עשירה.
0: מאוד מאוד עשירה, ו... לא שהיא הופכי לגמרי של שפה של קולנוע מערבי, אבל יש קודים אחרים בנוסף. ואני זוכרת שראיתי קטע שהיה נורא נורא יפה חזותית, ולא הבנתי אותו, וזו הייתה חידה. פשוט נתפסתי אליה, ואז אמרתי, רגע, אז את חזרת הביתה, את מתאבת את הביקור, אבל את לא יכולה לעזוב את הרגע הזה, את השאלה הזאת, את החידה הזאת, ואז אמרתי, אוקיי, הולכים. הולכים על זה.
1: וואו.
0: ואז המשכתי לנסוע, וככל שהמשכתי לנסוע, ואנחנו מדברים על יותר מ-20 שנה, אז בעצם הנחיצות של הקיר הזה הלכה והתמוטטה. גם למדתי את השפה, ועכשיו אני מסתובבת שם בנוחות גמורה, לא אכפת לי כמה אנשים יש, אני לא מוטרדת, אני שלווה לחלוטין, נוח לי מאוד מאוד העניין הזה של היעדר המרחב האישי, כי אני בן אדם סקרן, ואני מנצלת את זה לטובתי, ואני תמיד אוהבת להפתיע אנשים עם חיוך או עם מילה וזה, ואז מתחילים לספר לי. זה הדבר הנפלא ביותר באודו בעיניי. לא רק באודו כמובן, אודו היא לא חייזר. תרבויות רבות ידגימו דינמיקה דומה, אבל הודו זה מקום שבו מאוד מאוד נוח ליצור תקשורת עם אנשים, ובמיוחד עם אנשים לא כמוני, כן? יש לי כמובן חברות שהן מרצות באוניברסיטה ובמעמד בינוני גבוה, מקביל לשלי, אנחנו חיים חיים מאוד מאוד קרובים, אבל האנשים שאני מדברת עליהם הם אנשים מחוץ לאזור הנוחות שלי.
1: כן.
0: וזה באמת התענוג הגדול מכל, זה הנוחות שבה אפשר ליצור קשר ולקשור שיחה, ואנשים נורא אוהבים שמתעניינים בהם, ואני גם נורא סקרנית ואוהבת להתעניין, ויש לי המון סבלנות. Mm-hmm. וזה מה ששווה אותי בסופו של דבר.
2: וזה מה שאת עושה.
0: נכון.
2: שאת נמצאת שם.
0: נכון, כן.
2: שאלות טכניות רגע, את אומרת, למדתי את השפה, מה נכון. זה אומר שהיא צריכה ללמוד? כי יש כל כך הרבה
0: נכון,
2: ניבים ואפשרויות נכון. בהודו.
0: כן, יש כ-30 שפות רשמיות, ו... 300 לא רשמות, ולמעשה אלפי ניבים. כל פעם שאני מתרחקת, נגיד, כמה מאות קילומטרים, או עוברת לשדה אחר, אני צריכה ללמוד לקסיקונים חדשים.
2: וואו.
0: אבל כן בחרתי בשפה שהיא שפה דומיננטית מאוד במרחבי המרחב הצפון. זאת אומרת, מאזור בומבי צפונה, עם מובלעת בעיר היידרבד, שהיא כבר בדרום. אני לא שולטת בשפות דרומיות, לצערי. ואני מאוד מאוד מפונקת, אז אני מגבילה את עצמי למקומות שבהם נוח לי לנווט מבחינה לשונית. זה מאוד מאוד משמעותי, זה פשוט הבדל של שמיים וארץ,
2: כן.
0: האפשרות לדבר, כן. הרבה אנשים, וגם אמרתי לך שאני אשמיץ, אז אני משמיצה, גם חלק מהחוקרים של הודו המודרנית אומרים, רגע, אנחנו לא צריכים ללמוד את השפה המקומית. בהודו מדברים אנגלית, זה נכון, במובן רחב זה גם נכון, כן? שפת האדמיניסטרציה היא ברובה אנגלית, הרבה מדברים אנגלית, רבים מאלה שזוכים להשכלה בבתי ספר תיכוניים עושים את זה באנגלית, mm-hmm. מה שנקרא English Medium, והם בדרך כלל כמובן מעמדות גבוהים יותר, ושוב, כמובן שמסמכים ממשלתיים גם כן
2: כתובים באנגלית.

0: אבל זה אומר שמבט מוגבל רק לרמות מאוד מאוד גבוהות ופורמליות. ולהבין תרבות זה קודם כל להבין את המתחים בין הפוליטיקה הגבוהה, התרבות הגבוהה, ובין, לא תמיד זה מתחים, את הגיוון בין רבדים אחרים של התרבות, שאותם כן. אני מדגישה. בחרתי להדגיש כאקט אידיאולוגי, וגם כי כיף ומעניין ומסעיר.
1: אז זה ממש נכון להגיד שהמחקרים שלך מתארים אזורים מסוימים בהודו, או רלוונטיים ל... לא יודעת, ערים מסוימות, או מחוז מסוים, שבו גם השפה שאת חוקרת היא השפה המדוברת והמשומשת, השמישה, וגם החפצים והריטואלים שאת פוגשת, הם ממש מאפיינים את המקום שאת חוקרת, שהוא נגיד יותר צפוני. אבל את לא כן יכולה להגיד לא. שזה מושלח ישירות לדרום הודו.
0: כן ולא. קודם כל כן נכון, אני אכן לא חוקרת את הדרום, ויש שם דינמיקות שבחלקן הן אחרות. מצד שני, הצפון הוא מאוד מאוד דומיננטי, גם תרבותי וגם פוליטית, כך שנכון שאני חוקרת מקומות מסוימים, מביאה דוגמאות ממקומות מסוימים, אבל הדינמיקות הן יותר רחבות, והן גם מתרחבות מעבר להודו, גם למקומות אחרים. כן. זאת אומרת, חלקם יהדדו מאוד דברים שרלוונטיים בישראל, חלקם בחברות שמרניות אחרות, בחברה החרדית, בחברות ערביות שמרניות, וכן הלאה וכן הלאה. הודו היא לא חייזר, היא לא הדימוי של האחר הארכיטיפי, התרבותי והחברתי שהמערב וגם ישראל מדמיינים. היא תרבות אנושית לכל דבר, וככזו אין דבר אנושי שזר לה או לנו.
1: כן, מעולה. אנחנו נראה את זה בא לביטוי בפרקים הבאים. לפני שאנחנו צוללות, לתת איזשהו רקע להודו העכשווית, כדי שאנחנו נבין את המגוון הזה שאת מדברת עליו, את הרב רובדיות, את ה... באמת, זה מגוון שקשה בכלל לתת לו ביטוי במילים, אבל זה מה שננסה לעשות. רגע לפני, אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזה... אם יש לך זיכרון של רגע במחקר שפתאום הבנת, זה יכול להיות בתוך שוק, כן? וזה יכול להיות כשאת כותבת מאמר בעקבות הרבה ביקורים, וזה יכול להיות כשאת מתבוננת פתאום באיזה חפץ, אבל רגע במחקר שזכור לך שאת מבינה עכשיו משהו שהוא ילווה אותך, שהוא...
0: כל הזמן.
1: לא רק בתוך המחקר.
0: זה לא רגע אחד, זה ממש כל הזמן קורה מחדש.
1: אז דוגמה.
0: וואי. לא יודעת כרגע.
1: כי אני חושבת שזה מה שפתחתי בפתיח, אמרתי שזה חלום שלי להחליף תודעות,
0: ונדמה
1: לי שהרגע הזה, שאת מבינה שמשהו שאת פוגשת הוא עכשיו כזה, והוא רלוונטי לא רק למה ששאלת, אלא הוא פתאום את יכולה להבין באמצעותו עוד דברים. משהו עלייך, משהו על היום-יום שלך, משהו על החברה שממנה את מגיעה, כל מיני. אז אם עולה לך איזה... רגע או דוגמה.
0: אני חושבת שהרגעים האלה הם אינסופיים, וזה נכון שבעצם אני אומרת שיש לי את המזל לחיות חיים לא רק של בן אדם אחד, אלא של כמה. אני באמת משתנה שם, אני לובשת בגדים מקומיים, שפת הגוף שלי משתנה, כמובן שהשפה מאוד מאוד משמעותית. אני לא בטוחה שזה הולם בדיוק את השאלה שלך, אבל למשל... חלק גדול מהמחקר שלי נעשה בקברי קדושים, סופים, והרבה תיירים לא מגיעים לשם. אז מצד אחד אני בולטת, נגיד, באור הלבן שלי, בסדר, זה דבר שאני לא יכולה לעשות הרבה נגדו. אבל מצד שני, אני כנראה עוברת לא כתיירת מערבית.
1: כן.
0: או לא...
1: לא כעד כדי כך זרה למתרחש.
0: כן, נכון. גם, ואז אני יכולה להגיד שאנשים שואלים אותי שם, מאיפה את? אני נורא אוהבת לעשות, לשחק את המשחק הזה. אז אני אומרת, מאיפה אתם חושבים? אז הם אומרים לי, קשמיר. כי בקשמיר יש הרבה אנשים שהאור שלהם מאוד מאוד בהיר, והם נראים כמעט אירופיים, או לגמרי אירופיים. ואם אני רוצה להמשיך את המשחק, אז אני אומרת, לא, לא. בשביל לשמוע מה האופציה השנייה. אז אומרים, אז את אפגנית. אז וואו. זה נורא נורא מוצא חן בעיניי, שאני עוברת כמשהו שהוא או מקומי או באזור.
1: או ליד המקום.
0: או כן. ליד המקום. והייתי פעם אחת באיזה עיר, באמת חור, סליחה, בערך 300-400 קילומטר מבומביי, מסעי בעקבות תעשיית קולנוע מקומית מאוד משעשעת, אולי נדבר עליה, תעשייה של מלגאו. ושם, שוב, זה עיר קטנה, מאוד מאוד קרטית, תרנית מאוד פרובינציאלית, ושם נשאלתי האם אני מבומביי, כלומר, נראיתי כל כך מוזר, אבל התודעה של האנשים לא יכלה להרחיק מעבר לעיר הגדולה, בומביי, הם לא חשבו, אז זה רגעים שמאוד מאוד חביבים עליי, מאוד מחניפים לי.
1: כן, כי זה נשמע שאת ממש הצלחת להיכנס לתוך האווירה, לתוך להיות שייכת.
0: משתדלת, כן. כן, כן, אני מרגישה גם שייכת, זה לגמרי שלי ואני לגמרי של המקום הזה, כן.
1: כן, זה הרבה. מדהים כמה זה יכול להשפיע על איך אנשים גם רואים אותך.
0: זה כיף, זה באמת.
1: שצבע האור פתאום אולי איכשהו מקבל תעדוף נמוך בתוך השאלה מאיפה אני.
0: וצבע האור זה אישו בהודו. זה אישו בהודו, זה למשל אחד מהקריטריונים של שידוחים. כי צבע האור נחשב גם בגלל דברים יותר עתיקים, אבל בעיקר דרך ההשפעה הקולוניאלית, מזוהה שלא בצדק, אבל עם מעמדות גבוהים.
1: זאת אומרת, ככל שאת יותר בהירה, נכון. את ממעמד יותר גבוה.
0: זה ככה זה מתפרש. Mm-hmm. ככה זה מתפרש. עכשיו, נגיד אחד מהדברים שאפשר לראות מאוד מאוד נפוץ על מדפי הקוסמטיקה, גם בחנויות מקולת וגם בדוכני גרוסריז או לא יודעת מה, בשכונות הכי עניות, זה מוצרים להבהרת אור.
1: וואו.
0: כן, כי בין השאר יש לזה קונוטציה כל כך
1: חזקה
0: מעמדית. כן, כן. וזה לא מוצדק, אבל כן, זה קורה בשטח.
1: אבל הנה כבר את מתחילה לספר שאיזשהו מנהג או משהו מקובל יחסית, יש לו שורשים.
0: נכון.
1: ואני אשמח שעכשיו אנחנו נתחיל ללכת אחורה, זה יהיה קשה למצוא נקודה ספציפית בזמן.
0: נכון.
1: אבל אנחנו ננסה.
0: לא, את תמצאי.
1: אז אני אגיד שאנחנו נצטרך רגע לדבר על רקע שהוא פרה-מודרני. לפני המודרנה, כן. לפני הקולוניאליזם.
0: כן.
1: אני רוצה שנדבר על הדברים שאולי רכשו באזור הזה שאנחנו קוראות לו הודו עוד קודם, ולראות איך הדברים שאת עכשיו תעלי, גם אנחנו נפגוש אותם בפרקים הבאים. אנחנו כל הזמן נתייחס אליהם ונראה מה הביטויים העכשוויים שלהם. כמו שאמרנו, הודו העכשווית, הלא
0: נכון,
1: רשמית.
0: נכון. כן, אז באופן פורמלי, אני כמובן חניכה של אסכולה מסוימת, ואני מדברת כרגע בשמה. נוהגים לראות, או אנחנו נוהגים ללמד את ההיסטוריה של הודו היסטוריה שיש לה שתי התחלות. הראשונה עם תרבות עמק האינדוס, תרבות מאוד מאוד מסתורית, לא מסתורית, כן מסתורית, תרבות עירונית שהתגלתה בעיקר בחפירות שנערכו בתקופה הקולוניאלית, כאשר הבריטים הניחו מסילות ברזל לצורך הקמה של תשתית של רכבות. ואז הם גילו ערים מאוד מאוד קדומות שמתוארכות לאלף השלישי לפני הספירה, שנמצאות בעמק האינדוס, שבעצם סובב את נהר האינדוס, מילה הינדו ואינדיה, בעצם קשורות לאותו בדיוק,
1: הנהר.
0: בדיוק הנהר והעמק.
1: כן.
0: ומדובר בערים שהיה ברור שהם תוכננו מראש, שהיה בהם הפרדה בין מרחבים פומביים למרחבים פרטיים ולרחובות פרטיים, מבנים של שתי וערב, מרחבים פומביים, כולל שירותים, תשתיות, תעלות ביוב, מה שאנחנו, יש מקומות בהודו שלא הגיעו לזה עד היום.
1: אבל במאה השלישית לפני
0: נכון, נכון. אז זה ממש, וגם התכנון של הערים מאוד מאוד דומה, כך שהנחה היא שמדובר בעצם במבנה שהיה לו שלטון מרכזי מאוד דומיננטי. עכשיו, זו הייתה תרבות כנראה עשירה, היו שם תכשיטים, דברים שפסלים, דברים שמעידים על רווחה.
1: כן.
0: על רווחה. כי אם אתה עסוק רק בהישרדות, אתה לא עושה תכשיטים ופסלים, אלא אתה מנסה לשרוד מיום ליום. התרבות הזאת גם פיתחה כתב, והכתב הזה הוא לא מפוענח, ולכן בעצם זו חידה גדולה, כי באיזשהו רגע התרבות הזאת נעלמת, ויש שאלה גדולה שבין השאר תלויה בפענוח של הכתב, מדי פעם בא איזה מישהו ואומר, הנה הצלחתי לפענח, אבל עד עכשיו לא היה פענוח משכנע דיו.
1: וואו.
0: התרבות הזאת נעלמת, שוב, באיזשהו שלב בהיסטוריה, בנסיבות לא ברורות, יש השערות, אולי הנהר עלה על גדותיו, אנשים נדדו, אולי היו, וזאת ההתחלה השנייה, בעצם הגירות ממרכז אסיה, של שבטים, עם כוח צבאי מסוים, רכובים על סוסים, חיים על הבקר, שבטים נודדים, שוב, שהגיעו ממרכז

0: אז אסיה, למה אני אומרת את זה? מפני שהם מכונים השבטים האריאנים. ולמה אני אומרת את זה שוב? מפני, זה דבר שמאוד לא יאהבו בהודו, מפני שבעצם אנחנו יודעים שגם למשל תרבות פרס היא תרבות אריאנית. כן, השם איראן בא מאותו שורש ממש. כן. ולמה לא יאהבו את זה בהודו? בגלל שיש בהודו, אני אומרת את זה, אני מקווה שלא מעמיסה יותר מדי, תפיסה של טריטוריה מקודשת, שחייבת להיות מקומית.
1: אז ומכיוון... אריאני זה פולש.
0: זהו, לא. אריאני בתפיסה ההודית, כן. בוודאי ובוודאי היום, זאת התרבות הקדומה ההודית המופתית.
1: אז הכן שיש... מקומית?
0: כן, זאת אומרת, אם אתה אומר שלשבטים נודדים שבאו מבחוץ, אז יש בעיה, וחוקרים נכנסו מזה לצרות. עם הממשלה המקומית. אוקיי, אז בקיצור, התיאוריה הזאת, שכאמור, יש לה התנגדות פוליטית רצינית בהודו המודרנית, היא בהחלט תיאוריה שמקובלת מדעית, והתרבות האריאנית, היא נתפסת בעצם כחלק ממה שנקרא תיאוריית המוצא המשותף. מה זה תיאוריית המוצא המשותף? יש בזה המון המון השלכות פוליטיות מאוד מאוד כבדות משקל, שהיה פעם, אי פעם בזמן, עם שחי ככל הנראה במרכז אסיה. וקרה משהו לא ברור, וחלק ממנו נדד לכיוון דרום אסיה, בין השאר להודו, וחלק ממנו נדד לכיוון אירופה. איך ההשערה הזאת נבנתה? דרך מחקר בלשני. כאשר הבריטים שלטו בהודו, הם ביקשו ללמוד את התרבות. כך נוצר מדע האינדולוגיה, שאני לטוב ולרע חלק ממנו.
1: שייכת אליו.
0: כן. והם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים להבין את התרבות הזאת, כדי להבין איך לשלוט בה. אנחנו צריכים לדעת איך היא בנויה, למשל. אנחנו רוצים לגבות ביסים, אז אנחנו צריכים להבין למשל איך מתבטאת חלוקת האדמות, מבעל הקרקע שממנו חברה חקלאית ברובה, אנחנו נגבה מס, אם בתבועה ואם בצורה אחרת.
1: כן.
0: אז הלכו ולמדו, חלקם היו בלשנים, דרך אגב, שהפכו להיות שופטים, אני מדברת כאן באופן ספציפי על ויליאם ג'ונס, שהיה בלשן, ולאחר מכן היה משפטן בשירות השלטון הבריטי, שלמד את שפת הסנסקריט הקדומה, וגילה דמיון שאיננו ניתן להכחשה בינה, ובין חלק משפות אירופה. עכשיו, אני לא בלשנית, אבל אני אתן כמה דוגמאות. למשל, המילה מטה, אם, אוקיי, או למשל, המילה מריטיו, שזה מוות, כמו מורטל, אז נתתי שתי דוגמאות. שוב, אני לא בלשנית, אבל המחקר הלשוני שעבד דרך תרגום ולימוד של טקסטים קדומים,
1: הראה שיש קשר.
0: הביא, כן, לתיאוריה של מוצא משותף, שיש לו המון המון משמעות פוליטית. כן, המון משמעות פוליטית, בין השאר, אני אזכיר נקודה נפיצה במיוחד, והיא... איפה התיאוריה הזאת השפיעה במיוחד? במעצמות של מערב אירופה. בין השאר בגרמניה, ובשילוב עם רומנטיקה, עם זרם הרומנטיקה, אני מדברת כאן לא על רומנטיקה של מה זה אהבה.
1: של אהבה בין בני זוג.
0: שני קשים במילקשייק, כן. לא? אני מדברת על הזרם...
1: על ההגות הרומנטית, כן, על התקופה הרומנטית.
0: נכון. שבין השאר מאוד מאוד חתרו קשר עם המקור שנתפס בעצם... כהתגלמות הנעלה ביותר של התרבות שאנחנו...
1: ולכן יש לשאוף אליו.
0: לכן יש לשאוף אליו, לשחזר אותו בהווה וכו' וכו'.
1: ולהפריד אותו באופן אקסקלוסיבי ממה שהוא איננו.
0: נכון. ולכן, למשל, בגרמניה הנאצית, כן, ראו בהודו, וגם באנגליה דרך אגב, ראו בהודו אחים קדומים. אחים קדומים ונכשלים. באנגליה זה שימש כאיזשהו... הנמקה, אני מדברת במילים מאוד נקיות, לשלטון הקולוניאלי, אנחנו לא כובשים ומעוללים עווה לתרבות זרה, אלא אנחנו מושיטים יד לאחינו הנכשלים, שלא עברו את המהפכה התעשייתית, שלא נהנו כן. מפירותיה, למשל.
1: כן.
0: אנחנו רואים את זה בהמון דברים. המזרח שקפה בזמן, אין מקום שקופה בזמן, אבל יש דימוי. שהוא מאוד חזק בגרמניה. טוב, זה כבר יותר מסובך, אבל בואו נאמר שזה שימש ערוץ בעצם לנתק את הנצרות ממקורותיה השמיים. אוקיי? דבר שהיה לו כמובן משמעות מאוד רצינית ומאוד טראומטית עבורנו ועבור אחרים. כי שוב, אירופה ראתה את עצמה כקשורה לתרבות האריאנית, ולאו דווקא לשמים במה שהיום אנחנו קוראים המזרח התיכון.
1: וואו. אז אנחנו, את מספרת לי על כבר מצב מאוד מורכב, כי יש חלק מהאנשים שמדברים על האריאנים כליבה מאוד מקומית, מושרשת בהודו, ויש
0: כאלה. זה יהיה המיינסטרים הפוליטי והתרבותי, כן, היום.
1: יש על זה קונצנזוס בקרב הודים? החברה ההודית עצמה, היא מסכימה עם התיאור הזה?
0: קודם כל, זה דבר שדורש השכלה, זו השכלה גבוהה, והשאלה היא למי יש נגישות אליה.
1: למי יש נגישות, כן.
0: לאליטה הנוכחית שנמנית עם הימין הפוליטי, יש התנגדות מאוד מאוד רצינית. עד כדי כך שחוקרים שתומכים בעמדה הזו, מסתבכים עם השלטון.
1: זאת אומרת, תומכים בעמדה שאומרת שלפי התרבות האריאנית הגיעו מבחוץ,
0: כן.
1: אז זה מסתבכים עם
0: השלטון. כי הודו היא טריטוריה מקודשת.
1: אבל אלה שנמצאים בשלטון יש להם השכלה. לא? אני מושכת אותך למקומות מסובכים.
0: כן. מה זה השכלה? מה זה ידע? יש הרבה צורות של ידע, נכון? אז יש, אנחנו אומרים ידע, ואנחנו מתכוונים לידע מדעי, evidence based ודברים כאלה. אבל יש הרבה דרכים אחרות ליצור ידע, כן? אני לא ממש מתאבת את המונח fake news. ממש מתאבת אותו, כי הוא אחד בגלל מי שהוא קשור איתו, אבל זה לא נושא לשמחתי, והשני בגלל שיש הרבה מאוד ידעים שהם לא בהכרח נתמכים דרך המדע המודרני, האמפירי, אבל הם מאוד מאוד חזקים.
1: כן.
0: וזה מה שמעניין אותי. הכוחות שבעצם, כאילו אנחנו עיוורים כלפיהם, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד מרכזי בהבנייה של תרבות.
1: בעיצוב החיים, נכון. בעיצוב המציאות, בעיצוב התודעות של האנשים.
0: מציאות, עמדה פוליטית, סדר עדיפויות חברתי, תרבותי,
1: כן.
0: מה שלא רוצים.
1: כן. בואי נקפוץ קדימה. לאן את לוקחת אותי מכאן? אז יש לנו שתי התחלות כאלה.
0: נכון.
1: בעצם דיברנו על גם הכניסה של האריאנים, ככל שאנחנו מקבלות
0: כן,
1: את
0: כן.
1: התיאוריה
0: אנחנו
1: הזאת.
0: אנחנו לא צריכות לקבוע עמדה.
1: נכון. ועכשיו לאן? זאת אומרת, מהי הנקודה הבאה שחשוב לנו להכיר כדי שנבין את העושר והמגוון?
0: חשוב מאוד להכיר שהתרבות האריאנית התפתחה מאוד בהודו, והיא קשורה גם לדת. מושג שאני לא כל כך אוהבת, אבל אני אשתמש בו לצורך ההדרכות. אולי בהזדמנות אנחנו נגיד למה אני לא אוהבת אותו, אבל לא עכשיו. גם לדת, שנקראת הדת הוודית, וגם לטקסטים, בראשונה אוראליים, שעברו
1: בעל פה.
0: עברו בעל פה וזומרו, ובעצם מזומרים בהודו עד היום.
1: זה יופי.
0: כן, הם יפים מאוד. וגם לרבדים טקסטואליים, ספרותיים, שהיוו מצע בעצם לתפיסת עולם שלמה. וזה בעצם הספרות הוודית שיש לה כמה רבדים, שאני לא אכנס עכשיו לדקויות שלהם, אבל אני כן אומר שבהודו היא נתפסת כתרבות המופתית שיש להחיות אותה. להחיות בדמותה, כן? עכשיו, איך היא מוחיית והאם היא הולמת את ההיסטוריה? אנחנו לא חיים בהיסטוריה, אנחנו חיים בהווה, כן?
1: כן.
0: אז מן הסתם יש כאן גם פערים, אבל כמובן שזה לא מערער על כך שהתרבות הוודית נתפסת כתרבות ההודית המופתית, שבאיזשהו מקום גם שימשה בסיס למה שאנחנו קוראים ההינדואיזם המודרני. כן. אני רוצה להתעכב על עוד כמה תחנות, אני מדלגת, בסדר? אני מדלגת הרבה מאוד בזמן, בואו נתארך את התרבות הוודית מהאלף השני לפני הספירה, עד רבדים אחרים מאות שישית שביעית לפני הספירה, רבדים קלאסיים נוספים שנשענים גם עליה במאות הראשונות לספירה, במאה השמינית
1: לספירה.
0: לספירה, כן. או, סליחה, אני אקפוץ למאה השישית. מאה השישית בעצם מתגבשת דת האסלאם בחצי האי ערב, ומתחילה להתפשט. בעצם, קודם כל, דרך מסחר, דרך קשרי מסחר. הודו, בניגוד לדימוי שלה, כתרבות נחשלת, ענייה וכו' וכו', הייתה ועודה מחוז חפץ ומסעת נפש, ומקור לסחורות כן. מאוד מאוד נחשקות.
1: מיוחדות אני, מאוד.
0: מאוד, מאוד. אני אזכיר כמה. תבלינים. עכשיו אנחנו בעידן החקלאות המתועסת, אז מאוד קשה לנו לדמיין.
1: שאין קינמון.
0: בדיוק, קינמון, הל, פלפל שחור, קורקום. דברים שגדלו באופן טבעי במקומות טרופיים, והם נתפסו מאוד מאוד נחשקים, והם גם מאוד מאוד יקרים. דרך אגב, תבלינים זה דבר יקר עד היום. כן. כשאתם קונים, כשאנחנו קונים תבלינים תכונים, אז גילה לי אחד מסוחרי התבלינים שמאבים את זה, עם קצת קורנפלור ועוד כל מיני תוספות. כי, כן, תבלינים זה דבר יקר.
1: מה זאת אומרת?
0: עד היום. פחות בישראל, אבל נגיד באירופה זה...
1: כן, כן.
0: זה, כן. אוקיי, אז תבלינים, או למשל טקסטיל, ההודים הם גאוני טקסטיל ברמות שאין לתאר, ודרך אגב, מתואר שהגלימה של לבש הכהן הגדול ביום הכיפורין הייתה מהינדואין, אולי זו הודו. יש גם עוד כמה מקומות בתנך שבהם נזכרות מילים שהן ממקור של שפות דרום הודיות, מה שעשוי להעיד על קשרי מסחר בין הודו כבר בימי שלמה המלך, כלומר, מאה שמינית לפני הספירה, ובין המזרח הקדום, שכולל גם אותנו.
1: וואו, מדהים.
0: אז רגע, אז אנחנו חופשים.
1: מזכירה לי רק, אני אגיד בקצרה שיחה עם פרופסור גיא בר-עוז, שהוא חופר משהו כמו 1,500 שנים אחורה, והוא מצא באזור שנקרא נחל עומר, 4,000 סוגי בדים, שרבים רבים רבים מהם כנראה מקורם בהודו. וזה בזכות, הם הצליחו ממש לעשות גם פענוח של הגנום של אותם בדים. כן, להבין מה מזה שייך למקור שהוא צמח, כן, זרע, כותנה, ללללה, כל דבר אחר. וגם מקור של בעל חיים.
0: כן.
1: והם ממש ראו שיש מינים מסוימים שלא יכול להיות שהם היו אלא בהודו.
0: וואי, איזה מדהים. יופי. אז אני אגיד שאני מאוד אוהבת בגדים הודים, ואם לא הייתי מתביישת, הייתי לובשת את כל הבגדים המנצנצים.
1: וגם לפעמים מסתרחים כזה, ובדים מאוד מאוד כן, מיוחדים.
0: כן, אוי, זה תענוג, תענוג כן, גדול, כן.
1: כן.
0: אז רגע, אז אנחנו...
1: אז את אומרת שיש סחורות מאוד מיוחדות,
0: נכון,
1: נחשקות.
0: נכון, אז קשרי מסחר בעצם, קשרי מסחר אף פעם לא נעצרים במסחר. עובדים על כלכלה, על... בהמשך על פוליטיקה. אוקיי, אז בעצם הקשרים הראשונים בין העולם המוסלמי לבין העולם ההודי מתחילים פחות או יותר במאה השמינית, ומה שמתחיל ממסחר מגיע להתבססות, לפלישות, גם האזור של מצרים הפאטימית, גם האזור של מרכז אסיה, מה שהיום נמצא בתחום איראן, אפגניסטן והסביבה, ואנחנו מגיעים לביסוס של התבססות הולכת וגוברת עד להקמה של שני שלטונות מוסלמים שמקיפים בסיעם את, לא כל, אבל חלקים נרחבים מתת היבשת ההודית. אחד זה סולטנות דלי, בין המאה
1: השלושת...
0: סולטנות דלי, כן? שושלות של סולטנים, ממלוקים במקורם, זה משתנה אחר כך. סולטנות דלי בין המאה ה-13 ל-16, והאימפריה המוגולית בין המאה ה-16 ל-18, השליטים ברובם, אני אומרת זה לצורך זהירות, מוסלמים, הנתינים בני דתות שונות, ואנחנו גם נדבר על למה זה בעייתי להגדיר את זה ככה. האימפריה המוגולית מתפוררת במאה ה-18, ובמקביל אותם קשרי מסחר, כן, שנוצרים גם או שמתעצמים עם המצאת הקיטור ועם האפשרות בעצם לייצר מסחר ימי מאוד מאוד אפקטיבי, הם מביאים את מעצמות אירופה להגיע בין השאר גם להודו.
1: ולהתעניין בה מאוד.
0: להתעניין בה מאוד, סחר נגיד בתבלינים, בדברים נוספים, בונים מחסנים, המחסנים האלה נהיים למוקדים כלכליים, בונים בנקים, אוקיי, יש לנו כבר דברים שהם מערבים כסף וסיכונים, אז צריך לבנות צבא, וככה בעצם ההתפוררות של האימפריה המוגולית משתלבת בהתבססות של השלטון הבריטי, שמחלקים אותו לשני תקופות, אבל זה לא כל כך חשוב לענייננו. המפגש עם המערב הוא המפגש עם המודרנה ועם רעיונות מודרניים, כמו למשל מושג הלאומיות, ודרך האליטה החדשה שהבריטים מטפחים כדי בעצם שתהווה גשר בינה ובין האוכלוסייה המקומית, מחלחלים רעיונות כמו למשל רעיונות הלאומיות, כלומר זהות נבדלת הודית, והתפיסה שלפיה לא ייתכן שלאום, שתרבות, תפרח, תשגשג או תתקיים תחת שלטון זר, ואז אנחנו מגיעים בעצם למאבק לריבונות.
1: רגע, זה מדהים מה שאת אומרת. את אומרת מצד אחד, כן. הבריטים עצמם הביאו את הרעיון נכון. של לאומיות.
0: נכון.
1: והוא גם הרעיון שאפשר כנראה להודים להדוף את הבריטים
0: נכון,
1: החוצה.
0: נכון, מה שהפמיניסטיות יגידו, להילחם אדון בכלים של האדון. אבל זה לא משנה, אני לא מבטלת את זה. זאת עובדה קיימת, הלאומיות נכנסה להודו. לאומיות גורם ארגן ראשון במעלה בעולם המודרני, וכן, גם בהודו.
1: כן.
0: והודו זכתה בעצמאות 47, ב-15 באוגוסט. אני אזכיר שהעצמאות גם נלוותה לאירוע מאוד דרמטי שבהודו מכנים אותה השואה שלנו, וזה החלוקה של הודו הבריטית לשתי מדינות על בסיס דתי, הודו להינדואים ופקיסטן למוסלמים.
1: שזאת חלוקה שלא הייתה לפני כן.
0: לא.
1: שזה מאוד מאפיין את הכיבושים הקולוניאליסטים, שכשהם נכון. יצאו, הם עשו מעין חלוקה שלא הייתה אופיינית
0: נכון.
1: לשטח, ויותר חשוב מזה, לתרבויות שחיו נכון. שם קודם.
0: נכון, נכון, נכון. הם יצרו קטגוריות.
1: מלאכותיות עבור אותם אנשים.
0: הרבה פעמים מלאכותיות, נכון, או חד משמעיות, במקום שהייתה רב משמעות, אולי לא בכל מרחב, אבל בהרבה מאוד מרחבים, בטח במרחבים של היומיום.
1: כן. כן. יש לנו ממש דקה. אני סקרנית לדעת אם את אמרת המון דברים, ואנחנו כן. מן הסתם עוד נצלול לזה בפרקים הבאים, אבל אני ממש סקרנית, ואולי את לא תספיקי לענות לי על זה עכשיו, אבל באמת אני נשארת מאוד חזק עם השאלה, איך כל התרבויות, הדתות, ההגות שהזכרת, איך הם יצרו את התרבות הזאת, שהיום אנחנו קוראות לה הודו, כי זה גם ההינדואיזם, וזה גם אמרת, איך קראת לזה?
0: התרבות הוודית, הברהמניזם. ויש עוד הרבה שאני לא...
1: מציינת.
0: כן, שאני לא מציינת.
1: ברור, ברור. ואז גם הבריטים.
0: נכון, נכון, נכון. אז כאן אפשר לומר, כן, הודו היא ישות ריבונית, לאומית על פי הגדרה, אבל יש פה כמובן הרבה מאוד שסעים, והרבה מאוד אוכלוסיות, הרבה מאוד תרבויות, היסטוריות שונות, יש מקומות שעברו כיבושים כאלה ולא אחרים, כיבושים זה גם השפעות, יש כאלה שעברו הגירות כאלה ולא אחרות, יש טופוגרפיות שונות, גיאוגרפיות שונות, אין הודו אחת, הודו אחת היא אידאה, כן? הלאומיות היא אידאה מהותנית, בפועל העולם האנושי הוא עולם של ריבוי.
1: איזה כיף, כי אנחנו זוכות בחמישה פרקים האלה לתת את המבט היותר מבפנים, ולא רק להסתכל, כמו שאת אומרת, מבחוץ, ואז לעשות מעין אידאה כזאת,
0: כן,
1: או
0: האחדה. האחדה מלאכותית ושגויה.
1: כן. תודה.
0: תודה לך.
2: שאלת על שתלווה את סדרת הפרקים שלנו יחד, היא איך אפשר להבין תרבות. הבנה של תרבות שולחת אותנו להבין את המגוון שמרכיב את התרבות, או שמוכל בתרבות הנחקרת. השאיפה היא להבין את היחסים בין כל מרכיבי המגוון, כלומר, את הרב גוניות. אילו סוגים של אינטראקציות מתקיימים בין כל המרכיבים של התרבות? אילו אינטראקציות מתקיימות בין מעמדות, שפות, מנהגים, דתות, מלאכות, שירה ועוד? סימנו שתי נקודות התחלה להיסטוריה של הודו. הראשונה, באלף השלישי לפני הספירה, שבו שגשגה תרבות עמק האינדוס. השנייה קשורה לתיאוריית המוצא המשותף, לפיה עם שחי במרכז אסיה נאלץ לעזוב את אזור המחיה שבו שהה. חלקו הדרים והגיע להודו, וחלקו הצפין והגיע לאירופה, כך שהמקור של ההודים ושל האירופאים הוא אותו מקור. הזכרנו השפעות נוספות על תרבות הודו עד היום, ובהן התרבות הוודית, ששגשגה מהאלף השני לפני הספירה, עד המאות השישית שביעית לספירה. תרבות זו נחשבת למופתית, למקור של התרבות שאנו מכנות ומכנים היום הינדואיזם. במאה השביעית התגבשה דת האסלאם והתחילה להתפשט באמצעות קשרי מסחר. הודו הייתה אזור ותרבות נחשקת מאוד. רבים רצו להגיע אליה בגלל הקורקום, הקינמון, הפלפל השחור ועוד. קשרי מסחר, כמו תמיד, מביאים איתם גם קשרי חברה ושלטון. במאה ה-13 החל שלטון מוסלמי בהודו, שלטון סולטנות דלהי. במאה ה-16 שלטון השושלות נעצר וקמה האימפריה המוגולית ששלטה עד המאה ה-18. התפרקותה אפשרה את כניסתם ושליטתם של הבריטים. הבריטים הביאו איתם מושגים מודרניים מערביים, למשל את מושג הלאומיות שהשתרש בחברה ההודית והשפיע על מאבקה לזהות הודית נבדלת, עצמאית משלטון זר. בשנת 1949 הודו זכתה לעצמאות. גם אחרי עצמאותה, הודו אינה אחידה, אלא מרובת שכבות ומגוון מרכיבים שיוצרים את החברה שבה נמשיך לעסוק בפרקים הבאים באמצעות הקולנוע, באמצעות מקומות קדושים וגם חוברות פורנו. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

לא יודעת, אך לא יודעת כמה. אומר את זה בכל הרצינות, אוהב אותך חזק ושאת יודע למה.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: הבנו הבנה בסיסית וראשונית מאוד שהודו היא מקום עשיר בשפות, במנהגים, במקורות תרבותיים, גם בסחורות נחשקות. הריבוי ההודי קשור גם בהשפעות פנימיות וגם בהשפעות חיצוניות לה, דוגמת האסלאם, דוגמת הכיבוש הבריטי. כדי שנוכל להתחיל לחוש, לא רק להבין בשכל, את המגוון ההודי, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025, תוביל אותנו להיכרות עם הקולנוע ההודי. שלום רוני.
1: שלום שלום.
0: אז קולנוע היה אחד הדברים הראשונים שהחלטת לצלול אליהם, נכון?
1: כן.
0: כן, כבר הרבה זמן את בכל מיני מושאי מחקר אחרים או טקסטים נכון. אחרים, נכון?
1: כן, אבל הייתי פילם באף מגיל מאוד מאוד צעיר ביליתי ימים ולילות בסינמטקים
0: איזה כיף.
1: וזה היה לי מאוד מאוד טבעי כשאני רוצה, שרציתי לחקור את הודו בעצם ללכת לקולנוע ורציתי דבר אחד, כלומר רציתי לחקור את הקולנוע שרואים בבתי הקולנוע בהודו. למה?
0: כן,
1: בגלל
0: לא
1: שזה סינמטקים, יש מה שקרה סרטי פסטיבלים. אוקיי? וגם בהודו כמובן יש סרטים שנעשו על פי קונבנציות מאוד מאוד מערביות. עד היום בקורסים לקולנוע, בקורס מבוא לקולנוע, מלמדים לרוב אותם. כי
0: את הסרטים שיותר כן. דומים למערב.
1: נכון, נכון. סרטים מאוד מאוד יפים. אני לא באה להגיד משהו אחר. אבל הם מדברים שפה קולנועית אחרת. למשל, הבמאי המאוד מוכר, סאטיאג'יט ראי, מבנגל, עשה סרטים בהשפעות זרמים אירופיים מאוד מאוד ברורים. בהשפעת הנאו-ריאליזם החברתי, סרטי שחור לבן, מקצב איתי, מוזיקה קלאסית. אני זוכרת בביקור הראשון שלי בהודו, אותו ביצעתי על מנת לראות אם אני מתחברת, דבר שלא יכול לקרות,
0: כן.
1: בטח לא בשלושה שבועות. אחד המטלות היה לראות סרט.
0: בקולנוע, כן.
1: בקולנוע, כן. ואני זוכרת שהלכתי לקבלה במלון המופה שבו שהייתי, ואמרתי, אני נורא מתעניינת בקולנוע, אז
0: יש לכם המלצה?
1: כן, תמליצו לי על משהו, תסתכל עליי. ואז אמרתי, רגע, אתה לא מכיר את סאטיאג'יט ראי? הוא הסתכל עליי, מה?
0: מי זה?
1: מי זה? ואז אמרתי, טוב, אז מה אתה רואה? אז אמר לי, תשמעי, יש פה ממול קולנוע, לכי אליו. זה היה ב-1993.
0: כשאת עוד לא יודעת את השפה.
1: לא יודעת את השפה. אבל מצוידת בהבחנות המעמיקות של Lonely Planet ואחרים, שלא צריך לדעת את השפה, כי זה באמת סרטים נורא מטופשים, ונורא קל להבין אותם.
0: אוי.
1: ושזה חוויה, וזה לא בסדר. אז הלכתי לבית קולנוע וקניתי כרטיס, וישבתי שם, סרט ממוצע, אז, ובעצם גם היום, זה בערך 3 שעות.
0: וואו.
1: עם הפסקה, זה סיפור שלם. אבל זה לא היה הסיפור שלי. הסיפור שלי היה שהסתכלתי בסרט הולכת, שאמור היה להיות מטופש ונגיש, ולא הבנתי
0: כלום.
1: כלום. עכשיו, לא הבנתי שום דבר, לא רק בגלל שלא הבנתי את השפה, אלא בגלל שבעצם לא הבנתי את השפה הקולנועית. ואז אמרתי, בעצם יש
0: שמה
1: כאן
0: זה אומר? זה אומר תנועות, כן. מה תנועות המצלמה מסמלות?
1: המון,
0: מה
1: כן.
0: הקומפוזיציה של הפריים מסמלת?
1: המון.
0: איזה פרופס, איזה חפצים
1: כן,
0: יש בפריים?
1: גם עיצוב דמויות, עיצוב מרחב, עיצוב זמן.
0: כלום לא דיבר איתך.
1: לא הבנתי שום דבר. לקח לי 10 שנים להבין את הסרט הזה שקוראים לו קלנייק, כלומר הגיבור הרע, ולדעת, להבין שהוא סרט גאוני.
0: וואו.
1: הוא סרט גאוני ומדהים, ואני משתמש בו עד היום בשיעורים שלי, אבל זה היה סיפור. כלומר, בשביל לראות קולנוע הודי פופולרי, היום קצת פחות, כי יש מערביזציה, ומאז הגלובליזציה בוודאי ובוודאי. אני מדברת בעצם על מילניום השלישי. גלובליזציה התחילה בשנות ה-80, התעצמה ב-90, ואנחנו רואים את התוצאות שלה עם העשורים. אז היום פחות ופחות, אבל בוודאי ש מהעשורים המוקדמים ועד שנות ה-90, שהם שנים מאוד מעצבות בעיניי, יש שם שפה שדורשת תיווך ופענוח.
0: כן.
1: עכשיו, מה דורש תיווך ופענוח ומה לא. הקולנוע ההודי הוא, כמו שהודו איננה האחר של המערב, גם הקולנוע ההודי הוא לא הופכי של הקולנוע המערבי. זה קולנוע מיינסטרים, והוא במובנים רבים חופף להוליווד. הוא גם מכונה מאז שנות ה-70 בוליווד, מתנועה בין בומביי, שזו תעשיית הסרטים המרכזית, תכף אני אגיד על זה, מילה או שתיים, ובין הוליווד כמיינסטרים של המערב. עכשיו אני אגיד, קולנוע, קודם כל, עד למהפכה הדיגיטלית, זאת אומרת, עד למילניום השלישי, היה הזרוע המרכזית של התרבות הפופולרית בהודו, שיש לה המון המון משמעות ביצירה של קהילה. מה רואים, על מה מדברים, מהגיבורים המקומיים, או ההודים, או הפן-הודים, תכף אני אגיד למה זה חשוב. ובהודו יש הרבה מאוד תעשיות קולנוע. אז למה אני מתייחסת לזאת של בומביי? אני אגיד שיש שלוש תעשיות מרכזיות והרבה מאוד משניות. התעשייה המרכזית שאליה התייחסתי, ואליה אני מתייחסת שוב, כמשהו שדרכו אפשר להציץ למכנה רחב משותף ככל הניתן, זה הקולנוע של בומביי. מה שנקרא בוליווד, קולנוע שדובר את שפת ההינדי, שיש לה מעמד של שפה לאומית, מכריחים ללמוד אותה בבתי ספר, היא נתפסת כהתגלמות העכשווית של שפת הסנסקריט הקלאסית, זה לא בדיוק נכון, אבל נעזוב את זה, דימוי וממשות הם דברים שלא תמיד עולמים זה את זה.
2: שגם על זה אנחנו נדבר, כשנצלול לדוגמאות.
1: בטח, בטח, בטח. ומה שמשמעותי בתעשייה הזו, היו שהמוצרים שלה, כלומר הסרטים, בעצם הופצו לכל הודו, ויצרו שיח פן הודי, עד כמה שהדבר הזה אפשרי.
2: אפשרי, כן.
1: כן. יש עוד שתי תעשיות מאוד מאוד גדולות, האחת בקולקטה, בשפת הבנגלי, והאחרת במה שנקרא צ'נאי, והיום נקרא מדרס או להפך, תעשייה סרטים בשפה התמילית, תעשייה מאוד מאוד מצליחה, אני חייבת להגיד, והרבה מאוד סרטים מצליחים בתעשייה הזאת עוברים דיבוב להינדי ומופצים כך בכל תת היבשת. אבל הדומיננטיות של התעשייה של בומביי היא לא ניתנת לוויכוח, ולכן בעצם התמקדתי בה. אז גם התולדות של הקולנוע ההודי וגם השפה שלו הם לא הופכי של הקולנוע המערבי. קודם כל נדבר על זה שמותקנת בעצם במסרטה אותה הדשה. הדשה עם פרספקטיבה אלברטינית, כלומר פרספקטיבה קלאסית, שיוצרת תמונה מאוד מאוד קרובה לתמונה שנגלית לעין האנושית. יש מרכז ברור, נקודת המגוז, יש אובייקטים מרוחקים, נראים קטנים יותר, קרובים, נראים גדולים יותר.
2: כן.
1: זה אותה הדשה.
2: כן.
1: אוקיי? אבל השימוש לא בהדשה. גם ההיסטוריה של הקולנוע ההודי מקבילה במובנים רבים להיסטוריה של הקולנוע המערבי. מהפכת הכל, למשל, 1927 בהוליווד, 1936 בבומביי. כניסת הצבע, אוקיי, דברים כאלה, הם מאוד מאוד משמעותיים, כן, אבל הם די חופפים. אני אגיד שיש גם דיאלוגים מאוד מאוד הדוקים, או מונולוגים מאוד הדוקים,

0: שבו הקהל קודם כל הולך לצפות בסרטים מקומיים, בניגוד נגיד לדומיננטיות של הוליווד באירופה.
1: כן. או בישראל.
0: או בישראל, נכון?
1: כן.
0: נכון, נכון, נכון. אז יש
1: מגניב,
0: הרבה מן המש...
1: מגניב, אז הקולנוע המקומי חזק.
0: מאוד,
1: שם.
0: מאוד, מאוד, מאוד. יש כמובן גם הרבה מאוד תעשיות מקומיות, ועם המהפכה הדיגיטלית זה אפילו עוד יותר התפשט.
1: כן.
0: אבל נדבר עליהם.
1: קולנוע אינדי. לא הינדי, אינדי.
0: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אינדיבידואלי.
0: כן, כן, כן, בוודאי.
1: מגניב. אז באמת בקולנוע, כמו שאת כבר אומרת, יש הרבה מאוד מידע. ואז כשאת כן. רוצה לגשת אליו, כן. מהם הדברים שאת צריכה ללמוד? עכשיו, את כן. צריכה להכיר את מה? את הפילוסופיה, את הדת, כן. את המנהגים, את המגדר, את מה את צריכה להכיר?
0: הכל.
1: בהצלחה.
0: תודה.
1: אז בואי נבחר.
0: זה לוקח זמן. זה לוקח זמן. כן. אז קודם כל, נגיד, הסרט שעליו דיברתי, שאותו לא הצלחתי להבין, מבוסס על אפוס קלאסי שמתוארך, שהגיבוש שלו מתוארך בין המאה הרביעית לספירה למאה הרביעית אחרי הספירה. אי אפשר להבין בעצם את הסרט הזה בלי להכיר את המודל הנרטיבי המרכזי שלו. בנוסף, יש שפה חזותית אחרת. היא לא שונה, זה לא שוב, זה לא ההופכי, אבל ברגעים מסוימים יש גם קונבנציות וגם שימוש בדברים באלמנטים, באפקטים חזותיים, בקונבנציות, גם של משחק, גם של בניית עלילה, גם של בניית מרחב, שהם נוגדים או שונים או סוטים או מתנגשים עם קונבנציות מרכזיות של המיינסטרים במערב, ואני אגדיר את זה בצורה מאוד מאוד כללית, כקונבנציות, כן, בטח, בטח, בטח, של מה שנקרא הסגנון הריאליסטי בקולנוע. בקולנוע, הרי זה לא מציאות, נכון? אבל הוא...
1: אנחנו מאוד רוצות שהצופה תחווה את זה כאילו זה מציאותי, ולכן יש איזו שאיפה הרבה פעמים להידמות למציאות.
0: אנחנו לא רוצות. לא, לא, לא, לא. בהודו לא בהכרח רוצים.
1: אה, כן, דיברתי על המערב.
0: נכון, נכון. במערב, כולנו המיינסטרים.
1: אני רוצה שהמכונית הזאת תתנגש במכונית השנייה, וזה יראה באמת כאילו הן התנגשו, ושזה באמת קרה במציאות.
0: נכון, נכון. אז יש סט שלם של קונבנציות, הוא לא בהכרח מציאותי, כי הכל לא הרי הוא לא מציאותי, נכון? זה קודם כל, נלך לדברים הכי בסיסיים, אנחנו לא רואים תנועה, אנחנו רואים 24 תמונות, אני חושבת שבטלוויזיה...
1: 25
0: בשנייה. שהן קונות ברצף בשנייה, כן. והמוח שלנו לא יכול להפריד אותם, ואנחנו קולטים אותם כתנועה. עכשיו, אם נעשה את זה הילוך מהיר, נכון? אז זה מצחיק. נכון, כן. למה זה מצחיק? כי אנחנו מזהים פער. זה לא נראה לנו... מה שאנחנו מכירים ומצפים. יש הרבה מאוד קונבנציות נוספות, עיקרון 30 המעלות למשל, שיוצר המשכיות כאילו, מסכמה של המשכיות במרחב, למרות שאין המשכיות במרחב. נגיד,
1: יש אנשים על הסט שזאת ממש העבודה שלהם.
0: נכון.
1: קונטיניויטי, לוודא
0: בדיוק.
1: שאם היה לך קוקו שקרן כזה,
0: נכון.
1: בסצנה הזאת, ואחר כך יש סצנה עוקבת, והיא צריכה או מזווית אחרת של המצלמה, וצריך לראות שזה ממש ממש אותה התרחשות, אז נכון. צריך לוודא שהקוקו שלך בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק אותו דבר.
0: נכון, נכון, נכון. קונטיניויטי אפשר לראות את זה בשני מובנים. אחד, מבחינה מרחבית, או לבוש, או אורך שיער, אני לא אומרת דברים בעלמה, או כל מיני דברים. כיווני תנועה,
1: כן.
0: כיווני מבט, נכון? וגם מבחינה נרטיבית, נכון? אנחנו במערב, המיינסטרים מאוד מאוד רוצה להתאפס כאמין. מה זה אמין? אמין זה משקף את התפיסות המודרניות כלפי המציאות.
1: כן.
0: שהיא רציונלית, שהיא ניתנת להבנה, שלאנשים יש אישיות, יש פסיכולוגיה, יש היסטוריה. עכשיו, מי אמר שכל זה...
1: בהכרח מתממש כל הזמן.
0: מי אומר שזה אידיאל?
1: כן.
0: לא בהכרח בקולנוע הודי הפופולרי. זאת אומרת, את יכולה, נגיד, את צונחת, עכשיו אני מצטטת מסרט שקרה באמת, את צונחת מעל מנצ'סטר. איפה את תנחתי? מה? מה את מסתכלת עליי כאילו שהתשובה ברורה?
1: לא.
0: את יכולה לנחות בבומביי, למה לא?
1: התשובה לא ברורה.
0: בטח, בוודאי. עכשיו, בסצנה אחת, בגיבורה, נגיד, יש שיער עד הכתפיים, ובסצנה אחרת, יש לה צמה עד התחת. כן.
1: וזה לא משנה. או שזה משנה, אבל...
0: לא, זה לא משנה, זה תענוג גדול.
1: כן, הבנתי. זה כן משנה, זאת בחירה.

0: כן.
1: כי אנחנו לא בהכרח דובקות בריאליזם.
0: נכון, נכון. עכשיו, בואו לא נזהר, כן? כי זה מתכתב עם דבר שאני מאוד מאוד לא אוהבת, וזה עם הדימוי של הקולנוע ההודי והודו בכלל, כמה שנקרא אסקפיסטי. כלומר, בהודו החיים מאוד קשים, זה נכון, גם פה דרך אגב, ולכן אנשים הולכים לראות קולנוע בשביל לברוח מהמציאות.
1: ואז הכל מותר, רגע, לכאורה.
0: לא, לא, לא, רגע, יש לי עוד משהו שחייבים להגיד באמצע, והוא שאסקפיזם זה מונח עם קונוטציות שליליות. כלומר, מה שתקף זה המציאות. מי שבורח ממנה...
1: לא חי בה.
0: לא, זה פגם, זה לא אמין. המערך של התיקוף קורס, ולכן הדימוי של קולנוע נכשל, פרימיטיבי, ילדותי, לא מקצועני, לא מקצועי... שלא ראוי לתשומת לב.
1: כן.
0: כל זה לא נכון. מדובר בשפה שיש לה אסתטיקה מאוד מאוד ברורה, מעוגנת היטב בתפיסות עולם, חלקן אכן מבקשות לדחות את העולם מסיבות שמאוד מאוד מוכרות גם במערב. אנחנו יודעים שהעולם הוא זמני, נכון? העולם הוא זמני ומשתנה, ולעומת ה... סופיות נגיד של חיי אדם וההשתנות המתמדת של מציאות, האנושות מחפשת מסגרות שיפצו אותה על הזמניות.
1: כן,
0: אוקיי,
1: כן.
0: אז,
1: היינו... את אומרת שנהוג לחשוב עליו, או כן. הרבה פעמים זה רווח לחשוב עליו כאסקפיסטי,
0: נכון.
1: אבל את מתנגדת לזה.
0: אני ממש
1: רוצה...
0: מתנגדת לזה. קודם כל...
1: אני גם שמחה שאת בעצם מרחיבה לנו קצת את האפשרות של המנעד. זה לא רק שני
0: נכון,
1: קצוות,
0: נכון.
1: אלא יש מרחב אמצע, וכנראה נכון. שבו נמצא הקולנוע ההודי, נכון. ואני אשמח עכשיו להבין למה, כן. למה את מתכוונת.
0: אז קודם כל, מי רוצה להיכבל בכבלים של המציאות? מי רוצה להיות רק במקום אחד? מי רוצה לא להיות כבול לפיזיקה, לזמן ולמרחב,
1: כן.
0: וכל הדברים שאנחנו כולנו כבולים אליהם? זה לא כזה כיף, זה הרבה יותר כיף להשתחרר מהם. אז יש בהחלט משהו בקולנוע ההודי שבאמת מבקש להשתחרר או ליצור שחרור מכבלי הזמן והמרחב. Mm-hmm. מה שאמרתי, אפשר, למשל, צנחן
1: שצונח
0: אחר,
1: מעל מנצ'סטר,
0: כן,
1: אבל נוחת בבומביי.
0: ננחת במקום אחר. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות, ממש לאין קץ. מצד שני, הקולנוע ההודי הוא לא אסקפיסטי במובן הזה שהוא בורח מהמציאות, להפך. זה אחד הקולנועים הכי אמיצים, חברתית ופוליטית, שראיתי. וראיתי הרבה. מה שכן...
1: למה? כי הוא כן עוסק בסוגיות חברתיות?
0: הוא עוסק בסוגיות חברתיות.
1: הוא לא בורח מהן?
0: לא, לא, לא. הוא עוסק בהן, הוא מבטא אותן במלוא חריפותן, חלק אומנם בצורה של הסמלה וקידוד, של טכניקות נרטיביות מאוד מוכרות, וחלק באמצעות שפה חזותית. וכאן הייתי עושה הבחנה מאוד מאוד גסה, אך יעילה, במבנה של הסרט ההודי הפופולרי.
1: כן.
0: הסרט ההודי הפופולרי מכונה סרט המסאלה. המסאלה זה תערובת תבלינים.
1: מסאלה.
0: כמו, כן. Mm-hmm. מסאלה זה תערובת תבלינים שמקובלת במטבח ההודי, כמו רס אל חנות. נגיד במטבח המרוקאי, תערובת של תבלינים שפותחים איתה את התבשיל, נגיד עם שמן, ואז זורקים לתוכו זירי כמון, וזירי כוסברה, ופלפל שחור, וקינמון, וקורקום, ומה לא. אוקיי? ויש תערובות כמובן ביתיות לכל משפחה, או קהילה, או מה שאתם רוצים. מסאלה זה לא אחד. אבל זה תערובת, אוקיי? אז סרט המסאלה הוא בעצם... לא מוגבל לז'אנר מסוים. זה יכול להיות סרט בלש וסרט פטריוטי ורומן וסרט מסע וסרט התבגרות. הכל במינונים משתנים, אבל אם אני צריכה לבחור ז'אנר אחד שהוא דומיננטי, אז הייתי אומרת המחזמר. ולמה? בגלל שהמחזמר הוא ז'אנר שיש בו שני רבדים. תכף אני רוצה לסייג את דבריי. רובד אחד הוא רובד נרטיבי שבו מתרחש תעלילה. עכשיו, כן. ברגע מסוים נעשה קאט, נכון? יש, וגש קפיצה לשיר ולריקוד.
1: אנחנו
0: נכון,
1: מכירות את זה גם ממחזות זמר
0: נכון,
1: מערבים.
0: נכון, מחזות הזמר המערבים בהוליווד סגזגו בשנות ה-30 וה-40, אחר מהפכת הפקול, וסוכמו
1: בסרט. חגיגה של קול אחרי שהוא נעדר
0: נכון, all singing, מהמרחב. All talking, all singing, all dancing.
1: כן.
0: וסוכמו בסרט גאוני בשם שיר השיר בגשם מ-1952. רובד הנרטיבי בהחלט מרפרר לסוגיות מאוד מרכזיות, טראומטיות ונפיצות על סדר היום החברתי והפוליטי ההודי. מהי ההודיות? זהות. זהות לאומית, זהות תרבותית, השפעות עליה, מה אנחנו עושים עם זה, מי אנחנו, איפה אנחנו. איך אנחנו מגדירים את עצמנו מול התמורות שכל תרבות עוברת, כן, אבל כל תרבות גם שואפת בעידן הלאומיות לנבדלות. נעזוב כרגע את השאלה אם היא אפשרית או לא. שאלות חברתיות מאוד מאוד כאובות, כמו שיטת הקסטות והריבוד החברתי.
1: כן, המעמדות.
0: הרבה פעמים, נכון, נדונות דרך סיפורי אהבה אסורה לכאורה בין בני קסטות שונות. דרך אגב, זה נושא כל כך רגיש וכאוב, שבדרך כלל לא אומרים את זה מפורשות. אומרים, הוא עשיר ויניע, או להפך.
1: אבל לא נותנים את השם של הקסטה.
0: המקומים יודעים יפה מאוד.
1: למי הכוונה.
0: כן, כן, כן. או נגיד סיפורים של אהבה בין דתית, כן, בין מוסלמים להינדואים, שזה קונפליקט דתי מאוד מאוד מרכזי. הזכרנו את החלוקה שקרתה בגלל המתיחות בין הינדואים למוסלמים בהודו, שזה שחקן מאוד מאוד מרכזי על הבמה.
1: כן.
0: ויש עוד כמובן הרבה מאוד דוגמאות. אני רק אומר שסיפורי אהבה הם מאוד מאוד נפוצים בקולנוע, כי הם שואלים שאלות דרך כמובן מגדור, הם שואלים שאלות של אפשרות לקיום הרמוני בין, נגיד, קסטות שונות, או בני דתות שונות, ואפשרות לקיום, או לאפשרות להיררכיה, נגיד, כן, זו חברה מאוד פטריארכלית, אז כמובן שגברים בכירים בהיררכיה, ונשים נחותות יותר בהיררכיה, ויש הרבה מאוד שאלות סביב דברים שהופכים את זה. אז נאמר שהחלק הנרטיבי בהחלט מרפרר לנושאים מאוד מאוד בוערים על סדר היום, כן. ועוסק בזה, עוסקים בזה
1: ועל כן ממש לא אסקפיסטי. כן, ממש לא אסקפיסטי.
0: באומץ רב. כן. מאוד רחוק מאסקפיזם. באסקפיזם במובן המערבי של המילה. במובן המגנה של המילה.
1: והרובד המוזיקלי.
0: הרובד המוזיקלי בדיוק מאפשר את חלחולו של האסור, חגיגתו של האסור, עלייתו של התת מודע, אני משתמשת כאן במונחים מערביים לצורכי נוחות. הרובד המוזיקלי מאפשר שבירה. שבירה של כל מה שמגביל אותנו בעולם, קודים חברתיים, נגיד, חברה מאוד מסורתית, אז להביע תשוקה, לכן, בכוונה אני לא אומרת אהבה, כבר דיברנו על זה בחלק הקודם, אהבה זה, יש לזה שם רע מאוד, מצואף, ורדרד, אבל בעצם השאלה, אם אנחנו מסתכלים על זה מפרספקטיבה חברתית, זה תשוקה. למה? כי תשוקה זה כוח שיש לו אפשרות לשנות או למוטט או לקרוא תיגר על סדרים חברתיים. נגיד, אם אנחנו מראים, יש כאלה לא מעט סרטים שמראים סיפור אהבה, שגם מתממש, בין הינדו למוסלמית. אני מדברת כאן על סרט ספציפי בשם בומבי, שנעשה על ידי במאי תמילי במקור, ועבר הינדיזציה וכך עבר לכל הודו בשם בומבי. סרט שמתאר סיפור אהבה בין, כאמור, הינדו למוסלמית, על רקע מאומות, אלימות מאוד שפרצו בין הינדואים למוסלמים בתחילת שנות 90. אז הסרט הזה גם מראה את סיפור אהבה, וגם באופן לא מאוד אופייני למיינסטרים, השניים מתחתנים בניגוד
1: למקובל
0: ולעמדה של המשפחות שלהם. כן. וגם אנחנו רואים, לא עליכם, את התוצאה של הניסויים האלה. ילדים, כן? הם יש להם תאומים. נולדים להם תאומים, יש סיפור מאוד מאוד גדול של תאומים שהולכים לאיבוד במאומות וההורים שמחפשים. זה משהו מאוד מאוד לא מקובל או יחסית לא נפוץ בקולנוע מיינסטרים להראות את הגוף ההיברידי, למשל.
1: וואו.
0: אוקיי, אז זה, הסרט הזה הוא יוצא דופן מהבחינה הזאת, אבל רגע, הוא שואל כמובן שאלה של האם מוסלמים והינדואים יכולים לחיות בהרמוניה, כי הזוג הזה מוצג כזוג מופתי. אמנם יש בו היררכיה דרך העובדה שהגבר הוא הינדו והאישה היא מוסלמית, היא לא ממירה את דתה דרך אגב.
1: כן.
0: אז יש כאן איזשהו היררכיה דרך מגדור, דרך עוד כמה דברים, אבל יש כאן סיפור אהבה שמתממש. Mm-hmm. מתממש כאשר הוא מתנגש עם התשוקה עדיין מיינסטרימית, ושמאוד מאוד נוכחת בהודו בת ימינו, לכך שהודו תהיה מדינה הינדואית. אז מה המקום של המוסלמים? אז רגע, אם אנחנו חיים איתם בהרמוניה, והם חלק ממנו, והם בשר מבשרנו, אז זה בהחלט דבר שהוא קונטרוברסלי מאוד מבחינה חברתית ופוליטית. אבל יש עוד דברים, כמו למשל, זו חברה מאוד מאוד שמרנית. אז מה המקום של תשוקה? תראו, הסרט הזה מציג את הגיבורים כגיבורים מופתיים. אז גיבורים מופתיים יכולים אולי להתאהב, אבל לא יכולים להפגין תשוקה. תשוקה זה לא נעה, לא נעה.
1: זה מוריד מגדולתם את הדימוי.
0: תראו, יש להם ילדים, אז זה אומר שהם עשו את זה. זה דבר שקשה מאוד לעלות על הדעת.
1: בדרך כלל מה, הסרטים היו מסתיימים לפני שיש ילדים?
0: מסתיימים בחתונה.
1: כן, שזה דיסני קלאסי.
0: לגמרי, לגמרי, כן. אחר כך חס וחלילה שלא נסתבך עם סקס, אבל הבעה של תשוקה היא לא נתפסת ראויה, כן? בטח לא לגיבורים מופתיים. אבל מה לעשות שכולנו בני אדם וכולנו משתוקקים, והקולנוע בכלל בנוי על תשוקה?
1: כן.
0: בשביל זה יש לנו את הקטע השיר ריקוד. זאת אומרת, הגיבורה, אני נותנת דוגמה מאוד מאוד, מצד אחד אופיינית ונוסחתית, ומצד שני מוקצנת, שכמובן תהיה מאוד צנועה ותשפיל את עיניה, ותתכסה בצעיפים, ותדבר בקול מאוד מאוד חרישי, שזה נקרא קול מתוק, דרך אגב, בשירה.
1: זה ממש כן. השם. קול מתוק, לשיר בקול כן. מתוק.
0: לדבר בקול מתוק. זו נוכחות שמאוד מאוד מצניעה את עצמה, והאישה המופתית, הגיבורה המופתית, משפילה את עיניה, כלומר, mm-hmm. מצניעה את נוכחותה, לא מישירה מבט, ומדברת בקול מתוק חרישי, וצייתני וכפוף.
1: כן.
0: אבל יש לנו זוג, כן? והזוג הזה התחתן, והקולנוע רוצה גם להראות תשוקה, וכולנו משתוקקים וכולנו רוצים להשתוקק.
1: ואז מה קורה בשיר?
0: אז בשיר אפשר להשתוקק, ובענק. ובענק.
1: מה, אבל מתחלף לה הכל? מה קורה שם?
0: בטח, בטח. תכף נדבר על זה, כשנדבר על שיר השיר בגשם, בטח. מתחלף לה הכל ממש פיזית, מפני שזמרים וזמרות מקצועיים מדבבים את קטעי השיר והריקוד. אבל כל נוכחותה בעצם משתנה. היא יכולה ללבוש בגדים מאוד חושפניים, דרך אגב, יש כאן סיפור של ריקוד שבעת הצעיפים, כן? כי נגיד, מאוד מאוד לא מקובל ללבוש שרבולים, גופיות נגיד. החלק מן הכתף ועד המרפק נחשבים חלקים אירוטוגנים. אז אוי ואבוי. כל התארות שהולכות עם גופיות, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, אתם לא מתארות לעצמכם איזה אסון זה.
1: אוי.
0: כן. וגם חציות שנתפסות כתחתוניות כן, לא, לא, לא, לא.
1: אז צריך להסתובב בשרבולים עד המרפק ונכנסיים?
0: לא, לא נדבר על זה עכשיו, טוב?
1: בסדר.
0: טוב, אז רגע, אז לעומת זאת, בהחלט מקובל לחשוף את החלקים שמתחת לחזה ועד לאחרי המותן, כלומר בטן, בטנים וכבלים.
1: וגב.
0: כן.
1: כן.
0: כן. עכשיו, זה לא לגמרי מדויק, כי חשיפה גופית היא בכל זאת חשיפה גופית.
1: כן.
0: אבל נאמר ככה, בעוד שבקטעי הנרטיב הגיבורה המופתית תתלבש בצניעות, תשפיל מבט וכו' וכו', בקטעי השיר והריקוד היא יכולה, אחד, לבטא את תשוקתה, להגיד מילים מפורשות כמו, אני צמאה, אני מתרגמת כאן מהינדי, אני משתוקקת, כן?
1: כן.
0: אבל זה במילים מאוד מאוד מפורשות, זה לנוע בריקוד, כן? הפיזיות מאוד מודגשת, הלבוש יכול להיות מאוד חושפני. כן, אפשר להגיד שאוקיי, זה מקובל בהודו, אבל תכלס, כולנו יודעים מה זה גוף אנושי, ותנועות ריקוד, שבואו נגיד, זה תנועות אגן שאין לטעות בהן. זאת אומרת, כולנו יודעים מה זה מבטא, כן? אז מצד אחד יש באמת מוסרנות ושמרנות מאוד מאוד מוקפדת, אבל מצד שני יש את האפשרות לפרוץ אותה.
1: בשיר היא כן מישירה מבט,
0: הכל,
1: קורצת, הכל. מחייכת.
0: מפלרטטת, בטח, בטח. היא גם יכולה להחליף בגדים, זאת אומרת, לשבור את קונטיניויטי, כן? להחליף מרחבים. זה דברים שמאוד מאוד מקובלים, נגיד, בז'אנר של וידאו קליפים, אבל צריך לזכור שזה לא וידאו קליפ, אלא זה חלק משלם.
1: מהסרט, כן.
0: מחליפים בגדים, מחליפים אורך שיער, מחליפים מקומות, והמוזיקה בעצם מגשרת על זה, זאת אומרת, היא מעמידה את זה על מישור אחד של
1: כן,
0: זמן.
1: כן.
0: אז יש אפשרות לפרוץ כאן את גבולות הזמן, המרחב, המוסר, המקובלויות החברתיות. זה ז'אנר גאוני.
1: זה ז'אנר גאוני, מגניב.
0: כי בעצם, שוב, הסיפור הוא הסיפור של המתח בין מה שמשתוקקים אליו, או בין האסור, והאופן שבו הוא אפילו נחגג, לא רק מבוטה, לא נרמז, כן. נחגג, אני יכולה להגיד, כצופה של קולנוע מערבי, ראיתי סצנות מיטה, לא אחת ולא שתיים, ודי אדישה להם, בעוד שאני יכולה להסמיק שאני רואה קטעי שיר ריפוד בקולנוע הודי, שנראים לי מאוד מאוד בוטים, מאוד מאוד מפורשים.
1: אז בואי נצלול באמת לדוגמאות, ורגע נקביל את זה גם לשיר השיר בגשם.
0: כן.
1: שיר השיר בגשם זה מאוד ברור, שלמשל כשיש שם את הסצנה שהם נפרדים, ג'ין קלי ו... דבי ריינולדס, אז הם נפרדים, והוא אומר לה להתראות, לילה טוב, והוא יוצא לשיר, וגשום. כך מתחיל השיר, שיר השיר בגשם. זה לכאורה המשך של אותה סיטואציה, והיא לכאורה עדיין ריאליסטית מאוד.
0: נכון, ולכן הז'אנר הזה נקרא The Backstage Musical, המחזמר של אחורי הקלעים. למה? כי במערב נורא נורא קשה למיינסטרים להיות לא ריאליסטי. אז איך הם פתרו את זה? כי הרי איך אתם תסבירו את זה שפתאום כולם שרים ורוקדים ובתאום, ופתאום יש כן תזמורת, לא תזמורת, זה לא קורה, נכון?
1: כן.
0: אז המסגרת של ה-Backstage Musical, של המחזמר של אחר הקלעים, בסופו של דבר מבהירה לנו שבעצם כל אלה היו חזרות למחזמר ש... עומד לעלות על הבמה, מסתיים בפרימיירה. נכון?
1: נכון.
0: אוקיי, שיר השיר בגשם, אז הסצנה הזאת פחות מעניינת אותי. כן, זה רק את הדוגמה. אני מאוד אוהבת את הסצנה האחרונה. בואו ניתן רקע. הסרט נסע ב-52, מבוים על ידי ג'ין קלי. סטנלי דונן? לא, הם שניהם. הגיבורים הראשיים. תסלחו לי. והוא ממוקם בימי מהפכת הכל בקולנוע. נוסף רובד נוסף. ותכף אני אגיע לשאלה הפילוסופית הגדולה שעומדת מאחוריו, אבל הסרט מציג את זה כך שהגיבורים הגדולים של הקולנוע האילם, זוג מאוד אלגנטי, ג'ין קלי ומי, מי, מי, מי, מי, השחקנית אני לא זוכרת, אבל מאוד מאוד אלגנטית למראה, מתברר.
1: שיש לה כל צפצפני.
0: או, שהיא מטופשת. מצפצפת.
1: והיא זייפנית גם.
0: זייפנית. יפה מאוד. בדיוק. וגם היא חצופה, כן? כבר היא קוראת תיגר על הבחירות של הגברים כמפיקים וכבעלי הבית.
1: כן.
0: אז כן, אז מה קורה? צריך לעשות להתחדש. All talking, all singing, all dancing. גיבורים עוברים שיעורי דיקציה. נכון? Moses supposes?
1: כן.
0: למשל, איזה קטע נהדר.
1: Moses supposes.
0: בדיוק. לא, תמשיכי. כן. אבל הם מצליחים, כן, כי הם גברים, והם בסדר, הם מגלמים את הסדר, ואת חוק, ואת מה שראוי ונכון, וראוי להצגה. והגיבורה שלנו, הגם שהיא נראית מאוד אלגנטית, מה לעשות? אם יגלו שהקול של הצפצפני ובלתי נסבל, הלך, הלך, כן. הלך. והלך על הסרט, הלך על המפיקים, ומה יהיה?
1: וגם קצת על הקריירה שלה.
0: על הקריירה כן. שלה, ועל... כן. כן. אנחנו נמצאים בתוך עולם קפיטליסטי, נכון?
1: כן.
0: וכללי...
1: צריך להסיר רווחים.
0: נכון? אז מה עושים? אז מביאים את דבי ריינולדס, זה השם של
1: השחקנית.
0: שהיא...
1: יודעת לשיר.
0: שיש לה קול נעים, דיקציה אלגנטית, והיא שרה יפה. אגב, אני שמעתי שמועה שאני לא... בטוחה בה, אבל שמעתי אותה מאדם שיש לו מספיק ידע, שבעצם זה לא היה הקול שלה, של דבי ריינולדס,
1: נכון.
0: אלא של השחקנית המקורית.
1: לא נכון.
0: כן, כן. אבל שהיא הוצגה כבעלת קול צייצני וזייפני וילדותי ובלתי נסבל.
1: מה זה, זה הפוך על הפוך על הפוך?
0: הפוך על הפוך על הפוך על הפוך על הפוך. אבל מאחורי זה יש שאלה מאוד מאוד גדולה. רגע, רגע, רגע, בואו. רק נבהיר את העלילה, ואז נגיע לשאלות הגדולות, גם הן קיימות. אז מביאים אותה, הקולנוע הרי הוא מעשה טלאים, נכון? 24 תמונות בשנייה ולא תנועה רציפה. עריכה שמצרפת, נכון? שני אנשים יכולים לדבר, ונראה שהם מדברים ומסתכלים אחד על השני, אבל
1: הדבקות על הדבקות.
0: הדבקות על הדבקות, עריכה. אז אפשר גם לערוך את הכל.
1: כן.
0: וככה בעצם אמרו, אוקיי, אז בקטעי הדיבור, בקטעי הדיאלוג ובקטעי השירה, יהיה דיבוב.
1: כן.
0: נכון? אבל מה הדיבוב אומר? מה עומד מאחוריו? הנה השאלה הגדולה. ריאליזם. למה?
1: אז אנחנו בעצם פוגעים בערך הריאליות, הריאליזם.
0: יותר מזה אפילו. מה זה אומר? זה אומר שהגוף והכל הם אחידים, הם לכידים. יש המון תיאוריות, דרך אגב, שמרחיבים את זה עוד ועוד, לחוזה בין הצופה לבין הקהל, צופה ש... מונה בידי חרדה של פרגמנטריות שמסמנת מוות, והקולנוע מבטיח לו...
1: של קיטוע. נכון. והקולנוע מבטיח את ההמשכיות, את הרצף.
0: נכון, את הרצף ואת זה, בהיבט הספציפי הזה...
1: את הלכידות בין גוף לכל.
0: את הלכידות בין גוף וכל.
1: כן, בין מראה לכל.
0: נכון, נכון. אז מה קורה בסצנת הסיום? בסצנת הסיום, הגיבורה הראשית מאוד כועסת, שלא מזמינים אותה לבמה. והיא מאוד מעצבנת את המפיקים והגיבורים המכובדים שמדברים בצורה אלגנטית. אז הם אומרים, טוב, יאללה, בואו נהרוס לה את הקריירה. לא במילים מפורשות, הם אומרים,
1: יאללה. אבל בפועל זה מה שהם עושים.
0: יאללה,
1: תעלו אותה.
0: תעלו אותה. ויתרה מזאת, תעלו אותה מאחורי מסך, מאחוריו תציבו את השחקנית שדיבבה אותה, ובאיזשהו שלב...
1: תעלו
0: את המסך ותחשפו את מה שעומד מאחורי המנגנון. וכך, אחד, תחשפו אותה כמי שיש לה קול באמת צפצפני ולא אלגנטי, והלכה כן. לקריירה, כל הדימוי המכובד והאלגנטי הלך כפות. ודבר שני, תבטיחו בעצם שהתרמית הזאת... של הפרדה בין גוף לכל, לא תקרה יותר.
1: לא תחזור.
0: בדיוק.
1: וואו. תבטיחו לנו כן לדבוק בריאליזם.
0: בדיוק.
1: בתנאים החדשים של הקולנוע.
0: נכון.
1: של הקולנוע.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. עכשיו בקולנוע הודי זה לא קיים. זה לא קיים.
1: כי אין מראש את הציפייה הזאת. אין מראש את החוזה הזה, לא? לפי מה שאני מבינה ממך.
0: אז בואו לא נעשה מזה הודים, הם אסקפיסטים ולא מעוניינים במציאות, הם מאוד מאוד מחויבים.
1: לא התכוונתי כך, אבל אוקיי.
0: כן, אבל מזה אני חוששת. אבל בקטעי השיר ריקוד, בהחלט, השחקנים מדובבים, יש כמה שלא. נגיד, עמית הבטן, יש לו קול בס מאוד מאוד מרשים, אז הוא גם שר, אבל רוב השחקנים מדובבים. והעניין של הדיבוב... כלומר, השירים ששרים אותם, מאוד נוח לי להדגים את זה דרך זמרות, בגלל שיש קונבנציה שגם כן מאוד מאוד קשה לצופה מערבי לא מיומן להסכין איתה. וזה שהקול של, בעיקר של גיבורות מופתיות, זה קול מאוד מאוד גבוה ודק. Mm-hmm. מה שנקרא פלסטו, אבל mm-hmm. פלסטו מאוד מאוד מאוד מוגזם. שוב, לאוזניים הערביות. לאוזניים הודיות מדובר בקול מפותח, מעודן כזה שראוי לייצג את הגיבורה המופתית. גברים שרים בקול יותר טבעי, לכן כן. אני פחות מתייחסת.
1: כן.
0: אבל מבחינה של הגיבורות הנשים או של הדמויות הנשיות בקולנוע, זה בהחלט יתרון, נגיד, שזמרות מאוד ידועות, מדבבות את התפקיד שלהם. זה לא מוסתר בכלל, להפך, כותבים. בדיוק לפני שבוע נפטרה אחת הזמרות, מצמד זמרות שיש להם קולות מאוד מאוד גבוהים ודקים, האחיות לטה מנגשקר ואשה בוסלה, שזה היה כבוד גדול שהם ידבבו אותך.
1: אם הן דיבבו, כן.
0: כן, כבוד גדול. עכשיו זה לפעמים גם הופך להיות חלק מהעלילה עצמה. למשל, בסרט שנקרא ירנה, שהוא אחד משלוש אדפטציות לסרט ההוליוודי המעולה לישון עם האויב של ג'וזף רובן מ-89. זה סרט נורא מעניין, אבל אנחנו לא נרחיב עליו. בעיקר מגדרית הוא מעניין, אבל יש דמות נשית נחשקת. על ידי גבר שעובר המרה, סליחה, מהומוסקסואליות להטרו-נורמטיביות, ועובר המרה דרך התאהבות, קודם כל באיזשהו פטיש של נשיות, בבובה של חלון ראווה, שהוא מכנה אותה מורטי. מורטי, הפירוש זה צלם או משהו בסגנון.
1: כן.
0: או נוכחות בחומר, אפשר כן. לומר. אז הוא מתחיל, דרך התאהבות בבובת חלון ראווה, אבל זו בעצם אישה בשר ודם שעושה את עצמה, ויש לה, זה אדפטציה של לישון עם האויב, אז היא אותה פאת קרה בלונדינית, כמו שג'וליה רוברטס עטתה ברגעים שבהם היא ברחה מהבעל האלים שלה, ולובשת בגדים מערבים, בכלל מתנהלת כמערבית, כלומר לא צנועה ולא חסודה, וכאמור הגיבור, בשלבי ההמרה שלו, ההדרגתית, קורא לה מורטי. ואז הוא נפגש איתה באיזשהו רגע, ואומר, מורטי! ואומרת, מה מורטי? השם שלי זה קוויטה קרישנה מורטי. קוויטה, שהמשמעות זה שירה. קרישנה מורטי זה בצלמו של קרישנה, זה שם של זמרת בשר ודם, שהיא מדבבת את קטעי השירה,
1: שחקנית.
0: את אותה שחקנית, באותו סרט. ומעמדה מאוד מאוד בכיר.
1: מדליק.
0: זאת אומרת שזה בעצם חלק, זה יכול להיות בהחלט חלק, גם הנרטיב הקולנועי, שאמור להיות יותר ריאליסטי,
1: כן.
0: אבל זה רק מדגיש את העובדה שיש כאן קונבנציות שונות, ושפה קולנועית שונה שצריך להכיר אותה, בשביל בעצם לפרש ולהעריך את הפוטנציאל כן. האסתטי והפילוסופי, כן? שהקולנוע ההודי מציע דווקא בחריגות שלו מהריאליזם, בחריגות המופגנות מהריאליזם.
1: מעניין, כי עכשיו אני מסתכלת גם על שיר שיר בגשם בעיניים קצת אחרות, ואני אומרת, אוקיי, אז הכנסתם את הכל לתוך הסבר רציונלי ללמה אנחנו פוצחות בשירה, כן?
0: נכון, בדיעבד כאילו
1: ממש,
0: חזרות.
1: כן, כאילו כן. חזרות, או שממש התאמתם את זה ממש ממש בדיוק לסצנה, נה, נה, נה, ואז אין רק דני רקע וכולי, כמו כשהוא שר את שיר השיר בגשם, את
0: נכון.
1: השיר של הנושא.
0: כן.
1: ודווקא, ואז גם אין התייחסות לתשוקות מאוד גדולות. אין,
0: ברוך השם.
1: אין. זה פשוט כמעט מחוץ לסרט באופן טוטלי.
0: טוב, אבל... הוליווד נורא מוסרנית.
1: ברור,
0: מה?
1: ברור, ברור. אבל דווקא בהודו, מה שאת אומרת, זה, אנחנו כן נתייחס לזה, אבל אנחנו לא, כמו שאמרת, לא נעשה את ההפך המוחלט. נתייחס כן. רק לזה, או נביע רק נכון. את זה. אנחנו נגיד שיש מעין... כמו במרכאות מודע ולא מודע, סליחה, שוב, זה
0: כן, כן,
1: מונחים
0: כן,
1: נורא מערביים,
0: נכון,
1: אבל...
0: וזה נוח.
1: כן, כמו מעין מודע ולא מודע כזה, כן. ואז בלא מודע מותר לעשות כל מיני דברים, פתאום
0: נכון.
1: יש איזה היתר,
0: נכון.
1: אבל זה עדיין בתוך מרחב החיים, זה לא אסקיפיזם.
0: לא.
1: זה עדיין בתוך מרחב החיים. אז שתי הסוגות האלה לא יוצאות מהמציאות, אבל הן מבקשות לבטא היבטים אחרים במציאות,
0: נכון.
1: ולהשתמש במרחב המוזיקלי
0: כן.
1: כאו מרחיב, של כן. אפשרות, או מסביר של אפשרות. כלומר...
0: כן, או סותר, או קורא תגר, על
1: כן,
0: מקובלויות.
1: כן, או אפילו
0: וחוגג
1: ביקורתי.
0: אותן,
1: mm-hmm.
0: וחוגג mm-hmm. אותן.
1: כן.
0: עכשיו, יש עוד משהו שאני רוצה להזכיר, אם יש לי זמן.
1: כן.
0: וזה אחת מהקונבנציות שזום אין חוזר על עצמו כמה פעמים.
1: Mm-hmm.
0: כן? אנחנו מכירים את הזום אין.
1: אינטרקאט כאלה?
0: תנועת הזום אין. לא, זה ממש זום אין.
1: ממש רואים אותם עושים את הזומים.
0: נגיד, בן אדם,
1: מעניין.
0: נגיד, עוברים מלונג שוט לאקסטרים קלוז-אפ, אבל
1: כן.
0: עוברים, ואז התנועה הזאת חוזרת על עצמה עוד פעם, ועוד פעם,
1: וואו.
0: ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
1: מישות מאוד רחב.
0: ואנשים מתים מצחוק מזה, כן?
1: מסוים.
0: במערב. מתים מצחוק! כי רגע, הגענו לאיזה נקודה, מה פתאום אנחנו צריכים לחזור עליה? נכון?
1: מעניין.
0: אבל זה בעצם סימון של דבר מה שחודר לתודעה, בדרך כלל זה סצנות שמסמנות משהו מאוד משמעותי, היבט משמועי מאוד מאוד משמעותי שחודר לתודעה של הגיבור, או חפץ מאוד מאוד משמעותי שיהיה לו תפקיד, ובעצם זה קונבנציה שנשענת על מושגים ריטואליים, על פרקטיקות ריטואליות, שהמקור שלהם זה בעצם עבודת האל המגולם בפסל, ותפיסה שלפיה עבודת האל המגולם בפסל היא בעצם הנכחה הדדית, כלומר המאמין לצורך העניין מסתכל על הפסל, מסתכל לו לעיניים.
1: כן.
0: ועל פי התפיסה, הפסל פוקח את עיניו, הנוכחות העילית מתעוררת בו, והוא משיב מבט. זה נקרא דרשן, כן? זה מבט שעומד ביסודו של הריטואל, ולטעמי, הקונבנציה הזו, ששוב, בדרך כלל מעוררת הרבה צחוק, ונתפסת מאוד לא מובנת בידי קהל מערבי.
1: אולי חובבנית אפילו.
0: כן, כן, לגמרי, מערביות. לגמרי, כן. לגמרי. היא מושתתת על דינמיקה של מבט והחזרת מבט. מבט והחזרת מבט.
1: אז הזום אין הזה, החוזר כן. מבקש מאיתנו, או כמו מרפרר, או מטרים,
0: כן.
1: את המחשבה על האל, והאפשרות לא שלו להחזיר...
0: לא בהכרח האל. לא בהכרח האל, אבל
1: כן
0: אבל
1: על מפגש מבטים.
0: אבל בעצם מוקד משמוע מאוד מאוד מרכזי בסרט. מאוד מאוד מרכזי. אז יש כאן בעצם קונבנציה קולנועית שנסמכת על מצע ריטואלי, ששוב, אם אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו מפרשים אותו...
1: כחובבני.
0: כחובבני.
1: כטיפשי.
0: אבל אם מכירים, דרך תיווך, שאני חושבת שהוא הכרחי, לקהל שמורגל, למד את הקונבנציות של קולנוע מערבי, אנחנו מבינים שיש כאן אסתטיקה שמושתתת על הנחות יסוד מאוד מאוד רציניות.
1: כן. כן.
0: גם העניין של הלכידות של הגוף, הלכידות של המציאות, השמחה להשתחרר ממנה, וגם על, ממש על פרקטיקות ריטואליות שמוצאות דרך לשפה הקולנועית.
1: נסכם. יצירות קולנוע הן יצירות רב שכבתיות, שבהן הטקסט, החפצים, המחוות הגופניות, מיקומי הצילומים, והאופן שבו המצלמה מגישה לנו את כל אלה, מספרים לנו על התרבות שבה נוצרה היצירה. מגדר, דת, מוסר, מאכלים וכל חלק אחר מאורחות החיים של נשות ואנשי התרבות. למדנו שתוצריה המצליחים של תעשיית הסרטים של בומביי, המוכרת בשם בוליווד, עלולים להיראות לנו אטומים, משום שנתקשה לקרוא את הסמלים והמסרים השזורים ביצירה הקולנועית מבעד לעדשות המערביות שרובנו מרכיבות ומרכיבים. כדי להבין את תוצריה טוב יותר, התמקדנו בסוגת מחזות הזמר. גם במסגרת סוגה זו אפשר להבחין בהבדל משמעותי. הוליווד שואפת לספק לצופה התרחשויות מציאותיות, גרנדיוזיות ככל שיהיו. ובוליווד, לעומת זאת, לא נצמדת למציאות בדיוק כפי שהיא, אלא שוברת אותה לפעמים, למשל את חוקי הפיזיקה שחלים בה. היא יוצרת תוצר שאינו אסקיפיסטי, בריחה מוחלטת או פנטסטית מהמציאות, ובזמן אינו צמוד לכל מה שמכתיב את מציאות חיינו. קטעי השירה והריקוד בהוליווד, למשל בסרט שיר השיר בגשם, מסבירים את עצמם, מצדיקים את קיומם, בטיעון עלילתי לוגי. קטעי השירים והריקודים הם חזרות למופע. אך בסרטי בוליווד, קטעי השירה והריקוד מזמינים את הצופה לחרוג לרגע מן המציאות, ולדמיין אותה באופנים נוספים, להרחיב את המציאות על ידי טיבולים במחוות גוף, לבוש, מבטים, וגם זוויות מצלמה ופעולות שאינן מתאפשרות בחיי היום-יום החברתיים, שחלים בהם חוקים רבים, כתובים ולא כתובים. מתיחת גבולות המציאות המוכרת מאפשרת ליוצרים לעסוק בנושאים חברתיים ופוליטיים מתוחים מאוד, בלי להשתמש בהזרה מלאה או בפנטזיה, ובלי ליצור מנגד סרט תעודה. זוהי גישה או סגנון שיוצר מרחב אמצע קולנועי. במהלך השיר והריקוד מותר לחשוק, מותר להיות נחשקות ונחשקים, מותר להתלבש חשוף, מותר להחליף מבטים עם האל ועוד. בהבדלים אלה בין הוליווד ובוליווד, הקול האנושי משחק תפקיד מרכזי. בהוליווד השואפת להיצמדות למציאות, קולה של השחקנית יהיה קולה של הזמרת, בדרך כלל. אותו קול. בסוגיה זו בדיוק עוסק הסרט שיר השיר בגשם, המבטיח כי תרמית הפרדת כל האדם מנראותו במעבר מרינוע לקולנוע לא תחזור על עצמה שוב. זוהי הבטחה למה שנתפס כשימוש הוגן באמצעים הקולנועיים. בוליווד דווקא מאדירה את החלפת קולה של השחקנית בקולה של זמרת מקצועית ומוכרת בקטעי השירה והריקוד, משום שזוהי דרך לבטא את אפשרותה של הדמות להיות במרחבים של היתר, של תשוקה, שבאים לביטוי בקולות מקצועיים, דקים וגבוהים, הנחשבים לפאר היצירה. זאת ההזדמנות לא להיות תמיד כבולים לחוקי הפיזיקה, לא להיות תמיד כבולות לחוקי החברה. תודה רבה לך, פרופסור רוני פרצ'ק, חברת סגל בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב, העורכת הראשית של הוצאת הספרים של האוניברסיטה וזוכת פרס ספיר לספר ביקורים על הרומן סיטרה לשנת 2025. תודה לוויאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים, שנמשיך להסתקרן ביחד. נשתמע.